từ những trang nhật ký ghi lại hành trình của một người mẹ từ khi con còn thơ bé, qua những năm tháng trưởng thành, cho đến khi con có cuộc sống riêng. Ở đó có niềm vui, những lo lắng, những mong chờ và cả sự lặng lẽ của tình mẫu tử. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Nhật ký của mẹ, sáng tác Nguyễn Văn Trung qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục.

Thưa quý vị thính giả, tình yêu của mẹ có lẽ là thứ tình cảm gần gũi nhất, nhưng cũng là điều đôi khi chúng ta khó gọi thành lời. Mẹ yêu con bằng những điều rất đỗi bình thường, một ánh mắt dõi theo, một lời nhắc nhở, một bữa cơm chờ đợi hay sự lo lắng theo con suốt những năm tháng trưởng thành. Trong Mẹ yêu của nhạc sĩ Phương Uyên là một bài hát giản dị về tình cảm ấy. Ca khúc không kể một câu chuyện quá nhiều biến cố mà đi thẳng vào cảm xúc của người con khi nghĩ về mẹ, về vòng tay yêu thương, về sự che chở và về một tình

0: Tình yêu luôn ở đó, dù con có đi xa đến đâu. Có những tình yêu không cần phải nói thành lời, bởi nó đã hiện diện trong từng ngày của cuộc sống. Và tình mẹ có lẽ là một tình yêu như thế, lặng lẽ, bền bỉ và luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Mẹ Yêu, sáng tác Phương Uyên qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Phương.
1: Xin con ra trong bao nhiêu khó nhọc,

Có một điều rất dễ khiến chúng ta nhận ra khi trưởng thành. Ngày con lớn lên cũng là những năm tháng của mẹ lặng lẽ trôi đi. Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ mẹ sinh ra để chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho con. Nhưng rồi đến một lúc, ta hiểu rằng mẹ cũng từng có tuổi trẻ, từng có những ước mơ, những mong muốn rất riêng. Chỉ là trong hành trình làm mẹ, những ước mơ ấy nhiều khi đã được đặt lại phía sau gia đình và những người con. Ước mơ của mẹ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chạm vào chính khoảng lặng ấy. Ca khúc khiến người nghe nhìn tình mẫu tử từ một góc độ khác, không chỉ là những điều mẹ đã dành cho con, mà còn là những điều người con mong muốn được làm cho mẹ khi mình đã trưởng thành. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, có lẽ món quà ý nghĩa nhất dành cho mẹ không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là một cuộc gọi, một lời hỏi han, một cái ôm, hay đơn giản là nói với mẹ rằng mẹ hãy sống vui và hạnh phúc mẹ nhé. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, sáng tác Hứa Kim Tuyền qua tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

Quý vị thân mến, có những câu chuyện được kể bằng âm nhạc mà như bắt gặp đâu đó bóng sáng của chính mẹ mình. Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến là một ca khúc như thế. Không cầu kỳ, không tô vẽ, tác phẩm gợi lên hình ảnh người mẹ qua những ký ức rất đời thường và gần gũi. Đó là người phụ nữ đã đi cùng con qua những năm tháng ấu thơ. Để rồi khi con trưởng thành, hình bóng ấy vẫn ở lại trong một miền ký ức không thể nào quên. Điều làm ca khúc trở nên sâu lắng chính là cảm xúc của người con khi ngoảnh lại. Thời gian có thể đưa con người đi rất xa, cuộc sống có thể đổi thay, nhưng có một nơi trong ký ức vẫn luôn nguyên vẹn, đó là mái nhà, là tuổi thơ và hình bóng mẹ. Và có lẽ càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu rằng mẹ không chỉ là một phần của tuổi thơ mà là một phần của chính cuộc đời mình. Khép lại chương trình văn nghệ và

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây diện mạo đô thị tại Nghệ An, đặc biệt là đô thị Vinh có sự thay đổi mạnh mẽ với những tòa nhà chung cư liên tiếp mọc lên. Đó là minh chứng rõ nét cho tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, những vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có diện tích đỗ xe vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, quyết định 42 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ra đời nhằm đảm bảo diện tích đỗ xe cho mỗi căn hộ chung cư sẽ góp phần giải quyết vấn đề này. Đây cũng chính là chủ đề của vấn đề đô thị kỳ này. Trước hết là những thông tin đô thị nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong đợt kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và các tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn một số phường trung tâm của tỉnh phục vụ công tác chỉnh trang đô thị mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo cần gấp rút bố trí vốn cho dự án cấp bách nhằm chống ngập đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Theo đánh giá thực tế, đây là dự án cấp bách có vai trò tiêu thoát nước cho đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, một trong những điểm thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất tiếp tục bổ sung kinh phí cho dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tính toán cân đối kỹ nguồn vốn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 12704 về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động và tuần tra kiểm soát, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện có hành vi kinh doanh vận tải hành khách không đúng quy định, nhất là các phương tiện hoạt động dưới hình thức xe dù, xe ghép, xe tiện chuyến, tập trung tại các tuyến, địa bàn, vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng đón trả khách trái quy định. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 11 năm 2026.
0: Sau những trận mưa lớn gây ngập nhiều khu vực, tỉnh Nghệ An đang đẩy nhanh các giải pháp nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho đô thị Vinh. Hệ thống cống, hồ điều hòa, kênh mương, cửa phai và trạm bơm được đồng loạt chỉnh trang, kỳ vọng hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài khi mưa lớn xuất hiện. Hiện nay nhiều công trình chống ngập tại đô thị Vinh đang được các đơn vị khẩn trương triển khai, từ nạo vét kênh, hồ điều hòa đến sửa chữa cống, cửa phai, trạm bơm. Các hạng mục được thực hiện đồng thời nhằm từng bước khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực đô thị.
1: Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gây rối an ninh trật tự trên các tuyến địa bàn trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ. Không chỉ tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai, lực lượng chức năng còn chủ động rà soát, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Thưa quý vị thính giả, tình trạng thiếu chỗ đỗ xe tại các chung cư ở Nghệ An diễn ra phổ biến và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân cũng như gây mất mỹ quan đô thị. Điều này xuất phát từ việc số lượng ô tô và xe máy tăng nhanh, trong khi các quy chuẩn thiết kế cũ không còn theo kịp thực tế. Vì vậy, việc đảm bảo thực hiện quyết định 42 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy định diện tích đỗ xe tối thiểu dành cho mỗi căn hộ chung cư là yêu cầu cấp thiết.
1: Những tòa chung cư nối tiếp nhau với hàng trăm căn hộ nhưng lại thiếu diện tích đỗ xe. Cả hành lang, vỉa hè lẫn lòng đường trở thành điểm đỗ xe bất đắc dĩ. Đó là thực trạng đã và đang diễn ra phổ biến tại nhiều chung cư trên địa bàn đô thị Vinh hiện nay. Là một trong những hộ dân nằm trong diện bố trí tái định cư từ các tòa chung cư Quang Trung cũ, gia đình anh Trần Ngọc Dũng đã về sinh sống tại tòa CT2A thuộc khu A chung cư Dầu Khí Quang Trung gần 10 năm nay. Một trong những điều khiến anh và cư dân ở đây bức xúc nhất chính là những khó khăn vất vả liên quan đến vị trí đỗ xe hàng ngày.
2: Nhà chúng tôi đã tái định cư ở đây, là sáng đây cũng gần 10 năm rồi. Nhưng mà cái vấn đề bức xúc của người dân ở đây là có tầng hầm để xe máy nhưng không có tầng hầm để ô tô. Mà cái số lượng ô tô bây giờ người dân ở đây họ dùng rất là nhiều. Đường để người dân đi cũng có, đừng có nói là thuận tiện về giao thông. Mà ở chính quyền cũng có là cũng xuống đây nhắc nhở nhiều nhưng mà xe thì quá, số lượng quá nhiều.
1: Hiện trên địa bàn khối 1 phường Thành Vinh có 4 tòa chung cư đã đưa vào sử dụng và còn 3 tòa đang trong quá trình xây dựng với tổng số hơn 1.000 căn hộ. Trong khi đó, hầu hết các chung cư đã vận hành đều chỉ có hầm để xe máy với diện tích hạn chế, còn phương tiện ô tô phải tự tìm chỗ đậu. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Ngô Xuân Thủy, trưởng ban quản lý chung cư CT2A Quang Trung, phường Thành Vinh và ông Phạm Văn Hải, khối trưởng khối 1 Quang Trung, phường Thành Vinh, nói.
3: Cái mặt bằng chung thì nói về xe máy thì để ở hai bên đường, ô tô thì đầu ở giữa đường, dân cư sinh hoạt rất là phức tạp, rất là khổ. Bạn biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cái tai nạn nó xảy ra, nói cho cùng ra bức xúc của người dân nó rất lớn. Vấn đề trẻ con đi học thế thôi, các cháu ra khỏi đường này nó sợ, nó không biết đi đường nào cả.
4: Hiện nay thì các cái hầm chung cư cũng không thể chứa hết được cái lượng xe, nhất là xe máy và ô tô. Ô tô thì hình như là chỉ có 1 đến 2 chung cư là có được vài chiếc đặt ở bên dưới. Còn nữa là để tràn lan ra tất cả các mặt đường, gây ách tắc giao thông.
1: Việc thiếu chỗ đỗ xe, nhất là ô tô tại các chung cư gây nên rất nhiều phiền toái, bất tiện cho người dân, nhất là ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc cũng như đưa đón con cái. Anh Nguyễn Thành Đông là một trong những cư dân đầu tiên của chung cư Techco Phúc Thịnh trên đường Lê Mao kéo dài. Nhưng trong 5 năm qua, anh rất vất vả trong việc tìm vị trí đỗ xe.
5: Năm 2021 đến giờ là đến tận năm 2016 mà cũng chưa có chỗ tôi đi đâu. Rất vất vả trong cái quá trình đưa đón con đi học. Xe thì cứ thấy là quán thì vật vả thì khắp mấy, chứ không có được một cái chỗ cố định. Mình mà đi ra đưa con đi học một tí chẳng hạn thì là có người khác đi vào nên mình phải đánh xe đi vòng khắp mấy ở đấy để mà tìm được cái chỗ đầu, là nhiều người là phải tìm hơn 30 phút thêm mới có một cái chỗ đầu ạ.
1: Chỉ cần dạo quanh một vòng các khu chung cư, không khó để bắt gặp hình ảnh hàng dài ô tô, xe máy tràn ra lòng đường, chiếm trọn vỉa hè. Những điểm đỗ xe tự phát mọc lên, bãi đỗ xe chung cư vốn là hạ tầng thiết yếu nay lại trở thành điểm nóng, tranh chấp khi nhu cầu của người dân gia tăng vượt xa quy hoạch ban đầu của các dự án. Để phần nào giải quyết thực trạng thiếu bãi đỗ xe tại các chung cư cũng như tốc độ phát triển của các phương tiện cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 42/2026 có hiệu lực từ ngày 20/7/2026, quy định chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích chỗ để xe trong đô thị gắn với nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Cụ thể đối với nhà chung cư thương mại, diện tích chỗ để xe bao gồm đường nội bộ trong gara, bãi đỗ xe tối thiểu là 28m² cho một căn hộ. Đối với nhà chung cư xã hội, diện tích chỗ để xe bao gồm đường nội bộ trong gara, bãi đỗ xe tối thiểu là 17m² cho một căn hộ. Điều này là hết sức cần thiết và cần sự vào cuộc tích cực của các bên liên quan trong quá trình triển khai. Ông Phạm Văn Hải, khối trưởng khối 1 Quang Trung, phường Thành Vinh và ông Hồ Đức Hoàng, phòng kinh tế hạ tầng đô thị, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An nói.
4: Cái quyết định của Ủy ban tỉnh thì tôi thấy rất là phù hợp. Là vì hiện nay với cái tốc độ phát triển của người dân về cái mua xe ô tô này, tốc độ rất nhanh. Như thế nó mới giải quyết được những cái vấn đề rất bức xúc của người dân. Và để cho người dân họ cũng rất yên tâm là cái nơi đậu xe, thứ nhất là nó an toàn. Thứ hai nữa là cũng tránh hư hỏng rồi mất mát.
6: Với trách nhiệm của phường thì trong quá trình về theo thẩm quyền hiện nay thì phường đang là cơ quan phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn. Chức năng quản lý thì tại là phường thứ nhất là về quy hoạch thực hiện sẽ đảm bảo tuân thủ theo các quy định của tỉnh. Cái thứ hai là trong quá trình thi công trực tuyến thi công thì phường sẽ có những cái giám sát chỗ nó kiểm tra sản phẩm thường xuyên để đảm bảo cái diện tích đỗ xe theo đại quy hoạch thực hiện.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc áp dụng các chỉ tiêu theo quyết định 42. Các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở có nhà chung cư, các đơn vị tư vấn cùng các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định trong suốt quá trình triển khai dự án. Rõ ràng việc đảm bảo thực hiện quyết định 42 là điều kiện tiên quyết nhằm tránh lặp lại tình trạng thiếu diện tích đỗ xe tại các chung cư triển khai xây dựng mới. Đồng thời, điều mà cư dân tại các chung cư đã đưa vào sử dụng là chủ đầu tư cũng như cơ quan chức năng có thêm giải pháp bố trí các bãi đỗ xe công cộng có thu phí nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay. Một căn hộ chung cư đáng sống không chỉ dừng lại ở diện tích vuông vắn hay một nội thất sang trọng bên trong mà còn nằm ở sự tiện nghi, an toàn của hạ tầng xung quanh. Trong đó có một chỗ đỗ xe an toàn đúng quy định.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
7: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
0: Duy Anh và Thanh Long xin chào và cảm ơn quý thính giả đã chọn kênh sóng FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An để đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay.
8: Vâng, Thanh Long xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Xin chào anh Duy Anh và anh Duy Anh thân mến, anh có thấy là tiết trời của những cái ngày thu như thế này thì có những cái buổi sáng mà chúng ta bước ra đường hít hà cái không khí se lạnh nhẹ nhẹ của mùa thu thì tự nhiên anh Duy Anh nhé, trong lòng Thanh Long lại dâng lên một cảm xúc rất là khó tả anh ạ.
0: Vâng ạ.
8: Vừa muốn sống chậm lại một chút nhưng mà lại vừa muốn là xếp ngay vài bộ quần áo vào ba lô để lên đường ấy.
0: Người ta vẫn nói là du lịch có một phép màu rất là kỳ diệu đúng không?
8: Vâng.
0: Mỗi chuyến đi không đơn thuần là việc chúng ta dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, mà là cơ hội để mình có những trải nghiệm tuyệt vời. Đó có thể là từ một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp hay một món ăn địa phương lạ miệng cho đến những nụ cười ấm áp của những người xa lạ trên từng chặng đường sẽ làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn.
8: Đúng vậy anh ạ, những cái trải nghiệm ấy chính là món quà tinh thần và sẽ cho mình thêm thật là nhiều nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày để

0: chúng ta lại tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công việc, học tập. Nhưng mà anh Doanh có công nhận với Thanh Long là để chúng ta có thể mở lòng đón nhận trọn vẹn những cái điều tuyệt vời ấy thì điều đầu tiên khiến mình thực sự yên tâm hơn trong mỗi cái chuyến đi đó là cái sự an toàn là trên hết. Sau đó thì mới đến những cái tiêu chí khác phải không anh?
1: Vâng, đúng vậy. Khi mà chúng ta cảm thấy an tâm, đôi chân mới có thể thong dong và trái tim mới có thể trọn vẹn tận hưởng từng khoảnh khắc. Và không biết với quý thính giả đang nghe đài thì điều tuyệt vời nhất trong những chuyến đi mang lại cho mọi người là gì? Thì hãy cùng chia sẻ với Dư Anh và Thanh Long nhé.
0: Và nhắc tới cái sự an toàn trong mỗi hành trình du lịch khám phá thì Việt Nam của chúng ta là một trong những nước được đánh giá rất là cao về tiêu chí này anh Doanh ạ. Cụ thể như thế nào thì ở phần sau của La Bàn Du lịch chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm quý vị nhé.
1: Và ngày hôm nay thì du lịch cùng VN sẽ đưa quý vị xuôi về phương Nam, hòa mình trong không gian xanh mát của vùng đất ngập mặn, nơi thiên nhiên hoang sơ hòa quyện cùng những trang sử hào hùng. Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá rừng Sác Cần Giờ, chiến khu huyền thoại của lịch sử.
0: Một tọa độ hứa hẹn sẽ mang đến thật là nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động hành trình VN ngày hôm nay với ca khúc Bầu Trời Tổ Quốc.

0: La Bàn Du Lịch.
1: Quý vị thân mến, Bầu Trời Tổ Quốc, một bài hát được ca sĩ Dương Quốc Hưng gửi gắm trọn vẹn tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Và có lẽ điều làm cho mọi người thực sự xúc động ở ca khúc này đó chính là cái sự kết hợp giữa ba thế hệ nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ca sĩ Dương Quốc Hưng và rapper Nhím Vi, thể hiện ba màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng mà khi cùng hòa giọng hát thì lại tạo nên một cái dòng chảy cảm xúc mãnh liệt như một sự tiếp nối thiêng liêng về tình yêu Tổ quốc qua bao năm tháng.
2: Vâng ạ, quả thực là những cái giai điệu của ca khúc nghe vừa bồi hồi xúc động lại có một cái cảm giác rất là dễ thương nữa, đúng không? Một giai điệu tuyệt vời để mở đầu cho hành trình ngày hôm nay, và cảm xúc tự hào ấy dường như lại càng được nối dài khi mà chúng ta nhìn vào bức tranh du lịch Việt Nam trong thời gian qua. Do anh nhớ ngay tới tin vui mà Thanh Long hứa bật mí từ đầu chương trình rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bật mí cái thông tin này nhé.
1: Chắc chắn là em chưa quên rồi anh Danh ạ. Bởi vì là du lịch Việt Nam vừa đón nhận liên tiếp những cú đúp tin vui rất là ấn tượng trên bản đồ du lịch quốc tế. Và đầu tiên phải kể đến là báo cáo năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2026 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố. Và Việt Nam thì có tới 13 trên 17 chỉ số trụ cột xếp hạng từ mức trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Và đặc biệt nhất là chỉ số an ninh an toàn của chúng ta đã xuất sắc đạt 6,52 trên thang điểm 7 và vươn lên xếp hạng thứ 9 của thế giới.
2: Vâng, quá tuyệt vời phải không ạ? Tức là Việt Nam đã chính thức đứng trong top 10 quốc gia an toàn trên thế giới cho du khách và tăng vọt đến 18 bậc so với năm 2024, và đứng chung nhóm dẫn đầu này cùng Việt Nam đó là những cái tên lừng lẫy như Singapore, Thụy Sĩ, Iceland, Phần Lan hay là Qatar.
1: Vâng, và anh Danh thân mến, Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì đánh giá dựa trên những cái tiêu chí rất là thực tế nhé. Từ cảm nhận an tâm khi mà dạo phố vào ban đêm này, sự tin tưởng vào lực lượng chức năng cho đến tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp và chỉ số tác động của bạo lực bằng không ạ. Trong một cái thế giới đang có nhiều biến động thì rõ ràng là cái sự bình yên, ổn định chính là điểm tựa vững chắc và củng cố niềm tin của du khách quốc tế.
2: Chưa dừng lại ở đó thì điểm tựa an toàn này cũng vừa chắp cánh cho Việt Nam tỏa sáng rực rỡ tại giải thưởng danh giá Reader's Choice Awards 2026 của tạp chí Condé Nast Traveler, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vừa công bố.
1: Với 92,99 điểm thì Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 và thậm chí là vượt qua cả những cái thiên đường du lịch quen thuộc trong khu vực như là Hàn Quốc và Thái Lan.
2: Thật là tự hào khi lọt vào danh sách này cùng với các tên tuổi như Nhật Bản, Ý, Pháp hay Tây Ban Nha, chứng tỏ sức hấp dẫn của Việt Nam thực sự rất đặc biệt. Vậy điều gì đã khiến độc giả quốc tế mê đắm giải đất hình chữ S của chúng ta đến như vậy? Đó chính là nhờ sự đa dạng trong từng trải nghiệm, từ nét cổ kính của phố phường Hà Nội, không gian di sản ở Huế, Hội An cho đến nhịp sống hiện đại sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long, vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, Tây Nguyên cho đến những bãi biển trong xanh ở miền Trung, đảo Ngọc, Phú Quốc và tất nhiên không thể thiếu vũ khí bí mật âm nhạc Việt Nam. Những món ăn dân dã như là phở hay là bánh mì hay nét văn hóa cà phê đường phố độc đáo ở từng vùng miền và hoàn toàn chinh phục khẩu vị của du khách khắp Nam Châu.
1: Vâng, anh Danh đang nói đến ẩm thực của Việt Nam của chúng ta đúng không anh? Một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa sự bình yên, an toàn, cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú và bề dày văn hóa ẩm thực phong phú thì đã giúp Việt Nam giữ vững đà tăng trưởng hai chữ số trong 6 tháng đầu năm 2026. Một con số cực kỳ ấn tượng trong bối cảnh du lịch toàn cầu chỉ tăng nhẹ 0,4%.
2: Và an toàn không chỉ là con số xếp hạng, mà đó là sự hiếu khách, là cảm giác yên bình vô giá mà mỗi du khách nhận được khi đặt chân đến mảnh đất hình chữ S. Những tin vui vừa rồi thì chắc chắn sẽ tiếp thêm rất nhiều cảm hứng cho những chuyến xê dịch sắp tới của quý vị. Và đúng như lời hẹn, ngay bây giờ thì chuyến xe xê dịch cùng VUN sẽ đưa chúng ta về phương Nam, đến với một lá phổi xanh đặc biệt, nơi hòa quyện giữa thiên nhiên ngập mặn kỳ diệu và những trang sử anh hùng.
1: Nói đến rừng Sác Cần Giờ thì có thể là nhiều quý vị đã nghe tên, nhưng mà không phải ai cũng biết nơi đây chính là khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn đầu tiên của Việt Nam ạ, và được UNESCO vinh danh từ ngày 21 tháng 1 năm 2000. Và ở phần sau của chương trình Chạm vào di sản thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều hấp dẫn ở nơi này. Quý vị và các bạn đừng chuyển kênh nhé, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những cái giai điệu rất là ngọt ngào về miền đất phương Nam qua bản mashup Nắng Gió Phương Nam và Tình Quê Miền Tây.

0: chạm vào di sản.
1: Chạm vào di sản.
2: Quý vị thân mến, chỉ cách nội đô thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng 50 km, rừng Sác Cần Giờ chính là một điểm đến lý tưởng dành cho những cái tâm hồn đam mê khám phá thiên nhiên hay muốn tìm hiểu về những cái trang sử vàng của dân tộc của anh Doanh ạ.
3: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, tên đầy đủ của nơi đây là khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và rừng sở hữu quy mô tới hơn 75.000 ha trải dài các vùng châu thổ ngay từ cửa sông Sài Gòn, Đồng Nai và Vàm Cỏ.
2: Tự hào hơn khi mà nơi đây được UNESCO vinh danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam, rừng Sác Cần Giờ không chỉ đóng vai trò như một lá phổi xanh giữa lòng phố thị mà còn là ngôi nhà chung của rất là nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm.
3: Và thậm chí ở đây có rất nhiều tên nằm trong sách đỏ như khỉ đuôi dài, cá sấu hoa, tranh đất, kỳ đà, tắc kè, cùng vô số loài chim khò đa dạng khác. Nơi đây là ngôi nhà chung của 318 loài thực vật bậc cao, cùng hàng trăm loài động vật phong phú, 282 loài cá, 164 loài chim, cho đến đàn khỉ đuôi dài nổi tiếng hơn 1.000 con, hay khu bảo tồn rơi nghệ, sân chim vàm sát, v.v.
2: Vâng, đặc biệt là Cần Giờ còn là vùng đất đong đầy trầm tích văn hóa và lịch sử. Nơi đây sở hữu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Nghinh Ông, cùng với di tích lịch sử cấp quốc gia, căn cứ rừng Sác, nơi từng ghi dấu những chiến công huyền thoại của các chiến sĩ đặc công rừng Sác kiên cường năm xưa. Một nơi mà chúng ta thấy là vừa có cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, lại vừa có bề dày lịch sử thì thực sự rất là đáng tự hào. Và Cần Giờ chắc chắn sẽ mang đến những cái trải nghiệm vô cùng sâu sắc và sâu lắng khác biệt cho du khách khi mà đến đây.
3: Vậy thì từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ di chuyển đến Cần Giờ bằng cách nào và mất bao nhiêu lâu Thanh Long nhỉ?
2: Với cái khoảng cách từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ thì khoảng 50 km thôi. Nhưng mà có một cái điểm chung vô cùng thú vị là dù cho chúng ta chọn phương tiện di chuyển như thế nào thì hành trình này cũng đều bắt buộc phải vượt qua một cái chuyến phà, đó chính là phà Bình Khánh anh Doanh ạ.
3: Vâng, nghĩ đến cảm giác ngồi trên một chuyến phà và ngắm nhìn dòng sông rộng lớn, hít hà làn gió sông lồng lộng mát rượi chính là vạch xuất phát đầy cảm hứng để mà chúng ta có thể bắt đầu rời xa sự hối hả của phố thị rồi.
2: Vâng, về phương tiện di chuyển thì rất là đa dạng. Nếu mà đi phương tiện cá nhân, xe máy ô tô thì quý vị sẽ chạy theo đại lộ Nguyễn Văn Linh và rẽ phải vào đường Huỳnh Tấn Phát, đi thẳng đến cuối đường là tới bến phà Bình Khánh. Qua phà thì chúng ta cứ đi thẳng đường rừng Sác là tới trung tâm Cần Giờ rồi.
3: Nếu chọn đi taxi hay dịch vụ xe taxi điện thì rất phổ biến, với êm ái an toàn lại không phát thải, rất phù hợp cho chuyến du lịch sinh thái.
2: Vâng, và nếu đi xe buýt thì quý vị có thể chọn tuyến xe buýt số 20 từ trung tâm ra phà Bình Khánh và qua phà thì chúng ta bắt tiếp xe buýt số 75 để đi thẳng vào rừng Sác. Một lưu ý nhỏ là xe buýt ở Cần Giờ thì không có trạm cố định và quý vị muốn xuống ở điểm tham quan nào thì chỉ cần báo trước với bác tài là được. Và phương tiện di chuyển thì rất là thuận tiện rồi. Và khi mà chuyến vào Bình Khánh cập bến thì đặt chân lên con đường rừng Sác rợp bóng cây xanh, chúng ta sẽ có cảm giác như là mình đang bước vào một cái thế giới hoàn toàn khác, thanh bình mát rượi và tràn ngập tiếng chim hót.
3: Mát mẻ và yên bình là thế, nhưng mà Thanh Long biết không, trước khi trở thành một trong những khu du lịch sinh thái thay da đổi thịt cuốn hút như hôm nay, vùng đất rừng Sác từng có một lịch sử vô cùng gian lao và oanh liệt. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, rừng Sác được ví như chảo lửa, trận địa đặc biệt nằm sát nách cơ quan đầu não địch ở Sài Gòn, Gia Định. Và nhằm tiêu diệt lực lượng của ta, địch đã trút xuống đây hàng ngàn tấn bom cùng hóa chất độc hại, biến nơi đây thành vùng đất chết, cây cối sơ xác trơ trụi.
2: Nhưng chính tại vùng sông rạch Chằng Chịt này thì đã có một cái huyền thoại được viết nên. Ngày 15 tháng 4 năm 1966, Bộ Chỉ huy miền thành lập đặc khu quân sự rừng Sác với mật danh T-10 Trung đoàn 10 đặc công rừng Sác, và đơn vị thì có nhiệm vụ thọc sâu áp sát, bám trụ bằng mọi giá để tiến công liên tục vào các kho, bến cảng, cơ quan đầu não và sào huyệt của Mỹ Ngụy.
3: Là đơn vị hoạt động độc lập, cuộc sống chiến đấu của bộ đội đoàn 10 vô cùng gian khổ, mọi

0: Nhu yếu phẩm như gạo, đường, thuốc men hầu hết đều nhờ vào sự che chở, đùm bọc, tiếp tế bí mật từ các gia đình cơ sở vùng ven. Khi bị địch phong tỏa gắt gao, các chiến sĩ phải tổ chức thu mua gạo từ xa, ngụy trang khéo léo để vận chuyển hàng chục tấn lương thực vào căn cứ. Đặc biệt trong những năm tháng gian khó nhất, giai đoạn từ 1969 đến 1971, cán bộ chiến sĩ phải ăn cháo, ăn rau rừng, thay cơm nhưng vẫn kiên cường bám trụ với quyết tâm. Một tấc đất không đi, một ly không rời trận địa.
1: Vâng, tinh thần ấy được đúc kết trọn vẹn qua khẩu hiệu truyền thống rừng sác là nhà, bến cảng kho tàng là trận địa, sông lòng tàu là quyết chiến điểm. Và nhắc đến đặc công rừng sác, lịch sử mãi ghi dấu ấn trận đánh xuất quỷ nhập thần vào tổng kho xăng dầu nhà Bè, trái tim hậu cần nhiên liệu lớn nhất của địch ở miền Nam thời bấy giờ. Và trong trận đánh lịch sử ấy diễn ra vào đêm mùng 2, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 1973, các chiến sĩ đặc công đã mưu trí bí mật vượt qua hàng loạt rào bảo vệ nghiêm ngặt, áp mìn vào các bồn chứa dầu. Tiếng nổ vang trời đã đốt cháy kho xăng liên tục suốt 12 ngày đêm và thiêu rụi hàng chục triệu lít nhiên liệu, giáng một đòn nặng nề vào sinh lực và khả năng cung ứng quân sự của địch.
0: Để có được những chiến công lừng lẫy ấy, sự đánh đổi là vô cùng to lớn. Tại khu di tích lịch sử này có tới 915 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh và đến nay vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Thân xác các anh đã hòa vào sông nước đất mẹ Cần Giờ để đất nước được hòa bình thống nhất.
1: Và khép lại quá khứ đau thương từ năm 1979, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch lớn phủ xanh lại Cần Giờ. Những cánh rừng từng bị tàn phá bởi bom đạn năm xưa đã hồi sinh kiêu hãnh và trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2004 và khu dự trữ sinh quyển thế giới, sẵn sàng chào đón du khách ở khắp mọi nơi tìm về. Và quý vị thân mến, và trước khi mà chúng ta cùng tìm hiểu về những cái câu chuyện đặc biệt tại nơi này thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời với giọng hát đầy cảm xúc của Dương Hoàng Yến, hòa quyện cùng sáng tác sâu lắng của nhạc sĩ Long Ca, khắc họa hình ảnh Việt Nam rực rỡ, kiêu hãnh và tràn trề yêu thương.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long trong chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một khách mời rất là đặc biệt, đó là chị Nguyễn Thị Hiền, là thuyết minh viên tại khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Sác ở Cần Giờ. Alo ạ.
1: Dạ alo ạ.
0: Vâng. Xin chào chị Hiền.
2: Vâng ạ, à, xin chào chị Hiền. Cảm ơn chị Hiền đã có mặt trong chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
1: Dạ, dạ thì xin kính chào anh Duy Anh và chị Thanh Long cùng quý khán giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM ạ.
0: Vâng.
1: Tên là Hiền, nhân viên thuyết minh tại di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác.
0: Dạ. À, giọng nói từ phương Nam rất là dễ thương, và từ miền Trung, Thanh Long và Duy Anh cũng xin được gửi lời chào đến chị Hiền ạ.
1: Dạ, chào anh chị.
0: Chị Hiền thân mến, không biết là chị Hiền đã làm việc ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
1: Dạ, thưa anh chị, thì em mà vào chỗ thuyết minh thì mới được 3 tháng thôi ạ.
0: Vâng.
2: Vâng ạ.
1: Dạ.
2: Vâng, với vai trò là cầu nối đồng hành với hàng ngàn lượt du khách mỗi ngày, thì điều gì trong lịch sử chiến đấu kiên cường của đoàn 10 đặc công Rừng Sác khiến cho Hiền cảm thấy là tự hào và chạm đến cảm xúc nhất mỗi khi mà kể lại những câu chuyện cho mọi người?
1: Dạ, yeah, thì với vai trò là cầu nối đồng hành cùng hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, điều mà em cảm thấy mỗi khi mà cất lời thuyết minh cho du khách về trung đoàn 10, đó chính là sự hy sinh anh dũng, tinh thần chiến đấu kiên cường và lòng yêu nước son sắt của cán bộ chiến sĩ năm xưa. Giữa rừng ngập mặn mênh mông, sông nước hiểm trở, nhưng mà các chú, các anh đã sống chiến đấu trong muôn màn gian khổ vì độc lập tự do của Tổ quốc ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, Thanh Long có thấy không? Cái giọng của Hiền nghe nó rất là cuốn hút, rất là dễ thương đúng không?
0: Dễ thương đúng không anh? Vâng, và khi mà đến với căn cứ Rừng Sác hôm nay thì ngoài việc là du khách sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện về lịch sử đầy hào hùng, thì Hiền bây giờ trong vai trò là một thuyết minh viên đi, Thanh Long muốn nghe bạn giới thiệu một cái điểm đến nào đó, chúng ta đang đứng ở một cái vị trí nào, hay là thuyết minh về một cái câu chuyện nào đó, thì bạn có thể giới thiệu một đoạn được không?
2: Mình làm một đoạn thôi được ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
1: Dạ, được ạ.
2: Để cho đóng vai trò là để cho quý vị khán thính giả của Nghệ An được lắng nghe cái giọng của một cô thuyết minh viên ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào.
1: Dạ vâng ạ. Thì rất hân hạnh được chào đón quý khách về tham quan di tích lịch sử căn cứ Rừng Sác ạ. Thì căn cứ Rừng Sác được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 1966 do đồng chí đại tá Lê Bá Ước làm trung đoàn trưởng. Thì quý khách mình mới đốt nhang trước tượng đài, đó là tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sác. Hai chiến sĩ tượng trưng cho 915 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại căn cứ Rừng Sác này. Nhưng mà tới nay vẫn còn 542 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Các đồng chí ấy mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ Tổ quốc. Thì nói về chiến công của trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác, phải kể tới trận đánh đầu tiên gây chấn động trong nước và được báo Đông Phương đưa tin, đó là trận đánh chìm tàu Ba Tông Euro Victory tại ngã 7 sông Lòng Thảo Thành An vào ngày 23 tháng 8 năm 1966. Và ở trung đoàn 10 đặc công có rất nhiều trận đánh, nhưng mà trận đánh gây chấn động trong nước và thế giới đó phải nói tới trận đánh Kho Xăng Nhà Bè ngày 3 tháng 12 năm 1973. Thì nói về trận đánh này, kết quả bên mình đã tiêu hủy hơn 250 triệu lít xăng dầu, 12 bồn Bugatta, một cơ sở trộn nhớt, một khu nhà lính, một kho lương thực, và cháy loang luôn một cái tàu dầu Hà Lan đang cập cảng để bơm dầu. Và cái tàu này có trọng tải khoảng 12.000 tấn thưa quý khách. Thì nói về kết quả trận đánh Kho Xăng này đã làm tiêu tốn của Mỹ khoảng 12 triệu đô la Mỹ, và nhờ những chiến công của trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác thì chúng ta mới có đại

0: từ những em và đồng nghiệp của em.
1: Yeah.
0: Thì những người anh hùng năm xưa sẽ không bao giờ bị lãng quên.
1: Yeah.
0: Và khi câu chuyện của Trung đoàn 10 đặc công đường sát được kể lại, thì ngọn lửa truyền thống, lòng yêu nước và niềm tự hào của dân tộc sẽ còn cháy sáng mãi trong trái tim của các thế hệ hôm nay và mai sau ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Hiền rất là nhiều. Chị Hiền thân mến, là một người gắn bó nhiều năm với từng gốc cây con nước nơi đây, thì điều gì ở công việc khiến chị cảm thấy là tự hào nhất? Và tiện đây thì Hiền có thể bật mí thêm cho thính giả những cái câu chuyện hay, hay là đặc biệt là những cái mô hình phục dựng sinh hoạt chiến đấu của bộ đội đặc công Trường Sác đang được trưng bày tại khu di tích này không ạ?
0: Khi mà quý khách mình bước chân vào căn cứ, cái điểm đến đầu tiên, quý khách sẽ được nhìn thấy các lán trại, nơi mà cán bộ chiến sĩ đã sinh sống và hoạt động ở trong đó. Và cái thứ hai đó là tượng đài chiến sĩ đặc công đường sát như lúc nãy em mới giới thiệu. Nhìn tượng đài chiến sĩ, mình nhìn vô là mình cảm thấy cảm xúc mà dâng trào. Đó là hai hình ảnh của hai chú chiến sĩ vươn lên trên sóng dữ, ôm vũ khí lao vào quân thù, thề ý chí vượt lên sóng gió, dũng cảm, không sợ hy sinh và khát vọng vươn tới chiến thắng của người chiến sĩ đường sát năm xưa.
1: Vâng, và khi mà đến đây chúng ta được nghe những cái câu chuyện về lịch sử như thế này thì chắc chắn là cái hành trình khám phá của mình nó sẽ thêm ý nghĩa hơn nữa và trân trọng mỗi cái bước chân của mình, phải không chị Hiền?
0: Dạ đúng rồi anh chị ạ.
1: Vâng, và ngoài ra thì du khách sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt nào khi mà chúng ta có thể thực sự là chạm vào quá khứ, cũng như là chúng ta sẽ có những cái khám phá và những cái trải nghiệm về thiên nhiên ở đây như thế nào ạ?
0: Dạ, khi mà quý khách tới đây, quý khách sẽ đi cano trên sông nước, thì sẽ thấy toàn bộ khu rừng và nơi những gốc nước mà nơi các bác, các cô, các chú chiến sĩ ẩn nấp trong đó, hy sinh đổ máu để giành độc lập cho dân tộc. Khi mà quý khách mình lên cano, đi vào rừng sâu, thì các du khách cảm thấy, thấy một tự cảm xúc dâng trào. Và khi mà quý khách mình lên cano bước vào căn cứ ạ.
1: Vâng, lượng khách du lịch ở đây thì mỗi ngày thì với cá nhân của bạn của Hiền ấy, cũng như là mọi người thì được đón các cái đoàn khách như thế nào, các đoàn khách quốc tế đến có nhiều không ạ?
0: Các đoàn khách quốc tế đa số sẽ tham quan vào các ngày thường đây chị nè, các ngày thường trong tuần và khách nước ngoài nhiều, còn du khách Việt Nam thì đa số vào các ngày lễ và thứ bảy chủ nhật ạ.
1: Vâng
2: ạ. Và Cần Giờ, ngoài ra thì Cần Giờ còn là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam nữa. Và với những du khách mới đến lần đầu thì theo chị đâu là những tọa độ trải nghiệm thiên nhiên mà chúng ta không nên bỏ qua?
0: Đó là con đường rừng sát ngay chỗ đoạn khỉ đấy ạ. Đó là cung. Quý khách cảm nhận đó là con đường tình yêu đó ạ. Nhiều quý khách mình ví như là đó là một con đường tình yêu của rừng sát đấy ạ.
1: Rất là đẹp đúng
2: không ạ? Rất là phong cảnh lãng mạn như là phim Hàn hay là như thế nào ạ?
0: Dạ đúng rồi, như là phim Hàn luôn đấy ạ.
1: Ở đây thì lúc nãy chị Hiền vừa mới nhắc đến là đây có rất là nhiều khỉ đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng, vậy thì cũng biết là trong cái quá trình mà dẫn đoàn, dẫn các du khách tham gia khám phá thì có cái câu chuyện nào thú vị ở cái con đường này mà Thu Hiền, bạn Hiền thực sự là được chứng kiến ạ?
0: Lúc mà tới đoạn khỉ nhiều thì quý khách mình có thể mua đồ ăn cho khỉ. Và nhờ các anh bảo vệ hú khỉ lại và khỉ có thể trèo lên tay và vai của quý khách, là lúc đó là quý khách mình có thể cho khỉ ăn được và chụp hình với khỉ luôn ạ.
1: Nhưng mà có cái trường hợp nào giữa khóc giữa cười là bạn khỉ bạn ấy nhanh tay quá lấy đồ của mình như là điện thoại hay là kính hay như thế nào ạ?
0: Khi mà khách đeo mắt kính, tại vì khi bước vào căn cứ và đảo khỉ thì bên em có nhắc nhở quý khách là họ không có đeo mắt kính, và đồ ăn thức uống là mình dẹp hết mà có nhiều khách bị cận á chị, không có thể nào mà tháo mắt kính ra được, nên là có nhiều khách bị khỉ giật mắt kính mà không biết luôn anh chị ạ. Thấy rất là chuyên nghiệp, khỉ thấy rất là chuyên nghiệp
1: Gần đây thì Thanh Long có lướt TikTok và thấy là có một cái clip rất là hài, chú khỉ trèo trên cây và ngồi cầm quả xoài chấm súp, gọi là chấm muối ăn giống như người ạ.
0: Đúng rồi. Khi mà khách xách đồ ăn thì con khỉ trên cây nó sẽ me cái vị khách đó từ xa luôn đấy ạ.
2: Tức là nó nhắm mục tiêu, nó nhắm mục tiêu ngay từ trước luôn. luôn phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng. Vậy thì thời điểm nào trong năm theo chị Hiền là

0: sẽ là một cái thời điểm lý tưởng nhất để du khách có thể ghé thăm rừng Sắc và chúng ta cảm nhận được trọn vẹn cái vẻ đẹp của nơi này ạ. Thì theo chị
1: thì quý khách mình có thể tham vào khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 là thời điểm lý tưởng để khách tới tham quan và cảm nhận không khí yên bình, trong lành trong khu rừng này nhất ạ.
0: Vâng.
1: Dạ. Và cái khoảng thời gian này thì học sinh được nghỉ hè đấy anh chị ạ. Nên là gia đình sắp xếp từ Nam mà miền Nam, miền Bắc, miền Trung là vào đây là để cho các bạn học sinh trải nghiệm về khu rừng này ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Với những người mà chưa từng đến đây bao giờ thì Hiền có thể chia sẻ những kinh nghiệm gì cho mọi người, cũng như là những cái thông điệp mà ban quản lý di tích muốn gửi đến mọi người về địa điểm du lịch rất đặc biệt này ạ?
1: Dạ, thì thông điệp mà di tích lịch sử của em muốn gửi đến quý khách đó là Rừng Sác không chỉ là một địa danh lịch sử mà còn là nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng, nơi mỗi tấc đất, mỗi dòng sông đều nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh, bất tử của những anh hùng, thì giúp quý khách cảm nhận được giá trị của hòa bình và trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc gìn giữ phát huy truyền thống vẻ vang ấy ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Hiền trong chương trình hôm nay. Hy vọng là sẽ có một dịp nào đó sớm có cơ hội để đến khám phá khu rừng Sác và sẽ được lắng nghe những câu chuyện từ chị Hiền ạ. Cảm ơn chị rất nhiều.
1: Dạ, em chào anh chị, anh Duy Anh và chị Thanh Long, và xin kính chúc quý khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn cái phần thuyết minh của em ạ.
0: Vâng, xin chào ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những cái sự góp mặt của Hiền trong hành trình ngày hôm nay của Du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An, và những chia sẻ rất là thú vị của bạn. Cảm ơn Hiền rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi tiếp tục những cái hành trình khám phá tiếp theo thì ngay bây giờ mời mọi người chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Lời Trái Tim Việt Nam, sáng tác và trình bày Hoàng Bách.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng mà khi đặt chân đến khu di tích lịch sử căn cứ rừng Sác hôm nay, những chiến tích anh hùng cùng với sự hy sinh thầm lặng của bộ đội đặc công năm xưa như đang hiện rõ ngay trước mặt của du khách. Thông qua các không gian mô phỏng, du khách có thể dễ dàng hình dung trọn vẹn cuộc sống, sự chiến đấu vô cùng thiếu thốn nhưng đầy sáng tạo của các chiến sĩ. Và cái điểm đặc trưng nhất ở rừng Sác là toàn bộ khu vực thì đều là rừng ngập mặn, quanh năm không có nước ngọt. Vào mùa khô thì để có nước sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ phải chèo ghe đêm này, luồn lách qua các cái chốt biệt kích và tầm kiểm soát của máy bay địch để vào các cái ấp chiến lược chở từng can nước giếng. Và khi phát hiện cái quy luật này thì địch đã phục kích án ngữ tại các bờ ao giếng nước, khiến cho không ít chiến sĩ phải đánh đổi bằng xương máu thì mới mang được từng thùng nước ngọt về.
1: Trước tình thế bị phong tỏa gắt gao không thể bám đất liền, một sáng kiến sinh tồn lịch sử đã ra đời. Bộ đội ta dùng song nồi nấu nước mặn cho bốc hơi, ngưng tụ thành nước ngọt, và dù nguyên lý đơn giản nhưng mà công phu lại vô cùng lớn. Và mỗi ngày thì hai chiến sĩ phải kiên trì chưng cất từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ để chắt chiu đủ lượng nước ngọt cho cả một trung đội dùng trong ngày. Và đáng nói là việc nấu nước phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, không để lộ một vệt khói, vì chỉ cần một làn nước, một làn khói nhỏ bốc hơi lên thì pháo địch sẽ ngay lập tức dội xuống.
0: Bước tiếp trên con đường xuyên rừng thì du khách sẽ bắt gặp những cái bồn nước độc đáo được phục dựng lại. Năm xưa thì các chiến sĩ đã ghép những cái bồn nước này từ thân cây trà là và lót tấm ni lông bên trong và buộc nhánh lá cây làm máng hứng nước, đặt rải rác thành khắp các cái khu căn cứ. Những cái bồn nước dự trữ này đã giúp cho đơn vị chủ động nguồn nước suốt 6 tháng mùa mưa và đồng thời đảm bảo yếu tố sinh tồn ngay cả khi giặc càn quét phong tỏa.
1: Và không chỉ có bài toán sinh tồn, hành trình khám phá rừng Sác còn lắng đọng bởi câu chuyện về tình đồng chí, nghĩa đồng đội sâu sắc ở nơi chiến trường ngập mặn. Và trong điều kiện thiếu thốn mọi bề, việc cứu chữa thương binh là một thử thách ngàn cân treo sợi tóc đối với các y bác sĩ quân y.
0: Vâng, khi mà không còn xuồng ghe thì các chiến sĩ quân y đã sáng tạo nên những cái chiếc xuồng bằng ni lông có túi phao nổi xung quanh, nương theo từng con nước thủy triều để chuyển thương binh về hậu cứ. Và xúc động nhất là tại khu nhà quân y mô phỏng, chính là hình ảnh tái hiện y sĩ Nguyễn Thị Mến, chị Tư Mến khi không còn dao mổ đã phải dùng chiếc dao lam để phẫu thuật lấy đầu đạn cho chiến sĩ Chu Văn Khí, và sau này thì chị Tư Mến đã anh dũng hy sinh ngay tại căn cứ dưới trận mưa đạn của kẻ thù.
1: Trong suốt 10 năm gian khổ vừa chữa bệnh vừa cầm súng bảo vệ căn cứ, đã có 4 bác sĩ, 2 y sĩ anh dũng nằm lại nơi trận địa. Sự hy sinh thầm lặng của họ đã góp phần cứu chữa cho gần 500 thương binh, duy trì sức chiến đấu dẻo dai và bền bỉ cho Trung đoàn 10 đặc công rừng Sác huyền thoại.
0: Đi tiếp trên hành trình khám phá, một trong những cái điểm dừng chân để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất cho du khách chính là mô hình tái hiện trận đánh tổng kho xăng dầu Nhà Bè, một cái điểm nhấn khắc họa chiến công hiển hách và lẫy lừng của lực lượng đặc công rừng Sác.
1: Nhìn vào mô hình được phục dựng tỉ mỉ, chúng ta mới thấy hết được tầm vóc của chiến khu này. Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, rừng Sác sở hữu địa hình rừng rậm bạt ngàn, sông rạch chằng chịt. Đây chính là trận đồ bắt quái tự nhiên vô cùng đắc địa để bộ đội ta giấu ém lực lượng, tổ chức những trận đánh bất ngờ, thọc sâu tiêu diệt sinh lực địch ngay sát nách hào sao huyệt của chúng.
0: Vâng ạ, và quý vị thân mến, không chỉ dừng lại ở những cái trang sử hào hùng lắng đọng, khu du lịch rừng Sác Cần Giờ còn mang đến cho du khách những cái giây phút hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên hoang sơ và kỳ thú. Là khu dự trữ sinh quyển thế giới thì nơi đây tựa như một bảo tàng sống động với hệ sinh thái động thực vật cực kỳ phong phú ạ. Thảm thực vật ở đây thì vô cùng đặc trưng với hơn 150 loài cây chịu mặn và nước lợ như là nước đôi này, mắm trăng, bần trắng, su ổi, đưng. Và càng đi sâu vào rừng, những tán cây càng đan xày rợp bóng và mang đến một cái bầu không khí mát rượi, trong lành và tràn ngập hơi thở của thiên nhiên rừng ngập mặn.
1: Chính nhờ thảm thực vật phủ kín ấy mà rừng Sác trở thành ngôi nhà chung bình yên của rất nhiều loại động vật quý hiếm, từ các loài thủy sinh cá sông ngập mặn cho đến các loài bò sát nằm trong sách đỏ như kỳ đà nước, tắc kè, cá sấu hoa, trăn đất. Và nơi đây được đánh giá là một trong những khu rừng có hệ sinh thái được phục hồi bảo vệ tốt nhất tại Việt Nam hiện nay.
0: Và có một điểm dừng chân vô cùng sôi động mà lúc nãy thì chúng ta cũng đã nghe Tuyết Minh Viên của khu di tích giới thiệu, đó là đảo khỉ đúng không anh? Cho nên là qua đây thì cũng lưu ý với những du khách mà có ý định đến đây mà đến trải nghiệm tại đảo khỉ thì chúng ta cũng cần phải là giữ gìn cẩn thận những cái đồ tư trang cá nhân của mình đúng không ạ?
1: Vâng ạ, khỉ thì nó cũng như là con nít rất là nghịch ngợm mà chắc chắn là cái chuyện mà tò mò rồi giật đồ của mọi người là xảy ra thường xuyên rồi đúng không? Ở đây có đến hơn 2.000 chú khỉ cơ mà, và những chú khỉ này sống hoàn toàn hoang dã dưới tán rừng ngập mặn, và điểm đặc biệt là những chú khỉ ở đây cực kỳ giản dị tinh nghịch, chúng sẵn sàng chuyên canh xa xuống và thậm chí là vây quanh chặn du khách để mà xin những cái miếng đồ ăn hay là những chai nước uống mà chúng đã tia thấy từ trước.
0: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái chia sẻ của một du khách khi mà đã có những cái trải nghiệm đặc biệt tại địa điểm này ạ. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không?
2: Vâng, em xin chào anh Duy Anh và chị Thanh Long ạ. Em xin chào tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Em là Khánh Linh, hiện đang là sinh viên sinh sống và học tập tại Hà Nội ạ.
0: Vâng.
2: Hôm nay rất vui được chia sẻ một chút về trải nghiệm của mình ở đường xác Cần Giờ ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, rất vui khi Khánh Linh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì điều đầu tiên Khánh Linh có thể chia sẻ với mọi người là cái điều gì đặc biệt hấp dẫn ở rừng xác đã thôi thúc Khánh Linh đi một cái hành trình xa như vậy để đến với nơi đây?
2: Vâng, theo em nghĩ thì để nói về điểm hấp dẫn của rừng xác thì phải bảo là ở đây có rất là nhiều thứ để khám phá. Bình thường thì nhắc đến đi chơi gần thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người có thể là nghĩ đến là đi cà phê hay là trung tâm thương mại hoặc là những địa điểm check-in nổi tiếng. Nhưng mà ở rừng xác thì lại có vừa có thiên nhiên xanh này, lại vừa có những câu chuyện lịch sử rất đặc biệt. Vậy em nghĩ rằng là đây cũng là một chuyến đi mà không chỉ có ảnh mang về mà còn được học hỏi thêm rất là nhiều điều ạ.
0: Vâng, vậy thì cái lần đầu tiên bạn đi xuồng máy luồn lách qua những cái kênh rạch ngập mặn để vào sâu trong căn cứ rừng xác thì lúc đó cái cảm giác của bạn là như thế nào?
2: Trước đó thì em vẫn còn khá là hào hứng, tranh thủ nhìn hai bên rồi chụp ảnh cùng với bạn bè. Nhưng mà càng vào sâu thì em càng chú ý đến khung cảnh xung quanh hơn. Hai bên lúc đấy thì là hàng cây ngập mặn mọc dày này, có những đoạn nhìn sâu ở bên trong thì gần như chỉ thấy một màu xanh thôi. Và đặc biệt là sau khi được nghe giới thiệu về địa hình cũng như là điều kiện chiến đấu của các chiến sĩ ngày trước ở nơi này thì em mới thấy rằng là cái chuyến xuồng của mình thực ra thì nó rất là nhẹ nhàng so với những gì mà họ trải qua.
1: Vâng ạ. Và trong những cái mô hình phục dựng tại di tích, từ những cái cảnh chưng cất nước ngọt này, rồi bồn chứa trà là này, cho đến nhà quân y, thì những cái chi tiết nào khiến cho Linh cảm thấy xúc động hoặc là ấn tượng nhất?
2: Để nói những ấn tượng của em thì em nghĩ rằng là nếu phải chọn một thì em nghĩ là đó chính là mô hình chưng cất nước ngọt. Bởi vì trước đây khi nghĩ về một cái căn cứ quân sự thì em thường nghĩ ngay đến vũ khí, những trận đánh hay là những cái sự hy sinh của người lính. Nhưng mà khi tìm hiểu về mô hình này thì em mới nhận ra rằng là ngay cả một cái việc thiết yếu như là có nước ngọt để uống cũng từng là một cái thử thách rất là lớn giữa môi trường rừng ngập mặn ở đây. Và đấy cũng là điều khiến em rất là khâm phục, rằng là trong cái hoàn cảnh đấy, trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy thì các chiến sĩ không chỉ là cần phải có lòng dũng cảm mà còn phải sáng tạo và kiên trì để tìm các cách thích nghi cũng như là duy trì cuộc sống và tiếp tục chiến đấu.
0: Vâng.
2: Và đấy cũng là chi tiết mà khiến em là ấn tượng nhất trong chuyến đi lần này ạ.
0: Vâng ạ. Nhiều bạn trẻ thì thường nghĩ là lịch sử mà khi mà chúng ta đọc qua sách vở thì khá là khô khan đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta đến đây một cái địa chỉ lịch sử như thế này thì sau khi với Linh tự mình trải nghiệm không gian di tích của rừng xác thì Linh thấy góc nhìn của mình đã thay đổi như thế nào sau cái chuyến đi đó?
2: Vâng, thật ra thì đúng là trước đây mỗi khi mà học lịch sử ấy thì em thường chú ý đến sự kiện này, nhân vật và mốc thời gian. Nhưng mà khi đến rừng xác rồi thì em lại hình dung nhiều hơn về cái cuộc sống thực tế của những người đã ở đây. Ví dụ như là khi nghe kể về những cái điều kiện sinh hoạt giữa rừng ngập mặn thì bản thân em tự hỏi rằng là nếu như mà đặt mình vào trong hoàn cảnh đó thì liệu mình có còn chịu đựng được hay không? Riêng cái việc mà di chuyển ăn uống hay là tìm nước ngọt đã không đơn giản rồi, mà còn chưa kể rằng là mình phải đối mặt với những cái nguy hiểm và trong chiến tranh nữa. Thì với người trẻ như chúng em thì em nghĩ là nếu có cơ hội đi thực tế thì được nghe kể chuyện ngay tại nơi diễn ra sự kiện thì cái việc tiếp nhận lịch sử nó cũng sẽ sinh động hơn. Và em cũng cảm thấy rằng là mình không chỉ biết thêm những kiến thức mà qua trải nghiệm còn có thêm những cái cảm xúc rõ ràng hơn về những điều mà mình đã học ạ.
0: Và mình trân quý hơn cái giá trị hòa bình ngày hôm nay mà chúng ta đang có, phải không Linh?
2: Vâng.
1: Vâng ạ, bên cạnh những giá trị lịch sử thì rừng Sác còn là khu dự trữ sinh quyển thế giới, thì Linh đã có những trải nghiệm hay những hoạt động những thiên nhiên nào ở đây, chẳng hạn như là một cái địa điểm nổi tiếng đàn khỉ, thì không biết là bạn đã có những cái trải nghiệm như thế nào ở đây ạ?
2: Dạ em thì em đã có dịp ngắm những cái đàn khỉ đuôi dài ở đây rồi ạ. Em ngắm thấy thì khỉ ở rừng Sác nó khá là thú vị. Bởi vì xung quanh ở đây là cây cối, kênh rạch và cũng như là được đặt trong cái không gian là rừng ngập mặn. Nó khác hoàn toàn với lúc mà mình đi sở thú. Mình vừa có cái cảm giác là được khám phá thiên nhiên nhiều hơn. Chứ nó không phải đơn thuần là mình chỉ đứng xem các con vật. Nhưng mà tiếc rằng là lần đó em cũng chưa có nhiều thời gian để trải nghiệm thêm. Mà chắc chắn là nếu có dịp quay lại Cần Giờ thì em cũng rất là muốn ghé thăm sân chim Vàm Sát để tìm hiểu xem là các loài chim ở đây nó sinh sống như thế nào ạ.
1: Vâng ạ. Và thêm một cái điều nữa mà anh nghĩ là rất nhiều những cái quý vị khán thính giả và du khách sẽ vô cùng tò mò và quan tâm lúc này, đó là bên cạnh những cái giá trị lịch sử này rồi khám phá thiên nhiên, thì không biết là những cái dịch vụ rồi chẳng hạn như ẩm thực ở đây thì như thế nào, Linh có thể chia sẻ với mọi người không?
2: Dạ, thì đối với bản thân em thì sau một buổi tham quan rừng Sác ấy, thì em rất là ấn tượng với món gỏi cá thòi lòi và tôm sắt nướng. Với món gỏi cá thòi lòi thì bản thân em nghe tên rồi cũng đã thấy rất là tò mò rồi.
1: Đây là một loại cá chỉ có ở Việt Nam thôi đúng không?
2: Dạ vâng. Món ăn này thì nó hấp dẫn ở cái việc là nó có sự kết hợp giữa cá này, rau thơm này và nước chấm. Thì khi ăn thì mình cũng cảm nhận được cái vị tươi của cá, nó cũng có vị thanh của rau và cũng có vị đậm đà của nước chấm, nên nó tạo ra một cái hương vị rất là đặc biệt. Còn đối với tôm sắt nướng thì nó cũng sẽ phổ biến cũng như là dễ ăn hơn một chút. Đó là tôm sẽ được nướng lên, phần phổ thì thơm, thì tôm chắc và cũng có cái vị ngọt tự nhiên của hải sản. Và theo em nghĩ rằng là đi Cần Giờ mà thưởng thức hải sản tươi và ăn cùng bạn bè sau một chuyến tham quan thì thật sự là phải nói là đỉnh của job ạ.
1: Vâng ạ. Cái món gỏi cá thòi lòi phải nói là nó vô cùng đặc biệt và chắc chắn là mọi người phải nên thử một lần. Anh vốn là sinh trưởng ở miền Nam thì ngày bé ở miền Tây, ở Vĩnh Long, Bến Tre thì anh đi bắt cá thòi lòi rất là nhiều, nhưng mà chỉ bắt chơi thôi chứ còn chưa, lần đầu tiên bây giờ mới nghe đến cái món gỏi cá thòi lòi. Cá thòi lòi miền Nam nó nhiều lắm, nó là một cái loại cá rất là đặc biệt, là một loại cá hiếm có, tức là nó vừa sống được ở dưới nước mà vừa sống ở trên cạn, tức là nó ở dưới nước nhưng mà nó có thể nhảy lên bờ, nó đi lại bình thường luôn.
0: Thế sau những cái lần mà mình vào miền Tây, mình vào miền Nam, anh không thưởng thức cái món này à?
1: Anh còn không biết là cái món có cái món gỏi cá thòi lòi. Tức là hồi ngày bé chỉ bắt nó chơi như kiểu là bắt chơi đồ chơi vậy thôi.
0: Vâng ạ. Hy vọng là anh Danh sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt này. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn chia sẻ của Linh nha trong chương trình hôm nay ạ. Hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV và chúc cho bạn sẽ có thật là nhiều những chuyến đi hơn nữa bạn nhé.
2: Vâng, em xin chào anh chị ạ. Xin chào tất cả quý vị thính giả.
0: Vâng,
1: cảm ơn Linh rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, sau một cái hành trình đi qua từng trang sử hào hùng hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ của rừng Sác thì chắc chắn là mọi người cũng đã có thể ngắm cái địa điểm này và nốt thêm cho mình vào trong những cái hành trình tương lai, một cái địa điểm mà rất là hấp dẫn rồi đúng không ạ?
0: Vâng, và nhân cái câu chuyện chúng ta đang nói dở về ẩm thực thì có lẽ là chúng ta sẽ bổ sung thêm một số món hấp dẫn nữa để gọi là một phần nào đó nó kích thích cho cái hành trình của chúng ta cũng phong phú hơn, phải không anh? Du lịch Cần Giờ thu hút du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn nhờ kho tàng hải sản tươi ngon này, đậm đà vị biển ngập mặn. Và đến đây thì quý vị nhất định phải thưởng thức những cái món mà như bạn Linh vừa rồi có chia sẻ ấy.

0: Và một trong những cái món có thể nói là cũng rất là hấp dẫn ở đây, đặc sản trứ danh là cua biển Cần Giờ, thịt thì chắc nịch ngọt thanh, rồi là tôm tít, tôm sú ngập mặn, hấp với sả thơm lừng, hay là món đó, cái món gỏi cá thòi lòi đấy, rất là thú vị. Và chưa hết đâu, đây còn có một cái món nữa, đó là gỏi lá kìm trộn khô cá đù anh ạ, hoặc là cơm cháy chà bông ăn kèm ốc mỡ.
1: Toàn là những món vô cùng hấp dẫn.
0: Rất là nhiều điều thú vị đang ở nơi này chờ chúng ta khám phá. Rất là tiếc là thời gian của chương trình không còn nhiều nữa.
1: Vâng ạ, và hy vọng là qua những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay thì sẽ là một cái gợi ý tuyệt vời cho cuốn sổ tay xê dịch của quý vị trong những ngày mùa thu này.
0: Và đến đây thời lượng của Du lịch cùng VOV cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên kịch bản Thanh Long cùng ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chuyên mục Kinh tế tổng hợp phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có chủ đề Nghệ An tăng tốc xúc tiến đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, với tỉnh Nghệ An, thu hút đầu tư không chỉ dừng lại ở việc có thêm bao nhiêu dự án, bao nhiêu nguồn vốn được cam kết, mà quan trọng hơn là đưa các dự án nhanh chóng đi vào thực tế, tạo thêm năng lực sản xuất và đóng góp cho tăng trưởng. 9 tháng năm 2026, Nghệ An tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, đồng thời đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp để biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
1: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026 là một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động xúc tiến đầu tư của Nghệ An năm nay. Điều đáng chú ý không chỉ là một không gian phát triển mới được mở ra từ quy hoạch điều chỉnh, mà còn ở những cơ hội đầu tư cụ thể được đặt ra ngay tại hội nghị. 25 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với tổng vốn đăng ký khoảng 110.450 tỷ đồng. Với Nghệ An, xúc tiến đầu tư không dừng lại ở những con số được công bố tại hội nghị. Chỉ sau ít ngày, vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Nghệ An đồng loạt khởi công 3 dự án lớn trong các lĩnh vực du lịch, đô thị và môi trường. Khu nghỉ dưỡng La Brite tại phường Tân Mai, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh và nhà máy điện rác Nghệ An tại xã Hải Lộc. 3 dự án, 3 lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng cho thấy một yêu cầu đang được đặt ra ngày càng rõ hơn trong công tác xúc tiến đầu tư. Đó là thu hút được vốn mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng là đưa nguồn vốn vào thực tế. Theo báo cáo của tỉnh, trong quý 3, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án, với tổng vốn gần 22.400 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.400 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là một điểm sáng của 9 tháng, với gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước. Về tiềm năng và môi trường đầu tư của Nghệ An, ông Kawamuro Makoto, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Nhật Bản, đánh giá.
2: Tôi đã đầu tư ở Việt Nam 20 năm, và đây là lần đầu tiên doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào Nghệ An với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Thọ Lộc có tổng mức đầu tư 2.139 tỷ đồng. Việc Nghệ An điều chỉnh quy hoạch cho thấy sự đồng bộ cũng như quyết tâm hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh. Đây sẽ là động lực để thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến với Nghệ An.
1: Còn đây là ý kiến đánh giá của ông Trấn Hải Thao, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Technology Sinfun Việt Nam.
3: Chúng tôi rất vui mừng khi dự án nhà ở cho người lao động của công ty đã thuận lợi được chính quyền tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện các thủ tục phê duyệt, chúng tôi nhận thấy rất rõ sự cải thiện đáng kể hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính, thời gian được rút ngắn. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp toàn bộ quy trình trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
1: Đáng chú ý, dòng vốn mới tiếp tục đi cùng sự mở rộng của các dự án đang hoạt động. Trong 9 tháng có 117 lượt dự án được điều chỉnh tăng vốn. Đây cũng là một phần quan trọng của xúc tiến đầu tư, giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tăng công suất và tiếp tục phát triển tại Nghệ An. Từ sản xuất pin, linh kiện điện tử, camera ô tô đến khung, vỏ, thiết bị điện thoại, không ít dự án sau khi đi vào hoạt động đã bắt đầu bổ sung năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Những dự án này đang tạo thêm sản phẩm, việc làm và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, đồng thời tạo sức lan tỏa từ các ngành công nghiệp hỗ trợ. 9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,49%, riêng công nghiệp chế biến chế tạo tăng 25,79%. Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An đạt gần 5,2 tỷ USD, vượt kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục là một điểm sáng. 9 tháng đầu năm 2026, ước thực hiện gần 25.711 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán cả năm và tăng 28,2% so với cùng kỳ, góp phần vào tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định.
4: Quan trọng nhất là làm quy hoạch. Chúng ta có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 rồi. Chúng ta quy hoạch vùng đầy đủ rồi. Cho nên là đặc biệt là sự quan tâm của chính phủ thì quy hoạch mở rộng cho khu kinh tế Đông Nam. Cho nên là từ đó thì như vậy là về chỉ đạo kịp thời của Đội Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thì Đảng ủy ban về chỉ đạo các cấp các ngành. Đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh và đặc biệt là anh em cán bộ, công chức, viên chức có đổi mới tư duy. Đó là vì sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt là các cái nhà đầu tư vào thì ủy ban nhân tỉnh thành lập các tổ để giúp việc cho doanh nghiệp.
1: Cùng với việc đẩy nhanh các dự án mới, Nghệ An đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các dự án đang hoạt động duy trì sản xuất, nâng công suất và tăng sản lượng, kết nối các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp nội tỉnh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An là doanh nghiệp cung ứng xăng dầu chủ lực, có bề dày truyền thống lâu năm trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế tại địa phương. Năm 2025, doanh nghiệp nộp thuế 618 tỷ đồng, 9 tháng năm 2026 hơn 209 tỷ đồng. Ông Thái Bá Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An nói:
5: Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của tỉnh Nghệ An và các sở ngành đối với Petrolimex Nghệ An nói riêng cũng như cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà nói chung. Từ những chủ trương và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, có thể thấy tỉnh rất chú trọng lắng nghe ý kiến thực tiễn từ sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp có cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, yên tâm đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương. Khó khăn hiện nay của công ty là việc duy trì và phát triển mạng lưới kinh doanh trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra rất nhanh. Công ty mong muốn các cấp sớm có định hướng về địa điểm, quy hoạch kho xăng dầu, tạo điểm tựa để công ty chủ động đầu tư hạ tầng đồng bộ, đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn.
1: Sau 2 năm kể từ khi quyết định mở rộng đầu tư và bố trí chuỗi cung ứng tại khu vực Đông Nam Á, từ năm 2024, dự án nhà máy tại Nghệ An của tập đoàn Thiên Năng từng bước được triển khai và đưa vào hoạt động. Việc triển khai dự án tại Nghệ An góp phần bổ sung cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Riêng 9 tháng đầu năm nay, công ty đạt 1.100 tỷ đồng doanh thu, thực hiện hơn 45 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp nhà nước, cùng với các dự án FDI trên địa bàn, khẳng định vai trò ngày càng cao trong kết quả tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Mã Quân Kiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Việt Nam đánh giá.
6: Trong quá trình đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, chúng tôi gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn điện. Chính quyền tỉnh và ban quản lý đã chủ động thành lập tổ công tác để tháo gỡ, nhiều lần phối hợp với ngành điện đảm bảo sản xuất, giúp chúng tôi sớm đi vào hoạt động. Chúng tôi đánh giá là chu đáo, hiệu quả và thiết thực. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Nghệ An, mang công nghệ năng lượng xanh đến Việt Nam, góp phần phát triển bền vững. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh, địa phương và ban quản lý.
1: Không chỉ tạo ra giá trị từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với người dân và chung tay cùng địa phương thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Sự đóng góp ấy cũng là một khía cạnh trong mối quan hệ đồng hành giữa doanh nghiệp với tỉnh Nghệ An, nơi phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội. Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 chia sẻ.
7: Công ty Thủy điện Bản Vẽ đặt cái nhà máy ở địa bàn xã Yên Ná, huyện Tương Dương cũ. Thì đấy là một địa bàn vùng cao khó khăn. Chúng tôi cũng luôn quan điểm là cái việc sản xuất kinh doanh phải đồng hành với lại chính quyền địa phương. Đấy, thì trong cái thời gian vừa qua thì công ty cũng đã dành cái nguồn lực hàng tỷ đồng một trong năm để mà hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân chăm sóc cái y tế, giáo dục và hỗ trợ các người nghèo và những cái gia đình khó khăn do thiên tai. Qua cái việc mà thực hiện như thế thì về phía cán bộ công nhân viên thì cũng được cái thể hiện được cái tinh thần chia sẻ đồng hành với bà con, và cũng cũng là một cái tiền đề để mà công ty và chính quyền địa phương tạo cái sự gắn kết.
1: Chưa bao giờ nhiệm vụ 9 tháng đầu năm lại được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo với yêu cầu tinh thần quyết liệt cao như năm nay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, cùng với tác động của thiên tai mưa lớn, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 9 tháng vẫn đạt kết quả tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, nằm trong nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng khá. Lần đầu tiên, 4 lĩnh vực chính gồm công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và ngân sách đều vượt 10%. 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 4.092 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,51% với tổng số vốn đăng ký đạt trên 22.200 tỷ đồng. Có 908 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25,58% so với cùng kỳ. Ông Tinh Quê Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An cho rằng:
3: Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc duy trì đà tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là 9 tháng vừa qua. Những kết quả này cho thấy năng lực sản xuất và sức hấp dẫn đầu tư của tỉnh tiếp tục được củng cố. Chúng tôi cũng đánh giá tích cực việc Nghệ An kiên định theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số, với mục tiêu GDP năm 2026 là 10,5-11,5%. Từ góc nhìn doanh nghiệp, niềm tin của nhà đầu tư không chỉ đến từ các chỉ tiêu tăng trưởng, mà còn từ sự nhất quán trong định hướng phát triển và khả năng triển khai thực tế của địa phương.
1: Ông Phạm Đình Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Hiệp nói:
8: Về thực tế thì vừa qua thì tỉnh đã rất quan tâm đến các cái doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, mà để thực hiện tăng trưởng hai con số thì rõ ràng là tỉnh cần một số phải có những cái cải cách nhất định. Thứ nhất là cải cách về hành chính rút ngắn thời gian, rồi là chuyển đổi số này á, thì rõ ràng cái thủ tục hành chính của các xã cho đến tỉnh á, là liên thông làm sao đó nó phải nhanh chóng rút ngắn thời gian với doanh nghiệp. Thứ hai nữa là các cái nguồn lực, ví dụ như tiếp cận về đất đai hoặc là công việc làm cho nhanh, để cho doanh nghiệp của tỉnh tương đương với doanh nghiệp FDI phối hợp doanh nghiệp tỉnh với doanh nghiệp FDI, thì cái này vai trò dẫn dắt của tỉnh là rất quan trọng, làm cho là kinh tế nó phối đồng lên.
1: Một môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ được tạo nên từ thủ tục nhanh hơn, hạ tầng kết nối đang trở thành một trong những điều kiện quyết định khả năng mở rộng không gian đầu tư của Nghệ An. Chính vì lẽ đó, tỉnh đang tích cực đẩy nhanh hoạt động các dự án hạ tầng trọng điểm, từ cao tốc Vinh Thanh Thủy kết nối hành lang Đông Tây, cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay Vinh đến hệ thống khu công nghiệp. Các công trình hạ tầng đang được đầu tư và hoàn thiện, tạo thêm điều kiện để kết nối sản xuất với thị trường và chuỗi cung ứng. Cùng với hạ tầng, tỉnh cũng xác định phải chuẩn bị quỹ đất, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết.

0: để chủ động đón những dự án FDI quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao. Từ một bản quy hoạch được điều chỉnh đến những cơ hội đầu tư được giới thiệu, từ những quyết định được trao trên bàn hội nghị đến những công trình đang hình thành trên thực địa. Khoảng cách giữa cam kết và hiện thực đang trở thành thước đo mới của công tác xúc tiến đầu tư. Với Nghệ An, xúc tiến đầu tư không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu dự án, mà là tạo được bao nhiêu dự án mới, đưa bao nhiêu dự án vào hoạt động, giúp bao nhiêu doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tạo thêm bao nhiêu giá trị cho nền kinh tế. Đó cũng là cách để những cơ hội được mở ra từ quy hoạch mới thực sự trở thành những động lực tăng trưởng mới của Nghệ An.
1: Đến đây chuyên mục Kinh tế Tổng hợp xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: Phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung, nơi những ước mơ bắt đầu; chú trọng rèn luyện bộ đội sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, lần đầu xa gia đình, những học sinh khóa đầu tiên của phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung đang từng bước làm quen với môi trường học tập, rèn luyện mới. Từ những bài học và việc làm nhỏ mỗi ngày, các em dần tự lập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
1: Với những học sinh lớp 6 như em Cao Hoài An, lần đầu khi xa gia đình để đến học tại phân hiệu 2 trường thiếu sinh quân miền Trung nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Việc tự chăm sóc bản thân, sắp xếp đồ dùng, đến làm quen với nền nếp học tập, sinh hoạt, mỗi việc nhỏ đều là một bài học về tính tự lập. Ở phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung, các em được thầy cô tận tình hướng dẫn, đồng hành để từng ngày thêm tự tin và trưởng thành. An chia sẻ.
2: Được thầy cô quan tâm và động viên và hướng dẫn chúng em từ những việc bé nhất là dạy chúng em gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng và giữ gìn vệ sinh. Khi chúng cháu chưa làm đúng, thầy, các bác, các chú cán bộ và thầy cô đã kiên nhẫn hướng dẫn chúng cháu lại để chúng cháu biết cách làm tốt hơn ạ.
1: 160 học sinh, 4 lớp đến từ 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 với những hoàn cảnh khác nhau. Có em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công, trẻ em nghèo, mồ côi và con cán bộ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo Đại tá Nguyễn Đình Thắng, chỉ huy trưởng phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung, sự đa dạng về độ tuổi, hoàn cảnh đặt ra yêu cầu về phương pháp giáo dục phù hợp, lấy học sinh làm trung tâm, gắn học tập với rèn luyện để các em phát triển toàn diện đối với phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung.
3: Chúng tôi lấy đổi mới giáo dục làm khâu đột phá, lấy chất lượng và sự trưởng thành của học sinh làm thước đo để kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của phân hiệu sẽ không ngừng đổi mới giáo dục, chú trọng phẩm chất năng lực, bản lĩnh, tư duy, sáng tạo, khát vọng cống hiến của các em, tích cực, chủ động, nghiên cứu, học hỏi và tham khảo các mô hình của các nhà trường trong và ngoài quân đội, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của đơn vị.
1: Để những định hướng ấy sớm đi vào nền nếp, ngay từ đầu năm học 2026-2027, quân khu 4 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An điều động 7 cán bộ biệt phái và 9 cán bộ liên trường tham gia giảng dạy tại phân hiệu. Sự bổ sung kịp thời về đội ngũ giáo viên có phần bảo đảm các môn học được triển khai đúng kế hoạch, từng bước xây dựng nền nếp dạy và học tại phân hiệu. Cô Phan Thị Vinh, giáo viên biệt phái phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung, cho biết.
4: Những ngày qua thì tôi cũng đã cảm nhận được sự vất vả của các đồng chí trong phân hiệu trong những ngày đầu mới thành lập, nhưng còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên các đồng chí đã rất trách nhiệm, tận tâm với các cháu thiếu sinh quân. Vì vậy là các tôi cũng như các anh chị em trong đoàn giáo viên biệt phái thì xác định tinh thần đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực và nỗ lực hết mình để phối hợp với các đồng chí trong phân hiệu, góp phần đưa phân hiệu đi vào ổn định và để triển khai hiệu quả hoạt động dạy và học.
1: Với những học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, sự đồng hành của thầy cô là điểm tựa để các em nhanh chóng thích nghi. Từ giờ học đến sinh hoạt hàng ngày, các em được quan tâm, chia sẻ và hướng dẫn phù hợp với tâm lý, hoàn cảnh. Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Hoài, chủ nhiệm khoa ngoại ngữ tin học, phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung. Sự gần gũi ấy giúp thầy cô hiểu hơn về từng học sinh, từ đó có cách giáo dục phù hợp.
5: Cán bộ giáo viên phải thực sự gần gũi, sâu sát, am hiểu tâm sinh lý của tuổi thanh thiếu niên. Trước hết là nắm bắt hoàn cảnh và các diễn biến tâm lý của từng học sinh, nhất là những cái học sinh mà còn bỡ ngỡ và nhớ nhà những ngày đầu, để từ đó thì kịp thời động viên, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho các em trong sinh hoạt cũng như là trong học tập.
1: Từ những việc nhỏ mỗi ngày, các em dần hình thành thói quen tự lập, nền nếp, giờ giấc, vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng và sinh hoạt tập thể, trở thành những bài học gần gũi về kỹ năng, ý thức và trách nhiệm. những bước đi đầu tiên hôm nay đang tạo nền tảng cho hành trình trưởng thành phía trước. Em Kha Thị Khánh Xuyên, lớp 10A1, phân hiệu 2, trường Thiếu sinh quân miền Trung cho biết thêm.
4: Từ những ngày đầu tiên, chúng cháu đã nhận được sự đón tiếp niềm nở, sự quan tâm chú đáo đến từng chi tiết nhỏ của các đồng chí cán bộ, quý thầy cô giáo. Không chỉ hướng dẫn chúng cháu về nề nếp, kỷ luật, cách sinh hoạt tập thể mà còn luôn là người lắng nghe và an ủi chúng cháu mỗi lúc mà chúng cháu gặp những sự bỡ ngỡ hoặc là chưa quen với môi trường nơi đây.
1: Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, các em thiếu sinh quân đang dần tự lập, trưởng thành trong môi trường mới. Những bài học hôm nay sẽ là hành trang để các em tự tin, nuôi dưỡng ước mơ và viết tiếp hành trình phía trước. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí, để nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 luôn chú trọng rèn luyện bộ đội sát thực tế, yêu cầu, nhiệm vụ.
0: Trung đoàn xác định hành quân xa mang vác nặng, hành quân ngày, đêm và hành trú quân trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết là một trong những nội dung huấn luyện hết sức quan trọng nhằm rèn luyện bộ đội thích ứng với thực tế và có ý chí quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung đoàn luôn gắn kết chặt chẽ, huấn luyện hành quân và trú quân chiến đấu. Tại các vị trí trú quân xã ngoại, đơn vị tổ chức xây dựng công sự trận địa, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Binh nhất Lê Trường Hiệp, chiến sĩ đại đội 14, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 cho biết.
6: Với xác định huấn luyện diễn tập là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước mắt của đơn vị, nên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật và mọi quy định trong quá trình hành quân rèn luyện. Thứ hai,

0: xảy ra trong quá trình hành quân rèn luyện.
1: Trong luyện tập hành trú quân chiến đấu, trung đoàn đặc biệt chú trọng huấn luyện thực hành vượt sông. Để vượt sông an toàn, đúng ý định chiến thuật trong điều kiện thời tiết, tình hình địch, địa hình phức tạp, đơn vị tăng cường luyện tập, rèn luyện khả năng thực hành bơi, bao gói, rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống dưới nước, chuẩn bị đầy đủ vật chất, các thiết bị áo phao, phao, xe cứu sinh cho cán bộ chiến sĩ và các phương tiện bảo đảm. Binh nhất Phạm Anh Tú, chiến sĩ đại đội 12 tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 324 quân khu 4 nói thêm.
2: Trong quá trình bơi thì khó khăn là điều chỉnh hướng pháo và phải kết hợp 5 đồng chí bơi cùng một nhịp để cho bè trôi đều đặn, nhẹ nhàng ạ. Qua luyện tập bơi vừa rồi thì tôi thấy tôi và khẩu đội đã rèn luyện được cho mình và các đồng đội tinh thần đoàn kết, khỏe, tính hiệp đồng, đoàn kết cao và có thể cơ động cho mọi địa hình.
1: Chú trọng rèn luyện bộ đội hành trú quân chiến đấu, trung đoàn 1, sư đoàn 324 luôn đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chương trình đến thực hành huấn luyện cho từng đối tượng. Trong đó tăng cường luyện tập, kiểm tra các phương án chiến đấu, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, chú trọng rèn luyện tư thế, tác phong, khả năng cơ động, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, tác chiến trong mọi điều kiện khó khăn, gian khổ. Đại úy Nguyễn Khắc Hùng, đại đội trưởng đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 324 quân khu 4 nói:
3: Nội dung huấn luyện có cường độ cao, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải có thể lực, kỹ năng và bản lĩnh vững vàng. Quá trình huấn luyện tại đơn vị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo chỉ huy các cấp, tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, chuẩn bị đầy đủ vật chất, thao trường huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.
1: Trung tá Nguyễn Tất Tràng, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 sư đoàn 324 quân khu 4 trao đổi thêm.
4: Trước hết là nghiên cứu đánh giá cụ thể đặc điểm, yêu cầu của nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từ đó xây dựng hệ thống kế hoạch huấn luyện cụ thể, có phương án huấn luyện, rèn luyện bộ đội cơ bản từ những bước, những bài đơn giản đến phức tạp, quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn, chú trọng rèn luyện bộ đội trong các điều kiện thời tiết, khí hậu khác nhau để bộ đội quen với nhiệm vụ, với gầu thực tế.
1: Luyện quân sát thực tế, chú trọng đưa bộ đội vào các tình huống chiến đấu, chất lượng huấn luyện của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nghi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Ngọc Trâm sẽ đưa quý vị đến với một hành trình ẩm thực đặc biệt, một món ăn giản dị và nghe tên thôi thì chắc hẳn nhiều người sẽ thấy tò mò, đặc biệt là với những ai chưa từng đến xứ Nghệ, đó chính là cháo canh. Món ăn này thì không phải là sự kết hợp giữa cháo và canh, mà là một nét đặc trưng riêng biệt, một đặc sản mà bất kỳ ai ghé thăm xứ Nghệ đều mong muốn được thưởng thức một lần. Nghe đến đây thì đã thấy hấp dẫn và tò mò rồi đúng không quý vị? Hãy cùng Ngọc Trâm khám phá những điều đặc biệt của món ăn này trong chương trình Đi Mua Ăn Chi nhé! Cháo canh mang vẻ ngoài bình dị, giản đơn nhưng lại chứa đựng tinh hoa ẩm thực xứ Nghệ. Nhiều người vẫn thường lầm tưởng cháo canh là một loại cháo, nhưng thực tế tên gọi này bắt nguồn từ nước dùng có độ đặc sánh giống như cháo của món ăn. Điểm độc đáo của món ăn này nằm ở sợi bánh làm từ bột mì phá với chút bột cào, được nhào nặn và cán mỏng thành sợi. Sợi bánh có độ dai, mềm to hơn sợi bún và dẹt hơn sợi phở, tạo cảm giác thú vị khi thưởng thức. Sợi bánh canh không chỉ là một nguyên liệu mà còn là sự độc đáo không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bên cạnh sợi bánh dai mềm, nước dùng chính là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của món cháo canh. Hãy cùng Ngọc Trâm tìm hiểu điều này tại một quán cháo canh nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường Trường Vinh, Nghệ An nhé.
1: Dung ơi, chị thấy là để nấu được một nồi cháo canh và một bát cháo canh nóng hổi thơm ngon thì cần rất là nhiều công đoạn đúng không? Vậy thì điều đặc biệt nhất của một bát cháo canh nó nằm ở đâu?
2: Điều đặc biệt ở cháo canh là có nước dùng và bột mì. Để làm ra một nồi nước dùng ngon thì chúng em không dùng quá nhiều gia vị mà thay vào đó là hương vị tự nhiên của mía, củ cải và hành tây, xương. Để xương được sạch và ngon thì bên em rất là nhiều công đoạn sơ chế. Thứ nhất là rửa qua muối, thứ hai là rửa qua bột mì và thứ ba là trùng qua bằng nước nóng, được hâm trong 2 đến 3 tiếng để lấy đồ vị ngọt tự nhiên nhất.
1: Chị thấy rằng là cháo canh là một món ăn rất gần gũi với đời sống của người dân. Và đặc biệt là du khách khi đến với xứ Nghệ mình thì rất là mong muốn được thử món ăn này. Theo em, điều gì đã tạo nên cái sức hấp dẫn của món cháo canh?
2: Thì em thấy ở xứ Nghệ ta có rất là nhiều món ăn ngon, nhưng em vẫn muốn giữ hương vị cháo canh truyền thống. Nhưng để giữ được nguyên vị của nó thì ta có thể kết hợp với xương, chả mỡ, thịt băm và trứng cút. Hơn thế nữa thì em thấy cháo canh rất phù hợp với tất cả các lứa tuổi như là người già, trẻ em và có thể ăn được tất cả các ngày trong buổi như buổi sáng, buổi chiều, buổi tối rất là hợp. Và nhất là những cái thời tiết vào ngày mưa gió hoặc là mát mẻ thì ăn rất là ngon miệng ạ.
0: Một bát cháo canh hoàn thiện nóng hổi, sợi bánh trắng đục, dai dằn, được nấu mềm nhưng vẫn giữ được độ dai sần sật, ôm tròn lấy phần nước dung sánh đầm, ngọt thanh từ thịt và xương. Từng miếng sườn béo ngậy, từng lát chả lụa thơm lừng, trứng cút bùi bùi cùng chút hành lá rau mùi thái nhỏ. Chỉ cần thêm một ít ớt trứng cái nông đặc trưng, tất cả cùng hòa quyện tạo nên một hương vị ấm lòng, đậm đà và rất đỗi mộc mạc. Khi trời chuyển sang thu là thời điểm lý tưởng để thưởng thức một bát cháo canh. Món cháo canh thường được ăn kèm với bánh mì nóng giòn, chấm vào nước dùng sẽ có một trải nghiệm vô cùng độc đáo. Cháo canh không chỉ là bữa sáng quen thuộc của người dân xứ Nghệ, mà còn là lời mời gọi chân tình, là một trải nghiệm không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai muốn tìm hiểu về văn hóa, con người và ẩm thực của vùng đất đầy nắng gió này. Quý vị thân mến, trong hành trình khám phá ẩm thực xứ Nghệ, bát cháo canh với nước dùng độc đáo, sợi bánh dai mềm cùng đủ loại topping thơm ngon sẽ là món ăn chinh phục vị giác của bạn. Đây không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, là hương vị của quê hương, một nét ấm áp giản dị giữa lòng đô thị. Hy vọng là qua trải nghiệm của Ngọc Trâm ngày hôm nay, quý vị sẽ có thêm một món ăn yêu thích. Còn đến đây, Ngọc Trâm phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị rồi. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm, kỹ thuật viên Thu Hiền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hành trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những trải nghiệm ẩm thực tiếp theo.
3: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9:40 tác giả tác phẩm Tình em xứ Nghệ, 9:55 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10:05 quán âm nhạc Lời hẹn ước trở về, 11:05 bản tin tài chính, 11:15 ca nhạc thiếu nhi nghe bà kể chuyện, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt chúc mừng ngày truyền thống các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc gặp mặt. Đây là dịp kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10, 78 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10, 96 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy 18 tháng 10, thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 và thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Cuộc gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống, ghi nhận những đóng góp của các cơ quan tổ chức trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, động viên đội ngũ cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, đồng lòng, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
5: Cũng trong sáng nay tại Đạo Vinh diễn ra tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ hội, hội viên thanh niên tiêu biểu. Các đại biểu đã ôn lại những dấu ấn nổi bật trong 70 năm xây dựng phát triển của hội, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hội, phong trào thanh niên trong giai đoạn mới. Những đóng góp của tuổi trẻ Nghệ An trong các hoạt động vì cộng đồng cũng được ghi nhận. Dịp này, các gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương vì những thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên.
6: Tối qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026. Các cá nhân được lựa chọn từ 127 hồ sơ đề cử của 34 tỉnh, thành phố, có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đạt doanh thu từ 30 đến 200 tỷ đồng một năm. Nổi bật, nông dân Phạm Văn Lượng ở Hải Phòng đạt doanh thu 206 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh giống gia cầm. Lễ tôn vinh nhằm lan tỏa các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại.
5: Bộ Công Thương đang xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân 15-16% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Theo dự thảo, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt hơn 1.041 tỷ đô la Mỹ trong kịch bản tăng trưởng cao. Năm 2025, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 475 tỷ đô la, tăng 17% so với năm trước, trong đó công nghệ chế biến chiếm 88,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Để hiện thực hóa mục tiêu, các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, đồng thời cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, giúp hàng hóa Việt Nam

0: thúc đẩy phát hành trái phiếu. Việc điều chỉnh kế hoạch được kỳ vọng giúp cân đối huy động vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng và giảm áp lực, hoàn thành mục tiêu phát triển trong năm.
1: Sau sắp xếp trường tại 34 trên 34 địa phương, cả nước đã giảm 50,6% số cơ sở giáo dục công lập, còn 18.555 trường, có 21.009 hiệu trưởng, hiệu phó được bố trí chuyển sang giảng dạy, góp phần bổ sung đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, năm học 2026-2027, cả nước vẫn cần bổ sung khoảng 43.267 giáo viên, trong khi đó gần 50.000 giáo viên đang được hợp đồng để bù đắp thiếu hụt. Tình trạng giáo viên diễn ra tại nhiều địa phương như Gia Lai thiếu 4.502 người, Tây Ninh thiếu khoảng 1.700 người. Các địa phương đang triển khai tuyển dụng, ký hợp đồng, điều chuyển và bố trí giáo viên dạy lên trường để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các tỉnh thành đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp hoàn thành trong năm học 2026-2027.
2: Mục điểm báo.
0: Bài viết khuyến khích đảng viên làm kinh tế, đảng viên đi trước, làng nước theo sau để phát triển đất nước. Trên báo Tiền Phong đề cập chủ trương chuyển từ cho phép sang khuyến khích tạo điều kiện để đảng viên đầu tư kinh doanh làm giàu chính đáng. Theo các chuyên gia, chủ trương này góp phần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển và huy động nguồn lực cho đất nước. Việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế cũng tạo điều kiện phát huy năng lực, trí tuệ và sức sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cần quy định rõ quyền hạn, điều kiện và giới hạn tham gia nhằm kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ quyền lực để trục lợi.
1: Vietnamnet có bài Thành phố Hồ Chí Minh chi hơn 142.000 tỷ đồng chống ngập, hiệu quả phải đo bằng gì? Đặt ra yêu cầu đo lường hiệu quả thực chất của kế hoạch triển khai 87 dự án chống ngập, tổng vốn dự kiến 142.340 tỷ đồng đến năm 2030. Thành phố đặt mục tiêu xử lý 50 vị trí ngập, nhưng theo các chuyên gia, hiệu quả không thể tính bằng số công trình hoàn thành hay chiều dài cổng thoát nước. Thước đo quan trọng phải là mức giảm ngập, thiệt hại kinh tế được hạn chế và chất lượng sống của người dân được cải thiện. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Thành phố Hồ Chí Minh cần quản lý thoát nước theo khu vực, vận hành đồng bộ cống, trạm bơm, công trình kiểm soát triều, ứng dụng dữ liệu số để dự báo ngập. Các chuyên gia cũng đề xuất phát triển mô hình thành phố bọt biển, tăng không gian trữ nước, bảo vệ kênh rạch, đẩy mạnh phối hợp điều tiết nguồn nước liên vùng.
0: Báo Dân Trí có bài lắp điện mặt trời mái nhà tốn bao nhiêu tiền, bao lâu hoàn vốn, cung cấp thông tin về chi phí đầu tư và hiệu quả kinh tế của hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo tác giả, hệ thống 3KWP có giá khoảng 26 đến 30 triệu đồng, hệ thống 5KWP khoảng 40 đến 45 triệu đồng nếu không có pin lưu trữ. Thời gian hoàn vốn ước tính khoảng 4 đến 6 năm tùy sản lượng điện, mức tiêu thụ trực tiếp và chi phí đầu tư thực tế. Để tối ưu hóa hiệu quả, người dân cần tính toán nhu cầu sử dụng điện, khảo sát diện tích mái và lựa chọn công suất phù hợp. Bên cạnh đó, cần chú trọng chất lượng thiết bị, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và thực hiện đúng quy định về thủ tục lắp đặt. Bài viết khuyến nghị người dân cân nhắc kỹ hiệu quả kinh tế, đặc biệt khi đầu tư thêm pin lưu trữ trước khi quyết định lắp đặt.
1: Báo Lao Động có bài viết chương trình liên kết trong trường học phải chứng minh chất lượng hiệu quả, nhấn mạnh yêu cầu Hà Nội không ép buộc học sinh tham gia các chương trình liên kết giáo dục trong năm học 2026-2027. Bài viết đặt vấn đề chương trình mang danh nghĩa quốc tế không đồng nghĩa với chất lượng cao mà phải chứng minh giá trị bằng nội dung hiệu quả và kết quả học tập thực tế. Việc liên kết giáo dục phải xuất phát từ nhu cầu của học sinh, không trở thành cách tăng nguồn thu hoặc tạo áp lực đóng góp cho phụ huynh. Các trường cần công khai thông tin về chương trình đối tác, chi phí, thời lượng, điều kiện đảm bảo chất lượng để phụ huynh có cơ sở lựa chọn. Đặc biệt, học sinh không tham gia chương trình liên kết không được chịu bất kỳ bất lợi nào về thời khóa biểu chính khóa, quyền lợi học tập hay đánh giá kết quả.
0: Cụ ông 91 tuổi vẫn miệt mài làm việc thiện theo gương Bác là tiêu đề bài viết trên báo Văn Hóa kể về hành trình hơn 25 năm làm thiện nguyện của cụ Võ Văn Tuần ở An Giang. Dù đã 91 tuổi, cụ vẫn bền bỉ kết nối các nhà hảo tâm, duy trì nhà ăn tình thương, hỗ trợ người nghèo, học sinh khó khăn và bệnh nhân. Mỗi năm, cụ vận động khoảng 800 triệu đồng duy trì nhà ăn tình thương và hơn 1 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Điều xúc động là nhiều học sinh từng được hỗ trợ nay đã trở

0: thành, có việc làm ổn định và quay lại đóng góp, tiếp nối những nghĩa cử nhân ái. Không chỉ giúp đỡ những người khó khăn, cụ còn xây dựng các mô hình lan tỏa giá trị đạo đức, tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo tại địa phương. Câu chuyện của cụ là minh chứng cho việc học tập và làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực, bền bỉ, góp phần nhân lên tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Thị trường vàng trong nước sáng 13 tháng 10 ghi nhận xu hướng giảm với vàng miếng SJC được niêm yết khoảng 141,3 triệu đồng một lượng mua vào, 144,3 triệu đồng một lượng bán ra.
0: Mặt hàng xăng dầu, giá bán lẻ trong nước vẫn giữ mức điều chỉnh từ ngày 8 tháng 10, xăng E5 RON 92 tối đa 27.703 đồng một lít, xăng E10 RON 953 ở mức 28.254 đồng một lít, dầu diesel 29.128 đồng một lít, trong khi giá dầu thế giới tăng.
2: Giá lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long tương đối ổn định, một số giống lúa biến động trái chiều, lúa tươi IR50404 khoảng 6.100 đồng một kg, ST25 khoảng 9.200 đồng một kg.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bố mẹ thân bình nồng, mới bố mẹ thân bình nồng, bỏ phang chế phát thanh quam tây thải, hông bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tức khỏi xóa cởi họt bố mẹ thân bình nồng, chưa lăng nỉ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An, bọc sòn, chơ bánh sáng, chơ ao neo khoảng sản. Phó Thủ tướng nhân dược xếp môi ma chủ trương hiền, mèn lăng chơ pan bùn. Tay ngọt kế hoạch đề án bè bên tỷ nguyên liệu. Ủy ban dân tỉnh nhân dược, mèn ao kho dữ liệu ao hò. Tỉnh Nghệ An giao hào nghiên quốc tế nói ma xế hải năm phả nhàm, nghiên xếp xám bơn xếp bi sau nghiên xô hốc. Bè tèm, liền sắt, cứ mi này thị trường, mèn và giả sung. Bè tèm, trạm y tế hư hải, chỗ ăn nhân thả, hào chơ phan bùn. Lăng nỉ mời bò mẹ tâm bí nồng, bỏ phẳng. Cửa cái chủ ăn nhân khòn tảnh đi chủ quy định không pháp luật quân chơ ao khoảng sàn cơ nước tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân dực chủ tổ công tác không Ủy ban dân tỉnh tảnh đi nhằm sắp kế hoạch sẽ moi cử bánh bùn chủ ăn nhân khòn và hơn xử lý chủ chơi phít. Năm chủ tổ chức bơ côn ao thân hái xử khoảng sàn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhân dực ế đi chủ quy định không pháp luật ao nhằm chơi nhằm tân nhằm sắp chơ mẹn im đại hờ. Sẽ môi ma chơ tặng, ao camera, trầm cân cả chú bạc, chú bại. Và hơn chơ tỏ để hửa mưa hệ thống trực môi, sẽ môi chơ ở khoảng sàn. Tành đi chơ và mưa xả hái cả chú bạc, cả tả hưa nhằm sắp quy định không pháp luật. Ê đủ mưa hỏa đơn chứng tư, nhằm quy định, nam chơ ở khoảng sàn. Trực cho mưa dữ liệu sản lượng hơi nhằm. Phào thành ọc, mèn bánh bùn chú ăn ế phít để hủ. Ê đi chủ quyết định tảng ma, chủ chết hong chủ cơ quan mi thẩm quyền. Tò tảo ma ếch chơ tốt sỏi chủ ăn nhằm sắp quy định. Sẽ môi ếch chế lai, nhanh dự cơ quan mi thẩm quyền bên sang, nho xung công suất, năm chủ bạc sắp quy định. Tốt sỏi chơ dực, chơ ao vật liệu, hờ chủ công trình dự án cả nước tỷ dụ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhanh dực chủ bàn mương môi ma nhằm chờ bên sang chủ cơ sở giáo dục ổn, tân lái cấp hiên, phân hiểu, tỷ trương, khai lơ chủ tỷ trực môi quảng, men cái chơ trực môi to họt mưa giáo dục, chơ đi tân học hiên hong học sinh. Chơ sẽ môi ma, bánh sáng phải mồm cuông bươn xếp bi sau nghệ sở húc. Phó Thủ tướng nhân dực Ủy ban dân chủ tỉnh thành phố, môi hào cặp thi, ăn đầy cái chơ pan bùn. Bồ giáo dỗ tàu, mi chủ ăn mền, tộp ma, tân ế cái ăn khôn nhạc,

em bổng mưa quy định chưa thành ọt trượt moi chu cơ sở giáo dục lăng chưa ban bùn mưa bình phúc trường phổ thông nổi trú lên cấp cả chu xã xảy đinh phó thủ tướng có những dực chu ban mương sủn hen chưa trực trao ed chủ công trình năm hỏi đừng sau một trường quân chưa xong chủ tịch ủy ban dân chu tỉnh thành phố to họt phải cam kết men ít mưa chưa nhằm tân đi đài hong công trình cơi thủ tướng chính phủ tân bộ giáo dục đào tạo còn nghiên sao bươn ship bộ giáo dục đào tạo tổng ma báo cáo thủ tướng quân bươn ship ủy ban dân tỉnh hà mi chia lai giao hồ sở nông nghiệp tân môi trường ấy chào bòm năm chủ đơn vị to họt thành đi đề án về bến tỷ nguyên liệu nông lâm thủy sản chơi nhằm sau nghìn hốc sau nghìn san ship chủ ăn hóng kế hoạch mèn môi ma tân sòn tè sau hỏi hà ship họt sam hỏi tỷ nguyên liệu mi này đưa tân mương chơi tành ọc tạo họt mèn quốc ả à, hợp tác xà tay ọc mèn côn chào doanh nghiệp mèn côn bé bòm tân thị trường mèn chất tạo tang hờ chưa sản xuất cư tành đi đầy cao một ăn chào xì đầy thành ọc mi sủn hen chưa vào quảng khai quảng chung mô hình bòm ít tốt sỏi mưa tăng pai ma thủy lời tì pải cứ tốt sỏi hờ chưa sản xuất sủn hen biển tuổi số chuyên hòa cơ sở dữ liệu hơ mà số tì buộc tân hủ đầy tì ế ọc xoắn tài bơ côn pai bòm năm pẻ bên tì nguyên liệu năm chơ tốt sỏi việc ít à mà ngân tiền hen màn hơ bí nòng nhưng hiến mèn cuông chưa trực moi xẹp moi sẽ đầy xung chơ sắp ăn mèn hốc ăn hờ hủ cứ trực trao đề án ế đầy tén đỉ họt bi sau nghìn xăm xíp. Ủy ban dân tỉnh Hà Mi chia lai nhân dực sở khoa học tân công nghệ, công an tỉnh, chủ sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân chủ xã phương tân đơn vị viễn thông, mobile phone Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, mưa chơi mèn ao kho dữ liệu họ, tân nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An, hào ao. Khư à sĩ ủy ban nhân dân tỉnh nhân dực mi kế hoạch tành ọc ao kho dữ liệu ao họ, tân chủ ăn mưa tăng điều hành thông minh tỉnh, hào ao còn nghìn ship hà bơn ship. Quân hào mới hào chủ ăn mèn, mưa chơ xoắn tải hong tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh. Mưa chơ bẻ bên, thu ngân sách nhà nước, hơ màn ngân vốn tổng tục công, tòn tập tỷ đinh ít, bánh sang hành trình. Chủ ăn mưa nghị quyết sổ hà xếp chết, nghị quyết hong trung ương, công trình dự án chào, ao đẳng viên mở hào, kinh tế xã hội. Chủ một dữ liệu, nhân hào quân chiến ỉ, mi chi ngân sách nhà nước, dự án tổng tục nọc ngân sách, chu dự án nhân khoang ế dở, thân tổn tạp tỷ ế. Sắp hào nghiên quốc tế nói ma xí hải năm phả nhàm, nghiên xíp xám bươn xíp, tình Nghệ An nhân sổn hên chủ chơ, tổn tạp cơ tàn năm ăn hải, năm phả nhàm. Năm mèn là bí nòng mèn côn chiến sĩ, là hươn mèn pháo đai nừng. Tình nhân bọc giòn bí nòng tành đi chú ăn. Môi hào xẹp môi mưa phả nhàm cãi chú canh và quảng, hủ khơm chú chơ tốc lửa đinh cả tỷ mương pù, tân phân lôm cả tỷ kem bể. Môi hào xí ăn ít cả tỷ, bên bùn, hơn rào, cờ chú neo kín nằm mút hạc mày, quân xám họt hà nghìn và thực văn bệnh. Ít hơn chú chế còn, nhau xuống ăn hủ đầy, môi hào cành năm ăn hải hong phải nhàm, cấp xả, quân chơ sỏi, tư sỏi côn thực hải. Bài bòm năm hành, Nghệ An chả nhân thành ọc chu lập xoắn tẩy, diễn tập sơ thản, tân bài bòm năm hành mèn, chơ hủ phong cảnh phả nhàm. Tân bài hào chù chơ nhòm bàn, cơ nói mà ăn xế hải, năm phả nhàm hải bên ọc.

0: Bà mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quam tây thải, hoang bảo tân phạt thanh truyền đi Nghệ An. Chương trình này phạt nó sóng FM tân số cao xếp cao phía hút mê gây hạt. Số mà bà mẹ tân bị đoàn. Chờ cái xin lại hương tân hợp tạc xa cả nước tỉnh, im biên tuổi tăng bay, mai họ bẻ bên chùa chờ liền sắt. Mẹn và ngân vong ọc mẹn có súng, hai năm ăn này đi, và chờ hai ọc có đây. Im mi này lại quân sử, và áo ma ngân tiên hợp bị đoàn. Tì liền nhìn hoang hơn ông Trần Khắc Thịnh xã Đông Thành, mi hơn nghìn tô nửng. Năm ấy đi chơ liền và nếp xin họ đầy đi, đầy thì trương mặc mòn và có hai đầy giả sung hơn. Ông chôn chiền khứ nị.
1: Chôn thì là con vật nó giá thành cao cấp.
0: Nhìn mèn nơi tô liền, mèn mi giả bèn, xin nhìn chính thì hai nọc mèn nừng phề cao triều là lô. Nhưng tôi mẹ sẽ sung hơn, sọc bên, tốt hào cỡ hơn chục triệu đông là tô. Nhìn đây hơi phẹp chia lai đầy đủ, và chất ọc thị trường có ngài. Tăng sàng chơi liền nhịn, dê chơi liền quang ao hao, có ao ma ngân tiên hợp bị nòng cả Nghệ An. Trung bình cờ xếp họt sao hơn liền, tè ao hao, tè hai tô neo. Sắp ông Phạm Đinh Lân, côn rủ xa Hải Châu, dưới nhắm và thì trước mặt mòn và háo quáng có đầy lãi khẹt ma sọc sử thẻ còn.
1: Tổng đàn bây giờ là cứ duy trì trong mức độ 20 con.
0: Tân Pưng chân đi trực trao tẻ sao thô, bó hên sẽ là bi mi này tẻ xóa hỏi họt xám hỏi triều. Mẹ hên mẹn tẻ áo háo, tẻ liền tô mẹ háo xảo, sẽ có đầy sung hơn. Ông Nguyễn Văn Ngọc, côn rủ xã Quynh Anh có hờ hủ.
2: Như nhà hôm nay là nuôi cứ ra cắt một cặp lộc 4-5 cân.
0: Khứ gân khỏi gì là lạ, tắt háo có đầy xỉ họt hà lô, chứ đi háo mèn cao họt xíp triều đông là lô, tắt là tôi khứ à có đầy xỉ xíp họt hà xíp triều. Thị trường chứ đi xỉ háo quá mèn có hai đầy, mi lái chơ của mi cử hai. Tí liền dù Nghệ An nghiên cảng hên này, năm lái tôi liền chào, khư mu bà, bè, háo, tân nhìn. Suốt bí sau nghìn sau hà họt nỉ, thì trước ỉm hết này, men giả bè có hơn tẻ xám xíp họt xỉ xíp nghìn đông là lô mỗi năm chưa còn. Hai ngày, và bí nòng có liền đệ. Ông Lê Đắc Thanh, côn rủ xã Đô Lương ở hủ.
3: Dễ như năm nay thì dễ thì nó cũng cao.
0: Bè bí nỉ có hai đầy, chân nỉ bè thất nhân hai mèn xóng hỏi xíp nghìn đông là lô. Bè mẹ có mèn hỏi nừng cao xíp nghìn đông là lô. Hơn ê, con đi mèn tỏ hỏi nừng chất xíp nghìn đông là lỗ bè thất, hỏi nừng hai xíp nghìn đông là lỗ mèn, bè mẹ. Thị trương chất nì mèn bà ọc Ninh Binh chẳng ọc Hà Nội, mỗi hến dễ 16 ma sử, có ê. Ăn vá chất sòn tốt liền, bỏm năm chất ngạm ngực, liền sắt họt tì họt tàng, im sòi hơ bí nọ Nghệ An ế đầy lại ăn. Nì có mèn ăn cứ sủn hèn hờ ngành liền sắt bàn mường, bè bên, nhó súng ăn đầy, cuông chơi nhàm hàm họt.

0: ปอแม่ต้องไปหักแป้งนำปีน้องสุ่มเบื้องซุ้มตามอิเตบดิโอตอแมนตีขามเอาหักใหม่ยังเบิกมอยเจ้าแขวเจ้าคุกให้กับจุติเฮือนสาวฮือหายเจ้าตองตบแป้งปูนจะยังคองเมื่อเจอปั้นปูนเมื่ออิเตเจ้าหูสู่ศาสตร์ส้นล้ำตั้งนำกันเฮเฮนแมนว่าเจ้าไต่มาตามอิเตก็ยังว่าออกจูเจอแมนเจ้าจึกขามซาเบ่งห้องปีน้องก็ยังจึกเฮนหลังเงินหลังเงินไอเวียกห้องตามอิเตส้นเตืองสาสนลำยังเห็นน้ำองอ้วงดิงวัน82ตัวแมนว่าเถิกเอาลายเนี่ยบ่งเจ้ามาตามอิติคือขามเบิงมอเจ้าแขวตั้งจะหักใหม่อิ่มเป็นอันเอเหือเจ้าเสือข้องปีน้องสูนีมาตามอิติก็คือให้แมนมือเฮือนสาวก็บ่ได้จึกเจ้าอันยังสึกฟาแมนตามสู่เจ้ากวงเจ้าแมนปั้นปูนเมื่ออิติเจ้ายามหาหอดน้ำหันเจ้ายามหาหอดบ่หูซั่งเลอว่ากบแป้งปูนเมื่อชื่นมนโกเสเอไลยังอยู่สันนำกันตีหนึ่งอยู่ตีใส่ดินคนอยากบ่เดียวต่ออยู่เมื่อเฮือนสาวตั้งซ้อมกับอีเตนำกันตั้งฟ้าดังกุอิ่มฮือหายเดียวจงทำอีเตนำกันมีสามห้องเฮือนสี่ตั้งหนึ่งบ่เอาใดยังสองเฮือนสี่ก็อิ่มฮือหายต้องไล่หอดเจอเอฟมือชื่นมนก็ซับเจอปั้นปูนห้องงังอีเตตามอิเตนำกันเจ้าเมื่อนาซิบแมนตามเจ้ายังฟ้าแดงเจ้าแมนตีตามหน่อยหนึ่งองค์วินวีซันฟอจุติอีบ้านยันสันนำกันว่าแต่บานใกล้ยัดมาหอดตีตามแมนซาหอดเศร้าหากิโลเมตรตามเจ้าแมนห้าสิบกิโลเมตรซองตีดีไฟไม่เฮาเจ้าขามซาเบ่งเจ้ากุ๊กเฮอเฮิร์นเก่างินกุลเจ้าว่าปั้นปูนมังเหลืออิเตกับจูสาบานยังฟ้าออกให้ว่ากวงเจอเปลี่ยนตุยจูทำอิเตอิมเฮือหายยังต้องไล่หอดเจอเบิงมอยเจอแขวเจอกุ๊กเฮือปีน้องน้ำหันอันว่าออกแมนเจอพันปุ่นต้องตุบสังเลอเฮือย่ำน้ำเจอมือตุ๊ดสอยเจอศึกเจอหนีให้แมนจูตีกติมึงซุ้งใส่ดินน้ำอันว่าปีน้องสุนียังเสือกแมนโคนหยากมาน้ำตีเมืองเปียงตึงสู่ทันทีพอแม่ต้องไปหักแป้งเจ้าฝัดทั้งความเตยถ่ายห้องบ่าวตั้งฝัดทั้งจุนิเงียนเปิดหนีมาหอดนีละเม็ดเชิญพ่อแม่ตั้งปีน้องอิ่มตอนฟัง
1: ดันนอยอสอต้องจวนหลุมมองส่งแต่สอสื่อที่ชดดวงเงียน
2: ดันนอยอสอต้องจวนหลุมมองส่งแต่สอสื่อที่ชดดวงเงียน
3: nhớ rằng ít chút nữa chỉ cần tin nhân trả với một thế chùa rong xuyên tàu núi nọ bể tàu đặt cả là xin chế nhớ trong tù sa thông chùa sa số lượng mong sa tờ tròn tờ anh ta bỏ thế sông thông chùa sa số nhãn nọ bể cứu nhận thu anh tàu ra sở sự trần trắng liều cát nọ thọ chờ ít chút nữa chỉ cần tin nhân trả sa đờ họ sa mắt mù đã chỉ sáng sáng trở tù bể chỉ chăm long sở sự liều cát nọ sa
4: lữ thư cho tỉnh ủy dân Nguyễn Thanh Minh cho lúc trong ủa công sự cho tròn tờ bao pháp ảnh hỗ tỉnh ủy nông trắng trên lũ kế ủa công sự xị khó kế chạy cho hỗ đảng to ca thuộc cái bòn đỡ đảng bộ tỉnh rộ thi nành gộ đồ ọt xin ngộ trí ọt xin bê châu người tế lúc họp hìa nhỏ trọng xe hợp tổng tế tùa tổ công đỡ nó mua dơ phản trọng hoàng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thơ cho tờ bao pháp ảnh hỗ tỉnh ủy Sì hợp đầu bờ pháp bệnh hỗ tỉnh ủy tương ghi tế môn tàu lúc họp hiệp thiên tàu chỉ thị nghị quyết tàu trò tiên hóa tội tránh lọ cho hộ thật trả tỉnh. Công tế rong trở của sai chủ kêu công sự do tròn tờ ba bơ cho biên chế thiết cho nọ. Kế công sự tàu xì khó lưu hậu lực tàu ủa tàu pháp bệnh tràn dị để xếp trừ dị trò cho đảng viên do trò ủa tên tôn tờ đảng viên tê gọt dòng cầu. Ghi tế môn lúc họp hiệp dầu trò cho nọ bởi ủa công sự cho biên chế tê tỏ cá thổ cho chờ tàu trú ủa kể nô tên tôn tờ tê gọt tìa đồng tì xia nợ cho nọ. Ủy họ gọi họ gọi thà nhau trong lúc trong ở công sự lự thơ cho tỉnh ủy giờ Nguyễn Thanh Bình tứ trò trong bơ pháp bệnh hỗ tỉnh ủy cho cô thiết sai chùa lúc họ phía kế công sự đủ ót xiên nên gỗ trò nhau trò sẽ hơi toàn tây tùa ua rong trở nghị quyết hỗ tuổi tranh bầu rộng thiết cổ bầu do luôn chế lũ ua có một tranh tia do trong đó cổng tây rong môn đau lúc có chính quyền liên đạo ót pha ta xin nọ tàu chỉ khó khó chầu công sự trâu cho nọ tàu chỉ khó cọ họ nhau trong đủ ót xiên nên gỗ xa ót xiên bị châu y giờ tư hải tổ chuộc khó tràn dĩ đi xét chữ gì nhóm trò kiểu công sự hậu đảng chỉ có đảng viên do trò cho doanh nghiệp nhóm trò hỗ trợ cho ủ công sự nó thì giao lưu giao lưu tòng tòng đi xia nợ cho nọ cho cuộc thiết sai chùa trở ra chạy cho ủ cọ hậu trở luôn giao lưu nọ trong bao nhiêu hậu tình nghệ an pha bảnh lúc trong lòng xin trinh lên mùa thiết kế thả nhau tròn tờ tan thọt sổ pha thành nhau trò hậu tình thiết pha trò do trò cho doanh nghiệp hợp tác xã cho ba bờ chứ trong bao nhiêu do trò thợ trò lưu trong sĩ ba đầu tiên kể nhau được trong bao nhiêu tàu sĩ có kiến trúc cả nó kể hậu chùa cỏ lưu trong công sự tờ mùa giờ Nguyễn Thanh Bình lựa thợ trò tỉnh ủy lý để chế trữ gì dân chỉ tàu xa lý trả kia lúc họ phía của con mùa danh nhau trọng tợ pha cho do trọng quan niệm nhau trọng cho doanh nghiệp theo tác giả ba bờ nhau trọng cho chợ công sự có nhốt ổn tài ta xin nò do chế đây chế à thiết cọ giải tàu tên nhiên là một gì cả nó kế hầu cái cỡ trời báo trị xanh thiết báo tin dư tỷ trị cỏ lúc họ phía khiến gì thì cho một không tràn gì họ kế sầu trầu tan trò trọng quan niệm ô lý trả cọ chuộc cỏ tan cho hậu tình ta xin nó mua bế cho phỉnh bùa cho doanh nghiệp do cho bọn nhà sở ủa trừ thiên triều hậu lự ủa si ba giải tổ tiên nhiệt tê trang dĩ họ kế sầu trò cho tin hình ủa hậu lự lự thư cho tỉnh ủy dân Nguyễn Thanh Bình tương tổng kỳ xia lúc họ phiền tờ trọng bọn nhà nhớ trò hậu tình kế pháp bảnh si sa la si ba đỡ tê kế nhua rộn nọ do tỏ giải bùa phanh tờ cho doanh nhâm liền tờ nút cổ bê lúc cổ lì tỏ giải bùa phanh nu chưa chầu trầu chồng tỏ tinh trà trọng bọn nhà Việt Nam nu nành cổ lúc cổ lì dân Nguyễn Thanh Bình thứ hai tổ chùa cỏ kê si thả thiết sa la kêu công sự rộn nòm nồng đầu luôn dưới lũ cỏ mùi danh si pa đỡ tê kỳ nhua kê thông sức cộng trừ uất sụt trẻ dạ cỏ mùi danh lực thư cho tỉnh ủy tứ trò đo thân trọt sổ phát thành trước cuộc thiết sai chùa chọn dưới lũ uất trước cuộc đỡ khó kê tàu uẩn đỡ là tủ khanh là một si pa đỡ tê kỳ nhua đầu linh tờ cổng xia là một si cỏ cỏ mùi danh trong bao nhiêu nhát trâu tỉnh ở rồng lúa họ phe dĩ trong đợt trong bao nhiêu cứ như cả nó kế hậu giải tàu tây nhiêu ở tàu đó lúc cậu sợ ở trừ liên đợt các bộ chính quyền cho trong kế tàu pháp bành rộng nòn cho trâu chó doanh nghiệp theo chó hợp tập xã do tàu chủ si pa rồng giải tàu tây nhiêu nhát trâu kiểu công sự cho trong tờ dân Nguyễn Thanh Bình lúc xếp xa tỉa cho bao nhiêu do pha thơ cho nhau trầu cho doanh nghiệp hợp tác xã cho paper do tàu trụ ở rồng lúa họ phe đợi dù dĩ liên đợt chơi cuộc thiết sai chùa trợ ý giả kiến gì cả nó kế hậu báo trợ trị xanh lúc họ phía xin rửa chuộc khó khó trò xin rõ lông báo tụ khanh trị trả nhau trò hậu thật trả tình thường trực nở bơ ba trò cháu va chế ủa mua tiền chỉ nhau trò hậu tình nghệ án nhu khó pháp bảnh lúc trong lòng chín trên mùa do trò cháu doanh nhâm doanh nghiệp cho nên một đi xếp trừ dị dòng tàu si ba kiểu công sự si ba trò cháu tiến hành nhau trò hậu thật trả tình trà lìn tờ cổ o sông ở công sự và trẻ liệt sĩ nhau trò hữu tình nghệ an tương của tàu chi cho o tị nhìa tàu chỉ có trâu bùa lấy o lưu và trẻ sò xia mô lìn tờ trâu bùa chua chầu đèn đông tờ tùa nhìa trà lìn tờ nành cổ o xia dị bùa lên trò khó khổng đi trang dị lìn tờ cổ y lưu nghĩa trang liệt sĩ họ nói do ý khó kế tàu si pa trô cỏ đợi cho doanh nghiệp thiết cho nên muốn đi xếp trừ dị rồng đồng kỳ thiết sân cả luôn trên lũ đợi cho doanh nghiệp cho nên si pa trò cho va chế của một tiên trị trò tế chở do trò cho doanh nghiệp thiê có kế tàu của thông sức cộng trừ si pa cho chờ lọ trong đợi cho nên chúa tròn trà buộc thải tế chở kiểu cái mạng tờ do lúc họp hiệp bao rồng thì ủy trả có dòng cầu pa trò cho va chế của là mua nhanh tàu thả sĩ nhanh ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hậu xa tiền phong pháp bảnh lưu trong nông chọn chế lũ đợi niệm chỉ bề sành nhau trò sống ở trên ngầu trầu tổ công đợi nọ mua liền đợi pe lưu rõ đờ do biếng cu na chạng thiên na sành nia chỉ bê sành cu thản đau luôn chế lụt do trò chế đi chế à đau đờ tuột chế đi chế à do trò khó chờ nhau chia đờ thắt chặt ủ rồi tờ so hố huộn na do tàu chủ si ba trò nia chỉ bê sành cho ủ rồi tờ so ế để nhá của tuột trò chế đi chế à cho cử tri cu thản đau luôn chế lụt kế nhốt luôn tài nợ kế gì cả nó kế hậu có kế tàu chơi của thiết sai chùa thả lọ do trò đờ tên nia của sai chùa hà rồng tiền sĩ là một chỉ đầu do trò bê sành liên tàu phát cho nhau trong đợt nọ do trong cho chiều công sự tàu si sa la thiết luôn trên lũ do tàu chủ đợt tăng cho trên lũ đợt pê xanh tàu thả lũ trộm của công sự rộng nọ uli chán chán chành pê xanh sao đợt do trong cái buổi chính quyền si pa đợt tê kế nhua đọ kế bọ sao cho trên lũ đợt pê xanh chế cờ trung học cơ sở tra lấn hậu xa con cuồng nhột khổ mua lúa cổ nhau trong đợt khó trông lũ chế cờ tên nhiệt tê gì tên miệu cờ thiết sao đợt do tàu chủ nha xanh trở ra kế pháp bảnh công sự tàu khôn tùa tích kế chạy lý cho do trong tờ trang gì đi xếp trữ gì trâu cho nọ cho si phư cho mình nhỏ nhớ trâu trí cờ lúc cầu nhớ trong tờ khó trông cho mình nhỏ cờ do trâu tên niệm tên gì thế thì mình nhỏ cờ sai chùa hù thiên nha xanh và manh nói do ý luôn chế lụ ủa chua khó có to giải thiết tìm nhiều tông cần tờ lọ chỉ sống một trên đền đầu nợ có trồng lưu trung ở công sự rộng nọ ổn đông tờ công ty rộng nhiệt tiền tờ cho chế cờ do trong tên nhiệt tiết gì chia sẻ chỉ kho tế kế mù lọ do trong tờ nhớ trong tờ tha trả của có trồng lúc chế cờ thiên do trong trồng tu chính sự do trong pháp bơ sai chuột chế sinh đầu sĩ trồng hậu tình công sự tộc hôn tùa trong tăng trò cho nọ cho nhiều cờ tràn dị đi chế chữ gì có sẽ được tộc bao thiên lọ một do chế chế tê là nơi họ trong tê cọ sau một cái bùa chùa đầu linh tờ chế chế tê là do tộc trụ tông cầu mỏ
3: song nè chỉ có tin đi trả mỏ chùa lưu chân thu na ti trả cá lò do bỏ tàu tiền tây bà đây lo mẹ có chìa chờ khó buồn tàu lọ cũng tức mua lợ nhãn ta chỉ nó cho lên tờ ít chiếc tờ lúc bà đây cho lo mẹ buồn lăng tàu sái chùa khó của tàu gây bắn tế lò lợ tây bà đây mẹ cũng mua khó buồn khó bó là do sầu sai tàu tiền trừ chỉ sai cơn cầu trộn lưu chân thu lò na ta chỉ nọ lúc khó bà đây thần tớ bỏ tàu cho lên tờ ít triệu mét khối. Rất rộn tờ khó nó mua tàu xa chậu hết tà á lia của tàu bên sẵn sở đoàn tờ xa Nghĩa Đông. Lúc bà đây nó giết chăn là gối mệt, lì tìa xì tàu xì nó để họ sầu trộn tờ tây bàn rõ bề rõ. Bơ lương thị thao nhó trộn tờ rõ khế thần hầu xa Nghĩa Đông qua tìa.
5: Mưa bão thì nước từ đầu nguồn đổ về.
3: Hầu bế rò nó chế nhót trộn đã các bà đê dân sòng trái cân gọng. Do tiền môn thu năng thì bế lò chế bế nhót trộn đã nó dân trái trư ý trả. Lúc bà đê nó họ bó lò xu bế sẵn thả. Dân nguyện kiếp tiền, thơ cho bá rái chùa tê trứ gì dư liên trư đê bộ trái giàn tật tấn kỳ, bú bào.
6: Anh khai thác thứ nhất là cả phân công cán bộ thường viên tục
3: lúc xây hở và xây chùa cho chỗ đê là do do trốn tại tây bà đê có mua đê nó bé nhân bỏ tàu tiền đê cô sọc bé thu anh tao anh tới một sắp trốn tại bán xây chùa chưa liên chưa đê cô lì sổ nông nghiệp lợ tiền si cho tàu tạc sĩ nó chỉ tàu xây chùa lúc xây hở trần to nó chạy bé bốn lăng xây chùa thiết do đê vừa trả cọ khẩu xứ chỉ sót dọn tàu tràn tờ tàu tràn tờ trả họ chỉ là xả thiết khó mua khó nhua đồ lúa chay của muôn thu nà nọ. Lúc bà đê cáo càng, cô họ có mua tàu bà đê sái chuồn tại tuổi xa trách nhiều hoàn ý thu cho hậu thủy lợi Tây Nam, Nghệ An. Và tuổi sái chuồn tại lúc bà đê nọ thầu của cháu nọ thằng xia, ó tàu lọ cho. Lý địa xì, ó bí chồng rãn tê, hải cho đủ lúc bà đê tại nọ là chủ yếu thơ, thiếu vua tệ của sư, linh tờ thức bỏ tàu tiền bà đê bùa là do muôn tàu khỏi buồn tàu lợi. Chưa sáng mà thơ đồ lúc xí hở của chan tu na dùa lọ ta xì nọ. Giờ Lê Văn Dương tuổi tới cho sái chuồn tờ chế tuổi sáng rư liên rư đê hồ chề quần ra nú tuổi tờ cu hải lì nọ
7: bước đầu là khó khăn là cái cả cái công trình này thì
3: tuổi anh thế chế bế thuốc bỏ tàu tiền khó kể nhúa nọ cu chẳng chế tàu sái chùa chế tàu khó do tròn tờ khó kể của tên rư liên rư đê nọ tứ bộ lần tàu do lý cha có lá xà bỏ thải cho tàu lúc sĩ hợp quần tu na yuan kỳ nọ chế hải cho tàu tây bà tên rư liên nọ là yêu chủ tàu sái chùa cọ chùa chẳng chẳng mà thỏa một giấc trò nhỏ nọ thành xia muôn cái nhân cái bằng lò xí ba khó đùa tê bà đê nọ bỏ thải đồ lúc xí hở tu na lò nọ tân rò tỉnh tà xì nọ cha liền tờ ít xiết tờ lúc bà đê sửa dạ bỏ tàu tiền cho bà đê lo mẹ của cô do tàu tàu đê giờ liền tờ tiền xì cô mua tàu khỏi cái sái chùa trầu ú trầu nọ chẳng chỉ tàu quả trua đã vô chủ mua cho nọ thành xia cho đào tàu sái chùa chưa lì cho xa giới cho hồ kế của lịch trả cỏ rồng lá xả chỉ bút biệt của chua cho đầu cạn nó hào đại địa chỉ bên sẵn sợ đỡ do Nguyễn Trương Thành thơ cho bá sái chuồn trước liên trước đây tỉnh Nghệ An tổng ghi
8: trước cái tình hình đó thì
3: ta chỉ no trên tàu lúc bà đây cũng buồn lợ vì hai tia cho bà đây no cụ ăn thấy lò hay cho sáng mà tàu lúc bà đây của do tàu đen tu na trộn xuống trên đường của tàu nó dễ ít khó tàu sái chuồn tê liên tờ tức thọ một cho tàu ủy ban nhân dân tỉnh cụ lý sở nông nghiệp môi trường chi cục thủy lợi yếu chủ tàu sai chùa cho sau kế bồi trả bỏ thải đồ chụp bà đê nọ chưa sáng mua khó kế bồi trả cỏ rồng thia cỏ mua tàu kế bỏ khử chua chỉ mua kế chửi sỉ bỏ chua tàu toàn thể lũ chan tu na thì trọ cá lò xo đầu lúc sông trình tại nọ tức bỏ tàu tìa tây bà đê chú lia cứ mua tổng tàu khỏi nhua cho sáng nguồn tài lúa sư học của tràn tề sự thì cái sái chùa cỏ chua lá sản cho trò chúa tả tí năng nhó trò nền dịp bê sản sở trở lúc chai tù na. Ít trong nơi chỉ có tít đi trà mỏ chùa nay chẳng long bế tù sở thống chùa xà số lù mong xà tờ nhó trộn tờ trong chú cho chua phải trong ngã trầu tờ tờ bo tiết sở thống chùa xà số ngã nọ trong nơi chỉ có tít đi trà mỏ chùa họ luôn đang bảo chia tờ chỉ nọ cũng muốn tàu giả công của lá sĩ miền chỉ bùa bỏ chê lì tiệt sĩ cú bỏ tàu chống lăng sở đà họ chỉ chùa đà giả chia tê không cuốn tờ là họ trò khác cho một khò li tiệt si cho năng chúa nú qua tê khổng nọ cho ru ru.
4: Uồn tê nọ ít xa khẩu bông bó tờ sư lọ do tê nhuôn na tê bùa gây sầu chế cho một khó đùa tư tàu sĩ. Cú linh tàu tà sĩ nọ kế mua khổng, dúa khổng, dông dị đùa nhó sổ online, offline tê lọ bùa lanh, dông dị linh tàu lâu chìm khó tê khổng cú tàu tư dỡ ít khó khổng ua muôn kỳ trị xia.
3: Giờ lấy văn đức, cú giấy tù khó tê khổng qua tìa.
9: Nói chung cái lượng khách xưa ngày xưa với đến dư.
4: Mua hải cho trò cho khua của tô khó tên khổng cu. Nữ cu trở lở ru ru, mua hải trò ta xin nọ. Nhó trò hồ tí chào tê ý giả tên nhô khó, giá thổ u. Tê khô tê tô mù khó, tê xì ta xin nọ tê khô bùa tê. Chê tê khô lở tứ chỉ khó lấy dùng dụ chế lở.
3: Do Nguyễn Văn Sục, do nhó trò tờ phường Trương Vinh tỉnh án cu bố báo lì nọ.
9: Một là đam mê hẳn.
4: Khởi dù khó của hô lực u do lúc họ phía trần tranh thế dù nhẹ dù lòng mù chỉ khó sư. Giờ hãy tiến đầu lúc xong lở tỉa sĩ khó đùa lì nò nữ cu do ít khó kế của tiết khua mơ ít xỉa lở trận tu khó thiê. Đầu giả khổng bùa sĩ chở mô tê giả chế có cho mù khó nữ chuỗi do lĩnh đạo ốc bí phanh sư chế tư khó tàu cho lòng mù sĩ. Họ mô hài đó khó kế chế sĩ mô ít xỉa chế lở chì lì bầu mù dỗ tê nhu khổng chia. Do trọng được khó kế khó tên như khổng cú ta sĩ nọ mỗi ít xìa chế lỡ trừng hư chứ khó, tiệt sĩ cho khổng cú mỗi ít xìa lỡ chỉ lý mốt bỏ chê, xiện nhìn đầu.
3: Ý trọng này chỉ có tên ý trà với những mọi thế chùa, lì bến thù sở thông chùa xà số lù mông nú nọ, lũ xèo tứ tàu ta lọ lợ, lưu do bế họ trọng án lọ xin trí chùa, xã phòng trí trọng này chỉ có tên ý trà với những xà trờ, có chủ môn trí tàu kể nó cá nhớ rộng.
10: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình.

0: tình tác giả tác phẩm.
1: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Kính thưa quý vị, quê hương trong mỗi người thường được bắt đầu từ những điều rất đỗi thân thương, đó là dòng sông, là cánh đồng, là những mùa mưa nắng, tiếng mẹ ru bên cánh võng và những câu nói mộc mạc đã trở thành một phần ký ức. Với người con xứ Nghệ, quê hương còn là những âm thanh, hình ảnh rất riêng, là mô, tê, răng, sứa, là dòng lam xanh biếc và những tình cảm luôn sâu nặng trong lòng người xa quê. Từ những cảm xúc ấy, nhà thơ Triệu Huệ Quân đã viết nên những vần thơ giao tình yêu dành cho quê hương. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc, nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn đã đưa những vần thơ ấy vào âm nhạc, tạo nên ca khúc Tình Em Xứ Nghệ, một ca khúc mộc mạc, tha thiết về quê hương và con người xứ Nghệ.

0: Kính thưa quý vị, nhà thơ Triệu Huệ Quân vốn không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng với chị, thơ ca và âm nhạc luôn là những người bạn đồng hành, là nơi gửi gắm những tình cảm và cảm xúc trong hành trình cuộc sống, những rung động về quê hương, về con người và những ký ức thân thương đã tìm đến chị qua những câu thơ giản dị. Với tình em xứ Nghệ, đó là một miền quê được gọi tên bằng những hình ảnh rất gần gũi: dòng sông Lam, cánh đồng, tiếng mẹ ru, những đêm trăng và những lứa đôi hò hẹn. Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn cũng là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ. Hiện nay anh đang học tập và công tác tại Hà Nội, nhưng những ký ức, tình cảm về quê hương vẫn luôn là một phần trong đời sống cảm xúc. Khi đọc những phần thơ của Triệu Huệ Quân, anh đã bắt gặp ở đó những cảm xúc rất thật, rất gần với mình. Từ sự đồng điệu ấy, thơ và nhạc đã gặp nhau. Hai người con xứ Nghệ cùng tìm thấy trong nhau một tiếng nói chung về quê hương, để rồi tình em xứ Nghệ được cất lên bằng cả tình thơ và tình nhạc. Nhà thơ Triệu Huệ Quân tâm sự.
1: Là một người con của quê hương xứ Nghệ, thì ngay từ thuở bé, từ bên trong đã có sẵn một cái cảm xúc và tình yêu với những cái làn điệu dân ca, với những cái câu hò điệu ví của quê hương. Và khi mà viết cái tác phẩm này thì tôi cũng rất là trăn trở và cũng rất là suy nghĩ, là tìm một cái lối viết có tính sáng tạo, có tính mới mẻ. Ngoài cái việc mà sử dụng những cái hình ảnh về núi Hồng, sông Lam, rồi câu hò điệu ví, rồi gừng cay muối mặn, thì tôi đưa cái hình ảnh câu chuyện của bài thơ gắn với những cái nhân vật và một cái câu chuyện trữ tình. Thì đấy là cái cảm xúc và cái cách để hình thành cái tác phẩm Tình em xứ Nghệ.
0: Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn cho biết thêm.
2: Những câu thơ rất là hay, và bản chất thơ của chị Triệu Huệ Quân thì đã có tính nhạc ở trong đấy rồi. Và tôi đã lấy bài thơ đấy để tôi phổ. Tôi thì tôi muốn đưa một cái thứ âm nhạc nó nhẹ nhàng, nó cả acoustic, hoặc là có thể những dàn giấy vào đấy để thay đổi một cái màu mà từ trước đến giờ mọi người vẫn hay làm. Mình muốn có một cái nét gì đấy nó lạ lẫm mà dễ nghe hơn một tí.
0: Quê hương ai cũng có dòng sông, có cánh đồng và hai mùa mưa nắng. Ca khúc bắt đầu bằng những hình ảnh rất đỗi quen thuộc của quê hương, không có những điều lớn lao. Tình em xứ Nghệ được dệt nên từ dòng sông, từ cánh đồng, những đêm trăng và tiếng mẹ ầu ơ bên cánh võng. Nhưng càng đi sâu vào ca khúc, tình yêu quê hương càng được thể hiện qua những hình ảnh mang đậm dấu ấn xứ Nghệ. Hai tiếng chi mô bạch nguồn xứ sở, xanh biếc dòng Lam, ánh mắt trong vời vợi. Đó không chỉ là vẻ đẹp của một miền quê, mà còn là vẻ đẹp của tiếng nói, của tâm hồn và con người xứ Nghệ. Để rồi, với người đã từng đi qua những tháng năm phiêu bạt, quê hương trở thành bến gọi trở về, nơi gột rửa những đắng cay và níu giữ bước chân người xa xứ. Nhà thơ Triệu Huệ Quân cho biết thêm.
1: Sau khi mà các cái âm nhạc được vang lên á, thì nhà thơ bắt đầu nhìn thấy cái cảm xúc từ bên trong, cái giai điệu mà ngay từ lúc mình viết thơ á, gần như là được hiện thực. Và qua một cái từng sáng tác của nhạc sĩ thì nó bay bổng hơn, nó thăng hoa hơn, và nó đẩy một cái tác phẩm lên một cái vẻ đẹp mà nó tuyệt vời hơn cả lúc mà chỉ là trong những con chữ.
0: Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn chia sẻ.
2: Thực ra cung quảng ở trong Tình em xứ Nghệ thì tôi sử dụng những quảng mang màu sắc của dân ca xứ Nghệ của mình bình thường thôi. Cách tiến hành giai điệu nó theo một cái quy củ của âm nhạc mà nó chưa được chia đoạn cụ thể. Tôi cùng tiến hành giai điệu theo một cái hướng là âm nhạc sẽ được đẩy lên dần. Từ đầu sẽ âm nhạc sẽ nhẹ nhàng ở viết ra những quảng thấp. Và sau đó những cái đoạn những phân điệp khúc tôi đẩy âm nhạc nó cao lên, những cái nốt cao để chạm ngưỡng của ca sĩ. Và đàn cổ đá thì nó như là đúc kết lại cả toàn bộ một cái tác phẩm.
0: Thưa quý vị, có lẽ điều làm nên sức lay động của tình em xứ Nghệ chính là sự giản dị. Từ những hình ảnh thân quen của quê nhà, ca khúc đã kể một câu chuyện về tình yêu, về nỗi nhớ và sự thủy chung của người con xứ Nghệ. Và ở những câu hát cuối, sông Lam hết nước thì người ơi, anh đây mới hết tình. Một cách nói mộc mạc mà sâu nặng như lời khẳng định về một tình yêu không dễ vơi cạn. Bởi với người con xứ Nghệ, quê hương không chỉ để nhớ mà còn là nơi để trở về. Tình em xứ Nghệ là cuộc gặp gỡ của hai người con cùng chung một miền quê, nơi những vần thơ của Triệu Huệ Quân đã tìm thấy giai điệu của Phạm Tôn Tẫn để tình yêu được ngân lên thành một khúc hát. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Tình em xứ Nghệ. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, một buổi sáng thức dậy với cảm giác nặng đầu, một chiều làm việc mà hai bên thái dương cứ âm ỉ, hay cơn đau đầu bất chợt khiến mọi sinh hoạt phải dừng lại. Đau đầu là điều nhiều người từng trải qua vì quá quen thuộc. Có những người chỉ uống viên thuốc rồi tiếp tục công việc. Nhưng cũng có người lo lắng, nghĩ ngay đến một căn bệnh nguy hiểm. Thực tế, đau đầu có nhiều nguyên nhân. Nhận biết đặc điểm cơn đau, triệu chứng đi kèm và thời điểm cần đến bệnh viện sẽ giúp chúng ta xử trí phù hợp. Trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu

hiểu cách nhận diện, điều trị và phòng ngừa đau đầu, để chăm sóc sức khỏe mà không bỏ qua những cảnh báo của cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, đau đầu là cảm giác đau ở vùng đầu hoặc mặt, có thể xuất hiện ở một bên, hai bên, khu trú, tại một vị trí hoặc lan rộng. Có người thấy như bị siết chặt, có người đau đầu, theo nhịp, có người lại đau nhói. Cơn đau có thể kéo dài từ vài phút đến nhiều giờ và thậm chí là vài ngày. Vị trí đau là một thông tin cần thiết nhưng không đủ để tự xác định bệnh. Trong y học, đau đầu được chia thành hai nhóm lớn. Đau đầu nguyên phát gồm những rối loạn như đau đầu căng thẳng, đau nửa đầu và đau đầu cụm. Đau đầu thứ phát xảy ra do bệnh lý hoặc tình trạng khác, chẳng hạn nhiễm trùng, chấn thương, bệnh ở mắt hoặc lạm dụng thuốc giảm đau. Việc phân biệt giúp bác sĩ lựa chọn cách điều trị phù hợp. Những thay đổi trong sinh hoạt có thể khơi gợi cơn đau, thiếu ngủ, bỏ bữa, uống không đủ nước, dùng nhiều rượu bia, làm việc căng thẳng hoặc giữ tư thế không phù hợp đều là yếu tố cần xem xét. Ánh sáng chói, tiếng ồn, mùi mạnh cũng có thể kích hoạt đau đầu ở một số người. Tuy nhiên, không nên quy mọi cơn đau cho thời tiết hay là áp lực công việc khi chưa đánh giá triệu chứng. Với đau đầu căng thẳng, người bệnh thường đau cả hai bên, cảm giác như có một vòng dây siết quanh đầu. Mức độ thường nhẹ đến vừa, có thể kèm căng vùng cổ, vai. Người bệnh thường vẫn thực hiện được sinh hoạt thông thường, buồn nôn hoặc không phải biểu hiện điển hình của loại đau này. Nếu xuất hiện rõ, cần xem xét nguyên nhân khác. Đau nửa đầu, còn gọi là migraine, thường gây đau vừa đến nặng, có thể giật theo nhịp và tăng khi vận động. Cơn đau thường ở một bên nhưng cũng có thể ở hai bên, kéo dài khoảng 4 đến 7, 12 giờ nếu không được điều trị hiệu quả. Người bệnh có thể buồn nôn, nôn, nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động, muốn nằm nghỉ trong phòng yên tĩnh. Một số người có dấu hiệu báo trước như là nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy, đường xích sắc hoặc cảm giác tê châm chích. Đây có thể là triệu chứng tiền triệu của migraine. Tuy nhiên, khi rối loạn thị giác, tê yếu hoặc khó nói xuất hiện lần đầu, đột ngột, không được tự kết luận là đau nửa đầu. Những biểu hiện tương tự cũng có thể liên quan đến bệnh cần xử trí khẩn cấp. Đau đầu cụm ít gặp hơn nhưng thường rất dữ dội, tập trung quanh hoặc sau một mắt. Mỗi cơn thường kéo dài từ 15 phút đến 3 giờ, có thể lặp lại nhiều lần, trong ngày và thành từng đợt. Bên đau có thể đỏ mắt, chảy nước mắt, nghẹt hoặc chảy nước mũi. Người bệnh thường bồn chồn, khó nằm yên, cần khám chuyên khoa để xác định và điều trị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là những dấu hiệu đau đầu cần được thăm khám sớm hoặc cấp cứu. Thưa quý vị, phần lớn cơn đau đầu không bắt nguồn từ bệnh đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, một cơn đau xuất hiện đột ngột, dữ dội và nhanh chóng đạt mức đau nhất là dấu hiệu phải cấp cứu. Đặc biệt, nếu người bệnh mô tả đây là cơn đau khác hẳn mọi lần trước, không nên chờ thuốc giảm đau phát huy tác dụng rồi mới quyết định đi viện. Đau đầu kèm méo miệng, yếu hoặc tê một bên người, khó nói, mất thăng bằng, giảm thị lực đột ngột, co giật hay rối loạn ý thức cũng cần được xử trí khẩn cấp. Gia đình nên gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng cấp cứu. Không thể để người bệnh tự lái xe, không trì hoãn bằng việc cạo gió, xoa bóp hay tìm thuốc uống. Ngoài những tình huống cấp cứu, người có cơn đau mới xuất hiện, ngày càng tăng, tái diễn, thường xuyên hoặc thay đổi rõ so với trước nên đi khám. Đau răng khi ho, rặn, cúi người hoặc gắng sức. Đau kèm nôn không rõ nguyên nhân cũng cần được đánh giá. Phụ nữ mang thai hoặc mới sinh có đau đầu mới, nặng, cần được kiểm tra sớm. Các bệnh như viêm xoang thiếu máu, nhiễm trùng hoặc một bệnh mãn tính có thể đi kèm là đau đầu. Những nguyên nhân nghiêm trọng hơn gồm xuất huyết trong sọ, viêm màng não, khối u và tổn thương sau chấn thương. Với trẻ em, cha mẹ cần lưu ý khi con đau đầu nhiều lần, giảm khả năng học tập hoặc bỏ những hoạt động thường ngày. Đau đánh thức trẻ ban đêm, tăng dần hoặc kèm nôn cần được thăm khám sớm. Không tự cho trẻ dùng thuốc của người lớn, không dùng cho trẻ dưới 16 tuổi nếu không có chỉ định chuyên khoa. Hãy ghi lại biểu hiện và thuốc trẻ đã uống để báo cáo bác sĩ. Khi thăm khám, bác sĩ sẽ hỏi thời điểm khởi phát, vị trí, mức độ, thời gian kéo dài và những biểu hiện đi kèm. Người bệnh cần thông báo tiền sử bệnh, thuốc đang sử dụng và chấn thương gần đây.

0: tùy kết quả đánh giá, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm, chụp cắt lớp hoặc cộng hưởng từ. Không phải mọi trường hợp đau đầu đều cần chụp não. Một câu hỏi thường gặp là đau đầu có lây hay không? Bản thân triệu chứng đau đầu không lây từ người này sang người khác. Tuy nhiên, bệnh gây đau đầu có thể là bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn cúm hoặc một số nhiễm trùng. Vì vậy, nếu đau đầu kèm sốt, ho hay triệu chứng nhiễm bệnh, việc phòng lây cần thực hiện theo nguyên nhân được xác định. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận diện cơn đau và các dấu hiệu cảnh báo, chúng ta cùng tìm hiểu cách điều trị, chăm sóc và hạn chế tái phát. Điều trị đau đầu cần dựa vào nguyên nhân. Nếu cơn đau nhẹ, quen thuộc và không có dấu hiệu cảnh báo, người bệnh có thể tạm dừng công việc, nghỉ ngơi, yên tĩnh, uống nước và ăn nếu đã bỏ bữa. Với migraine, giảm ánh sáng và tiếng ồn có thể giúp dễ chịu hơn. Khi đau không giảm, tăng lên hoặc tái diễn thì cần đi khám ngay. Thuốc giảm đau như paracetamol có thể được sử dụng trong một số trường hợp nhưng phải phù hợp với lứa tuổi, bệnh nền và hướng dẫn dùng thuốc. Không tự tăng liều, uống liên tiếp nhiều hoặc dùng lại đơn thuốc của người khác. Người mang thai có bệnh gan, thận, dạ dày hoặc đang dùng thuốc khác nên hỏi bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng. Đặc biệt, lạm dụng thuốc giảm đau có thể khiến đau đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Người bệnh dễ rơi vào vòng lặp, đau thì uống thuốc, thuốc hết tác dụng lại đau rồi lại tiếp tục uống. Nếu phải dùng thuốc cắt cơn nhiều ngày mỗi tuần, cần trao đổi với bác sĩ. Việc điều chỉnh thuốc cần được hướng dẫn, nhất là với người đã dùng kéo dài. Nếu đau đầu do một bệnh khác, điều trị phải tập trung vào bệnh đó. Các biện pháp thư giãn, xoa bóp nhẹ hoặc chườm có thể hỗ trợ trong tình huống phù hợp, nhưng không thay thế việc thăm khám. Không day ấn mạnh vùng đầu, cổ khi chưa rõ nguyên nhân. Châm cứu, nếu được lựa chọn, cần thực hiện tại cơ sở chuyên môn sau khi đã đánh giá bệnh. Để hạn chế tái phát, hãy bắt đầu từ nhịp sinh hoạt đều đặn. Người trưởng thành nên ngủ đủ theo nhu cầu, thường khoảng 7 đến 9 giờ mỗi đêm, duy trì giờ ngủ và giờ thức tương đối ổn định, tránh thức khuya kéo dài rồi ngủ bù bất thường. Nếu mất ngủ dai dẳng, ngáy nhiều hoặc thức dậy mệt mỏi, nên trao đổi khi đi khám. Ăn đúng bữa. Không nhịn ăn kéo dài và uống đủ nước cũng rất cần thiết. Trong ngày nóng hoặc khi vận động, cần chú ý bổ sung nước phù hợp. Hạn chế rượu bia và lượng caffeine quá nhiều. Với người đang uống nhiều cà phê nên giảm từ từ vì ngừng đột ngột có thể gây đau đầu. Không cần kiêng hàng loạt thực phẩm khi chưa thấy mối liên quan. Vận động đều đặn vừa sức có thể hỗ trợ giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Có thể chọn đi bộ hoặc bài tập nhẹ, tăng dần theo khả năng. Không cố tập khi đang đau dữ dội, đau đầu mới xuất hiện. Khi gắng sức cần được đi khám. Những khoảng nghỉ, nhịp thở chậm và việc chia sẻ áp lực cũng giúp chăm sóc tinh thần. Một cuốn nhật ký đau đầu có thể giúp buổi khám hiệu quả hơn. Hãy ghi ngày xuất hiện, thời gian kéo dài, mức độ, vị trí đau, triệu chứng đi kèm và thuốc đã dùng. Ghi thêm giấc ngủ, bữa ăn, công việc căng thẳng và liên quan đến kỳ kinh nếu có. Những thông tin này giúp tìm yếu tố kích hoạt và theo dõi đáp ứng điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đau đầu cần được nhìn nhận đúng mức, theo dõi những cơn đau quen thuộc, đi khám khi đau tái diễn và cấp cứu khi có dấu hiệu nguy hiểm. Một giấc ngủ đều, bữa ăn đúng giờ, cách làm việc hợp lý và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn là những việc mỗi người có thể bắt đầu từ ngày hôm nay. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin phép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền và phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quỳnh Nga và Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Vâng, và thưa quý vị, âm nhạc thì luôn có một cách thật đặc biệt để chạm đến trái tim con người. Một giai điệu có thể lưu giữ ký ức, sẻ chia những nỗi niềm, tiếp thêm niềm tin và hy vọng trong những thời khắc khó khăn nhất. Và trong chiến tranh, khi người lính phải rời quê hương, xa những người thân yêu để lên đường chiến đấu, âm nhạc càng trở thành điểm tựa tinh thần quý giá. Những lời ca không chỉ gửi gắm nỗi nhớ, tình yêu mà còn nuôi dưỡng niềm tin vào ngày hòa bình, ngày những người đi xa được trở về trong vòng tay gia đình.

0: Khi là nỗi nhớ quê hương, khi là tình yêu son sắt của đôi lứa giữa hai miền Nam Bắc cách xa, khi lại là niềm tin vào ngày mai tươi sáng, ngày chiến tranh lùi xa, ngày những chia lìa sẽ khép lại và hạnh phúc đoàn viên sẽ trở thành hiện thực.
1: Và quý vị ạ, điều thật đẹp là trong những ca khúc ấy thì tình yêu đôi lứa luôn hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước và mong ước được trở về bên người mình yêu cũng là mong ước được trở về trong hòa bình, được sống giữa quê hương thống nhất, được cùng những người thân yêu vun đắp một cuộc đời bình yên. Bởi thế những lời hẹn ước trong âm nhạc không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi người mà còn mang theo khát vọng chung của biết bao con người trong những năm tháng chiến đấu.
0: Trong chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề Lời hẹn ước trở về, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc viết về tình yêu, về nỗi nhớ và khát vọng trở về để có thể cảm nhận sức bền bỉ của niềm tin, sự chung thủy qua những tháng năm gian khó. Bởi có những cuộc chia xa rồi sẽ đến ngày đoàn tụ, có những lời hẹn ước vượt qua cả thời gian và có những khúc hát vẫn còn lưu mãi trong lòng người ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa.
1: Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Quê hương anh bộ đội của nhạc sĩ Xuân Oanh, một ca khúc được viết từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Bài hát là lời nhắn gửi từ hậu phương rằng quê nhà vẫn luôn là điểm tựa yêu thương trong lòng người chiến sĩ. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Quê hương anh bộ đội qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Quê hương anh bộ đội của nhạc sĩ Xuân Oanh, một bài hát trữ tình, đằm thắm, kể về sự chờ đợi của người mẹ, người vợ nơi quê nhà. Và bài hát này ra đời trong một đêm giữa năm 1949, nhân một chuyến thực tế. Khi ngồi quanh bếp lửa, nhà văn Nam Cao thủ thỉ với nhạc sĩ rằng: "Xuân Oanh, viết một bài hát về anh bộ đội và quê hương đi." Thế là nhạc sĩ Xuân Oanh bắt tay viết bài hát Quê hương anh bộ đội. Và ngay khi ra đời, bài hát không những nhận được sự đón nhận, yêu thích của những người lính, mà còn là nỗi niềm của những người ở hậu phương.
1: Vâng, và cho đến nay thì bài hát Quê hương anh bộ đội vẫn là một trong những bài tình ca hay của người lính. Bởi lẽ bài hát đã nói lên một chân lý, đó là chính tình yêu quê hương là động lực quyết định thúc giục người lính xông lên chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cả thân mình để bảo vệ quê hương. Không biết là chị Quỳnh Nga biết không, thì ở cái thời điểm mà bài hát vừa được ra đời đã bị phê bình là bị lãng mạn quá.
0: Một bài hát lãng mạn, cái này chị biết chứ. Thời điểm ấy thì đất nước chúng ta đang trong chiến tranh, và giai điệu trữ tình ngọt ngào của bài hát thì bị cho rằng là làm nhụt ý chí ra trận chiến đấu của người lính. Và mãi sau này bài hát mới được hát lại. Với bản thân nhạc sĩ Xuân Oanh, chỉ với hai ca khúc Quê hương anh bộ đội và 19 tháng 8 đã đưa tên tuổi ông đứng ở vị trí xứng đáng trong những nhạc sĩ thời kỳ đầu tân nhạc và sẽ còn sống mãi với thời gian.
1: Vâng, và quý vị thân mến, phần tiếp theo sau đây thì Trần Đô muốn nhắc đến một tuyệt phẩm trữ tình cách mạng mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng mà nồng nàn, ca ngợi tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu quê hương đất nước, đó chính là tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt. Vào năm 1954 thì nhạc sĩ Hoàng Việt tập kết ra Bắc học tại trường âm nhạc Việt Nam. Ở miền Bắc thì ông đau đáu nhớ về người vợ nơi miền Nam chiến tuyến, khát khao hạnh phúc gia đình và ngày đoàn tụ được nâng lên thành tình yêu giang sơn bờ cõi. Lời hứa hẹn luôn vẹn nguyên dù có trải qua giông tố, giữ vững đức tin bền bỉ em ơi, giữ son sắt lòng, giữ vững hẹn thề. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe bài hát Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt. Nhạc sĩ Hoàng Việt viết Tình ca vào năm 1957 và khi ông đang sống ở miền Bắc. Khi mà nỗi nhớ thương người vợ trẻ cùng với nỗi nhớ miền Nam đã dâng ngập trong ông. Sau khi sáng tác, có lẽ Hoàng Việt cũng không ngờ tình ca của riêng ông đã trở thành tình ca của tất cả mọi người. Như lời của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Sinh khi nhắc đến tình ca đã nói như thế này ạ. Tôi nghĩ rằng cho đến nay, chưa có bản tình ca nào qua được bản tình ca của Hoàng Việt.
1: Vâng, và khi nghe tình ca của Hoàng Việt biết về cái xuất xứ ra đời của bài hát, tự dưng là Trần Đô liên tưởng đến cái niềm nhớ thương da diết vời vợi khắc khoải của bài thơ tình nổi tiếng, đó chính là bài Đợi Anh Về của Siminov, viết giữa những cái thét gầm rung chuyển của Đại Thế Chiến thứ hai. Em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé, mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Còn tình ca với những nét nhạc sâu lắng đến thăm thẳm, chất chứa thứ ánh sáng của niềm tin, hy vọng như một thứ sức mạnh tình yêu không gì có thể chia lìa và dập tắt được. Trần Đô nghĩ vậy.
0: Một bài hát đã ra đời sắp xỉ 70 năm và công chúng nhiều thế hệ đã nghe, đã hát và chắc chắn sẽ còn nghe. Còn hát mãi bởi tình ca có lẽ là ca khúc duy nhất của một thời chiến tranh đạt tới sức khái quát, chứa đựng tâm trạng và số phận, khát vọng và niềm tin của hàng triệu lứa đôi Việt Nam giữa giằng giặc chia lìa và đạn bom, giữa tập trung nhớ thương và khắc khoải, giữa những sống chết, mất còn. Thế có lẽ là đủ để tình ca của Hoàng Việt trở thành bất tử, đúng không thưa quý vị?
1: Vâng, quý vị thân mến, nếu quê hương anh bộ đội là nỗi mong chờ của người mẹ, người vợ nơi quê nhà, thì tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt lại chất chứa nỗi nhớ thương da diết và lời hẹn ước thủy chung của những người yêu nhau giữa hai miền Nam Bắc chia lìa. Hai ca khúc, hai sắc thái tình cảm nhưng cùng gặp nhau ở một niềm tin son sắt. Dù xa cách, dù chiến tranh còn khốc liệt, tình yêu vẫn không nguôi hy vọng về ngày gặp lại.
0: Và từ nỗi niềm riêng của những người đang yêu, đang chờ đợi, niềm hy vọng ấy đã vươn lên thành khát vọng chung của cả dân tộc. Khát vọng về hòa bình, thống nhất, về một ngày mai tươi sáng. Đó cũng chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của bài ca Hy Vọng, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký. Với giai điệu trong trẻo bay bổng và những hình ảnh giàu sức gợi, ca khúc đã gửi gắm niềm tin yêu tha thiết vào tương lai đất nước. Mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Hy Vọng, khúc hát vượt qua những năm tháng chia xa để nâng đỡ niềm tin và khát vọng của bao thế hệ người Việt Nam.

0: Thưa quý vị, bài ca Hy vọng là bài hát khơi gợi tinh thần yêu nước cả thời chiến lẫn thời bình. Khi sáng tác nhạc phẩm vào năm 1958, nhạc sĩ vừa tròn 30 tuổi. Trái tim trong sáng giòn nhiệt huyết, giữa bom đạn chiến tranh, ông vẽ bức tranh nên thơ với những chấm phá ẩn dụ tài tình. Hình ảnh đàn chim bay giữa gió xuân về phương Nam tạo ra sợi dây tình cảm kết nối giữa hai miền Nam Bắc, vừa gieo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyến gió mùa xuân, gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ.
1: Vâng, và bài hát chỉ vẹn vẹn 8 câu nhưng mà đi vào lòng người nhờ cái giai điệu ca từ đẹp. Nhiều người nghe cho rằng là đôi chim bay, ngụ ý ca ngợi tình yêu son sắt thủy chung thời chiến. Tuy nhiên thì nhạc sĩ từng nói rằng là khi sáng tác thì tôi đặt mình vào một vị trí khác, là không đơn thuần là tình cảm bình thường, tình yêu đôi lứa, mà là cảm xúc tự nhiên bật lên, biến suy nghĩ của mình hướng đến những điều lớn lao, tươi đẹp của dân tộc mà ngay chính tôi cũng không hình dung được. Ông cũng kể thêm rằng khi mà ông viết bài ca Hy vọng vào năm 1958, lúc đó thì tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, hai miền bị chia cắt, phong trào cách mạng miền Nam bị đàn áp, không hiểu cuộc đấu tranh kéo dài đến bao giờ. Song ông vẫn tin, không lâu nữa, ngày mai sẽ tươi sáng.
0: Trần Đô biết không, khi mà bài hát hoàn thiện, vài tháng sau nhạc sĩ mang đến nhà xuất bản âm nhạc để in, nhưng mà lại bị từ chối. Ban biên tập nói là bài hát lạc quan quá, lãng mạn quá, không phù hợp với giai đoạn cách mạng hiện thời. Và lúc đó thì nhạc sĩ định chỉnh sửa, nhưng đọc đi đọc lại, ông thấy không chỉnh được. Thế là ông mang đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giám đốc đài lúc ấy là ông Trần Lâm đã giao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, trưởng ban âm nhạc bố trí để nhạc sĩ Văn Ký trực tiếp giàn dựng. Và chính Văn Ký cũng không ngờ sau này Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã lưu bản viết tay bài ca Hy vọng như là một kỷ vật lịch sử và được trưng bày trang trọng.
1: Vâng, thật sự là có rất nhiều thứ con người ta không lường trước được. Lời mình nói, điều mình viết ra sẽ được đón nhận như thế nào ở ngày mai, đúng không chị Quỳnh Nga? Và có những người nhạc sĩ thì có những nhà thơ và nhiều văn nghệ sĩ khác trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Có khi chỉ cần một tác phẩm thôi đã đủ làm nên tên tuổi của họ rồi. Với nhạc sĩ Văn Ký hơn 70 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, ông vừa làm công tác quản lý, vừa sáng tác và để lại một gia tài tác phẩm với trên 400 nhạc phẩm, gồm nhạc thính phòng, giao hưởng, trở thành nhạc sĩ rất nổi tiếng với bài ca Hy vọng, Nhà Trang Mùa Thu Lại Về, Cô Giáo Tài Cầm Đàn Lên Đỉnh Núi.
0: Vâng, bài ca Hy vọng của Văn Ký đã làm sao động tâm hồn của nhiều thế hệ đã qua. Nhưng bài ca Hy vọng không chỉ là bài hát của một thời để nhớ, mà còn là người bạn đồng hành, chung thủy của nhiều thế hệ mai sau. Bất chấp thời gian, không gian, và chừng nào mỗi con người, mỗi dân tộc hay nhân loại còn mơ ước về một chân trời mới, về một ngày mai tươi đẹp hơn, còn khắc khoải, còn hy vọng về tương lai, chừng đó bài ca Hy vọng sẽ còn được sự cộng hưởng của hàng triệu nhịp đập trái tim đầy khát vọng.
1: Vâng, và quý vị thân mến, trong chiến tranh, tình yêu hạnh phúc cá nhân của con người được gác lại cho mục tiêu chung, đó chính là giành độc lập dân tộc. Có những đôi trẻ chịu xa cách, yêu nhau qua các bức thư chất chứa tình cảm. Câu chuyện ấy đi vào trang văn, lời thơ là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều tác giả. Và Hành Khúc Ngày Và Đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cũng chính là một trong những ca khúc như thế.
0: Năm 1968 thì khi học năm cuối trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tác giả Bùi Công Minh hoàn thành bài thơ Ngày Và Đêm sau một lần nghe cô bạn cùng lớp đọc bức thư người yêu cũ gửi về từ chiến trường. Và nỗi mong nhớ được ông đặt trong khoảng cách rất dài và rất xa, ngày và đêm xa nhau, nhấn mạnh thêm sự khắc khoải. Ở chiến trường người lính đang mùa hành quân, phía hậu phương cô gái vẫn ngày đêm miệt mài bên

0: ca giáo án. Dù cách trở, họ luôn cháy người tình yêu, nhớ về nhau, song không quên nhiệm vụ. Khi chàng trai quyết chiến với quân giặc, người yêu của anh cũng đang là chiến sĩ trong công tác lan tỏa tri thức. Tác giả chọn hai hình ảnh đối lập, pháo anh trên đồi cao và bục giảng dưới hầm sâu, khắc họa ý chí của đôi trẻ, vừa chiến đấu vừa xây dựng quê hương đất nước. Mốc thời gian lặp lại trong câu chuyện, ngày đêm ta bên nhau, khẳng định thêm cái sự gắn bó của hai người ở bất cứ địa hình và thời điểm nào.
1: Vâng, và năm 1972 thì nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tình cờ đọc được bài thơ trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trùng hợp là vào thời điểm ấy thì con trai của ông, bộ đội công binh, cũng có người yêu là cô giáo ở Hà Nội. Ông quyết định phổ nhạc tác phẩm như một món quà dành tặng con. Nhạc sĩ thì đã tận dụng tối đa lời thơ, chỉ thêm câu cuối là đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau. Ngoài ra thì ông điều chỉnh một số từ để phù hợp và dễ hơn trong quá trình phổ nhạc.
0: Bài hát sau đó thì được nghệ sĩ Phan Huấn chọn thu âm để phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời biểu diễn cổ vũ người lính ở trên chiến trường. Nhạc phẩm nhanh chóng được nhiều khán giả yêu mến và coi đó là bản tình ca giàu cảm xúc của những năm tháng chống Mỹ. Và sinh thời thì nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho rằng thơ và nhạc như cặp song sinh cùng chắp cánh đưa nhau bay lên. Và trong hành khúc Ngày và Đêm hay nhiều tác phẩm của nhạc sĩ được phổ thơ từ thơ tình, ông đều khắc họa sức sống mãnh liệt của tình yêu vượt lên mọi hoàn cảnh khốc liệt, của cải. Tài sản là thứ không tồn tại, mà tình yêu giữa người với người, tình yêu với cuộc sống, quê hương, gia đình mới là vĩnh cửu và mang lại giá trị của cuộc sống. Ông đã từng nói như vậy.

0: Vâng thưa quý vị, nói về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thì vô cùng nhiều. Nhưng mà Trần Đô nhớ nhất bài viết trên tạp chí Văn nghệ Quân đội của nhà sĩ Doãn Nho nhận định rằng là Phan Huỳnh Điểu đã làm được điều đặc biệt là biến tình ca thành hành khúc, thể hiện một chuyện tình thời chiến qua ngôn ngữ âm nhạc. Song giai điệu của tác phẩm có thể thúc đẩy tinh thần của người lính trên trận mạc cũng như lực lượng hậu phương trong những năm chiến tranh.
1: Và quý vị nhắc đến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bên cạnh Hành khúc ngày và đêm thì ông cũng là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như là Đoàn vệ quốc quân, Những ánh sao đêm, Hành khúc ngày và đêm, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Bóng cây cơ nia hay là Thuyền và biển, Anh ở đầu sông em cuối sông, Sợi nhớ sợi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ, Chút thơ tình người lính biển. Và trong đó nhiều bài hát của ông khắc họa nỗi nhớ nhung xa diết của người ở hậu phương và người nơi tiền tuyến. Sự cách trở địa lý được nối liền bằng sợi nhớ, sợi thương, biến niềm mong chờ thành sức mạnh tinh thần to lớn, giúp người lính vững tay súng.
0: Vâng thưa quý vị, giữa khung cảnh khốc liệt của bom đạn, mất mát, hy sinh vẫn bừng sáng lên tình yêu mãnh liệt, tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước hòa quyện vào nhau như không thể nào ngăn cách được. Những năm tháng ấy, dẫu bao gian nguy, dẫu cần kề với hy sinh mất mát, mà tình yêu của những người lính dành cho nhau, vẫn lạc quan yêu đời và nồng nàn đến vậy.
1: Vâng thưa quý vị, những ca khúc vừa rồi không chỉ lưu giữ nỗi nhớ thương, những lời hẹn ước của tình yêu đôi lứa mà còn gợi nhắc chúng ta về một thời kỳ mà âm nhạc đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá đối với những người ở cả tiền tuyến và hậu phương. Và để hiểu thêm về đời sống nghệ thuật trong những năm tháng ấy, cũng như những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội nhân dân của các nghệ sĩ nghệ tĩnh, quán âm nhạc hôm nay sẽ tiếp nối bằng một cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Kim Tân, bà nguyên là trưởng đoàn chèo tỉnh Nghệ Tĩnh, và xin trân trọng cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào bà, và bây giờ thì bà có thể gửi tới quý vị thính giả đang nghe chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An một lời chào được không ạ?
2: Vâng ạ, xin chào hai MC của chương trình, xin chào Quỳnh Nga và Trần Đô nhá.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ.
2: Chúc chương trình thành công tốt đẹp.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và ngày hôm nay thì Trần Đô cùng với Quỳnh Nga rất vui khi được chào đón nghệ sĩ Kim Tân đến với chương trình. Và thưa nghệ sĩ Kim Tân thì bà đến với nghệ thuật thì từ khá sớm, năm 1957 thì đã là diễn viên đoàn văn công tỉnh Nghệ An. Đó là những cái năm tháng mà đất nước còn rất nhiều những gian khó. Bà có thể chia sẻ đôi nét về cái con đường đến với nghệ thuật của mình và những ký ức đầu tiên khi mà đứng lên sân khấu phục vụ khán giả được không ạ?
2: Tôi là Trần Thị Kim Tân, sinh năm 1944, năm nay tôi đã 83 tuổi. Quê tôi ở Bình Lục, Hà Nam, bố mẹ tôi vào sinh sống ở Thái Hòa, Nghệ Đàn, Nghệ An. Tôi được sinh ra và lớn lên trên đất Nghệ. 13 tuổi tôi đã có cái năng khiếu nghệ thuật. Tôi ở đội tuyên truyền văn hóa của huyện Nghệ Đàn. Cơ duyên tôi được đi hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 1957. Thì tôi cũng được giải diễn viên xuất sắc nhất. Nên nhạc sĩ Thanh Tùng về xin bố mẹ tôi cho tôi được vào đoàn văn công nhân dân Nghệ An. Tuổi nhỏ nhưng hình thể tôi lại cao ráo, có năng khiếu hát chèo hay, nên được đóng vai đầu tiên là cô Mai trong vở Bên Giếng Nước. Sau đó tôi đảm nhận vai bà Ương trong vở Vườn Cam, vai Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính, vai mẹ Mõ trong vở Cô Gái Sông Lam, đi dự hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 1962. Tôi đạt được huy chương bạc. Năm 59, cơ may tôi được gặp Bác Hồ về thăm quê. Tôi đã biểu diễn cho bác xem tại sân khấu trong thành cổ Vinh.
0: Vâng.
2: Năm 63, vinh dự được vào phủ chủ tịch biểu diễn vở Cô Gái Sông Lam cho Bác Hồ xem và cũng được chụp ảnh cùng bác. Hiện nay những ảnh đó tôi đang trưng bày ở phòng khách nhà tôi.
1: Vâng ạ.
2: Năm 1964, tôi được đón bác về thăm quê.

0: Hương Vĩnh Thành, Yên Thành. Đời nghệ sĩ được vinh dự 3 lần được gặp bác, ký ức đó tôi không bao giờ quên.
1: Vâng, thưa bà, thì trong những năm tháng chiến tranh thì âm nhạc và các loại hình nghệ thuật như là dân ca, chèo không chỉ để thưởng thức mà còn góp phần động viên tinh thần quân và dân. Qua những cái năm tháng hoạt động nghệ thuật của mình thì bà cảm nhận như thế nào về sức mạnh của lời ca, tiếng hát đối với người lính nơi chiến trường và người dân ở hậu phương ạ?
0: Vâng, ngày 5 tháng 8 năm 1965, Mỹ leo thang ra miền Bắc. Từ một đoàn chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu lớn, nay để phù hợp với thời chiến, đoàn chúng tôi chia đã làm 2 đội nhỏ, dàn dựng kịp thời 2 chương trình, dựng 2 vở kịch ngắn, 1 là vở Đâu Có Giặc Ta Cứ Đi, 2 là vở 6 Phát Trung Liên. Tiết mục ca hát, hát bài Quảng Bình Quê Ta Ơi, bài Đường Cày Đảm Đang, dân ca Nghệ Tĩnh thì có tấu Hề Dôn Sơn Mắc Bệnh Đau Đầu, tôi và Ngọc Lan song tấu. Hoạt ca dân ca Nghệ Tĩnh thì có bài Giặt Áo Trên Bà Phà Bến Thủy. Đoàn chia làm 2 mũi phục vụ sản xuất và chiến đấu. Ngày thì tránh máy bay, đêm bắt tay vật biểu diễn. Sân khấu là sân kho, bãi cỏ là hào giao thông. Ánh sáng là 2 đèn mang sông bỏ vào hộp để tránh máy bay. 1 tháng liên tục 30 đêm, hết xóm này qua xóm khác. Ăn trong dân, ngủ trong dân, phục vụ nhân dân. Chiến tranh ác liệt. Phương tiện di chuyển từ xóm này sang xóm khác là nhờ đôi chân với đôi dép cao su, trên vai là ba lô tư trang phục trang. Đoàn bao giờ cũng nêu cao khẩu hiệu tiếng hát ác tiếng bom. Chúng tôi đã trực tiếp vào biểu diễn tại các mâm pháo như cầu cấm, cầu tỉnh ủy. Hôm đáng nhớ nhất là đoàn chúng tôi vào mâm pháo Bara Đô Lương. Hôm đó trời nắng như đổ lửa, khoảng 9 giờ sáng chúng tôi đang biểu diễn thì có tiếng kẻng báo động của đơn vị là có máy bay địch. Chúng tôi chia nhau chạy vào mâm pháo, vừa giúp các pháo thủ tiếp đạn. Máy bay dẹt trên đầu, bổ nhào thả bom xuống ba ra. Cứ mỗi lần như vậy là một loạt bom rơi xuống, khói lửa mịt mù. Máy bay vẫn có oanh tạc, trận địa pháo nhả đạn bắn thẳng lên máy bay. Chúng nó sợ quá chuồn thẳng. Nhưng sau đó là gì? Nòng pháo đỏ lòm. Chúng tôi xách thùng xô ra hố bom cạnh trận địa để xách nước tưới cho pháo thuộc pháo và giúp các đồng chí ổn định về tinh thần.
2: Vâng.
1: Năm nay thì bà đã 83 tuổi rồi. Và trong cái tiếng nói cũng như là cái cảm xúc mà bà kể lại cho quý thính giả cùng nghe thì mọi người cảm nhận rất là minh mẫn và vẫn còn nguyên cái khí thế của một nghệ sĩ trẻ. Như kiểu là chỉ mới 20 tuổi thôi ạ. Vâng, cho Quỳnh Nga hỏi và một câu đó là mặc dù năm nay 83 tuổi và bà cũng đã tham gia nghệ thuật khá là sớm. Vậy thì có những cái câu hát chèo nào mà đến bây giờ bà vẫn còn nhớ, đó là một cái kỷ niệm khó quên khi mà đi diễn cho bộ đội cùng nghe không ạ, cùng xem không ạ?
0: Có hát chèo thì nhiều nhưng mà những cái bài đơn ca thì không có.
1: Vâng ạ.
0: Ví dụ như ở trong vai diễn chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Thì là nó có.
1: Vâng ạ. Vậy thì bây giờ trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì bà có thể thể hiện một vài câu, nó ngắn thôi nhưng mà thể hiện được cái tinh thần của một nghệ sĩ trẻ đi biểu diễn cho bộ đội xem được không ạ?
0: Thì tôi hát một câu cũng được.
1: Vâng ạ, vâng ạ. Mọi người hãy cùng lắng nghe ạ.
0: Anh ơi, em bước chân

chiều đóng tựa cửa ngao ngán thay cảnh vợ xa.

0: Vâng ạ, giọng hát vẫn đang còn trong trẻo lắm. Vâng,
1: Nhưng
0: và có thể thấy rằng là
1: mà
0: khi mà vâng khi
1: chuẩn
0: mà chia sẻ với bà thì thực sự là những cái ký ức của bà thì vẫn đang còn rất nguyên vẹn về những cái năm tháng mà chiến tranh ác liệt, rồi trên một cái cương vị là một cái nghệ sĩ cũng là phó đoàn dân ca chèo Nghệ Tĩnh của giai đoạn 1968, đúng không ạ? Thì rất nhiều những kỷ niệm về những cái năm tháng chiến tranh ác liệt, hoạt động mà khi ấy thì có rất nhiều những khó khăn, đúng không? Và không biết là trong cái chiến tranh thì cái việc đi lại tổ chức biểu diễn của đoàn để làm sao có thể duy trì những buổi diễn và đưa lời ca tiếng hát của nhân dân thì đoàn đã phải làm như thế nào? Và có khi nào là nghệ sĩ phải biểu diễn trong những cái điều khiển khó khăn nhất không ạ?
1: có chứ ạ. Chúng tôi biểu diễn mà thường là ngày thì tránh máy bay, đêm thì hành quân, nhưng mà hành quân đến là biểu diễn ở bãi cỏ sân kho, rồi biểu diễn trên mâm pháo. Có, tôi vẫn nhớ mà cái đêm mà chúng tôi biểu diễn là mâm pháo ở bên bờ sông Lam
0: Vâng.
1: thuộc Nghi Xuân Hà Tĩnh, cũng đang biểu diễn thì máy bay địch đến oanh tạc, chúng tôi ẩn náu trong mâm pháo. Khi máy bay đi xa rồi chúng tôi lại ca hát. Sự sống chết lúc này đối với chúng tôi cũng không nghĩ đến,
0: Vâng.
1: mà chỉ nghĩ rằng mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, nên lại cười lại hát để động viên tinh thần các pháo thủ lạc quan hơn thôi ạ.
0: Vâng.
2: Vâng ạ. Cô có biết là khi mà cô hát thì cháu xin được phép gọi bằng cô nhé, bởi vì cái tiếng hát của cô nó vẫn còn trẻ trung lắm. Vâng ạ. Cháu thấy là cái nét duyên dáng này, rồi cái sự phải nói là có một cái sự lúng liếng ở bên trong nữa, đúng không cô? Vâng ạ, cháu.
1: Dân ca Nghệ Tĩnh người ta hát thôi.
2: Vâng ạ. Và cái quan trọng là dù 83 tuổi nhưng mà cái hơi thở của cô rất là đều khi mà hát. Nó không bị yếu đi một tí nào cả. Và cháu
1: Thế thì
2: chắc
1: để mình hát giọng nối nha, hát dân ca Nghệ Tĩnh nha.
2: dạ, bây giờ thì chúng ta hãy đi vào cái chủ đề của chúng ta đã, và sau tí nữa thì
1: Chủ đề
2: cô hãy
1: bắt đầu cần hát thì tôi hát nha.
2: vâng ạ, tí nữa thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cô hát dân ca Nghệ Tĩnh nhá.
1: Rồi.
2: Cháu thấy là cô có một cái tình yêu với chèo rất là mãnh liệt. Vậy thì khi mà biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trong những cái năm tháng ấy á, thì cái điều gì mà khiến cho cô xúc động nhất ạ? Có nhớ một cái ánh mắt nào đó hay không, hay là một cái câu chuyện của người chiến sĩ nào hay không, hay như thế nào ạ?
1: Rồi. Cái này thì tôi cũng rất là tâm đắc đây. Khi
2: Vâng.
1: đi biểu diễn ở vùng sâu vùng xa,
2: Vâng.
1: khi nghe văn công về biểu diễn là ở các bản làng cơm đùm cơm nóng, từ bản xa ra đến tới nơi biểu diễn phải 4 đến 5 km, thế mà khán giả vẫn tới đông. Thấy
2: Vâng.
1: vậy chúng tôi phải đưa hết khả năng nghệ thuật của mình để biểu diễn phục vụ cho bà con. Có hôm chúng tôi đi biểu diễn về, không nói là vùng sâu vùng xa mà vùng nông thôn của miền xuôi chúng tôi thôi, thì họ tiếp đón chúng tôi là bằng cái gì? Biểu
2: Vâng.
1: diễn xong họ bưng một nồi cháo với một rổ ca, gọi là cháo ca, diễn viên tưởng là cháo gà,
2: Cháu
1: nhưng đêm đó chị em vẫn ăn ngon ngủ yên vì
2: Vâng.
1: thấy tấm lòng thơm thảo của bà con.
2: Vâng ạ.
1: Ý mà xót xa,
2: Vâng
1: chỉ
2: ạ.
1: có cơm cà nên tiếp khách cũng là bát cháo cà, gọi là
2: Vâng.
1: bát cơm xẻ nửa, quả cà chia đôi.
2: Vâng ạ.
1: Tôi đêm đó nằm nước mắt cứ trào ra, dân ta còn nghèo quá, thế mà gặp chúng tôi ai ai cũng tươi cười vui vẻ.
2: Vâng.
1: Thấy sự lạc quan của dân, sự yêu mến ca hát của dân, chúng tôi càng phải thấy trách nhiệm của mình là phải làm tốt món ăn tinh thần đưa đến cho tận người dân hơn nữa.
2: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, và không biết là trong những năm tháng mà mình đi tuyên truyền cũng như là đi phục vụ bà con như vậy thì cái câu chuyện tình yêu đôi lứa ở những cái giai đoạn đó thì như thế nào bà?
1: Nên thật chứ, lúc lúc đó thì chúng tôi là gọi là gác tình riêng để phục vụ thôi, chứ cũng có một số chị em thì yêu đương, hoặc là có một số chị em là cũng thấy những cái chuyện tình ở các đôi lứa ở các chiến sĩ ấy.
0: Vâng.
1: Chiến sĩ là coi như là với lại cứ các chị ở quê thì chờ những người lính trở về, nhưng mà đi thì có đi nhưng mà về không trở về, cho nên
0: Vâng.
1: là thấy những cái sự cô đơn đó chúng tôi cũng rất đồng cảm. Và cũng có nhiều cái mẩu chuyện, nhưng mà đi thì cũng thực tế là đi biểu diễn, cho chúng tôi cũng không tìm hiểu những cái việc đó, vì chúng tôi cũng gặp những cái chị là vẫn chờ chồng, thờ chồng, nuôi con.

0: con và để tiếp tay cho các chiến sĩ chiến đấu. Các chị cũng sống rất là mãnh liệt. Tôi thấy những đó là những tấm gương của phụ nữ Việt Nam.
1: Vâng ạ.
2: Và thưa bà, là sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, từ những cái ngày đầu là diễn viên đến khi mà đảm nhận cương vị trưởng đoàn chèo tỉnh Nghệ Tĩnh, thì bà đã có một cái chặng đường dài cống hiến cho nghệ thuật. Không biết là từ sau khi mà nghỉ hưu đến bây giờ thì bà còn tiếp tục tham gia những hoạt động văn hóa nghệ thuật nào không ạ?
0: Cái này thì nên nói thật với hai MC. Tức là tôi nghỉ hưu năm 1990.
2: Vâng.
0: Lúc đó tôi mới 46 tuổi. Vì tôi mắc bệnh hiểm nghèo.
2: Vâng.
0: Cái sự ham mê nghệ thuật thì tôi vẫn liên tục hoạt động. Bên tôi đóng góp cho công tác đào tạo. Tôi là một giáo viên thính giảng. Tôi được trường trung cấp nghệ thuật Nghệ An mời dạy hai lớp đạo diễn khóa 73, hai lớp diễn viên chuyên nghiệp. Tôi tham gia giảng dạy. Đến hết tháng 6 2024 là tôi mới nghỉ.
2: Vâng.
0: Để sáng tác thì tôi sáng tác và dàn dựng rất nhiều tiết mục cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An.
2: Vâng.
0: Để có nhiều tác phẩm đi dự hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc nhiều năm liền.
2: Vâng ạ.
0: Và đã gặt hái cho Trung tâm Văn hóa tỉnh là 14 huy chương vàng.
1: Vâng.
0: Đưa về cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Phần sáng tác và đạo diễn các vở như Massage tại nhà, Cái chết trắng, Nhà trẻ mẫu giáo, Con cà con kê, Khi đơn ghi cơn bão đến, Chiếc áo phin, Mạch máu giao thông và vân vân. Thì nhất là cái vở và đạo diễn vở Nghịch cảnh quán Bồng Lai là đạt 5 huy chương vàng toàn quốc.
1: Vâng,
2: có thể thấy
0: sáng
2: rằng là
0: hai chương trình sử thi, một là 60 năm Nghi Hưng hướng tới tương lai, xã Nghi Hưng huyện Nghi Lộc, hai là 30 năm Phúc Lộc đi lên là xã Hưng Lộc thành phố Vinh.
2: Vâng.
0: Chương trình trường chuẩn quốc gia thì tôi làm 10 chương trình biết dân ca Nghệ Tĩnh, Nghi Đức, Nghi Phong, Nghi Ân, Nghi Thái, Hưng Dũng, Hưng Lộc, Phúc Thọ vân vân. Và nhiều hoạt ca, hoạt cảnh Nghệ Tĩnh.
1: Vâng.
0: Cho xã Hưng Lộc đi dự hội diễn tại thành phố Vinh cũng đạt nhiều năm là giải nhất vì tỉnh.
1: Vâng ạ, và với sự công hiến này thì đó là một điều rất là đáng tự hào, và các bạn nghệ sĩ trẻ hôm nay cũng phải học theo này, rồi còn nhìn vào tấm gương của cô để có thể lan tỏa được cái năng lượng tích cực, để có thể học hỏi cũng như là sẽ tiếp nối những cái thành tích đáng tự hào mà cô đã giúp cho mọi người có được ạ. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi cuối cùng muốn dành cho cô, đó là với bản thân cô thì điều gì là quý giá nhất mà cô muốn gửi lại cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay, và cô làm thế nào để những cái ca khúc làn điệu từng nâng đỡ tinh thần con người trong chiến tranh tiếp tục chạm đến trái tim người nghe ngày hôm nay ạ?
0: Cái đó thì tôi thế này, tức là cái câu hỏi cuối cùng của MC thì tôi được nói, tức là một nghệ sĩ, tôi chọn hai cái từ tự hào. Tự hào vì tôi đã có, là tôi là một nghệ sĩ, một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Tôi đã được mang lời ca tiếng hát của mình để phục vụ sản xuất và chiến đấu. Đó là dấu ấn trong đời tôi không bao giờ quên được. Tôi tự hào đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã đem lời ca tiếng hát, hát tiếng bom, đem lại nguồn sống và tinh thần cho nhân dân và các chiến sĩ. Những ngày tháng đó thật khó khăn gian khổ, nhưng thật vinh dự và tự hào khi nhìn tấm huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba của tôi, con cháu chắc tôi nó cũng sẽ tự hào về tôi. Và những bài hát là trong chiến tranh của chúng ta là những bài hát đi cùng năm tháng. Những bài hát đó là nó là đánh dấu một cái thời kỳ lịch sử của đất nước. Thành thử ra tôi cũng không phải là ca sĩ, nhưng mà muốn cái thế hệ sau này là các ca sĩ của chúng ta trẻ nên học hỏi lại, nên gìn giữ những cái vốn là sáng tác của các nghệ sĩ, nhạc sĩ đi trước, để giữ lại những cái vốn quý đó, truyền lại cho con cháu sau này, để làm, để cho là cái tiếng vang của cái trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước được vang mãi trong lòng mọi người và thế các thế hệ mai sau ạ.
2: Vâng ạ, và xin được cảm ơn nghệ sĩ Kim Tân với những chia sẻ rất gần gũi và ý nghĩa vừa rồi. Và qua câu chuyện của bà thì chúng

0: ta cũng hiểu thêm về những năm tháng của các nghệ sĩ Nghệ Tĩnh mang lời ca tiếng hát đến với bộ đội và nhân dân, góp phần tiếp thêm sức mạnh, niềm tin trong những năm tháng chiến tranh. Và quý vị thân mến, chắc hẳn là những ca khúc đi cùng năm tháng mà chúng ta nhắc đến ngày hôm nay cũng sẽ gợi lên nhiều ký ức và cảm xúc đặc biệt với nghệ sĩ Kim Tân cùng với quý vị nghe nhạc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ chuyển sang một phần chơi mini game với những câu hỏi thú vị xoay quanh chủ đề của chương trình. Và không biết là nghệ sĩ Kim Tân đã sẵn sàng chưa ạ?
1: Rồi.
2: Vâng ạ, và chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để thể suy nghĩ ạ. Cho nên là vâng, chúng ta sẽ nghe câu hỏi và trả lời sau khi câu hỏi kết thúc nhá cô nhá. Vâng ạ, câu hỏi thứ nhất ạ. Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập chính thức vào năm nào ạ? A là 1948, B là 1954 và C là 1957 ạ.
1: Vâng ạ. Cái này là vì tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Tôi thấy là đáp án C, năm 1957.
2: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng cô với câu hỏi số 2 nào Trần Đô.
0: Câu hỏi số 2, hãy nghe một đoạn nhạc và cho biết đây là bài hát gì và của tác giả nào.

0: Vâng ạ. Và khi nghe đoạn nhạc này thì cô có nhận ra là bài hát nào không ạ?
1: Cái đoạn nhạc này là đoạn nhạc của cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao.
2: Vâng ạ.
0: Quá xác rồi ạ.
1: Quê là đi cứu nước.
2: Vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 cô nhé. Ngày 19 tháng 5 năm 1959 gắn với dấu mốc lịch sử nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? A. Ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. B. Ngày giải phóng miền Nam. Và C. Là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Ngày thành lập Quân đội là 2 tháng 12. Ngày giải phóng miền Nam là năm 73 đến 75. Thì cái này là chỉ có cái ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh ạ.
2: Vâng ạ, cô quá xuất sắc luôn ạ. Quá xuất sắc luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư ạ.
0: Dạ. Vâng ạ, thời chiến có rất nhiều câu chuyện tình cảm động của các chiến sĩ cách mạng. Với bản thân nghệ sĩ Kim Tân thì bà có thể nói là mình ấn tượng với câu chuyện tình nào nhất không ạ?
1: Câu chuyện tình của Lê Hồng Tư và Nguyễn Thị Châu. Thì đó là cái chuyện tình là phải nói là nó sâu đậm nhất trong tôi.
2: Vâng.
1: Họ gặp nhau trong quá trình hoạt động cách mạng. Vâng. Và còn chưa có lời hẹn ước thì hai người đã bị địch bắt.
0: Vâng.
1: Cả hai đã bị địch bắt. Thì đó là một cái điều là coi như là rất không may, nhưng mà cũng thấy rằng là cái khí thế trong 15 năm tù đầy thì có tới 13 năm địa ngục trần gian.
0: Vâng.
1: Có cái án tử hình đối với người chồng. Thì đó là 15 năm xa cách họ mới gặp lại nhau hạnh phúc trong đám cưới khi dân tộc là thống nhất.
0: Vâng.
1: Đang tương tư về một nối. Nhưng mà đó là cái án tử hình thôi.
0: Vâng.
1: Chứ chưa phải.
0: Vâng. Vâng.
1: Và... nó có cái án tử hình nhưng mà mình vẫn sống được. Như thế là phải nói tức là từ cõi chết trở về.
0: Vâng.
1: Phải nói tình yêu là mãnh liệt.
0: Vâng.
1: Tình
0: ạ.
1: Yêu là tất cả.
0: Vâng. Và kể từ lúc ngỏ lời thì sau 15 năm xa cách thì họ mới gặp lại nhau và hạnh phúc trong cái đám cưới khi mà đất nước đã thống nhất và Giang Sơn thu về một mối. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 5, một câu hỏi dành riêng cho nghệ sĩ Kim Tân. Và chúng ta đã có 4 đáp án đúng rồi. Và câu hỏi thứ 5 này thì sẽ là không phải đúng hay sai, mà là dịp để nghe bà
2: cô
0: chia sẻ
2: thể hiện những cái tâm tư tình cảm cũng như là thể hiện cái sự xuất sắc của một người nghệ sĩ, đúng không ạ? Xin mời cô lắng nghe câu hỏi số 5 ạ. Một câu hỏi dành riêng cho nghệ sĩ Kim Tân. Thưa cô, chúng ta đã có 4 đáp án rồi. Và bây giờ thì nếu được chọn một từ để nói về những năm tháng gắn bó với sân khấu và những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội nhân dân thì cô sẽ chọn từ nào? Tự hào, gian khó, xúc động hay một từ khác ạ? Vì sao cô lại chọn từ ấy ạ?
1: Tôi cũng nói là tôi sẽ chọn cái tự hào.
2: Vâng.
1: Là vì bản thân mình đã được đóng góp công lao, lời ca tiếng hát để phục vụ nhân dân trong tỉnh nhà.
0: Vâng ạ. Và
1: trong
0: xin...
1: những năm gian khó.
0: Vâng. Và xin được chúc mừng nghệ sĩ Kim Tân đã hoàn thành xong phần mini game. Và cảm ơn bà đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc và chia sẻ những cái suy nghĩ, ký ức với chương trình. Và qua những câu chuyện, những ký ức thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn về cái tình yêu, sự thủy chung, niềm tin và những lời hẹn ước qua những năm tháng chiến tranh.
1: Chính
2: chứ
1: có phải nghe dân ca nữa không?
2: À dạ, bây giờ thì cô có thể hát một câu, bởi vì chúng ta chỉ còn 40 giây thôi. Cô có thể hát một câu được không ạ? Ngắn thôi ạ.
1: Rồi.
2: Vâng.
1: Trước cái bờ nói mơ thương, cao tới danh để rồi mày trên buông, trù tới danh để rồi mày ngoài nướng, chiên thì đứt chạc rồi mày trong rướng, trong thì đục sẵn rồi mày trong buông. Trên lần thì ục ịch rồi mới trong chuông, sứ mờ nói mờ không thương, cau tới chanh hạt rồi mới trên buông, tu tới dùng cuống rồi mới ngoài nướng, tiên đi đứt chạc rồi mới trong rướng, trên lần thì bỏ cảm rồi mới trong chuông, chứ bạc tinh chi rửa mờ mà chi bạc tinh rửa mờ.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, món quà âm nhạc cuối cùng của nghệ sĩ Kim Tân cũng như những người làm chương trình gửi tặng đến quý vị. Và cảm ơn nghệ sĩ Kim Tân đã dành thời gian cho chương trình ạ. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 60 phút của chương trình. Và chương trình Quán Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất và biên tập Lê Xuân, kịch bản Kha Thường, dẫn chương trình Quỳnh Nga và Trần Đô cùng ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn chứng minh tài chính có thể bị phạt tạm hoãn xuất cảnh nếu không hoạt động. Nâng hạng tín nhiệm quốc gia, mở thêm cơ hội hút vốn quốc tế.
0: Thuế cơ sở 4, tỉnh Nghệ An cảnh báo tình trạng cá nhân đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn ngân hàng hoặc chứng minh tài chính cho con du học nhưng không hoạt động, không kê khai thuế.
1: Theo cơ quan thuế, dù không phát sinh doanh thu, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai thuế khi chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày có thể bị phạt trung bình 5,75 triệu đồng mỗi hành vi. Vi phạm kéo dài khiến tiền phạt cộng dồn. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hộ kinh doanh có mã số thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá thời hạn quy định và không khắc phục có thể bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, cập nhật thông tin và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn kinh doanh để tránh rủi ro pháp lý.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Nhật Bản ANI đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam lên BBB-, triển vọng ổn định, tương đương với mức xếp hạng thuộc nhóm đầu tư. Đây được xem là một bước tiến lớn trong việc cải thiện vị thế tín nhiệm quốc gia, mở thêm cơ hội tiếp cận các dòng vốn quốc tế với chi phí hợp lý. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, để chuyển lợi thế này thành dòng vốn thực chất, Việt Nam cần tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao tính minh bạch và chất lượng quản trị trên thị trường vốn.
1: Việc ANI nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên BBB-, đưa Việt Nam vào nhóm xếp hạng đầu tư theo thang đánh giá của tổ chức này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình nâng cao vị thế tín nhiệm quốc gia. Theo ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn toàn cầu, xếp hạng tín nhiệm được cải thiện sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.
2: Làm cách nào, cái giải pháp nào để chúng ta tạo ra cái niềm tin để chúng ta thu hút được cái dòng vốn vào Việt Nam? Và chắc chắn luôn là một điều là khi mà cái nâng hạng quốc gia của chúng ta mà đạt đến một cái mức chuẩn của đầu tư khuyến nghị trên thế giới thì rõ ràng luôn là tự khắc cái dòng vốn nó sẽ chảy vào rất là lớn.
1: Việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế mà còn mở ra cơ hội cải thiện điều kiện huy động vốn, giúp các tổ chức trong nước tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh hơn. Ông Kim Byung Ho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng HD Bank cho rằng,
3: mặc dù chúng tôi có nhu cầu bổ sung thanh khoản, đặc biệt từ thị trường vốn quốc tế, nhưng nếu chi phí huy động không phù hợp, chúng tôi sẽ không lựa chọn nguồn vốn đó. Bởi cuối cùng, nguồn vốn huy động phải được sử dụng tại thị trường trong nước với mức chi phí cạnh tranh.
1: Sau bước tiến mới với ANI, Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao xếp hạng tín nhiệm tại các tổ chức quốc tế khác vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, vấn đề minh bạch thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao chất lượng công bố thông tin là những yêu cầu cần được chú trọng. Ông Nguyễn Quang Thuần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fin Group nói thêm.
4: Hiện tại thì so với các nước trong khu vực tương đồng, chúng ta đang bị cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá thấp hơn. Trong khi đó, chúng

0: Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Phát thanh truyền hình Nghệ An.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ thân yêu. Chào mừng các bạn đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu một chuyến hành trình đặc biệt, đó chính là về quê nghe bà kể chuyện nhé. Không cần vali, cũng chẳng cần một tấm vé nào cả, chỉ cần nhắm mắt lại một chút, lắng nghe những âm thanh sống động là có thể nhìn thấy trước mắt mình một cánh đồng xanh, con đường làng quen thuộc, hàng tre đung đưa trong gió và những tiếng cười vang lên đâu đó rồi. Các bạn ơi, quê hương của các bạn có gì nào? Có cánh đồng, có dòng sông, có những buổi chiều chạy nhảy cùng bè bạn không nhỉ? Và có ông bà đang đợi mình để kể cho chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện về quê hương. Với mỗi bạn nhỏ thì quê hương có thể là một nơi khác nhau, nhưng chắc chắn ở đó luôn có những điều thật thân thương. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chuyến trở về tuổi thơ bằng một bức tranh đồng quê thật là đẹp. Ca khúc Bức họa đồng quê với phần thể hiện của Ngọc Ngân.

em vừa cùng với Ngọc Ngân và chị Lê Mai ngắm một bức tranh đồng quê thật nhiều màu sắc. Nhưng quê nhà đâu chỉ có màu xanh của đồng lúa đâu, màu nâu của đất hay là màu trời trong veo. Có một màu vàng rất là đặc biệt nữa, đó là màu vàng của rơm sau mỗi mùa gặt. Ngày mùa, những sợi rơm vàng được gom lại thành từng đống lớn. Với người lớn thì đó là hình ảnh quen thuộc của làng quê rồi. Còn với trẻ nhỏ, những đống rơm ấy đôi khi lại trở thành cả một thế giới để chúng ta có thể vui chơi đấy. Mùi rơm rạ trên cánh đồng quê mênh mông gợi nhớ biết bao nhiêu là kỷ niệm. Một buổi trưa chạy chơi ngoài đồng, một buổi chiều theo ông bà ra sân phơi lúa, hay là tiếng gọi của bà, về nhà ăn cơm thôi. Đó luôn là ký ức thật đẹp trong lòng của chúng ta, đúng không nào? Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Một sợi rơm vàng qua tiếng hát của Mai Vi.

tuổi thơ ở quê còn có một người bạn rất đặc biệt. Người bạn ấy chẳng bao giờ nói chuyện, nhưng mỗi khi xuất hiện lại khiến chúng ta muốn chạy thật nhanh ra cánh đồng. Các em có đoán ra chưa? À đúng rồi, đó chính là cánh diều đấy. Chỉ cần một buổi chiều có gió, một khoảng trời rộng và một con diều nhỏ là đủ để những cô bé, cậu bé có thể vui cả buổi rồi. Và nếu bây giờ được trở về một buổi chiều tuổi thơ, các bạn sẽ chọn thả diều hay chơi cùng bạn bè dưới cánh đồng? Còn chị Lê Mai thì xin mời các em cùng ngước mắt lên bầu trời, nơi những cánh diều đang no gió và mang theo cả những ước mơ tuổi nhỏ nhé. Ca khúc Cánh diều tuổi thơ với phần thể hiện của Annie Thiên Kim sẽ đến với chúng ta ngay sau đây.

Em thân mến, nhắc đến tuổi thơ ở quê mà chỉ có cánh đồng và cánh diều thì vẫn chưa đủ đâu các em ạ. Bởi còn có những buổi chiều tụ tập cả nhóm bạn, chơi đến khi nghe tiếng người lớn gọi về thì mới chịu dừng lại.

oan quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, trốn tìm. Và có một trò chơi mà chỉ cần chia thành hai đội là cả sân chơi lập tức trở nên thật sôi động, đó chính là kéo co. Các bạn đã từng chơi kéo co chưa? Khi chơi thì điều gì quan trọng nhất nào? Phải thật là khỏe, thật nhanh, hay phải biết phối hợp cùng với các bạn trong đội của mình? Có lẽ điều vui nhất của những trò chơi ngày ấy không phải là thắng hay là thua, mà là được cùng nhau cười thật nhiều, cùng cổ vũ cho nhau và có thêm những kỷ niệm thật đẹp với bạn bè đấy. Chúng ta cùng đến với phần thể hiện của bé bồ câu qua ca khúc Kéo co nhé.

Một chuyến trở về tuổi thơ rồi cũng đã đến lúc phải khép lại. Nhưng trước khi chia tay thì chị Lê Mai muốn chúng mình hòa vào với tiếng cười trong trẻo, giòn tan dưới ánh nắng nhuộm vàng trên cánh đồng. Ở đó có hương thơm của lúa chín, có cánh diều bay trong gió, có tiếng bạn bè ý ới gọi nhau. Và đâu đó trong ký ức đẹp ấy còn có bóng dáng của ông bà, có thể là một buổi chiều theo ông bà ra đồng, một lần được bà dắt tay đi trên con đường làng, một bữa cơm quê giản dị, hay chỉ là những câu chuyện ông bà kể mãi mà mình vẫn thích nghe. Thời gian có thể trôi đi, những cánh đồng có thể thay đổi, những trò chơi ngày xưa cũng có thể dần xa, nhưng những ký ức đẹp của tuổi thơ và tình yêu dành cho quê nhà sẽ luôn ở lại trong mỗi chúng ta. Khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng mình cùng đến với ca khúc Cánh đồng tuổi thơ với phần thể hiện của Mai Vy nhé.

Em thân mến, tuổi thơ có thể đi qua, nhưng những điều giản dị của quê nhà sẽ luôn là một phần thật đẹp trong ký ức của mỗi chúng ta. Hẹn gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi lần sau. Chúc các em sẽ luôn vui vẻ, chăm ngoan và có thật nhiều những kỷ niệm đẹp nhé.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân đã có những đóng góp thiết thực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm phần nào giúp các em học sinh vùng miền núi Nghệ An vơi bớt khó khăn trong hành trình đến với con chữ. Trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa và giàu tính nhân văn ấy, mới đây, Quỹ vì tâm Vóc Việt VSF đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao bếp ăn bán trú mới cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 để tiếp tục hoàn thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em học sinh vùng biên giới nơi đây. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong cùng con đến trường kỳ này.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027, giáo viên học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 rất vui khi có được bếp ăn bán trú mới kiên cố, khang trang và sạch sẽ. Đây là công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường đúng dịp kỷ niệm hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ vì tâm Vóc Việt. Được khởi công từ tháng 5 năm 2006, công trình có diện tích 50m², xây dựng kiên cố, hoàn thành sau 4 tháng triển khai và bàn giao từ đầu năm học mới với tổng kinh phí hơn 401 triệu đồng, góp phần tạo không gian chế biến thực phẩm sạch sẽ, thuận tiện và đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn hơn cho những bữa ăn hàng ngày của học sinh bán trú. Em Lương Kim Tuệ, lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 chia sẻ.
2: Em rất vui khi trường có bếp ăn mới sạch đẹp à. Trước đó, bếp làm bằng gỗ, còn chật và tạm bợ. Bây giờ có bếp mới, chúng em được chăm lo những bữa cơm ngon khi ở trường. Em rất cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học thật, tập thật tốt.
1: Chị Mong Thị Lan Nhi, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý cho biết.
3: Khi mà được Quỹ vì tâm Vóc Việt và các nhà tài trợ đã đầu tư và xây dựng ký túc xá và bếp ăn cho các con, thì phụ huynh chúng tôi cũng rất là cảm ơn và cũng rất là mừng, tại vì là các con không những được học chữ mà còn được ăn ở trong một môi trường sạch sẽ và thoáng mát. Các con cũng cảm thấy vui vẻ và phấn khởi.
1: Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 thuộc xã Mỹ Lý, xã biên giới còn nhiều khó khăn. Năm học 2026-2027, trường có 326 học sinh, với 94% trong số đó các em là người dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Khơ Mú, Mường, Thổ, với trên 52% thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bếp ăn mới được xây dựng có kết cấu kiên cố, bề mặt tường và không gian dễ vệ sinh, đồng thời các khu vực chức năng được bố trí theo quy trình một chiều, từ tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chia thức ăn, giúp hạn chế sự giao cắt giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến. Bà Lầu Y Mái, nhân viên bếp ăn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 nói.
4: Cái nhà bếp trước đây là không tốt bằng cái nhà bếp này, thì kiểu như nó xuống cấp, rồi nước nhiều vào không đảm bảo và thực phẩm cho thức ăn và cho các bé nữa. Từ nay có nhà bếp mới thì sạch sẽ hơn này, an toàn hơn này, không có mưa nắng này, không khói nữa, rất tốt rồi.
1: Được phát động vào tháng 10 năm 2025, sau hơn một tháng kêu gọi, dự án đã gây quỹ thành công. Nguồn kinh phí xây dựng đến từ lợi nhuận của chiến dịch bán bánh trung thu năm 2015, cùng sự chung tay của phụ huynh hệ thống trường TH School và các nhà tài trợ cá nhân. Thông qua vai trò kết nối của VSF, nguồn lực ấy đã được chuyển hóa thành một công trình phục vụ trực tiếp bữa ăn hàng ngày của học sinh tại xã biên giới Mỹ Lý. Trước đó tháng 10 năm 2015, VSF đã phối hợp cùng các bên liên quan khánh thành tòa nhà ký túc xá 2 tầng gồm 10 phòng khép kín, tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng từ tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á, cùng hơn 2.000 nhà tài trợ cá nhân và tổ chức khác, đáp ứng chỗ sinh hoạt cho 209 học sinh bán trú. Công trình đã thay thế điều kiện ở còn nhiều hạn chế trước đây. Nếu ký túc xá mới giúp học sinh có một nơi nghỉ ngơi an toàn và thuận tiện hơn sau giờ học, thì bếp ăn mới tiếp tục hoàn thiện một nhu cầu thiết yếu khác trong đời sống bán trú, một bữa ăn hàng ngày sạch sẽ, khoa học và an toàn hơn. MV Kiến Hào, lớp 4C, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 chia sẻ niềm vui khi được ở trong ký túc xá mới.
5: Lúc trước ký túc xá con đến ba chưa thuận lợi khi có ký túc xá mới. Bây giờ ký túc xá mới là sạch sẽ và thuận tiện. Sau giờ học em được nghỉ ngơi, bác cùng các bạn ôn bài.
1: song song với nguồn lực xã hội được VSF và các đơn vị đồng hành huy động, nhà nước cũng đã đầu tư xây dựng thêm công trình lớp học 3 tầng với đầy đủ các phòng học và phòng chức năng cần thiết cho nhà trường, góp phần giải quyết nhu cầu về không gian dạy và học để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Thầy giáo Nguyễn Thế Vĩnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bí Lý 1, và bà Cụt Thị Hương, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Bí Lý, cho biết.
6: Cùng với sự đầu tư của nhà nước và sự đồng hành của quỹ Vì Tâm Vóc Việt đã mang đến cho cơ sở vật chất nhà trường những cái công trình đáp ứng cái nhu cầu rất là thiết thực đối với quá trình dạy học cũng như là ăn ở sinh hoạt của học sinh. Các cháu cũng yên tâm học tập, rồi là nhà trường cũng dễ quản lý hơn và đặc biệt là phụ huynh lại rất là yên tâm.
7: Cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao cái sự đồng hành và hỗ trợ của quỹ Vì Tâm Vóc Việt và các nhà đồng hành tài trợ đã góp phần đảm bảo thêm cơ sở điều kiện vật chất đối với một địa bàn xã biên giới Bí Lý có nhiều khó khăn.
1: Quỹ Vì Tâm Vóc Việt đã thực hiện vai trò cầu nối giữa nhu cầu thực tế tại địa phương với nguồn lực từ cộng đồng. Để sự đóng góp của các cá nhân và tổ chức được chuyển hóa thành những công trình cụ thể, phục vụ trực tiếp đời sống hàng ngày của học sinh vùng biên giới Nghệ An. Ông Vũ Huy Hoàng, quản lý chương trình Quỹ Vì Tâm Vóc Việt, VFS, chia sẻ.
8: Đối với Quỹ Vì Tâm Vóc Việt, điều đáng trân trọng nhất không chỉ là một công trình đã được hoàn thành, mà đã là sự chia sẻ của cộng đồng đã được kết nối và chuyển hóa thành những thay đổi tích cực nhất đối với các em học sinh tại trường. Trong hành trình 10 năm, Quỹ Vì Tâm Vóc Việt luôn bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực nhất của cộng đồng, từ đó kết nối với những nguồn lực tài trợ để tạo ra những thay đổi thiết thực và bền vững. Với chúng tôi, Bí Lý 1 không chỉ là dấu mốc 10 năm, còn là minh chứng cho hành trình từ thấu hiểu tạo thay đổi.
1: Lễ khánh thành công trình bếp ăn bán trú thực sự là ngày hội lớn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường. Cũng nhân dịp này, VSF cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng hơn 1.300 lít sữa tươi sạch TH Trumil cho toàn bộ học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bí Lý 1. Sự thay đổi tại Bí Lý 1 cho thấy ý nghĩa của việc kết hợp nguồn lực nhà nước với sự chung tay của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà trường, phụ huynh và cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu chung là giúp học sinh vùng biên có điều kiện học tập và sinh hoạt ngày càng tốt hơn, hướng tới ngôi trường hạnh phúc.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Cùng Con Đến Trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21:20 thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trưa nay, thứ ba ngày 13 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung chính.
4: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt chúc mừng ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh.
3: Thực hiện chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đã linh hoạt triển khai giải pháp Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành giáo dục Nghệ An đã ban hành công văn siết chặt quản lý thu chi trong các cơ sở giáo dục. Vậy các nhà trường đang triển khai yêu cầu này như thế nào?
3: Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Kinh tế năm 2026 thuộc về hai nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Ho và Michael Uphaus.
4: Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt chúc mừng 96 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10, ngày truyền thống văn phòng cấp ủy 18 tháng 10, ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và 78 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc gặp mặt. Tham gia cuộc gặp mặt có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận biểu dương những nỗ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và cán bộ, hội viên các tổ chức hội thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 với nhiều nhiệm vụ mới, khó, tiến độ khẩn trương, đòi hỏi sự quyết tâm và đổi mới trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó có vai trò trách nhiệm quan trọng của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị xã hội. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc và các tổ chức chính trị xã hội không chỉ thể hiện ở chất lượng công việc của từng đơn vị, mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, đảm bảo tham mưu đúng, trúng, kịp thời, có tính chiến lược và khả thi. Mỗi nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, không để chậm trễ, tồn đọng. Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ và tinh thần tận tụy cống hiến, đề cao trách nhiệm nêu gương, tính chủ động, sáng tạo và ý thức tổ chức kỷ luật. Cùng với đó, các cơ quan cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy. Đối với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, gắn bó mật thiết với cơ sở và hội viên, phát huy vai trò đại diện, kịp thời nắm bắt phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ chuyển đổi số, chăm lo cho các đối tượng khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ tin tưởng các cơ quan đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường phối hợp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.
4: Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh thành phố ven biển. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Thời gian qua, công tác chống khai thác EU trên cả nước đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối VMS và những bất cập trong truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn cần được tập trung khắc phục. Tại Nghệ An, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và đạt được nhiều chuyển biến tích cực. 100% tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, đánh dấu và cập nhật dữ liệu. 99,6% tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. 100% sản lượng thủy sản khai thác của tàu cá từ 15 mét trở lên bốc dỡ qua cảng được giám sát trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã xử lý 52 trên 62 tàu cá vi phạm liên quan đến mất kết nối VMS và vượt ranh giới vùng được phép khai thác. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, Nghệ An không có tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc bị nước ngoài bắt giữ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực chống khai thác EU, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tăng cường giám sát các tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu mà còn hướng đến xây dựng ngành thủy sản hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
3: Sáng nay, Công an tỉnh phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến đối với 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Các dự án luật gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi, Luật Định danh và Xác thực điện tử, Luật An ninh dữ liệu, Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Các đại biểu tập trung góp ý vào những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, các quy định tác động trực tiếp đến thực tiễn thi hành pháp luật. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cho rằng việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các dự án luật là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát toàn diện các quy định, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức cá nhân, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ giữa các luật, hạn chế tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn hoặc khó áp dụng trong thực tiễn.
4: Tối qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026. Các cá nhân được lựa chọn từ 127 hồ sơ đề cử của 34 tỉnh, thành phố, có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, đạt doanh thu từ 30 đến 200 tỷ đồng một năm. Nổi bật, nông dân Phạm Văn Lượng, Hải Phòng, đạt doanh thu 206 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh giống gia cầm. Lễ tôn vinh nhằm lan tỏa các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện đại.
3: Bộ Công Thương đang xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân 15-16% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Theo dự thảo, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt hơn 1.041 tỷ đô la Mỹ trong kịch bản tăng trưởng cao. Năm 2025, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 475 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chiếm 88,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Để hiện thực hóa mục tiêu, các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa thị trường và tăng cường liên kết sản xuất. Đồng thời cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, giúp hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Kho bạc nhà nước điều chỉnh giảm kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2026 từ 500.000 tỷ đồng xuống 400.000 tỷ đồng nhằm phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu huy động vốn. Riêng quý tư, dự kiến phát hành 100.000 tỷ đồng, trong đó có trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm một nửa. Tính đến ngày 12 tháng 10, kho bạc đã huy động được 316.000 tỷ đồng, tương đương gần 80% kế hoạch năm để điều chỉnh. Lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện quanh mức 4,43%, cao nhất kể từ năm 2023. Theo chuyên gia Junta Việt Nam, nhu cầu vốn cho đầu tư công, thị trường thuận lợi và dư địa tín dụng ngân hàng thu hẹp là những yếu tố thúc đẩy phát hành trái phiếu. Việc điều chỉnh kế hoạch được kỳ vọng giúp cân đối huy động vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng, giảm áp lực hoàn thành mục tiêu phát hành trong năm. Trong tiến trình chuyển đổi số, hạ tầng viễn thông được coi là mạch máu quyết định sự thông suốt của thông tin và hiệu quả quản lý hành chính. Thế nhưng, tại nhiều bản làng, vùng cao miền Tây Nghệ An, sóng điện thoại, Internet còn là niềm mơ ước của người dân. Thực hiện chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đã linh hoạt triển khai giải pháp Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đây được xem là giải pháp tức thì tháo gỡ điểm nghẽn thông tin cơ sở. Phóng viên Thành Cường phản ánh.
3: Giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An, không ít bản làng nhiều năm qua vẫn chịu cảnh 3-0. Không sóng điện thoại, không Internet, thậm chí một số nơi còn chưa có điện lưới quốc gia. Giao thông trắc trở, việc nắm bắt thông tin, tiếp cận dịch vụ công hay học tập của con em gặp vô vàn khó khăn. Ông Lương Văn Hiền, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý nói.
5: Cơn bão số 3, 2025, bây giờ là nước trôi, cả nhà, cả đường, không có đường đi, sóng điện thoại không có. Liên lạc bây giờ là thông tin liên lạc cũng được, chứ liên dốc là tầng núi đó mà được quay được.
3: Ông Seo Văn Thủy, bí thư chi bộ bản Phia Oi, xã Nhôn Mai cho biết.
6: Từ bản về cách trung tâm xã là khoảng gần 10 cây số, sóng điện thoại, mạng thì rất là phức tạp, khó khăn để liên lạc thông tin về cấp xã. Hoặc thì nhất là bà con bình ổn đi lại.
3: Quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 895 triển khai thiết bị Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đây là hành động cụ thể thuộc chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số của tỉnh. Dù địa hình hiểm trở, các lực lượng gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Điện lực Nghệ An và Viettel Nghệ An đã khẩn trương khảo sát, bố trí nguồn điện, lắp đặt kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ xóa vùng lõm sóng. Ông Nguyễn Đình Lâm, Phó phòng chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định.
7: Đến hôm nay thì đã lắp cái vệ tinh tầm hợp của thiết bị là cái phủ thứ 8 đến 31 thiết bị của tỉnh Nghệ An mà được bộ quản lý giáo, thì với khi thiết bị nó hiện đại như thế này thì nếu như không mất điện thì luôn luôn nó có sóng đảm bảo cái hoạt động để biết là được rồi. Còn cũng là kỳ vọng là trong cái quá trình hoạt động của thiết bị này nó không trục trặc, nếu có trục trặc thì địa phương không xử lý được, không hướng dẫn được quá mang thì chúng tôi sẽ lấy trực tiếp và sẽ là có tham vấn những cái chuyên gia trong cái cung cấp thiết bị này để đảm bảo cái vận hành tốt nhất và để người dân hình thành cái kỹ năng trong cái việc là tương tác trên môi trường số.
3: Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn thông tin liên lạc, sóng Internet Starlink giữa đại ngàn còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, y tế và dịch vụ công trực tuyến cho đồng bào vùng cao. Lần đầu tiên, những cuộc gọi video xuyên qua núi rừng kết nối người dân với người thân phương xa mà không còn bị gián đoạn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai bày tỏ.
8: Trên địa bàn xã Nhôn Mai, đến thời điểm hôm nay thì có 5 vùng và 5 sóng. Hôm nay thì cũng rất là vui mừng, cũng

0: trong cái đổi công nghệ số sắp tới này.
1: Bà Vi Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho biết.
2: Hiện nay thì trung tâm cung ứng truyền thống của xã thì cũng đang xây dựng kế hoạch sẽ đi trực tiếp với các bản để làm sóng và các bản được lắp đặt là sắt lấy hoa sẽ cài đặt tất cả hệ thống để có thể nhân dân trực tiếp có thể là nộp hồ sơ trực tuyến để có thể làm thủ tục bất kỳ hồ sơ của cá nhân mình.
1: Triển khai Starlink là một bước đi linh hoạt, sáng tạo và kịp thời. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự bền vững và đi vào chiều sâu, giải pháp vệ tinh này vẫn mang tính chất tạm thời trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất. Về lâu dài, giải pháp căn cơ vẫn đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa từ các doanh nghiệp viễn thông chủ lực như Viettel, VNPT trong việc lắp đặt các trạm phát sóng BTS di động, phủ sóng diện rộng tới từng thung lũng, bản xa.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện cống hiến, trưởng thành là những nội dung được nhấn mạnh tại tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra sáng nay tại đảo Vinh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ những dấu ấn kinh nghiệm trong công tác đoàn kết, tập hợp, đồng hành với thanh niên, những đóng góp của các thế hệ tuổi trẻ Nghệ An trong các phong trào hoạt động vì cộng đồng cũng được nhắc lại, qua đó khẳng định vai trò của thanh niên trong từng giai đoạn phát triển. Dịp này, 70 gương thanh niên tiêu biểu, 16 công trình phần việc tiêu biểu được tuyên dương ghi nhận những đóng góp trong công tác hội và phong trào thanh niên.
1: Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai Nghị định 369 của Chính phủ về việc rà soát xử lý trụ sở dôi dư theo quy định mới. Theo nghị định, các cơ quan đơn vị phải rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhất là nhà đất tiếp nhận sau sắp xếp, sắp nhập, tổ chức lại bộ máy, đồng thời lập phương án xử lý diện tích vượt tiêu chuẩn định mức. Việc rà soát thực hiện định kỳ 5 năm một lần, đợt đầu trong quý 1 năm 2027, chốt số liệu vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương triển khai đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí, thất thoát.
3: Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn lịch nghỉ Tết âm lịch 2027 dành cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết giúp người lao động chủ động kế hoạch. Theo đó, phương án 1 nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 2 nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ, 3 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 3 nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ, 2 ngày đầu năm Đinh Mùi. Bộ Nội vụ yêu cầu việc xây dựng phương án nghỉ phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết và phù hợp thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh năm 2027 cho người lao động, tương tự như khu vực công chức, viên chức.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 942 về phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi giao thông, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, chống ngập úng ở đô thị và vệ sinh môi trường năm 2026. Đợt phát động được triển khai đồng loạt từ ngày 16 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Các địa phương và đơn vị thủy lợi sẽ tập trung nạo vét kênh mương, tu sửa đê điều, hồ đập và khắc phục sạt lở do mưa lũ. Đồng thời, toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh kiên cố hóa giao thông nông thôn, khơi thông các điểm nghẽn thoát nước đô thị và chỉnh trang cảnh quan xanh sạch đẹp.
3: Sau sắp xếp trường học tại 34 trên 34 địa phương cả nước giảm 50,6% số cơ sở giáo dục công lập, còn 18.555 trường. Có hơn 21.000 hiệu trưởng, hiệu phó được bố trí chuyển sang giảng dạy, góp phần bổ sung đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, năm học 2026-2027, cả nước vẫn cần bổ sung khoảng hơn 43.260 giáo viên, trong khi gần 50.000 giáo viên đang được hợp đồng để bù đắp thiếu hụt. Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra tại nhiều địa phương như Gia Lai thiếu hơn 4.500 người, Tây Ninh thiếu khoảng 1.700 người. Các địa phương đang triển khai tuyển dụng, ký hợp đồng, điều chuyển bố trí giáo viên dạy liên trường để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các tỉnh thành đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp hoàn thành trong năm học 2026-2027. Năm học mới bắt đầu, câu chuyện về các khoản thu đầu năm vẫn luôn là vấn đề được phụ huynh đặc biệt quan tâm. cùng với các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành giáo dục Nghệ An đã ban hành công văn siết chặt quản lý thu chi trong các cơ sở giáo dục. Yêu cầu đặt ra đối với các trường học là thu đúng danh mục, công khai minh bạch, không tự ý đặt thêm các khoản thu ngoài quy định. Vậy các nhà trường đang triển khai yêu cầu này như thế nào? Phóng viên Thanh Hà phản ánh.
1: Cuộc họp phụ huynh đầu năm tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi, phường Cửa Lò đã công khai các khoản thu dự kiến bên cạnh mục tiêu nhiệm vụ năm học. Thay vì duy trì các khoản thu như trước đây, năm nay nhà trường ra soát từng hạng mục theo quy định hiện hành. Đến nay trường mới triển khai thu bảo hiểm y tế, các khoản khác chưa thực hiện. Một số khoản như thẻ học sinh, giấy thi cũng được cắt giảm. Anh Hoàng Duy Tiến, phụ huynh phường Cửa Lò nói.
4: Nhà trường thống nhất các khoản thu chi, minh bạch, rõ ràng. Các phụ huynh rất phấn khởi là chỉ có đóng tiền bảo hiểm. Ngoài ra không thu bất kỳ các khoản chi ngoài.
1: Cô giáo Lô Thị Minh Huệ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi cho biết.
5: Là nhà trường đã tiến hành triển khai kỹ vào các cái hạng mục thu chi đúng với cái văn bản hướng dẫn. Đặc biệt là ở trường là không có các cái thu các cái dịch vụ, không thu những cái khoản đó thì nhà trường sẽ có gặp những cái khó khăn. Nhưng mà dù khó khăn thì nhà trường cũng sẽ phải cân đo đong đếm để đảm bảo.
1: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thị Bạch Cát cũng xây dựng các khoản thu bám sát công văn 3226 của Sở Giáo dục và Đào tạo và quy định hiện hành. Các khoản bảo hiểm y tế trong giữ xe được thực hiện theo quy định, dịch vụ hỗ trợ giáo dục căn cứ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người học. Đáng chú ý, năm nay trường không thu các khoản quỹ và phí sổ liên lạc điện tử. Riêng phí thi thử cuối khóa dự kiến là 50.000 đồng một môn một học sinh. Thầy Vương Xuân Chấn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thị Bạch Cát cho biết thêm.
6: Năm nay có một cái điểm mới so với năm ngoái, đó là có cái khoản tài trợ giáo dục. Thời điểm này thì nhà trường cũng đang còn trên đà nghiên cứu thôi. Còn cái khoản dịch vụ thì như ở trong cái công văn 326 cũng như cái quyết định của Ủy ban tỉnh ấy, thì có các khoản như là cái khoản thi thử tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp học cả tăng cường. Ở bên trung học phổ thông thì hiện nay là học tăng cường thì chúng tôi lấy nguyện vọng của học sinh. Còn ở bên cấp học trung học cơ sở thì hiện nay nhà trường đang làm thủ tục đầu thầu.
1: Từ năm học 2026-2027, học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được miễn học phí ở tất cả các cấp học. Ngân sách nhà nước thực hiện cấp bù theo quy định. Qua nắm bắt bước đầu tại một số nhà trường, nhìn chung mỗi khoản đều có căn cứ. Mỗi dịch vụ theo nhu cầu và được đặt trong khuôn khổ quy định. Thầy Đoàn Quang Trung, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Lĩnh cho rằng.
7: Năm vừa rồi đấy thì chúng tôi cũng không thu một cái khoản gì thêm ngoài của phụ huynh. Và năm nay vậy, chủ trương chúng tôi là nhà nước cấp được bao nhiêu chúng tôi dùng vậy. Nên chúng tôi cũng là từng bước là tham mưu chính quyền địa phương để cố gắng là trích ngân sách của địa phương để đầu tư cho giáo dục.
1: Còn đây là ý kiến của một phụ huynh học sinh.
8: Những cái khoản mà phụ huynh băn khoăn thì là có các cái khoản đóng góp về cơ sở vật chất như là xã hội hóa. Nếu mà bớt các cái khoản đóng góp đi thì phụ huynh cũng rất là nhẹ nhàng cho phụ huynh đối với những phụ huynh có nhiều con đang học cùng một cấp chẳng hạn.
1: Trước đây một số khoản thu tại các trường học chưa rõ ràng từng khiến phụ huynh băn khoăn. Vì vậy chỉ đạo của các cấp ngành đặt ra những yêu cầu mới đối với các nhà trường, đặc biệt là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về thu chi và công khai tài chính. Điều đó đòi hỏi các trường học phải thực hiện nghiêm túc để ngăn chặn thu sai, thu vượt mức và giảm gánh nặng cho phụ huynh.
3: Với các bạn trẻ, sử dụng điện thoại thông minh không chỉ là công cụ để giải trí, mà còn là một kênh để kết nối sử dụng mạng xã hội để tham khảo, lựa chọn ẩm thực. Ăn gì, uống gì và đi đâu chỉ đơn giản là một video review về một món ăn được chia sẻ nhiều, một quán ăn có không gian đẹp được hàng loạt đánh giá tích cực. Đều có thể trở thành một phần trong cách người trẻ lựa chọn trải nghiệm ẩm thực. Phóng viên Phương Huyền phản ánh.
1: Một món ăn mới, một địa chỉ được nhiều người nhắc đến hay video review thu hút hàng nghìn lượt xem. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người trẻ có thể tìm thấy rất nhiều gợi ý cho lựa chọn của mình. Thay vì chỉ đến những địa điểm quen thuộc, Thành Lan, phường Vinh Phú thường tham khảo trước hình ảnh các món ăn, mức giá, nhận xét của khách hàng được chia sẻ trên mạng xã hội.
9: Thông thường thì mình có thói quen là lướt mạng xã hội để tìm những quán ăn, những đồ ăn hot trend và thấy những thức ăn nào mà được nhiều người review thì mình sẽ đến quán đó và thưởng thức. Mình thấy cũng có rất nhiều quán đầu tư mặt hình ảnh cũng mạng xã hội cho quán của mình, bởi vì các bạn trẻ thì thường rất thích xem review đánh giá trên mạng xã hội.
1: Không chỉ giúp tìm kiếm địa điểm, mạng xã hội còn làm thay đổi cách người trẻ nhìn nhận về một trải nghiệm ăn uống. Một món ăn có hình thức bắt mắt, một quán có cách bài trí riêng hay một góc chụp đẹp đều có thể trở thành lý do để người trẻ lựa chọn. Vì thế ăn uống đôi khi không chỉ đáp ứng nhu cầu ẩm thực thường ngày, mà còn trở thành một trải nghiệm được ghi lại, chia sẻ và tương tác trên không gian mạng. Chị Lê Thị Chi, xã Bình Minh chia sẻ.
10: Mình thường thường sẽ lựa chọn những quán có view đẹp, nước đồ uống ngon, nhân viên phục vụ tốt. Mình thường thường sẽ đọc các bình luận, xem những người đi trước họ có cảm nhận gì về quán, hoặc là hình ảnh bạn bè của mình từng đi quán đó, mình đánh giá quán và quyết định có đi hay không.
1: Từ nhu cầu của khách hàng, mạng xã hội cũng trở thành một kênh quan trọng để các cơ sở kinh doanh ăn uống tiếp cận người trẻ. Vì thế nhiều cơ sở không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng hình ảnh của quán xuất hiện trên các nền tảng số. Chị Kiều Phạm, chủ quán Lo-Fi Coffee cho biết.
11: Khi mà mình nắm bắt tâm lý của khách hàng thông qua mạng xã hội thì lượng khách quay trở lại quán rất là nhiều. Các món bắt trend thì mình đã đưa vào menu của quán mình rồi. Mình cũng nắm bắt được thị hiếu của khách hàng hiện tại là người ta muốn check-in nhiều và không gian quán là phải đẹp, phải có gu. Về vấn đề tham khảo ý kiến của mọi người trên các nền tảng để mà làm thiết kế quán thì là mình có.
1: Mạng xã hội đang góp phần định hình cách người trẻ tìm kiếm, lựa chọn và trải nghiệm ẩm thực. Tuy nhiên, giữa nhiều xu hướng liên tục xuất hiện, lựa chọn theo trào lưu cũng cần đi cùng sự cân nhắc về chất lượng, giá cả và an toàn thực phẩm, để việc ăn uống không chỉ bắt mắt trên màn hình mà còn phù hợp với nhu cầu và sức khỏe.

0: Phần tin quốc tế.
1: Phần tin quốc tế.
2: Iran khẳng định chiến lược của Tehran tại eo biển Hormuz là kiểm soát và hạn chế hoạt động hàng hải thay vì đóng cửa hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược này, đồng thời nhấn mạnh quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo trong việc điều tiết các hoạt động vận chuyển có thể đe dọa an ninh quốc gia. Quan chức Iran cho biết Tehran chủ trương quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, đặc biệt đối với những tàu thuyền vận chuyển trang thiết bị quân sự có khả năng đe dọa trực tiếp đến an ninh của nước này. Khi tuyến đường biển này được sử dụng để vận chuyển các phương tiện quân sự đe dọa Iran, việc quản lý hạn chế lưu thông không chỉ là quyền mà còn là nhiệm vụ chiến lược của các lực lượng vũ trang Iran. Tuyên bố trên cho thấy Iran tiếp tục coi việc kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz là một công cụ chiến lược trong chính sách an ninh và quốc phòng, đồng thời phát đi tín hiệu rằng Tehran ưu tiên áp dụng các biện pháp hạn chế có chọn lọc thay vì phong tỏa hoàn toàn tuyến vận tải năng lượng quan trọng này.
3: Chính quyền Israel đã phá hủy khoảng 80 ngôi nhà của người Palestine tại ngôi làng Andahida ở phía nam các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Các đội từ cơ quan quản lý đất đai Israel cùng với lực lượng cảnh sát được tăng cường mạnh mẽ đã tiến hành phá dỡ các ngôi làng tại làng Andahida với lý do thiếu giấy phép xây dựng. Việc phá dỡ diễn ra sau quyết định của tòa án được đưa ra trước đó một ngày, bác bỏ đơn kiến nghị xin hoãn việc phá dỡ. Khoảng 400 người sinh sống trong những ngôi nhà bị phá dỡ. Tuần trước, Israel cũng phá hủy một tòa chung cư 5 tầng, nơi sinh sống của khoảng 70 người Palestine ở đông Jerusalem. Các hoạt động phá dỡ nhà của người Palestine do Israel tiến hành đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, diễn ra tại nhiều khu vực ở bờ Tây. Chính quyền Palestine đã nhiều lần lên án các vụ phá dỡ, cho rằng đây là sự leo thang nguy hiểm trong chính sách phá dỡ nhà cửa và cưỡng bức di rời, nhằm áp đặt một thực tế nhân khẩu học và đô thị mới.
2: Hôm qua, hàng trăm siêu thị trên khắp nước Pháp đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống làm lạnh, gây tổn thất nặng nề về thực phẩm và thiệt hại tài chính ước tính lên đến hàng triệu euro. Kẻ tấn công đã xâm nhập hệ thống điều khiển từ xa, kích hoạt chế độ rã đông cưỡng bức trong nhiều giờ và đẩy nhiệt độ các tủ đông, tủ mát lên mức 50 độ C. Tại một số cơ sở, nhiệt độ ghi nhận tăng cao đến 80 độ C. Sự cố này đã tác động trực tiếp đến hàng loạt chuỗi bán lẻ lớn ở Paris. Hậu quả của đợt tấn công khiến các cửa hàng phải khẩn cấp tiêu hủy toàn bộ lượng hàng tươi sống và đông lạnh để phòng ngừa rủi ro an toàn thực phẩm. Tác động tài chính từ sự cố mạng này rất lớn khi nhiều nhà bán lẻ phải tiến hành dọn dẹp, hủy bỏ nhiều thực phẩm hư hỏng. Trước tình hình trên, Văn phòng Công tố Paris đã mở cuộc điều tra hình sự và giao vụ án cho Cơ quan Phòng chống tội phạm mạng phối hợp cùng Cơ quan An ninh mạng Quốc gia Pháp xử lý. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy cuộc tấn công đã khai thác lỗ hổng trên các bộ điều khiển hệ thống làm lạnh của Đan Mạch vận hành phần mềm cũ.
3: Viện Hàn lâm Khoa học Khoáng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Kinh tế năm 2026 thuộc về hai nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall và Michael Oxford nhằm ghi nhận những đóng góp về nền kinh tế vi mô cho chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Theo Ủy ban Nobel, các nghiên cứu của hai ông đã đặt nền tảng lý thuyết cho những mô hình được các ngân hàng trung ương và chính phủ sử dụng nhằm ứng phó với các cú sốc kinh tế như khủng hoảng năng lượng và biến động tiêu dùng. Qua đó, các nhà hoạch định chính sách có thêm công cụ để xây dựng biện pháp tài khoá tiền tệ phù hợp, góp phần hạn chế biến động và duy trì ổn định kinh tế. Các công trình này ra đời trong bối cảnh những mô hình kinh tế truyền thống bộc lộ hạn chế trước các cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970. Thay vì chỉ dựa vào mối liên hệ giữa các chỉ số kinh tế vĩ mô, hai nhà kinh tế tập trung phân tích cách các hộ gia đình và doanh nghiệp đưa ra quyết định, qua đó làm rõ tác động của những quyết định này đối với toàn bộ nền kinh tế. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 12.
2: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Phương Huyền Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh tại Trung Quốc. Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp các lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương ven biển thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nhằm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài ghi nhận ý kiến của lãnh đạo nhiều doanh nghiệp về những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại cho các đơn vị. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quyết định này. Hy Lạp cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ đầu năm tới. Chủ đề của Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay nhấn mạnh khả năng chống chịu phải bắt đầu từ mỗi ngôi nhà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, sáng nay tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thăm khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh. Cùng đi có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã thăm siêu thị nhà máy xe điện Xiaomi và tập đoàn Thị Nguyên, nghe giới thiệu về quá trình hình thành phát triển những thế mạnh công nghệ của hai tập đoàn. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển của Xiaomi và tập đoàn Thị Nguyên, cho biết Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện, pin, hệ thống lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phát triển chuỗi cung ứng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và hoạt động lâu dài hiệu quả tại Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa hai bên. Siêu nhà máy Xiaomi là cơ sở sản xuất thông minh tích hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất bán hàng và trải nghiệm người dùng. Nhà máy áp dụng hệ thống sản xuất chuyên biệt dành cho xe năng lượng mới tiên tiến hàng đầu trong ngành. Tập đoàn Thị Nguyên nằm trong nhóm doanh nghiệp có thị phần hàng đầu trong các lĩnh vực chủ lực như là bo mạch điều khiển cho màn hình LCD và bảng tương tác thông minh.
0: Nhân dịp thăm chính thức Georgia, chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Tbilisi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội đàm với Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze.
1: Thủ tướng Irakli Kobakhidze chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm chính thức Georgia. Tin tưởng chuyến thăm sẽ là động lực quan trọng góp phần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Georgia trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Georgia nhấn mạnh Georgia rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng, nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau. Georgia có vị trí địa lý đặc thù nằm giữa hai lục địa Á-Âu, nên Georgia coi trọng vai trò kết nối trung chuyển và đang đầu tư nhiều vào hạ tầng đường sắt, đường biển. Mong muốn hai bên có thể tăng cường kết nối hơn nữa, cho biết kim ngạch thương mại hai nước 5 năm qua đã tăng 6 lần. Chính phủ Georgia luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn, mong muốn thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Georgia đầu tư. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của chính phủ và nhân dân Georgia dành cho đoàn, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Georgia.

0: mong muốn thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam và các nước ASEAN, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước khu vực Trung Á, Caucasus và châu Âu. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cơ quan hai nước phối hợp chặt chẽ và triển khai các hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 và mong đón Thủ tướng Irakli Kobakhidze sang thăm Việt Nam dịp này. Thủ tướng Georgia bày tỏ cảm ơn và mong muốn sẽ sớm thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai nước.
1: Sáng nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Khăm Liêng U Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang thăm chính thức nước ta, dự cuộc họp hàng năm giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
0: Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, lãnh đạo hai nước đều khẳng định Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu tầm nhìn và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá các nội dung trong kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật như là công tác tuyên truyền, công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng được tổ chức như đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 6, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, giao lưu sĩ quan trẻ giữa quân đội hai nước. Các hoạt động phong phú lấy nhân dân làm trung tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội về tình đoàn kết thủy chung son sắt Việt Nam-Lào. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng U Thạ Cai Sòn thống nhất thời gian tới chỉ đạo các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung gồm trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại, hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Hợp tác quản lý bảo vệ biên giới, tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, công nghiệp quốc phòng. Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng U Thạ Cai Sòn ký kết hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào năm 2027.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ngày 13 tháng 10 năm 1945, chỉ hơn một tháng sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam, người xác định rõ vai trò của giới công thương trong công cuộc kiến thiết. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Người khẳng định, chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này, đồng thời nhấn mạnh, việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Do đó, người mong muốn các nhà công nghiệp, thương nghiệp đem vốn tham gia những công cuộc ích quốc lợi dân. Ngày 20 tháng 9 năm 2004, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định về Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ngày này không chỉ là một dịp kỷ niệm mà còn là một nguồn động viên mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Phát biểu tại cuộc gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu tại Hà Nội nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương cần củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sách phải nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động, có lộ trình phù hợp. Pháp luật phải hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu kinh doanh, hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng. Nhà nước bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh.
2: Để phân biệt rủi ro kinh doanh với vi phạm pháp luật, bảo vệ doanh nhân chân chính, cán bộ làm đúng pháp luật, chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, xử lý những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm, thời hạn rõ ràng, ưu tiên các dự án sớm tạo ra cái năng lực sản xuất, liên thông về thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm cái chi phí thực chất, tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế các cái rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu trục lợi, khắc phục thanh tra kiểm tra chồng chéo, xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia với tầm nhìn dài hạn bằng chính năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp. Cái điều này rất quan trọng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng

0: Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng làm giàu chính đáng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng, gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam. Đến năm 2045, khi đất nước tròn một thế kỷ độc lập, chúng ta mong tự hào về một Việt Nam phát triển với những doanh nghiệp vững mạnh do các thế hệ doanh nhân hôm nay góp công xây dựng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nhân sẽ đóng góp xứng đáng vào tương lai ấy. Sáng nay, Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề Văn hóa Doanh nghiệp, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững diễn ra tại Hà Nội. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
1: Tham gia diễn đàn có hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, lãnh đạo cơ quan báo chí, doanh nhân doanh nghiệp cùng đại diện các cơ sở giáo dục đào tạo. Các đại biểu trao đổi về những vấn đề mang tính chiến lược đối với việc xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới như là văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới và chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ bản sắc doanh nghiệp đến giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh. Giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội nhấn mạnh, văn hóa phải trở thành năng lực bên trong, giúp doanh nghiệp quản trị tốt hơn, đổi mới hiệu quả hơn và phát triển bền vững.
2: Và nếu các doanh nghiệp chủ động trong việc thụ hưởng các chính sách thì rất là có lợi. Và vấn đề nữa là phải tăng cường cái sự kết nối. Những doanh nghiệp muốn làm tốt văn hóa thì mình phải biết học hỏi những cái mới, những cái tốt, những cái hiện đại, nhưng mà vẫn phải giữ được cái hồn cốt văn hóa doanh nghiệp của mình. Văn hóa của doanh nghiệp muốn truyền tải hầu như qua các sản phẩm đó nó phải đạt chất lượng này, mẫu mã phải tốt này, giá cả phải cạnh tranh này, thương hiệu phải tốt.
1: Với chủ đề xuyên suốt văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, diễn đàn hướng tới việc tạo dựng không gian đối thoại giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhận diện những yêu cầu mới trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp đưa văn hóa trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển. Tại diễn đàn, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp 8 điểm cốt lõi về văn hóa trong kỷ nguyên mới. Hướng tới tinh thần liêm chính, thượng tôn pháp luật và giữ chữ tín, giá trị này sẽ được kiểm chứng rõ nhất khi doanh nghiệp phải lựa chọn giữa lợi ích trước mắt và giữa đúng nguyên tắc. Trong văn hóa của doanh nghiệp hiện nay, lấy giá trị thực cho khách hàng làm căn cứ hành động. Văn hóa tôn trọng con người, trọng tài năng và phát triển năng lực. Đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngày nay là văn hóa tôn trọng đổi mới sáng tạo, học tập liên tục và thích ứng rất nhanh. Văn hóa sử dụng dữ liệu và mạnh dạn tiên phong sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Văn hóa nêu gương, làm gương, giữ gìn bản sắc văn hóa của Việt Nam, tiếp thu tinh hoa và tự tin hội nhập.
0: Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp ở Thái Nguyên đang mở ra nhiều cơ hội mới từ những thay đổi trong sản xuất, quản lý và tìm kiếm thị trường. Từ vùng chè khe cốc đến doanh nghiệp cơ khí, điện tử, công nghệ số giúp nâng hiệu quả hoạt động. Bài toán đặt ra là làm sao biến những kết quả bước đầu thành năng lực cạnh tranh bền vững. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của các doanh nhân về những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại cho các đơn vị.
3: Từ lâu, chè là một trong những sản phẩm làm nên tên tuổi Thái Nguyên. Tại hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc, xã Vô Chanh, việc ứng dụng công nghệ bắt đầu từ những khâu thiết thực như xây dựng bản đồ số vùng chè để người mua truy xuất nguồn gốc, đầu tư máy móc cho khâu xào sấy và đóng gói nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm. Theo ông Tô Văn Khiêm, giám đốc hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc, khoảng 60 đến 70% diện tích vùng chè Khe Cốc đã được áp dụng công nghệ tưới tự động và bán tự động. Hợp tác xã cũng nghiên cứu hướng chiết xuất EGCC, tận dụng cây chè và phụ phẩm để phát triển thêm sản phẩm có giá trị cao hơn.
4: Khoảng 60% đến 70% diện tích của vùng Khe Cốc này là chúng tôi đã sử dụng hệ thống tưới tự động và bán tự động được rồi. Tôi thấy là cái công nghệ đưa cái chiết xuất EGCC vào vùng chè thì tôi thấy là tăng được giá trị cho bà con rất là nhiều. Cái thứ hai là tận dụng tất cả những cái gì phụ phẩm của chè thì chúng ta có thể chiết xuất ra cái ECCG là cái tinh chất trà đấy ạ. Và từ cái chân chất trà thì có thể là làm ra được mỹ phẩm, thực phẩm rồi là hương liệu cho các ngành công nghiệp, thực phẩm khác nữa.
3: Ở lĩnh vực công nghiệp, chuyển đổi số gắn trực tiếp với yêu cầu giảm chi phí và tổ chức sản xuất hiệu quả hơn. Bà Nguyễn Thị Trang, giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại WIDM Vina cho biết, sau khi ứng dụng công nghệ số, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 20 đến 25%, nhân sự giảm từ 10 đến 15% và chi phí giảm từ 10 đến 20%.
5: Trước và sau khi sử dụng cái việc công nghệ số ứng dụng trong cái doanh nghiệp thì đối với công ty WIDM Vina thì đã cải tiến rất rõ rệt trong cái vấn đề quản lý và sản xuất. Đối với

0: tăng trưởng thì chúng tôi đã được tăng 20 đến 25%. Còn đối với nhân sự thì giảm 10 đến 15%. Đối với giảm chi phí của doanh nghiệp thì cũng sẽ được giảm được 10 đến 20%.
1: Những con số này phản ánh hiệu quả mà doanh nghiệp có thể nhìn thấy trong hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi và kết quả cụ thể còn tùy ngành nghề, quy mô và cách mỗi đơn vị triển khai. Với doanh nghiệp, công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi được đưa vào đúng khâu đang gây tốn thời gian, chi phí hoặc hạn chế khả năng mở rộng thị trường. Theo chiến lược chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt trên 35% GDP và hỗ trợ ít nhất 10.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Để tiến gần mục tiêu này, doanh nghiệp cần chọn đúng khâu đầu tư, có nhân lực sử dụng công nghệ và đo được hiệu quả sau triển khai. Chính quyền cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cơ chế hỗ trợ và môi trường kinh doanh.
2: Lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 này tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội với quy mô khoảng 1.500 đại biểu và khách mời. Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003 là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù dài hạn của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
3: Có 227 doanh nghiệp với tổng số 499 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 lần này. Kết quả kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đánh dấu một chặng đường quan trọng sau 23 năm triển khai chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
4: Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2035 với tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó thì sẽ gắn kết phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu ngành và thương hiệu quốc gia. Trọng tâm là phát huy thế mạnh của các ngành kinh tế, huy động được sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương, cũng như là toàn thể cộng đồng doanh nghiệp và kết hợp sức mạnh kinh tế với các giá trị của nền văn hóa Việt Nam cũng như của con người Việt Nam để nâng cao giá trị, uy tín và sức hấp dẫn của quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt là chuyển từ sản xuất tại Việt Nam sang tạo ra giá trị từ Việt Nam, từ tham gia nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Năm 2026, theo Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu tại Anh, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trên 193 quốc gia được xếp hạng. Trong thành quả chung đó, chương trình đóng góp thông qua sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia chiếm 50% top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, có 5 doanh nghiệp trong top 10 chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ.
7: Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia, trong các ngày 14 và 15 tháng 10, một số tỉnh thành phố sẽ tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Cụ thể là sáng mai, 14 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thuân năm 1968, được tìm kiếm quy tập tại khu vực công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Sáng 15 tháng 10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ truy điệu an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy, phường Bình Thuận. Tại thành phố Hải Phòng, tổ chức lễ truy điệu an táng 65 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Tại thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức lễ truy điệu an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực xã Đông Phước, xã Thới Lai. Đây là các hoạt động hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp về lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ trên địa bàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam để tiếp sóng và phát trực tiếp lễ truy điệu an táng trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Đối với các lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ được tổ chức trong thời gian tới, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện việc truyền hình trực tiếp buổi lễ theo tinh thần vừa nêu. Phó Thủ tướng đề nghị Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương để tiếp nhận, kết nối và thực hiện phát sóng trực tiếp các lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ trên nền tảng số quốc gia VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời thông tin rộng rãi về các chương trình này trên các phương tiện truyền thông để nhân dân có thể sắp xếp thời gian theo dõi, tri ân tới các anh hùng liệt sĩ.
2: Xin chuyển sang các nội dung khác. Sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, chủ trì phiên họp lần thứ 36 của ban chỉ đạo. Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm quyết liệt thực hiện 5-0 trong chống khai thác IUU, bao gồm không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, không để tàu không đủ điều kiện hoạt động, không để vi phạm VMS kéo dài, không để lô hàng thiếu khả năng truy xuất nguồn gốc, không để số liệu báo cáo sai lệch so với dữ liệu hồ sơ và thực tế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Phản ánh của phóng viên Hương Giang.
8: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại phiên họp, trong số 38 khuyến nghị của EC, ngoài 31 khuyến nghị đã hoàn thành, còn 5 khuyến nghị đang tiếp tục được hoàn thiện theo lộ trình và 2 khuyến nghị cần trao đổi, làm rõ thêm để đảm bảo phù hợp với thực tế và pháp luật của Việt Nam. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, cả nước có hơn 80.000 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase. Tỷ lệ tàu có giấy phép khai thác còn hạn đạt khoảng 96%. Số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đạt gần 99%. Đáng chú ý, các địa phương đã rà soát phân loại 5.586 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, 1.247 tàu đã xóa đăng ký nhưng còn khả năng tồn tại và 2.961 tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Cách làm này hướng tới quản lý cụ thể từng tàu, xác định rõ trạng thái hoạt động và trách nhiệm của cơ quan cá nhân liên quan. Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác chống khai thác IUU tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài mặc dù đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn tồn tại 13 vụ việc từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, những bất cập trong kiểm soát tàu ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn là những điểm nghẽn cần tập trung xử lý trong bối cảnh Việt Nam quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
9: Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ diễn ra phức tạp thì có thể những cái này mà không quản lý không chặt. Thứ hai là việc kiểm soát tàu cập cảng xuất bến tại một số địa phương chưa thực hiện hiệu quả, còn khoảng 20% tàu cá chưa có thông tin cập cảng trên ECDT, tức là tàu này có rời cảng nhưng không có số liệu cập cảng, và cái chỗ này đã cũng có số liệu cho từng địa phương một truy là các cái tàu này tại sao rời cảng mà không cập cảng, thế thì nằm ở đâu và coi như là tình trạng khai thác thế nào để chúng ta có cái hướng ứng xử lý.
8: Về chuyển đổi số trong chống khai thác IUU, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đánh giá, Đồng Tháp có sáng kiến đáng chú ý khi xây dựng phần mềm trên điện thoại để quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Phần mềm cho phép cán bộ xã phường chụp ảnh hiện trường, ghi nhận thời gian, vị trí thực tế của tàu và theo dõi giám sát, góp phần ngăn chặn tàu không đủ điều kiện ra khơi. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU yêu cầu tuyệt đối không chủ quan. Từ nay đến cuối năm, phấn đấu thực hiện 5-0 trong chống khai thác IUU.
10: Chúng ta cố gắng thực hiện 5-0 để được từ nay đến cuối năm. Một là không phát sinh cái tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Cái thứ hai là không để cho tàu không đủ điều kiện hoạt động. Cái thứ ba là không để vụ việc vi phạm quy định VMS không được xử lý kéo dài. Ta phải xử lý kiên quyết. Cái thứ tư là không để cái lô hàng không truy xuất được nguồn gốc. Và cái thứ năm là không để các cái số liệu báo cáo khác với cái dữ liệu, khác với cái hồ sơ thực tế. Báo cáo là phải đúng, trung thực.
8: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hiệu quả công tác chống khai thác IUU phụ thuộc trực tiếp vào trách nhiệm của người đứng đầu và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến xã phường. Các địa phương phải quản lý chặt từng tàu cá, bảo đảm dữ liệu chính xác, liên thông, có thể kiểm chứng, khắc phục triệt để những tồn tại, không để một số địa phương làm chưa tốt ảnh hưởng đến nỗ lực chung trong mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
2: Hà Nội có hơn 1.300 làng có nghề, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa và kỹ thuật thủ công truyền thống.

0: Làm thế nào để khai thác nguồn lực này thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo sinh kế cho người dân? Câu trả lời được đề cập trong hội nghị đối thoại kết nối di sản, kiến tạo giá trị tinh hoa làng nghề Hà Nội diễn ra mới đây tại xã Bát Tràng. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
1: Bên cạnh việc tổ chức sản phẩm và kết nối thị trường, sức hấp dẫn của du lịch làng nghề còn nằm ở những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Từ kỹ thuật chế tác, câu chuyện của người thợ đến không gian sinh hoạt cộng đồng, mỗi yếu tố đều có thể trở thành chất liệu tạo nên trải nghiệm riêng cho du khách. Tuy nhiên, phát triển du lịch cũng cần tránh thương mại hóa, làm mai một những giá trị vốn có của làng nghề. Điều quan trọng là để du khách hiểu hơn về lịch sử, kỹ thuật và văn hóa của mỗi nghề, đồng thời nghệ nhân và cộng đồng địa phương tiếp tục giữ vai trò chủ thể trong việc giữ gìn và trao truyền di sản. Làm thế nào để khai thác những giá trị này hiệu quả mà vẫn bảo đảm bản sắc truyền thống? Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam, phân tích.
2: Cái cốt lõi ở nghệ nhân cùng với các nhà nghiên cứu cùng với doanh nghiệp phải tạo dựng được những sản phẩm không chỉ là cộng đồng làm mà nên có sự kết hợp các nhà với nhau, ví dụ các cái nhà nghiên cứu hay là các doanh nghiệp để xây dựng những sản phẩm vừa có chiều sâu về văn hóa, được nghiên cứu dựa trên các tư liệu lịch sử, tôn trọng lịch sử, không bóp méo lịch sử cũng như là văn hóa của làng nghề, và phải tạo nên được cái nét riêng của từng làng nghề chứ không phải sản phẩm các làng nghề nó lại na ná giống như nhau và nó không tạo nên sức hấp dẫn của từng làng nghề.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi miền Bắc tiếp tục có nắng, trưa chiều nhiệt độ tăng cao, thì ở Trung Bộ mưa vẫn chưa dứt hẳn, một số nơi còn có thể xuất hiện mưa rất to. Còn tại Nam Bộ, mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối, dù đợt chiều cường đã qua đỉnh nhưng mà nguy cơ ngập úng vẫn chưa hết. Cụ thể ngày hôm nay không khí lạnh duy trì ổn định, Bắc Bộ trưa chiều phổ biến nắng hanh, nhiệt độ cao nhất khoảng 31 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nắng trưa chiều có lúc nắng nóng, nhiệt độ cao khoảng 31 đến 34 độ. Ở Trung Bộ mưa giảm tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tuy nhiên từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, mưa vừa mưa rào vẫn còn tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Và sau nhiều ngày mưa, người dân cần cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi núi. Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Chiều cường đang xuống dần nhưng mà mực nước một số nơi vẫn trên báo động 3. Vì vậy nguy cơ ngập ở vùng trũng thấp vẫn còn, nhất là khi mưa lớn xảy ra vào cuối ngày.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út tiếp tục đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi, trong khi nhiều nước ban hành cảnh báo đi lại và khuyến cáo an toàn hàng không. Những diễn biến căng thẳng này làm gia tăng sức ép đối với hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út cũng như là nguy cơ xung đột tại Yemen lan rộng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Lực lượng Houthi tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào sân bay King Khalid và một căn cứ quân sự, đồng thời tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không khai thác chuyến bay đến các sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ tại Mecca và Medina. Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân hệ thống phòng không Ả Rập Xê Út không ngăn chặn được một số cuộc tấn công. Trước những diễn biến leo thang tại khu vực, Liên Hợp Quốc hôm qua lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có các sân bay. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric tuyên bố.
5: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang quân sự tại Yemen, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không để tình hình tiếp tục xấu đi. Các bên phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường và các mục tiêu dân sự.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cùng ngày cho biết, nước này sẵn sàng làm trung gian thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng kêu gọi các nước vùng vịnh tăng cường phối hợp an ninh, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và đang cân nhắc khả năng Mỹ trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi, nhưng chưa công bố quyết định cụ thể. Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Canada trước đó đã ban hành cảnh báo đi lại hoặc khuyến cáo an toàn hàng không. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh yêu cầu nhân viên chính phủ phải có giấy phép đặc biệt trước khi sử dụng các sân bay ở Ả Rập Xê Út. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng khuyến cáo các hãng hàng không nước này thận trọng khi bay đến hoặc qua không phận Ả Rập Xê Út do nguy cơ mất an toàn và khả năng hệ thống dẫn đường bị can thiệp.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quyết định này có thể vi phạm luật Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.

0: đang trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã hành động để giảm giá nhiên liệu đang ở mức cao, vấn đề có thể ảnh hưởng tới cơ hội của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tháng 11 tới. Ông viết rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn cho người dân Mỹ. Hôm thứ Sáu, ông Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính quyền của ông sau đó đã tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu Nga, vốn được thiết kế nhằm hạn chế nguồn cung của Moscow cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại vấp phải những phản ứng mạnh từ Quốc hội. Hôm Chủ nhật, một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã kêu gọi ông Trump đảo ngược quyết định, cho rằng việc cho phép dầu diesel Nga quay trở lại thị trường có thể vi phạm luật năm 2022 nhằm hỗ trợ Ukraine và cắt nguồn tài chính của Nga. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jerry Moran cũng viết trên mạng xã hội rằng Mỹ nên siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt thay vì làm suy yếu chúng bằng cách cho phép nhập khẩu dầu diesel Nga. Hôm Chủ nhật, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí một lệnh ngừng bắn năng lượng. Theo đó, hai bên sẽ dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thỏa thuận này có thực sự được duy trì hay không.
1: Chính phủ Hy Lạp vừa trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Khung pháp lý mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tạo điều kiện cho các nền tảng có thời gian chuẩn bị cho những thay đổi này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Dự luật có tiêu đề cấm trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến do Bộ trưởng Nhà nước Akis Ketosos đệ trình, trong đó quy định 15 tuổi là độ tuổi tối thiểu để truy cập các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Việc thực thi dự luật dựa trên đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU với mức phạt lên tới 6% doanh thu hàng năm toàn cầu nếu vi phạm. Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Andonis Georgiadis cho biết, theo dữ liệu khảo sát quốc gia, hơn một nửa học sinh trung học Hy Lạp bắt đầu sử dụng mạng xã hội ở độ tuổi từ 10 đến 12, trong đó cứ 4 em thì có một em báo cáo sử dụng quá mức. Ngoài ra, 23% học sinh 15 tuổi cảm thấy lo lắng hoặc bất an khi không có điện thoại di động và 17% trẻ em từ 11 đến 15 tuổi từng là nạn nhân của tình trạng bắt nạt trực tuyến trong giai đoạn 2021-2022. Bộ trưởng Quản trị Kỹ thuật số và Trí tuệ nhân tạo Dmitry Papastechu cho biết, trọng tâm ban đầu sẽ tập trung vào các nền tảng lớn như Instagram, Facebook và TikTok. Danh sách nền tảng có thể được điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến, Ủy ban Quốc hội Hy Lạp sẽ xem xét dự luật vào ngày 13 tháng 10. Phiên thảo luận và bỏ phiếu cuối cùng tại phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 10. Nếu được thông qua, Hy Lạp sẽ trở thành một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên quy định độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội theo luật định.
1: Chính phủ Indonesia có kế hoạch đưa dịch vụ gọi xe ôm trực tuyến vào khuôn khổ pháp luật về vận tải công cộng, qua đó thì tăng cường quản lý đối với nền kinh tế tự do sau khi đã ban hành quy định của Tổng thống về giá cước và quan hệ hợp tác giữa tài xế với nền tảng. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Bộ Giao thông Vận tải Indonesia sẽ đưa dịch vụ xe máy công nghệ vào dự thảo sửa đổi luật về giao thông và vận tải đường bộ. Quy định này bao gồm cả dịch vụ chở khách bằng xe hai bánh cũng như giao hàng và giao đồ ăn bằng xe máy, với mục tiêu hoàn tất quá trình thảo luận trong năm nay. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia Dudi Purwagandi cho biết động thái này sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho các dịch vụ vận tải trực tuyến, vốn đã phát triển nhanh chóng nhưng chưa có quy định cụ thể ở cấp độ luật. Các thay đổi được đề xuất nối tiếp việc ban hành quy định số 27/2026 của Tổng thống Indonesia về dịch vụ gọi xe. Quy định này bao gồm ít nhất 3 lĩnh vực chính: giá cước chở khách, phí giao đồ ăn và hàng hóa, cũng như các thỏa thuận hợp tác. Chính sách này cũng sẽ cắt giảm mức hoa hồng mà các nền tảng gọi xe như Gojek hay Grab thu từ tài xế, giảm từ khoảng 20% xuống mức tối đa là 8%. Chính phủ cũng đã thành lập một nhóm công tác nhằm đẩy nhanh quá trình soạn thảo các quy định thực thi với mục tiêu hoàn tất công việc vào cuối năm nay. Nếu dịch vụ gọi xe được xếp vào hệ thống giao thông công cộng, các nền tảng sẽ phải thiết lập hệ thống tiếp nhận và giải quyết khiếu nại với thời hạn phản hồi trong vòng 7 ngày, đồng thời cập nhật các thỏa thuận hợp tác, thông tin công khai về thu nhập, biên lai giao dịch và hồ sơ dịch vụ trong 6 tháng kể từ khi quy định có hiệu lực.
1: Hôm nay là ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Với chủ đề được Liên Hợp Quốc lựa chọn cho năm nay đó là khả năng chống chịu bắt đầu từ mỗi ngôi nhà. Thông điệp của Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay nhấn mạnh vai trò của từng gia đình trong việc chuẩn bị, nhận diện rủi ro, giảm thiểu thiệt hại và chủ động ứng phó khi mà thiên tai xảy ra. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Các báo cáo từ Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ. 30 triệu người là số lượng người trung bình mỗi năm trên toàn cầu bị buộc phải rời bỏ quê hương do các thảm họa thiên nhiên. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ là mức thiệt hại kinh tế toàn cầu ước tính mỗi năm khi hàng triệu ngôi nhà bị san phẳng hoặc hư hỏng nặng nề. Hơn ai hết, những nhóm yếu thế nhất trong

0: xã hội, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật và các hộ gia đình có thu nhập thấp, lại thường gánh chịu những hậu quả tàn khốc nhất từ các thảm họa thiên nhiên. Trong thông điệp đưa ra nhân ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự chuẩn bị ở cấp độ hộ gia đình chính là làn danh quyết định giữa sự sống và sự mất mát. Ông Kamal Kishore, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, kêu gọi.
1: Việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai phải trở thành một phong trào toàn cầu, tập trung vào 3 ưu tiên: đảm bảo mọi ngôi nhà đều có khả năng chống chọi với các hiểm họa thiên nhiên trong tương lai, cung cấp thông tin rủi ro kịp thời, đáng tin cậy để các hộ gia đình chủ động tự bảo vệ, đẩy nhanh quá trình phục hồi nhà ở sau thiên tai một cách toàn diện.
0: Người dân không thể đơn độc trong cuộc chiến chống thiên tai. Việc bảo đảm an toàn cho nhà ở không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân mà đòi hỏi một mạng lưới đồng bộ từ hệ thống quản lý nhà nước đến khu vực tư nhân. Khả năng chống chịu không phải là câu chuyện khôi phục sau thảm họa. Nó phải được xây dựng ngay từ trước khi thảm họa xảy ra, bắt đầu từ chính nơi chúng ta đang sống. Đã đến lúc chính phủ, các nhà hoạch định chính sách và từng cộng đồng cần chung tay hành động để mỗi ngôi nhà thực sự là một pháo đài kiên cố, bảo vệ con người trước những biến đổi ngày càng khắc nghiệt của khí hậu toàn cầu.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì đợt thanh tra về khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu EC sẽ diễn ra vào tháng 10 này. Thực hiện yêu cầu của chính phủ thì các địa phương ven biển đã triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt việc tuân thủ các quy định của pháp luật. Tại Đà Nẵng thì từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình cho đến kiểm soát sản lượng và xử lý vi phạm, thành phố đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát IUU. Nhưng phía sau những con số tích cực vẫn còn những khoảng hở, đòi hỏi phải kiểm soát chặt để không một trường hợp nào lọt khỏi chuỗi giám sát. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
5: Tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, mỗi lượt tàu cập bến là một lần dữ liệu được kiểm tra, đối chiếu. Tàu ra vào, sản lượng bốc dỡ, nhật ký khai thác và dữ liệu giám sát hành trình được cập nhật trên hệ thống điện tử. Từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2026, hơn 13.200 lượt tàu cá cập cảng và gần 13.300 lượt tàu rời cảng tại Đà Nẵng được kiểm soát trên hệ thống ECTD. Đáng chú ý, 100% tàu cá cập cảng thực hiện khai báo điện tử trước khi rời cảng. Các cảng cá trên địa bàn thành phố ghi nhận hơn 12.500 lượt tàu cập cảng bốc dỡ với số lượng hơn 18.500 tấn. Thành phố cũng đã cấp 37 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác với tổng khối lượng hơn 800 tấn. Tuy nhiên hiện vẫn có những khâu khó kiểm soát. Tại vùng nước trong vịnh Đà Nẵng, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều tàu cá ngoài tỉnh neo đậu nhưng không cập cảng theo quy định. Đây được xác định là nhóm tàu có nguy cơ rất cao vi phạm IUU. Khi tiến hành kiểm tra, trên nhiều tàu gần như không có người, gây khó khăn cho việc xác minh và xử lý. Đà Nẵng đang quản lý một đội tàu lên tới 4.069 chiếc từ 6 mét trở lên, được đăng ký và cập nhật trên hệ thống VnFeedback. Nếu cảng cá là một cửa kiểm soát quan trọng, khi tàu không đi qua cánh cửa này, hoạt động của tàu được kiểm soát bằng cách nào? Ông Phan Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng giải thích.
6: Đây là nhóm tàu có nguy cơ vi phạm IUU. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, tại nhiều tàu gần như là không có người, gây khó khăn nhất định trong việc xác minh và xử lý vi phạm chính. Chúng tàu rất khó với việc này.
5: Không chỉ câu chuyện những con tàu neo đậu ngoài quy định, một khoảng trống khác nằm ở chính dữ liệu quản lý. Một con tàu được quản lý bằng nhiều lớp dữ liệu, đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thiết bị VMS, nhật ký khai thác, dữ liệu cập cảng, sản lượng bốc dỡ và truy xuất nguồn gốc. Thực tế này cho thấy cần phải đồng bộ liên thông dữ liệu giữa các khâu, giữa trung ương với địa phương và giữa các cơ quan liên quan với nhau. Theo ông Trịnh Quang Vinh, Phó trưởng Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Đà Nẵng, việc vận hành thực tế cũng phát sinh những điểm ngẽn về kết nối dữ liệu.
6: Hệ thống chúng ta hiện tại là chưa đồng bộ, là đôi lúc là mất cái mạng từ trung ương, wifi nó không ổn định, có nhiều khi mà EDCT nó bị mất một cái mà nửa ngày á, thì cả 100 tàu cá đứng ở Âu Thuyền và chúng tôi là người là chịu trận nhiều nhất.
5: Đà Nẵng hiện còn 794 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Toàn bộ số tàu này đã được lập danh sách theo dõi, kiểm soát vị trí neo đậu và áp dụng biện pháp giám sát không cho hoạt động. Thành phố cũng có 634 tàu thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Chủ yếu là tàu không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn từ 10 ngày trở lên. Một tín hiệu tích cực là Đà Nẵng không ghi nhận tàu mất tín hiệu VMS
7: trên biển từ 6 giờ trở lên mà không báo vị trí, không có tàu mất tín hiệu VMS 10 ngày không đưa về bờ, không có tàu vi phạm vùng cấm khai thác và không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Tuy vậy, chống khai thác IUU không dừng ở việc không để xảy ra những vi phạm lớn. Điều quan trọng là phải phát hiện sớm, xác minh đầy đủ và xử lý đến cùng những dấu hiệu bất thường khi mới xuất hiện. Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng biên phòng được giao chủ trì xác minh, xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền.
8: Từ ngày 13 tháng 2 đến nay là chúng tôi là kết quả là đã xác minh xử lý là 2 vụ, 2 đối tượng, 2 phương tiện với tổng số là 450 triệu đồng và vượt ranh giới khai thác là 1 vụ, 1 phương tiện, đối tượng là 100 triệu đồng.
7: Từ một con tàu neo ngoài vịnh đến một bộ dữ liệu chưa liên thông, khoảng trống trong quản lý IUU có thể xuất hiện. Vì vậy, cùng với kiểm soát chặt tàu cá ra vào, Đà Nẵng đang hướng tới một hệ thống dữ liệu thủy sản thống nhất, đồng bộ, liên thông từ đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, giám sát hành trình, nhật ký khai thác, kiểm soát tàu ra vào cảng, xác nhận sản lượng, truy xuất nguồn gốc đến xử lý vi phạm. Đối với những tàu cá ngoài tỉnh neo đậu trong vịnh Đà Nẵng nhưng không cập cảng, thành phố giao Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngành nông nghiệp xử lý các trường hợp không chấp hành quy định. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
6: Đà Nẵng là tập trung vào việc này rất quyết liệt, chỉ đạo từ Đảng, Ban Thường vụ, rồi Ủy ban Nhân dân, từ chỉ thị, kế hoạch, công văn, văn bản không thiếu cái gì cả. Và đặc biệt là các lực lượng phối hợp của chúng tôi đó, có thể nói là hành động rất quyết liệt, rất là thiết thực. Chúng tôi sẽ có cái giải pháp cụ thể được tiếp tục triển khai. Chúng tôi tuyệt đối không chủ quan việc này. Chúng tôi xác định là chuẩn bị theo tinh thần là đoàn EU sẽ vào kiểm tra tại thành phố Đà Nẵng.
7: Gỡ thẻ vàng EU, điều quan trọng là phải bảo đảm không có tàu cá nào nằm ngoài vùng giám sát và không có dữ liệu nào bị bỏ trống. Với Đà Nẵng, yêu cầu ấy đang được đặt ra trong từng khâu quản lý tàu phải đi cùng với dữ liệu. Dữ liệu đi cùng trách nhiệm, đến mỗi dấu hiệu vi phạm phải được phát hiện, xác minh, xử lý đến cùng.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát EU. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay ở mức 4.168,6 đô la Mỹ một ounce, giảm 3,9 đô la Mỹ một ounce so với phiên trước. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết cuối phiên hôm qua. Giao dịch ở mức mua vào 140.500.000 đồng một lượng và bán ra 143.500.000 đồng một lượng.
11: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.633 đồng một đô la, tăng 12 đồng so với phiên trước.
10: Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống hỗ trợ dẫn đường và hạ cánh chính xác cho máy bay, hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã phê duyệt. Dự án đang trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị ngày khai thác thương mại. Các đơn vị liên quan đồng loạt tăng tốc chuẩn bị nguồn lực, kịch bản chạy đua hoàn thiện công trình và thử nghiệm vận hành. Để đảm bảo đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại vào tháng 12 năm nay, từ tháng 9 đến tháng 12, sân bay Long Thành triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện.
11: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường mở cửa với diễn biến tiêu cực đầu phiên. VN Index có thời điểm giảm tới gần 10 điểm, tuy nhiên lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã đẩy chỉ số nhanh chóng phục hồi trở lại. Động lực tăng đến từ các cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Nhóm dầu khí đang mang sắc xanh tích cực. Vào lúc 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.715,48 điểm, HNX Index ở mức 267,6 điểm.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia khẳng định để khơi thông thị trường bất động sản, nút thắt đầu tiên là ở doanh nghiệp và ngân hàng. Thực tế, chi phí vay là một trong những yếu tố làm suy giảm sức hấp thụ. Do đó, tín dụng với chi phí hợp lý là điều kiện cần để hỗ trợ thanh khoản trong điều kiện thị trường hiện nay. Phóng viên Hà Nho thông tin.
11: Trong thực tế, xu hướng giằng co trên thị trường bất động sản sẽ kéo theo một khoảng thời gian nghe ngóng để cung cầu gặp nhau, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán. Trong khi đó, để có giá bán thấp, doanh nghiệp phải tiết kiệm và giảm các chi phí đầu vào như chi phí marketing, hoa hồng môi giới bán hàng, hỗ trợ mức lãi suất cố định kéo dài nhiều năm. Trong khi nhà phát triển dự án đợi mức giá nhà bán ra thấp sẽ kích cầu giúp khơi thông thị trường,

0: Đặc biệt doanh nghiệp không chỉ cần tìm người mua cho sản phẩm đã có mà phải xác định đúng sản phẩm thị trường đang cần mới tăng thanh khoản. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng
1: hình như trên thị trường có những dự án đang điều chỉnh giá giảm, đây nó một xu hướng tất yếu. Tôi rất tin tưởng rằng với cả cái việc chúng ta phê duyệt nhiều dự án trong thời gian vừa qua, một khối lượng sản phẩm nó rất lớn ra thị trường mà ta bán với giá cao cấp, nhưng mà tôi nghĩ rằng là quan trọng của người mua, ta không có khả năng chi trả cái mức giá đấy.
0: Vấn đề thanh khoản không chỉ là người mua quyết định mua mà nằm ở mức giá và phương thức thanh toán và tổng chi phí sở hữu có tương xứng với khả năng tài chính của họ. Người mua hiện tỉnh táo hơn với các chương trình chiết khấu. Việc chủ đầu tư đưa giá lên cao rồi giảm sâu không còn tạo sức hút nếu mức giá cuối cùng vẫn vượt quá giá trị sản phẩm và khả năng chi trả thực tế. Do đó, doanh nghiệp cần định giá chính xác sản phẩm ngay từ đầu thay vì chờ đến khi sản phẩm hoàn thành mới tính toán. Bởi suy cho cùng, mỗi bất động sản cần đạt được hai yếu tố cốt lõi mới có cơ sở tạo thanh khoản. Ông Dương Văn Sĩ, Tổng Giám đốc Công ty An Vượng Len cho rằng
2: đưa bất động sản trở lại hai cái mục đích chính sản phẩm bất động sản, đó là để ở, tức là phải có giá trị ở được, sinh sống được, và giá trị thứ hai đó là sẽ trở thành tư liệu sản xuất được, cho thuê được này, xây nhà xưởng có bãi được này, có thể xây cơ sở để kinh doanh được. Nếu một cái sản phẩm mà không đáp ứng được hai mục đích sử dụng đấy, trong tương lai cũng sẽ rất là khó để phát triển.
0: Hiện chi phí vay là một trong những yếu tố làm suy giảm sức hấp thụ, do đó tín dụng với chi phí hợp lý là điều kiện cần để hỗ trợ thanh khoản. Doanh nghiệp cần phát triển đúng sản phẩm, định giá sát nhu cầu. Người mua cần được giảm áp lực dòng tiền, tín dụng cần có chi phí hợp lý và nguồn cung phải gần hơn với nhu cầu ở thực. Chỉ khi giá bán, khả năng chi trả và chi phí phát triển dự án tiến gần nhau, thị trường mới có cơ sở cải thiện thanh khoản.
3: Quý vị và các bạn, nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế U19 CF3 Team China 2026, còn có tên gọi khác là Panda Cup 2026. Tham dự giải có 4 đội gồm chủ nhà Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch. Panda Cup 2026 diễn ra tại Thành Đô Trung Quốc vào tháng 11.
4: Hiện tại, đội tuyển U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội để chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup và Festival 2026 diễn ra ở Azerbaijan từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Tham dự giải có 191 đội, được chia thành 32 bảng đấu. Đội tuyển U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng với Bosnia Herzegovina, Brunei, Ghana, Iran và Mauritius. Đây là giải đấu được tổ chức theo thể thức 8-8. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết.
5: Có lẽ là mình thấy cái thể thức mới 8-8 thì mình cũng thấy có vẻ xa lạ. Nhưng thật sự tất cả mọi thứ trên sân nó đều giống nhau cả. Chỉ khác là kích thước sân và số người chơi thôi. Diện tích sân thì chiều dài 68m, chiều ngang 50m. Nhưng các thiết bị trên sân chẳng hạn cầu môn, khu vực 16-50 hoàn toàn giữ nguyên.
3: Tối nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đại diện bóng đá Nhật Bản là Kashima Antlers trên sân hàng đấy ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng cúp C1 châu Á AFC Champions League Elite 2026-2027. Ở lượt trận đầu tiên, Công an Hà Nội để thua một đội bóng khác của Nhật Bản là Gamba Osaka 1-4 trên sân khách, còn Kashima Antlers thắng đậm Newcastle Jets của Australia với tỷ số 7-1 tại sân nhà. Huấn luyện viên Manu Poking khẳng định các cầu thủ Công an Hà Nội đang có tâm lý thoải mái và sẽ chơi với quyết tâm cao trong trận gặp Kashima Antlers tối nay.
6: Chúng tôi không có gì để mất cả. Với tôi, được thi đấu ở giải đấu đây sẽ là một niềm vui cho câu lạc bộ nói riêng và cho nền bóng đá Việt Nam nói chung. Tôi hoàn toàn tin tưởng cầu thủ và hy vọng rằng chúng tôi sẽ có những điểm số đầu tiên, có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên và lựa chọn Champions League Elite.
3: Về phía đối thủ, Kashima Antlers mang tới Hà Nội một đội hình vô cùng chất lượng, sở hữu bề dày lịch sử với một cúp C1 châu Á, chiến chức vô địch J-League 1 cùng hơn 20 danh hiệu khác. Huấn luyện viên Toru Oniki vẫn giữ thái độ thận trọng và dành sự tôn trọng đặc biệt cho đội chủ nhà.
7: Chúng tôi đã biết đội Công an Hà Nội là một đội bóng mà chơi rất là tốt và cũng là chơi rất là quyết liệt cả về tấn công lẫn phòng ngự. Ngoài ra thì Công an Hà Nội còn có một lợi thế sân nhà, vì vậy thì họ sẽ có được cái sự cổ vũ rất là lớn của các cổ động viên. Tuy nhiên thì về phía chúng tôi vẫn sẽ hoàn thiện hết mình để có kết quả tốt nhất.
3: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Dạng sáng mai diễn ra loạt trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.
4: Trong số này, đương kim Á quân Arsenal có cuộc tiếp đón Leeds trên sân Emirates. Cả hai đội bóng này đang thể hiện phong độ ấn tượng giai đoạn đầu mùa giải khi Arsenal đá 6 trận tại giải ngoại hạng Anh với kết quả là thắng 5, hòa 0, thua 1. Trong khi Leeds đã thi đấu 6 trận tại Ligue 1 và thắng 4, hòa 1, thua 1. Còn ở lượt trận thứ nhất, vòng phân hạng Champions League, Arsenal vượt qua Napoli 1-0 trên sân khách, Leeds thua Real Betis 2-3 tại sân nhà. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng:
3: Ngày mai chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đối thủ thực sự khó chơi. Các cầu thủ Leeds được huấn luyện cực kỳ bài bản. Huấn luyện viên Davide Ancelotti đã làm được những điều thật đáng nể. Chỉ cần nhìn vào cách họ thi đấu và cạnh tranh, cũng như những khó khăn mà họ gây ra cho các đội bóng lớn là đủ thấy rõ điều đó. Trận đấu ngày mai cũng sẽ không phải là ngoại lệ và chúng tôi đã sẵn sàng.
4: Một đội bóng khác của nước Anh là Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Atletico Madrid. Atletico đang có sự thể hiện tốt hơn ở giải quốc nội khi giành 6 chiến thắng, hòa 1, thua 1 tại La Liga, còn Man United thắng 1, hòa 3, thua 2 tại ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, Quỷ đỏ thành Manchester lại gây ấn tượng hơn khi thắng đậm Saba của Azerbaijan 4-0, trong khi đội bóng thành Madrid thua Liverpool 1-2. Huấn luyện viên Michael Carrick khẳng định:
3: Chắc chắn chúng tôi sẽ nhập cuộc một cách mạnh mẽ trong trận đấu ngày mai. Tất nhiên chúng tôi biết Atletico có rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường Champions League, nhưng tập thể chúng tôi đã sẵn sàng đối đầu với họ. Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình. Atletico hiện đang có phong độ cao, lại được chơi trên sân nhà và chúng tôi phải sẵn sàng cho điều đó.
4: Cùng ra sân trong dạng sáng ngày mai, Galatasaray gặp Barcelona, Inter Milan đọ sức Club Brugge, Viking đối mặt với Bayern Munich, Villarreal chạm trán Napoli. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
8: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện việc truyền hình trực tiếp các buổi lễ truy điệu an táng. Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương để tiếp nhận, kết nối và thực hiện phát sóng trực tiếp các lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ, đồng thời thông tin rộng rãi về các chương trình này trên các phương tiện truyền thông để nhân dân có thể sắp xếp thời gian theo dõi, tri ân tới các anh hùng liệt sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quyết định này có thể vi phạm luật Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Tổng thống Mỹ khẳng định đã đưa ra lựa chọn đúng đắn cho người dân Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Thu Hòa, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
10: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc răng miệng chủ động dưới sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương. Hotline miễn cước 1800 1799 luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, khi bị cảm cúm thì điều chúng ta dễ nhận ra nhất thường là cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém ngon, giọng nói cũng có phần khác đi. Thế nhưng còn một thay đổi khá tế nhị mà chính người mắc đôi khi cũng không nhận ra ngay, đó là hơi thở có thể trở nên nặng mùi hơn bình thường. Điều này sẽ dễ khiến cho nhiều người băn khoăn, nhất là trước đó việc vệ sinh răng miệng của họ vẫn được duy trì đều đặn. Vì sao một đợt cảm cúm tưởng như chỉ gây khó chịu ở vùng mũi họng lại có thể khiến cho hơi thở thay đổi? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Văn Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
11: Khi mà bị cảm cúm thì hơi thở của chúng ta cũng thường nặng mùi hơn, chủ yếu là do cái tình trạng khô miệng, tức là khi mà bị cảm cúm thì chúng ta bị nghẹt mũi nên là chúng ta hay thở bằng miệng, nên là dẫn đến tình trạng khô miệng. Và ngoài ra nữa thì còn có sự tích tụ dịch nhầy dư thừa ở trong khoang mũi và cổ họng, thì đây là cái môi trường rất thuận lợi cho các vi khuẩn nó phát triển và nó sẽ làm cho tạo thành các cái mùi khó chịu.
10: Như vậy, với sự thay đổi của hơi thở trong những ngày bị cảm cúm có liên quan khá nhiều đến những sự xáo trộn xảy ra ở khoang miệng và đường hô hấp. Tình trạng này thường xuất hiện cùng các triệu chứng của cảm cúm và có thể khiến chúng ta thêm khó chịu, thiếu tự tin khi giao tiếp. Vì vậy, bên cạnh việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe trong thời gian bị cảm, hơi thở cũng là vấn đề mà chúng ta không nên bỏ qua. Vậy có những cách nào để cải thiện tình trạng hơi thở nặng mùi ngay tại nhà? Mời quý vị tiếp tục nghe tư vấn của bác sĩ.
11: Khắc phục tại nhà thì thứ nhất là chúng ta uống nhiều nước để giúp giữ ẩm cái cổ họng, khoang miệng và làm loãng cái dịch nhầy dễ khạc. Thứ hai là vệ sinh răng miệng, đánh kỹ răng, làm sạch bề mặt lưỡi và sử dụng các nước súc miệng để ngăn các vi khuẩn tích tụ. Thì với những trường hợp vệ sinh răng miệng này thì đánh răng và nước súc miệng thì sử dụng các cái giải pháp, những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có các thành phần như nano bạc và cây lược vàng, nó vừa có tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, trộm vía, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14 giờ chuyện của thôn, chuyện khởi nghiệp của chàng trai thanh niên ở An Châu. 14 giờ 15 kinh tế tổng hợp, Nghệ An tăng tốc xúc tiến đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, khám phá rừng Sác Cần Giờ, chiến khu huyền thoại của lịch sử. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh, đánh mất lương tâm. 16 giờ 35 khoa học và công nghệ, mô hình nhân sống và nuôi ba ba gai ở Mường Quàng. 16 giờ 45 tác giả tác phẩm tình em xứ Nghệ. 17 giờ nhịp sống đô thị, cần đảm bảo quy định diện tích để xe, căn hộ chung cư thương mại. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An khơi dậy niềm vui trong học tập. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Một đoàn nhạc rất quen đúng không Văn Linh? Những câu hát vô cùng duyên dáng và giàu năng lượng đến từ cô ca sĩ trẻ Vũ Thùy Linh, một cô gái sinh năm 1999 có xuất phát điểm từ ngành sư phạm nhạc và đam mê dòng nhạc thính phòng cổ điển. Tuy nhiên thì Vũ Thùy Linh sẽ hướng lựa chọn theo đuổi dòng nhạc dân gian đương đại.
1: Bằng tư duy âm nhạc trẻ trung thì Vũ Thùy Linh không hề gò bó mình trong những chuẩn mực cũ mà luôn chủ động tìm kiếm sự kết hợp tươi mới. Và ca khúc Trộm Vía chính là một minh chứng cho phong cách ấy. Hiện nay thì ca khúc đã có hơn 17 triệu lượt nghe trên nền tảng YouTube, một con số vô cùng ấn tượng đối với một ca sĩ mới.
0: Tên bài hát là Trộm Vía cũng là một cái từ khá là quen thuộc, chúng ta thường dùng trước khi mà khen trẻ em một cái điều gì đó đúng không? Cách nói này thì bắt nguồn từ quan niệm dân gian về hồn vía và được hiểu như là một lời xin phép trước khi khen để tránh những cái rủi ro vô hình cho đứa trẻ đó đúng không ạ? Nhưng mà hiện nay thì từ trộm vía vẫn được giới trẻ sử dụng khá nhiều như một thần chú cầu may mắn vậy.
1: Vâng, lấy nội dung này làm tứ chủ đạo thì bài hát Trộm Vía của Vũ Thùy Linh như một lời thỏ thẻ dí dỏm, gửi gắm ước mong về sự bình an, may mắn và cả những ngọt ngào trong tình yêu đôi lứa. Mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ cùng với Trọng Cảm Xúc.

0: Hơn 2 năm sau album Tiếng Tơ Đồng, với cách làm mới dân ca và âm nhạc truyền thống gây nhiều bất ngờ, Vũ Thùy Linh quay trở lại đúng với độ tuổi và tinh thần của mình qua ca khúc này. Cô nàng không hát đậm màu dân ca và cũng không thể hiện màu thính phòng quá rõ trong lối hát. Thế nên là nghe nữ ca sĩ hát vẫn rất là dễ chịu, không quá cường điệu để trưng trổ kỹ thuật, nhưng mà cũng không quá ngọt theo kiểu là hát dân ca thông thường.
1: Cô ca sĩ trẻ này cho biết rằng là nhiều năm học thính phòng chưa tìm ra điều khác biệt của bản thân, cho đến khi cô học ở dân gian thì thấy đó như là một phần trong cô từ rất là lâu rồi. Và cô muốn làm mới mình, nhưng mà muốn trước khi làm mới theo trend thì làm một cái dự án nghệ thuật nguyên gốc để hiểu rõ cũng như thể hiện tình yêu với di sản văn hóa cốt lõi.
0: Bên cạnh người thể hiện thì thành công của ca khúc còn đến từ những giai điệu thú vị của nhạc sĩ tài năng Tăng Nhật Tuệ. Người cũng đứng sau khá nhiều bản hit trong showbiz. Anh khéo léo kết hợp âm hưởng dân gian ba miền Bắc Trung Nam theo một chuyến du hành văn hóa giàu màu sắc thông qua âm nhạc và hình ảnh MV.
1: Vâng, và để ca khúc có sức lôi cuốn hơn thì MV đã khắc họa hành trình tình yêu với cái kết viên mãn bằng lễ hỏi và lễ cưới, kết hợp phong tục cưới hỏi của nhiều vùng miền. Không gian thì trải dài từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền Trung, miền Tây Nam Bộ. Mỗi nơi thì có một phong tục, một màu sắc khác nhau, và dưới góc nhìn tí dỏm, dân dã nhưng tinh tế của đạo diễn Nhu Đặng thì MV đã lan tỏa như một thước phim du lịch văn hóa sống động, gần gũi và đầy cuốn hút.
0: Đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Quang Minh đã khéo léo dùng chất liệu chèo kết hợp với sáo để tái hiện không gian văn hóa miền Bắc, sử dụng tiếng sóc chén này, rồi tiếng đàn tranh để gợi không gian văn hóa miền Trung và âm hưởng cải lương rồi hát bội để khắc họa chất miền Nam. Tất cả

với đông đảo khán thính giả. Bài hát Trộm Vía vì thế không chỉ là một sản phẩm đánh dấu sự khác biệt, mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành giai điệu quen thuộc trong những mùa cưới, chạm đến trái tim của bất kỳ ai đang yêu, đang ấp ủ giấc mơ về một hạnh phúc giản dị, rộn ràng, ấm áp và đầy tiếng cười như chính tinh thần mà MV mang lại.

0: Vừa rồi là những thanh âm rộn ràng và đầy duyên dáng của Trộm Vía, một ca khúc nghe thôi đã thấy lòng mình vui lây theo những giai điệu này rồi. Và giữa rất nhiều cách để nói về tình yêu thì Trộm Vía chọn kể bằng những điều thật gần gũi, không cần lời hứa hoa mỹ, chỉ cần bình thường mà thương, vậy là đủ để vẽ nên một giấc mơ tròn đầy.
1: Thông điệp ý nghĩa này cũng đã khép lại trạm cảm xúc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những hành trình sau để tiếp tục chia sẻ những câu chuyện về âm nhạc. Biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào.

Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, gỡ thẻ vàng EU là yêu cầu cấp bách gắn với uy tín quốc gia, quyền lợi ngư dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững. Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC ngày 10 tháng 8

0: năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1516, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 787, mở tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên phạm vi toàn tỉnh. Từ yêu cầu này, công tác chống khai thác IUU được cụ thể hóa từ mỗi con tàu, mỗi chuyến biển đến các cảng cá và hệ thống dữ liệu khai thác. Vậy đâu là những giải pháp cần tập trung để tạo chuyển biến thực chất, góp phần gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026?
1: Quỳnh Phú là một trong những địa bàn có đội tàu khai thác thủy sản lớn của Nghệ An với 847 tàu cá, trong đó 346 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Với các chủ tàu nơi đây, mỗi chuyến ra khơi không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn phải tuân thủ nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định, hạn chế mất kết nối quá 6 giờ là một trong những yêu cầu được các chủ tàu đặc biệt lưu ý. Anh Đặng Văn Trung ở xã Quỳnh Phú nói:
2: trước khi ra khơi, chúng tôi là kiểm tra giấy tờ giám sát đầy đủ để cảnh báo trạm biên phòng chấp hành khai thác ở trên biển cho đúng vị trí. Cứ phải kết nối máy ở nhà, là khi nào ở nhà hoặc là ở nhà báo ra có trạm bơ.
1: Việc quản lý từng con tàu, từng chuyến biển là một phần quan trọng trong công tác chống khai thác IUU. Trên địa bàn xã Quỳnh Phú, hiện có 33 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được Ủy ban Nhân dân xã giao cho các thôn quản lý, yêu cầu theo dõi vị trí, hàng tuần báo cáo hình ảnh về chuyên viên phụ trách. Các tàu cá ra khơi đều chấp hành nghiêm túc việc cập cảng, chỉ định để bốc rỡ hàng hóa, đánh dấu, viết số đăng ký theo đúng quy định. Công tác đối soát xuất nhập lạch giữa cảng và các trạm kiểm soát được thực hiện đầy đủ. Dù vậy, việc kiểm soát tín hiệu giám sát hành trình vẫn còn những vấn đề cần xử lý. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Quỳnh Phú có 5 tàu mất kết nối máy giám sát hành trình tại bờ. Trong đó có một tàu có dấu hiệu vi phạm, 2 lần không báo cáo vị trí. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập tổ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tại bờ hoặc đảo, gửi công văn đến các đơn vị nhà mạng yêu cầu xác minh nguyên nhân.
3: Đối với xã Quỳnh Phú thì chúng tôi cũng đã ban hành đến nay cũng ban hành đến gần 20 lượt văn bản để tập trung chỉ đạo trong cái công tác là khắc phục cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Hiện nay chúng tôi phối hợp với các cơ quan, ví dụ như đồn biên phòng Quỳnh Thuận, rồi cảng cá Lạch Quen để tập trung là tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc trong cái việc chấp hành việc là bật máy giám sát hành trình trong cái quá trình tham gia khai thác, mời các phương tiện để ký cam kết không vi phạm, thường xuyên là tập huấn bồi dưỡng cái kiến thức, phát tờ rơi và ví dụ như là thành lập các cái trang Zalo để kết nối với nhau, chuyển những cái thông tin kịp thời đến với người dân.
1: Nghệ An hiện có hơn 3.500 tàu cá, trong đó 2.642 tàu có chiều dài từ 6 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc đăng ký, đều đã được cấp giấy đăng ký và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu VNFishBase, đạt 100%. Thực hiện nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất. 99,92% tàu cá đã được xác nhận định danh trên VNEID. 100% chủ tàu và thuyền trưởng khai thác xa bờ đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Nguyễn Trường Sinh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, đồn biên phòng Quỳnh Thuận cho biết.
4: Trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen trong thời gian vừa qua đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập lạch cho các tàu cá. Quá trình ra khơi thì tuyên truyền cho bà con chấp hành việc duy trì giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác. Và tại tổ liên ngành ở tại cảng cá thì không có cán bộ của trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, đồn biên phòng Quỳnh Thuận thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành cái việc ghi nhật ký khai thác theo đúng quy định.
1: Khi tàu cá cập cảng, việc kiểm soát sản lượng và nguồn gốc thủy sản là một khâu quan trọng trong chống khai thác IUU. Tại Nghệ An, tàu cá ra vào cảng được kiểm tra, giám sát, sản lượng khai thác bốc rỡ qua cảng được cập nhật, truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử ECDT. Đến nay, 100% sản lượng thủy sản khai thác bốc rỡ qua cảng đã được giám sát trên hệ thống này. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử. Việc số hóa dữ liệu từ quá trình khai thác đến khi thủy sản cập cảng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác của Ủy ban châu Âu. Ông Trương Văn Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An cho biết.
5: Ban Quản lý Cảng cá là tích cực tuyên truyền, rồi vận động qua cũng như hỗ trợ tập vật, rồi hướng dẫn. Thì hiện nay thì về cơ bản thì thấy được cái hiệu quả nhất định, trong đó là ngư dân đã thành đạo về công tác triển khai thực hiện cái nhật ký. Thứ hai là rất thuận lợi trong cái vấn đề là quản lý cho Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An. Cái thứ ba nữa là về vấn đề ngư dân rất thuận lợi trong vấn đề là khai báo cái nhật ký sau khi về cập cảng, rút ngắn được thời gian và tăng cái số mẻ là khai thác trên mỗi chuyến biển.
1: Gỡ thẻ vàng là một chuỗi công việc liên quan đến toàn bộ quá trình quản lý hoạt động khai thác, từ quản lý dữ liệu tàu cá, điều kiện xuất bến, thiết bị giám sát hành trình đến kiểm soát hoạt động tại cảng, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Thực tế cho thấy tình trạng mất kết nối VMS đang từng bước được kiểm soát. Năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 722 tàu mất kết nối VMS. Năm 2025, con số này giảm còn 375 tàu. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 39 tàu với 51 lượt mất kết nối kéo dài trên 6 giờ. Đã xử lý 29 tàu với 41 lượt vi phạm. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý tàu cá, giám sát tàu hoạt động trên biển, kiểm soát tại cảng cá và thực thi pháp luật của tỉnh Nghệ An là thực hiện đồng bộ và chặt chẽ hơn. Công tác quản lý cái tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác và sở cùng với chính quyền địa phương hàng tuần là kiểm soát và chụp ảnh vị trí các tàu neo đậu để mà kiểm soát, và đặc biệt là tuyệt đối không cho những cái tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác. Nghệ An là tỉnh không có tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Từ thực tế quản lý đội tàu cho thấy công tác chống khai thác IUU vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Một số tàu vẫn xảy ra mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Việc đối soát dữ liệu tàu cá, kiểm tra xuất nhập bến có lúc còn chênh lệch. Bên cạnh đó, hạ tầng nghề cá chưa đồng bộ, một số cảng cá, khu neo đậu, tránh trú bão đã xuống cấp, luồng lạch bị bồi lắng, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra tàu cá. Ông Nguyễn Xuân Nhượng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Quỳnh Nghĩa, nói.
7: Thì sau khi có nhận được hỗ trợ về chính sách về giảm sát hành trình do của công ty, nó đã ảnh hưởng làm cho ngư dân khi phạt tiền ở ngoài biển rất nhiều khó khăn và không nổi màng được, cho nên có một số ngư dân nó ảnh hưởng, nên ngư dân cũng mong muốn là tiếp nối giảm sát hành trình đó phải nâng tần số cao lên để cho nhân dân nằm ở ngoài biển đánh bắt khơi thì có tiếp sóng về đất liền, chứ không để ngư dân ảnh hưởng trong quá trình hoạt động.
1: Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, các địa phương huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối VMS, kiểm soát xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian tới, thì về phía Chi cục thì sẽ tham mưu cho sở và Ủy ban Nhân tỉnh sẽ tập trung vào công tác các giải pháp chống khai thác yếu trên địa bàn tỉnh, sẽ tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ chính. Cái thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác thủy sản. Cái thứ hai là tăng cường giám sát chặt chẽ cái tàu cá khai thác trên biển, tăng cường kiểm soát sản lượng tại các cảng cá, đẩy mạnh cái việc tuần tra kiểm soát trên biển và xử lý dứt điểm các cái vụ việc vi phạm.
1: Với hơn 82 km bờ biển, khai thác thủy sản là một trong những thế mạnh của kinh tế biển Nghệ An, gắn với sinh kế của hàng nghìn ngư dân và hoạt động của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Từ quyết tâm đến hành động, việc chấp hành đúng quy định trong mỗi chuyến biển, duy trì kết nối VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu và bảo đảm nguồn gốc thủy sản rõ ràng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng. Đây cũng là nền tảng để Nghệ An phát huy lợi thế khai thác thủy sản, bảo đảm sinh kế cho ngư dân và phát triển nghề cá bền vững.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ

0: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra nhiều bậc danh nhân, học giả, làm rạng danh quê hương. Trong số đó, Phó Giáo sư Phan Ngọc được biết đến như một nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học uyên bác hàng đầu của xứ Nghệ nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Phó Giáo sư Phan Ngọc, bút danh Nhữ Thành, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1925 trong một gia đình giàu truyền thống nho học tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành cũ, thông thạo khoảng 12 ngoại ngữ. Ông sở hữu hàng chục công trình nghiên cứu giá trị cùng nhiều bản dịch kinh điển về triết học, lịch sử, văn học Đông Tây.
0: Với những đóng góp to lớn đó, các công trình như tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều và văn hóa Việt Nam một cách tiếp cận mới của ông đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.
1: Trong mắt đồng nghiệp và học trò, Phó Giáo sư Phan Ngọc là người đã dành trọn cuộc đời để tôn vinh và làm rạng danh văn hóa Việt. Chuyên mục Văn hóa xứ Nghệ hôm nay trân trọng mời quý vị và các bạn cùng phác họa lại chân dung nhà văn hóa Phan Ngọc qua những góc nhìn, cảm nhận của các nhà nghiên cứu và học trò của ông.
0: Thưa quý vị, Phó Giáo sư Phan Ngọc quê ở Nghệ An là con trai của Thượng thư Phan Võ, có tiếng thanh liêm chính trực dưới triều Nguyễn. Với tư chất thông minh, Phan Ngọc được gửi vào trường Quốc học Huế. Ông đỗ tú tài và thi tiếp vào trường y thuộc Pháp sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Phan Ngọc đã nghỉ học, tham gia hoạt động cứu quốc. Năm 1947, khi mới 22 tuổi, ông trở thành người thầy đầu tiên của trường cấp 3 tư thục tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trường do chú ông làm hiệu trưởng. Năm 1950, ông tham gia vệ quốc đoàn. Vừa làm chiến sĩ vệ quốc đoàn, ông vừa trau dồi tri thức, ngoại ngữ, văn hóa. Ông chịu ảnh hưởng sâu rộng của các học giả đi trước như Huỳnh Thúc Kháng, Cao Xuân Huy, Đào Duy Anh. Tích lũy được vốn sống, vốn kiến thức vừa rộng vừa sâu. Vì biết cả tiếng Pháp, Anh, Hán, ông làm phiên dịch cho Ban Liên Hợp Đình Chiến trong phái đoàn Liên Hợp hai bên. Nhận ra tài năng của Phan Ngọc, năm 1955, giáo sư Trần Đức Thảo đã mời ông về xây dựng khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 30 tuổi, Phan Ngọc đã đứng lớp cùng các nhà khoa học lớn như Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Nguyễn Đình Chú. Một năm sau, ông được điều sang làm hạt nhân để lập khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, là chủ nhiệm đầu tiên của bộ môn ngôn ngữ học thuộc khoa ngữ văn. Sau năm 1958, Phó Giáo sư Phan Ngọc cùng một vài đồng nghiệp dừng việc dạy học để làm công tác thông tin tư liệu cho thư viện. Biết tới 12 ngoại ngữ, trong đó nói và viết thông thạo 6 thứ tiếng. Ông miệt mài nghiên cứu, dịch nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới. Ngay sau đây thì kính mời quý thính giả cùng nghe bài viết Học giả Phan Ngọc, bậc hiền tài, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ của tác giả Ngô Đức Tiến.
1: Sinh ra dưới chân núi Ngọc, khi cha làm quan ở Thanh Hóa, nên ông được đặt tên là Phan Ngọc. Trong nhiều tác phẩm dịch thuật, nghiên cứu, ông lấy bút danh là Nhữ Thành. Lớn lên trong một gia đình có 6 đời dạy chữ nho và làm thuốc, lại theo cha đi khắp các nẻo đường của đất nước. Được cha dạy dỗ, tiếp xúc với những người bạn của cha như Cao Xuân Dục, Nguyễn Sinh Sắc, Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Đào Duy Anh, Phan Ngọc sớm có ý thức yêu nước, ham học và học giỏi. Sau một thời gian học chữ Hán với cha, ông được gửi vào trường Quốc học Huế, tốt nghiệp tú tài Tây. Gia đình muốn ông vào trường luật, nhưng ông thi đậu vào trường y. Vừa mới học được một thời gian ngắn, thì cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ và thành công. Ông về quê cùng với cụ thân sinh, hồ hởi tham gia các công việc của kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tham gia diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Cụ Phan Võ cùng với em là cựu đốc học Phan Lô đứng ra vận động thành lập trường trung học tư thục đầu tiên của huyện Yên Thành, mang tên Nhà yêu nước Lê Doãn Nhã. Phan Ngọc tham gia giảng dạy từ năm học đầu tiên 1947. Hai năm sau, khi người chú qua đời, Phan Ngọc trực tiếp làm hiệu trưởng. Với nhiệt huyết và tài năng của mình, thầy Phan Ngọc đã cùng với các cộng sự trực tiếp đào tạo lớp thanh niên trí thức đầu tiên của Yên Thành và một số huyện bạn và cả thành phố Vinh tản cư về đây, trở thành những trí thức mới phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc.
0: Năm 1950,

0: 1930, khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn tổng phản công, thầy hiệu trưởng Phan Ngọc cùng với hơn 50 học sinh lớp lớn của trường Lê Doãn Nhã xếp bút nghiên xung phong vào vệ quốc đoàn. Phan Ngọc làm lính của sư đoàn 304, rồi lên chiến khu Việt Bắc. Năm 1954-1955, ông làm sĩ quan trong Ban Liên Hiệp Đình Chiến. Cuối năm 1955, ông được sự giúp đỡ của giáo sư Trần Đức Thảo. Ông về tham gia thành lập các trường Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội, trực tiếp làm chủ nhiệm bộ môn đầu tiên của bộ môn ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thời gian này, vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, vừa làm công tác quản lý. Phan Ngọc là người đầu tiên đặt nền móng cho khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1957, xảy ra vụ nhân văn giai phẩm, ông Phan Ngọc bị liên lụy. Ông đã thôi nhiệm vụ giảng dạy và làm nhân viên dịch sách cho khoa, cho trường, cho cả bộ giáo dục. Được cha và thầy giáo Đào Duy Anh động viên phải lấy cái bất biến là lòng yêu nước, tình yêu khoa học làm điểm tựa để làm việc. Vượt lên những khó khăn, gian khổ, cay đắng của thực tại, Phan Ngọc chuyên tâm vào học ngoại ngữ, dịch sách và nghiên cứu khoa học.
1: Với vốn liếng ban đầu chỉ có tấm bằng tú tài Tây, bằng nghị lực phi thường và bằng trí tuệ siêu phàm siêu Việt, chỉ có tự học, phó giáo sư Phan Ngọc trở thành người Việt Nam biết và thông hiểu nhiều ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc trên thế giới vào bậc nhất ở Việt Nam. Nếu như ở thế kỷ 19 có học giả Trương Vĩnh Ký, thì ở thế kỷ 20 có Phan Ngọc. Ông dịch thần thoại Hy Lạp từ tiếng Hy Lạp, Spartacus từ tiếng Ý, Chiến tranh và Hòa bình từ tiếng Nga, Sử ký Tư Mã Thiên, Thơ Đỗ Phủ từ tiếng Trung Quốc, vở kịch Shakespeare từ tiếng Anh. Năm 1976, ông dịch Triết học Hegel từ nguyên bản tiếng Đức để phục vụ cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư, vượt kế hoạch 3 tháng. Ông cùng giáo sư Lê Thước dịch Từ điển Tên riêng Thế giới từ nguyên bản tiếng Pháp. Ông là tác giả cuốn Từ điển Anh Việt gồm có 250.000 từ. Phan Ngọc học ngoại ngữ không chỉ để dịch sách, dù dịch sách và dịch sách thuê có khi là nguồn thu nhập chính để nuôi sống bản thân và cả gia đình trong những thời điểm khó khăn nhất, nhưng mục đích chính của ông là qua các tác phẩm tiêu biểu trên thế giới để tìm hiểu về văn hóa dân tộc đó, từ văn hóa nhân loại để tìm hiểu văn hóa Việt Nam.
0: Từ năm 1980 đến khi nghỉ hưu, Phan Ngọc làm chuyên viên bậc cao của Viện Đông Nam Á thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông chuyên tâm nghiên cứu về văn hóa. Ông đi Pháp, Bắc Kinh, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Campuchia để giảng dạy ở các trường đại học có danh tiếng, vừa giảng bài vừa tuyên truyền về văn hóa Việt Nam, văn hóa Hồ Chí Minh ra thế giới. Khi nghiên cứu về tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, Phan Ngọc đi từ văn hóa phương Đông, phương Tây, văn hóa nhân loại đến văn hóa Việt Nam, từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, từ văn hóa Huế để tìm hiểu văn hóa Hồ Chí Minh, kết tinh của văn hóa dân tộc, thế giới và thời đại. Suốt cuộc đời mình, từ lúc một trí thức tân học, con của một thượng thư Triệu Nguyễn, trở thành thầy giáo trường huyện, thành người lính Cụ Hồ, thành giáo sư giảng dạy đại học, thành nhà dịch thuật, nhà nghiên cứu văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam, Phan Ngọc luôn trân trọng tình cảm của Bác Hồ đối với gia đình mình và luôn tự coi mình là người học trò nhỏ của Bác. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những kỷ niệm cũng như góc nhìn sâu sắc dành cho học giả Phan Ngọc, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ thêm của tác giả Ngô Đức Tiến ngay sau đây.
2: Từ năm 1985 đến năm 1990, thì được huyền giáo trách nhiệm viết lịch sử Nguyễn Ân Thanh. Và nhiều lần tôi ra Hà Nội để gặp mặt các bác lão thành và các nhà văn hóa quê hương. Tôi gặp giáo sư Phan Ngọc lần đầu tiên tại 57 Bùi Thị Xuân. Và từ đó thì trong quá trình viết lịch sử Huyền, và cho đến khi giáo sư Phan Ngọc mất, thì tôi được nhiều lần gặp giáo sư Phan Ngọc để xin ý kiến của Bác về những nội dung viết lịch sử Huyền Ân Thanh. Thì tôi là người một trong những người say mê đọc những cái tuyệt tác của Phan Ngọc để lại.
0: Vâng.
2: Và tôi đã có 4 bài viết về giáo sư Phan Ngọc. Trong quá trình gần gũi giáo sư Phan Ngọc, thì cái tôi tâm đắc nhất là trí tuệ siêu việt và cái nhân cách sống, cái tinh thần yêu nước, tinh thần yêu khoa học của giáo sư Văn Đọc. Và trong quá trình gần gũi giáo sư Văn Ngọc á, thì giáo sư Văn Ngọc tâm sự và kể chúng tôi nhiều mẫu chuyện về cái mối quan hệ của thầy Văn Ngọc với gia đình Bác Hồ, nhất là cái mối quan hệ giữa cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc và cụ phó bản Văn Võ là thân sinh của giáo sư Văn Ngọc. Thì tôi thấy rằng là trong tất cả các cái trực tác của giáo sư Văn Ngọc ấy, thì cái sự chỉ xuyên suốt là cái tấm lòng yêu nước, yêu nhân dân, yêu khoa học. Và đúng như giáo sư Văn Ngọc nói, tức là ông có nói là suốt đời tôi làm việc để tìm ra phương pháp làm việc có lợi cho nhân dân tôi. Cho nên là những cái tác phẩm của giáo sư Văn Ngọc để lại đó, là tôi thấy là đó là những cái tài sản quý giá của khoa học Việt Nam, của văn hóa Việt Nam. Đối với quê hương Nghệ An thì giáo sư Văn Ngọc có một cái tình cảm rất là sâu đậm. Và ngoài những cái trực tác lớn thì còn có những tác phẩm của Văn Ngọc, ví như là cái bài phú của Văn Ngọc được khắc bằng đá ở trên nghĩa trang Việt Lào. Vâng. Hay là bài phú của giáo sư Văn Ngọc viết về giáo sư Đặng Thái Mai, hay là viết về các cái tác phẩm văn học của Phan Đăng Lưu. Tôi còn một cái đề nghị nhỏ, nên xuất bản những cái trực tác của Phan Ngọc và những người có sự nghề để lưu lại và sổ hóa làm tài liệu lâu dài cho con cháu mai sau. Nên có những con đường, những ngôi trường mang tên những học giả như Phan Ngọc, người đã có những cái đóng góp lớn vào Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, để có thể tiện cho việc tìm hiểu tư liệu những cuốn sách mà Phó Giáo sư Phan Ngọc đã nghiên cứu, dịch thuật, biên soạn, chúng tôi có thể điểm qua một số đầu sách như sau. Về tác phẩm dịch thuật, ông có Chuyện Làng Nho, Tuyển Tập Kịch Shakespeare, Chiến Tranh và Hòa Bình, Chung Nhóm Dịch của Cao Xuân Hạo, David Copperfield, Sử Ký Tư Mã Thiên, Hình Thái Học của Nghệ Thuật, Trần Trụi Giữa Bầy Sói, Hàn Phi Tử, Mỹ Học, Thần Thoại Hy Lạp. Ông cũng xuất bản từ điển Anh Việt hơn 100.000 từ và sau đó soạn tiếp từ điển Việt Anh với số từ tương đương.
0: Về nghiên cứu thì ông có Cách Chữa Lỗi Chính Tả cho Học Sinh, Tiếp Xúc Ngôn Ngữ ở Đông Nam Á, Nội Dung Xã Hội và Mỹ Học của Tuồng Cổ, Tìm Hiểu Phong Cách của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, Đỗ Phủ, Nhà Thơ Dân Đen, Mèo Dài Nghĩa Các Từ Hán Việt, Văn Hóa Việt Nam và Cách Tiếp Cận Mới, Văn Học Xét Theo Văn Hóa Đọc, Cách Giải Thích Văn Học Bằng Ngôn Ngữ Học, Đỗ Phủ, Nhà Thơ Thánh và hơn 1.000 bài thơ. Về ông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Lai Thúy đã từng viết, Phan Ngọc là một nhà khoa học, đồng thời là một nhà tư tưởng, và có lẽ ông ham trở thành một nhà tư tưởng hơn, thậm chí một nhà lập thuyết. Phan Ngọc là người muốn lắp ghép những thành tựu khoa học của phương Tây và triết học phương Đông, chủ yếu là Khổng giáo và chủ nghĩa Mác.
1: Thưa quý vị thính giả, thưa các bạn, ngoài những đầu sách mà chúng tôi vừa điểm qua, có ba cuốn sách mà nhiều người có cảm nhận là có sức cuốn hút người đọc của Phó Giáo sư Phan Ngọc là Một Nhận Thức Về Văn Hóa Việt Nam, Sự Tiếp Xúc Văn Hóa Việt Nam Với Pháp và Thần Thoại Hy Lạp. Với cuốn sách Một Nhận Thức Về Văn Hóa Việt Nam là một cuốn sách có giá trị trong việc nhận thức về văn hóa Việt Nam của nhà nghiên cứu Phan Ngọc, có mục đích giới thiệu một cách hiểu về văn hóa Việt Nam để giúp cho người đọc đổi mới văn hóa sao cho phù hợp với yêu cầu của chính Việt Nam trong thời đại ngày nay. Tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị văn hóa, giúp người đọc có cái nhìn bao quát, thấu hiểu đường lối của Đảng, tư tưởng Bác Hồ trong lịch sử hiện tại, từ đó đổi mới, nâng cao văn hóa ở từng cá nhân phù hợp với hoàn cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Đánh giá về giá trị học thuật cũng như góc nhìn độc đáo của Phó Giáo sư Phan Ngọc qua các công trình nghiên cứu văn hóa, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam đã có những chia sẻ rất đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thực ra thì để nói về học giả, nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học, nhà ngôn ngữ học, rất nhiều nhà trong một nhà,
1: Vâng.
0: là phó giáo sư Phan Ngọc ấy, có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau dựa trên những cái thành tựu khoa học mà ông để lại. Riêng ở lĩnh vực phê bình văn học thì từ trước đến giờ người ta thường xếp ông ấy vào cái phê bình phong cách học, ấy là dựa vào một công trình lớn của ông Phan Ngọc công bố năm 1986
1: Vâng.
0: là phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều. Và bản thân trong cái chuyên đoạn đấy thì ông Phan Ngọc nhiều lần đã nói rằng phê bình của mình là phê bình phong cách học, nó chính là ngôn ngữ học cấu trúc đấy, và ông ấy áp dụng tất cả những tri thức cũng như là các cái thao tác của ngôn ngữ học cấu trúc vào để mà giải mã những hiện tượng văn học văn hóa Việt Nam. Về cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đến Phan Ngọc thì cái cách lý giải văn hóa Việt Nam nó đã có thêm được một cái cách nhìn mới,
1: Vâng.
0: một chiều kích mới. Tôi lấy hai ý cơ bản. Thứ nhất, từ trước đến giờ thì chúng ta vẫn coi văn hóa như là một cái gì đó nó thuộc về lĩnh vực tinh thần.
1: Vâng.
0: Nhưng đến cụ Phan Ngọc thì cái quan niệm về văn hóa của cụ ấy nó tiếp cận với đời sống kinh tế thị trường mà từ phương Tây đem lại, cũng đúng lúc mà đất nước đổi mới ấy.
1: Vâng.
0: Chính vì thế mà cụ Phan Ngọc chủ trương cái văn hóa nó không chỉ là cái để mà chúng ta nhìn ngắm và tự ca ngợi và tự sung sướng lẫn với nhau, mà nó còn là cái mà nếu như chúng ta biết cách làm ấy, ta có thể biến nó thành thứ đòn bẩy kinh tế. Cái đấy nó rất gần với cái hiện nay mà người ta đang nói là công nghiệp văn hóa này. Có điều là cụ Phan Ngọc cụ ấy không dùng từ công nghiệp văn hóa, tức là cụ ấy đã đi trước thời đại ít nhất là 20-30 năm rồi.
1: Thưa quý vị, Phó giáo sư Phan Ngọc từng nhấn mạnh, con người sinh ra đã có một tổ quốc với một lịch sử riêng, một gia tài văn hóa riêng và những yêu cầu khách quan về tổ quốc, gia đình, thân phận, diện mạo không thuộc quyền lựa chọn của anh ta. Điều thuộc phạm vi lựa chọn là cách sống sao cho đáp ứng những yêu cầu khách quan này. Điều này bắt buộc anh ta phải hiểu các yêu cầu khách quan. Đó là một trong những tiền đề quan trọng để dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam Phan Ngọc viết nên công trình Một nhận thức về văn hóa Việt Nam. Công trình Một nhận thức về văn hóa Việt Nam tập hợp 9 tiểu luận được trình bày khoa học, khúc triết, sâu sắc về các vấn đề của văn hóa Việt Nam, quan niệm tổ quốc luận của Việt Nam, bài học của Bác Hồ đối với công cuộc xây dựng nền văn hóa mới của Việt Nam, văn hóa Việt Nam và ngoại giao, đường lối văn hóa trong tôn giáo, đường lối văn hóa trong văn nghệ, đường lối văn hóa trong quân sự, đường lối văn hóa trong giáo dục. Công trình được thực hiện từ việc nghiên cứu theo thức nhận. Phó giáo sư Phan Ngọc cắt nghĩa rõ ràng hai cách nhìn khác nhau trong nghiên cứu văn hóa, đó là cách nhận thức và thức nhận. Trong đó, với cách thức nhận, người nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát chính lý do khiến mình thấy các hiện tượng văn hóa xuất hiện, diễn biến như vậy. Người nghiên cứu dựa vào những kết quả điều tra, miêu tả mà chính mình hay những người khác đã làm, nhưng lại tập trung không phải vào việc miêu tả mà lo giải thích những quan hệ, nguyên nhân khiến một nền văn hóa nào đó có những biểu hiện riêng, thậm chí cá biệt so với nền văn hóa khác. Từ đầu đến cuối, công trình Một nhận thức về văn hóa Việt Nam xét mọi vấn đề ở mặt quan hệ và cắt nghĩa tại sao có những cách giải quyết khác nhau ở các nền văn hóa trong những vấn đề có tính chất toàn nhân loại. Hy vọng có thể góp phần nhỏ bé vào giai đoạn của Việt Nam trong một thế giới đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại để có thể chấp nhận nhau và giúp đỡ nhau. Một thức nhận về văn hóa Việt Nam đã giới thiệu cách hiểu về văn hóa Việt Nam, giúp người đọc đổi mới văn hóa sao cho phù hợp với yêu cầu của chính Việt Nam trong thời đại ngày nay. Mặc dù các bài viết được hoàn thành từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20, nhưng đến nay nó vẫn mang ý nghĩa, giá trị thực tiễn. Chúng ta sẽ cùng nghe bài viết của tác giả Nguyễn Hòa, một học trò của Phó giáo sư Phan Ngọc, trong bài viết với những hồi ức đẹp về người thầy của mình.
2: Đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, tôi đã biết tới tiếng tăm của thầy Phan Ngọc
1: qua thầy cô và bạn bè ở khoa văn hóa quần chúng, Đại học Văn hóa Hà Nội

0: nơi tôi được quân đội cử theo học, chỉ với 4 tiết giảng về hằng số văn hóa Việt Nam, ông đã làm cho tôi ngỡ ngàng, đúng là danh bất hư truyền. Và hình như từ đó, 4 tiết bài giảng của ông cùng với các bài giảng của giáo sư Trần Đình Hựu, phó giáo sư Từ Chi, học giả Đoàn Văn Trúc đã nhen nhóm trong tôi một mối lương duyên đối với khoa học. Điều mà ngày tôi đeo ba lô từ biên giới phía Bắc trở về, tôi vẫn chưa hình dung ra. Dường như có cái gì đó như là năng khiếu bẩm sinh trong việc học tiếng nước ngoài của Phan Ngọc. Điều này được ông giải thích một cách giản dị. Tôi đã tìm ra cái mẹo của cách học. Theo tôi thì chức danh phó giáo sư ngành ngôn ngữ học chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế của thầy Phan Ngọc. Đọc các công trình, nghe các bài giảng và qua tiếp xúc, có thể nhận thấy ông còn là nhà triết học, nhà Hán học, nhà Mỹ học, nhà dân tộc học, nhà nghiên cứu văn học. Những lĩnh vực ông nghiên cứu không dừng lại ở các hiểu biết thông thường mà luôn nhất quán theo phương châm cách vật, trí tri, biết đến tận cùng của sự vật, biết đến tận cùng của sự biết. Theo tôi thì một số trí thức lớn cùng thời với ông và được lưu danh tên tuổi ở Việt Nam đều có xu hướng như vậy. Sự uyên bác của họ như mang dáng dấp của những nhà bách khoa. Phải chăng sau khi tiếp xúc với văn hóa văn minh phương Tây, họ không còn bằng lòng với bề học phương Đông mà họ muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về cái thế giới tri thức rộng lớn và khác lạ mới mở ra trước mắt cộng đồng. Mục đích của đời tôi là chỉ tìm phương pháp làm việc có lợi ích cho nhân dân nước tôi. Năm 1993, Phan Ngọc đã viết như vậy trên tạp chí Văn Học, và quả thật, ông đã dành tất cả sự tâm sức cho mục đích này. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, chiến tranh khốc liệt trên cả hai miền. Vậy mà không mấy ai biết, trên cái gác xếp chật chội ở số nhà 57, phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội, lại có vị học giả đang cặm cụi, nghiền ngẫm suy tư để trả lời câu hỏi: sau chiến tranh, nước Việt Nam phải phát triển văn hóa như thế nào trong một thế giới hiện đại? 30 năm sau, câu trả lời ông tìm ra từ ngày ấy mới được công bố. Vì theo ông, công cuộc đổi mới khởi đầu từ Đại hội Đảng 6 cho ông những điều kiện cần thiết. Nhìn vào danh mục các vấn đề nghiên cứu của Phó Giáo sư Phan Ngọc, hẳn là sẽ có người nghi ngờ chất lượng khoa học của chúng nếu không tìm hiểu cơ chế làm việc của ông. Phó Giáo sư Phan Ngọc tự đặt ra yêu cầu rất nghiêm ngặt rằng bản thân phải đạt tới một sự thức nhận về đối tượng và về phương pháp làm việc. Ông cho rằng nếu không thực hiện được sự thức nhận ấy, dù người nghiên cứu có tài giỏi, uyên bác đến đâu, anh ta có làm việc nghiêm túc, công phu đến đâu, công trình của anh ta vẫn cứ thiếu chính xác. Từ sự thức nhận, ông nghiên cứu văn hóa, lĩnh vực cực kỳ đa dạng với phương thức tiếp cận đa ngành, liên ngành và luôn luôn cố gắng nắm bắt một cách cập nhật tri thức về những lĩnh vực khác nhau của văn hóa. Các tri thức địa văn hóa, lịch sử học, ngôn ngữ học, khảo cổ học, nhân chủng học được ông vận dụng một cách hệ thống, phù hợp và hiệu quả. Cá tính sáng tạo đầy bản lĩnh của ông được bảo đảm bằng một trí tuệ uyên bác, một phương pháp làm việc nghiêm túc, lập luận chặt chẽ, kết hợp uyển chuyển linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý trí và trái tim mỹ cảm, giữa quan điểm Marxist và phẩm cách một nhà nho. Tuy nhiều năm không trực tiếp công tác tại môi trường đại học, song với việc tham gia giảng dạy và các công trình nghiên cứu của ông đã có ảnh hưởng trong nhiều thế hệ nhà khoa học và các sinh viên.
1: Trong các công trình nghiên cứu của ông, Phó Giáo sư Phan Ngọc sử dụng thao tác luận để làm việc và ông kiên trì với công cụ đó một cách nhất quán. Con người thức nhận của Phan Ngọc không tiếp cận sự vật hiện tượng theo lối miêu tả. Ông tiếp cận từ cách đặt vấn đề: tại sao có hiện tượng ấy? Tại sao cái hiện tượng ấy có thể tồn tại và diễn biến qua lịch sử? Nói cách khác là ông đi tìm lý do tồn tại của sự vật hiện tượng. Nhìn nhận lịch sử văn hóa trong tính liên tục của nó, Phó Giáo sư Phan Ngọc chứng minh quá trình tiếp thu văn hóa Hán của nước Việt Nam sau thế kỷ 10 là một kiểu lựa chọn đúng. Vì có như thế, người Việt Nam mới có thể xây dựng được sự thống nhất chính trị văn hóa sao cho có thể đủ sức đương đầu với các thế lực phong kiến phương Bắc. Ông luận chứng bản sắc văn hóa dân tộc là một kiểu lựa chọn từ quan hệ qua lại giữa thế giới và biểu tượng và thế giới thực tại. Và chính sự lựa chọn

này đã làm ra cái riêng, cái bản sắc của văn hóa mỗi cộng đồng. Là người nghiên cứu cẩn trọng và nghiêm túc, Phó giáo sư Phan Ngọc luôn ý thức về tính chính xác của các khái niệm khoa học, và khi chưa thỏa mãn với các khái niệm đang tồn tại, ông chủ động xây dựng các khái niệm mới, đồng thời chú ý giới thuyết về chúng sao cho vừa có thể phản ánh tốt nhất về đối tượng và tương ứng với trình độ nhận thức của thời đại, vừa giúp người đọc hiểu cặn kẽ về cách thức tiếp cận của tác giả. Biên độ các vấn đề nghiên cứu của Phó giáo sư Phan Ngọc rất rộng rãi. Ông quan tâm tới Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, tới văn hóa cố đô Huế. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một say mê của ông. Ông nghiên cứu Hồ Chí Minh một cách trân trọng, sâu sắc, có các lý giải riêng. Với văn hóa Việt Nam, ông có các công trình như Bản sắc văn hóa Việt Nam, Một cách tiếp cận văn hóa, Thử xét văn hóa, văn học bằng ngôn ngữ học, Cách giải thích văn học bằng ngôn ngữ học. Danh mục các công trình này tự chúng đã cho thấy học giả và dịch giả Phan Ngọc có một phạm vi khảo sát rất rộng rãi, với một nền tảng lý thuyết và kiến văn mà tình huống phát triển của các khoa học ngày càng phân nhánh và chuyên sâu như ngày nay khiến người ta không dễ trang bị. Nên không ngẫu nhiên, từ ngày mở cửa, Phó giáo sư Phan Ngọc đã được mời tới giảng dạy tại một số trường đại học ở Pháp, New Zealand, Hồng Kông hay Singapore. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, có lúc tưởng chừng sẽ gục ngã, vậy mà thầy Phan Ngọc của tôi vẫn trụ vững, và bằng nỗ lực không mệt mỏi, ông đã từng bước tự khẳng định mình với bản lĩnh của một trí thức lớn cả về trí tuệ và nhân cách.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Văn hóa xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Qua chân dung nhà văn hóa Phan Ngọc, chúng ta càng thêm tự hào về những người con xứ Nghệ, những trí thức luôn mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp phát triển văn hóa dân tộc. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thanh Xuân, phát thanh viên Thanh Xuân Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Soviet.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Bảo Ngọc Xanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có các phóng sự. Tăng cường kiểm soát bảo đảm an toàn hoạt động vận tải. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 15 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 46 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương ghi nhận đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của Công an Nghệ An. Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ đó khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để những tồn tại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương trong tình hình mới.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống giám định

0: định ADN tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư và kinh phí để hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả. Phòng Kỹ thuật Hình sự cần khẩn trương kiện toàn, đào tạo nhân lực, làm chủ trang thiết bị, công nghệ mới, xây dựng quy trình vận hành an toàn, chính xác và tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong công tác giám định ADN. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, việc đưa hệ thống giám định ADN vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực giám định tại địa phương, tăng tính chủ động trong công tác điều tra, truy xét tội phạm, xác định nhân thân và phục vụ xây dựng tàng thư ADN tội phạm quốc gia.
1: Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, công an các đơn vị địa phương trong Công an Nghệ An đã điều tra, khám phá nhiều vụ án. Thu mua nguyên liệu trên mạng xã hội, đưa về tàng trữ, chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Nguyễn Tiến Phi, sinh năm 2004, trú tại khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, đấu tranh, triệt xóa. Kiểm tra nơi ở, công an thu giữ 6,8 kg pháo nổ, 814 kg thuốc pháo, hơn 5 kg lưu huỳnh, than củi, KCLO4. 4 thùng chứa ngòi pháo cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác với tổng trọng lượng gần 1 tấn. Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Công an tỉnh vừa phát hiện lập biên bản 65 trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 27 xe mô tô để xác minh xử lý theo quy định. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Công an xã Minh Châu và Công an các đơn vị liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô, xe máy trên địa bàn. Cuối tháng 8 năm 2026, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Văn Minh, 32 tuổi và Thái Bá Thành, 26 tuổi, cùng trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bàn bạc với Nguyễn Thế Anh, 41 tuổi, trú phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, về việc trộm xe tại Nghệ An rồi đưa ra Hải Phòng tiêu thụ. Từ đầu tháng 9 năm 2026 đến khi bị bắt, Minh và Thành đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe mô tô, xe máy tại nhiều địa bàn. Điểm chung là các bị hại để xe tại nơi không có người trông coi và quên rút chìa khóa. Lực lượng công an đã bắt giữ Trần Văn Minh tại xã Diễn Châu, Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh bị bắt tại thành phố Hải Phòng. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Loan về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tăng vật thu giữ gồm 5 xe mô tô, 1 xe máy điện, 3 điện thoại di động. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, hoạt động vận tải ngày càng gia tăng, kéo theo nguy cơ mất an toàn giao thông nếu các quy định không được chấp hành nghiêm. Công an Nghệ An tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh, vận tải, tập trung vào tuyến, địa bàn và hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao.
1: Tuyến quốc lộ 7 đi qua các xã miền Tây tỉnh Nghệ An có lưu lượng phương tiện vận tải lớn, trong khi nhiều đoạn đường hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách hoạt động với tần suất cao. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chủ động phương án tuần tra, phù hợp tình hình địa bàn, tập trung vào phương tiện và hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đại úy Nguyễn Duy Thành, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là công tác cực kỳ quan trọng. Các lái xe chủ bến bãi ký cam kết ngay từ đầu và có những gì thắc mắc vướng mắc trong quá trình trong các cái quy định của pháp luật ứng dụng vào thực tiễn thì lái xe đều trao đổi thẳng thắn với lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi đều có giải đáp đầy đủ cho họ. Khi đó họ chấp hành rồi công tác xử lý nó rất là thuận tiện.
1: Anh Trần Đắc Lực, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An cho biết thêm.
3: Lực lượng giao thông là thường xuyên nhắc nhở anh em lái xe cũng như là công nhân viên của Trường An về việc an toàn giao thông, tránh những cái trường hợp là đáng tiếc xảy ra chỉ vì những cái lỗi nhỏ nhặt nhất là của lái xe.
1: Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An tổ chức gần 800 ca tuần tra kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, phát hiện lập biên bản 2.825 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 2 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 146 trường hợp, tước 4 phù hiệu xe tải. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải, quá số người quy định, thiết bị giám sát hành trình và điều kiện an toàn kỹ thuật. Lái xe Mai Đức Đông nói thêm.
4: Chở hàng đúng trọng tải là nó tốt cho vừa cho người lái xe là mình là chính đã, không gây tai nạn, không thiệt hại gì về đường xá, an toàn cho xe.
1: Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách tăng cao, công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải tiếp tục được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên, liên tục. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập, chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Bảo Ngọc, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyện của thôn.
6: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trở thành chiến lược quốc gia nhằm hướng tới xây dựng một xã hội số, nền kinh tế số, hướng tới chính sách quản trị quốc gia có hiệu quả hơn nhờ những ứng dụng về công nghệ.
0: Hiện nay, đi tới địa phương nào, ngành nghề nào thì chúng ta cũng đều nghe đến câu chuyện số hóa, chuyện về chuyển đổi số đang rất được cộng đồng và xã hội quan tâm.
1: Vâng, đúng là như vậy. Và đối với những người trẻ năng động, những người được đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản về khoa học công nghệ thì chuyển đổi số, số hóa dữ liệu thì đã trở thành một lợi thế giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì đối với nhóm người yếu thế trong cộng đồng như là người cao tuổi, những người mà sức khỏe yếu, người bị tai nạn thương tích hay là người chưa thành thạo sử dụng thiết bị công nghệ cao thì họ thường gặp những khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính.
0: Nhận thấy những khó khăn và vướng mắc của bà con, đặc biệt là nhóm người yếu thế, thời gian vừa qua thì nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động và xây dựng nhiều mô hình cách làm hay để hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế tiếp cận được kỹ năng chuyển đổi số khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính.
1: Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng về với xã Tân Châu để tìm hiểu câu chuyện về chuyển đổi số, câu chuyện về những ngày làm việc thầm lặng cả thứ Bảy và Chủ nhật của những cán bộ xã nhằm hỗ trợ bà con xử lý các thủ tục hành chính ngay tại thôn xóm.
2: Chú đã được đăng ký khai sinh tại xã Dân Phú vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 rồi, tức là cái bộ hồ sơ.
0: Buổi sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 10, theo thông lệ là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng cán bộ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Châu vẫn có mặt tại hội trường xóm Bạch Y để giải quyết các công việc cho bà con theo kế hoạch đã thông báo từ trước. Hàng chục người dân, hầu hết là người cao tuổi đã có mặt tại nhà văn hóa xóm để được hướng dẫn các thủ tục giải quyết nhiều vấn đề thiết yếu như là đăng ký kết hôn, thủ tục thừa kế đất đai, sang nhượng tài sản và một số thủ tục hành chính quan trọng khác. Chị Hà Thị Hương, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội, là thành viên trong tổ công tác di động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Châu, có mặt từ rất sớm, cùng đồng nghiệp triển khai nhanh các quy trình để hướng dẫn bà con giải quyết các thủ tục hành chính số theo quy định. Đây là xóm thứ 6 trong tổng số 18 thôn xóm của xã Tân Châu được trung tâm triển khai giúp bà con giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu số hóa. Từ kinh nghiệm thực tế, chị Hà Thị Hương nhận thấy những khó khăn vướng mắc phổ biến của bà con như sau.
3: Em thấy có một số vướng mắc, đó là đối với các giấy tờ như thủ tục đăng ký lại kết hôn của những người yếu thế, chắc là những ông bà già, những người đã trên 70-80 tuổi chẳng hạn. Thì vì sao họ đăng ký lại kết hôn thì hiện tại bây giờ đối với một số thủ tục hành chính cần cái giấy tờ này, chẳng hạn như họ muốn chuyển nhượng tặng cho đất cho con trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày xưa cấp từ năm 1996 trở về trước á, chỉ ghi một người vợ hoặc chồng thôi. Nhưng đến bây giờ thủ tục đất đai đó thì lại cần phải có tên của hai ông bà. Sau đó nhà em thì tiến hành đó là làm hồ sơ tại nhà và trả kết quả tại nhà.
0: Với chiếc căn cước công dân trên tay và một số giấy tờ thiết yếu, bà con xóm Bạch Y đều được cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn, từng quy trình và các loại giấy tờ nào phù hợp để giải quyết thủ tục hành chính của mình cần. Anh Cao Đăng Bốn, người dân xóm Tân Phú đã có mặt từ

0: khá sớm để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai của gia đình. Anh Bốn cho biết, bố anh là ông Cao Đăng Chuyên, năm nay 93 tuổi. Do ông bị tai nạn, không đi lại được, nên Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Châu đã cử cán bộ xuống tận nhà hướng dẫn cho ông bà làm lại đăng ký kết hôn, phù hợp với các quy định, chuyển quyền kế thừa đất đai cho các con. Ông Cao Đăng Bốn bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần làm việc nhiệt tình và trách nhiệm của cán bộ địa phương.
1: Vì là điều kiện cha mẹ không đi được, nhưng mà tận tình đến nơi lấy chữ ký bằng tay cho ông bà, rồi là làm thủ tục đầy đủ gọn gàng. Nói chung là rất gia đình là cũng rất là cảm ơn.
0: Ngoài trường hợp ông Chuyên, tổ công tác di động của Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu còn đến nhiều gia đình khác thuộc nhóm yếu thế để hướng dẫn bà con thủ tục hành chính. Gia đình ông Đinh Văn Luyến, 72 tuổi và vợ là Cao Thị Đức, 69 tuổi ở xóm Bạch Y bị mất giấy đăng ký kết hôn cũ. Bản thân ông Luyến đang bị tai biến, sức khỏe yếu, đi lại rất khó khăn, nên Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Châu đã cử cán bộ xuống tận nhà hướng dẫn ông bà làm lại đăng ký kết hôn, thủ tục bắt buộc để ông bà có thể sang nhượng đất đai cho con. Cảm kích trước tinh thần làm việc của cán bộ cơ sở, bà Cao Thị Đức nói:
2: Qua một thời gian thì vợ chồng chúng tôi đã làm mất cái đăng ký kết hôn đi. Cũng đã nhiều lần đã định ra xã để làm, nhưng lần này là cán bộ xã Tân Châu đã về làm lại cho ông bà chúng tôi, là không mất chi phí gì cả và cũng có cái chi làm rất thuận lợi. Tôi là rất cảm ơn cán bộ xã Tân Châu.
3: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng tinh thần trách nhiệm của cán bộ cấp xã, cấp phường thật là đáng trân trọng, đáng ghi nhận, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, đúng như vậy chị Ngọc Hà.
3: Vâng.
0: Vào những ngày như là ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, khi có yêu cầu đột xuất thì dù có ngày lễ thì cán bộ cấp xã vẫn phục vụ bà con. Và bây giờ cả nước đều thực hiện quy trình số hóa dữ liệu rồi, chuyển đổi số cũng đang diễn ra rất là mạnh mẽ, cho nên là công việc của cán bộ cơ sở bây giờ là vô cùng bận rộn.
3: Tôi cũng biết rằng là tuy là khối lượng công việc nhiều như thế, áp lực lớn như thế, cũng như là chế độ phụ cấp hiện tại thì không có. Tuy nhiên thì không có người cán bộ công chức nào tắc trách khi mà làm nhiệm vụ đó cả. Điều này thật là đáng mừng, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì cán bộ cơ sở phải có tinh thần trách nhiệm cao, có chuyên môn tốt, có kỹ năng nghề nghiệp phù hợp thì họ mới có thể xử lý được khối lượng công việc nhiều không xuể như thế chị ạ.
3: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với xã Đức Châu, một địa phương có cộng đồng dân cư lương giáo sống đoàn kết bên nhau, để chúng ta cùng tìm hiểu về câu chuyện chuyển đổi số ở đây diễn ra như thế nào.
0: Và nhằm chia sẻ khó khăn với người dân thì thời gian vừa qua, ở xã Đức Châu đã triển khai một số mô hình hoạt động thiết thực để hỗ trợ nhóm người yếu thế khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính với tinh thần là không ai bị bỏ lại phía sau.
3: Năm nay 94 tuổi, ông Trần Thỏa, trú tại thôn Hoa Thành không thể đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đức Châu để chứng thực các giao dịch về tài sản, đất ở của gia đình. Thấu hiểu khó khăn của ông, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đức Châu đã cử cán bộ đến tận nhà, trực tiếp hướng dẫn ông hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Ông Trần Thỏa bày tỏ:
4: Cái bệnh chỉ trồng ruồi nguổi người bây giờ rút đi không được. Nói rất nhiều người nói hồi là mà rung, khó nói. Trong người đó là yêu ôm mà các chú quan tâm đến, đoàn quan tâm đến là tôi cảm ơn.
3: Giống như ông Trần Thỏa, ông Nguyễn Văn Ngọ sinh năm 1967 ở thôn Diễn Hồng, bị mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình ông muốn làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mang tên ông Ngọ sang tên vợ là bà Phạm Thị Cư. Vừa sáng gia đình có đơn gửi Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đức Châu thì buổi chiều đơn vị đã cử cán bộ chuyên trách đến tận nhà riêng của ông Ngọ hỗ trợ giải quyết thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất theo đúng thẩm quyền. Câu chuyện của ông Trần Thỏa, Nguyễn Văn Ngọ là minh chứng rõ nét cho cách làm linh hoạt của xã Đức Châu trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số tại địa phương. Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu luôn chú trọng công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị với phương châm chủ động, linh hoạt, gần dân, lan tỏa giá trị nhân văn trong cải cách hành chính. Theo thống kê, từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, xã Đức Châu đã hỗ trợ 219 trường hợp người yếu thế hoàn thành thủ tục hành chính ngay tại nhà. Những công việc thầm lặng này, cán bộ xã Đức Châu không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, mà còn tăng cường sự gắn kết tin tưởng giữa người dân với chính quyền. Bà Lê Thị Kiều, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đức Châu cho biết.
5: Các cái hoạt động này thì của chúng tôi thì đều được bố trí ngoài giờ, từ cái trách nhiệm công việc cũng như là tận tâm với người dân và để cho không để ai bị bỏ lại phía sau thì chúng tôi mong muốn đóng góp một sức lực để góp phần vào công tác cải cách hành chính cũng như chuyển đổi số của địa phương. Và trung tâm mong muốn rằng

0: tư vấn, trực tiếp hướng dẫn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính cho gần 1.000 lượt người tham gia. Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu còn trao hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân 13 thôn, tư vấn hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho 229 trường hợp tại thôn xóm nhờ phương thức số hóa. Với tinh thần người dân hiểu đúng luật, đúng hồ sơ, nhanh kết quả, xã Đức Châu đã giải quyết cho 159 trường hợp đảm bảo đầy đủ các hồ sơ giấy tờ theo quy định.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi của chị Ngọc Hà vừa kể ở xã Đức Châu thì Thái Sơn cảm động và cảm thấy ấn tượng nhất là chi tiết là có một người dân đã nộp đơn yêu cầu xã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà vào buổi sáng. Thì vào buổi chiều thì xã đã có cán bộ cử đến tận nhà để giải quyết. Vâng, theo Thái Sơn nghĩ thì vấn đề không chỉ là nhanh chóng mà đằng sau đó còn là tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ xã Đức Châu đối với bà con. Và cũng phát huy tinh thần đó thì ông Nguyễn Xuân Đài, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu cho biết về những nhiệm vụ thời gian tới như sau.
2: Thì quan điểm của xã Đức Châu là chuyển đổi số thì đi đôi với cái chính sách an sinh xã hội. Quan điểm là không ai bỏ lại phía sau, cho nên là cả hệ thống chính trị đều vào cuộc, đặc biệt là tổ công nghệ số cộng đồng. Và riêng Đức Châu thì riêng cái đối với người yếu thế thì chúng tôi tiếp tục thực hiện cái kế hoạch ngày thứ bảy vì dân để hướng dẫn, để giúp cho nhân dân được tốt hơn.
1: Kính thưa quý vị và bà con, quan tâm hỗ trợ người dân tận thôn xóm và đặc biệt là hỗ trợ những người yếu thế tiếp cận các thủ tục hành chính số là chủ trương đúng đắn và thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Thời gian qua thì nhiều địa phương trong tỉnh ta đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn vướng mắc để hỗ trợ hiệu quả nhóm người yếu thế khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính.
0: Xã Tân Châu là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương này. Kinh nghiệm của xã Tân Châu rất cần được nhân rộng ra nhiều địa phương khác ở trong tỉnh. Và ngay bây giờ thì chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu về nội dung này. Mời bà con và quý vị thính giả cùng nghe ạ.
1: Vâng, thưa bà Hoàng Thị Xuyên ạ, khi xã Tân Châu thực hiện công tác chuyển đổi số để giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính, thì các nhóm người dân thuộc nhóm yếu thế thì được hưởng thụ như thế nào?
3: Đối với việc triển khai hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho cái nhóm yếu thế thì xã phân ra thành hai nhóm đối tượng. Đối với nhóm yếu thế mà không có khả năng đi lại thì xã sẽ bố trí cán bộ của văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân xã cũng như là nhân viên của Trung tâm Phục vụ Hành chính công trực tiếp tại nhà để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ cũng như là trả kết quả. Còn một nhóm đối tượng nữa là có khả năng đi lại nhưng thuộc trường hợp yếu thế như người già, rồi người ốm yếu hay là người có hạn chế trong việc sử dụng công nghệ thông tin ý, thì xã bố trí một quầy riêng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công để hỗ trợ cho những trường hợp này.
1: Thực tế là người khuyết tật bị tai nạn thương tích hoặc là người không có khả năng sử dụng công nghệ thường gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia các thủ tục hành chính. Vậy thì trong vấn đề này thì xã Tân Châu đã đồng hành và chia sẻ với bà con ra sao để giúp Tân Châu hoàn thành xuất sắc công tác chuyển đổi số?
3: Đối với cái nhóm này thì xã triển khai theo nhiều phương thức. Tức là ngoài cái việc hỗ trợ tại trung tâm, hỗ trợ tại nhà thì xóm còn đẩy mạnh cái việc hiệu quả cái hoạt động của cái tổ công nghệ cộng đồng số. Hiện nay thì vừa xã vừa bầu cử trưởng xóm xong thì trong số xóm trưởng đó thì có rất nhiều người trẻ, họ rất là năng động. Thì họ là tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng thì sẽ trực tiếp hỗ trợ cho người dân trên địa bàn xóm. Và sắp tới thì xã cũng sẽ tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cái tổ công nghệ số cộng đồng này để nâng cao cái năng lực cho tổ công nghệ để có thể hỗ trợ giúp cho người dân thực hiện được nhiều thủ tục hơn so với cái giai đoạn vừa rồi. Hầu hết thì các cái thủ tục mà hỗ trợ giải quyết tại nhà ấy, thì là gồm các cái thủ tục như đăng ký lại kết hôn, đăng ký lại khai sinh hay là đăng ký lại khai tử, rồi đăng ký khai tử cho người đã mất từ rất lâu rồi. Thì những cái thủ tục này vừa là để hoàn thành các cái thủ tục giấy tờ liên quan đến nhân thân của công dân, nhưng mà cơ bản người dân thực hiện các cái thủ tục này để thực hiện các cái quyền của họ liên quan các cái tài sản khác, ví dụ như tài sản xác định trong thời kỳ hôn nhân này, hay là để mà phân chia di sản thừa kế. Đấy, thì chủ yếu là để thực hiện các cái thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai.
1: Và từ kết quả số hóa thủ tục hành chính thì người dân đã đón nhận kết quả này như thế nào ạ?
3: Người dân thì thấy rất là thuận lợi bởi vì là đã hỗ trợ được có rất nhiều người. Thì kể cả cái việc triển khai thì chúng tôi không phải chỉ khai riêng tại nhà mà về các xóm. Đến thời điểm này thì cũng đã tổ chức được tại 6 xóm thì có rất nhiều.

0: Nhiều người họ không có khả năng tự đi lại mà có nhiều thủ tục lâu nay chưa thực hiện được, thì bây giờ là họ đã có thể thực hiện được và hoàn thành được các cái thủ tục khác của gia đình.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Hoàng Thị Xuyên.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, cuộc trao đổi vừa rồi đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chuyên mục Kinh tế tổng hợp phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có chủ đề Nghệ An tăng tốc xúc tiến đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, với tỉnh Nghệ An, thu hút đầu tư không chỉ dừng lại ở việc có thêm bao nhiêu dự án, bao nhiêu nguồn vốn được cam kết, mà quan trọng hơn là đưa các dự án nhanh chóng đi vào thực tế, tạo thêm năng lực sản xuất và đóng góp cho tăng trưởng. 9 tháng năm 2026, Nghệ An tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, đồng thời đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đồng hành cùng doanh nghiệp để biến nguồn vốn thành những giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
1: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026 là một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động xúc tiến đầu tư của Nghệ An năm nay. Điều đáng chú ý không chỉ là một không gian phát triển mới được mở ra từ quy hoạch điều chỉnh, mà còn ở những cơ hội đầu tư cụ thể được đặt ra ngay tại hội nghị. 25 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với tổng vốn đăng ký khoảng 110.450 tỷ đồng. Với Nghệ An, xúc tiến đầu tư không dừng lại ở những con số được công bố tại hội nghị. Chỉ sau ít ngày, vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Nghệ An đồng loạt khởi công 3 dự án lớn trong các lĩnh vực du lịch, đô thị và môi trường. Khu nghỉ dưỡng La Brit tại phường Tân Mai, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh và nhà máy điện rác Nghệ An tại xã Hải Lộc. 3 dự án, 3 lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng cho thấy một yêu cầu đang được đặt ra ngày càng rõ hơn trong công tác xúc tiến đầu tư. Đó là thu hút được vốn mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng là đưa nguồn vốn vào thực tế. Theo báo cáo của tỉnh, trong quý 3, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án, với tổng vốn gần 22.400 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.400 tỷ đồng. Gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là một điểm sáng của 9 tháng, với gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước. Về tiềm năng và môi trường đầu tư của Nghệ An, ông Kawamuro Makoto, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Nhật Bản đánh giá.
2: Tôi đã đầu tư ở Việt Nam 20 năm và đây là lần đầu tiên doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào Nghệ An với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Thọ Lộc có tổng mức đầu tư 2.139 tỷ đồng. Việc Nghệ An điều chỉnh quy hoạch cho thấy sự đồng bộ cũng như quyết tâm hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh. Đây sẽ là động lực để thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến với Nghệ An.
1: Còn đây là ý kiến đánh giá của ông Trấn Hải Thao, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Technology Sinfeng Việt Nam.
3: Chúng tôi rất vui mừng khi dự án nhà ở cho người lao động của công ty đã thuận lợi, được chính quyền tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện các thủ tục phê duyệt, chúng tôi nhận thấy rất rõ sự cải thiện đáng kể hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính, thời gian được rút ngắn. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp toàn bộ quy trình trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
1: Đáng chú ý, dòng vốn mới tiếp tục đi cùng sự mở rộng của các dự án đang hoạt động. Trong 9 tháng có 117 lượt dự án được điều chỉnh tăng vốn. Đây cũng là một phần quan trọng của xúc tiến đầu tư, giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tăng công suất và tiếp tục phát triển tại Nghệ An. Từ sản xuất pin, linh kiện điện tử, camera ô tô đến khung, vỏ, thiết bị điện thoại, không ít dự án sau khi đi vào hoạt động đã bắt đầu bổ sung năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Những dự án này đang tạo thêm sản phẩm, việc làm và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, đồng thời tạo sức lan tỏa từ các ngành công nghiệp hỗ trợ. 9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,49%, riêng công nghiệp chế biến chế tạo tăng 25,79%. Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An đạt gần 5,2 tỷ USD, vượt kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục là một điểm sáng. 9 tháng đầu năm 2026, ước thực hiện gần 25.711 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán cả năm và tăng 28,2% so với cùng kỳ, góp phần vào tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định.
4: Quan trọng nhất là làm quy hoạch. Chúng ta có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 rồi. Chúng ta quy hoạch vùng đầy đủ rồi. Trên là đặc biệt là sự quan tâm của chính phủ thì quy hoạch mở rộng cho khu kinh tế Đông Nam. Cho nên từ đó thì như vậy là về chỉ đạo kịp thời của Đội Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thì Đảng ủy ban về chỉ đạo các cấp các ngành. Đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh và đặc biệt là anh em cán bộ, công chức, viên chức có đổi mới tư duy. Đó là vì sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là các cái nhà đầu tư vào thì Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập các tổ để giúp việc cho doanh nghiệp.
1: Cùng với việc đẩy nhanh các dự án mới, Nghệ An đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các dự án đang hoạt động duy trì sản xuất, nâng công suất và tăng sản lượng, kết nối các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp nội tỉnh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An là doanh nghiệp cung ứng xăng dầu chủ lực, có bề dày truyền thống lâu năm trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế tại địa phương. Năm 2025, doanh nghiệp nộp thuế 618 tỷ đồng, 9 tháng năm 2026 hơn 209 tỷ đồng. Ông Thái Bá Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An nói:
5: Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của tỉnh Nghệ An và các sở ngành đối với Petrolimex Nghệ An nói riêng cũng như cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà nói chung. Từ những chủ trương và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, có thể thấy tỉnh rất chú trọng lắng nghe ý kiến thực tiễn từ sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp có cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, yên tâm đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương. Khó khăn hiện nay của công ty là việc duy trì và phát triển mạng lưới kinh doanh trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra rất nhanh. Công ty mong muốn các cấp sớm có định hướng về địa điểm, quy hoạch kho xăng dầu, tạo điểm tựa để công ty chủ động đầu tư hạ tầng đồng bộ, đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn.
1: Sau 2 năm kể từ khi quyết định mở rộng đầu tư và bố trí chuỗi cung ứng tại khu vực Đông Nam Á, từ năm 2024, dự án nhà máy tại Nghệ An của tập đoàn Thiên Năng từng bước được triển khai và đưa vào hoạt động. Việc triển khai dự án tại Nghệ An góp phần bổ sung cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Riêng 9 tháng đầu năm nay, công ty đạt 1.100 tỷ đồng doanh thu, thực hiện hơn 45 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp nhà nước cùng với các dự án FDI trên địa bàn, khẳng định vai trò ngày càng cao trong kết quả tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Mã Quân Kiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Việt Nam đánh giá.
6: Trong quá trình đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, chúng tôi gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn điện. Chính quyền tỉnh và ban quản lý đã chủ động thành lập tổ công tác để tháo gỡ, nhiều lần phối hợp với ngành điện đảm bảo sản xuất, giúp chúng tôi sớm đi vào hoạt động. Chúng tôi đánh giá là chu đáo, hiệu quả và thiết thực. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Nghệ An, mang công nghệ năng lượng xanh đến Việt Nam, góp phần phát triển bền vững. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh, địa phương và ban quản lý.
1: Không chỉ tạo ra giá trị từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với người dân,

0: và chung tay cùng địa phương thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Sự đóng góp ấy cũng là một khía cạnh trong mối quan hệ đồng hành giữa doanh nghiệp với tỉnh Nghệ An, nơi phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội. Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 chia sẻ.
1: Công ty Thủy điện Vẽ đặt cái nhà máy ở địa bàn xã Yên Ná, huyện Tương Dương cũ. Thì đấy là một địa bàn vùng cao khó khăn. Chúng tôi cũng luôn quan điểm là cái việc sản xuất kinh doanh phải đồng hành với lại chính quyền địa phương. Đấy, thì trong cái thời gian vừa qua thì công ty cũng đã dành cái nguồn lực 1 tỷ đồng một trong năm để mà hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân chăm sóc cái y tế, giáo dục và hỗ trợ các người nghèo và những cái gia đình khó khăn do thiên tai. Qua cái việc mà thực hiện như thế thì về phía cán bộ công nhân viên thì cũng được cái thể hiện cái tinh thần chia sẻ đồng hành với bà con và cũng là một cái tiền đề để mà công ty và chính quyền địa phương tạo cái sự gắn kết.
0: Chưa bao giờ nhiệm vụ 9 tháng đầu năm lại được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo với yêu cầu tinh thần quyết liệt cao như năm nay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, cùng với tác động của thiên tai, mưa lớn, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 9 tháng vẫn đạt kết quả tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, nằm trong nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng khá. Lần đầu tiên, 4 lĩnh vực chính gồm công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và ngân sách đều vượt 10%. 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 4.092 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,51% với tổng số vốn đăng ký đạt trên 22.200 tỷ đồng. Có 908 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25,58% so với cùng kỳ. Ông Tinh Quê Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An cho rằng:
2: Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc duy trì đà tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là 9 tháng vừa qua. Những kết quả này cho thấy năng lực sản xuất và sức hấp dẫn đầu tư của tỉnh tiếp tục được củng cố. Chúng tôi cũng đánh giá tích cực việc Nghệ An kiên định theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số với mục tiêu GDP năm 2026 là 10,5 đến 11,5%. Từ góc nhìn doanh nghiệp, niềm tin của nhà đầu tư không chỉ đến từ các chỉ tiêu tăng trưởng, mà còn từ sự nhất quán trong định hướng phát triển và khả năng triển khai thực tế của địa phương.
0: Ông Phạm Đình Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Hiệp nói:
3: Về thực tế thì vừa qua thì tỉnh đã rất quan tâm đến các cái doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An mà để thực hiện tăng trưởng hai con số thì rõ ràng là tỉnh cần một số phải có những cái cải cách nhất định. Thứ nhất là cải cách về hành chính thì rút ngắn thời gian, rồi là chuyển đổi số này á, thì rõ ràng cái thủ tục hành chính của các xã cho đến tỉnh á, là liên thông làm sao đó nó phải nhanh chóng rút ngắn thời gian với doanh nghiệp. Thứ hai nữa là các cái nguồn lực ví dụ như tiếp cận về đất đai hoặc là công việc làm cho nhanh để cho doanh nghiệp của tỉnh tương đương với doanh nghiệp FDI phối hợp doanh nghiệp tỉnh với doanh nghiệp FDI thì cái này vai trò dẫn dắt của tỉnh là rất quan trọng, làm cho là kinh tế nó phối đồng lên.
0: Một môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ được tạo nên từ thủ tục nhanh hơn, hạ tầng kết nối đang trở thành một trong những điều kiện quyết định khả năng mở rộng không gian đầu tư của Nghệ An. Chính vì lẽ đó, tỉnh đang tích cực đẩy nhanh hoạt động các dự án hạ tầng trọng điểm. Từ cao tốc Vinh Thanh Thủy kết nối hành lang Đông Tây, cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay Vinh đến hệ thống khu công nghiệp, các công trình hạ tầng đang được đầu tư và hoàn thiện, tạo thêm điều kiện để kết nối sản xuất với thị trường và chuỗi cung ứng. Cùng với hạ tầng, tỉnh cũng xác định phải chuẩn bị quỹ đất, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để chủ động đón những dự án FDI quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao. Từ một bản quy hoạch được điều chỉnh đến những cơ hội đầu tư được giới thiệu, từ những quyết định được trao trên bàn hội nghị đến những công trình đang hình thành trên thực địa. Khoảng cách giữa cam kết và hiện thực đang trở thành thước đo mới của công tác xúc tiến đầu tư. Với Nghệ An, xúc tiến đầu tư không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu dự án, mà là tạo được bao nhiêu dự án mới, đưa bao nhiêu dự án vào hoạt động, giúp bao nhiêu doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tạo thêm bao nhiêu giá trị cho nền kinh tế. Đó cũng là cách để những cơ hội được mở ra từ quy hoạch mới thực sự trở thành những động lực tăng trưởng mới của Nghệ An.
4: Đến đây chuyên mục Kinh tế Tổng hợp xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
5: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV. Trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
7: Duy Anh và Thanh Long xin chào và cảm ơn quý thính giả đã chọn kênh sóng FM 99.6MHz của Ban Bạn Phát Thanh Truyền Nghệ An để đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay.
8: Vâng, Thanh Long xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Xin chào anh Duy Anh và anh Duy Anh thân mến. Anh có thấy là tiết trời của những cái ngày thu như thế này thì có những cái buổi sáng mà chúng ta bước ra đường hít hà cái không khí se lạnh nhẹ nhẹ của mùa thu thì tự nhiên anh Duy Anh nhất trong lòng Thanh Long lại dâng lên một cảm xúc rất là khó tả anh ạ.
7: Vâng ạ.
8: Vừa muốn sống chậm lại một chút nhưng mà lại vừa muốn là xếp ngay vài bộ quần áo vào ba lô để lên đường ấy.
7: Người ta vẫn nói là du lịch có một phép màu rất là kỳ diệu đúng không? Vâng. Mỗi chuyến đi không đơn thuần là việc chúng ta dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, mà là cơ hội để mình có những trải nghiệm tuyệt vời. Đó có thể là từ một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp hay một món ăn địa phương lạ miệng cho đến những nụ cười ấm áp của những người xa lạ trên từng chặng đường sẽ làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn.
8: Đúng vậy anh ạ, những cái trải nghiệm ấy chính là món quà tinh thần và sẽ cho mình thêm thật là nhiều nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày để chúng ta lại tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công việc, học tập. Nhưng mà anh Doanh có công nhận với Thanh Long là để chúng ta có thể mở lòng đón nhận trọn vẹn những cái điều tuyệt vời ấy thì điều đầu tiên khiến mình thực sự yên tâm hơn trong mỗi cái chuyến đi đó là cái sự an toàn là trên hết, sau đó thì mới đến những cái tiêu chí khác phải không anh?
7: Vâng, đúng vậy, khi mà chúng ta cảm thấy an tâm, đôi chân mới có thể thong dong và trái tim mới có thể trọn vẹn tận hưởng từng khoảnh khắc. Và không biết với quý thính giả đang nghe đài thì điều tuyệt vời nhất trong những chuyến đi mang lại cho mọi người là gì thì hãy cùng chia sẻ với Duy Anh và Thanh Long nhé.
8: Và nhắc tới cái sự an toàn trong mỗi hành trình du lịch khám phá thì Việt Nam của chúng ta là một trong những nước được đánh giá rất là cao về tiêu chí này anh Doanh ạ. Cụ thể như thế nào thì ở phần sau của La Bàn Du Lịch chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm quý vị nhé.
7: Và ngày hôm nay thì du lịch cùng VOV sẽ đưa quý vị xuôi về phương Nam, hòa mình trong không gian xanh mát của vùng đất ngập mặn, nơi thiên nhiên hoang sơ hòa quyện cùng những trang sử hào hùng. Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá rừng Sác Cần Giờ, chiến khu huyền thoại của lịch sử.
8: Một tọa độ hứa hẹn sẽ mang đến thật là nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động hành trình VOV ngày hôm nay với ca khúc Bầu Trời Tổ Quốc.

0: La Bàn du lịch.
1: Quý vị thân mến, Bầu trời Tổ quốc, một bài hát được ca sĩ Dương Quốc Hưng gửi gắm trọn vẹn tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Và có lẽ điều làm cho mọi người thực sự xúc động ở ca khúc này đó chính là cái sự kết hợp giữa ba thế hệ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ca sĩ Dương Quốc Hưng và rapper Nhím Vi, thể hiện ba màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng mà khi cùng hòa giọng hát thì lại tạo nên một cái dòng chảy cảm xúc mãnh liệt như một sự tiếp nối thiêng liêng về tình yêu Tổ quốc qua bao năm tháng.
2: Vâng ạ, quả thực là những cái giai điệu của ca khúc nghe vừa bồi hồi xúc động lại có một cái cảm giác rất là dễ thương nữa, đúng không? Một giai điệu tuyệt vời để mở đầu cho hành trình ngày hôm nay, và cảm xúc tự hào ấy dường như lại càng được nối dài khi mà chúng ta nhìn vào bức tranh du lịch Việt Nam trong thời gian qua. Doanh nhớ ngay tới tin vui mà Thanh Long hứa bật mí từ đầu chương trình rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bật mí cái thông tin này nhé.
1: Chắc chắn là em chưa quên rồi anh Danh ạ. Bởi vì là du lịch Việt Nam vừa đón nhận liên tiếp những cú đúp tin vui rất là ấn tượng trên bản đồ du lịch quốc tế. Và đầu tiên phải kể đến là báo cáo năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2026 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố. Và Việt Nam thì có tới 13 trên 17 chỉ số trụ cột xếp hạng từ mức trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Đặc biệt nhất là chỉ số an ninh an toàn của chúng ta đã xuất sắc đạt 6,52 trên thang điểm 7 và vươn lên xếp hạng thứ 9 của thế giới.
2: Vâng, quá tuyệt vời phải không ạ? Tức là Việt Nam đã chính thức đứng trong top 10 quốc gia an toàn trên thế giới cho du khách và tăng vọt đến 18 bậc so với năm 2024, và đứng chung nhóm dẫn đầu này cùng Việt Nam đó là những cái tên lừng lẫy như Singapore, Thụy Sĩ, Iceland, Phần Lan hay là Qatar.
1: Vâng, và anh Danh thân mến, Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì đánh giá dựa trên những cái tiêu chí rất là thực tế nhé. Từ cảm nhận an tâm khi mà dạo phố vào ban đêm này, sự tin tưởng vào lực lượng chức năng cho đến tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp và chỉ số tác động của bạo lực bằng không ạ. Trong một cái thế giới đang có nhiều biến động thì rõ ràng là cái sự bình yên, ổn định chính là điểm tựa vững chắc và củng cố niềm tin của du khách quốc tế.
2: Chưa dừng lại ở đó thì điểm tựa an toàn này cũng vừa chắp cánh cho Việt Nam tỏa sáng rực rỡ tại giải thưởng danh giá Reader Choice Awards 2026 của tạp chí Condé Nast Traveler, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vừa công bố.
1: Với 92,99 điểm thì Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 và thậm chí là vượt qua cả những cái thiên đường du lịch quen thuộc trong khu vực như là Hàn Quốc và Thái Lan.
2: Thật là tự hào khi lọt vào danh sách này cùng với các tên tuổi như Nhật Bản, Ý, Pháp hay Tây Ban Nha, chứng tỏ sức hấp dẫn của Việt Nam thực sự rất đặc biệt. Vậy điều gì đã khiến độc giả quốc tế mê đắm giải đất hình chữ S của chúng ta đến như vậy? Đó chính là nhờ sự đa dạng trong từng trải nghiệm, từ nét cổ kính của phố phường Hà Nội, không gian di sản ở Huế, Hội An cho đến nhịp sống hiện đại sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long, vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, Tây Nguyên cho đến những bãi biển trong xanh ở miền Trung, đảo Ngọc, Phú Quốc, và tất nhiên không thể thiếu những món ăn dân dã như là phở hay là bánh mì, vâng, hay nét văn hóa cà phê đường phố độc đáo ở từng vùng miền và hoàn toàn chinh phục khẩu vị của du khách khắp Nam Châu.
1: Vâng, anh Danh đang nói đến ẩm thực của Việt Nam của chúng ta đúng không anh? Một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa sự bình yên, an toàn, cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú và bề dày văn hóa ẩm thực phong phú thì đã giúp Việt Nam giữ vững đà tăng trưởng hai chữ số trong 6 tháng đầu năm 2026. Một con số cực kỳ ấn tượng trong bối cảnh du lịch toàn cầu chỉ tăng nhẹ 0,4%.
2: Và an toàn không chỉ là con số xếp hạng, mà đó là sự hiếu khách, là cảm giác yên bình vô giá mà mỗi du khách nhận được khi đặt chân đến mảnh đất hình chữ S. Những tin vui vừa rồi thì chắc chắn sẽ tiếp thêm rất nhiều cảm hứng cho những chuyến xê dịch sắp tới của quý vị. Và đúng như lời hẹn, ngay bây giờ thì chuyến xe xê dịch cùng VUN sẽ đưa chúng ta về phương Nam, đến với một lá phổi xanh đặc biệt, nơi hòa quyện giữa thiên nhiên ngập mặn kỳ diệu và những trang sử anh hùng.
1: Nói đến rừng Sác Cần Giờ thì có thể là nhiều quý vị đã nghe tên, nhưng mà không phải ai cũng biết nơi đây chính là khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn đầu tiên của Việt Nam ạ, và được UNESCO vinh danh từ ngày 21 tháng 1 năm 2000. Và ở phần sau của chương trình Chạm vào di sản thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều hấp dẫn ở nơi này. Quý vị và các bạn đừng chuyển kênh nhé, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những cái giai điệu rất là ngọt ngào về miền đất phương Nam qua bản mashup Nắng Gió Phương Nam và Tình Quê Miền Tây.

0: Chat Foundation.
1: Chỉ cách trung tâm nội đô thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng 50 km, rừng Sác Cần Giờ chính là một điểm đến lý tưởng dành cho những cái tâm hồn đam mê khám phá thiên nhiên hay muốn tìm hiểu về những cái trang sử vàng của dân tộc anh Doanh ạ.
2: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, tên đầy đủ của nơi đây là khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và rừng sữa quy mô tới hơn 75.000 hecta trải dài các vùng châu thổ ngay từ cửa sông Sài Gòn, Đồng Nai và Vàm Cỏ.
1: Tự hào hơn khi mà nơi đây được UNESCO vinh danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam. Rừng Sác Cần Giờ không chỉ đóng vai trò như một lá phổi xanh giữa lòng phố thị mà còn là ngôi nhà chung của rất là nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm.
2: Và thậm chí ở đây có rất nhiều tên nằm trong sách đỏ như khỉ đuôi dài, cá sấu hoa, trăn đất, kỳ đà, tắc kè cùng vô số loài chim khò đa dạng khác. Nơi đây là ngôi nhà chung của 318 loài thực vật bậc cao cùng hàng trăm loài động vật phong phú, 282 loài cá, 164 loài chim cho đến đàn khỉ đuôi dài nổi tiếng hơn 1.000 con. Hay khu bảo tồn rơi nghệ, sân chim vàm sát, v.v.
1: Vâng, đặc biệt là Cần Giờ còn là vùng đất đong đầy trầm tích văn hóa và lịch sử. Nơi đây sở hữu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Nghinh Ông, cùng với di tích lịch sử cấp quốc gia, căn cứ rừng Sác, nơi từng ghi dấu những chiến công huyền thoại của các chiến sĩ đặc công rừng Sác kiên cường năm xưa. Một nơi mà chúng ta thấy là vừa có cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, lại vừa có bề dày lịch sử thì thực sự rất là đáng tự hào. Và Cần Giờ chắc chắn sẽ mang đến những cái trải nghiệm vô cùng sâu sắc và sâu lắng khác biệt cho du khách khi mà đến đây.
2: Vậy thì từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ di chuyển đến Cần Giờ bằng cách nào và mất bao nhiêu lâu Thanh Long nhỉ?
1: Với cái khoảng cách từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ thì khoảng 50 km thôi. Nhưng mà có một cái điểm chung vô cùng thú vị là dù cho chúng ta chọn phương tiện di chuyển như thế nào thì hành trình này cũng đều bắt buộc phải vượt qua một cái chuyến phà, đó chính là phà Bình Khánh anh Doanh ạ.
2: Vâng, nghĩ đến cảm giác ngồi trên một chuyến phà và ngắm nhìn dòng sông rộng lớn, hít hà làn gió sông lồng lộng mát rượi chính là vạch xuất phát đầy cảm hứng để mà chúng ta có thể bắt đầu rời xa sự hối hả của phố thị rồi.
1: Vâng, về phương tiện di chuyển thì rất là đa dạng. Nếu mà đi phương tiện cá nhân, xe máy ô tô thì quý vị sẽ chạy theo đại lộ Nguyễn Văn Linh và rẽ phải vào đường Huỳnh Tấn Phát, đi thẳng đến cuối đường là tới bến phà Bình Khánh. Qua phà thì chúng ta cứ đi thẳng đường rừng Sác là tới trung tâm Cần Giờ rồi.
2: Nếu chọn đi taxi hay dịch vụ xe taxi điện thì rất phổ biến, vừa êm ái an toàn lại không phát thải, rất phù hợp cho chuyến du lịch sinh thái.
1: Vâng, và nếu đi xe buýt thì quý vị có thể chọn tuyến xe buýt số 20 từ trung tâm ra phà Bình Khánh và qua phà thì chúng ta bắt tiếp xe buýt số 75 để đi thẳng vào rừng Sác. Một lưu ý nhỏ là xe buýt ở Cần Giờ thì không có trạm cố định và quý vị muốn xuống ở điểm tham quan nào thì chỉ cần báo trước với bác tài là được. Và phương tiện di chuyển thì rất là thuận tiện rồi. Và khi mà chuyến vào Bình Khánh cập bến thì đặt chân lên con đường rừng Sác rợp bóng cây xanh, chúng ta sẽ có cảm giác như là mình đang bước vào một cái thế giới hoàn toàn khác, thanh bình mát rượi và tràn ngập tiếng chim hót.
2: Mát mẻ và yên bình là thế, nhưng mà Thanh Long biết không, trước khi trở thành một trong những khu du lịch sinh thái thay da đổi thịt cuốn hút như hôm nay, vùng đất rừng Sác từng có một lịch sử vô cùng gian lao và oanh liệt. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, rừng Sác được ví như chảo lửa, trận địa đặc biệt nằm sát nách cơ quan đầu não địch ở Sài Gòn, Gia Định. Và nhằm tiêu diệt lực lượng của ta, địch đã trút xuống đây hàng ngàn tấn bom cùng hóa chất độc hại, biến nơi đây thành vùng đất chết, cây cối sơ xác trơ trụi.
1: Nhưng chính tại vùng sông rạch Chằng Chịt này thì đã có một cái huyền thoại được viết nên. Ngày 15 tháng 4 năm 1966, Bộ Chỉ huy miền thành lập đặc khu quân sự rừng Sác với mật danh T-10 Trung đoàn 10 đặc công rừng Sác, và đơn vị thì có nhiệm vụ thọc sâu áp sát, bám trụ bằng mọi giá để tiến công liên tục vào các kho, bến cảng, cơ quan đầu não và sào huyệt của Mỹ Ngụy.
2: Là đơn vị hoạt động độc lập, cuộc sống chiến đấu của bộ đội đoàn 10 vô cùng gian khổ. Mọi nhu yếu phẩm như gạo, đường, thuốc men hầu hết đều nhờ vào sự che chở đùm bọc, tiếp tế bí mật từ các gia đình cơ sở vùng ven. Khi bị địch phong tỏa gắt gao, các chiến sĩ phải tổ chức thu mua gạo từ xa, ngụy trang khéo léo để vận chuyển hàng chục tấn lương thực vào căn cứ. Đặc biệt trong những năm tháng gian khó nhất, giai đoạn từ 1969 đến 1971, cán bộ chiến sĩ phải ăn cháo, ăn rau rừng, thay cơm nhưng vẫn kiên cường bám trụ với quyết tâm, một tấc đất không đi, một ly không rời trận địa.
1: Vâng, tinh thần ấy được đúc kết trọn vẹn qua khẩu hiệu truyền thống rừng Sác là nhà, bến cảng kho tàng là trận địa, sông lòng tàu là quyết chiến điểm. Và nhắc đến đặc công rừng Sác, lịch sử mãi ghi dấu ấn trận đánh xuất quỷ nhập thần vào tổng kho xăng dầu nhà Bè, trái tim hậu cần nhiên liệu lớn nhất của địch ở miền Nam thời bấy giờ. Và trong trận đánh lịch sử ấy diễn ra vào đêm mùng 2, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 1973, các chiến sĩ đặc công đã mưu trí bí mật vượt qua hàng loạt rào bảo vệ nghiêm ngặt, áp mìn vào các bồn chứa dầu. Tiếng nổ vang trời đã đốt cháy kho xăng liên tục suốt 12 ngày đêm và thiêu rụi hàng chục triệu lít nhiên liệu, giáng một đòn nặng nề vào sinh lực và khả năng cung ứng quân sự của địch.
2: Để có được những chiến công lừng lẫy ấy, sự đánh đổi là vô cùng to lớn. Tại khu di tích lịch sử này có tới 915 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, và đến nay vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa tìm được hải cốt. Thân xác các anh đã hòa vào sông nước đất mẹ Cần Giờ để đất nước được hòa bình thống nhất.
1: Và khép lại quá khứ đau thương, từ năm 1979, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch lớn phủ xanh lại Cần Giờ. Những cánh rừng từng bị tàn phá bởi bom đạn năm xưa đã hồi sinh kiêu hãnh và trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2004 và khu dự trữ sinh quyển thế giới, sẵn sàng chào đón du khách ở khắp mọi nơi tìm về. Và quý vị thân mến, và trước khi mà chúng ta cùng tìm hiểu về những cái câu chuyện đặc biệt tại nơi này, thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, với giọng hát đầy cảm xúc của Dương Hoàng Yến, hòa quyện cùng sáng tác sâu lắng của nhạc sĩ Long Ca, khắc họa hình ảnh Việt Nam rực rỡ, kiêu hãnh và tràn chứa yêu thương.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long trong chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một khách mời rất là đặc biệt, đó là chị Nguyễn Thị Hiền, là thuyết minh viên tại khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Sác ở Cần Giờ. Alo ạ.
1: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào chị Hiền.
2: Vâng ạ, xin chào chị Hiền. Cảm ơn chị Hiền đã có mặt trong chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
1: Dạ, thì xin kính chào anh Duy Anh và chị Thanh Long cùng quý khán giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM ạ.
0: Vâng.
1: Tôi là Hiền, nhân viên thuyết minh tại di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác.
0: Dạ. Giọng nói từ phương Nam rất là dễ thương, và từ miền Trung, Thanh Long và Duy Anh cũng xin được gửi lời chào đến chị Hiền ạ.
1: Dạ, chào anh chị.
0: Chị Hiền thân mến, không biết là chị Hiền đã làm việc ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
1: Dạ, thưa anh chị, thì em mà vào chỗ thuyết minh thì mới được 3 tháng thôi ạ.
0: Vâng.
2: Vâng ạ. Vâng, với vai trò là cầu nối đồng hành với hàng ngàn lượt du khách mỗi ngày, thì điều gì trong lịch sử chiến đấu kiên cường của đoàn 10 đặc công Rừng Sác khiến cho Hiền cảm thấy là tự hào và chạm đến cảm xúc nhất mỗi khi mà kể lại những câu chuyện cho mọi người?
1: Dạ, thì với vai trò là cầu nối đồng hành cùng hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, điều mà em cảm thấy mỗi khi mà cất lời thuyết minh cho du khách về trung đoàn 10, đó chính là sự hy sinh anh dũng, tinh thần chiến đấu kiên cường và lòng yêu nước son sắt của cán bộ chiến sĩ năm xưa. Giữa rừng ngập mặn mênh mông, sông nước hiểm trở, nhưng mà các chú, các anh đã sống chiến đấu trong muôn màn gian khổ vì độc lập tự do của Tổ quốc ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, Thanh Long có thấy không? Cái giọng của Hiền nghe nó rất là cuốn hút, rất là dễ thương đúng không?
0: Dễ thương đúng không anh? Vâng, và khi mà đến với căn cứ Rừng Sác hôm nay thì ngoài việc là du khách sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện về lịch sử đầy hào hùng, thì Hiền bây giờ trong vai trò là một thuyết minh viên đi, Thanh Long muốn nghe bạn giới thiệu một cái điểm đến nào đó, chúng ta đang đứng ở một cái vị trí nào, hay là thuyết minh về một cái câu chuyện nào đó thì bạn có thể giới thiệu một đoạn được không?
2: Mình làm một đoạn thôi được ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
1: Dạ,
2: để cho quý vị khán thính giả của Nghệ An được lắng nghe cái giọng của một cô thuyết minh viên ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào.
1: Dạ, vâng ạ. Thì rất hân hạnh được chào đón quý khách về tham

0: quan di tích lịch sử căn cứ Rừng Sát. Thì căn cứ Rừng Sát được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 1966 do đồng chí đại tá Lê Bá Ước làm trung đoàn trưởng. Thì quý khách mình mới đốt nhang trước tượng đài, đó là tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sát. Hai chiến sĩ tượng trưng cho 915 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại căn cứ Rừng Sát này. Nhưng mà tới nay vẫn còn 542 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Các đồng chí ấy mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ tổ quốc. Thì nói về chiến công của trung đoàn người đặc công Rừng Sát, phải kể tới trận đánh đầu tiên gây chấn động trong nước và được báo Đông Phương đưa tin. Đó là trận đánh chìm tàu Baton Euro Victory tại ngã 7 sông Lòng Thảo Thành An vào ngày 23 tháng 8 năm 1966. Và ở trung đoàn người đặc công có rất nhiều trận đánh, nhưng mà trận đánh gây chấn động trong nước và thế giới đó phải nói tới trận đánh kho xăng Nhà Bè ngày 3 tháng 12 năm 1973. Thì nói về trận đánh này, kết quả bên mình đã tiêu hủy hơn 250 triệu lít xăng dầu, 12 bồn Bugatta, một cơ sở trộn nhớ, một khu nhà lính, một kho lương thực và cháy loang luôn một cái tàu dầu Hà Lan đang cập cảng để bơm dầu. Và cái tàu này có trọng tải khoảng 12.000 tấn, thưa quý khách. Thì nói về kết quả trận đánh kho xăng này đã làm tiêu tốn của Mỹ khoảng 12 triệu đô la Mỹ. Và nhờ những chiến công của trung đoàn người đặc công Rừng Sát thì chúng ta mới có đại thắng mùa xuân năm 1975, thưa quý khách. Dạ, đó là một phần trong bài thuyết minh của em đó anh chị ạ.
1: Vâng ạ. Thực sự là qua phần nghe bài thuyết minh vừa rồi của chị Hiền thì cái điều mà Thanh Long cảm thấy bị nhói trong tim ấy, tức là nhắc đến cái con số là vẫn còn 540 liệt sĩ, đúng không chị?
0: Dạ đúng rồi, vâng. 542 ạ.
1: Và đó là một mất mát rất là lớn phải không anh Doanh?
0: Dạ.
1: Vâng, vậy thì không biết là sau mỗi đoạn mà chị Hiền thuyết minh cho du khách ấy, chị Hiền có quan sát và cảm nhận được như thế nào từ những cái câu chuyện của mình kể và kết nối với du khách, thì họ có cảm nhận như thế nào khi mà họ đến đây?
0: Dạ, khi mà em thuyết minh bằng cả trái tim mà lịch sử kể bằng chính từ những em và đồng nghiệp của em, thì những người anh hùng năm xưa sẽ không bao giờ bị lãng quên. Và khi câu chuyện của trung đoàn người đặc công Rừng Sát được kể lại thì ngọn lửa truyền thống, lòng yêu nước và niềm tự hào của dân tộc sẽ còn cháy sáng mãi trong trái tim của các thế hệ hôm nay và mai sau ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Hiền rất là nhiều.
0: Chị
2: Hiền thân mến, là một người gắn bó nhiều năm với từng gốc cây con nước nơi đây, thì điều gì ở công việc khiến chị cảm thấy là tự hào nhất? Và tiện đây thì Hiền có thể bật mí thêm cho thính giả những cái câu chuyện hay, hay là đặc biệt là những cái mô hình phục dựng sinh hoạt chiến đấu của bộ đội đặc công Rừng Sát đang được trưng bày tại khu di tích này không ạ?
0: Khi mà quý khách mình bước chân vào căn cứ, cái điểm đến đầu tiên quý khách sẽ được nhìn thấy các lán trại, nơi mà cán bộ chiến sĩ đã sinh sống và hoạt động ở trong đó. Và cái thứ hai đó là tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sát như lúc nãy em mới giới thiệu. Nhìn tượng đài chiến sĩ, mình nhìn vô là mình cảm thấy cảm xúc mà dâng trào. Đó là hai hình ảnh của hai chú chiến sĩ vươn lên trên sóng dữ, ôm vũ khí lao vào quân thù, thề ý chí vượt lên sóng gió, dũng cảm, không sợ hy sinh và khát vọng vươn tới chiến thắng của người chiến sĩ Rừng Sát năm xưa.
1: Vâng, và khi mà đến đây chúng ta được nghe những cái câu chuyện về lịch sử như thế này thì chắc chắn là cái hành trình khám phá của mình nó sẽ thêm ý nghĩa hơn nữa và trân trọng mỗi cái bước chân của mình, phải không chị Hiền?
0: Dạ đúng rồi anh chị ạ.
1: Vâng, và ngoài ra thì du khách sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt nào khi mà chúng ta có thể thực sự là chạm vào quá khứ, cũng như là chúng ta sẽ có những cái khám phá và những cái trải nghiệm về thiên nhiên ở đây như thế nào ạ?
0: Dạ, khi mà quý khách tới đây, quý khách sẽ đi cano trên sông nước thì sẽ thấy toàn bộ khu rừng và nơi những gốc đước mà nơi các bác, các cô, các chú chiến sĩ ẩn nấp trong đó hy sinh đổ máu để giành độc lập cho dân tộc. Khi mà quý khách mình lên cano đi vào rừng sâu thì các du khách cảm thấy em cảm thấy nhiều nhận là cảm thấy quý khách là thấy một sự cảm xúc dâng trào. Và khi mà quý khách mình lên cano bước vào căn cứ
1: Vâng, lượng khách du lịch ở đây thì mỗi ngày thì với cá nhân của bạn của Hiền ấy, cũng như là mọi người thì được đón các cái đoàn khách như thế nào? Các đoàn khách quốc tế đến có nhiều không ạ?
0: Các đoàn khách quốc tế đa số sẽ tham quan vào các ngày thường trong tuần và khách nước ngoài nhiều. Còn du khách Việt Nam thì đa số vào các ngày lễ và thứ bảy chủ nhật ạ.
1: Vâng.
2: Vâng ạ. Và Cần Giờ, ngoài ra thì Cần Giờ còn là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam nữa. Và với những du khách mới đến lần đầu thì theo chị đâu là những tọa độ trải nghiệm thiên nhiên mà chúng ta không nên bỏ qua?
0: Dạ, đó là con đường rừng sát ngay chỗ đoạn khỉ đấy ạ. Đó là cung. Dạ, quý khách cảm nhận đó là con đường tình yêu đó ạ. Nhiều quý khách mình ví như là đó là một con đường tình yêu của rừng sát đấy ạ.
1: Rất là đẹp đúng
2: không ạ? Rất là phong cảnh lãng mạn như là phim Hàn hay là như thế nào ạ?
0: Dạ, đúng rồi, như là phim Hàn luôn đấy ạ.
1: Ở đây thì lúc nãy chị Hiền vừa mới nhắc đến là đây có rất là nhiều khỉ đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng, vậy thì cũng biết là trong cái quá trình mà dẫn đoàn, dẫn các du khách tham gia khám phá thì có cái câu chuyện nào thú vị ở con đường này mà bạn Hiền thực sự là được chứng kiến ạ?
0: Dạ, thì lúc mà tới đoạn khỉ nhiều thì quý khách mình có thể mua đồ ăn cho khỉ và nhờ các anh bảo vệ hú khỉ lại và khỉ có thể trèo lên tay và vai của quý khách. Lúc đó là quý khách mình có thể cho khỉ ăn được và chụp hình với khỉ luôn ạ.
1: Nhưng mà có cái trường hợp nào giữa khóc giữa cười là bạn khỉ bạn ấy nhanh tay quá lấy đồ của mình như là điện thoại hay là kính hay như thế nào ạ?
0: Dạ có ạ, khi mà khách đeo mắt kính, tại vì khi bước vào căn cứ và đảo khỉ thì bên em có nhắc nhở quý khách là không có đeo mắt kính và đồ ăn thức uống là mình dẹp hết à. Mà có nhiều khách bị cận á chị, không có thể nào mà tháo mắt kính ra được, nên là có nhiều khách bị khỉ giật mắt kính mà không biết luôn anh chị ạ. Đấy rất là chuyên nghiệp, khỉ đấy rất là chuyên nghiệp
1: Gần đây thì Thanh Long có lướt TikTok và thấy là có một cái clip rất là hài, chú khỉ trèo trên cây và ngồi cầm quả xoài chấm súp, gọi là chấm muối ăn giống như người ạ.
0: Dạ đúng rồi, khi mà khách xách đồ ăn thì con khỉ trên cây nó sẽ me cái vị khách đó từ xa luôn đấy ạ.
2: Tức là nó nhắm mục tiêu rồi, nó nhắm mục tiêu ngay từ trước luôn phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng. Vậy thì thời điểm nào trong năm theo chị Hiền là sẽ là một cái thời điểm lý tưởng nhất để du khách có thể ghé thăm rừng sắc và chúng ta cảm nhận được trọn vẹn cái vẻ đẹp của nơi này ạ? Thì theo chị
0: thì quý khách mình có thể tham vào khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 là thời điểm lý tưởng để khách tới tham quan và cảm nhận không khí yên bình trong lành trong khu rừng này nhất ạ.
1: Vâng.
0: Dạ. Và cái khoảng thời gian này thì học sinh được nghỉ hè đấy anh chị ạ. Nên là gia đình sắp xếp từ Nam mà miền Nam, miền Bắc, miền Trung là vào đây là để cho các bạn học sinh trải nghiệm về khu rừng này ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Với những người mà chưa từng đến đây bao giờ thì Hiền có thể chia sẻ những kinh nghiệm gì cho mọi người cũng như là những cái thông điệp mà ban quản lý di tích muốn gửi đến mọi người về địa điểm du lịch rất đặc biệt này ạ?
0: Dạ, thì thông điệp mà di tích lịch sử của em muốn gửi đến quý khách đó là rừng sát không chỉ là một địa danh lịch sử mà còn là nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng, nơi mỗi tấc đất, mỗi dòng sông đều nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh, bất tử của những anh hùng, thì giúp quý khách cảm nhận được giá trị của hòa bình và trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc gìn giữ phát huy truyền thống vẻ vang ấy ạ.
1: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Hiền trong chương trình hôm nay. Hy vọng là sẽ có một dịp nào đó sớm có cơ hội để đến khám phá khu rừng sắc và sẽ được lắng nghe những câu chuyện từ chị Hiền ạ. Cảm ơn chị rất nhiều.
0: Dạ, em chào anh chị, anh Duy Anh và chị Thanh Long và xin kính chúc quý khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công ạ. Xin trân trọng cảm ơn cái phần thuyết minh của em ạ.
1: Vâng, xin chào ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những cái sự góp mặt của Hiền trong hành trình ngày hôm nay của Du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An và những chia sẻ rất là thú vị của bạn. Cảm ơn Hiền rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi tiếp tục những cái hành trình khám phá tiếp theo thì ngay bây giờ mời mọi người chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Lời Trái Tim Việt Nam, sáng tác và trình bày Hoàng Bách.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng mà khi đặt chân đến khu di tích lịch sử căn cứ rừng Sác hôm nay, những chiến tích anh hùng cùng với sự hy sinh thầm lặng của bộ đội đặc công năm xưa như đang hiện rõ ngay trước mặt của du khách. Thông qua các không gian mô phỏng, du khách có thể dễ dàng hình dung trọn vẹn cuộc sống, sự chiến đấu vô cùng thiếu thốn nhưng đầy sáng tạo của các chiến sĩ. Và cái điểm đặc trưng nhất ở rừng Sác là toàn bộ khu vực thì đều là rừng ngập mặn, quanh năm không có nước ngọt. Vào mùa khô thì để có nước sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ phải chèo ghe đêm này, luồn lách qua các cái chốt biệt kích và tầm kiểm soát của máy bay địch để vào các cái ấp chiến lược chở từng can nước giếng. Và khi phát hiện cái quy luật này thì địch đã phục kích án ngữ tại các bờ ao giếng nước, khiến cho không ít chiến sĩ phải đánh đổi bằng xương máu thì mới mang được từng thùng nước ngọt về.
1: Trước tình thế bị phong tỏa gắt gao không thể bám đất liền, một sáng kiến sinh tồn lịch sử đã ra đời. Bộ đội ta dùng son nồi nấu nước mặn cho bốc hơi, ngưng tụ thành nước ngọt, và dù nguyên lý đơn giản nhưng mà công phu lại vô cùng lớn. Và mỗi ngày thì hai chiến sĩ phải kiên trì chưng cất từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ để chắt chiu đủ lượng nước ngọt cho cả một trung đội dùng trong ngày. Và đáng nói là việc nấu nước phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, không để lộ một vệt khói, vì chỉ cần một làn khói nhỏ bốc hơi lên thì pháo địch sẽ ngay lập tức dội xuống.
0: Bước tiếp trên con đường xuyên rừng thì du khách sẽ bắt gặp những cái bồn nước độc đáo được phục dựng lại. Năm xưa thì các chiến sĩ đã ghép những cái bồn nước này từ thân cây trà là và lót tấm ni lông bên trong và buộc nhánh lá cây làm máng hứng nước, đặt rải rác thành khắp các cái khu căn cứ. Những cái bồn nước dự trữ này đã giúp cho đơn vị chủ động nguồn nước suốt 6 tháng mùa mưa và đồng thời đảm bảo yếu tố sinh tồn ngay cả khi giặc càn quét phong tỏa.
1: Và không chỉ có bài toán sinh tồn, hành trình khám phá rừng Sác còn lắng đọng bởi câu chuyện về tình đồng chí, nghĩa đồng đội sâu sắc ở nơi chiến trường ngập mặn. Và trong điều kiện thiếu thốn mọi bề, việc cứu chữa thương binh là một thử thách ngàn cân treo sợi tóc đối với các y bác sĩ quân y.
0: Vâng, khi mà không còn xuồng ghe thì các chiến sĩ quân y đã sáng tạo nên những cái chiếc xuồng bằng ni lông có túi phao nổi xung quanh, nương theo từng con nước thủy triều để chuyển thương binh về hậu cứ. Và xúc động nhất là tại khu nhà quân y mô phỏng, chính là hình ảnh tái hiện y sĩ Nguyễn Thị Mến, chị Tư Mến khi không còn dao mổ đã phải dùng chiếc dao lam để phẫu thuật lấy đầu đạn cho chiến sĩ Chu Văn Khí, và sau này thì

0: chị Tư Mến đã anh dũng hy sinh ngay tại căn cứ dưới trận mưa đạn của kẻ thù.
1: Trong suốt 10 năm gian khổ vừa chữa bệnh vừa cầm súng bảo vệ căn cứ, đã có 4 bác sĩ, 2 y sĩ anh dũng nằm lại nơi trận địa. Sự hy sinh thầm lặng của họ đã góp phần cứu chữa cho gần 500 thương binh, duy trì sức chiến đấu dẻo dai và bền bỉ cho Trung đoàn 10 đặc công rừng Sác huyền thoại.
0: Đi tiếp trên hành trình khám phá, một trong những cái điểm dừng chân để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất cho du khách chính là mô hình tái hiện trận đánh tổng kho xăng dầu Nhà Bè, một cái điểm nhấn khắc họa chiến công hiển hách và lẫy lừng của lực lượng đặc công rừng Sác.
1: Nhìn vào mô hình được phục dựng tỉ mỉ, chúng ta mới thấy hết được tầm vóc của chiến khu này. Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, rừng Sác sở hữu địa hình rừng rậm bạt ngàn, sông rạch chằng chịt. Đây chính là trận đồ bắt quái tự nhiên vô cùng đắc địa để bộ đội ta giấu ém lực lượng, tổ chức những trận đánh bất ngờ, thọc sâu tiêu diệt sinh lực địch ngay sát nách hào sào huyệt của chúng.
0: Vâng ạ, và quý vị thân mến, không chỉ dừng lại ở những cái trang sử hào hùng lắng động, khu du lịch rừng Sác Cần Giờ còn mang đến cho du khách những cái giây phút hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên hoang sơ và kỳ thú. Là khu dự trữ sinh quyển thế giới thì nơi đây tựa như một bảo tàng sống động với hệ sinh thái động thực vật cực kỳ phong phú ạ. Thảm thực vật ở đây thì vô cùng đặc trưng với hơn 150 loài cây chịu mặn và nước lợ như là nước đôi này, mắm trăng, bần trắng, su ổi, đưng, và càng đi sâu vào rừng, những tán cây càng đan xảy rợp bóng và mang đến một cái bầu không khí mát rượi, trong lành và tràn ngập hơi thở của thiên nhiên rừng ngập mặn.
1: Chính nhờ thảm thực vật phủ kín ấy mà rừng Sác trở thành ngôi nhà chung bình yên của rất nhiều loại động vật quý hiếm, từ các loài thủy sinh cá sông ngập mặn cho đến các loài bò sát nằm trong sách đỏ như kỳ đà nước, tắc kè, cá sấu hoa, trăn đất. Và nơi đây được đánh giá là một trong những khu rừng có hệ sinh thái được phục hồi bảo vệ tốt nhất tại Việt Nam hiện nay.
0: Và có một điểm dừng chân vô cùng sôi động mà lúc nãy thì chúng ta cũng đã nghe Tuyết Minh Viên của khu di tích giới thiệu, đó là đào khỉ đúng không anh? Cho nên là qua đây thì cũng lưu ý với những du khách mà có ý định đến đây mà đến trải nghiệm tại đào khỉ thì chúng ta cũng cần phải là giữ gìn cẩn thận những cái đồ tư trang cá nhân của mình đúng không ạ?
1: Vâng ạ, khỉ thì nó cũng như là con nít rất là nghịch ngợm mà chắc chắn là cái chuyện mà tò mò rồi giật đồ của mọi người là xảy ra thường xuyên rồi đúng không? Vâng. Ở đây có đến hơn 2.000 chú khỉ cơ mà, và những chú khỉ này sống hoàn toàn hoang dã dưới tán rừng ngập mặn, và điểm đặc biệt là những chú khỉ ở đây cực kỳ dạn dĩ tinh nghịch, chúng sẵn sàng chuyên canh xa xuống và thậm chí là vây quanh chặn du khách để mà xin những cái miếng đồ ăn hay là những chai nước uống mà chúng đã tia thấy từ trước.
0: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái chia sẻ của một du khách khi mà đã có những cái trải nghiệm đặc biệt tại địa điểm này ạ. Alo ạ.
2: Dạ alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không?
2: Vâng, em xin chào anh Duy Anh và chị Thanh Long ạ. Em xin chào tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Em là Khánh Linh, hiện đang là sinh viên sinh sống và học tập tại Hà Nội ạ.
0: Vâng.
2: Và hôm nay em rất vui được chia sẻ một chút về trải nghiệm của mình ở rừng Sác Cần Giờ ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, rất vui khi Khánh Linh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì điều đầu tiên Khánh Linh có thể chia sẻ với mọi người là cái điều gì đặc biệt hấp dẫn ở rừng Sác đã thôi thúc Khánh Linh đi một cái hành trình xa như vậy để đến với nơi đây?
2: Vâng, theo em nghĩ thì để nói về điểm hấp dẫn của rừng Sác thì phải bảo là ở đây có rất là nhiều thứ để khám phá. Bình thường thì nhắc đến đi chơi gần thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người có thể là nghĩ đến là đi cà phê hay là trung tâm thương mại hoặc là những địa điểm check-in nổi tiếng. Nhưng mà ở rừng Sác thì lại có vừa có thiên nhiên xanh này, lại vừa có những câu chuyện lịch sử rất đặc biệt. Vậy em nghĩ rằng là đây cũng là một chuyến đi mà không chỉ có ảnh mang về mà còn được học hỏi thêm rất là nhiều điều ạ.
0: Vâng, vậy thì cái lần đầu tiên bạn đi xuồng máy luồn lách qua những cái kênh rạch ngập mặn để vào sâu trong căn cứ rừng Sác thì lúc đó cái cảm giác của bạn là như thế nào?
2: Trước đó thì em vẫn còn khá là hào hứng, tranh thủ nhìn hai bên rồi chụp ảnh cùng với bạn bè. Nhưng mà càng vào sâu thì em càng chú ý đến khung cảnh xung quanh hơn. Hai bên lúc đấy thì là hàng cây ngập mặn mọc dày này, có những đoạn nhìn sâu ở bên trong thì gần như chỉ thấy một màu xanh thôi. Và đặc biệt là sau khi được nghe giới thiệu về địa hình cũng như là điều kiện chiến đấu của các chiến sĩ ngày trước ở nơi này thì em mới thấy rằng là cái chuyến xuồng của mình thực ra thì nó rất là nhẹ nhàng so với những gì mà họ trải qua.
1: Vâng ạ. Và trong những cái mô hình phục dựng tại di tích, từ những cái cảnh trưng cất nước ngọt này, rồi bồn chứa trà là này, cho đến nhà quân y, thì những cái chi tiết nào khiến cho Linh cảm thấy xúc động hoặc là ấn tượng nhất?
2: để nói những ấn tượng của em thì em nghĩ rằng là nếu phải chọn một thì em nghĩ là đó chính là mô hình trưng cất nước ngọt. Bởi vì trước đây khi nghĩ về một cái căn cứ quân sự thì em thường nghĩ ngay đến vũ khí, những trận đánh hay là những cái sự hy sinh của người lính. Nhưng mà khi tìm hiểu về mô hình này thì em mới nhận ra rằng là ngay cả một cái việc thiết yếu như là có nước ngọt để uống cũng từng là một cái thử thách rất là lớn giữa môi trường rừng ngập mặn ở đây. Và đấy cũng là điều khiến em rất là khâm phục, rằng là trong cái hoàn cảnh đấy, trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy thì các chiến sĩ không chỉ là cần phải có lòng dũng cảm mà còn phải sáng tạo và kiên trì để tìm các cách thích nghi cũng như là duy trì cuộc sống và tiếp tục chiến đấu. Và đấy cũng là chi tiết mà khiến em là ấn tượng nhất trong chuyến đi lần này ạ.
0: Vâng ạ, nhiều bạn trẻ thì thường nghĩ lịch sử mà khi mà chúng ta đọc qua sách vở thì khá là khô khan đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta đến đây một cái địa chỉ lịch sử như thế này thì sau khi với Linh tự mình trải nghiệm không gian di tích của rừng Sác thì Linh thấy góc nhìn của mình đã thay đổi như thế nào sau cái chuyến đi đó?
2: Vâng, thật ra thì đúng là trước đây mỗi khi mà học lịch sử ấy, thì em thường chú ý đến sự kiện, nhân vật và mốc thời gian. Nhưng mà khi đến rừng Sác rồi thì em lại hình dung nhiều hơn về cái cuộc sống thực tế của những người đã ở đây. Ví dụ như là khi nghe kể về những cái điều kiện sinh hoạt giữa rừng ngập mặn thì bản thân em tự hỏi là nếu như mà đặt mình vào trong hoàn cảnh đó thì liệu mình có còn chịu đựng được hay không? Riêng cái việc mà di chuyển ăn uống hay là tìm nước ngọt đã không đơn giản rồi, mà còn chưa kể rằng là mình phải đối mặt với những cái nguy hiểm và trong chiến tranh nữa. Thì với người trẻ như chúng em thì em nghĩ là nếu có cơ hội được đi thực tế thì được nghe kể chuyện ngay tại nơi diễn ra sự kiện thì cái việc tiếp nhận lịch sử nó cũng sẽ sinh động hơn. Và em cũng cảm thấy rằng là mình không chỉ biết thêm những kiến thức mà qua trải nghiệm còn có thêm những cái cảm xúc rõ ràng hơn về những điều mà mình đã học ạ.
0: Và mình trân quý hơn cái giá trị hòa bình ngày hôm nay mà chúng ta đang có, phải không Linh?
2: Vâng ạ,
1: bên cạnh những giá trị lịch sử thì rừng Sác còn là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thì Linh đã có những trải nghiệm hay những hoạt động thiên nhiên nào ở đây? Chẳng hạn như là một cái điểm nổi tiếng đàn khỉ, thì không biết là bạn đã có những cái trải nghiệm như thế nào ở đây ạ?
2: Dạ em thì em đã có dịp ngắm những đàn khỉ đuôi dài ở đây rồi ạ. Em ngắm thấy thì khỉ ở rừng Sác nó khá là thú vị. Bởi vì xung quanh ở đây là cây cối, kênh rạch và cũng như là được đặt trong cái không gian là rừng ngập mặn. Nó khác hoàn toàn với lúc mà mình đi sở thú. Mình vừa có cái cảm giác là được khám phá thiên nhiên nhiều hơn, chứ nó không phải đơn thuần là mình chỉ đứng xem các con vật. Nhưng mà tiếc rằng là lần đó em cũng chưa có nhiều thời gian để trải nghiệm thêm. Mà chắc chắn là nếu có dịp quay lại Cần Giờ thì em cũng rất là muốn ghé thăm sân chim Vàm Sát để tìm hiểu xem là các loài chim ở đây nó sinh sống như thế nào ạ.
1: Vâng ạ. Và thêm một cái điều nữa mà anh nghĩ là rất nhiều những cái quý vị khán thính giả và du khách sẽ vô cùng tò mò và quan tâm lúc này, đó là bên cạnh những cái giá trị lịch sử này rồi khám phá thiên nhiên thì không biết là những cái dịch vụ rồi chẳng hạn như ẩm thực ở đây thì như thế nào, Linh có thể chia sẻ với mọi người không?
2: Dạ, thì đối với bản thân em thì sau một buổi tham quan rừng Sác ấy thì em rất là ấn tượng với món gỏi cá thòi lòi và tôm sắt nướng. Với món gỏi cá thòi lòi thì bản thân em nghe tên cũng đã thấy rất là tò mò rồi.
1: Đây là một loại cá chỉ có ở miền Nam thôi đúng không?
2: Dạ vâng. Món ăn này thì nó hấp dẫn ở cái việc là nó có sự kết hợp giữa cá này, rau thơm này và nước chấm. Thì khi ăn thì mình cũng cảm nhận được cái vị tươi của cá, nó cũng có vị thanh của rau và cũng có vị đậm đà của nước chấm, nên là tạo ra một cái hương vị rất là đặc biệt. Còn đối với tôm sắt nướng thì nó cũng sẽ phổ biến cũng như là dễ ăn hơn một chút. Đó là tôm sẽ được nướng lên, phần phổ thì thơm, thì tôm chắc và cũng có cái vị ngọt tự nhiên của hải sản. Và theo anh nghĩ rằng là đi Cần Giờ mà thưởng thức hải sản tươi và ăn cùng bạn bè sau một chuyến tham quan thì thật sự là phải nói là đỉnh của chóp ạ.
1: Cái món gỏi cá thòi lòi phải nói là nó vô cùng đặc biệt và chắc chắn là mọi người phải nên thử một lần. Anh vốn là sinh trưởng ở miền Nam thì ngày bé ở miền Tây, ở Vĩnh Long, Bến Tre thì anh đi bắt cá thòi lòi rất là nhiều, nhưng mà chỉ bắt chơi thôi chứ còn chưa lần đầu tiên bây giờ mới nghe đến cái món gỏi cá thòi lòi. Cá thòi lòi miền Nam nó nhiều lắm, nó là một cái loại cá rất là đặc biệt, là một loại cá hiếm có, tức là nó vừa sống được ở dưới nước mà vừa sống ở trên cạn, tức là nó ở dưới nước nhưng mà nó có thể nhảy lên bờ, nó đi lại bình thường luôn.
0: Thế sau những cái lần mà mình vào miền Tây, mình vào miền Nam, anh không thưởng thức cái món này à?
1: Anh còn không biết là cái món có cái món quả cá thể lòi. Tức là hồi ngày bé chỉ bắt nó chơi như kiểu là bắt chơi đồ chơi vậy
0: thôi. Vâng ạ. Hy vọng là anh Danh sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt này. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn chia sẻ của Linh nha, trong chương trình hôm nay ạ. Hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Du lịch cùng VN. Và chúc cho bạn sẽ có thật là nhiều những chuyến đi hơn nữa bạn nhé.
2: Vâng, em xin chào anh chị ạ. Chào tất cả quý vị thính giả.
0: Vâng,
1: cảm ơn Linh rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, sau một cái hành trình đi qua từng trang sử hào hùng hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ của rừng Sác thì chắc chắn là mọi người cũng đã có thể ngắm cái địa điểm này và nốt thêm cho mình vào trong những cái hành trình tương lai, một cái địa điểm mà rất là hấp dẫn rồi, đúng không ạ?
0: Vâng, và nhân cái câu chuyện chúng ta đang nói dở về ẩm thực thì có lẽ là chúng ta sẽ bổ sung thêm một số món hấp dẫn nữa để gọi là một phần nào đó nó kích thích cho cái hành trình của chúng ta cũng phong phú hơn, phải không anh Doanh? Du lịch Cần Giờ thu hút du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn nhờ kho tàng hải sản tươi ngon này, đậm đà vị biển ngập mặn. Và đến đây thì quý vị nhất định phải thưởng thức những cái món mà như bạn Linh vừa rồi có chia sẻ đấy. Và một trong những cái món có thể nói là cũng rất là hấp dẫn ở đây, đặc sản trứ xanh là cua biển Cần Giờ, thịt thì chắc nịch ngọt thanh, rồi là tôm tít, tôm sú ngập mặn hấp với sả thơm lừng, hay là món đó, cái món gỏi cá thòi lòi đấy, rất là thú vị. Và chưa hết đâu, đây còn có một cái món nữa, đó là gỏi lá kìm trộn khô cá đù anh ạ, hoặc là cơm cháy chà bông ăn kèm ốc mỡ.
1: Toàn là những món vô cùng hấp dẫn.
0: Rất là nhiều điều thú vị đang ở nơi này chờ chúng ta khám phá. Rất là tiếc là thời gian của chương trình không còn nhiều nữa.
1: Vâng ạ, và hy vọng là qua những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay thì sẽ là một cái gợi ý tuyệt vời cho cuốn sổ tay xê dịch của quý vị trong những ngày mùa thu này.
0: Và đến đây thời lượng của Du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, kịch bản Thanh Long cùng ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và 78 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc gặp mặt. Tham gia cuộc gặp mặt có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận biểu dương những nỗ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc tỉnh ủy và cán bộ, hội viên các tổ chức hội thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 với nhiều nhiệm vụ mới, khó, tiến độ khẩn trương, đòi hỏi sự quyết tâm và đổi mới trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó có vai trò trách nhiệm quan trọng của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các tổ chức chính trị xã hội. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc và các tổ chức chính trị xã hội không chỉ thể hiện ở chất lượng công việc của từng đơn vị, mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, đảm bảo tham mưu đúng, trúng, kịp thời, có tính chiến lược và khả thi. Mỗi nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, không để chậm trễ, tồn đọng. Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ và tinh thần tận tụy cống hiến, đề cao trách nhiệm nêu gương, tính chủ động, sáng tạo và ý thức tổ chức kỷ luật. Cùng với đó, các cơ quan cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy. Đối với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, gắn bó mật thiết với cơ sở và hội viên, phát huy vai trò đại diện, kịp thời nắm bắt phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ chuyển đổi số, chăm lo cho các đối tượng khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ tin tưởng các cơ quan đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường phối hợp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh thành phố ven biển, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Thời gian qua, công tác chống khai thác IUU trên cả nước đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối VMS và những bất cập trong truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn cần được tập trung khắc phục. Tại Nghệ An, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và đạt được nhiều chuyển biến tích cực. 100% tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, đánh dấu và cập nhật dữ liệu. 99,6% tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. 100% sản lượng thủy sản khai thác của tàu cá từ 15 mét trở lên bốc dỡ qua cảng được giám sát trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã xử lý 52 trên 62 tàu cá vi phạm liên quan đến mất kết nối VMS và vượt ranh giới vùng được phép khai thác. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, Nghệ An không có tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc bị nước ngoài bắt giữ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực chống khai thác IUU, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tăng cường giám sát các tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu mà còn hướng đến xây dựng ngành thủy sản hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
0: Sáng nay, Công an tỉnh phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến đối với 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

0: thảo. Các dự án luật gồm Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Luật Định danh và Xác thực điện tử, Luật An ninh dữ liệu, Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các đại biểu tập trung góp ý vào những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, các quy định tác động trực tiếp đến thực tiễn thi hành pháp luật. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cho rằng việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện các dự án luật là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát toàn diện các quy định, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức cá nhân, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ giữa các luật, hạn chế tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn hoặc khó áp dụng trong thực tiễn.
1: Tối qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026. Các cá nhân được lựa chọn từ 127 hồ sơ đề cử của 34 tỉnh, thành phố, có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, đạt doanh thu từ 30 đến 200 tỷ đồng một năm. Nổi bật, nông dân Phạm Văn Lượng, Hải Phòng, đạt doanh thu 206 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh giống gia cầm. Lễ tôn vinh nhằm lan tỏa các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện đại.
0: Bộ Công Thương đang xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân 15-16% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Theo dự thảo, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt hơn 1.041 tỷ đô la Mỹ trong kịch bản tăng trưởng cao. Năm 2025, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 475 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chiếm 88,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Để hiện thực hóa mục tiêu, các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa thị trường và tăng cường liên kết sản xuất. Đồng thời cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, giúp hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Kho bạc nhà nước điều chỉnh giảm kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2026 từ 500.000 tỷ đồng xuống 400.000 tỷ đồng nhằm phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu huy động vốn. Riêng quý tư, dự kiến phát hành 100.000 tỷ đồng, trong đó có trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm một nửa. Tính đến ngày 12 tháng 10, kho bạc đã huy động được 316.000 tỷ đồng, tương đương gần 80% kế hoạch năm để điều chỉnh. Lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện quanh mức 4,43%, cao nhất kể từ năm 2023. Theo chuyên gia Junta Việt Nam, nhu cầu vốn cho đầu tư công, thị trường thuận lợi và dư địa tín dụng ngân hàng thu hẹp là những yếu tố thúc đẩy phát hành trái phiếu. Việc điều chỉnh kế hoạch được kỳ vọng giúp cân đối huy động vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng, giảm áp lực hoàn thành mục tiêu phát hành trong năm. Trong tiến trình chuyển đổi số, hạ tầng viễn thông được coi là mạch máu quyết định sự thông suốt của thông tin và hiệu quả quản lý hành chính. Thế nhưng, tại nhiều bản làng, vùng cao miền Tây Nghệ An, sóng điện thoại, Internet còn là niềm mơ ước của người dân. Thực hiện chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đã linh hoạt triển khai giải pháp Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đây được xem là giải pháp tức thì tháo gỡ điểm nghẽn thông tin cơ sở. Phóng viên Thành Cường phản ánh.
0: Giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An, không ít bản làng nhiều năm qua vẫn chịu cảnh 3-0. Không sóng điện thoại, không Internet, thậm chí một số nơi còn chưa có điện lưới quốc gia. Giao thông trắc trở, việc nắm bắt thông tin tiếp cận dịch vụ công hay học tập của con em gặp vô vàn khó khăn. Ông Lương Văn Hiền, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý nói.
2: Cơn bão số 3 2025 bây giờ là nước tôi, cả nhà, cả đường, không có đường đi, sóng điện thoại cũng có. Liên lạc bây giờ là thông tin liên lạc cũng được chứ liên dốc là tận núi mà được quay được.
0: Ông Seo Văn Thủy, bí thư chi bộ bản Phia Oi, xã Nhôn Mai cho biết.
3: Từ bản về cách trung tâm xã là khoảng gần 10 cây số, sóng điện thoại mạng thì rất là phức tạp, khó khăn để liên lạc thông tin về cấp xã. Hoặc thì nhất là bà con bình ổn đi lại.
0: Quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 895

0: triển khai thiết bị Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đây là hành động cụ thể thuộc chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số của tỉnh. Dù địa hình hiểm trở, các lực lượng gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Điện lực Nghệ An và Viettel Nghệ An đã khẩn trương khảo sát, bố trí nguồn điện, lắp đặt kỹ thuật để nhanh tiến độ xóa vùng lõm sóng. Ông Nguyễn Đình Lâm, Phó phòng chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định.
1: Đến hôm nay thì đã lắp cái vệ tinh tầm thấp thiết bị là cái từ thứ 8 đến 31 thiết bị của tỉnh Nghệ An mà được Bộ Khoa học giáo. Thì với cái thiết bị nó hiện đại như thế này thì nếu như không mất điện thì luôn luôn nó có sóng đảm bảo cái hoạt động để biết là được rồi. Còn cũng là kỳ vọng là trong cái quá trình hoạt động của thiết bị này nó không trục trặc, nếu có trục trặc thì địa phương không xử lý được, không hướng dẫn được quá mang thì chúng tôi sẽ lấy trực tiếp và sẽ là có tham vấn những cái chuyên gia trong cái cung cấp thiết bị này để đảm bảo cái vận hành tốt nhất và để người dân hình thành cái kỹ năng trong cái việc là tương tác trên môi trường số.
0: Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn thông tin liên lạc, sóng Internet Starlink giữa đại ngàn còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, y tế và dịch vụ công trực tuyến cho đồng bào vùng cao. Lần đầu tiên, những cuộc gọi video xuyên qua núi rừng kết nối người dân với người thân phương xa mà không còn bị gián đoạn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai bày tỏ.
2: Trên đồng bào xã Nhôn Mai, thì đến thời điểm hôm nay, thì

0: trong cái đổi công nghệ số sắp tới này.
1: Bà Vi Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho biết.
2: Hiện nay thì trung tâm cung ứng truyền thống của xã thì cũng đang xây dựng kế hoạch sẽ đi trực tiếp với các bản để làm sóng và các bản được lắp đặt là sắt lấy hoa sẽ cài đặt tất cả các hệ thống để có thể nhân dân trực tiếp có thể là nộp hồ sơ trực tuyến để có thể làm thủ tục bất cứ hồ sơ của cá nhân mình.
1: Triển khai Starlink là một bước đi linh hoạt, sáng tạo và kịp thời. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự bền vững và đi vào chiều sâu, giải pháp vệ tinh này vẫn mang tính chất tạm thời trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất. Về lâu dài, giải pháp căn cơ vẫn đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa từ các doanh nghiệp viễn thông chủ lực như Viettel, VNPT trong việc lắp đặt các trạm phát sóng BTS di động, phủ sóng diện rộng tới từng thung lũng, bản xa.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành là những nội dung được nhấn mạnh tại tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra sáng nay tại đảo Vinh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ những dấu ấn kinh nghiệm trong công tác đoàn kết, tập hợp, đồng hành với thanh niên. Những đóng góp của các thế hệ tuổi trẻ Nghệ An trong các phong trào hoạt động vì cộng đồng cũng được nhắc lại, qua đó khẳng định vai trò của thanh niên trong từng giai đoạn phát triển. Dịp này, 70 gương thanh niên tiêu biểu, 16 công trình phần việc tiêu biểu được tuyên dương ghi nhận những đóng góp trong công tác hội và phong trào thanh niên.
1: Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai Nghị định 369 của Chính phủ về việc rà soát xử lý trụ sở dôi dư theo quy định mới. Theo nghị định, các cơ quan đơn vị phải rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhất là nhà đất tiếp nhận sau sắp xếp, sắp nhập, tổ chức lại bộ máy, đồng thời lập phương án xử lý diện tích vượt tiêu chuẩn định mức. Việc rà soát thực hiện định kỳ 5 năm một lần, đợt đầu trong quý 1 năm 2027, chốt số liệu vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương triển khai đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí, thất thoát.
3: Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn lịch nghỉ Tết âm lịch 2027 dành cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết giúp người lao động chủ động kế hoạch. Theo đó, phương án 1 nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 2 nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ, 3 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 3 nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ, 2 ngày đầu năm Đinh Mùi. Bộ Nội vụ yêu cầu việc xây dựng phương án nghỉ phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết và phù hợp thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh năm 2027 cho người lao động, tương tự như khu vực công chức, viên chức.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 942 về phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi giao thông, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, chống ngập úng ở đô thị và vệ sinh môi trường năm 2026. Đợt phát động được triển khai đồng loạt từ ngày 16 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Các địa phương và đơn vị thủy lợi sẽ tập trung nạo vét kênh mương, tu sửa đê điều, hồ đập và khắc phục sạt lở do mưa lũ. Đồng thời, toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh kiên cố hóa giao thông nông thôn, khơi thông các điểm nghẽn thoát nước đô thị và chỉnh trang cảnh quan xanh sạch đẹp.
3: Sau sắp xếp trường học tại 34 trên 34 địa phương cả nước giảm 50,6% số cơ sở giáo dục công lập, còn 18.555 trường. Có hơn 21.000 hiệu trưởng, hiệu phó được bố trí chuyển sang giảng dạy, góp phần bổ sung đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, năm học 2026-2027, cả nước vẫn cần bổ sung khoảng hơn 43.260 giáo viên, trong khi gần 50.000 giáo viên đang được hợp đồng để bù đắp thiếu hụt. Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra tại nhiều địa phương như Gia Lai thiếu hơn 4.500 người, Tây Ninh thiếu khoảng 1.700 người. Các địa phương đang triển khai tuyển dụng, ký hợp đồng, điều chuyển bố trí giáo viên dạy liên trường để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các tỉnh thành đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp hoàn thành trong năm học 2026-2027. Năm học mới bắt đầu, câu chuyện về các khoản thu đầu năm vẫn luôn là vấn đề được phụ huynh đặc biệt quan tâm. cùng với các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành giáo dục Nghệ An đã ban hành công văn siết chặt quản lý thu chi trong các cơ sở giáo dục. Yêu cầu đặt ra đối với các trường học là thu đúng danh mục, công khai minh bạch, không tự ý đặt thêm các khoản thu ngoài quy định. Vậy các nhà trường đang triển khai yêu cầu này như thế nào? Phóng viên Thanh Hà phản ánh.
1: Cuộc họp phụ huynh đầu năm tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi, phường Cửa Lò đã công khai các khoản thu dự kiến bên cạnh mục tiêu nhiệm vụ năm học. Thay vì duy trì các khoản thu như trước đây, năm nay nhà trường ra soát từng hạng mục theo quy định hiện hành. Đến nay trường mới triển khai thu bảo hiểm y tế, các khoản khác chưa thực hiện. Một số khoản như thẻ học sinh, giấy thi cũng được cắt giảm. Anh Hoàng Duy Tiến, phụ huynh phường Cửa Lò nói.
4: Nhà trường thống nhất các khoản thu chi, minh bạch, rõ ràng. Các phụ huynh rất phấn khởi là chỉ có đóng tiền bảo hiểm. Ngoài ra không thu bất kỳ các khoản chi ngoài.
1: Cô giáo Lô Thị Minh Huệ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Sư Hồi cho biết.
5: Là nhà trường đã tiến hành triển khai kỹ vào các cái hạng mục thu chi đúng với cái văn bản hướng dẫn. Đặc biệt là ở trường là không có các cái thu các cái dịch vụ, không thu những cái khoản đó thì nhà trường sẽ có gặp những cái khó khăn. Nhưng mà dù khó khăn thì nhà trường cũng sẽ phải cân đo đong đếm để đảm bảo.
1: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thị Bạch Cát cũng xây dựng các khoản thu bám sát công văn 3226 của Sở Giáo dục và Đào tạo và quy định hiện hành. Các khoản bảo hiểm y tế trong giữ xe được thực hiện theo quy định, dịch vụ hỗ trợ giáo dục căn cứ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người học. Đáng chú ý, năm nay trường không thu các khoản quỹ và phí sổ liên lạc điện tử. Riêng phí thi thử cuối khóa dự kiến là 50.000 đồng một môn một học sinh. Thầy Vương Xuân Chấn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thị Bạch Cát cho biết thêm.
6: Năm nay có một cái điểm mới so với năm ngoái, đó là có cái khoản tài trợ giáo dục. Thời điểm này thì nhà trường cũng đang còn trên đà nghiên cứu thôi. Còn cái khoản dịch vụ thì như ở trong cái công văn 326 cũng như cái quyết định của Ủy ban tỉnh ấy, thì có các khoản như là khoản thi thử tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp học cả tăng cường. Ở bên trung học phổ thông thì hiện nay là học tăng cường thì chúng tôi lấy nguyện vọng của học sinh. Còn ở bên cấp học trung học cơ sở thì hiện nay nhà trường đang làm thủ tục đầu thầu.
1: Từ năm học 2026-2027, học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được miễn học phí ở tất cả các cấp học. Ngân sách nhà nước thực hiện cấp bù theo quy định. Qua nắm bắt bước đầu tại một số nhà trường, nhìn chung mỗi khoản đều có căn cứ. Mỗi dịch vụ theo nhu cầu và được đặt trong khuôn khổ quy định. Thầy Đoàn Quang Trung, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Lĩnh cho rằng.
7: Năm vừa rồi đấy thì chúng tôi cũng không thu một cái khoản gì thêm ngoài của phụ huynh. Và năm nay vậy, chủ trương chúng tôi là nhận được cấp được báo bao nhiêu chúng ta dùng vậy. Nên chúng tôi cũng là từng bước là tham mưu chính quyền địa phương để cố gắng là trích ngân sách của địa phương để đầu tư cho giáo dục.
1: Còn đây là ý kiến của một phụ huynh học sinh.
8: Những cái khoản mà phụ huynh băn khoăn thì là có các cái khoản đóng góp về cơ sở vật chất như là xã hội hóa. Nếu mà bớt các cái khoản đóng góp đi thì phụ huynh cũng rất là nhẹ nhàng cho phụ huynh đối với những phụ huynh có nhiều con đang học cùng một cấp chẳng hạn.
1: Trước đây một số khoản thu tại các trường học chưa rõ ràng từng khiến phụ huynh băn khoăn. Vì vậy chỉ đạo của các cấp ngành đặt ra những yêu cầu mới đối với các nhà trường, đặc biệt là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về thu chi và công khai tài chính. Điều đó đòi hỏi các trường học phải thực hiện nghiêm túc để ngăn chặn thu sai, thu vượt mức và giảm gánh nặng cho phụ huynh.
3: Với các bạn trẻ, sử dụng điện thoại thông minh không chỉ là công cụ để giải trí, mà còn là một kênh để kết nối sử dụng mạng xã hội để tham khảo, lựa chọn ẩm thực. Ăn gì, uống gì và đi đâu chỉ đơn giản là một video review về một món ăn được chia sẻ nhiều, một quán ăn có không gian đẹp được hàng loạt đánh giá tích cực. Đều có thể trở thành một phần trong cách người trẻ lựa chọn trải nghiệm ẩm thực. Phóng viên Phương Huyền phản ánh.
1: Một món ăn mới, một địa chỉ được nhiều người nhắc đến hay video review thu hút hàng nghìn lượt xem. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người trẻ có thể tìm thấy rất nhiều gợi ý cho lựa chọn của mình. Thay vì chỉ đến những địa điểm quen thuộc, Thành Lan, phường Vinh Phú thường tham khảo trước hình ảnh các món ăn, mức giá, nhận xét của khách hàng được chia sẻ trên mạng xã hội.
9: Thông thường thì mình có thói quen là lướt mạng xã hội để tìm những quán ăn, những đồ ăn hot trend và thấy những thức ăn nào mà được nhiều người review thì mình sẽ đến quán đó và thưởng thức. Mình thấy cũng có rất nhiều quán đầu tư về mặt hình ảnh cũng mạng xã hội cho quán của mình, bởi vì các bạn trẻ thì thường rất thích xem review đánh giá trên mạng xã hội.
1: Không chỉ giúp tìm kiếm địa điểm, mạng xã hội còn làm thay đổi cách người trẻ nhìn nhận về một trải nghiệm ăn uống. Một món ăn có hình thức bắt mắt, một quán có cách bài trí riêng hay một góc chụp đẹp đều có thể trở thành lý do để người trẻ lựa chọn. Vì thế ăn uống đôi khi không chỉ đáp ứng nhu cầu ẩm thực thường ngày, mà còn trở thành một trải nghiệm được ghi lại, chia sẻ và tương tác trên không gian mạng. Chị Lê Thị Chi, xã Bình Minh chia sẻ.
10: Mình thường thường sẽ lựa chọn những quán có view đẹp, nước đồ uống ngon, nhân viên phục vụ tốt. Mình thường thường sẽ đọc các bình luận, xem những người đi trước họ có cảm nhận gì về quán, hoặc là hình ảnh bạn bè của mình từng đi quán đó, mình đánh giá quán và quyết định có đi hay không.
1: Từ nhu cầu của khách hàng, mạng xã hội cũng trở thành một kênh quan trọng để các cơ sở kinh doanh ăn uống tiếp cận người trẻ. Vì thế, nhiều cơ sở không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm, mà còn chú trọng hình ảnh của quán xuất hiện trên các nền tảng số. Chị Kiều Phạm, chủ quán Lo-Fi Coffee cho biết.
11: Khi mà mình nắm bắt tâm lý của khách hàng thông qua mạng xã hội thì lượng khách quay trở lại quán rất là nhiều. Các món bắt chén thì mình đã được vào menu của quán mình rồi. Mình cũng nắm bắt được thị hiếu của khách hàng hiện tại là người ta muốn check-in nhiều và không gian quán là phải đẹp, phải có gu. Về vấn đề tham khảo ý kiến của mọi người trên các nền tảng để mà làm thiết kế quán thì là mình có.
1: Mạng xã hội đang góp phần định hình cách người trẻ tìm kiếm, lựa chọn và trải nghiệm ẩm thực. Tuy nhiên, giữa nhiều xu hướng liên tục xuất hiện, lựa chọn theo trào lưu cũng cần đi cùng sự cân nhắc về chất lượng, giá cả và an toàn thực phẩm, để việc ăn uống không chỉ bắt mắt trên màn hình mà còn phù hợp với nhu cầu và sức khỏe.
12: Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
3: Iran khẳng định chiến lược của Tehran tại eo biển Hormuz là kiểm soát và hạn chế hoạt động hàng hải thay vì đóng cửa hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược này, đồng thời nhấn mạnh quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo trong việc điều tiết các hoạt động, vận chuyển có thể đe dọa an ninh quốc gia. Quan chức Iran cho biết Tehran chủ trương quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, đặc biệt đối với những tàu thuyền vận chuyển trang thiết bị quân sự có khả năng đe dọa trực tiếp đến an ninh của nước này. Khi tuyến đường biển này được sử dụng để vận chuyển các phương tiện quân sự đe dọa Iran, việc quản lý hạn chế lưu thông không chỉ là quyền mà còn là nhiệm vụ chiến lược của các lực lượng vũ trang Iran. Tuyên bố trên cho thấy Iran tiếp tục coi việc kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz là một công cụ chiến lược trong chính sách an ninh và quốc phòng, đồng thời phát đi tín hiệu rằng Tehran ưu tiên áp dụng các biện pháp hạn chế có chọn lọc thay vì phong tỏa hoàn toàn tuyến vận tải năng lượng quan trọng này.
1: Chính quyền Israel đã phá hủy khoảng 80 ngôi nhà của người Palestine tại ngôi làng Andahida ở phía nam các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Các đội từ cơ quan quản lý đất đai Israel cùng với lực lượng cảnh sát được tăng cường mạnh mẽ đã tiến hành phá dỡ các ngôi làng tại làng Andahida với lý do thiếu giấy phép xây dựng. Việc phá dỡ diễn ra sau quyết định của tòa án được đưa ra trước đó một ngày, bác bỏ đơn kiến nghị xin hoãn việc phá dỡ. Khoảng 400 người sinh sống trong những ngôi nhà bị phá dỡ. Tuần trước, Israel cũng phá hủy một tòa chung cư 5 tầng, nơi sinh sống của khoảng 70 người Palestine ở đông Jerusalem. Các hoạt động phá dỡ nhà của người Palestine do Israel tiến hành đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, diễn ra tại nhiều khu vực ở bờ Tây. Chính quyền Palestine đã nhiều lần lên án các vụ phá dỡ, cho rằng đây là sự leo thang nguy hiểm trong chính sách phá dỡ nhà cửa và cưỡng bức di rời nhằm áp đặt một thực tế nhân khẩu học và đô thị mới.
3: Hôm qua, hàng trăm siêu thị trên khắp nước Pháp đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống làm lạnh, gây tổn thất nặng nề về thực phẩm và thiệt hại tài chính ước tính lên đến hàng triệu euro. Kẻ tấn công đã xâm nhập hệ thống điều khiển từ xa, kích hoạt chế độ rã đông cưỡng bức trong nhiều giờ và đẩy nhiệt độ các tủ đông, tủ mát lên mức 50 độ C. Tại một số cơ sở, nhiệt độ ghi nhận tăng cao đến 80 độ C. Sự cố này đã tác động trực tiếp đến hàng loạt chuỗi bán lẻ lớn ở Paris. Hậu quả của đợt tấn công khiến các cửa hàng phải khẩn cấp tiêu hủy toàn bộ lượng hàng tươi sống và đông lạnh để phòng ngừa rủi ro an toàn thực phẩm. Tác động tài chính từ sự cố mạng này rất lớn khi nhiều nhà bán lẻ phải tiến hành dọn dẹp, hủy bỏ nhiều thực phẩm hư hỏng. Trước tình hình trên, Văn phòng Công tố Paris đã mở cuộc điều tra hình sự và giao vụ án cho Cơ quan Phòng chống tội phạm mạng phối hợp cùng Cơ quan An ninh mạng Quốc gia Pháp xử lý. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy cuộc tấn công đã khai thác lỗ hổng trên các bộ điều khiển hệ thống làm lạnh của Đan Mạch vận hành phần mềm cũ.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học Khoáng gia Thủy Điển công bố giải Nobel Kinh tế năm 2026 thuộc về hai nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall và Michael Oxford nhằm ghi nhận những đóng góp về nền kinh tế vĩ mô cho chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Theo Ủy ban Nobel, các nghiên cứu của hai ông đã đặt nền tảng lý thuyết cho những mô hình được các ngân hàng trung ương và chính phủ sử dụng nhằm ứng phó với các cú sốc kinh tế như khủng hoảng năng lượng và biến động tiêu dùng. Qua đó, các nhà hoạch định chính sách có thêm công cụ để xây dựng biện pháp tài khóa tiền tệ phù hợp, góp phần hạn chế biến động và duy trì ổn định kinh tế. Các công trình này ra đời trong bối cảnh những mô hình kinh tế truyền thống bộc lộ hạn chế trước các cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970. Thay vì chỉ dựa vào mối liên hệ giữa các chỉ số kinh tế vĩ mô, hai nhà kinh tế tập trung phân tích cách các hộ gia đình và doanh nghiệp đưa ra quyết định, qua đó làm rõ tác động của những quyết định này đối với toàn bộ nền kinh tế. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 12.
3: Chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Phương Huyền Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn chứng minh tài chính có thể bị phạt tạm hoãn xuất cảnh nếu không hoạt động. Nâng hạng tín nhiệm quốc gia, mở thêm cơ hội hút vốn quốc tế.
0: Thuế cơ sở 4, tỉnh Nghệ An cảnh báo tình trạng cá nhân đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn ngân hàng hoặc chứng minh tài chính cho con du học nhưng không hoạt động, không kê khai thuế.
1: Theo cơ quan thuế, dù không phát sinh doanh thu, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai thuế khi chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày có thể bị phạt trung bình 5,75 triệu đồng mỗi hành vi. Vi phạm kéo dài khiến tiền phạt cộng dồn. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hộ kinh doanh có mã số thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá thời hạn quy định và không khắc phục có thể bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, cập nhật thông tin và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn kinh doanh để tránh rủi ro pháp lý.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Nhật Bản ANI đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam lên BBB-, triển vọng ổn định, tương đương

0: Với mức xếp hạng thuộc nhóm đầu tư, đây được xem là một bước tiến lớn trong việc cải thiện vị thế tín nhiệm quốc gia, mở thêm cơ hội tiếp cận các dòng vốn quốc tế với chi phí hợp lý. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, để chuyển lợi thế này thành dòng vốn thực chất, Việt Nam cần tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao tính minh bạch và chất lượng quản trị trên thị trường vốn.
1: Việc AI này nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên BBB+, đưa Việt Nam vào nhóm xếp hạng đầu tư theo thang đánh giá của tổ chức này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình nâng cao vị thế tín nhiệm quốc gia. Theo ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn toàn cầu, xếp hạng tín nhiệm được cải thiện sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.
2: Làm cách nào, cái giải pháp nào để chúng ta tạo ra cái niềm tin để chúng ta thu hút được cái dòng vốn vào Việt Nam? Và chắc chắn luôn là một điều là khi mà cái nâng hạng quốc gia của chúng ta mà đạt đến một cái mức chuẩn của đầu tư khuyến nghị trên thế giới thì rõ ràng luôn là tự khắc cái dòng vốn nó sẽ chảy vào rất là lớn.
1: Việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế mà còn mở ra cơ hội cải thiện điều kiện huy động vốn, giúp các tổ chức trong nước tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh hơn. Ông Kim Byung Ho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng HD Bank cho rằng,
3: mặc dù chúng tôi có nhu cầu bổ sung thanh khoản, đặc biệt từ thị trường vốn quốc tế, nhưng nếu chi phí huy động không phù hợp, chúng tôi sẽ không lựa chọn nguồn vốn đó. Bởi cuối cùng, nguồn vốn huy động phải được sử dụng tại thị trường trong nước với mức chi phí cạnh tranh.
1: Sau bước tiến mới với AI này, Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao xếp hạng tín nhiệm tại các tổ chức quốc tế khác vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, vấn đề minh bạch thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao chất lượng công bố thông tin là những yêu cầu cần được chú trọng. Ông Nguyễn Quang Thuần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fin Group nói thêm.
4: Hiện tại thì so với các nước trong khu vực tương đồng thì chúng ta đang bị cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá thấp hơn. Trong khi đó thì chúng ta cũng có rất là nhiều điểm sáng. Nhưng một trong yếu tố mà chúng ta cần cải thiện đấy là về mặt minh bạch thông tin cùng với các yếu tố khác để hy vọng để chúng ta có thể sớm trước khi nâng hạng xếp hạng tín nhiệm quốc gia thì có thể nâng hạng cái triển vọng trước. Và hy vọng chúng ta có thể thực hiện sớm hơn trước 2030 theo cái đề án của chính phủ.
1: Theo các chuyên gia, việc được nâng lên nhóm xếp hạng đầu tư mở ra thêm cơ hội để Việt Nam tiếp cận dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa lợi thế tín nhiệm thành dòng vốn thực tế sẽ phụ thuộc vào triển vọng kinh tế, chất lượng môi trường đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn. Đây cũng là những yếu tố quyết định để Việt Nam tận dụng tốt hơn nguồn vốn quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong những năm tới.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Quý vị thính giả thân mến, có một nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên nhất của mỗi đứa trẻ, đó là gia đình. Thế nhưng phía sau những cánh cửa khép kín, vẫn có những đứa trẻ đang phải sống trong sợ hãi, trong những trận đòn và những tiếng quát mắng của chính những người mà các em gọi là cha là mẹ. Khi tình yêu thương không còn, khi những mâu thuẫn của người lớn trút lên những đôi vai nhỏ bé, bi kịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị sau đây là một câu chuyện như thế. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đánh mất lương tâm của tác giả Chu Hoàng Yến với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Văn Minh, Quân Vũ, Thanh Hoài, Thủy Linh. Và bây giờ sẽ là nội dung câu chuyện. Xin mời quý vị cùng nghe.
1: Linh ơi, anh buồn lắm. Ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau. Anh muốn đi khỏi nhà. Anh không muốn sống ở đây nữa.
2: Anh ơi, anh đừng đi. Anh mà đi thì em biết chơi với ai.
1: Thôi, nín đi. Rồi anh sẽ ở nhà với em. Anh không đi nữa.
2: Anh nói thật nhé. Anh đừng đi nữa nhé.
1: Nhưng nếu mẹ nhất quyết mang em đi theo mẹ thì anh phải biết làm thế nào.
2: Không đâu, em sẽ ở với anh.

0: này cho em đây.
1: Cái gì thế anh?
0: Em nhắm mắt lại đi.
1: Em nhắm mắt rồi.
0: Em mở mắt ra đi.
1: À, con dế đẹp quá.
0: Cho em đấy.
1: Nhưng anh thích con dế này lắm cơ mà. Cho em thì anh lấy cái gì mà chọi nữa.
0: Thôi, em cứ cầm lấy đi. Nhớ phải đi theo mẹ. Lúc nào buồn thì em lấy ra mà chơi. Nhưng nhớ là phải cho nó ăn. Không là nó chết đói đấy.
1: Không, em không lấy đâu. Em không muốn ra anh đâu.
2: Tuấn, sao con lại trêu em khóc như thế?
0: Con có trêu em đâu. Mà sao hôm nay bố về sớm vậy?
2: Bác Hùng đến thay để bố về sớm. Bác Hùng đã ưu tiên để bố trực ban ngày, còn bác ấy trực ban đêm.
0: Bác Hùng tốt với bố nhỉ?
2: Vì bác ấy hiểu hoàn cảnh của bố nên bác ấy rất thương bố. Mà tại sao con lại cứ trêu em thế?
0: Không phải đâu. Em Linh không muốn xa bố, xa con nên em khóc đấy bố ạ.
2: Bố cũng đâu có muốn như vậy. Bố sẽ tìm mọi cách để gia đình mình được sống với nhau hạnh phúc con ạ.
0: Bố ơi, bố nhất định phải vậy bố nhé. Bố hứa đi.
2: Bố hứa.
1: Ôi, thế là em được ở với bố và anh rồi. Vui quá anh ơi.
3: Vui lắm à? Có gì mà vui thế?
1: Mẹ ơi, mẹ ở nhà với bố và anh Tuấn. Mẹ đừng đi nữa mẹ nhé.
3: Không lôi thôi gì hết. Chuẩn bị xếp quần áo để đi theo mẹ nhanh.
2: Em ạ, em nên suy nghĩ lại. Đừng vội quyết định ra như vậy. Anh không muốn gia đình ta phải tan nghé lạc đàn đâu. Anh sẽ bỏ qua tất cả những chuyện gì không hay của em.
3: Tôi không cần anh bỏ qua gì hết. Tôi không thể sống với anh được nữa. Tôi đã chán ngấy cái cảnh này rồi.
2: Này, em ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng nhân tình ấy rồi hay sao? Mà cứ phải đòi bỏ con, bỏ chồng để đi theo nó vậy.
3: Tôi đi theo nó còn hơn là phải sống với anh. Một khi đã không còn tình yêu nữa thì chúng ta không nên níu kéo nhau làm gì cho nó khổ.
2: Nhưng em nên nghĩ lại. Em nên nghĩ đến hai đứa con của chúng ta. Chúng nó còn thơ dại. Đừng bắt chúng nó phải chia lìa nhau, chia lìa bố mẹ.
3: Chẳng sao cả. Thằng Tuấn sẽ ở với anh, còn con Linh nó sẽ ở với tôi.
2: Anh xin em mà. Đừng có làm như vậy. Anh sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của em. Miễn sao các con của chúng ta không chia lìa nhau là được. Ở với bố, với mẹ.
3: Thôi đi. Tôi đã chán phải nhìn thấy cái

0: anh không cứu thì anh có còn anh nữa không? Gia đình người ta cũng đưa anh đi cứu chữa rồi còn gì nữa.
1: Nhưng mà người hứng chịu thiệt thòi đó là tôi. Bây giờ nhìn cái mặt anh không phải là mặt người nữa. Người không ra người mà má không ra má đó.
0: Chuyện đã qua rồi, sau ngày nào em cũng đay nghiến lên như vậy.
1: Nhưng mà tôi phải đứng ra lo kinh tế và mọi việc trong cái gia đình này. Cái mặt anh như thế thì ai người ta dám nhận anh vào làm việc. Cũng may cơ là cơ quan cũ thương tình mới cho anh vào làm bảo vệ kho.
0: Đành rằng là như vậy. Nhưng em đã lấy anh rồi thì dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng là chồng của em cơ mà. Ngày chúng ta cưới nhau, em đã hứa với anh là chúng ta sống với nhau răng long đầu bạc. Sao bây giờ em đòi bỏ anh, bỏ gia đình để đi theo người khác?
1: Thôi thôi thôi thôi, tôi không nói nhờ với anh cho phí lời. Tôi đã quyết rồi, anh có nói nữa cũng vô ích thôi. Con Linh đâu? Con Linh đâu?
2: Mẹ ơi, mẹ cho con ở lại với bố và anh. Con không muốn đi theo mẹ đâu.
1: À, cái con này bắt nét quá. Tao bảo đi là phải đi.
0: Thôi, em thích thì cứ đi đi. Anh không níu kéo nữa. Xin hãy để con lại. Anh sẽ nuôi tất cả, nuôi cả hai đứa. Em không phải lo.
1: Anh thì lấy cái gì để đảm bảo là anh nuôi nổi hai đứa? Hơn nữa, tôi đi một mình để người ta lại bảo là tôi bỏ chồng, bỏ con để đi theo trai hả?
0: Thì đúng là như vậy đấy.
1: Anh im mồm đi. Vì tôi đã chán ngấy, không thể sống với anh được nữa. Nên chúng ta ly hôn, tôi nuôi một đứa, anh nuôi một đứa.
0: Anh sẽ không ly hôn đâu. Em thích thì cứ đi đi.
1: Anh không ly hôn cũng chẳng sao. Tôi sẽ gửi đơn lên tòa. Còn Linh đâu, đi nhanh.
2: Không, con không đi theo mẹ đâu. Bố ơi, con không muốn đi. Muốn ở nhà với bố và anh thôi.
0: Linh ơi, Linh, bố sẽ đến thăm con.
3: Thế rồi Linh bị tách khỏi bố và anh trai để theo mẹ đến khu nhà trọ tập thể ở cùng với người yêu của mẹ. Cũng từ đây, bao bi kịch đã đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy.
4: Linh, hôm nay cháu ở nhà một mình à?
2: Dạ.
4: Sao chân tay cháu lại bầm tím thế này?
2: Bà đừng động vào người tay cháu.
4: Sao thế? Đau lắm à cháu?
2: Dạ, vâng ạ.
4: Linh ơi, bà hỏi này, ai làm chân tay cháu bầm tím thế này?
2: Dạ.
4: Có phải cháu bị ngã không?
2: Dạ không ạ.
4: Ai đánh cháu à?
2: Dạ.
4: Có phải cháu bị bố mẹ đánh phải không?
2: Dạ.
4: Trời ơi, đánh con kiểu gì mà thành ra thế này không biết.
5: Nó bị bố mẹ đánh liên tục từ khi vợ chồng nhà ấy đến thuê nhà. Ở đây tôi thấy nó hầu như ngày nào cũng bị đánh.
4: Trẻ con thì đứa nào chả nghịch, nhưng mà nghịch đến đâu cũng không nên đánh nó bầm tím thế này.
5: Tôi thấy nó cũng hiền lành, ít nói, không hay nghịch ngồ gì nhiều. Nhìn thấy ai nó cũng sợ. Nó hiền khô mà, chẳng hiểu vì sao mà nó toàn bị đánh.
4: Được rồi, để đó, để tôi nói với bố mẹ nó không nên đánh con như vậy, tội nghiệp nó lắm.
5: Thôi, chết, chú ấy về rồi. Thôi tôi về đây.
4: Vâng vâng, thế chị về.
6: Linh, tại sao con lại ra đây?
2: Dạ bố ơi, dạ không mà.
4: Này, chú Long ơi, chú vào đây chị bảo này.
6: Sao thế bác?
4: Chú Long à, chú là bố con bé mà sao chú đánh nó thấm hết cả chân tay vậy?
6: À, tại nó nghịch quá mà.
4: Nó có nghịch đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên đánh nó đến mức độ ấy. Ai nhìn vào cũng thấy ái ngại. Sao con chú mà chú không xót? Chứ con tôi mà đánh như thế á, tôi xót lắm đấy.
6: Ôi dào, bà thì biết cái gì. Nó nghịch như quỷ sứ ấy mà.
4: Chú à, nó còn nhỏ, chúng ta nên bảo ban cho nó. Tôi nghĩ là nó cũng không hư hỏng đến mức như thế đâu.
6: Con này lì lợm lắm. Tôi nói mãi mà nó có được đâu. Chỉ có roi thì nó mới chịu. Nói nó không được thì người roi, vòi búa thôi, chứ biết làm sao.
4: Tôi nói thế mà chú không nghe thì thôi. Nhưng mà nếu đánh nó nữa là tôi báo công an đó.
6: Này, tôi nói cho nhà bà biết nhé. Bà lo cho con nhà bà trước đi. Đừng có xía mũi vào chuyện nhà người ta. Này, con Linh đâu rồi?
2: Bố ơi, con chờ rồi.

0: Này thì chưa này, tao đã bảo với mày là không được ra ngoài chơi. Thế mà sao mày không nghe? Khi tao đang còn đối đãi tử tế với mày thì mày làm cho tao thất vọng. Mày lại kêu điên tao hả? Chó mày kêu xem mày có còn kêu nữa không hả?
1: Hả?
0: Đấy, em xem, anh đã dặn nó là không được đi ra ngoài. Thế mà hôm nay nó lại ra ngoài quanh quẩn bên cây bà mụ hoa kia. Trời đất ơi, con mụ hoa bán đồ tạp hóa em biết chứ.
2: Sao thế Linh, con không nghe lời bố mẹ có phải không? Sao anh nhét rẻ vào mồm nó thế?
0: Vì nó hét to quá. Chưa làm gì nó mà nó đã to miệng hét toáng lên. Anh đành phải nhét rẻ vào miệng để cho nó im luôn.
2: Mẹ đã nói với con là con chỉ được chơi ở trong nhà, tuyệt đối không ra khỏi nhà cơ mà.
0: Hôm nay đi làm về, anh mở cửa đi ra ngoài mua điếu thuốc. Lúc anh đi về đấy, thấy nó đứng bên con mũ hoa, nhìn thấy anh, cái con mũ ấy lại còn dọa anh. Này, nếu còn đánh nó nữa thì tôi sẽ báo cho công an nhé.
2: Chết thật, chỉ tại mày. Mày mà làm hỏng việc thì tao cho mày chết, đồ mất nết. Bữa nay có còn muốn ra ngoài chơi nữa không?
1: Dạ không ạ, con chờ rồi mẹ.
0: Ôi dạo ôi, đắc bằng gì nó. Hôm nay nó dạ vâng vâng, ngày mai nó lại đi chơi như thường. Nó có sợ gì đâu.
2: Thôi được, chiều nay đi làm tao phải xích nó lại.
1: Con xin mẹ, đừng xích con lại, con chờ rồi mà.
2: Im
1: con
2: ngay.
1: Nói thật mà, đừng có xích con lại.
2: Tao không có thời gian để đôi co với mày. Tao còn phải đi nấu cơm ăn, rồi còn đi làm buổi chiều nữa.
0: Em nấu cơm đi, anh xem thời sự buổi trưa một lát, xem có tin tức gì mới không nhé.
2: Dạ, để em đi nấu cơm. Trời ơi, ai bảo mày nhấn bếp ga? Đồ ăn hay, tại sao lúc nào mày cũng làm cho tao bực mình thế hả?
0: Sao thế?
2: Nó là nghịch bếp ga, ở nhà mà nghịch kiểu này thì có ngày cháy nhà.
0: Quỳ xuống đất, mày cứ quỳ ở đấy. Trưa nay mày đừng có hỏng ăn uống gì nữa. Quỳ xuống mau.
1: Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ tha cho con đi mẹ ơi.
0: Không tha thứ gì hết, mày quỳ xuống.
1: Mẹ ơi, tha cho con đi mẹ.
2: Anh nhận giúp em mớ rau.
0: Được, để đấy anh làm cho. Con này á là phải trị nó cho đến nơi đến chốn thì mới được. Nó không thì nghịch lắm.
2: Kệ nó, cho nó nhìn đói, cho chừa cái thói nghịch dại đi.
1: Mẹ ơi, con quỷ nào chân lắm rồi mẹ. Mẹ tha cho con đi mẹ.
0: Không tha, tao bảo mày rồi. Quỳ là mày phải quỳ, nghe chưa?
1: Mẹ ơi, mẹ cho con ăn cơm với. Con đói lắm rồi mẹ ơi.
2: Không ăn uống gì hết, cứ quỳ đi. Khi nào không còn sức mà nghịch nữa thì thôi.
1: Dạ ơi, có buồn thì cũng đừng có khóc nhé. Cố gắng nhịn đói một chút. Khi nào bố mẹ không giận nữa thì chị sẽ được ăn cơm. Lúc ấy chị sẽ cho em ăn thật nhiều cho khỏi đói nhé. Nào, em đừng nghiền nào. Khi nào được ăn cơm sẽ có cả thịt nữa, ngon lắm. Mùi cơm thơm phức, thơm ơi là thơm. Nào, em đừng nghiền nào. Chị biết em đói lắm rồi. Chị cũng vậy. Từ sáng giờ chị chưa có miếng gì vào bụng hết, nên bụng chị sôi ọc ọc lên rồi. Em thương chị, em đừng có chạy nhá. Em mà chạy là chị không đuổi theo được đâu. Ơ kìa, sao em lại bay đi thế? Dê ơi, cho chị mời dê ơi.
2: Ai cho mày được phép lấy cơm ăn hả?
1: Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Con không lấy cơm ăn mẹ.
0: Lại còn cãi à?
1: Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi.
0: Mày lại còn hét to nữa hả? Em lấy rẻ lại đây, bịt cái miệng nó lại.
1: Mẹ ơi,
0: con này quả là lì lợm. Tao đã bảo là mày phải quỳ dưới đất đúng 4 tiếng cơ mà. Thế mà mày lại đi lục cơm, làm đổ vỡ cả nồi cơm điện, hư hết cả rồi, đồ phá hoại.
1: Con xin mồ mồ ơi, mồ tha cho con đi mồ.
2: Thôi được rồi, để đó cho em. Trời ơi, tại sao tao lại sinh ra một đứa con như mày, không biết nghe lời gì cả, đồ hư không? Mày lại còn cứng đầu à? Có nghĩa là bố mẹ đổ oan cho mày phải không? Mày lại còn gào cho tôi nữa.
0: Em tránh ra, để đấy chứ anh. Này, mày lại còn nhìn tao trừng trừng nữa à? Cái con này lì lợm lắm, mày lì lợm lắm. Phải làm thế cho mày chưa? Mày chưa hẳn.
2: Thôi chết rồi, đến giờ em phải đi làm rồi anh ơi. Anh ở nhà với nó nhé. Em phải đi đây cái.
0: Anh cũng phải đi làm chứ. Ở nhà sao được?
2: Hay là lấy dây xích nó lại, nếu không nó lại thò cổ ra ngoài là rách việc đó anh ạ.
0: Được, em cứ đi đi, để đấy cho anh.
1: Linh ơi, Linh ơi, cháu có sao không? Nào, ra đây cô cháu uống sữa này. Linh ơi, dậy đi cháu. Đây, cô cháu bánh mà ăn kiểu đói. Trời ơi, con Linh làm sao rồi?
3: Đâu, nó ở đâu?
1: Tôi gọi mãi mà không thấy trả lời, không biết nó có bị làm sao không.
4: Lúc trước chị có thấy nó bị đánh không?
1: Trời ơi, nó bị đánh nhiều lắm. Cả hai vợ chồng thi nhau đánh con bé. Nhưng tôi không dám chạy sang, sợ cô chú ấy lại mắng tôi là đồ vô công rồi nghề.
3: Sao chị không nói với em?
1: Vì tôi sợ chú ấy trả thù. Tôi thì một thân một mình, có mệnh hề gì tôi biết kêu ai.
3: Thôi được rồi, Thoa, em về lấy cái búa ra đây cho anh.
4: Thế anh đi làm gì?
3: Phá cửa chứ còn gì nữa.
4: Anh phá khóa nhà người ta thì phạm pháp đó.
3: Em cứ đưa búa đây cho anh, tội vạ đâu anh chịu, phải cứu người trước đã.
1: Lúc trưa tôi ngó qua khe cửa, thấy con Linh bị chú ấy đánh ghê quá mà nó không dám kêu. Tôi thấy nó quỳ dưới đất mấy tiếng liền. Sau đó tôi đi ngủ thì nghe thấy tiếng đổ loạng choạng bên nhà. Sau đó nghe tiếng con Linh hét thất thanh lên rồi im bặt. Tôi chở cô chú ấy đi làm rồi vội chạy sang đây kêu nó, nhưng gọi mãi không thấy nó trả lời. Trời ơi, con Linh bị kiến bô đẩy người mà nó vẫn nằm im bất động thế này.
4: Sao mặt nó sưng vù bầm tím thế này? Sao bố mẹ nó lại nhét rẻ vào mồm con bé? Thật là dã man.
3: Xem nó có thở nữa không?
4: Nó chỉ thở thoi thóp nữa thôi anh à.
3: Em bế nó lên đây, để anh lấy xe rồi chở nó đi cấp cứu. Ngay, nhanh lên.
4: Nhanh lên anh.
1: Tôi chết rồi chú Quang ơi, bố nó về rồi.
0: Ai cho các người phá cửa nhà tôi thế này?
3: Đây, anh nhìn con bé đây, nó sắp chết đến nơi rồi. Chúng tôi không vào cứu nó thì để nó chết à?
0: Rồi hơi, không phải việc của nhà anh.
3: Anh
0: để cho tôi.
3: Anh định để nó chết à?
0: Tôi đã bảo đưa nó cho tôi cơ mà.
3: Anh phải đưa nó đi cấp cứu ngay, nếu không nó chết mất.
0: Chết thế nào được? Con tôi biết chứ.
3: Anh có đưa nó đi viện không?
0: Tôi có đưa hay không là việc của tôi. Tôi đã bảo là không phải là việc của nhà anh cơ mà.
1: Trời ơi, con Linh nhún người rồi, không thấy nó bất thở nữa. Nhanh lên chú Quang ơi.
3: Thoa ơi, em lái xe, còn chị Hà bế Linh đi cấp cứu ngay. Đi, nhanh lên.
5: Lúc này tại bệnh viện, Linh nằm trên giường cấp cứu, các bác sĩ vây quanh. Chú Quang, cô Thoa, chị Hà đứng ngồi không yên, lo lắng cho Linh. Bỗng bác sĩ cất tiếng:
0: các anh chị nên gọi người nhà của bé đến ngay, vì tình trạng sức khỏe của bé rất xấu.
3: Vâng, chúng tôi đã báo cho bố đẻ của cháu biết rồi. Bố cháu đang trên đường đến đây anh ạ.
4: Bác sĩ ơi, thế bé Linh có sao không ạ?
0: Sức khỏe của bé hiện nay rất yếu, toàn thân tím tái, phần đầu của bé bị sưng to, trán và mắt

0: bầm xanh. Trong đầu của bé có tụ máu bầm nên không mở mắt được. Bé bị chấn thương sọ não nặng lắm đấy. Trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, huyết áp tụt, rối loạn nhịp tim. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cố cứu.
1: Trời ơi, cháu bị chấn thương sọ não à? Bộ giường và mẹ nó đúng là ác quỷ, không còn tính người nữa.
0: Các anh, các chị phải báo cho công an để bắt ngay khẩn cấp vì đã có hành vi hành hung đánh cháu trọng thương, nghiêm trọng như thế này.
2: Chúng tôi đã báo với công an và công an đã bắt giam cả hai vợ chồng để điều tra xét xử.
0: Chúng ta ai cũng có con, vậy mà bố mẹ của bé lại đánh đập bé đến mức như thế này thì chúng tôi không thể nào hiểu nổi.
1: Linh ơi, Linh, tỉnh lại đi cháu. Tội nghiệp, 16 tuổi đầu mà đã bị bố mẹ ruồng rẫy đánh đập như thế này. Bố mẹ ơi, đừng đánh con đau quá bố mẹ ơi.
3: Ôi, con bé tỉnh rồi.
0: Đây là khoảng tỉnh sau hôn mê. Nếu bé tiếp tục tỉnh nữa thì còn có khả năng cứu sống. Nhưng nếu nó bị hôn mê sâu thì chúng tôi sợ bé sẽ không qua khỏi đâu.
2: Trời ơi, trời ơi, tội nghiệp con, tội nghiệp con bé quá.
4: Linh ơi, Đại bác, Đại bác, nhìn thấy con bị đánh mà không nhảy vào cứu ngay, để con đến nông nỗi này là tại bác tất cả. Linh ơi,
1: chị bình tĩnh lại đi, có ai muốn như vậy đâu. Thật tình em cũng đau lòng lắm, chẳng biết phải làm sao nữa. Cầu trời cho Linh khỏe mạnh, bình an.
4: Mẹ ơi, mẹ đừng trách điện con, đừng vứt con đi. Mẹ ơi, con đau đầu lắm mẹ ơi.
1: Mẹ đây con nằm ngủ đi, con yên tâm đi. Có mẹ đây rồi, con đừng có lo bị đánh nữa. Linh ơi, cháu ngủ đi.
4: Mẹ ơi, sao mắt con cũng mở được nữa rồi mẹ ơi. Con không nhìn thấy gì cả mẹ ơi. Tội quá mẹ ơi, con sợ lắm.
1: Mẹ đây, con đừng có lo.
4: À, mẹ ơi, mẹ đừng có đánh con nữa. Con chưa rồi mà. Bố ơi, bố đừng nhét rẻ vào mồm con. Con không khóc nữa đâu bố ơi. Bố tha cho con đi bố.
1: Linh ơi, cô Thoa đây mà, tỉnh dậy đi con.
4: Cô Thoa ơi, con rể của con đâu rồi?
1: Con rể của con, nó chết rồi, con bay làm sao được nữa.
4: Con rể của con chết rồi à?
1: Nó chết thật rồi.
4: Nó chết đời rồi cô ơi. Tại con không được ăn cơm nên không có cơm cho nó ăn. Con để nó chết đói rồi. Anh Tuấn dặn phải cho nó ăn, không là nó chết đói. Anh Tuấn ơi, con dễ chết rồi anh ơi. Dễ ơi, sao em lại chết dễ ơi.
1: Nín đi con, cô sẽ mua cho con dễ khác nhá.
4: Không, con dễ ấy anh Tuấn tặng con. Anh dặn đừng để nó chết, mà bây giờ nó đã chết thật rồi cô ơi. Con buồn lắm cô ơi.
5: Linh ơi, anh và bố đến đây rồi.
4: Anh ơi, con dê của anh chết rồi.
5: Anh biết rồi, nín đi, rồi anh sẽ tìm cho em một con dê khác.
2: Linh ơi, Linh ơi, bố đến với con đây.
4: Bố ơi, mắt con không nhìn thấy gì cả bố ơi.
2: Trời ơi, con tôi.
4: Bố đừng khóc, con sẽ được về ở với bố chứ bố. Bố đừng bỏ rơi con nữa bố nhé.
2: Không, bố sẽ không bao giờ bỏ con nữa đâu. Con của bố mà.
4: Bố ơi, bố đưa con về ngay bố. Đừng bỏ con ở đây một mình, con sợ lắm bố.
2: Bố biết rồi. Ôi con ngoan của bố, bố sẽ đưa con về nhà ngay mà.
4: Con đau đầu lắm bố ơi.
2: Linh ơi, tỉnh dậy đi con ơi.
0: Đề nghị tất cả ra ngoài. Anh chuẩn bị tinh thần đi, vì lần này bé hôn mê sâu

0: Thử giãn mạnh, chắc bé, bé sẽ không qua khỏi đâu.
1: Bác chị ơi, bác chị cố gắng cứu con tôi.
0: Vâng, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi rất tiếc là không thể làm gì kỳ hơn.
1: Trời ơi, con tôi, con ơi, con.
2: Linh ơi, đừng chết em ơi.
0: Anh cố gắng bình tĩnh, vì còn có cháu Tuấn, nó còn nhỏ. Anh là chỗ dựa tinh thần cho cháu. Anh đừng để cháu bị ảnh hưởng về mặt tâm lý anh nhé.
1: Vâng, tôi hiểu.
2: Linh ơi, mẹ đã giết con rồi. Linh ơi,
1: cô đi đi. Cô đi đi. Đừng đến đây làm phiền bố con tôi nữa. Xin này, xin cô hai chữ bình yên trời ạ.
2: Anh ơi, em sai rồi. Em có lỗi với bố con anh nhiều lắm.
1: Tôi xin cô. Tôi xin cô đừng nói gì nữa mà thêm đau lòng. Bây giờ con tôi ra nông nỗi này, cô có nói gì cũng trở thành vô nghĩa. Tại sao cô không để cho tôi nuôi nó? Tôi đã van xin cô hết mực mà cô vẫn đòi là đưa nó đi theo. Bây giờ cô đã giết nó rồi, cô còn mong mỏi cái gì nữa?
2: Linh ơi, tha thứ cho mẹ con ơi.
3: Linh ơi, em đừng chết Linh ơi.
1: Trời ơi, thế là con tôi đi rồi. Đi thật rồi, Linh ơi.
2: Con ơi!
1: Cô nghĩ cô vẫn còn đủ tư cách mà gọi nó là con nữa. Cô có biết không, nó chết trong đói khát, oan trái và đau đớn. Nó có tội tình gì mà cô bắt nó nhịn đói mà quỳ suốt 4 tiếng đồng hồ trong khi cô ôm thằng nhân tinh đi ngủ? Nó chỉ bắt con dế rồi vô tình làm đổ nồi cơm. Thế mà cô và thằng nhân tinh ác quỷ ấy đã nhét rẻ vào mồm con tôi, rồi đánh đập con tôi đến dã man như vậy. Nó cũng là con người, nó lại còn nhỏ, mà sao cố đánh nó chết đến như vậy? Nó đau lắm mà không thể kêu lên được. Nó còn nhỏ mà cô, nó biết gì đâu. Cô có bực tức ai thì cũng đừng trút lên đầu đứa con mới 6 tuổi như vậy chứ. Nó chưa nhận được tình yêu thương trong cuộc sống mà phải gánh chịu tất cả những nỗi đau và sự hành hạ tàn ác nhất do chính mẹ mình gây ra. Sao cô ác hơn loài cầm thú như vậy? Con tôi chết rồi, đau đớn quá các người ơi.
4: Linh ơi,
1: Hỡi những ai chứng kiến cảnh này, không ai không khỏi đau lòng. Trẻ em như búp trên cành, trẻ em bị đối xử tệ bạc, trẻ em bị hành hung đến nguy cơ mất mạng sống như thế này. Hỡi tất cả mọi người, hãy nhìn đây, nhìn để rồi chúng ta suy ngẫm. Đã đến lúc cả xã hội phải góp phần đẩy lùi nạn bạo lực gia đình. Đây là trách nhiệm không chỉ của riêng ai, không chỉ của cơ quan tố tụng, mà là của toàn xã hội. Bảo vệ toàn diện các quyền của trẻ em cũng chính là bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.
4: Quý vị vừa nghe câu chuyện truyền thanh Đánh mất lương tâm của tác giả Chu Hoàng Yến. Câu chuyện khép lại, nhưng nỗi đau thì thật khó phai, phải không quý vị? Một đứa trẻ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho sự ích kỷ, sự vô trách nhiệm và bạo lực của người lớn. Xin đừng im lặng trước bạo lực của gia đình. Xin đừng để tiếng khóc của mỗi đứa trẻ chỉ được nghe thấy khi đã quá muộn, quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình câu chuyện truyền thanh kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả, thưa quý thính giả, ba ba gai sông Quàng là loài thủy sản bản địa tại các xã Mường Quàng, Tri Lễ, tỉnh Nghệ An, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế rất cao. Việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm loài vật này đã mở ra một hướng làm kinh tế cho người dân, đồng thời góp phần bảo tồn loài đặc hữu địa phương. Mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án này qua chuyên mục Khoa học Công nghệ ngày hôm nay. Trước hết là một vài tin tức hoạt động khoa học công nghệ nổi bật.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở định hướng của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp Mobifone, Suntech X, VNPT, Viettel tập trung xây dựng kho dữ liệu chung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu. Kho dữ liệu dùng chung được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ công tác quản trị và phát triển.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức đào tạo tư duy sáng tạo, đổi mới và tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ trong chiến lược phát triển sản phẩm, thương mại hóa và chinh phục nhà đầu tư hiệu quả cho start-up, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các thành viên thuộc các dự án được lựa chọn vào vòng đào tạo cuộc thi TechFest Nghệ An Open 2026, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, xây dựng chiến lược thương mại hóa và khả năng kết nối, chinh phục nhà đầu tư.
1: Khóa tập huấn nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, nâng cao kỹ năng kết nối, huy động vốn, thuyết trình và thuyết phục nhà đầu tư cho đội ngũ cán bộ phụ trách khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và giáo viên.
0: Ba ba gai chỉ sinh sống ở vùng sông Quàng, tập trung ở đoạn sông từ xã Tri Lễ đến xã Mường Quàng ngày nay. Do có giá trị cao nên loài này bị đánh bắt nhiều, thậm chí đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quá trình nghiên cứu, nhân giống và nuôi thương phẩm loài này tại xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An trong mục Từ nghiên cứu tới ứng dụng ngày hôm nay.
1: Gia đình ông Vi Văn Thoải, xóm Minh Tiến, xã Mường Quàng có ao nuôi ba ba gai thương phẩm với diện tích 150m2 với 600 con ba ba giống. Tuy thời gian nuôi dài lên tới 2 năm mới có thể thu hoạch, nhưng giá trị kinh tế của ba ba gai rất lớn so với trước đây nuôi trâu bò. Cũng với thời gian 2 năm, hiệu quả kinh tế của nuôi ba ba cao gấp nhiều lần. Ông Thoải chia sẻ.
2: Sau khi ông tham gia nuôi ba ba đấy, ba ba gai sông Quàng thì thấy hiệu quả, gia đình sản xuất rất là có hiệu quả. Thu nhập trong gia đình nuôi ba ba thì còn 2-3 năm mới được

0: đến 3 đến 4 cân, nó là hiệu quả hơn con bò đấy.
1: Trước nguy cơ tuyệt chủng của loài ba ba đặc hữu trên sông Quàng, năm 2022, Sở Khoa học Công nghệ và Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong đã triển khai nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen ba ba gai sông Quàng tại huyện Quế Phong. Từ nhiệm vụ này, hơn 100 cá thể ba ba đã được thu nhập từ tự nhiên, thuần dưỡng trong ao nuôi. Đây chính là cơ sở bước đầu để tiếp tục triển khai dự án khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm ba ba gai sông Quàng. Ông Vi Văn Chín, thư ký dự án cho biết.
2: Qua quá trình tìm hiểu ở trên thị trường cũng như là cái thực tế tại địa phương về điều kiện khí hậu thời tiết, cũng như là cái nguồn ba ba sẵn có tại địa phương, thì như trước đây thì qua quá trình đánh bắt tự nhiên thì nó bị gần như tuyệt chủng. Cũng thấy được giá trị về kinh tế của con ba ba thì thấy là thị trường rất là ưa chuộng. Thứ hai nữa là cái nguồn nhân lực tại chỗ thì có thể là vận dụng được. Và thứ ba nữa thì cái nguồn thức ăn thì có thể thu gom được tại địa phương. Và cái con ba ba này thì trong quá trình theo dõi thì nó phát triển rất tốt và nó phù hợp với cái điều kiện khí hậu thời tiết ở trên địa bàn xã.
1: Với cơ sở thuần dưỡng ba ba bố mẹ và nhân giống từ nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen, dự án đã tiếp thu kinh nghiệm sản xuất giống ba ba, nghiên cứu, học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật từ nhiều mô hình trên toàn quốc, từ đó thành công trong sản xuất ba ba với quy mô 500 con giống trên một năm. Con giống được xuất bán sau 6 tháng với kích cỡ 80 đến 100 gram trên một con. Từ các con giống đạt chuẩn, dự án đã xây dựng mô hình nuôi ba ba thương phẩm. Ba ba được nuôi trong 2 năm với thức ăn chủ yếu là cá tạp, ốc biêu, phế phụ phẩm từ lò mổ. Do đã được thuần dưỡng trong ao nên tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt với trọng lượng khi xuất bán đạt từ 2 đến 2,5 kg một con. Giá thành từ 500 đến 600.000 đồng một kg. Ông Vi Văn Chín chia sẻ thêm.
2: Thấy hiệu quả rõ rệt nhất, thứ nhất là biết được cái cách để nuôi và theo dõi, chăm sóc cũng như là phòng trừ dịch bệnh cho con ba ba từ môi trường tự nhiên mà về mình thuần chủng để nuôi. Và thứ hai nữa là trong quá trình triển khai dự án thì mình từng bước là nắm vững được cái kỹ thuật, rồi từng bước áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào trong quá trình nuôi và sản xuất giống cũng như là nuôi thương phẩm.
1: Từ kinh nghiệm trên mô hình thực tế, dự án đã xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ba ba gai phù hợp với đặc điểm đặc trưng của loài và điều kiện tự nhiên tại địa phương. Đây là cơ sở để nhân rộng mô hình trên địa bàn xã Mường Quàng. Vốn chủ trương phát triển các mô hình vật nuôi đặc hữu như chồn, rúi, vịt bầu quỳ, ba ba. Ông Lưu Văn Tùng, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An nói.
3: Mô hình của anh Vi Văn Chín là tổng số lượng đến bây giờ, thời điểm bây giờ là hơn 1.800 con, mà con to nhất là hơn khoảng gần như 8 đến 2 yến. Từ những cái mô hình này, riêng nuôi ba ba thương phẩm rồi là nuôi chồn, nuôi vịt, các mô hình ấy, thì là bà con bây giờ là cũng đang thích nghi dần, rồi là dần dần sẽ nhân rộng ra được ở trên địa bàn cả toàn xã.
1: Ba ba gai là loài động vật bản địa thuộc danh sách các loài nguy cấp cần được bảo tồn trong sách đỏ Việt Nam. Ngoài việc bổ sung thêm một loài vật nuôi có giá trị cho người dân địa phương, việc nhân giống và nuôi thương phẩm ba ba gai tại xã Mường Quàng đã góp phần giảm việc khai thác trái phép loài này trong tự nhiên, từ đó bảo tồn và nâng cao tính đa dạng sinh học của hệ động vật tại các địa phương vùng miền Tây Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều di tích, danh thắng, nhiều điểm đến thú vị. Tuy nhiên, để du khách khắp nơi biết và tìm đến thì cần một nền tảng với đầy đủ các thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt, đủ trẻ trung, hấp dẫn để chạm tới nhu cầu của giới trẻ. Dự án khởi nghiệp Toplist Nghệ An đã nhìn thấy khoảng trống ấy.
4: Trang web Toplist Nghệ An ra mắt từ năm 2023. Một website tổng hợp cung cấp thông tin về du lịch, ẩm thực, giải trí, công nghệ, thời trang, dịch vụ tại Nghệ An. Do lập ra dựa trên nhu cầu của khách du lịch và các bạn trẻ, nên Toplist Nghệ An không đơn thuần liệt kê và cung cấp thông tin. Website đưa ra các hướng dẫn về đường đi, số điện thoại hotline, hình ảnh trực quan và đặc biệt là các đánh giá từ nhiều người dùng. Điều mà giới trẻ hiện nay rất coi trọng trước khi quyết định trải nghiệm. Anh Phan Tài, founder dự án

0: án Toplis Nghệ An nói.
1: Cái nền tảng sổ hóa Toplis Nghệ An để sổ hóa cái những cái địa điểm du lịch, những cái di tích lịch sử, những cái nhà hàng, quán ăn, những điểm mà check-in cho giới trẻ để giúp những cái khách du lịch đến với Nghệ An á, thì sẽ có dễ dàng nhìn thấy và dễ dàng tìm thêm thông tin khi đến với Nghệ An. Và ngoài ra thì nó giúp người dân địa phương có thể tra cứu mọi thông tin rõ ràng về các đa ngành trong nội tỉnh. Ngoài ra thì đối với doanh nghiệp ở Nghệ An thì nó sẽ giúp doanh nghiệp Nghệ An là quảng bá những hình ảnh và những cái sản phẩm dịch vụ chất lượng của doanh nghiệp.
0: Với các bạn trẻ tham gia dự án, hành trình tìm hiểu, thu thập hình ảnh, dẫn chuyện về các di tích lịch sử, văn hóa của quê hương đã mang lại nhiều cảm xúc. Và chính những hình ảnh trẻ trung do các bạn sản xuất đã mang đến một Nghệ An tươi mới, năng động mà vẫn lắng đọng, sao chiếu sâu văn hóa trên nền tảng số. Em Nguyễn Hoài Anh, sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Vinh chia sẻ.
2: Em cảm thấy rất là vui, rất là vinh dự vì mà mình được làm cái công việc này, được chia sẻ các cây danh lam thắng cảnh đến các nền tảng cho mọi người. Em nghĩ là cái cách làm của bọn em thì nó sẽ tiếp cận được nhiều bạn trẻ hơn.
0: Sau hơn 3 năm xây dựng và vận hành, website hiện đã tiếp cận 2,5 triệu lượt xem. Trung bình mỗi ngày có từ 1.500 đến 2.000 lượt xem. Dự án cũng mở rộng trên nhiều nền tảng TikTok, Facebook. Đặc biệt trên nền tảng TikTok, các video đăng tải nhận được từ 10.000 đến 20.000 lượt xem, tiếp cận rất nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh.
3: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện khởi nghiệp vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Kính thưa quý vị, quê hương trong mỗi người thường được bắt đầu từ những điều rất đỗi thân thương, đó là dòng sông, là cánh đồng, là những mùa mưa nắng, tiếng mẹ ru bên cánh võng và những câu nói mộc mạc đã trở thành một phần ký ức. Với người con xứ Nghệ, quê hương còn là những âm thanh, hình ảnh rất riêng, là mô, tê, răng, sứa, là dòng lam xanh biếc và những tình cảm luôn sâu nặng trong lòng người xa quê. Từ những cảm xúc ấy, nhà thơ Triệu Huệ Quân đã viết nên những vần thơ giàu tình yêu dành cho quê hương. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc, nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn đã đưa những vần thơ ấy vào âm nhạc, tạo nên ca khúc Tình Em Xứ Nghệ, một ca khúc mộc mạc, tha thiết về quê hương và con người xứ Nghệ.

0: Kính thưa quý vị, nhà thơ Triệu Huệ Quân vốn không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng với chị, thơ ca và âm nhạc luôn là những người bạn đồng hành, là nơi gửi gắm những tình cảm và cảm xúc trong hành trình cuộc sống, những rung động về quê hương, về con người và những ký ức thân thương đã tìm đến chị qua những câu thơ giản dị. Với tình em xứ Nghệ, đó là một miền quê được gọi tên bằng những hình ảnh rất gần gũi: dòng sông Lam, cánh đồng, tiếng mẹ ru, những đêm trăng và những lứa đôi hò hẹn. Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn cũng là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ. Hiện nay anh đang học tập và công tác tại Hà Nội, nhưng những ký ức, tình cảm về quê hương vẫn luôn là một phần trong đời sống cảm xúc. Khi đọc những phần thơ của Triệu Huệ Quân, anh đã bắt gặp ở đó những cảm xúc rất thật, rất gần với mình. Từ sự đồng điệu ấy, thơ và nhạc đã gặp nhau. Hai người con xứ Nghệ cùng tìm thấy trong nhau một tiếng nói chung về quê hương, để rồi tình em xứ Nghệ được cất lên bằng cả tình thơ và tình nhạc. Nhà thơ Triệu Huệ Quân tâm sự.
1: Là một người con của quê hương xứ Nghệ, thì ngay từ thuở bé, từ bên trong đã có sẵn một cái cảm xúc và tình yêu với những cái làn điệu dân ca, với những cái câu hò điệu ví của quê hương. Và khi mà viết cái tác phẩm này thì tôi cũng rất là trăn trở và cũng rất là suy nghĩ, là tìm một cái lối viết có tính sáng tạo, có tính mới mẻ. Ngoài cái việc mà sử dụng những cái hình ảnh về núi Hồng, sông Lam, rồi câu hò điệu ví, rồi gừng cay muối mặn, thì tôi đưa cái hình ảnh câu chuyện của bài thơ gắn với những cái nhân vật và một cái câu chuyện trữ tình. Thì đấy là cái cảm xúc và cái cách để hình thành cái tác phẩm Tình em xứ Nghệ.
0: Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn cho biết thêm.
2: Những câu thơ rất là hay, và bản chất thơ của chị Triệu Huệ Quân thì đã có tính nhạc ở trong đấy rồi. Và tôi đã lấy bài thơ đấy để tôi khổ. Tôi thì tôi muốn đưa một cái thứ âm nhạc nó nhẹ nhàng, nó cả acoustic, hoặc là có thể những dàn giấy vào đấy để thay đổi một cái màu mà từ trước đến giờ mọi người vẫn hay làm. Mình muốn có một cái nét gì đấy nó lạ lẫm mà dễ nghe hơn một tí.
0: Quê hương ai cũng có dòng sông, có cánh đồng và hai mùa mưa nắng. Ca khúc bắt đầu bằng những hình ảnh rất đỗi quen thuộc của quê hương, không có những điều lớn lao. Tình em xứ Nghệ được dệt nên từ dòng sông, từ cánh đồng, những đêm trăng và tiếng mẹ ầu ơ bên cánh võng. Nhưng càng đi sâu vào ca khúc, tình yêu quê hương càng được thể hiện qua những hình ảnh mang đậm dấu ấn xứ Nghệ. Hai tiếng chi mô mạch nguồn xứ sở, xanh biếc dòng Lam, ánh mắt trong vời vợi. Đó không chỉ là vẻ đẹp của một miền quê, mà còn là vẻ đẹp của tiếng nói, của tâm hồn và con người xứ Nghệ. Để rồi, với người đã từng đi qua những tháng năm phiêu bạt, quê hương trở thành bến gọi trở về, nơi gột rửa những đắng cay và níu giữ bước chân người xa xứ. Nhà thơ Triệu Huệ Quân cho biết thêm.
1: Sau khi mà cả cái âm nhạc được vang lên á, thì nhà thơ bắt đầu nhìn thấy cái cảm xúc từ bên trong, cái giai điệu mà ngay từ lúc mình viết thơ á, gần như là được hiện thực. Và qua một cái từng sáng tác của nhạc sĩ thì nó bay bổng hơn, nó thăng hoa hơn, và nó đẩy một cái tác phẩm lên một cái vẻ đẹp mà nó tuyệt vời hơn cả lúc mà chỉ là trong những con chữ.
0: Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn chia sẻ.
2: Thực ra cung quảng ở trong Tình em xứ Nghệ thì tôi sử dụng những quảng mang màu sắc của dân ca xứ Nghệ của mình bình thường thôi. Cách tiến hành giai điệu nó theo một cái quy củ của âm nhạc mà nó chưa được chia đoạn cụ thể. Tôi cùng tiến hành giai điệu theo một cái hướng là âm nhạc sẽ được đẩy lên dần. Từ đầu sẽ âm nhạc sẽ nhẹ nhàng ở viết ra những quảng thấp. Và sau đó những cái đoạn, những phần điệp khúc, tôi đẩy âm nhạc nó cao lên, những cái nốt cao để chạm ngưỡng của ca sĩ. Và đàn cổ đá thì nó như là đúc kết lại cả toàn bộ một cái tác phẩm.
0: Thưa quý vị, có lẽ điều làm nên sức lay động của tình em xứ Nghệ chính là sự giản dị. Từ những hình ảnh thân quen của quê nhà, ca khúc đã kể một câu chuyện về tình yêu, về nỗi nhớ và sự thủy chung của người con xứ Nghệ. Và ở những câu hát cuối, sông Lam hết nước thì người ơi, anh đây mới hết tình. Một cách nói mộc mạc mà sâu nặng như lời khẳng định về một tình yêu không dễ vơi cạn. Bởi với người con xứ Nghệ, quê hương không chỉ để nhớ mà còn là nơi để trở về. Tình em xứ Nghệ là cuộc gặp gỡ của hai người con cùng chung một miền quê, nơi những vần thơ của Triệu Huệ Quân đã tìm thấy giai điệu của Phạm Tôn Tẫn để tình yêu được ngân lên thành một khúc hát. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Tình em xứ Nghệ. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây diện mạo đô thị tại Nghệ An, đặc biệt là đô thị Vinh có sự thay đổi mạnh mẽ với những tòa nhà chung cư liên tiếp mọc lên. Đó là minh chứng rõ nét cho tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, những vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có diện tích đỗ xe vẫn còn nhiều bất cập. Vì vậy, quyết định 42 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ra đời nhằm đảm bảo diện tích đỗ xe cho mỗi căn hộ chung cư sẽ góp phần giải quyết vấn đề này. Đây cũng chính là chủ đề của vấn đề đô thị kỳ này. Trước hết là những thông tin đô thị nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong đợt kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và các tuyến đường hư hỏng xuống cấp trên địa bàn một số phường trung tâm của tỉnh phục vụ công tác chỉnh trang đô thị mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo cần gấp rút bố trí vốn cho dự án cấp bách nhằm chống ngập đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Theo đánh giá thực tế, đây là dự án cấp bách có vai trò tiêu thoát nước cho đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, một trong những điểm thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất tiếp tục bổ sung kinh phí cho dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tính toán cân đối kỹ nguồn vốn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 12704 về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động và tuần tra kiểm soát, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện có hành vi kinh doanh vận tải hành khách không đúng quy định, nhất là các phương tiện hoạt động dưới hình thức xe dù, xe ghép, xe tiện chuyến, tập trung tại các tuyến, địa bàn, vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng đón trả khách trái quy định. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 11 năm 2026.
0: Sau những trận mưa lớn gây ngập nhiều khu vực, tỉnh Nghệ An đang đẩy nhanh các giải pháp nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho đô thị Vinh. Hệ thống cống, hồ điều hòa, kênh mương, cửa phai và trạm bơm được đồng loạt chỉnh trang, kỳ vọng hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài khi mưa lớn xuất hiện. Hiện nay nhiều công trình chống ngập tại đô thị Vinh đang được các đơn vị khẩn trương triển khai, từ nạo vét kênh, hồ điều hòa đến sửa chữa cống, cửa phai, trạm bơm. Các hạng mục được thực hiện đồng thời nhằm từng bước khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực đô thị.
1: Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gây rối an ninh trật tự trên các tuyến địa bàn trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ. Không chỉ tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai, lực lượng chức năng còn chủ động rà soát, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Thưa quý vị thính giả, tình trạng thiếu chỗ đỗ xe tại các chung cư ở Nghệ An diễn ra phổ biến và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân cũng như gây mất mỹ quan đô thị. Điều này xuất phát từ việc số lượng ô tô và xe máy tăng nhanh, trong khi các quy chuẩn thiết kế cũ không còn theo kịp thực tế. Vì vậy, việc đảm bảo thực hiện quyết định 42 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy định diện tích đỗ xe tối thiểu dành cho mỗi căn hộ chung cư là yêu cầu cấp thiết.
1: Những tòa chung cư nối tiếp nhau với hàng trăm căn hộ nhưng lại thiếu diện tích đỗ xe. Cả hành lang, vỉa hè lẫn lòng đường trở thành điểm đỗ xe bất đắc dĩ. Đó là thực trạng đã và đang diễn ra phổ biến tại nhiều chung cư trên địa bàn đô thị Vinh hiện nay. Là một trong những hộ dân nằm trong

0: diện bố trí tái định cư từ các tòa chung cư Quang Trung cũ. Gia đình anh Trần Ngọc Dũng đã về sinh sống tại tòa CT2A thuộc khu A chung cư Dầu Khí Quang Trung gần 10 năm nay. Một trong những điều khiến anh và cư dân ở đây bức xúc nhất chính là những khó khăn vất vả liên quan đến vị trí đỗ xe hàng ngày.
1: Nhà chúng tôi đã tái định cư ở đây, là sáng đây cũng gần 10 năm rồi. Nhưng mà cái vấn đề bức xúc của người dân ở đây là có tầng hầm để xe máy nhưng không có tầng hầm để ô tô. Mà cái số lượng ô tô bây giờ người dân ở đây họ dùng rất là nhiều. Đường để người dân đi cũng có, đừng có nói là thuận tiện về giao thông. Mà ở chính quyền cũng có là cũng xuống đây nhắc nhở nhiều nhưng mà xe thì quá, số lượng quá nhiều.
0: Hiện trên địa bàn khối 1 phường Thành Vinh có 4 tòa chung cư đã đưa vào sử dụng và còn 3 tòa đang trong quá trình xây dựng với tổng số hơn 1.000 căn hộ. Trong khi đó, hầu hết các chung cư đã vận hành đều chỉ có hầm để xe máy với diện tích hạn chế, còn phương tiện ô tô phải tự tìm chỗ đậu. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Ngô Xuân Thủy, trưởng ban quản lý chung cư CT2A Quang Trung, phường Thành Vinh và ông Phạm Văn Hải, khối trưởng khối 1 Quang Trung, phường Thành Vinh, nói.
2: Cái mặt bằng chung thì nói về xe máy thì để ở hai bên đường, ô tô thì đầu ở giữa đường. Dân cư sinh hoạt rất là phức tạp, rất là khổ. Bạn biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cái tai nạn nó xảy ra. Nói cho cùng là bức xúc của người dân nó rất lớn. Vấn đề trẻ con đi học thế thôi. Các cháu ra khỏi đường này nó sợ. Nó không biết đi đường nào cả.
3: Hiện nay thì các cái hầm chung cư cũng không thể chứa hết được cái lượng xe, nhất là xe máy và ô tô. Ô tô thì hình như là chỉ có 1 đến 2 chung cư là có được vài chiếc đặt ở bên dưới. Còn nữa là để tràn lan ra tất cả các mặt đường, gây ách tắc giao thông.
0: Việc thiếu chỗ đỗ xe, nhất là ô tô tại các chung cư gây nên rất nhiều phiền toái, bất tiện cho người dân, nhất là ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc cũng như đưa đón con cái. Anh Nguyễn Thành Đông là một trong những cư dân đầu tiên của chung cư Techco Phúc Thịnh trên đường Lê Mao kéo dài. Nhưng trong 5 năm qua, anh rất vất vả trong việc tìm vị trí đỗ xe.
4: Năm 2021 đến giờ là đến tận năm 2016 mà cũng chưa có chỗ tôi đi đâu. Rất vất vả trong cái quá trình đưa đón con đi học. Xe thì cứ thấy là quán thì vật vả thì khắp mấy, chứ không có được một cái chỗ cố định. Mình mà đi ra đưa con đi học một tí chẳng hạn, thì là có người khác đi vào, nên mình phải đánh xe đi vòng khắp mấy ở đấy để mà tìm được cái chỗ đồ là nhiều người là phải tìm hơn 30 phút thêm mới có một cái chỗ đầu ạ.
0: Chỉ cần dạo quanh một vòng các khu chung cư, không khó để bắt gặp hình ảnh hàng dài ô tô, xe máy tràn ra lòng đường, chiếm trọn vỉa hè. Những điểm đỗ xe tự phát mọc lên, bãi đỗ xe chung cư vốn là hạ tầng thiết yếu, nay lại trở thành điểm nóng, tranh chấp, khi nhu cầu của người dân gia tăng vượt xa quy hoạch ban đầu của các dự án. Để phần nào giải quyết thực trạng thiếu bãi đỗ xe tại các chung cư cũng như tốc độ phát triển của các phương tiện cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 42/2026 có hiệu lực từ ngày 20/7/2026, quy định chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích chỗ để xe trong đô thị gắn với nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với nhà chung cư thương mại, diện tích chỗ để xe bao gồm đường nội bộ trong gara, bãi đỗ xe tối thiểu là 28m² cho một căn hộ. Đối với nhà chung cư xã hội, diện tích chỗ để xe bao gồm đường nội bộ trong gara, bãi đỗ xe tối thiểu là 17m² cho một căn hộ. Điều này là hết sức cần thiết và cần sự vào cuộc tích cực của các bên liên quan trong quá trình triển khai. Ông Phạm Văn Hải, khối trưởng khối 1 Quang Trung, phường Thành Vinh và ông Hồ Đức Hoàng, phòng kinh tế hạ tầng đô thị, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Cái quyết định của Ủy ban tỉnh thì tôi thấy rất là phù hợp. Là vì hiện nay với cái tốc độ phát triển của người dân, về cái mua xe ô tô này, tốc độ rất nhanh. Như thế nó mới giải quyết được những cái vấn đề rất bức xúc của người dân. Và để cho người dân họ cũng rất yên tâm là cái nơi đậu xe, thứ nhất là nó an toàn. Thứ hai nữa là cùng tránh hư hỏng về mất mát.
5: Với trách nhiệm của phường thì trong quá trình về theo thẩm quyền hiện nay thì phường đang là cơ quan phê duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn theo chức năng quản lý. Thì tại là phường sẽ thứ nhất là về quy hoạch của phường sẽ đảm bảo tuân thủ theo các quy định của tỉnh. Cái thứ hai nữa trong quá trình thi công trực tuyến thi công thì phường sẽ có những cái giám sát, chỗ nó kiểm tra sẵn sàng thường xuyên để đảm bảo cái diện tích đỗ xe theo đại quy hoạch được.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc áp dụng các chỉ tiêu theo quyết định 42. Các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện theo

0: đỗ xe an toàn đúng quy định.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai và anh Trần Đô rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã bước qua những bài kiểm tra và đã biết mình cần phải điều chỉnh phương pháp học tập cũng như sắp xếp lại thời gian ôn tập như thế nào rồi.
2: Xin chúc cho các em nhỏ sẽ tiếp tục có được những niềm hứng thú trong học tập và đạt được kết quả như mong muốn nha. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với những nội dung sau. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là phóng sự bàn về cách để khơi dậy niềm vui trong học tập.
0: Ở phần cuối chương trình sẽ là một những câu chuyện ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về nghị lực phi thường của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Trước hết, chúng ta sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Chúng mình cùng nghe nhé.
2: Mới đây, tại trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ, xã Vạn An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp cùng với các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Tuần lễ năm nay mang chủ đề Thực học, thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời. Một điểm nhấn của tuần lễ là yêu cầu nâng cao năng lực số và khả năng làm chủ công nghệ. Tại lễ phát động, Hội khuyến học tỉnh đã trao 40 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các học sinh khác.
0: Tuần qua, trường trung học cơ sở thị trấn Kim Sơn phối hợp với Tổ Cảnh sát Giao thông Quế Phong và Công an xã Quế Phong đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tại buổi tuyên truyền, các em được cung cấp nhiều kiến thức thiết thực về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực học đường, luật an ninh mạng và cách nhận diện tin giả, tin AI, cùng tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên xã An Châu phối hợp với Công an xã đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải hội thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử trong các liên đội trên địa bàn xã.
2: Dịp gần đây, Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu Năm phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định. Phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng liên quan đến bạo lực học đường được tái hiện với trình tự tố tụng nghiêm túc. Từ hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư đến bị cáo, các vai diễn đều do chính các em đảm nhận. Nhờ vậy, các em được trực tiếp quan sát diễn biến một phiên xét xử, hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật và những hậu quả có thể xảy ra.
0: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076-2026, vừa qua Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức trưng bày chuyên đề Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An. Quốc Tử Giám Thăng Long ra đời vào năm 1076 là trường quốc học đầu tiên. Hiện nay nơi đây còn lưu giữ 82 tấm bia tiến sĩ được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Trong số đó, Nghệ An tự hào có 44 vị tiến sĩ và 4 vị từng giữ chức tế tử, tư nghiệp của Quốc Tử Giám Thăng Long. Hoạt động trưng bày là dịp để các em học sinh hiểu hơn về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, để thêm tự hào về mảnh đất Khoa Bảng xứ Nghệ.
2: Các em thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và anh Trần Đô sẽ dành tặng các em ca khúc Giấc mơ tuổi thần tiên, sáng tác Nguyễn Hoàng Linh do bạn Uyên Nhi và Bảo Nghi thể hiện. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: Em thân mến, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là một giai điệu ngọt ngào về tình bạn. Mỗi bạn nhỏ đều có những ngày đến lớp thật vui, những kỷ niệm và những giấc mơ tuổi học trò chia sẻ cùng nhau. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những cách thức để khơi dậy niềm vui trong học tập nhé.
1: Các em thân mến, có một câu hỏi mà có lẽ không ít các bạn nhỏ đã từng tự hỏi, bao giờ mới được nghỉ học nhỉ? Ước gì không phải đi học, không phải làm bài tập nhỉ? Bởi với một số bạn, việc phải ngồi vào bàn học giống như một cực hình. Một số bạn ngồi học được một lúc lại thấy chán, sẽ thẫn thờ nghịch ngợm hoặc làm việc riêng. Nhìn đến bài tập thì thấy nhiều, thấy khó, thậm chí có bạn chỉ nghĩ đến chuyện phải học thôi cũng đã thấy mệt. Có bạn đã trì hoãn việc học, cố gắng chơi thêm một chút rồi học. Có bạn thì ngồi vào bàn học sẽ buồn ngủ, không tập trung. Và sau đây thì chúng ta sẽ nghe một số các bạn nhỏ chia sẻ về những lần không tìm thấy niềm hứng thú trong học tập của các bạn ấy.
2: Em thi nhiều lúc mẹ phải nhắc mấy lần, em phải chịu ngồi vào bàn học. Kiểu em nọ thể thích học tí múa cơ. Khi ngồi vào bàn học thì em chỉ mong học xong thật nhanh để được đi chơi.
3: Em kiểu ngày ngày ngồi vô bàn học rồi kiểu là nó muốn làm bài tập chứ cả. Nó thấy thú vị chứ cả, bài múa cũng khó, bài múa cũng dài. Nó thấy thích băng xem tivi, xem điện thoại.
4: Em thích đi chơi hơn ạ. Tại đi chơi thì vui, con học thì nó vui mấy. Kiểu phải nhớ kiến thức, phải làm bài tập.
5: Em ngồi vào bàn học là thấy bài tập rành khó làm, phải suy nghĩ lâu. Ngồi học lâu là rành chán nên khi học bài em hay đi uống nước, đi vệ sinh. Em chỉ ước là rằng mình không phải làm bài tập mà vẫn được lên lớp.
1: Điều gì khiến một số bạn nhỏ lại không tìm thấy niềm vui và sự hào hứng trong học tập nhỉ? Thực ra nguyên nhân của chuyện này cũng có khá nhiều. Có thể đơn giản là các bạn chưa tìm thấy điều gì thú vị trong những bài học của mình. Khi việc học chỉ xoay quanh việc nghe giảng, ghi chép, làm bài tập rồi làm kiểm tra và những điều được học lại không thu hút được sự quan tâm của các bạn, hoặc các bạn không được trải nghiệm trong cuộc sống và một số bạn thì chưa tìm được cách học phù hợp với mình. Có bạn thích được nhìn, được làm, được thực hành. Có bạn thích trao đổi, thảo luận. Cũng có bạn lại cần nhiều thời gian để hiểu một vấn đề. Nếu cứ phải học theo một cách duy nhất, các bạn có thể sẽ thấy việc học ngày càng nhàm chán. Nhất là khi chưa kịp hiểu bài thì đã phải chuyển sang một nội dung mới. Rồi cũng có những bạn đã từng gặp khó khăn trong học tập và nhiều lần có cảm giác mình không làm được. Mỗi lần không hiểu bài, làm sai bài hay bị điểm chưa tốt, các bạn sẽ dễ nản lòng. Và có lẽ sâu xa hơn cả, đó là khi các bạn chưa được trao đủ cơ hội để chủ động trong việc học. Nếu các bạn được đặt câu hỏi, được lựa chọn, được thử sức, được thực hành, được mắc lỗi và tự tìm cách giải quyết vấn đề, việc học sẽ không chỉ là tiếp nhận kiến thức từ thầy cô mà các bạn sẽ được trở thành người khám phá kiến thức.
0: Vậy làm thế nào để việc học không còn là một điều khiến cho các bạn nhỏ cảm thấy nhàm chán mà trở thành một hoạt động thú vị, khiến mình muốn học và muốn khám phá nhiều hơn? Đầu tiên, các bạn cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc học. Chúng ta học để có kiến thức, để giúp mình trưởng thành và kiến thức có thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Khi hiểu rằng học để làm chủ tri thức và ứng dụng vào thực tế thì sẽ tạo ra nguồn động lực cho các em. Một yếu tố quan trọng nữa là sự sáng tạo trong cách thức học. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của bạn Nguyễn Ngọc Tường Vi, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh.
2: Em nghĩ là để tạo được hứng thú trong học tập thì mình phải xác định được các mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Khi có mục tiêu thì mỗi khi hoàn thành một việc nhỏ, mình sẽ cảm thấy hào hứng và vui mừng.
0: Ngoài ra, để học tập trở nên thú vị, chúng ta cần tìm cách kết nối kiến thức với những điều mà mình yêu thích. Ví dụ, nếu bạn thích âm nhạc, hãy thử kết hợp các bài học với các bài hát. Hoặc nếu bạn là người yêu thích lịch sử, hãy tìm hiểu về những sự kiện lịch sử thú vị thông qua các bộ phim tài liệu. Học tập từ những nguồn tài nguyên đa dạng sẽ giúp bạn tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong việc tiếp thu kiến thức. Và với bạn Trần Ánh Nguyệt, trường Trung học cơ sở Trường Vinh 1, thì lại có cách riêng của mình như sau.
4: Những bài nào mà nhiều chữ quá thì em hay vẽ sơ đồ hoặc dùng bút màu để ghi những ý quan trọng. Có những bài em còn tự vẽ hình ra, thấy mất thời gian một chút nhưng sau nhìn lại thì em nhớ được bài, học vậy rất vui và cứ đọc đi đọc lại, thấy rất là nhớ.
0: Một không gian học tập sạch sẽ, thoáng mát và được trang trí theo sở thích sẽ giúp các bạn nhỏ cảm thấy thoải mái hơn khi học. Ngoài ra, học tập cùng với bạn bè cũng là một trong những cách hiệu quả để tăng động lực. Bạn Đặng Cường, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh cho biết.
3: Em thích học với các bạn hứa là ngồi học một mình. Có ba nào em không hiểu thì em hỏi bạn rồi hãy cùng tìm cách làm. Có khi bọn em còn thi xem ai làm nhanh hơn. Hoặc đặt câu hỏi cho nhau. Thì giống như đang chơi một trò chơi. Cuối cùng mình vẫn nhớ được bài ạ.
0: Để học tập trở thành một hoạt động thú vị, các bạn nhỏ cần thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Điều này không chỉ giúp các bạn làm sâu sắc thêm hiểu biết mà còn tạo ra những trải nghiệm thực tế, từ đó tạo ra niềm vui. Ví dụ, nếu bạn học về khoa học, hãy thử nghiệm các thí nghiệm đơn giản tại nhà. Nếu bạn học ngoại ngữ, hãy cố gắng giao tiếp với người nước ngoài hoặc tham gia các câu lạc bộ ngôn ngữ. Bên cạnh đó, việc học có mục tiêu rõ ràng cũng là yếu tố quan trọng giúp tạo ra niềm vui. Những mục tiêu đó có thể là học giỏi một môn, tham gia cuộc thi học thuật hay đạt được chứng chỉ trong một lĩnh vực nào đó. Khi tiến bộ và đạt được những mục tiêu đó, các bạn nhỏ sẽ cảm thấy tự hào, hứng thú và có thêm động lực để tiếp tục học tập. Cuối cùng, các bạn nhỏ cần phải có sự hỗ trợ từ thầy cô, bố mẹ và bạn bè trong việc tạo niềm vui và hứng thú trong học tập. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người bạn đồng hành, hỗ trợ tinh thần học tập của học sinh. Bố mẹ chính là người nhắc nhở, kèm cặp và khích lệ các bạn trong học tập. Bạn bè cùng lớp với những chia sẻ, trao đổi kiến thức cũng sẽ giúp các bạn cảm thấy việc học không cô đơn và thêm phần thú vị.
1: Các em thân mến, tạo niềm vui và hứng thú trong học tập là một hành trình cá nhân mà mỗi người phải nỗ lực rèn luyện. Bằng cách xác định mục tiêu, tìm kiếm niềm vui trong nội dung học, tạo lập môi trường học tập tích cực, sử dụng công nghệ hiện đại. Hãy nhớ rằng, học tập không chỉ đơn thuần là một nghĩa vụ, mà còn là một cơ hội để khám phá thế giới và phát triển bản thân. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn một chút bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi đời mênh mông do bạn Mai Lam và Gia Linh thể hiện.

0: Em thân mến, chúng ta đã được thư giãn phần nào với âm nhạc rồi và tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với câu chuyện có nhan đề Bàn chân kỳ diệu, kể về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, một tấm gương sáng về ý chí vượt khó trong học tập. Các em cùng lắng nghe nhé!
1: Cậu bé Nguyễn Ngọc Ký sinh ra ở vùng quê Hải Hậu, tỉnh Nam Định trước đây. Từ nhỏ, đôi tay của Ký đã bị liệt, không thể cầm nổi một cây bút. Nhìn các bạn cắp sách đến trường mỗi sáng, Ký ở nhà, lòng buồn và ao ước được đi học biết bao. Rồi một ý nghĩ chợt đến với cậu, tay không cầm được bút thì còn đôi chân. Ký kẹp một mảnh gạch vào ngón chân, rồi tập vẽ xuống nền đất những nét chữ nguệch ngoạc. Nét đầu tiên siêu vẹo, nét thứ hai cũng siêu vẹo, nhưng cậu không bỏ cuộc. Sau đó, Ký được đến lớp, cô giáo sắp cho cậu một chiếc bàn nhỏ ở góc lớp để thuận tiện viết bằng chân. Nhưng cầm bút bằng ngón chân đâu có dễ. Giấy nhào nát, mực dây khắp trang vở, các ngón chân mỏi nhừ. Có lúc bàn chân bị chuột rút, co quắp lại, đau đến mức cậu phải nằm ngửa ra suýt xoa. Nhìn đôi mắt Ký ngần ngần nước, cô giáo cũng xót xa. Thế nhưng, đợi cho cơn đau qua đi, Ký lại cặp bút vào chân và tiếp tục tập viết. Hôm nay một nét, ngày mai thêm một nét. Trời nắng hay trời mưa, trong góc lớp ấy, lúc nào cũng có bóng dáng cậu học trò nhỏ ngồi miệt mài bên chiếc bàn của mình. Ký phải viết hàng trăm lần để có một con chữ tròn trịa, phải làm hàng trăm lần một bài thủ công, tập xoay compa hàng chục lần để được học hình học. Dần dần, những nét chữ nguệch ngoạc ngày nào đã trở nên ngay ngắn, rõ ràng và đẹp hơn từng ngày. Ký cứ thế mà trở thành học sinh giỏi toán toàn miền Bắc và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu, là sinh viên duy nhất có tác phẩm xuất bản ngay khi vừa tốt nghiệp của khoa văn. Rồi Nguyễn Ngọc Ký trở thành thầy giáo dạy ngữ văn, được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Thầy còn viết sách, kể lại hành trình đi học của mình để khích lệ nhiều thế hệ học trò. Với hơn 30 tác phẩm gồm thơ, văn và truyện ký, đặc biệt, thầy đã viết chính câu chuyện cuộc đời mình thành những cuốn hồi ký như Tôi đi học, Tôi học đại học, Tôi đi dạy học, rồi Tâm huyết trao đời. Đến năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam tặng thầy danh hiệu người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết. Sau khi nghỉ hưu, dù sức khỏe không tốt, nhưng thầy Nguyễn Ngọc Ký vẫn hăng say cống hiến cho nền văn học nước nhà. Những năm tháng cuối đời, mặc dù phải chống chọi với bệnh suy thận, thầy vẫn miệt mài đi giao lưu với học sinh, vừa tiếp khách, tư vấn tâm lý qua tổng đài 1088 và vừa sáng tác. Nhà văn, nhà giáo ưu tú qua đời vào năm 2022, để lại tấm gương sáng về nghị lực, ý chí và lòng kiên trì bền bỉ cho bao thế hệ học trò.
0: Các em thân mến, câu chuyện về thầy Nguyễn Ngọc Ký cho thấy hoàn cảnh khó khăn đến mấy cũng không thể ngăn được một người có ý chí và lòng kiên trì. Thầy đã không bỏ cuộc dù có những lúc đau đớn, mệt mỏi. Thầy đã trở thành nhà giáo, thành nhà văn để tiếp lửa cho nhiều người khác.
1: Chắc hẳn là mỗi bạn nhỏ của chúng ta cũng sẽ có những lúc gặp khó, những lúc thấy mệt và chán nản học tập.

0: hãy tự nhủ mình cần phải cố gắng thêm một chút, nghị lực thêm một chút, thành công sẽ mỉm cười với các bạn nhỏ kiên trì. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Trần Đô Lê Mai cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát

0: Nghệ An gặp mặt và tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026.
1: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt chúc mừng ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh.
0: Chống khai thác EU, Nghệ An tập trung khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.
1: Thực hiện chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đã linh hoạt triển khai giải pháp Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn. Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch triển khai chương trình cho công chức nghỉ hưu sớm hướng tới mục tiêu cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động trong khu vực công mỗi năm để tiết kiệm ngân sách nhà nước.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính trong chương trình Thời sự phát thanh chiều nay, thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 chiều nay, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt tôn vinh các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Cùng dự chương trình có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 350 đại biểu là doanh nhân tiêu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 19.600 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm thu nhập ổn định cho khoảng 500.000 lao động, đóng góp khoảng 90% tổng số thu nội địa. Cùng với sản xuất kinh doanh hiệu quả, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Nghệ An cũng tích cực tham gia an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2026 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm của Nghệ An vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tăng 9,75%, trong đó quý 3 tăng 10,11%, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách hơn 25.711 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn thu hút đầu tư đăng ký đạt 107,5 nghìn tỷ đồng, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ, trong đó vốn FDI đạt 2,49 tỷ đô la Mỹ. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà. Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, cùng với việc triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã xác định phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, mở ra những không gian và động lực phát triển mới. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng tiếp tục được tập trung đầu tư, nhiều công trình dự án động lực được triển khai. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Nghệ An mở rộng đầu tư, tham gia sâu hơn vào các dự án, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, từng bước vươn lên, nâng cao quy mô và năng lực cạnh tranh. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh vào một số nội dung trọng tâm, trong đó tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai đầu tư, giải phóng mặt bằng, không để khó khăn vướng mắc kéo dài, làm mất thời gian và cơ hội của doanh nghiệp.
2: 9 tháng đầu năm thì chúng ta đã khởi công các dự án là khoảng 5,2 tỷ đô. Đây là một cái nỗ lực rất lớn. Thường trực Tỉnh ủy giao cho Đảng ủy ban thành lập tổ để giúp cho doanh nghiệp. Như vậy là coi như là có thể nói rằng trong các dự án trọng điểm của tỉnh trong thời gian qua thì được các nhà đầu tư rất là tin tưởng vào tỉnh, cải cách nhanh gọn, như cảng nước sâu Cửa Lò chúng tôi làm trong một tháng xong, rồi là đền Eo Huy Yên Lập chỉ trong 4 tháng là xong, và đường cao tốc Vinh Anh Thủy, rồi là chúng ta nhiều dự án như vậy, các nhà đầu tư như tập đoàn Sun thì chúng tôi làm trong 3 tháng là xong.
0: Cùng với tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian đầu tư, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận các nguồn lực, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
2: Tháng 11 tới, thì tỉnh ủy sẽ ban hành nghị quyết về phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến 2030, trong đó đề ra các giải pháp nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An phát triển mạnh, bền vững, có năng lực cạnh tranh, từng bước hình thành các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có vai trò dẫn dắt, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 doanh nghiệp, doanh nhân và 21 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An năm 2026. Đây là sự ghi nhận của tỉnh Nghệ An đối với những đóng góp to lớn, đồng thời động viên cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, chăm lo đời sống cho người lao động, lan tỏa tinh thần nhân ái, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt chúc mừng 96 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10, ngày truyền thống văn phòng cấp ủy 18 tháng 10, ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và 78 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc gặp mặt. Tham gia cuộc gặp mặt có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận biểu dương những nỗ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy và cán bộ hội viên các tổ chức hội thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 với nhiều nhiệm vụ mới, khó, tiến độ khẩn trương, đòi hỏi sự quyết tâm và đổi mới trong toàn hệ thống chính trị, trong đó có vai trò trách nhiệm quan trọng của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các tổ chức chính trị xã hội. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc và các tổ chức chính trị xã hội không chỉ thể hiện ở chất lượng công việc của từng đơn vị, mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, bảo đảm tham mưu đúng, trúng, kịp thời, có tính chiến lược và khả thi. Mỗi nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, không để chậm trễ, tồn đọng. Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ và tinh thần tận tụy cống hiến, đề cao trách nhiệm nêu gương, tính chủ động sáng tạo và ý thức tổ chức kỷ luật. Cùng với đó, các cơ quan cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương nghị quyết của cấp ủy. Đối với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, gắn bó mật thiết với cơ sở và hội viên, phát huy vai trò đại diện, kịp thời nắm bắt phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chăm lo các đối tượng khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ tin tưởng các cơ quan đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường phối hợp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.
0: Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Thời gian qua, công tác chống khai thác EU trên cả nước đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối VMS và những bất cập trong truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn cần được tập trung khắc phục. Tại Nghệ An, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và đạt được nhiều chuyển biến tích cực. 100% tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, đánh dấu, cập nhật dữ liệu. 99,6% tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. 100% sản lượng thủy sản khai thác của tàu cá từ 15 mét trở lên bốc dỡ qua cảng được giám sát trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh ủy đã xử lý 52 trên 62 tàu cá vi phạm liên quan đến mất kết nối VMS và vượt ranh giới vùng được phép khai thác. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, Nghệ An không có tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc bị nước ngoài bắt giữ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực chống khai thác IUU, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tăng cường giám sát các tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu mà còn hướng tới xây dựng ngành thủy sản hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
1: Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo góp ý các dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến đối với 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Các dự án luật gồm Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Luật định danh và xác thực điện tử, Luật an ninh dữ liệu, Luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các đại biểu tập trung góp ý vào những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, các quy định tác động trực tiếp đến thực tiễn thi hành pháp luật. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cho rằng việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện các dự án luật là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục ra soát toàn diện các quy định, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức cá nhân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật, hạn chế tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn hoặc khó áp dụng trong thực tiễn.
0: Tối qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026. Các cá nhân được lựa chọn từ 127 hồ sơ đề cử của 34 tỉnh, thành phố, có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, đạt doanh thu từ 30 đến 200 tỷ đồng một năm. Nổi bật, nông dân Phạm Văn Lượng, Hải Phòng đạt doanh thu 206 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh giống gia cầm. Lễ tôn vinh nhằm lan tỏa các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại.
1: Bộ Công Thương đang xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân từ 15 đến 16% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Theo dự thảo, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt hơn 1.041 tỷ đô la Mỹ trong kịch bản tăng trưởng cao. Năm 2025, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 475 tỷ đô la, tăng 17% so với năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chiếm 88,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Để hiện thực hóa mục tiêu, các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu đa dạng hóa thị trường và tăng cường liên kết sản xuất. Đồng thời, cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, giúp hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Kho bạc nhà nước điều chỉnh giảm kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2026 từ 500.000 tỷ đồng xuống 400.000 tỷ đồng nhằm phù hợp tình hình thị trường, nhu cầu huy động vốn. Riêng quý tư dự kiến phát hành 100.000 tỷ đồng, trong đó trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm một nửa. Tính đến ngày 12 tháng 10, kho bạc đã huy động được 316.000 tỷ đồng, tương đương gần 80% kế hoạch năm sau điều chỉnh. Lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện quanh mức 4,43%, cao nhất kể từ năm 2023, theo chuyên gia Junta Việt Nam. Nhu cầu vốn cho đầu tư công, thị trường thuận lợi, dư địa tín dụng ngân hàng thu hẹp là những yếu tố thúc đẩy phát hành trái phiếu. Việc điều chỉnh kế hoạch được kỳ vọng giúp cân đối huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng, giảm áp lực hoàn thành mục tiêu phát hành trong năm. Trong tiến trình chuyển đổi số, hạ tầng viễn thông được coi là mạch máu quyết định sự thông suốt của thông tin và hiệu quả quản lý hành chính. Thế nhưng, tại nhiều bản làng, vùng cao miền Tây Nghệ An, sóng điện thoại, Internet còn là niềm mơ ước của người dân. Thực hiện chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đã linh hoạt triển khai giải pháp Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đây được xem là giải pháp tức thì tháo gỡ điểm nghẽn thông tin cơ sở. Phóng viên Thành Cường phản ánh.
3: Giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An, không ít bản làng nhiều năm qua vẫn chịu cảnh 3-0. Không sóng điện thoại, không Internet, thậm chí một số nơi còn chưa có điện lưới quốc gia. Giao thông trắc trở, việc nắm bắt thông tin, tiếp cận dịch vụ công hay học tập của con em gặp vô vàn khó khăn. Ông Lương Văn Hiền, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý nói.
4: Cơn bão số 3 2025 bây giờ là nước tôi, cả nhà, cả đường không có đường đi, sóng điện thoại không có, liên lạc bây giờ là thông tin liên lạc cũng được, chỉ liên dục là cần núi mà được gọi được.
3: Ông Seo Văn Thủy, bí thư chi bộ bản Phia Oi, xã Nhôn Mai cho biết.
5: Từ bản về cách trung tâm xã là khoảng gần 10 cây số, sóng điện thoại mạng thì rất là phức tạp, khó khăn để liên lạc thông tin về cấp xã hoặc về nhất là bà con bình ổn đi lại.
3: Quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 895 triển khai thiết bị Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đây là hành động cụ thể thuộc chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số của tỉnh. Dù địa hình hiểm trở, các lực lượng gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Điện lực Nghệ An và Viettel Nghệ An đã khẩn trương khảo sát, bố trí nguồn điện, lắp đặt kỹ thuật để nhanh tiến độ xóa vùng lõm sóng. Ông Nguyễn Đình Lâm, Phó phòng chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định.
6: Đến hôm nay thì đã lắp cái vệ tinh tầm thấp của tỉnh Nghệ An là thứ 8 đến 31 thiết bị của tỉnh Nghệ An mà được Bộ Quản lý Giáo. Thì với cái thiết bị nó hiện đại như thế này thì nếu như không mất điện thì luôn luôn nó có phát đảm bảo cái hoạt động để biết là được rồi. Còn cũng là kỳ vọng là trong cái quá trình hoạt động của thiết bị này nó không trục trặc, nếu có trục trặc thì địa phương không xử lý được, không hướng dẫn được quá mà thì chúng tôi sẽ lấy trực tiếp và sẽ là có tham vấn những cái chuyên gia trong cái cung cấp thiết bị này để đảm bảo cái vận hành tốt nhất và để người dân hình thành cái kỹ năng trong cái việc là tương tác trên môi trường số.
3: Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn thông tin liên lạc, sóng Internet Starlink giữa đại ngàn còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, y tế và dịch vụ công trực tuyến cho đồng bào vùng cao. Lần đầu tiên, những cuộc gọi video xuyên qua núi rừng kết nối người dân với người thân phương xa mà không còn bị gián đoạn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai bày tỏ.
7: Trên địa bàn xã Nhôn Mai, đến thời điểm hôm nay thì có 5 vùng là bị lũ sóng. Hôm nay thì cũng rất là vui mừng, cũng là các cái

0: và đặc biệt là trong cái đổi công nghệ số sắp tới này.
1: Bà Vi Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho biết.
2: Hiện nay thì trung tâm cung ứng dịch vụ của xã thì cũng đang xây dựng kế hoạch để đi trực tiếp gửi các bản bị làm sóng và các bản được lắp đặt là sắt lính hoa sẽ cài đặt tất cả hệ thống để có thể nhân dân trực tiếp có thể là nộp hồ sơ trực tuyến để có thể làm thủ tục bất kỳ hồ sơ của cá nhân mình.
1: Triển khai Starlink là một bước đi linh hoạt, sáng tạo và kịp thời. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự bền vững và đi vào chiều sâu, giải pháp vệ tinh này vẫn mang tính chất tạm thời trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất. Về lâu dài, giải pháp căn cơ vẫn đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa từ các doanh nghiệp viễn thông chủ lực như Viettel, VNPT trong việc lắp đặt các trạm phát sóng BTS di động, phủ sóng diện rộng tới từng thung lũng bản xa.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức lễ xuất quân Đoàn Thể thao Nghệ An tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Tới dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10, Đoàn Thể thao Nghệ An có 300 thành viên, bao gồm 292 vận động viên, cùng lực lượng huấn luyện viên và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu giành 17 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 28 huy chương đồng tại đại hội, xếp thứ 25 đến 23 trên 36 tỉnh thành, ngành. Để hoàn thành mục tiêu trên, thời gian qua các bộ môn đã chủ động rà soát lực lượng, tuyển chọn những vận động viên có thành tích và triển vọng, xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp, tổ chức tập huấn, thi đấu, cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và chuẩn bị tốt nhất về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật cũng như tâm lý cho vận động viên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, các huấn luyện viên và toàn thể vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, đồng thời đề nghị các vận động viên phải phát huy cao nhất năng lực sở trường, thi đấu tự tin bản lĩnh, trung thực, quyết tâm và hết mình vì màu cờ sắc áo quê hương, bình tĩnh quyết tâm vượt qua chính mình trong từng nội dung thi đấu để đạt được các mục tiêu đề ra.
4: Phát huy vai trò đoàn kết tập hợp thanh niên tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện cống hiến và trưởng thành là những nội dung được nhấn mạnh tại tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại Đại học Vinh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ những dấu ấn kinh nghiệm trong công tác đoàn kết tập hợp và đồng hành với thanh niên, những đóng góp của các thế hệ tuổi trẻ Nghệ An trong các phong trào hoạt động vì cộng đồng cũng được nhắc lại, qua đó khẳng định vai trò của thanh niên trong từng giai đoạn phát triển. Dịp này, 70 gương thanh niên tiêu biểu và 16 công trình phần việc tiêu biểu được tuyên dương ghi nhận những đóng góp trong công tác hội và phong trào thanh niên.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 942 về phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, chống ngập úng ở đô thị và vệ sinh môi trường năm 2026. Đợt phát động được triển khai đồng loạt từ 16 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Các địa phương và đơn vị thủy lợi sẽ tập trung nạo vét kênh mương, tu sửa đê điều hồ đập, khắc phục sạt lở do mưa lũ, đồng thời toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh kiên cố hóa giao thông nông thôn, khơi thông các điểm nghẽn thoát nước đô thị, chỉnh trang cảnh quan xanh sạch đẹp. Điều gì làm nên giá trị của một doanh nghiệp bên cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, đó còn là trách nhiệm. Sự sẻ chia với cộng đồng khi doanh nghiệp phát triển, đồng thời biết chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa và bồi đắp theo thời gian. Tại Nghệ An, tinh thần ấy đang được nhiều doanh nghiệp doanh nhân thể hiện bằng những việc làm thiết thực.
4: Với Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, gần 70 năm hoạt động không chỉ là hành trình của sản xuất kinh doanh, mà còn là hành trình gắn bó với cộng đồng. Từ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến các hoạt động an sinh xã hội, doanh nghiệp luôn cố gắng góp sức bằng những việc làm thiết thực. Ông Trương Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, nói:
5: Chúng tôi xác định một doanh nghiệp thì không thể nhìn vào hiệu quả của doanh nghiệp ngoài sống và làm việc theo đúng pháp luật và các chính sách đường lối của Đảng. Thì ở nội tại doanh nghiệp thì phải có sự chăm lo cho cán bộ nhân viên, và sống trong người đó là cái việc mà an sinh xã hội, thì đấy không phải là cái để làm hình ảnh cho công ty, mà phải xác định đấy là cái một cái tấm huyết của cái người lãnh đạo của doanh nghiệp đối với cái cộng đồng chúng xã hội. Vì khi mình có tâm, có tâm thì khi đó mình mới lớn mạnh.
4: Đảm nhiệm vai trò như một lá chắn vững chắc bảo vệ vùng hạ du, khẳng định vai trò trụ cột trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cán bộ nhân viên người lao động công ty thủy điện Bản Vẽ còn xem việc đóng góp và hỗ trợ an sinh xã hội cho bà con nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này là trách nhiệm và cũng là tình cảm, sự gắn kết giữa doanh nghiệp với địa phương. Ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ, chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 cho biết thêm.
6: Chúng tôi cũng luôn quan điểm là cái việc sản xuất kinh doanh phải đồng hành với lại chính quyền địa phương. Đấy, thì trong cái thời gian vừa qua thì công ty cũng đã dành cái nguồn lực hàng tỷ đồng một trong năm để mà hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân chăm sóc cái y tế, giáo dục và hỗ trợ các người nghèo và những cái gia đình khó khăn do thiên tai.
4: Từ miền xuôi đến miền ngược, tinh thần sẻ chia đang trở thành một nét đẹp trong cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An. Những ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng, những phần quà đến với người nghèo, hay sự chung tay mỗi khi thiên tai bão lũ xảy ra, để cho thấy doanh nghiệp không đứng ngoài những vấn đề của cộng đồng. Luật sư Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An, và ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bảng, chia sẻ.
7: Chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian như Covid-19, hay lũ quét, hay là Tết vì người nghèo, hay là các cái chương trình an sinh xã hội thiện nguyện, thì các hội hiệp hội làm rất là tốt. Ở đây ngoài cái vấn đề thăm hỏi ân cần với những người yếu thế, rồi những cái gia đình khó khăn hoàn nạn, thì đang còn lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng của các hiệp hội, để cho mọi người dân nhận ra cái tính nhân văn trong xã hội. Đặc biệt thì đối với Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An, thì cái nhiệm kỳ vừa rồi thì hiệp hội đã ủng hộ hơn 20 tỷ.
8: Ví dụ rằng là địa bàn xã Kim Bảng thì các doanh nghiệp không lớn, nhưng mà thực sự mà nói là các doanh nghiệp rất đồng hành để thực hiện cái công tác an sinh xã hội nhằm là xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt là cái Tết Nguyên đán của năm 2026 thì các doanh nghiệp và các cái cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thì đã ủng hộ cho địa phương để thực hiện cái công tác an sinh xã hội là đạt gần 4 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn tỉnh.
4: Doanh nghiệp lớn mạnh tạo ra việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhưng khi thành quả ấy được lan tỏa trở lại cộng đồng, giá trị của sự phát triển càng trở nên trọn vẹn. Đó cũng là cách doanh nghiệp xây dựng niềm tin, vun đắp sự gắn kết và cùng địa phương hướng tới một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
4: Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong đúng ngày nước này tổ chức bầu cử nếu Kiev quyết định tiến hành bỏ phiếu. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ đề xuất ngừng bắn 60 ngày của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng cần hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đề nghị của Nga chỉ giới hạn trong ngày bầu cử, không phải là một lệnh ngừng bắn kéo dài. Ông cho rằng khoảng thời gian 60 ngày mà Kiev đề xuất có thể được sử dụng để tập hợp lại lực lượng và tiếp tục chiến đấu. Liên quan đến tình hình chiến sự, Điện Kremlin cho biết chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Trong khi đó, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện thỏa thuận với điều kiện Nga có hành động tương ứng.
3: Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai chương trình cho công chức nghỉ hưu sớm nhằm hướng đến mục tiêu cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động trong khu vực công mỗi năm để tiết kiệm ngân sách nhà nước. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu từ năm tài chính 2027. Trong giai đoạn đầu, chính sách này sẽ tập trung vào các nhân sự từ 50 tuổi trở lên. Đối với nhóm lao động từ 40 tuổi, họ có đủ điều kiện tham gia nếu có sức khỏe kém hoặc cần phải chăm sóc người thân. Chính phủ đang cân nhắc mức hỗ trợ nghỉ hưu sớm tương đương hơn 12 tháng lương, tuy nhiên con số chính xác vẫn đang trong quá trình thảo luận với Bộ Tài chính. Gói hỗ trợ nghỉ hưu sớm lần này là một trong những giải pháp của chính phủ nhằm giải phóng thêm nguồn lực tài chính, tạo vùng đệm dự phòng trước những cú sốc tiềm ẩn đối với kinh tế Thái Lan.
4: Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vừa đưa ra cảnh báo rằng nhiều quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm chi tiêu công hoặc phải tiến hành tái cơ cấu nợ. Đây là những hậu quả từ những tác động nặng nề và bất cân xứng của cú sốc giá năng lượng. Trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị thường niên của IMF tại Bangkok, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu của IMF nhấn mạnh rằng các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ đang gánh khoản nợ lớn, là đối tượng chịu tổn thất nghiêm trọng nhất từ cuộc khủng hoảng năng lượng này. Theo IMF, áp lực tài chính gia tăng đột biến khiến chính phủ các nước trên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vừa phải gánh vác chi phí năng lượng đắt đỏ, vừa đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lực tài chính để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn thách thức hiện tại. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
3: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, hướng tới nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển tài năng và nâng tầm thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Dự và phát biểu tại lễ khai khóa năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo nhân tài, làm chủ công nghệ lõi, phấn đấu vào nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á vào năm 2030.

0: trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu trong năm nay. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị và triển khai kết luận số 70, công tác thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào tập luyện trong nhân dân ngày càng mở rộng, thể thao thành tích cao đạt một số kết quả, cơ sở vật chất và nguồn lực xã hội từng bước được tăng cường. Để tạo chuyển biến thực chất trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung 5 nhiệm vụ.
2: Văn hóa thể thao và du lịch phải hoàn thành danh mục các môn thể thao trọng điểm cần tập trung đầu tư trong quý 4 năm nay, xây dựng mô hình phát triển vận động viên trình độ cao có khả năng cạnh tranh ở châu lục và thế giới trong quý 2 năm 2027. Các cơ quan liên quan cũng được giao xây dựng bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động và khả năng tiếp cận thể dục thể thao, hoàn thiện quy tắc quản trị đối với các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia. Việc triển khai phải hướng tới kết quả cụ thể, đo lường được trong thực tiễn, từ nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, phát hiện và phát triển tài năng thể thao đến sử dụng hiệu quả nguồn lực, từng bước nâng cao thành tích và vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục và thế giới.
3: Với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước. Dự lễ khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu phát hiện, đào tạo, quy tụ nhân tài, làm chủ công nghệ lõi, tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh, phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu của châu Á. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Trước khi diễn ra buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham quan triển lãm thành tựu khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, nơi giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiêu biểu do đội ngũ nhà khoa học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu phát triển. Tại đây, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu lộ trình phát triển công nghệ chiến lược theo 3 giai đoạn. Giai đoạn trước mắt tập trung tạo ra kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng sớm, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, bệnh viện, địa phương trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chế biến sinh học và chẩn đoán phân tử. Tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh vai trò của đại học trong đào tạo nhân tài, phát triển tri thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước.
5: Tầm vóc của một đại học nằm ở những con người mà đại học đào tạo, ở tri thức mà đại học đóng góp và ở việc có mặt khi xã hội cần một lời giải đáng tin cậy trong cùng một hệ thống. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không có quyền đứng ngoài những bài toán khó nhất của đất nước. Nhưng đất nước không cần thêm một cỗ máy khổng lồ. Đất nước cần có một người khổng lồ biết mình đang đi đâu, biết mình chịu trách nhiệm với ai, dám nhận việc khó và dám nói điều cần nói.
4: Biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 31 năm xây dựng và phát triển, thực hiện xuất sắc sứ mệnh làm đầu tàu, nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học nước nhà, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Thủ tướng cho rằng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần quyết tâm cao hơn với một khát vọng lớn hơn, đổi mới tư duy, phương thức quản trị, xây dựng môi trường học thuật khai phóng, tôn trọng sáng tạo, đề cao thực chất, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo, hướng tới xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hạt nhân đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu, xuất sắc của đất nước, phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị
6: trường phải trở thành nơi phát hiện, đào tạo và quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước. Xây dựng một hệ sinh thái nhân tài kết nối liên tục từ học sinh xuất sắc, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến nhà khoa học trẻ và các chuyên gia hàng đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài, đẩy mạnh quản trị đại học hiện đại và trở thành địa chỉ tin cậy để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân tài phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, cống hiến, và gắn bó lâu dài.
4: Thủ tướng cũng đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò là trung tâm trí tuệ, tư vấn phản biện chính sách, cung cấp luận cứ khoa học tin cậy, hoạch định các chủ trương chính sách, quyết sách phát triển của đất nước, của vùng và địa phương, thực sự trở thành một đại học thống nhất về chiến lược và sức mạnh. Với các thầy, cô giáo và học sinh sinh viên, Thủ tướng nhấn mạnh:
6: các em học sinh, các em bước vào giảng đường hôm nay không chỉ nhảy nhận một tấm bằng cho riêng mình mà còn được trao những cơ hội để tiếp cận môi trường có thể tạo ra những thay đổi tích cực đối với đất nước. Đất nước không chỉ cần những người giỏi công nghệ mà còn cần những con người có năng lực và trách nhiệm, có khát vọng, có tri thức toàn cầu nhưng có cội nguồn Việt Nam, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới nhưng cũng dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.
4: Thủ tướng tin tưởng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tối đa thành tích đạt được, trở thành một trong những trung tâm tri thức nhân tài hàng đầu của quốc gia, một đầu tàu khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, một địa chỉ uy tín trong mạng lưới đại học châu Á và thế giới, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao năng lực tự chủ, tự lực, tự cường và sức cạnh tranh quốc tế.
0: Cũng theo tin của phóng viên Lại Hoa thì cuối buổi chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trực tiếp kiểm tra thực địa tiến độ thi công dự án kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên và dự án giải quyết ngập do chiều cường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tại dự án kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên, Thủ tướng nhấn mạnh đây là trục tiêu thoát nước và giao thông huyết mạch dài gần 32 km, yêu cầu các nhà thầu phải huy động tối đa máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành công trình. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư giám sát nghiêm, kiên quyết xử lý hoặc thay thế nhà thầu yếu kém năng lực, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực. Ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của các kỹ sư, công nhân đang trực tiếp thi công trên công trường ven sông, Thủ tướng đề nghị đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối trên công trường, nhất là trong mùa mưa bão và khi chiều cường dâng cao. Tiếp đó, Thủ tướng thị sát dự án giải quyết ngập do chiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 tại khu vực cống Tân Thuận, đường Trương Đình Hợi, phường Xóm Chiếu, bờ quận 1. Đây là một trong những hạng mục trọng điểm thuộc dự án ngăn triều quy mô gần 10.000 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn triều từ sông Sài Gòn tràn vào hệ thống kênh rạch nội đô, đồng thời hỗ trợ thoát nước và

0: Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã thăm siêu nhà máy xe điện Xiaomi và tập đoàn Thị Nguyên, nghe giới thiệu về quá trình phát triển, thế mạnh công nghệ của hai doanh nghiệp và tham quan khu trưng bày sản phẩm, dây chuyền sản xuất xe điện, các sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu phát triển của Xiaomi và nhà máy xe điện Xiaomi và tập đoàn Thị Nguyên, khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực xe điện, pin, hệ thống lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phát triển chuỗi cung ứng. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Quốc hội sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hoạt động lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích các bên. Siêu nhà máy xe điện Xiaomi đặt tại khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh có diện tích khoảng 718.000 m2, tích hợp nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán hàng và trải nghiệm người dùng. Nhà máy được trang bị hệ thống sản xuất thông minh với các công đoạn chính từ đúc áp lực, dập, hàn thân xe, sơn đến lắp ráp pin và hoàn thiện xe.
1: Chiều nay tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây.
0: Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bí thư Thiểm Tây Triệu Nhất Đức nhấn mạnh, chuyến thăm đã thể hiện tình cảm hữu nghị, sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đối với quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc nói chung và giữa các địa phương Việt Nam với Thiểm Tây nói riêng. Bí thư Triệu Nhất Đức giới thiệu về lịch sử, truyền thống cách mạng và thành tựu phát triển trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Thiểm Tây và nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần tới thăm tỉnh Thiểm Tây và thành phố Diên An, khẳng định Thiểm Tây luôn bám sát nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, coi trọng, sẵn sàng tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất với các địa phương Việt Nam, đóng góp vào xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn. Đánh giá cao tiềm năng dư địa hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thiểm Tây và các địa phương Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistics, nhất là về đường sắt. Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc hai địa phương kết nghĩa là tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thiểm Tây đã tổ chức thành công tọa đàm kết nối đầu tư, hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao, trao đổi hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa ngay trong khuôn khổ chuyến thăm lần này. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai địa phương khẩn trương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy đầu tư giữa hai địa phương trở thành hợp tác điển hình giữa các địa phương hai nước.
1: Và trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng nay Phó Thủ tướng Lê Thiên Châu đã thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa. Tại đây, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, vật liệu mới và năng lượng xanh. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
2: Giới thiệu về nhà trường, Bí thư Đảng ủy nhà trường, giáo sư Khưu Dũng cho biết, sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, Đại học Thanh Hoa đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về đào tạo và nghiên cứu khoa học, giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới. Giáo sư Khưu Dũng nhấn mạnh, tháng 4 năm nay, Đại học Thanh Hoa vinh dự là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng những thành tựu của Đại học Thanh Hoa trong suốt 115 năm phát triển, khẳng định vai trò của nhà trường đối với sự phát triển của Trung Quốc cũng như quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam Trung Quốc. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, vật liệu mới, năng lượng xanh và công nghệ dữ liệu, tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam, chuyển từ nghiên cứu học thuật sang hợp tác nghiên cứu chung, hình thành nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu chung.
1: Tiếp theo là điện mừng. Hôm nay, nhân dịp ngài Henrik Fransson được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng. Và tiếp ngay sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại tướng Khamlien Uttakaisorn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang ở thăm chính thức Việt Nam, tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước lần thứ 5.
0: Đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế thỏa thuận hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, chiến lược, tăng cường chia sẻ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau,

0: phối hợp nâng cao năng lực phòng thủ, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong công tác chính trị, xây dựng quân đội hai nước vững mạnh, thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Kham Nghiêng Ụ Thạ Cày Sòn chúc mừng thành công chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng. Đại tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự hỗ trợ quý báu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực quốc phòng và khả năng tự lực tự chủ của Lào.
1: Cũng chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập chung quân đội ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao Bộ Quốc phòng hai nước đã chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, đưa hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng cho quan hệ song phương. Khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước ngày càng phát triển bền chặt, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược, coi trọng đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo chuyên ngành và ngôn ngữ của nhau, thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, kết nối hạ tầng biên giới, cửa khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước, trong đó có doanh nghiệp quốc phòng, mở rộng hợp tác, tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Đại tướng Tia Seha cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam thời gian qua trong công tác đào tạo và khám chữa bệnh, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai bộ quốc phòng, nhất là các nội dung liên quan đến tham vấn chính sách, hợp tác hậu cần, trao đổi và giao lưu sĩ quan trẻ.
1: Trước đó, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Kham Nghiêng Ụ Thạ Cày Sòn, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, và Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam, tham dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kẹo Vi Súc Sổ Lạ Phơm, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào làm trưởng đoàn sang nghiên cứu trao đổi chuyên đề tại Việt Nam. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Thông tin về tình hình Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết Đảng, Nhà nước đang tập trung triển khai các quyết sách chiến lược thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Lào, nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục gìn giữ phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan hai nước tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng các chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề, gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng hiệu quả kinh nghiệm phù hợp với điều kiện mỗi nước. Cảm ơn sự đón tiếp và hỗ trợ của Việt Nam, đồng chí Kẹo Vi Súc Sổ Lạ Phơm nhấn mạnh, Lào luôn coi trọng, củng cố quan hệ đặc biệt với Việt Nam, khẳng định đoàn sẽ nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm thu nhận được và thực tiễn công tác, góp phần vun đắp quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.
1: Thị trường bất động sản đã có chuyển biến tích cực, nhưng nguồn cung nhà ở giá phù hợp thì vẫn hạn chế, trong khi tiến độ phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê còn nhiều thách thức. Đây là những nội dung được tập trung thảo luận tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
2: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy thị trường bất động sản 9 tháng năm 2026 đã có chuyển biến nhưng vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Cả nước ghi nhận hơn 92.000 giao dịch thành công, đạt 92% so với quý 2, tập trung chủ yếu ở các dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt. Dù giá chung cư và đất nền thứ cấp có xu hướng giảm, mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn ở mức cao, thanh khoản thấp, chi phí xây dựng tăng và việc tiếp cận vốn tín dụng còn hạn chế, khiến tồn kho bất động sản quý 3 ước đạt khoảng 51.950 căn, tăng so với quý 2. Về nhà ở xã hội lũy kế, cả nước có 947 dự án đang triển khai với quy mô hơn 910.900 căn, đạt 91% chỉ tiêu đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Riêng 9 tháng đầu năm đã hoàn thành 170 dự án, gần 47.000 căn và khởi công 128 dự án. Tuy nhiên, vẫn còn 6 địa phương khó hoàn

0: thành chỉ tiêu năm nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.
1: Việc xử lý các cái khó khăn vướng mắc đối với các dự án trong thời gian qua thì đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thì nhiều dự án khó khăn vướng mắc thì vẫn chưa thực sự được tháo gỡ, chưa khơi thông được nhiều cái nguồn cung bất động sản trong thời gian qua. Trong thời gian tới, nhiệm vụ chung sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách pháp luật về đất đai, về nhà ở, kinh doanh bất động sản và các pháp luật khác liên quan.
0: Tại phiên họp, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Đồng Nai báo cáo về tình hình thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau khi chính phủ ban hành các chính sách phát triển nhà ở xã hội và tháo gỡ khó khăn cho các dự án, giá nhà ở trên địa bàn đã giảm từ 20% trở lên. Tuy nhiên, giao dịch bất động sản giảm do giá nhà, lãi suất còn cao và người mua có tâm lý chờ giá tiếp tục giảm. Đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê năm 2026, Hà Nội được giao chỉ tiêu 18.700 căn. Dự kiến thành phố hoàn thành 17.915 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và hơn 2.000 căn nhà ở cho thuê cơ bản hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên, theo ông Dương Đức Tuấn, các dự án đang gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay ưu đãi.
2: Nhiều dự án nhà ở xã hội rất khó tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi và bị giới hạn hạn mức tín dụng. Dự án nhà cho thuê có thời gian thu hồi vốn kéo dài cũng là một trong những nội dung mà gây ngừa. Cũng xin đề xuất với kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Tướng Thường trực là chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước bố trí hạn mức tín dụng riêng, rồi lãi suất ưu đãi riêng dành cho nhà cho thuê. Thứ hai là cái khả năng về thiếu hụt nhân công, giá vật liệu xây dựng tăng cao, làm gia tăng giá thành, nguy cơ dẫn đến gia tăng giá bán xã hội. Nội dung này thì cũng kiến nghị Bộ Xây dựng là cũng phải định hình các cái nội dung liên quan tới quy trình triển khai dự án cũng như là các cái mẫu để chúng ta có thể đẩy nhanh được tiến độ.
0: Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 rất ngắn trong khi khối lượng công việc lớn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026. Tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, phát triển nhà ở phải gắn với nhu cầu thực tế, đồng bộ hạ tầng, tránh tình trạng nhà ở bỏ hoang gây lãng phí.
3: Đối với dự án được tháo gỡ một phần này, khai thác được khơi thông nguồn lực, tăng nguồn cung, nhất là nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Theo dõi sát cái diễn biến thị trường, điều hành chủ động linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai, kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá, xử lý nghiêm vi phạm.
0: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu khẩn trương nghiên cứu cơ chế bố trí vốn nhà nước cho nhà ở cho thuê báo cáo trước 30 tháng 11. Ngân hàng Chính sách Xã hội cần đảm bảo nguồn vốn, đẩy mạnh giải ngân và đơn giản hóa thủ tục để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay mua, thuê mua hoặc xây dựng sửa chữa nhà ở. Đối với các địa phương cần xác định cung cầu để không có tình trạng thiếu cung hoặc thiếu cầu, theo dõi sát diễn biến thị trường, có biện pháp kịp thời kiểm soát điều tiết thị trường, tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, thuê nhà ở xã hội, kinh doanh bất động sản. Địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng dự án, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 10.
4: Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, hôm nay tại phường Sông Cầu, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri các phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk. Công tác viên Lê Biết tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: Tại hội nghị, cử tri các phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ kiến nghị tỉnh Đắk Lắk sớm tháo gỡ vướng mắc tại các dự án kéo dài, đầu tư hạ tầng chống sạt lở bờ biển, giải quyết tồn tại ở dự án khu đô thị Sông Cầu và quy hoạch điểm khai thác cát phục vụ nhu cầu xây dựng tại chỗ. Trong đó, người dân khu phố Tự Nham, phường Sông Cầu mong muốn sớm xây dựng kè biển để ứng phó triều cường, bảo vệ nhà cửa và đời sống. Cử tri Nguyễn Văn Mẹo, khu phố Tự Nham, phường Sông Cầu nêu kiến nghị.
6: Nhân dân trong khu Tự Nham có 800 hộ, hàng năm cái triều cường xâm nhập rất sâu, làm cho mọi người dân ăn không ngon ngủ không ngủ khi đến mùa mưa bão. Xây dựng cái bờ kè của tổ dân phố thôn Tự Nham thuộc bán đảo nằm cực đông, cách xã Xuân Thạnh cũ là 4 cây số mét.
5: Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu cho biết, đợt lũ lịch sử cuối năm ngoái đã gây thiệt hại cho địa phương hơn 2.000 tỷ đồng. Việc hỗ trợ thiệt hại đang tiếp tục giải quyết đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Về đề xuất xây dựng kè biển Từ Nham, ông Trần Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, đề nghị địa phương gửi báo cáo bằng văn bản để Sở tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, các công trình cấp bách, nhất là tại các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sẽ được ưu tiên xem xét khi phân bổ vốn đầu tư công năm 2027 tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm.
4: Còn theo tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc, thì chiều nay tại xã Thanh An, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri. Tại buổi tiếp xúc thì cử tri đã nêu 7 ý kiến với 13 kiến nghị tập trung vào các vấn đề về đời sống nhân dân, hoạt động của chính quyền cơ sở và phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng cho biết 7 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương và một số nội dung cần phối hợp giải quyết. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu chế độ phụ cấp cho viên chức Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp cấp xã, Bộ Quốc phòng rà soát quy định về phụ cấp đội thôn đội trưởng. Tỉnh Điện Biên cần tổng hợp các vướng mắc trong thủ tục đầu tư du lịch dưới tán rừng để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Phó Thủ tướng cũng đồng tình với kiến nghị bổ sung quy hoạch điện gió, điện mặt trời. Đối với hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa và di tích lịch sử, Phó Thủ tướng đề nghị chủ động bố trí nguồn lực lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, rà soát hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở theo đúng quy định. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị giao ban báo chí cung cấp thông tin về kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031.
7: Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17 tháng 10, bế mạc ngày 21 tháng 11, với tổng thời gian làm việc khoảng 30 ngày, chia thành hai đợt. Quốc hội dự kiến xem xét 43 dự án luật, nghị quyết, quy định 10 nhóm vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung thông tin về kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và kỳ vọng thứ hai Quốc hội khóa và kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, tăng cường cung cấp thông tin chính thống về hoạt động lập pháp, quá trình xây dựng luật, nghị quyết, thận trọng khi khai thác, trích dẫn thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Báo chí cần tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại và kết quả phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội.
8: Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng EU.
4: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, phải chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản lý bằng dữ liệu, kiểm soát chặt từng tàu cá và không để vi phạm tái diễn. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU tại phiên họp lần thứ 36 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào sáng nay. Từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện 5-0, tạo chuyển biến thực chất hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC trong năm nay. Phóng viên Hương Giang đưa tin.
9: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại phiên họp, trong số 38 khuyến nghị của EC, ngoài 31 khuyến nghị đã hoàn thành, còn 5 khuyến nghị đang tiếp tục được hoàn thiện theo lộ trình và 2 khuyến nghị cần trao đổi, làm rõ thêm để đảm bảo phù hợp với thực tế và pháp luật của Việt Nam. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, cả nước có hơn 80.000 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase. Tỷ lệ tàu có giấy phép khai thác còn hạn đạt khoảng 96%. Số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đạt gần 99%. Đáng chú ý, các địa phương đã rà soát phân loại 5.586 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, 1.247 tàu đã xóa đăng ký nhưng còn khả năng tồn tại và 2.961 tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác chống khai thác IUU tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài mặc dù đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn tồn tại 13 vụ việc từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, những bất cập trong kiểm soát tàu ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn là những điểm nghẽn cần tập trung xử lý trong bối cảnh Việt Nam quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
10: Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ diễn ra phức tạp, thì có thể những cái này mà không quản lý không chặt. Thứ hai là việc kiểm soát tàu cập cảng xuất bến tại một số địa phương chưa thực hiện hiệu quả, còn khoảng 20% tàu cá chưa có thông tin cập cảng trên ECDT, tức là tàu này có rời cảng nhưng không có số liệu cập cảng, và cái chỗ này đã cũng có số liệu cho từng địa phương một truy.
9: Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU đánh giá, công tác chống khai thác IUU thời gian qua đã có nhiều chuyển biến. Bắt đầu Việt Nam chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý bằng dữ liệu, theo dõi trạng thái từng tàu cá, khắc phục nhiều hạn chế trước đây. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, từ nay đến cuối năm phấn đấu thực hiện 5-0 trong chống khai thác IUU.
11: Chúng ta cố gắng thực hiện 5-0 để được từ nay đến cuối năm, một là không phát sinh cái tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, cái thứ hai là không để cho tàu không đủ điều kiện hoạt động, cái thứ ba là không để vụ việc vi phạm quy định VMS không được xử lý kéo dài, ta phải xử lý kiên quyết. Cái thứ tư là không để cái lô hàng không truy xuất được nguồn gốc, và cái thứ năm là không để các cái số liệu báo cáo khác với cái dữ liệu, khác với cái hồ sơ thực tế, báo cáo là phải đúng trung thực.
9: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hiệu quả công tác chống khai thác IUU phụ thuộc trực tiếp vào trách nhiệm của người đứng đầu và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến xã phường. Các địa phương phải quản lý chặt từng tàu cá, bảo đảm dữ liệu chính xác, liên thông, có thể kiểm chứng, khắc phục triệt để những tồn tại, không để một số địa phương làm chưa tốt, ảnh hưởng đến nỗ lực chung trong mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
4: Phóng viên Lưu Sơn thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, hôm qua và hôm nay, sân bay quốc tế Long Thành đã triển khai các chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không phục vụ công tác chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác. Các chuyến bay hoàn thành nội dung theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất ngờ. Kết quả sẽ được các đơn vị chuyên môn tổng hợp đánh giá, làm cơ sở hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật và thủ tục cần thiết trước khi sân bay đưa vào khai thác. Còn tại thành phố Quảng Ninh, hôm nay cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón tàu biển Dream Cruise đưa hơn 2.300 khách du lịch Trung Quốc đến tham quan trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Sau khi cập cảng, đoàn khách tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và trải nghiệm các tour khám phá cảnh quan văn hóa nhịp sống địa phương. The Dream Cruise là tàu biển nhiều lần đưa hàng nghìn du khách đến Quảng Ninh, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến và khả năng duy trì các tuyến du lịch tàu biển quốc tế. Ngay sau tàu The Dream Cruise, theo kế hoạch, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tiếp tục đón tàu Viking Venus với khoảng 800 du khách lúc 8 giờ ngày mai 14 tháng 10 và rời cảng lúc 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10. Lịch trình đón các chuyến tàu du lịch lớn liên tiếp cho thấy hoạt động du lịch tàu biển của Quảng Ninh đang duy trì đà hoạt động ổn định và có nhiều tín hiệu khởi sắc, tạo thêm nguồn khách cho các điểm tham quan và dịch vụ trên địa bàn Quảng Ninh. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế, riêng tháng 12 có khoảng 14 lượt tàu đã đăng ký. Đáng chú ý, đội tàu trong lịch trình có quy mô đa dạng, từ những tàu chở vài trăm khách đến các tàu có khả năng phục vụ hơn 2.000 khách, tạo điều kiện để Quảng Ninh đón nhiều phân khúc khách quốc tế. Ông Bùi Quang Tuấn, giám đốc điều hành chi nhánh cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết.
13: Chúng tôi đã nhận được rất nhiều booking của những hãng tàu về châu Âu và châu Á, đặc biệt đã tập trung nhiều vào cuối tháng 10, tháng 11 và kéo dài đến tháng 2 sau năm. Và chúng tôi cũng phối hợp với rất sát với cái lữ hành và các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện và các thủ tục thuận tiện cho du khách có thể là tiếp cận được những cái tuyến du lịch bằng tàu biển, thu hút được lượng khách nhiều hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Ban chấp hành Trung ương đã thông qua quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, thay thế quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Quy định mới thay đổi từ tư duy cho phép sang khuyến khích tạo điều kiện để đảng viên tham gia kinh tế tư nhân, bảo vệ các hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các chủ thể chi phối và hưởng lợi. Đây là cơ hội để đảng viên phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo, đóng góp vào phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu càng rõ về trách nhiệm nêu gương, tuân thủ pháp luật, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa xung đột lợi ích. Vậy làm thế nào để đảng viên yên tâm làm kinh tế, phát huy vai trò doanh nhân mà vẫn giữ vững sự liêm chính, không để quyền lực và vị trí công tác trở thành lợi thế kinh doanh cho riêng mình? Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Ngọc Diệu và tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa ông, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi khá rõ trong cách nhìn nhận về kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Cùng với đó là yêu cầu khơi dậy tinh thần làm giàu chính đáng, dấn thân, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của đội ngũ doanh nhân. Ở trong bối cảnh ấy thì theo ông, việc nhìn nhận lại vai trò của đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa như thế nào?
15: Đây là một cái bước điều chỉnh về mặt chính sách của đảng cũng như là thể chế của nhà nước rất là quan trọng để mà giải phóng các cái nguồn lực cho phát triển. Cái điều này thì nó có ý nghĩa rất là lớn, là đảng viên không phải là một cái loại hình doanh nghiệp đặc biệt, và tư cách đảng viên cũng không thể trở thành một cái loại giấy phép kinh doanh đặc biệt. Nhưng mà mặt thứ hai thì nó cũng rất là quan trọng, tức là doanh nghiệp được mở rộng không đồng nghĩa với việc là quyền lực khu vực công quyền hay là quyền lực của đảng viên được tư nhân hóa. Ai đang nắm quyền quyết định chính sách và cấp phép, ai phân bổ các nguồn lực thanh tra và kiểm tra thì cũng sẽ phải chịu những cái cơ chế kiểm soát một cách tương ứng với cái quyền lực và cái trọng trách mình được giao. Và vì thế thì đây không phải chỉ là một cái câu chuyện về cái quyền của người đảng viên, mà tôi cho rằng là một cái nhà nước hiện đại, một nhà nước kiến tạo phải biết giải phóng được các cái năng lực của xã hội trong cái quá trình phát triển, nhưng đồng thời là kiểm soát được chặt chẽ quyền lực công.
14: Vâng ạ, như vậy có thể thấy là nếu quyền tham gia kinh tế hợp pháp của đảng viên ngày càng được khẳng định rõ hơn thì điều xã hội quan tâm tiếp theo có lẽ là chuẩn mực của việc làm giàu. Một doanh nhân nói chung có thể hiểu là làm giàu chính đáng là tạo ra giá trị, rồi kinh doanh đúng pháp luật và có lợi nhuận. Nhưng với một doanh nhân đồng thời là đảng viên thì chuẩn mực ấy nếu cao hơn thì cao hơn ở những điểm nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt?
15: Tôi cho rằng là ở đây cách hiểu rằng là doanh nhân là đảng viên không có nghĩa rằng là mình phải tạo ra một cái hệ thống các cái quy định. Cái cao hơn ấy, chính là cái chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm nêu gương của cái người tiên phong là đảng viên. Chúng ta có thể nhìn ở góc độ 4 điểm. Cái điểm thứ nhất rất là quan trọng, đó là tính liêm chính. Và trong cái tính liêm chính của cái hoạt động kinh doanh ấy, thì lợi nhuận phải đến từ thực chất trong cái năng lực của doanh nghiệp, của cái việc ứng dụng công nghệ rồi đổi mới sáng tạo trong cái quản trị và cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải đến từ những cái mối quan hệ thân hữu hay là khả năng mà ảnh hưởng đến chính sách. Và đương nhiên cái quan trọng, rất quan trọng để cho cái sự liêm chính đấy là cái sự thượng tôn và tuân thủ đúng các cái quy định pháp luật trong cái môi trường kinh doanh. Và cái điểm thứ ba tôi rất đồng tình với một chị phụ nữ đấy, là đó là cái trách nhiệm đối với người lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Đảng ta từng là đảng lao động, và vì thế mà doanh nghiệp tốt và đảng viên làm kinh doanh tốt không chỉ tạo ra cái lợi nhuận cho cái người chủ doanh nghiệp và những người sở hữu, mà còn phải tạo ra cái việc làm tốt, thu nhập tốt và môi trường lao động một cách lành mạnh và những cái sản phẩm có ích cho xã hội. Và như vậy thì tôi cho rằng là cái người đảng viên làm kinh doanh ấy không cần phải chứng minh bằng những cái sự đao to búa lớn, tuyên bố hùng hồn, mà đúng là thực chất, tử tế trong cái chất lượng của doanh nghiệp, trong cái chất lượng của kinh doanh, và đóng thuế cho nhà nước, tạo việc làm công bằng và không kiểm soát quyền lực cũng như tìm kiếm đặc lợi từ quyền lực.
14: Vâng, chúng ta nói nhiều đến đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, rồi kinh doanh liêm chính. Nhưng nếu không muốn những khái niệm ấy chỉ dừng ở khẩu hiệu, thì cụ thể hơn theo ông, một doanh nhân đảng viên có đạo đức và văn hóa kinh doanh được nhận diện bằng những hành vi cụ thể như thế nào?
15: Thì trong cái bối cảnh hiện nay đấy, thì để mà thực sự chúng ta xây dựng một cái nền kinh tế thị trường đầy đủ thì cái tính bình đẳng trong kinh doanh để tạo một cái môi trường kinh doanh lành mạnh là một trong những cái rất là quan trọng. Nó cao hơn cả những cái trách nhiệm nêu gương khác, và càng có quyền lực, nhất là những đảng viên có quyền lực thì càng phải chịu những cái kiểm soát chặt chẽ. Một doanh nhân mà cho rằng là tôi là đảng viên thì tôi có được quyền ưu tiên thì chắc chắn thì không thể nào một cái hình thức để mình khuyến khích trong cái xã hội mà đòi hỏi cái sự bình đẳng trong cái hoạt động kinh doanh. Và như vậy thì một xã hội minh bạch, tuân thủ pháp luật và có cái trách nhiệm cao đối với xã hội của cái người đảng viên làm kinh doanh là cần thiết.
14: Trong trường hợp người đảng viên đồng thời giữ chức vụ có quyền hạn hoặc có khả năng tác động đến những quyết định liên quan đến môi trường kinh doanh, lại tham gia điều hành doanh nghiệp, thì làm thế nào để phân định thật rõ đâu là quyền lực công, đâu là lợi ích tư, thưa ông?
15: Để tránh được cái sự xung đột lợi ích, nhận diện được những cái xung đột lợi ích trước khi mà xảy ra những cái vi phạm đáng tiếc của những cái người đảng viên có chức vụ quyền hạn và những người đảng viên làm kinh doanh, kể cả khu vực công hay khu vực tư, cái điều quan trọng là chúng ta sẽ phải kiểm soát được và nhận diện trước các xung đột lợi ích đấy. Chúng ta cần phải làm rõ ai là người thực sự đang là người sở hữu, ai là người thậm chí là có thể chi phối hoặc là điều hành thật sự cái hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc là có liên hệ lợi ích nhóm giữa các cái hoạt động quản lý của mình với những cái lợi ích sân sau, hoặc là những cái sự kinh doanh của những người thân quen, người nhà hoặc là thân hữu. Và như vậy thì chúng ta sẽ xác định được là cái quan hệ trực tiếp gián tiếp trong cái sự hưởng lợi của các cái lợi ích công hoặc là lợi ích công tư lẫn lộn. Và cuối cùng thì mình cũng phải xác định rất là rõ là liệu cái quyền lực công đấy nó có khả năng thực sự tác động đến cái lợi ích đó thực sự hay không. Thì đây chính là cái một trong những cái tinh thần mà rất là lưu ý trong cái quá trình mà tôi cho rằng là cuối cùng thì các cái công cụ minh bạch, công khai các cái lợi ích mà có thể có.

0: rồi là chúng ta có thể học tập cái mô hình của Singapore trong việc là đề xuất các cái cơ chế để rút lui khỏi các cái cơ chế mà có thể can thiệp vào cái lợi ích công mà vào lợi ích tư, hoặc là ví dụ như là rút lui khỏi các hội đồng tham gia các cái quyết định đầu tư, hay là không tham gia xử lý các hồ sơ thầu, rồi là trên cơ sở đấy thì chúng ta dùng số hóa, dùng cái minh bạch hóa thông tin để mình kiểm tra được các cái giao dịch nội gián hoặc là những cái giao dịch có liên quan, và qua đó thì kiểm soát được những cái người mà chúng ta gọi là thực sự đứng đằng sau hưởng lợi từ những cái quan hệ công tư đấy. Thì như vậy thì chúng ta có thể có những cái cơ chế kết hợp giữa các cái chính sách tiền kiểm hậu kiểm với những cái thể chế minh bạch, và để mà giám sát được cái mối đan xen lợi ích công tư.
1: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Ngọc Diệu và tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm và liêm chính. Thưa quý vị, khi mà được tạo điều kiện phát huy năng lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến, thì mỗi đảng viên hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tư nhân có thể góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Điều quan trọng là phải kinh doanh đúng pháp luật, giữ vững đạo đức, không được lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, qua đó đưa chủ trương vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Hội An, thành phố Đà Nẵng, long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trên địa bàn phường Hội An Đông. Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thông tin.
5: Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các đoàn đại biểu lần lượt dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại tổ dân phố Thanh Tây và tổ dân phố Võng Nhi, phường Hội An Đông, nay được đón về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Hội An. Lãnh đạo phường Hội An Đông khẳng định sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng gìn giữ hồ sơ, xác minh thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm những người còn nằm lại. Ông Trần Tấn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hội An Đông cho biết:
6: những người đang sống sẽ tiếp tục hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh các chị bằng tất cả nghĩa tình và trách nhiệm. Các anh chị đã hiến dâng đời mình để Tổ quốc trường tồn. Mẫu xương ấy, công ơn ấy, nhân dân đời đời ghi nhớ. Các anh chị mãi mãi sống trong lòng đất nước, trong lòng đồng bào, trong sự biết ơn của những người hôm nay và mai sau. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tổ quốc đời đời ghi công các anh hùng liệt sĩ.
2: Còn vào sáng mai, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại đây về đơn nghỉ cuối cùng. Buổi lễ dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ. Sau lễ truy điệu thì các hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út tiếp tục đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi, trong khi nhiều nước ban hành cảnh báo đi lại và khuyến cáo an toàn hàng không. Những diễn biến căng thẳng này làm gia tăng sức ép đối với hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út, cũng như là nguy cơ xung đột tại Yemen lan rộng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Cơ quan Y tế Ả Rập Xê Út cho biết, các cuộc tấn công trong 2 ngày qua đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có một công dân Pakistan và hơn 300 người khác bị thương. Sân bay quốc tế Kingfa tại Daman cũng bị tấn công. Trước những diễn biến leo thang tại khu vực, Liên Hợp Quốc hôm qua lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có các sân bay. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric tuyên bố:
8: các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và phải chấm dứt.
7: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cùng ngày cho biết, nước này sẵn sàng làm trung gian thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Canada trước đó đã ban hành cảnh báo đi lại hoặc khuyến cáo an toàn hàng không do nguy cơ mất an toàn và khả năng hệ thống dẫn đường bị can thiệp.
2: Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Ả Rập Xê Út, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Ả Rập Xê Út khiến nhiều dân thường thương vong, đe dọa đến hòa bình, ổn định và khu vực và trên thế giới. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thỏa thuận giữa Mỹ và Nga về việc nối lại xuất khẩu dầu diesel của Nga ra thị trường thế giới một lần nữa cho thấy những rạn nứt ngày một sâu sắc trong liên minh phương Tây, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ưu tiên vào nguồn cung và giá nhiên liệu. Ukraine, Canada và một số đồng minh châu Âu của nước này cho rằng quyết định này có thể làm suy yếu sức ép kinh tế đối với Nga. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
7: Theo thỏa thuận, các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu nhiên liệu của Nga sẽ được tạm đình chỉ trong 6 tháng, cho phép nước này bán dầu diesel theo giá thị trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích mạnh mẽ quyết định, cho rằng việc nới lỏng trừng phạt sẽ cung cấp thêm nguồn tài chính cho Nga tiếp tục cuộc xung đột. Thủ tướng Canada Mark Carney hôm qua đã thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine khi cho rằng thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ về xuất khẩu dầu diesel đi ngược lại nỗ lực của Ukraine. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ và các đồng minh để gia tăng sức ép lên Nga. Tổng thống Donald Trump bác bỏ lập luận này khi công khai phản đối các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga, cho rằng những hành động này có thể khiến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu thêm trầm trọng và đẩy chi phí lên cao đối với người tiêu dùng Mỹ.
2: Chính quyền Pakistan xác nhận đã bắt giữ thủ hiến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cùng một số quan chức của địa phương và đình chỉ chính quyền tỉnh do đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf của cựu thủ tướng Imran Khan lãnh đạo. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Bộ trưởng Liên bang Pakistan Talan Chaudhry xác nhận thủ hiến Sohail Afridi và một số thành viên nội các tỉnh đã bị bắt giữ theo biện pháp phòng ngừa. Trước đó, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ngày 11 tháng 10 ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực Tây Bắc giáp Afghanistan, đồng thời đình chỉ chính quyền do PTI kiểm soát. Theo quy định của Hiến pháp Pakistan, thống đốc tỉnh sẽ tiếp quản quyền điều hành trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp. Chính phủ liên bang giải thích quyết định này xuất phát từ việc chính quyền tỉnh không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chống khủng bố, khiến tình hình an ninh tại khu vực biên giới Afghanistan ngày càng xấu đi. Tuy nhiên, PTI bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là động thái mang động cơ chính trị nhằm ngăn chặn cuộc tuần hành tới thủ đô Islamabad yêu cầu trả tự do cho ông Imran Khan. Khyber Pakhtunkhwa là địa bàn chiến lược, đồng thời là thành trì chính trị quan trọng của PTI. Việc đình chỉ chính quyền tỉnh và bắt giữ các lãnh đạo địa phương có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ liên bang và phe đối lập.
2: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới và báo cáo ổn định tài chính toàn cầu. Nhận định kinh tế thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng và hệ thống tài chính cơ bản ổn định trước các cú sốc gần đây.
10: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay, giữ nguyên so với dự báo vào tháng 4 vừa qua và điều chỉnh tăng nhẹ lên mức 3,4% trong năm 2027 nhờ khả năng thích ứng trước các cú sốc về năng lượng và chuỗi cung ứng. Tuy vậy, dư địa để tiếp tục chống chịu trước các cú sốc đang dần thu hẹp. Bà Silvana, cố vấn kinh tế kiêm giám đốc nghiên cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế, cho biết
11: kinh tế toàn cầu đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể, nhưng khả năng đó đang dần chạm tới giới hạn. Nhiệm vụ phía trước là chuyển từ ứng phó sang tái thiết, khôi phục dư địa tài khoá và khả năng chống chịu của nền kinh tế từ phía cung để đảm bảo tăng trưởng bền vững.
10: IMF cảnh báo ba rủi ro lớn có thể gây biến động thị trường, gồm sự điều chỉnh của các tài sản liên quan đến AI, lợi suất trái phiếu tăng cao và các mối đe dọa an ninh mạng.
2: Ít nhất 8 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại một khu thương mại ở thành phố Incheon của Hàn Quốc. Tin chi tiết cho biết.
12: Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút tại khu thương mại ở quận Nam Đông, thuộc khu Quân Đông. Nghi phạm là một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Nghi phạm di chuyển bằng thang cuốn từ tầng hầm thứ 2, nơi đặt siêu thị, lên các tầng hầm phía trên và tấn công nhiều người. Cả 8 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện. Ngoài người phụ nữ bị ngừng tim, 7 người còn lại đều bị thương và đang được điều trị. Cơ quan cứu hỏa địa phương đã thiết lập điểm cấp cứu tại tầng 1 của tòa nhà để ứng phó với tình huống phát sinh thêm thương vong.
2: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý đó là hôm nay, hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Airlines đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nạc danh. Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo có bom trên máy bay, lực lượng chức năng đã lập tức yêu cầu sơ tán toàn bộ hành khách và triển khai kiểm tra an ninh đối với máy bay nhằm đánh giá tình hình thực tế và loại trừ nguy cơ mất an toàn. Đánh giá ban đầu nhận định vụ việc là báo động giả. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20. Đây không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực cống hiến của các huấn luyện viên, vận động viên mà còn là nguồn động viên để thể thao thủ đô tiếp tục phát huy thành tích, chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường lớn phía trước. Huấn luyện viên Hoàng Thị Thái Xuân, môn cầu mây, cho biết.
14: Với cái thành tích đạt được tại kỳ ASEAN 20 này, đó là một động lực rất to lớn để cho các vận động viên của Hà Nội sẽ chuẩn bị một tinh thần tốt nhất và chuẩn bị hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc này sẽ là một cái động lực lớn để cho các bạn phấn đấu và quyết tâm giành được thành tích cao nhất về cho Thể thao Hà Nội.
13: Tại Đại hội lần này, Thể thao Hà Nội đóng góp tới 60% tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam, nổi bật với 3 tấm huy chương vàng thuộc về các môn karate và cầu mây. Hướng tới những mục tiêu phía trước, vận động viên Nguyễn Thị Tâm, môn boxing, người giành huy chương vàng đầy ý nghĩa tại hạng cân 51kg nữ, bày tỏ quyết tâm.
15: Cũng là một nguồn động lực để em sẽ tiếp tục tập luyện và thứ nhất trước mắt là Đại hội Thể thao toàn quốc vẫn giữ phong độ và bảo vệ thành công vô địch, mang huy chương vàng góp một phần vào thành tích thể thao của Hà Nội và năm sau em sẽ cố gắng tiếp tục đạt được vé để đi Olympic.
13: Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát hiện, đào tạo tài năng, nâng cao chất lượng huấn luyện và ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao để vươn lên những tầm cao mới trong thời gian tới. Ngay sau khi khép lại hành trình tại ASEAN với tấm huy chương đồng quý giá ở nội dung đối kháng Kumite hạng dưới 68kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly tiếp tục cùng đội tuyển Karate Việt Nam lên đường sang Ba Lan tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2026. Diệu Ly tiếp tục thi đấu ở hạng cân sở trường dưới 68kg nữ. Dù vừa khẳng định được năng lực ở cấp độ châu lục, võ sĩ trẻ vẫn rất thận trọng bởi cuộc cạnh tranh là vô cùng khốc liệt.
16: Lần đầu tiên thì em được huy chương vàng, lần thứ hai thì em thua trận thứ hai và đây là lần thứ ba. Và mục tiêu vẫn là đánh hết mình 200% sức ạ.
13: Sự chủ động cùng tinh thần thi đấu quyết liệt được kỳ vọng sẽ giúp Diệu Ly tiếp tục gặt hái thành công, mang về niềm tự hào cho Karate Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Bất ngờ lớn vừa xảy ra tại vòng 3 giải quần vợt Thượng Hải Master 2026 khi hạt giống số 2 Carlos Alcaraz để thua 0-2 trước tay vợt hạng 39 thế giới Gigi Buk. Thất bại này chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của Alcaraz. Đáng chú ý, kết quả này giúp Alexander Zverev chắc chắn kết thúc năm 2026 ở vị trí số 1 thế giới. Tay vợt 29 tuổi đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt Đức đầu tiên đạt được cột mốc này. Tay vợt người Nhật Bản Sura Matsushima đã vươn lên vị trí số 1 thế giới, trở thành vận động viên bóng bàn trẻ nhất trong lịch sử, đứng đầu bảng xếp hạng đơn nam. Anh cũng là tay vợt Nhật Bản đầu tiên làm được điều này kể từ năm 1980. Sở hữu 8.550 điểm, Matsushima hiện bỏ xa tay vợt đứng thứ hai là Felix Lebrun của Pháp. Thành công này đến từ chuỗi phong độ ấn tượng, trong đó có chức vô địch United States Smart 2026 và tấm huy chương vàng lịch sử cùng đội tuyển Nhật Bản tại ASEAN 2026.
4: Dự báo thời tiết.
17: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, phía Nam từ Quảng Trị đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát viên Xuân Tùng và Huy Anh, kỹ thuật viên Uông Viên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
18: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
19: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
18: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
19: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
18: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24 giờ. 18h58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, khám phá rừng sát Cần Giờ, chiến khu huyền thoại của lịch sử, 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20 giờ 10 trạm cảm xúc, trộm vía, 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, mô hình tâm tình đồng đội tại sư đoàn 324, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100, 21 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Thanh Long xin chào và cảm ơn quý thính giả đã chọn kênh sóng FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An để đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình du lịch cùng VON ngày hôm nay.
4: Vâng, Thanh Long xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Xin chào anh Duy Anh và anh Duy Anh thân mến. Anh có thấy là tiết trời của những ngày thu như thế này thì có những cái buổi sáng mà chúng ta bước ra đường hít hà cái không khí se lạnh nhẹ nhẹ của mùa thu thì tự nhiên anh Duy Anh nhát, trong lòng Thanh Long lại dâng lên một cảm xúc rất là khó tả anh ạ.
3: Vâng ạ.
4: Vừa muốn sống chậm lại một chút nhưng mà lại vừa muốn là xếp ngay vài bộ quần áo vào ba lô để lên đường ấy.
3: Người ta vẫn nói là du lịch có một phép màu rất là kỳ diệu đúng không?
4: Vâng.
3: Mỗi chuyến đi không đơn thuần là việc chúng ta dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, mà là cơ hội để mình có những trải nghiệm tuyệt vời. Đó có thể là từ một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp hay một món ăn địa phương lạ miệng cho đến những nụ cười ấm áp của những người xa lạ trên từng chặng đường sẽ làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn.
4: Đúng vậy anh ạ, những cái trải nghiệm ấy chính là món quà tinh thần và sẽ cho mình thêm thật là nhiều nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày để chúng ta lại tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công việc, học tập. Nhưng mà anh Duy Anh có công nhận với Thanh Long là để chúng ta có thể mở lòng đón nhận trọn vẹn những cái điều tuyệt vời ấy thì điều đầu tiên khiến mình thực sự yên tâm hơn trong mỗi cái chuyến đi đó là cái sự an toàn là trên hết. Sau đó thì mới đến những cái tiêu chí khác phải không anh?
3: Vâng, đúng vậy. Khi mà chúng ta cảm thấy an tâm, đôi chân mới có thể thong dong và trái tim mới có thể trọn vẹn tận hưởng từng khoảnh khắc. Và không biết với quý thính giả đang nghe đài thì điều tuyệt vời nhất trong những chuyến đi mang lại cho mọi người là gì? Thì hãy cùng chia sẻ với Duy Anh và Thanh Long nhé.
4: Và nhắc tới cái sự an toàn trong mỗi hành trình du lịch khám phá thì Việt Nam của chúng ta là một trong những nước được đánh giá rất là cao về tiêu chí này anh Doanh ạ. Cụ thể như thế nào thì ở phần sau của La Bàn Du lịch chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm quý vị nhé.
3: Và ngày hôm nay thì du lịch cùng VON sẽ đưa quý vị xuôi về phương Nam, hòa mình trong không gian xanh mát của vùng đất ngập mặn, nơi thiên nhiên hoang sơ hòa quyện cùng những trang sử hào hùng. Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá rừng sát Cần Giờ, chiến khu huyền thoại của lịch sử.
4: Một tọa độ hứa hẹn sẽ mang đến thật là nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động hành trình VON ngày hôm nay với ca khúc Bầu trời Tổ quốc.

0: La Bàn du lịch.
1: Quý vị thân mến, Bầu trời Tổ quốc, một bài hát được ca sĩ Dương Quốc Hưng gửi gắm trọn vẹn tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Và có lẽ điều làm cho mọi người thực sự xúc động ở ca khúc này đó chính là cái sự kết hợp giữa ba thế hệ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ca sĩ Dương Quốc Hưng và rapper Nhím Vi, thể hiện ba màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng mà khi cùng hòa giọng hát thì lại tạo nên một cái dòng chảy cảm xúc mãnh liệt như một sự tiếp nối thiêng liêng về tình yêu Tổ quốc qua bao năm tháng.
2: Vâng ạ, quả thực là những cái giai điệu của ca khúc nghe vừa bồi hồi xúc động lại có một cái cảm giác rất là dễ thương nữa đúng không? Một giai điệu tuyệt vời để mở đầu cho hành trình ngày hôm nay, và cảm xúc tự hào ấy dường như lại càng được nối dài khi mà chúng ta nhìn vào bức tranh du lịch Việt Nam trong thời gian qua.

0: chung nhóm dẫn đầu này cùng Việt Nam, đó là những cái tên lừng lẫy như Singapore, Thụy Sĩ, Iceland, Phần Lan hay là Qatar.
1: Vâng, và anh Danh thân mến, Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì đánh giá dựa trên những cái tiêu chí rất là thực tế nhé. Từ cảm nhận an tâm khi mà dạo phố vào ban đêm này, sự tin tưởng vào lực lượng chức năng cho đến tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp và chỉ số tác động của bạo lực bằng không ạ. Trong một cái thế giới đang có nhiều biến động thì rõ ràng là cái sự bình yên, ổn định chính là điểm tựa vững chắc và củng cố niềm tin của du khách quốc tế.
0: Chưa dừng lại ở đó thì điểm tựa an toàn này cũng vừa chắp cánh cho Việt Nam tỏa sáng rực rỡ tại giải thưởng danh giá Reader Choice Awards 2026 của tạp chí Condé Nast Traveler, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vừa công bố.
1: Với 92,99 điểm thì Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 và thậm chí là vượt qua cả những cái thiên đường du lịch quen thuộc trong khu vực như là Hàn Quốc và Thái Lan.
0: Thật là tự hào khi lọt vào danh sách này cùng với các tên tuổi như Nhật Bản, Ý, Pháp hay Tây Ban Nha, chứng tỏ sức hấp dẫn của Việt Nam thực sự rất đặc biệt. Vậy điều gì đã khiến độc giả quốc tế mê đắm giải đất hình chữ S của chúng ta đến như vậy? Đó chính là nhờ sự đa dạng trong từng trải nghiệm, từ nét cổ kính của phố phường Hà Nội, không gian di sản ở Huế, Hội An cho đến nhịp sống hiện đại sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long, vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, Tây Nguyên cho đến những bãi biển trong xanh ở miền Trung, đảo Ngọc, Phú Quốc và tất nhiên không thể thiếu những món ăn dân dã như là phở hay là bánh mì hay nét văn hóa cà phê đường phố độc đáo ở từng vùng miền và hoàn toàn chinh phục khẩu vị của du khách khắp Nam Châu.
1: Vâng, anh Danh đang nói đến ẩm thực của Việt Nam của chúng ta đúng không anh? Một sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa sự bình yên, an toàn, cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú và bề dày văn hóa ẩm thực phong phú thì đã giúp Việt Nam giữ vững đà tăng trưởng hai chữ số trong 6 tháng đầu năm 2026. Một con số cực kỳ ấn tượng trong bối cảnh du lịch toàn cầu chỉ tăng nhẹ 0,4%.
0: Và an toàn không chỉ là con số xếp hạng, mà đó là sự hiếu khách, là cảm giác yên bình vô giá mà mỗi du khách nhận được khi đặt chân đến mảnh đất hình chữ S. Những tin vui vừa rồi thì chắc chắn sẽ tiếp thêm rất nhiều cảm hứng cho những chuyến xê dịch sắp tới của quý vị. Và đúng như lời hẹn, ngay bây giờ thì chuyến xe xê dịch cùng VUN sẽ đưa chúng ta về phương Nam, đến với một lá phổi xanh đặc biệt, nơi hòa quyện giữa thiên nhiên ngập mặn kỳ diệu và những trang sử anh hùng.
1: Nói đến rừng Sác Cần Giờ thì có thể là nhiều quý vị đã nghe tên, nhưng mà không phải ai cũng biết nơi đây chính là khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn đầu tiên của Việt Nam ạ, và được UNESCO vinh danh từ ngày 21 tháng 1 năm 2000. Và ở phần sau của chương trình Chạm vào di sản thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều hấp dẫn ở nơi này. Quý vị và các bạn đừng chuyển kênh nhé, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những cái giai điệu rất là ngọt ngào về miền đất phương Nam qua bản mashup Nắng Gió Phương Nam và Tình Quê Miền Tây.

0: ับเบาซิชัน
1: Chỉ cách trung tâm nội đô thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng 50 km, rừng Sác Cần Giờ chính là một điểm đến lý tưởng dành cho những cái tâm hồn đam mê khám phá thiên nhiên hay muốn tìm hiểu về những trang sử vàng của dân tộc của anh Doanh ạ.
2: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, tên đầy đủ của nơi đây là khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và rừng sữa quy mô tới hơn 75.000 hecta trải dài khắp vùng châu thổ ngay từ cửa sông Sài Gòn, Đồng Nai và Vàm Cỏ.
1: Tự hào hơn khi mà nơi đây được UNESCO vinh danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam. Rừng Sác Cần Giờ không chỉ đóng vai trò như một lá phổi xanh giữa lòng phố thị mà còn là ngôi nhà chung của rất là nhiều loài động vật thực vật quý hiếm.
2: Và thậm chí ở đây có rất nhiều tên nằm trong sách đỏ như khỉ đuôi dài, cá sấu hoa, trăn đất, kỳ đà, tắc kè, cùng vô số loài chim khò đa dạng khác. Nơi đây là ngôi nhà chung của 318 loài thực vật bậc cao, cùng hàng trăm loài động vật phong phú, 282 loài cá, 164 loài chim, cho đến đàn khỉ đuôi dài nổi tiếng hơn 1.000 con, hay khu bảo tồn rơi nghệ, sân chim vàm sát, v.v.
1: Vâng, đặc biệt là Cần Giờ còn là vùng đất đong đầy trầm tích văn hóa và lịch sử, nơi đây sở hữu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Nghinh Ông, cùng với di tích lịch sử cấp quốc gia, căn cứ rừng Sác, nơi từng ghi dấu những chiến công huyền thoại của các chiến sĩ đặc công rừng Sác kiên cường năm xưa. Một nơi mà chúng ta thấy là vừa có cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, lại vừa có bề dày lịch sử thì thực sự rất là đáng tự hào, và Cần Giờ chắc chắn sẽ mang đến những cái trải nghiệm vô cùng sâu sắc và sâu lắng khác biệt cho du khách khi mà đến đây.
2: Vậy thì từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ di chuyển đến Cần Giờ bằng cách nào và mất bao nhiêu lâu Thanh Long nhỉ?
1: Với cái khoảng cách từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ thì khoảng 50 km thôi. Nhưng mà có một cái điểm chung vô cùng thú vị là dù cho chúng ta chọn phương tiện di chuyển như thế nào thì hành trình này cũng đều bắt buộc phải vượt qua một cái chuyến phà, đó chính là phà Bình Khánh anh Doanh ạ.
2: Vâng, nghĩ đến cảm giác ngồi trên một chuyến phà và ngắm nhìn dòng sông rộng lớn, hít hà làn gió sông lồng lộng mát rượi chính là vạch xuất phát đầy cảm hứng để mà chúng ta có thể bắt đầu rời xa sự hối hả của phố thị rồi.
1: Vâng, về phương tiện di chuyển thì

0: Rất là đa dạng, nếu mà đi phương tiện cá nhân, xe máy ô tô thì quý vị sẽ chạy theo đại lộ Nguyễn Văn Linh và rẽ phải vào đường Huỳnh Tấn Phát, đi thẳng đến cuối đường là tới bến phà Bình Khánh. Qua phà thì chúng ta cứ đi thẳng đường rừng rác là tới trung tâm Cần Giờ rồi.
1: Nếu chọn đi taxi hay dịch vụ xe taxi điện thì rất phổ biến, vừa êm ái an toàn lại không phát thải, rất phù hợp cho chuyến du lịch sinh thái.
0: Vâng, và nếu đi xe buýt thì quý vị có thể chọn tuyến xe buýt số 20 từ trung tâm ra phà Bình Khánh, và qua phà thì chúng ta bắt tiếp xe buýt số 75 để đi thẳng vào rừng rác. Một lưu ý nhỏ là xe buýt ở Cần Giờ thì không có trạm cố định, và quý vị muốn xuống ở điểm tham quan nào thì chỉ cần báo trước với bác tài là được. Và phương tiện di chuyển thì rất là thuận tiện rồi. Và khi mà chuyến vào Bình Khánh cập bến thì đặt chân lên con đường rừng rác rợp bóng cây xanh, chúng ta sẽ có cảm giác như là mình đang bước vào một cái thế giới hoàn toàn khác, thanh bình mát rượi và tràn ngập tiếng chim hót.
1: Mát mẻ và yên bình là thế, nhưng mà Thanh Long biết không, trước khi trở thành một trong những khu du lịch sinh thái thay da đổi thịt cuốn hút như hôm nay, vùng đất rừng rác từng có một lịch sử vô cùng gian lao và oanh liệt. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, rừng rác được ví như chảo lửa, trận địa đặc biệt nằm sát nách cơ quan đầu não địch ở Sài Gòn, Gia Định. Và nhằm tiêu diệt lực lượng của ta, địch đã trút xuống đây hàng ngàn tấn bom cùng hóa chất độc hại, biến nơi đây thành vùng đất chết, cây cối sơ xác trơ trụi.
0: Nhưng chính tại vùng sông Rạch Chằng Chịt này thì đã có một cái huyền thoại được viết nên. Ngày 15 tháng 4 năm 1966, Bộ Chỉ huy miền thành lập đặc khu quân sự rừng rác với mật danh T-10 Trung đoàn 10 đặc công rừng rác, và đơn vị thì có nhiệm vụ thọc sâu áp sát, bám trụ bằng mọi giá để tiến công liên tục vào các kho, bến cảng, cơ quan đầu não và sào huyệt của Mỹ ngụy.
1: Là đơn vị hoạt động độc lập, cuộc sống chiến đấu của bộ đội đoàn 10 vô cùng gian khổ. Mọi nhu yếu phẩm như gạo, đường, thuốc men hầu hết đều nhờ vào sự che chở, đùm bọc, tiếp tế bí mật từ các gia đình cơ sở vùng ven. Khi bị địch phong tỏa gắt gao, các chiến sĩ phải tổ chức thu mua gạo từ xa, ngụy trang khéo léo để vận chuyển hàng chục tấn lương thực vào căn cứ. Đặc biệt trong những năm tháng gian khó nhất, giai đoạn từ 1969 đến 1971, cán bộ chiến sĩ phải ăn cháo, ăn rau rừng, thay cơm nhưng vẫn kiên cường bám trụ với quyết tâm một tấc đất không đi, một ly không rời trận địa.
0: Vâng, tinh thần ấy được đúc kết trọn vẹn qua khẩu hiệu truyền thống rừng rác là nhà, bến cảng kho tàng là trận địa, sông lòng tàu là quyết chiến điểm. Và nhắc đến đặc công rừng rác, lịch sử mãi ghi dấu ấn trận đánh xuất quỷ nhập thần vào tổng kho xăng dầu nhà bè, trái tim hậu cần nhiên liệu lớn nhất của địch ở miền Nam thời bấy giờ. Và trong trận đánh lịch sử ấy diễn ra vào đêm mùng 2, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 1973, các chiến sĩ đặc công đã mưu trí bí mật vượt qua hàng loạt rào bảo vệ nghiêm ngặt, áp mìn vào các bồn chứa dầu. Tiếng nổ vang trời đã đốt cháy kho xăng liên tục suốt 12 ngày đêm và thiêu rụi hàng chục triệu lít nhiên liệu, giáng một đòn nặng nề vào sinh lực và khả năng cung ứng quân sự của địch.
1: Để có được những chiến công lừng lẫy ấy, sự đánh đổi là vô cùng to lớn. Tại khu di tích lịch sử này có tới 915 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, và đến nay vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Thân xác các anh đã hòa vào sông nước đất mẹ Cần Giờ để đất nước được hòa bình thống nhất.
0: Và khép lại quá khứ đau thương, từ năm 1979, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch lớn phủ xanh lại Cần Giờ. Những cánh rừng từng bị tàn phá bởi bom đạn năm xưa đã hồi sinh kiêu hãnh và trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2004 và khu dự trữ sinh quyển thế giới, sẵn sàng chào đón du khách ở khắp mọi nơi tìm về. Và quý vị thân mến, và trước khi mà chúng ta cùng tìm hiểu về những cái câu chuyện đặc biệt tại nơi này, thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, với giọng hát đầy cảm xúc của Dương Hoàng Yến, hòa quyện cùng sáng tác sâu lắng của nhạc sĩ Long Ca, khắc họa hình ảnh Việt Nam rực rỡ, kiêu hãnh và tràn chứa yêu thương.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long trong chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một khách mời rất là đặc biệt, đó là chị Nguyễn Thị Hiền, là thuyết minh viên tại khu di tích lịch sử quốc gia Rừng Sác ở Cần Giờ. Alo ạ.
1: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào chị Hiền.
2: Vâng ạ, xin chào chị Hiền. Cảm ơn chị Hiền đã có mặt trong chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
1: Dạ, thì xin kính chào anh Duy Anh và chị Thanh Long cùng quý khán giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM ạ.
0: Vâng.
1: Tôi là Hiền, nhân viên thuyết minh tại di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác.
0: Dạ. Giọng nói từ phương Nam rất là dễ thương, và từ miền Trung, Thanh Long và Duy Anh cũng xin được gửi lời chào đến chị Hiền ạ.
1: Dạ, chào anh chị.
0: Chị Hiền thân mến, không biết là chị Hiền đã làm việc ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
1: Dạ, thưa anh chị, thì em mà vào chỗ thuyết minh thì mới được 3 tháng thôi ạ.
0: Vâng
2: ạ. Vâng, với vai trò là cầu nối đồng hành với hàng ngàn lượt du khách mỗi ngày, thì điều gì trong lịch sử chiến đấu kiên cường của đoàn 10 đặc công Rừng Sác khiến cho Hiền cảm thấy là tự hào và chạm đến cảm xúc nhất mỗi khi mà kể lại những câu chuyện cho mọi người?
1: Dạ, thì với vai trò là cầu nối đồng hành cùng hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, điều mà em cảm thấy mỗi khi mà cất lời thuyết minh cho du khách về trung đoàn 10, đó chính là sự hy sinh anh dũng, tinh thần chiến đấu kiên cường và lòng yêu nước son sắt của cán bộ chiến sĩ năm xưa. Giữa rừng ngập mặn mênh mông, sông nước hiểm trở, nhưng mà các chú, các anh đã sống chiến đấu trong muôn màn gian khổ vì độc lập tự do của Tổ quốc ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, Thanh Long có thấy không? Cái giọng của Hiền nghe nó rất là cuốn hút, rất là dễ thương đúng không?
0: Dễ thương đúng không anh? Vâng, và khi mà đến với căn cứ Rừng Sác hôm nay thì ngoài việc là du khách sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện về lịch sử đầy hào hùng, thì Hiền bây giờ trong vai trò là một thuyết minh viên đi, Thanh Long muốn nghe bạn giới thiệu một cái điểm đến nào đó, chúng ta đang đứng ở một cái vị trí nào, hay là thuyết minh về một cái câu chuyện nào đó thì bạn có thể giới thiệu một đoạn được không?
2: Mình làm một đoạn thôi được ạ.
0: Vâng ạ.
2: Để cho quý vị khán thính giả của Nghệ An được lắng nghe cái giọng của một cô thuyết minh viên ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào.
1: Dạ vâng ạ. Thì rất hân hạnh được chào đón quý khách về tham quan di tích lịch sử căn cứ Rừng Sác ạ. Thì căn cứ Rừng Sác được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 1966 do đồng chí đại tá Lê Bá Ước làm trung đoàn trưởng. Thì quý khách mình mới đốt nhang trước tượng đài, đó là tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sác. Hai chiến sĩ tượng trưng cho 915 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại căn cứ Rừng Sác này. Nhưng mà tới nay vẫn còn 542 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Các đồng chí ấy mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ Tổ quốc. Thì nói về chiến công của trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác, phải kể tới trận đánh đầu tiên gây chấn động trong nước và được báo Đông Phương đưa tin, đó là trận đánh chìm tàu Ba Tông Euro Victory tại ngã bảy sông Lòng Thảo Thành An vào ngày 23 tháng 8 năm 1966. Và ở trung đoàn 10 đặc công có rất nhiều trận đánh, nhưng mà trận đánh gây chấn động trong nước và thế giới đó phải nói tới trận đánh Kho Xăng Nhà Bè ngày 3 tháng 12 năm 1973. Thì nói về trận đánh này, kết quả bên mình đã tiêu hủy hơn 250 triệu lít xăng dầu, 12 buồng Bugatta, một cơ sở trộn nhớ, một khu nhà lính, một kho lương thực, và cháy loang luôn một cái tàu dầu Hà Lan đang cập cảng để bơm dầu. Và cái tàu này có trọng tải khoảng 12.000 tấn, thưa quý khách. Thì nói về kết quả trận đánh kho xăng này đã làm tiêu tốn của mình khoảng 12 triệu đô la Mỹ. Và nhờ những chiến công của trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác thì chúng ta mới có đại thắng mùa xuân năm 1975, thưa quý khách. Dạ, đó là một phần trong bài thuyết minh của em đó anh chị ạ.
0: Vâng ạ. Thực sự là qua phần nghe bài thuyết minh vừa rồi của chị Hiền thì cái điều mà Thanh Long cảm thấy bị nhói trong tim ấy, tức là nhắc đến cái con số là vẫn còn 540 liệt sĩ, đúng không chị?
1: Dạ đúng rồi, vâng. 542 ạ.
0: Và đó là một mất mát rất là lớn với anh Doanh.
1: Dạ.
0: Vâng, vậy thì không biết là sau mỗi đoạn mà chị Hiền thuyết minh cho du khách ấy, chị Hiền có quan sát và cảm nhận được như thế nào từ những cái câu chuyện của mình kể và kết nối với du khách, thì họ có cảm nhận như thế nào khi mà họ đến đây?
1: Dạ, khi mà em thuyết minh bằng cả trái tim mà lịch sử kể bằng chính từ những em và đồng nghiệp của em, thì những người anh hùng năm xưa sẽ không bao giờ bị lãng quên. Và khi câu chuyện của trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác được kể lại, thì ngọn lửa truyền thống, lòng yêu nước và niềm tự hào của dân tộc sẽ còn cháy sáng mãi trong trái tim của các thế hệ hôm nay và mai sau ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Hiền rất là nhiều.
1: À,
2: chị Hiền thân mến, là một người gắn bó nhiều năm với từng gốc cây con nước nơi đây, thì điều gì ở công việc khiến chị cảm thấy là tự hào nhất? Và tiện đây thì Hiền có thể bật mí thêm cho thính giả những cái câu chuyện hay, hay là đặc biệt là những cái mô hình phục dựng sinh hoạt chiến đấu của bộ đội đặc công Trường Sác đang được trưng bày tại khu di tích này không ạ?
1: Dạ, khi mà quý khách mình bước chân vào căn cứ, cái điểm đến đầu tiên quý khách sẽ được nhìn thấy các lán trại, nơi mà cán bộ chiến sĩ đã sinh sống và hoạt động ở trong đó. Và cái thứ hai đó là tượng đài chiến sĩ đặc công Trường Sác như lúc nãy em mới giới thiệu. Nhìn tượng đài chiến sĩ, mình nhìn vô là mình cảm thấy cảm xúc mà dâng trào. Đó là hai hình ảnh của hai chú chiến sĩ vươn lên trên sóng dữ, ôm vũ khí lao vào quân thù, thề ý chí vượt lên sóng gió, dũng cảm, không sợ hy sinh và khát vọng vươn tới chiến thắng của người chiến sĩ Trường Sác năm xưa.
0: Vâng, và khi mà đến đây chúng ta được nghe những cái câu chuyện về lịch sử như thế này thì chắc chắn là cái hành trình khám phá của mình nó sẽ thêm ý nghĩa hơn nữa và trân trọng mỗi cái bước chân của mình, phải không chị Hiền?
1: Dạ đúng rồi anh chị ạ.
0: Vâng, và ngoài ra thì du khách sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt nào khi mà chúng ta có thể thực sự là chạm vào quá khứ, cũng như là chúng ta sẽ có những cái khám phá và những cái trải nghiệm về thiên nhiên ở đây như thế nào ạ?
1: Dạ, khi mà quý khách tới đây, quý khách sẽ đi cano trên sông nước thì sẽ thấy toàn bộ khu rừng và nơi những gốc nước mà nơi các bác, các cô, các chú chiến sĩ ẩn nấp trong đó hy sinh đổ máu để giành độc lập cho dân tộc. Khi mà quý khách mình lên cano đi vào rừng sâu thì các du khách cảm thấy thấy một tự cảm xúc dâng trào. Và khi mà quý khách mình lên cano bước vào căn cứ
0: Vâng, lượng khách du lịch ở đây thì mỗi ngày thì

0: với cá nhân của bạn của Hiền ấy, cũng như là mọi người thì được đón các cái đoàn khách như thế nào, các đoàn khách quốc tế đến có nhiều không ạ?
1: Dạ, các đoàn khách quốc tế đa số sẽ tham quan vào các ngày thường trong tuần và khách nước ngoài nhiều, còn du khách Việt Nam thì đa số vào các ngày lễ và thứ bảy chủ nhật ạ.
0: Vâng.
2: Vâng ạ. À, và Cần Giờ, ngoài ra thì Cần Giờ còn là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam nữa. Và với những du khách mới đến lần đầu thì theo chị đâu là những tọa độ trải nghiệm thiên nhiên mà chúng ta không nên bỏ qua?
1: Dạ, đó là con đường rừng xa, ngay chỗ đoạn khỉ đấy ạ.
0: Vâng.
1: Đó là cung. Dạ, quý khách cảm nhận đó là con đường tình yêu đó ạ. Nhiều, nhiều quý khách mình ví như là đó là một con đường tình yêu của rừng sát đấy ạ.
0: Rất là đẹp đúng
2: không ạ? Rất là phong cảnh lãng mạn như là phim Hàn hay là như thế nào ạ?
1: Dạ, đúng rồi, như là phim Hàn luôn đấy ạ.
0: Ở đây thì lúc nãy chị Hiền vừa mới nhắc đến là đây có rất là nhiều khỉ đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng. Vậy thì cũng biết là trong cái quá trình mà dẫn đoàn, dẫn các du khách tham gia khám phá thì có cái câu chuyện nào thú vị ở con đường này mà bạn Hiền thực sự là được chứng kiến ạ?
1: Dạ, thì lúc mà tới đoạn khỉ nhiều thì quý khách mình có thể mua đồ ăn cho khỉ.
0: Vâng.
1: Và nhờ các anh bảo vệ hú khỉ lại và khỉ có thể trèo lên tay và vai của quý khách, là lúc đó là quý khách mình có thể cho khỉ ăn được và chụp hình với khỉ luôn ạ.
0: Vâng. Nhưng mà có cái trường hợp nào giữa khóc giữa cười là bạn khỉ bạn ấy nhanh tay quá lấy đồ của mình như là điện thoại hay là kính hay như thế nào ạ?
1: Dạ có ạ, khi mà khách đeo mắt kính, tại vì khi bước vào căn cứ và đảo khỉ thì bên em có nhắc nhở quý khách là họ không có đeo mắt kính, và đồ ăn thức uống là mình dẹp hết à.
0: Vâng.
1: Mà có nhiều khách bị cận á chị.
0: Vâng.
1: Không có thể nào mà tháo mắt kính ra được, nên là có nhiều khách bị khỉ giật mắt kính mà không biết luôn á anh chị ạ.
0: Vâng.
1: Thấy rất là chuyên nghiệp, khỉ thấy rất là chuyên nghiệp ạ.
0: Vâng. Gần đây thì Thanh Long có lướt TikTok và thấy là có một cái clip rất là hài, chú khỉ trèo trên cây và ngồi cầm quả xoài chấm súp, gọi là chấm muối ăn giống như người ạ.
1: Dạ đúng rồi. Khi mà khách xách đồ ăn thì con khỉ trên cây nó sẽ me cái vị khách đó từ xa luôn đấy ạ.
2: Tức là nó nhắm mục tiêu
0: rồi, đúng không?
2: Nó nhắm mục tiêu ngay từ trước luôn phải không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng. Vậy thì thời điểm nào trong năm theo chị Hiền là sẽ là một cái thời điểm lý tưởng nhất để du khách có thể ghé thăm rừng Sác và chúng ta cảm nhận được trọn vẹn cái vẻ đẹp của nơi này ạ? Thì theo chị
1: thì quý khách mình có thể thăm vào khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 là thời điểm lý tưởng để khách tới tham quan và cảm nhận không khí yên bình, trong lành trong khu rừng này nhất ạ.
0: Vâng.
1: Dạ. Và cái khoảng thời gian này thì học sinh được nghỉ hè đấy anh chị ạ. Đây là gia đình sắp xếp từ Nam mà miền Nam, miền Bắc, miền Trung là vào đây là để cho các bạn học sinh trải nghiệm về khu rừng này ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Với những người mà chưa từng đến đây bao giờ thì Hiền có thể chia sẻ những kinh nghiệm gì cho mọi người, cũng như là những cái thông điệp mà ban quản lý di tích muốn gửi đến mọi người về địa điểm du lịch rất đặc biệt này ạ?
1: Dạ, thì thông điệp mà di tích lịch sử của em muốn gửi đến quý khách đó là Rừng Sác không chỉ là một địa danh lịch sử mà còn là nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng, nơi mỗi tấc đất, mỗi dòng sông đều nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh, bất tử của những anh hùng, thì giúp quý khách cảm nhận được giá trị của hòa bình và trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc gìn giữ phát huy truyền thống vẻ vang ấy ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Hiền trong chương trình hôm nay. Hy vọng là sẽ có một dịp nào đó sớm có cơ hội để đến khám phá khu rừng Sác và sẽ được lắng nghe những câu chuyện từ chị Hiền ạ. Cảm ơn chị rất nhiều.
1: Dạ, em chào anh chị, anh Duy Anh và chị Thanh Long, và xin kính chúc quý khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn cái phần thuyết minh của em ạ.
0: Vâng, xin chào anh chị.
2: Dạ. Vâng ạ, cảm ơn những cái sự góp mặt của Hiền trong hành trình ngày hôm nay của Du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An, và những chia sẻ rất là thú vị của bạn. Cảm ơn Hiền rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi tiếp tục những cái hành trình khám phá tiếp theo thì ngay bây giờ mời mọi người chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Lời Trái Tim Việt Nam, sáng tác và trình bày Hoàng Bách.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng mà khi đặt chân đến khu di tích lịch sử căn cứ rừng Sác hôm nay, những chiến tích anh hùng cùng với sự hy sinh thầm lặng của bộ đội đặc công năm xưa như đang hiện rõ ngay trước mặt của du khách. Thông qua các không gian mô phỏng, du khách có thể dễ dàng hình dung trọn vẹn cuộc sống, sự chiến đấu vô cùng thiếu thốn nhưng đầy sáng tạo của các chiến sĩ. Và cái điểm đặc trưng nhất ở rừng Sác là toàn bộ khu vực thì đều là rừng ngập mặn, quanh năm không có nước ngọt. Vào mùa khô thì để có nước sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ phải chèo ghe đêm này, luồn lách qua các cái chốt biệt kích và tầm kiểm soát của máy bay địch để vào các cái ấp chiến lược chở từng can nước giếng. Và khi phát hiện cái quy luật này thì địch đã phục kích án ngữ tại các bờ ao giếng nước, khiến cho không ít chiến sĩ phải đánh đổi bằng xương máu thì mới mang được từng thùng nước ngọt về.
1: Trước tình thế bị phong tỏa gắt gao không thể bám đất liền, một sáng kiến sinh tồn lịch sử đã ra đời. Bộ đội ta dùng song nồi nấu nước mặn cho bốc hơi, ngưng tụ thành nước ngọt, và dù nguyên lý đơn giản nhưng mà công phu lại vô cùng lớn. Và mỗi ngày thì hai chiến sĩ phải kiên trì chưng cất từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ để chắt chiu đủ lượng nước ngọt cho cả một trung đội dùng trong ngày. Và đáng nói là việc nấu nước phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, không để lộ một vệt khói, vì chỉ cần một làn

0: Khói nhỏ bốc hơi lên thì pháo địch sẽ ngay lập tức dội xuống.
1: Bước tiếp trên con đường xuyên rừng thì du khách sẽ bắt gặp những cái bồn nước độc đáo được phục dựng lại. Năm xưa thì các chiến sĩ đã ghép những cái bồn nước này từ thân cây trà là và lót tấm ni lông bên trong và buộc nhánh lá cây làm máng hứng nước, đặt rải rác thành khắp các cái khu căn cứ. Những cái bồn nước dự trữ này đã giúp cho đơn vị chủ động nguồn nước suốt 6 tháng mùa mưa và đồng thời đảm bảo yếu tố sinh tồn ngay cả khi giặc càn quét phong tỏa.
0: Và không chỉ có bài toán sinh tồn, hành trình khám phá rừng Sác còn lắng đọng bởi câu chuyện về tình đồng chí, nghĩa đồng đội sâu sắc ở nơi chiến trường ngập mặn. Và trong điều kiện thiếu thốn mọi bề, việc cứu chữa thương binh là một thử thách ngàn cân treo sợi tóc đối với các y bác sĩ quân y.
1: Và khi mà không còn xuồng ghe thì các chiến sĩ quân y đã sáng tạo nên những cái chiếc xuồng bằng ni lông có túi phao nổi xung quanh, nương theo từng con nước thủy triều để chuyển thương binh về hậu cứ. Và xúc động nhất là tại khu nhà quân y mô phỏng, chính là hình ảnh tái hiện y sĩ Nguyễn Thị Mến, chị Tư Mến khi không còn dao mổ đã phải dùng chiếc dao lam để phẫu thuật lấy đầu đạn cho chiến sĩ Chu Văn Khí. Và sau này thì chị Tư Mến
0: trong suốt 10 năm gian khổ vừa chữa bệnh vừa cầm súng bảo vệ căn cứ, phục dựng tỉ mỉ, chúng ta mới thấy hết được tầm vóc của chiến khu này. Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, rừng Sác sở hữu địa hình rừng rậm bạt ngàn, sông rạch chằng chịt. Đây chính là trận đồ bắt quái tự nhiên vô cùng đắc địa để bộ đội ta giấu ém lực lượng, tổ chức những trận đánh bất ngờ, thọc sâu tiêu diệt sinh lực địch ngay sát nách hào sào huyệt của chúng.
1: Vâng ạ, và quý vị thân mến, không chỉ dừng lại ở những cái trang sử hào hùng lắng đọng, khu du lịch rừng Sác Cần Giờ còn mang đến cho du khách những cái giây phút hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên hoang sơ và kỳ thú. Là khu dự trữ sinh quyển thế giới thì nơi đây tựa như một bảo tàng sống động với hệ sinh thái động thực vật cực kỳ phong phú. Thảm thực vật ở đây thì vô cùng đặc trưng với hơn 150 loài cây chịu mặn và nước lợ như là nước đôi này, mắm trăng, bần trắng, su ổi, đưng. Và càng đi sâu vào rừng, những tán cây càng đan xày rợp bóng và mang đến một cái bầu không khí mát rượi, trong lành và tràn ngập hơi thở của thiên nhiên rừng ngập mặn.
0: Chính nhờ thảm thực vật phủ kín ấy mà rừng Sác trở thành ngôi nhà chung bình yên của rất nhiều loại động vật quý hiếm, từ các loài thủy sinh cá sông ngập mặn cho đến các loài bò sát nằm trong sách đỏ như kỳ đà nước, tắc kè, cá sấu hoa, trăn đất. Và nơi đây được đánh giá là một trong những khu rừng có hệ sinh thái được phục hồi bảo vệ tốt nhất tại Việt Nam hiện nay.
1: Và có một điểm dừng chân vô cùng sôi động mà lúc nãy thì chúng ta cũng đã nghe Tuyết Minh Viên của khu di tích giới thiệu, đó là đào khỉ đúng không anh? Cho nên là qua đây thì cũng lưu ý với những du khách mà có ý định đến đây mà đến trải nghiệm tại đào khỉ thì chúng ta cũng cần phải là giữ gìn cẩn thận những cái đồ tư trang cá nhân của mình đúng không ạ?
0: Vâng ạ, khỉ thì nó cũng như là con nít rất là nghịch ngợm mà chắc chắn là cái chuyện mà tò mò rồi giật đồ của mọi người là xảy ra thường xuyên rồi đúng không? Vâng. Ở đây có đến hơn 2.000 chú khỉ cơ mà, và những chú khỉ này sống hoàn toàn hoang dã dưới tán rừng ngập mặn. Và điểm đặc biệt là những chú khỉ ở đây cực kỳ dạn dĩ tinh nghịch, chúng sẵn sàng chuyên canh xa xuống và thậm chí là vây quanh chặn du khách để mà xin những cái miếng đồ ăn hay là những chai nước uống mà chúng đã tia thấy từ trước.
1: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái chia sẻ của một du khách khi mà đã có những cái trải nghiệm đặc biệt tại địa điểm này ạ. Alo ạ.
2: Dạ alo ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không?
2: Vâng, em xin chào anh Duy Anh và chị Thanh Long ạ. Em xin chào tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Em là Khánh Linh, hiện đang là sinh viên sinh sống và học tập tại Hà Nội ạ.
1: Vâng.
2: Và hôm nay em rất vui được chia sẻ một chút về trải nghiệm của mình ở rừng Sác Cần Giờ ạ.
0: Vâng ạ, rất vui khi Khánh Linh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì điều đầu tiên Khánh Linh có thể chia sẻ với mọi người là cái điều gì đặc biệt hấp dẫn ở rừng Sác đã thôi thúc Khánh Linh đi một cái hành trình xa như vậy để đến với nơi đây?
2: Vâng, theo em nghĩ thì để nói về điểm hấp dẫn của rừng Sác thì phải bảo là ở đây có rất là nhiều thứ để khám phá. Bình thường thì nhắc đến đi chơi gần thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người có thể là nghĩ đến là đi cà phê hay là trung tâm thương mại hoặc là những địa điểm check-in nổi tiếng. Nhưng mà ở rừng Sác thì lại có vừa có thiên nhiên xanh này, lại vừa có những câu chuyện lịch sử rất đặc biệt. Vậy em nghĩ rằng là đây cũng là một chuyến đi mà không chỉ có ảnh mang về mà còn được học hỏi thêm rất là nhiều điều ạ.
1: Vâng, vậy thì cái lần đầu tiên bạn đi xuồng máy luồn lách qua những cái kênh rạch ngập mặn để vào sâu trong căn cứ rừng Sác thì lúc đó cái cảm giác của bạn là như thế nào?
2: Trước đó thì em vẫn còn khá là hào hứng, tranh thủ nhìn hai bên rồi chụp ảnh cùng với bạn bè. Nhưng mà càng vào sâu thì em càng chú ý đến khung cảnh xung quanh hơn.

0: hai bên lúc đấy thì là hàng cây ngập mặn mọc dày này, có những đoạn nhìn sâu ở bên trong thì gần như chỉ thấy một màu xanh thôi. Và đặc biệt là sau khi được nghe giới thiệu về địa hình cũng như là điều kiện chiến đấu của các chiến sĩ ngày trước ở nơi này, thì em mới thấy rằng là cái chuyến xuồng của mình thực ra thì nó rất là nhẹ nhàng so với những gì mà họ trải qua.
1: Vâng ạ. Và trong những cái mô hình phục dựng tại di tích, từ những cái cảnh trưng cất nước ngọt này, rồi bồn chứa trà là này, cho đến nhà quân y, thì những cái chi tiết nào khiến cho Linh cảm thấy xúc động hoặc là ấn tượng nhất?
0: Để nói những ấn tượng của em thì em nghĩ rằng là nếu phải chọn một thì em nghĩ là đó chính là mô hình trưng cất nước ngọt. Bởi vì trước đây khi nghĩ về một cái căn cứ quân sự thì em thường nghĩ ngay đến vũ khí, những trận đánh hay là những cái sự hy sinh của người lính. Nhưng mà khi tìm hiểu về mô hình này thì em mới nhận ra rằng là ngay cả một cái việc thiết yếu như là có nước ngọt để uống cũng từng là một cái thử thách rất là lớn giữa môi trường ngập, rừng ngập mặn ở đây. Và đấy cũng là điều khiến em rất là khâm phục, rằng là trong cái hoàn cảnh đấy, trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy, thì các chiến sĩ không chỉ là cần phải có lòng dũng cảm mà còn phải sáng tạo và kiên trì để tìm các cách thích nghi cũng như là duy trì cuộc sống và tiếp tục chiến đấu.
2: Vâng.
0: Và đấy cũng là chi tiết mà khiến em là ấn tượng nhất trong chuyến đi lần này ạ.
2: Vâng ạ. Nhiều bạn trẻ thì thường nghĩ là lịch sử mà khi mà chúng ta đọc qua sách vở thì khá là khô khan đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta đến đây một cái địa chỉ lịch sử như thế này, thì sau khi với Linh tự mình trải nghiệm không gian di tích của rừng Sác, thì Linh thấy góc nhìn của mình đã thay đổi như thế nào sau cái chuyến đi đó?
0: Vâng, thật ra thì đúng là trước đây mỗi khi mà học lịch sử ấy, thì em thường chú ý đến sự kiện này, nhân vật và mốc thời gian. Nhưng mà khi đến rừng Sác rồi thì em lại hình dung nhiều hơn về cái cuộc sống thực tế của những người đã ở đây. Ví dụ như là khi nghe kể về những cái điều kiện sinh hoạt giữa rừng ngập mặn, thì bản thân em tự hỏi rằng là nếu như mà đặt mình vào trong hoàn cảnh đó thì liệu mình có còn chịu đựng được hay không? Và riêng cái việc mà di chuyển ăn uống hay là tìm nước ngọt đã không đơn giản rồi, mà còn chưa kể rằng là mình phải đối mặt với những cái nguy hiểm và trong chiến tranh nữa. Thì với người trẻ như chúng em thì em nghĩ là nếu có cơ hội đi thực tế thì được nghe kể chuyện ngay tại nơi diễn ra sự kiện, thì cái việc tiếp nhận lịch sử nó cũng sẽ sinh động hơn. Và em cũng cảm thấy rằng là mình không chỉ biết thêm những kiến thức mà qua trải nghiệm còn có thêm những cái cảm xúc rõ ràng hơn về những điều mà mình đã học.
2: Và mình trân quý hơn cái giá trị hòa bình ngày hôm nay mà chúng ta đang có, phải không Linh?
0: Vâng.
1: Vâng ạ, bên cạnh những giá trị lịch sử thì rừng Sác còn là khu dự trữ sinh quyển thế giới, thì Linh đã có những trải nghiệm hay những hoạt động những thiên nhiên nào ở đây, chẳng hạn như là một cái địa điểm nổi tiếng đàn khỉ, thì không biết là bạn đã có những cái trải nghiệm như thế nào ở đây ạ?
0: Dạ em thì em đã có dịp ngắm những cái đàn khỉ đuôi dài ở đây rồi ạ. Em ngắm thấy thì khỉ ở rừng Sác nó khá là thú vị, bởi vì xung quanh ở đây là cây cối, kênh rạch, và cũng như là được đặt trong cái không gian là rừng ngập mặn. Nó khác hoàn toàn với lúc mà mình đi sở thú. Mình vừa có cái cảm giác là được khám phá thiên nhiên nhiều hơn, chứ nó không phải đơn thuần là mình chỉ đứng xem các con vật. Nhưng mà tiếc rằng là lần đó em cũng chưa có nhiều thời gian để trải nghiệm thêm.
2: Vâng.
0: Mà chắc chắn là nếu có dịp quay lại Cần Giờ thì em cũng rất là muốn ghé thăm sân chim Vàm Sát để tìm hiểu xem là các loài chim ở đây nó sinh sống như thế nào ạ.
2: Vâng ạ.
1: Và thêm một cái điều nữa mà anh nghĩ là rất nhiều những cái quý vị khán thính giả và du khách sẽ vô cùng tò mò và quan tâm lúc này, đó là bên cạnh những cái giá trị lịch sử này rồi khám phá thiên nhiên, thì không biết là những cái dịch vụ rồi chẳng hạn như ẩm thực ở đây thì như thế nào, Linh có thể chia sẻ với mọi người không?
0: Dạ, thì đối với bản thân em thì sau một buổi tham quan rừng Sác ấy, thì em rất là ấn tượng với món gỏi cá thòi lòi và tôm sắt nướng. Với món gỏi cá thòi lòi thì bản thân em nghe tên rồi cũng đã thấy rất là tò mò rồi.
1: Đây là một loại cá chỉ có ở Việt Nam thôi đúng không?
0: Dạ vâng. Món ăn này thì nó hấp dẫn ở cái việc là nó có sự kết hợp giữa cá này, rau thơm này và nước chấm. Thì khi ăn thì mình cũng cảm nhận được cái vị tươi của cá, nó cũng có vị thanh của rau và cũng có vị đậm đà của nước chấm, nên là tạo ra một cái hương vị rất là đặc biệt. Còn đối với tôm sắt nướng thì nó cũng sẽ phổ biến cũng như là dễ ăn hơn một chút. Đó là tôm sẽ được nướng lên, phần phở thì thơm, thì tôm chắc và cũng có cái vị ngọt tự nhiên của hải sản. Và theo anh nghĩ rằng là đi Cần Giờ mà thưởng thức hải sản tươi và ăn cùng bạn bè sau một chuyến tham quan thì thật sự là phải nói là đỉnh của chóp ạ.
1: Vâng ạ. À, cái món gỏi cá thòi lòi phải nói là nó vô cùng đặc biệt và chắc chắn là mọi người phải nên thử một lần.
2: Vâng.
1: Anh vốn là sinh trưởng ở miền Nam thì ngày bé ở miền Tây, ở Vĩnh Long, Bến Tre thì anh đi bắt cá thòi lòi rất là nhiều, nhưng mà chỉ bắt chơi thôi chứ còn chưa lần đầu tiên bây giờ mới nghe đến cái món gỏi cá thòi lòi. Cá thòi lòi miền Nam nó nhiều lắm, nó là một cái loại cá rất là đặc biệt, là một loại cá hiếm có, tức là nó vừa sống được ở dưới nước mà vừa sống ở trên cạn, tức là nó ở dưới nước nhưng mà nó có thể nhảy lên bờ, nó đi lại bình thường luôn.
2: Thế sau những cái lần mà mình vào miền Tây, mình vào miền Nam, anh không thưởng thức cái món này à?
1: Anh còn không biết là cái món có cái món gỏi cá thòi lòi. Tức là hồi ngày bé chỉ bắt nó chơi như kiểu là bắt chơi đồ chơi vậy
2: à,
1: thôi.
2: À vâng ạ. Hy vọng là anh Danh sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt này. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn chia sẻ của Linh nha, trong chương trình hôm nay ạ. Hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Du lịch cùng VN, và chúc cho bạn sẽ có thật là nhiều những chuyến đi hơn nữa bạn nhé.
0: Vâng, em xin chào anh chị ạ. Xin chào tất cả quý vị thính giả.
2: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn Linh rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, sau một cái hành trình đi qua từng trang sử hào hùng, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ của rừng Sác thì chắc chắn là mọi người cũng đã có thể ngắm cái địa điểm này và nốt thêm cho mình vào trong những cái hành trình tương lai, một cái địa điểm mà rất là hấp dẫn rồi, đúng không ạ?
2: Vâng, và nhân cái câu chuyện chúng ta đang nói dở về ẩm thực thì có lẽ là chúng ta sẽ bổ sung thêm một số món hấp dẫn nữa để gọi là một phần nào đó nó kích thích cho cái hành trình của chúng ta cũng phong phú hơn, phải không anh? Du lịch Cần Giờ thu hút du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn nhờ kho tàng hải sản tươi ngon này, đậm đà vị biển ngập mặn. Và đến đây thì quý vị nhất định phải thưởng thức những cái món mà như bạn Linh vừa rồi có chia sẻ đấy. Và một trong những cái món có thể nói là cũng rất là hấp dẫn ở đây, đặc sản trứ xanh là cua biển Cần Giờ, thịt thì chắc nịch ngọt thanh, rồi là tôm tít, tôm sú ngập mặn hấp với sả thơm lừng, hay là món đó, cái món gỏi cá thòi lòi đấy, rất là thú vị. Và chưa hết đâu, đây còn có một cái món nữa, đó là gỏi lá kìm trộn khô cá đù anh ạ, hoặc là cơm cháy chà bông ăn kèm ốc mỡ.
1: Toàn là những món vô cùng hấp dẫn.
2: Rất là nhiều điều thú vị đang ở nơi này chờ chúng ta khám phá. Rất là tiếc là thời gian của chương trình không còn nhiều nữa.
1: Vâng ạ, và hy vọng là qua những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay thì sẽ là một cái gợi ý tuyệt vời cho cuốn sổ tay xê dịch của quý vị trong những ngày mùa thu này.
2: Và đến đây thời lượng của Du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, kịch bản Thanh Long cùng ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, một buổi sáng thức dậy với cảm giác nặng đầu, một chiều làm việc mà hai bên thái dương cứ âm ỉ, hay cơn đau đầu bất chợt khiến mọi sinh hoạt phải dừng lại. Đau đầu là điều nhiều người từng trải qua vì quá quen thuộc. Có những người chỉ uống viên thuốc rồi tiếp tục công việc. Nhưng cũng có người lo lắng, nghĩ ngay đến một căn bệnh nguy hiểm. Thực tế, đau đầu có nhiều nguyên nhân. Nhận biết đặc điểm cơn đau, triệu chứng đi kèm và thời điểm cần đến bệnh viện sẽ giúp chúng ta xử trí phù hợp. Trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu cách nhận diện, điều trị và phòng ngừa đau đầu để chăm sóc sức khỏe mà không bỏ qua những cảnh báo của cơ thể. Thưa quý vị,

Chị và các bạn, đau đầu là cảm giác đau ở vùng đầu hoặc mặt, có thể xuất hiện ở một bên, hai bên, khu trú, tại một vị trí hoặc lan rộng. Có người thấy như bị siết chặt, có người đau đầu theo nhịp, có người lại đau nhói. Cơn đau có thể kéo dài từ vài phút đến nhiều giờ và thậm chí là vài ngày. Vị trí đau là một thông tin cần thiết nhưng không đủ để tự xác định bệnh. Trong y học, đau đầu được chia thành hai nhóm lớn. Đau đầu nguyên phát gồm những rối loạn như đau đầu căng thẳng, đau nửa đầu và đau đầu cụm. Đau đầu thứ phát xảy ra do bệnh lý hoặc tình trạng khác, chẳng hạn nhiễm trùng, chấn thương, bệnh ở mắt hoặc lạm dụng thuốc giảm đau. Việc phân biệt giúp bác sĩ lựa chọn cách điều trị phù hợp. Những thay đổi trong sinh hoạt có thể khơi gợi cơn đau, thiếu ngủ, bỏ bữa, uống không đủ nước, dùng nhiều rượu bia, làm việc căng thẳng hoặc giữ tư thế không phù hợp đều là yếu tố cần xem xét. Ánh sáng chói, tiếng ồn, mùi mạnh cũng có thể kích hoạt đau đầu ở một số người. Tuy nhiên, không nên quy mọi cơn đau cho thời tiết hay là áp lực công việc khi chưa đánh giá triệu chứng. Với đau đầu căng thẳng, người bệnh thường đau cả hai bên, cảm giác như có một vòng dây siết quanh đầu. Mức độ thường nhẹ đến vừa, có thể kèm căng vùng cổ, vai. Người bệnh thường vẫn thực hiện được sinh hoạt thông thường, buồn nôn hoặc không phải biểu hiện điển hình của loại đau này. Nếu xuất hiện rõ, cần xem xét nguyên nhân khác. Đau nửa đầu, còn gọi là migraine, thường gây đau vừa đến nặng, có thể giật theo nhịp và tăng khi vận động. Cơn đau thường ở một bên nhưng cũng có thể ở hai bên, kéo dài khoảng 4 đến 7, 12 giờ nếu không được điều trị hiệu quả. Người bệnh có thể buồn nôn, nôn, nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động, muốn nằm nghỉ trong phòng yên tĩnh. Một số người có dấu hiệu báo trước như là nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy, đường xích sắc hoặc cảm giác tê châm chích. Đây có thể là triệu chứng tiền triệu của migraine. Tuy nhiên, khi rối loạn thị giác, tê yếu hoặc khó nói xuất hiện lần đầu, đột ngột, không được tự kết luận là đau nửa đầu. Những biểu hiện tương tự cũng có thể liên quan đến bệnh cần xử trí khẩn cấp. Đau đầu cụm ít gặp hơn nhưng thường rất dữ dội, tập trung quanh hoặc sau một mắt. Mỗi cơn thường kéo dài từ 15 phút đến 3 giờ, có thể lặp lại nhiều lần, trong ngày và thành từng đợt. Bên đau có thể đỏ mắt, chảy nước mắt, nghẹt hoặc chảy nước mũi. Người bệnh thường bồn chồn, khó nằm yên, cần khám chuyên khoa để xác định và điều trị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là những dấu hiệu đau đầu cần được thăm khám sớm hoặc cấp cứu. Thưa quý vị, phần lớn cơn đau đầu không bắt nguồn từ bệnh đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, một cơn đau xuất hiện đột ngột, dữ dội và nhanh chóng đạt mức đau nhất là dấu hiệu phải cấp cứu. Đặc biệt, nếu người bệnh mô tả đây là cơn đau khác hẳn mọi lần trước, không nên chờ thuốc giảm đau phát huy tác dụng rồi mới quyết định đi viện. Đau đầu kèm méo miệng, yếu hoặc tê một bên người, khó nói, mất thăng bằng, giảm thị lực đột ngột, co giật hay rối loạn ý thức cũng cần được xử trí khẩn cấp. Gia đình nên gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng cấp cứu thường xuyên hoặc thay đổi rõ so với trước nên đi khám. Đau răng khi ho, rặn, cúi người hoặc gắng sức. Đau kèm nôn không rõ nguyên nhân cũng cần được đánh giá. Phụ nữ mang thai hoặc mới sinh có đau đầu mới, nặng, cần được kiểm tra sớm. Các bệnh như viêm xoang thiếu máu, nhiễm trùng hoặc một bệnh mãn tính có thể đi kèm là đau đầu. Những nguyên nhân nghiêm trọng hơn gồm xuất huyết trong sọ, viêm màng não, khối u và tổn thương sau chấn thương. Với trẻ em, cha mẹ cần lưu ý khi con đau đầu nhiều lần, giảm khả năng học tập hoặc bỏ những hoạt động thường ngày. Đau đánh thức trẻ ban đêm, tăng dần hoặc kèm nôn cần được thăm khám sớm. Không tự cho trẻ dùng thuốc của người lớn, không dùng cho trẻ dưới 16 tuổi nếu không có chỉ định chuyên khoa. Hãy ghi lại biểu hiện và thuốc trẻ đã uống để báo cáo bác sĩ. Khi thăm khám, bác sĩ sẽ hỏi thời điểm khởi phát, vị trí, mức độ, thời gian kéo dài và những biểu hiện đi kèm. Người bệnh cần thông báo tiền sử bệnh, thuốc đang sử dụng và chấn thương gần đây. Tùy kết quả đánh giá, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm, chụp cắt lớp hoặc cộng hưởng từ. Không phải mọi trường hợp đau đầu đều cần chụp não. Một câu hỏi thường gặp là đau đầu có lây hay không? Bản thân triệu chứng đau đầu không lây từ người này sang người khác. Tuy nhiên, bệnh gây đau đầu có thể là bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn cúm hoặc một số nhiễm trùng. Vì vậy, nếu đau đầu kèm sốt, ho
hay triệu

0: chứng nhiễm bệnh. Việc phòng lây cần thực hiện theo nguyên nhân được xác định. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận diện cơn đau và các dấu hiệu cảnh báo, chúng ta cùng tìm hiểu cách điều trị, chăm sóc và hạn chế tái phát. Điều trị đau đầu cần dựa vào nguyên nhân. Nếu cơn đau nhẹ, quen thuộc và không có dấu hiệu cảnh báo, người bệnh có thể tạm dừng công việc, nghỉ ngơi, yên tĩnh, uống nước và ăn nếu đã bỏ bữa. Với migraine, giảm ánh sáng và tiếng ồn có thể giúp dễ chịu hơn. Khi đau không giảm, tăng lên hoặc tái diễn thì cần đi khám ngay. Thuốc giảm đau như paracetamol có thể được sử dụng trong một số trường hợp nhưng phải phù hợp với lứa tuổi, bệnh nền và hướng dẫn dùng thuốc. Không tự tăng liều, uống liên tiếp nhiều hoặc dùng lại đơn thuốc của người khác. Người mang thai có bệnh gan, thận, dạ dày hoặc đang dùng thuốc khác nên hỏi bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng. Đặc biệt, lạm dụng thuốc giảm đau có thể khiến đau đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Người bệnh dễ rơi vào vòng lặp, đau thì uống thuốc, thuốc hết tác dụng, lại đau rồi lại tiếp tục uống. Nếu phải dùng thuốc cắt cơn nhiều ngày mỗi tuần, cần trao đổi với bác sĩ. Việc điều chỉnh thuốc cần được hướng dẫn, nhất là với người đã dùng kéo dài. Nếu đau đầu do một bệnh khác, điều trị phải tập trung vào bệnh đó. Các biện pháp thư giãn, xoa bóp nhẹ hoặc chườm có thể hỗ trợ trong tình huống phù hợp, nhưng không thay thế việc thăm khám. Không day ấn mạnh vùng đầu, cổ khi chưa rõ nguyên nhân. Châm cứu, nếu được lựa chọn, cần thực hiện tại cơ sở chuyên môn sau khi đã đánh giá bệnh. Để hạn chế tái phát, hãy bắt đầu từ nhịp sinh hoạt đều đặn. Người trưởng thành nên ngủ đủ theo nhu cầu, thường khoảng 7 đến 9 giờ mỗi đêm, duy trì giờ ngủ và giờ thức tương đối ổn định, tránh thức khuya kéo dài rồi ngủ bù bất thường. Nếu mất ngủ dai dẳng, ngáy nhiều hoặc thức dậy mệt mỏi, nên trao đổi khi đi khám. Ăn đúng bữa. Không nhịn ăn kéo dài và uống đủ nước cũng rất cần thiết. Trong ngày nóng hoặc khi vận động, cần chú ý bổ sung nước phù hợp. Hạn chế rượu bia và lượng caffeine quá nhiều. Với người đang uống nhiều cà phê nên giảm từ từ vì ngừng đột ngột có thể gây đau đầu. Không cần kiêng hàng loạt thực phẩm khi chưa thấy mối liên quan. Vận động đều đặn vừa sức có thể hỗ trợ giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Có thể chọn đi bộ hoặc bài tập nhẹ, tăng dần theo khả năng. Không cố tập khi đang đau dữ dội, đau đầu mới xuất hiện, khi gắng sức cần được đi khám. Những khoảng nghỉ, nhịp thở chậm và việc chia sẻ áp lực cũng giúp chăm sóc tinh thần. Một cuốn nhật ký đau đầu có thể giúp buổi khám hiệu quả hơn. Hãy ghi ngày xuất hiện, thời gian kéo dài, mức độ, vị trí đau, triệu chứng đi kèm và thuốc đã dùng. Ghi thêm giấc ngủ, bữa ăn, công việc căng thẳng và liên quan đến kỳ kinh nếu có. Những thông tin này giúp tìm yếu tố kích hoạt và theo dõi đáp ứng điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đau đầu cần được nhìn nhận đúng mức, theo dõi những cơn đau quen thuộc, đi khám khi đau tái diễn và cấp cứu khi có dấu hiệu nguy hiểm. Một giấc ngủ đều, bữa ăn đúng giờ, cách làm việc hợp lý và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn là những việc mỗi người có thể bắt đầu từ ngày hôm nay. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin phép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền và phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Tên bài hát là Trộm Vía cũng là một cái từ khá là quen thuộc, chúng ta thường dùng trước khi mà khen trẻ em một cái điều gì đó, đúng không? Cách nói này thì bắt nguồn từ quan niệm dân gian về hồn vía và được hiểu như là một lời xin phép trước khi khen, để tránh những cái rủi ro vô hình cho đứa trẻ đó, đúng không ạ? Nhưng mà hiện nay thì từ trộm vía vẫn được giới trẻ sử dụng khá nhiều như một thần chú cầu may mắn vậy.
1: Vâng, lấy nội dung này làm tứ chủ đạo thì bài hát Trộm Vía của Vũ Thùy Linh như một lời thỏ thẻ dí dỏm, gửi gắm ước mong về sự bình an, may mắn và cả những ngọt ngào trong tình yêu đôi lứa. Mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ cùng với Trạm Cảm Xúc.

0: Hơn 2 năm sau album Tiếng Tơ Đồng, với cách làm mới dân ca và âm nhạc truyền thống gây nhiều bất ngờ, Vũ Thùy Linh quay trở lại đúng với độ tuổi và tinh thần của mình qua ca khúc này. Cô nàng không hát đậm màu dân ca và cũng không thể hiện màu thính phòng quá rõ trong lối hát. Thế nên là nghe nữ ca sĩ hát vẫn rất là dễ chịu, không quá cường điệu để trưng trổ kỹ thuật, nhưng mà cũng không quá ngọt theo kiểu là hát dân ca thông thường.
1: Cô ca sĩ trẻ này cho biết rằng là nhiều năm học thính phòng chưa tìm ra điều khác biệt của bản thân, cho đến khi cô học ở dân gian thì thấy đó như là một phần trong cô từ rất là lâu rồi. Và cô muốn làm mới mình, nhưng mà muốn trước khi làm mới theo trend thì làm một cái dự án nghệ thuật nguyên gốc để hiểu rõ cũng như thể hiện tình yêu với di sản văn hóa cốt lõi.
0: Bên cạnh người thể hiện thì thành công của ca khúc còn đến từ những giai điệu thú vị của nhạc sĩ tài năng Tăng Nhật Tuệ. Người cũng đứng sau khá nhiều bản hit trong showbiz. Anh khéo léo kết hợp âm hưởng dân gian ba miền Bắc Trung Nam theo một chuyến du hành văn hóa giàu màu sắc thông qua âm nhạc và hình ảnh MV.
1: Vâng, và để ca khúc có sức lôi cuốn hơn thì MV đã khắc họa hành trình tình yêu với cái kết viên mãn bằng lễ hỏi và lễ cưới, kết hợp phong tục cưới hỏi của nhiều vùng miền. Không gian thì trải dài từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền Trung, miền Tây Nam Bộ. Mỗi nơi thì có một phong tục, một màu sắc khác nhau, và dưới góc nhìn tí dỏm, dân dã nhưng tinh tế của đạo diễn Nhu Đặng thì MV đã lan tỏa như một thước phim du lịch văn hóa sống động, gần gũi và đầy cuốn hút.
0: Đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Quang Minh đã khéo léo dùng chất liệu chèo kết hợp với sáo để tái hiện không gian văn hóa miền Bắc, sử dụng tiếng xóc chén này, rồi tiếng đàn tranh để gợi không gian văn hóa miền Trung và âm hưởng cải lương rồi hát bội để khắc họa chất miền Nam. Tất cả hòa quyện tạo nên một cái dòng chảy liên mạch, giàu cảm xúc và đậm dấu ấn văn hóa Việt.
1: Vâng, và một điều thú vị trong ca khúc này là ca khúc khép lại bằng thông điệp giản dị nhưng mà vô cùng ý nghĩa là cô dâu Việt Nam lấy chồng Việt Nam. Một niềm tự hào vì được làm cô dâu trong chính cái không gian văn hóa của đất nước, giữa tình thân của xóm làng chan chứa. Và cô dâu ấy không chỉ bước về nhà chồng mà còn bước vào một hành trình gìn giữ và tiếp nối những giá trị truyền thống.
0: Với sự đầu tư chỉn chu cùng với cá tính riêng, Vũ Thùy Linh đang từng bước làm mới mình, mở rộng không gian sáng tạo để âm nhạc trở nên gần gũi và dễ chạm hơn với đông đảo khán thính giả. Bài hát Trộm Vía vì thế không chỉ là một sản phẩm đánh dấu sự khác biệt, mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành giai điệu quen thuộc trong những mùa cưới, chạm đến trái tim của bất kỳ ai đang yêu, đang ấp ủ giấc mơ về một hạnh phúc giản dị, rộn ràng, ấm áp và đầy tiếng cười như chính tinh thần mà MV mang lại.

0: Vừa rồi là những thanh âm rộn ràng và đầy duyên dáng của Trộm Vía, một ca khúc nghe thôi đã thấy lòng mình vui lây theo những giai điệu này rồi. Và giữa rất nhiều cách để nói về tình yêu thì Trộm Vía chọn kể bằng những điều thật gần gũi, không cần lời hứa hoa mỹ, chỉ cần bình thường mà thương, vậy là đủ để vẽ nên một giấc mơ tròn đầy.
1: Thông điệp ý nghĩa này cũng đã khép lại trạm cảm xúc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những hành trình sau để tiếp tục chia sẻ những câu chuyện về âm nhạc. Biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào.

0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, kỷ luật quân đội là yếu tố đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh cho quân đội nhân dân Việt Nam. Kể từ khi ra đời cho đến nay, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn nổi tiếng bởi ý thức chấp hành kỷ luật của quân đội đề ra. Ngoài ý chí sắt thép khi thi hành nhiệm vụ, ý thức tuân thủ nội quy, điều lệnh quân đội, thì người lính trong quân đội cũng luôn biết lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu với đồng chí đồng đội mình.
2: Tại các đơn vị quân đội hiện nay, ngoài việc tăng cường pháp luật kỷ cương người lính, lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cũng luôn đặc biệt quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của người lính. Nhiều ý tưởng, nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay đã giúp khơi thông tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, qua đó giúp họ tin tưởng và toàn tâm toàn ý cống hiến cho quân đội.
3: Tại Sư đoàn 324 Quân khu 4, cấp ủy chỉ huy sư đoàn đã có những cách làm hay để làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ đang công tác trong đơn vị. Mô hình tâm tình đồng đội mà đảng ủy, chỉ huy sư đoàn triển khai tới các đơn vị trực thuộc đã tạo nên sức mạnh thống nhất về tư tưởng và hành động, nâng cao ý chí và sức mạnh tinh thần cho cán bộ chiến sĩ.
2: Vậy mô hình này có điều gì đặc biệt? Vì sao Sư đoàn 324 lại đặc biệt quan tâm đến mô hình tâm tình đồng đội? Và kết quả ban đầu khi xây dựng mô hình này đã tác động đến đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ như thế nào? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
3: Và vị khách mời sẽ cùng tham gia trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu Thượng tá Nguyễn Huy Du, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 324 của Quân khu 4. Vâng ạ, xin được chào Thượng tá Nguyễn Huy Du ạ, và cảm ơn anh đã cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay.
4: Xin chào hai MC.
3: Vâng ạ.
2: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Mô hình tâm tình đồng đội tại Sư đoàn 324, và chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và quý vị có thể giao lưu với chương trình qua số điện thoại 02383 842 722. Vâng, chúng tôi xin được bắt đầu chương trình với vị khách mời là Thượng tá Nguyễn Huy Du. Và chương trình của chúng ta cũng sẽ trao đổi về chủ đề đang rất được quan tâm hiện nay, đó là xây dựng cái mô hình tâm tình đồng đội tại Sư đoàn 324. Trong đó thì Trung đoàn Bộ binh 1 của chúng ta thì cũng là một trong những đơn vị đã triển khai rất sớm cái chủ trương này. Và chương trình cũng rất là tò mò là và nhờ Thượng tá Nguyễn Huy Du có thể chia sẻ là vì sao cái Sư đoàn 324 lại quyết định xây dựng cái mô hình tâm tình đồng đội, và ở các đơn vị khác trong toàn quân đội của chúng ta thì có mô hình tương tự như thế không?
4: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Thái Sơn. Kính chào quý khán giả. Hiện nay thì xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mà trước hết là vững mạnh về chính trị, luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, giữ vai trò quyết định đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội.
3: Vâng ạ.
4: Là một đơn vị thường trực, Sư đoàn 324 chúng tôi càng đặc biệt quan tâm, chú trọng để làm tốt công tác giáo dục, quản lý, nắm bắt và giải quyết tư tưởng bộ đội, để làm sao cho cán bộ chiến sĩ luôn thống nhất ý chí và hành động để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Vâng ạ.
4: Như chúng ta đều biết thì trước khi vào quân ngũ, các chiến sĩ của chúng ta đến từ nhiều miền quê khác nhau, với những cái hoàn cảnh gia đình, tâm tư, tình cảm khác nhau. Trong đó thì có rất nhiều đồng chí rất là khó khăn, thuộc diện hộ nghèo này, mồ côi cha mẹ này, đã có vợ con hay là cha mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó thì quá trình trong quân ngũ thì các đồng chí còn chịu nhiều tác động chi phối cả khách quan và chủ quan. Từ đó mà dễ nảy sinh các vấn đề về tư tưởng.
3: Vâng.
4: Cả cá biệt có trường hợp là buồn chán rồi bế tắc, dẫn đến những hành động tiêu cực không mong muốn, ảnh hưởng để trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và an toàn đơn vị.
2: À, vâng.
4: Và cũng chính xuất phát từ thực tế đó thì Sư đoàn 324 chúng tôi trong thời gian qua đã triển khai cái mô hình tâm tình đồng đội như hai MC vừa giới thiệu.
3: Vâng ạ.
4: Đây là một mô hình rất mới, nhằm phát huy cái truyền thống đoàn kết, yêu thương, gắn bó của quân đội ta, để giúp cho công tác nắm bắt tư tưởng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần của bộ đội được thiết thực, và hiệu quả hơn.
3: Vâng ạ, nghe cái tên gọi của mô hình tâm tình đồng đội thì thực sự mà nói là Thanh Long cảm thấy rất là gần gũi ạ. Khi mà chúng ta nói đến môi trường quân đội thì chúng ta thường nói đến cái sự kỷ luật đúng không ạ? Tính kỷ luật và tự giác này, và cái tinh thần đoàn kết. Và như lúc nãy anh có chia sẻ là các chiến sĩ của chúng ta thì đến từ mọi miền trên Tổ quốc, đặc biệt là với những cái chiến sĩ mới, khi bước chân vào môi trường quân đội thì không tránh khỏi những cái bỡ ngỡ đúng không ạ? Và khi mà chúng ta có một cái mô hình tâm tình đồng đội như thế này thì Thanh Long tin chắc là cũng chia sẻ được với các bạn rất là nhiều những cái lo lắng, những cái bỡ ngỡ, và từ đó thì tạo nên một cái sự gần gũi giữa các cấp lãnh đạo với các chiến sĩ, phải không anh?
4: Đúng rồi.
3: Vâng ạ.
2: Và chính từ cái mục đích ý nghĩa cao cả như vậy thì cái mô hình tâm tình đồng đội thì cái cách vận hành của nó là như thế nào ạ?
4: Phải nói rằng trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện nay thì các cơ quan đơn vị trong toàn quân nói chung và lực lượng vũ trang quân khu 4 nói riêng đang thực hiện rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội. Đối với mô hình tâm tình đồng đội của sư đoàn 324 chúng tôi thì được triển khai nhằm thực hiện giải quyết 3 vấn đề cụ thể. Thứ nhất là tạo cái môi trường gần gũi, cởi mở để cán bộ chiến sĩ bộc bạch chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bản thân mình. Rồi thứ hai là giúp cho cấp ủy chỉ huy chúng tôi, những người trực tiếp quản lý bộ đội, nắm chắc được tâm tư, rồi diễn biến tâm trạng, tư tưởng của bộ đội.
3: Vâng.
4: Và từ đó mà cái cuối cùng là phải xây dựng được cái môi trường văn hóa quân sự lành mạnh để củng cố cái tình đoàn kết, yêu thương, gắn bó giữa đồng chí đồng đội với nhau. Và thực hiện mô hình này thì không chỉ trực tiếp động viên hỗ trợ nhau lúc khó khăn mà còn góp phần chia sẻ niềm vui thành tích, và khi có khúc mắc thì cùng tháo gỡ.
3: Vâng.
4: Còn khi có sai phạm thì giúp nhau sửa chữa. Đặc biệt chúng tôi hướng đến một cái không để một cái chiến sĩ nào mà phải âm thầm chịu đựng khó khăn bế tắc, mà phải thấy rằng bên cạnh mình luôn có đồng đội, luôn có những cán bộ lắng nghe, thấu hiểu, để qua đó mà cán bộ hiểu chiến sĩ hơn, đồng đội tin yêu nhau hơn và ngày càng gắn bó bền chặt hơn.
3: Vâng, em tò mò không biết là mô hình của chúng ta thì mô hình tâm tình đồng đội này là các chiến sĩ của chúng ta sẽ có những cái buổi sinh hoạt cố định trong tuần, hay là bằng hình thức là gửi thư tâm sự, hay là như thế nào ạ?
4: Cái mô hình này thì chúng tôi thực hiện rất linh hoạt.
3: Vâng.
4: Hàng ngày thì từng tiểu đội có thời gian khoảng từ 10 đến 15 phút trong sinh hoạt tổ tiểu đội hàng ngày.
3: Vâng.
4: Để chia sẻ những cái vấn đề, kể cả những cái vướng mắc này, nỗi buồn này, tâm tư này, hoặc các những cái thông tin từ gia đình.
3: Vâng.
4: Rồi hàng tuần thì có buổi sinh hoạt khoảng 1 tiếng.
3: Ừ.
4: Để anh em trao đổi lại những cái được, cái chưa được, những cái vấn đề nảy sinh.
3: Vâng.
4: Nếu những tiểu đội trưởng duy trì mà thấy giải quyết được thì thống nhất trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ, tư vấn cho nhau giải quyết.
3: Vâng ạ.
4: Còn những cái khó khăn, vướng mắc cao hơn thì báo cáo lên trung đội, đại đội, tiểu đoàn, để từ đó mà không để những cái âm ỉ, những cái đốm lửa nhỏ mà bùng phát lên những cái vấn đề mà không mong muốn.
3: Vâng.
4: Những cái vấn đề mà ảnh hưởng đến cái tư tưởng, cái phẩm chất, cái mối quan hệ của đồng chí đồng đội, cũng như hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.
3: Khi mà có thể nói là để một bạn trẻ, một chiến sĩ trẻ đúng không ạ, có thể sẵn sàng mở lòng và chia sẻ những cái điều mà mình đang suy tư trong lòng, đang có những cái tâm sự, thì thực sự là không phải là dễ dàng, phải không anh? Và em nghĩ rằng là khi mà chúng ta có cái mô hình này thì thực sự là đã trở thành một cái điểm tựa cho các bạn ấy tìm đến để gỡ rối những cái thắc mắc của mình chẳng hạn.
4: Đấy chính là mục đích hướng đến của mô hình.
2: Vậy thì với một cái ý nghĩa nhân văn như thế thì khi triển khai cái mô hình này thì chúng ta đã thời gian đã lâu chưa?
4: Thực ra thì nếu mà bản chất thì mô hình này chúng tôi hoạt động thường xuyên có rất lâu rồi.
3: Vâng.
4: Nhưng mà chính thức để triển khai một cách đồng bộ, mang tính tổ chức thì khoảng từ đầu tháng 8 đến nay. Thời gian thì nó cũng không dài, mới chỉ có gần hơn 2 tháng thôi. Nhưng mà nó thể hiện một cách là đầy đủ, toàn diện, ý nghĩa, mục đích, cách làm một đồng bộ hơn, cho nên nó phát huy hiệu quả thiết thực hơn. Và
2: vâng,
4: nó đã đi vào một từ thói quen đến nề nếp và đến thành một hoạt động thường xuyên của đơn vị.
3: Vâng. Và anh thấy là các chiến sĩ của chúng ta đón nhận cái điều này như thế nào?
4: Thực ra thì đặc thù của đơn vị thường trực là chủ yếu là các bạn nam.
3: Vâng.
4: Nam thanh niên, đàn ông với nhau, cho nên trong sinh hoạt để mà lúc đầu á thì nó bỡ ngỡ để mà tự chia sẻ cái nỗi lòng á.
3: Vâng.
4: Thực tế thì
3: rất ngại,
4: có nữ mới nên duyên. Cho nên mỗi mình rất là ngại. Nhưng mà sau một quá trình thì, từ cái sự gần gũi, từ chia sẻ, từ gợi mở và từ những dấu hiệu như bạn này có gì mà âm ỉ vui cả ngày, nhận thư người yêu hay tin nhắn hay hoặc là bạn kia có gì mà âu sầu buồn bã, có những bạn là có vợ con hay là bố mẹ hay ở nhà, thậm chí là có những cái vướng mắc trong tình yêu tình cảm nam nữ thì gợi mở để từ đầu tình đồng đội có thể trêu nhau rồi trao đổi với nhau, rồi đồng chí tiểu trưởng từ đó mà có thể kết nối để sinh hoạt, để đồng chí đó mở lòng để có thể trao đổi những cái vấn đề mà sâu kín nhất để nó những cái vướng mắc hoặc những cái khó khăn hoặc là những tâm tư nguyện vọng, có những cái mà có đôi khi ở trong quân đội, ví dụ chiến sĩ không được dùng điện thoại thường xuyên, thì chỉ cần có những đồng chí có nguyện vọng ngày thứ ba này sinh nhật người yêu muốn gọi điện về cho người yêu chúc mừng, nhưng mà nếu đúng chế độ đến thứ bảy chủ nhật ngày nghỉ thì có những cái vướng mắc rất đơn giản, nhưng mà nếu biết được, cán bộ biết được thì chia sẻ
3: linh hoạt,
4: rất linh hoạt nhẹ nhàng, và có những cái gánh nặng trên vai người chiến sĩ nhưng mà có thể hạ một cách rất là đơn giản và có những cái hiệu quả rất là ngoài sự mong đợi của người quản lý.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, Thượng tá Nguyễn Huy Du thì hiện nay là chức vụ là Bí thư Đảng ủy và Chính ủy Trung đoàn 1. Và thưa Thượng tá Du, là với tư cách là người làm công tác đảng và công tác chính trị ở trong quân đội thì chắc chắn là anh là sẽ có điều kiện và tiếp xúc gặp gỡ và với nhiều cán bộ của đơn vị này và nhiều thế hệ chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đơn vị của chúng ta. Và qua thực tế khi chúng ta xây dựng cái mô hình tâm tình đồng đội như thế thì anh đã bắt gặp một cái câu chuyện nào đó mà anh cảm thấy mình rất là suy tư và mình rất là chia sẻ với cái người chiến sĩ ấy không? Và cũng nhờ cái mô hình tâm tình đồng đội mà cái người chiến sĩ đấy đã có cái cơ hội được thay đổi cái trạng thái tinh thần, cảm xúc của mình để yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự tốt hơn không?
4: Thưa hai bạn, thì quân đội là một xã hội thu nhỏ, và bên cạnh những cái cuộc sống thuận lợi thì cũng có những cái mảnh đời nó khó khăn. Và như tôi đã đặt vấn đề ban đầu ấy, thì có nhiều chiến sĩ khi nhập ngũ vào quân đội thì có những cái hoàn cảnh gia đình tương đối eo le. Tôi xin kể một câu chuyện một chiến sĩ của đơn vị chúng tôi, đồng chí Khun Văn Thành, người dân tộc Khơ Mú, hiện nay ở đại đội 7, tiểu đoàn 2. Đồng chí này mới 19 tuổi thôi, nhưng mà ở tập quán địa phương ấy, thì có những cái mà chúng ta cũng đang phải chấp nhận. Bạn ấy mới 9 tuổi nhưng bạn đã có vợ, mặc dù chưa đăng ký kết hôn, đã có con hơn 1 tuổi rưỡi rồi. Nhưng mà éo lẽ hơn là sức khỏe con của bạn cũng không tốt. Tháng nào cũng phải nhập viện, viêm phổi, rồi ảnh hưởng đến quá trình phát triển bình thường. Thế thì bố bạn ấy phải vào tận thành phố Hồ Chí Minh để làm thuê, vợ thì ra Hà Nội. Hai bà cháu ở nhà trông nhau đi viện. Thì tự nhiên là cái trách nhiệm làm chồng, làm cha cũng ảnh hưởng đến tâm tư. Cho nên thời gian đầu thì đồng chí Thành vào đơn vị thì trạng thái rất nặng nề, buồn rầu. Nhưng mà sau một thời gian thì tìm hiểu, thì đồng đội trong tiểu đội, với cán bộ chỉ huy trung đội, đại đội nắm bắt được tâm tư, tình cảm, thì chia sẻ bằng cách là tạo điều kiện cho đồng chí được gọi điện thoại về động viên mẹ, động viên vợ, động viên bố để chăm con. Rồi cũng động viên đồng chí ấy trích một phần khi phụ cấp. Đồng chí có khoảng 1.500.000 đồng thì trích khoảng 500.000-700.000 đồng để về để hỗ trợ gia đình. Rồi phát huy cái tinh thần tương thân tương ái trong đơn vị, thì hỗ trợ nhau, cán bộ chiến sĩ đóng góp để hỗ trợ một phần, bởi vì chiến sĩ thì chưa có thu nhập riêng để nuôi vợ nuôi con, nhưng mà nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thì tất cả thanh niên đều phải có trách nhiệm như nhau. Nên là cái sự chia sẻ đó, từ đó mà đồng chí ấy cảm nhận được cái sự đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ của đồng đội, của cấp trên. Từ đó đồng chí tin tưởng, yên tâm. Và đến nay thì sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, đồng chí biên chế về đơn vị thì cũng yên tâm công tác và rất xác định tốt nhiệm vụ.
3: Và qua những chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Huy Du thì chúng tôi cũng đã hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của chiến sĩ Khun Văn Thành. Và lúc này đây ở số máy điện thoại của chương trình 02383842 thì chúng tôi đã kết nối máy được với chiến sĩ Khun Văn Thành ạ. Alo ạ.
5: Dạ alo ạ.
3: Vâng, xin chào bạn. Bạn nghe rõ Thanh Long nói không ạ?
5: Dạ, có là có ạ.
3: Vâng, lúc nãy thì chúng tôi có được đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Du có chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cái câu chuyện của bạn. Vậy thì bạn có thể cho chương trình được biết là với cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn của mình như vậy thì đã ảnh hưởng đến tâm lý của khu Văn Thành như thế nào trong cái quá trình mà thực hiện nghĩa vụ quân sự?
5: Dạ, xin chào các, xin chào quý khán giả.
3: Vâng.
5: Thưa Thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí, thời gian đầu nhập ngũ tôi rất nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, nhất là nghĩ đến con trai thường xuyên đau ốm. Tôi rất lo lắng, buồn và có lúc cảm thấy mình là trụ cột trong gia đình nhưng không giúp được gì cho vợ, cho con. Đặc biệt, 2 tháng trước khi nghe tin vợ đi làm ở Hà Nội kiếm tiền để chữa bệnh cho con thì tôi cũng có rất nhiều tâm trạng vừa buồn vừa lo. Buồn là vì mình chưa thể giúp gì cho vợ cho con. Lo là khi vợ đi làm thì con chỉ ở nhà một mình, ở với bà nội. Bà nội thì bị bệnh xương khớp. Cuộc sống hai bà cháu ở nhà lại càng khó khăn hơn.
3: Vâng ạ. Vậy thì Thanh Long cũng rất là chia sẻ và thấu hiểu được nỗi lo của chiến sĩ Khun Văn Thành. Chắc chắn là vì cái câu chuyện và hoàn cảnh của mình như vậy nên là trong cái quá trình mình thực hiện nghĩa vụ sẽ có những cái dao động về tâm lý, đúng không ạ? Vậy thì khi mà sư đoàn 324 và trung đoàn 1 triển khai mô hình tâm tình đồng đội thì đã giúp cho em

0: vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn của mình như thế nào?
1: À, thưa các đồng chí, từ khi được tham gia các buổi sinh hoạt đồng tình đồng đội, tôi được các đồng chí trong tiểu đội, các anh cán bộ, chỉ huy các cấp quan tâm, chia sẻ, hỏi han, lắng nghe những tâm tư, tình cảm của mình. Sau đó được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để tôi được gọi điện thoại theo mô hình kết nối yêu thương, hậu phương chiến sĩ nhiều hơn để được gặp, nói chuyện, động viên vợ, con tôi. Hàng tháng tôi trích từ 500 đến 700 nghìn đồng từ tiền phụ cấp của mình để nhờ các anh chỉ huy gửi số tiền này về với gia đình tôi để đỡ một phần chi phí chữa bệnh cho con. Ngoài ra, qua mô hình tâm tình đồng đội, được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn, đại đội đã vận động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị quyên góp ủng hộ cho gia đình tôi một phần chi phí gửi về để hỗ trợ thêm trong quá trình gia đình đưa con tôi đi khám vào tháng trước.
0: Vâng ạ.
1: Tôi cảm thấy mô hình tâm tình đồng đội rất gần gũi, ấm áp. Tham gia mô hình, tôi cảm thấy như được chia sẻ với những người thân trong gia đình, những lời động viên, giúp đỡ của cán bộ và đồng đội đã giúp tôi với bớt nỗi lo, ổn định tư tưởng, yên tâm học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tự tin, tin tưởng của đơn vị và gia đình. Tôi cũng mong con trai sớm khỏe mạnh để gia đình yên tâm hơn.
0: Vâng.
1: Tôi xin chân thành cảm ơn.
2: Cảm ơn những chia sẻ của anh Khun Văn Thanh, rất là một cái tấm lòng mình được dồn nén bấy nhiêu lâu rồi, bây giờ có cơ hội để được bày tỏ, đúng không ạ? Và trong chương trình hôm nay thì có thủ trưởng của anh Thanh đấy ạ, có thượng tá Nguyễn Huy Du đây, thì bây giờ chúng tôi sẽ dành cho thượng tá Du dành một đôi lời để có thể chia sẻ tình cảm tâm tư với chiến sĩ của mình.
3: Thanh ơi,
1: em
3: nghe anh nói không?
1: Báo cáo là có ạ.
3: Có thể nói rằng là trong thời gian mình thực hiện nghĩa vụ quân sự xa gia đình, nhưng mà bên cạnh mình thì có những người đồng đội như là người anh, người em thân thiết của mình, những người cán bộ như là người chị, người bạn để chia sẻ buồn vui mình. Thì mong rằng là Thành tiếp tục là xây dựng ý chí quyết tâm, cố gắng để cùng vượt qua những tháng ngày vất vả, để tin tưởng rằng là với sự hỗ trợ của đồng đội, của đơn vị, thì bản thân Thành và gia đình sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống. Và sau này thì trở về với cuộc sống đời thường, thì Thành và gia đình sẽ xây dựng cái tổ ấm ngày càng hạnh phúc. Được không?
1: Dạ.
0: Vâng. Có lẽ là khi mà nghe được những cái lời động viên như thế này, và chắc chắn là không chỉ hôm nay đâu anh Sơn ạ, mà trong những cái buổi sinh hoạt hay là những cái lúc mà chúng ta tâm tình với nhau, thì đồng chí Thành cũng như rất là nhiều các đồng chí khác vẫn thường xuyên được nghe những lời động viên như thế này, và đó sẽ là những cái động lực để cho các chiến sĩ của chúng ta thực hiện thật là tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn đồng chí Khun Văn Thành đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay ạ.
2: Quay trở lại chương trình với vị khách mời là Thượng tá Nguyễn Huy Du. Thưa anh Du, là trong quá trình thực hiện mô hình tâm tình đồng đội thì tại mỗi tiểu đội, khẩu đội thì đều có một cái cuốn sổ tay màu đỏ. Vậy thì anh có thể cho biết là cái cuốn sổ tay ấy thì dùng để ghi chép mà những cái nội dung gì ạ?
3: Thưa bạn, thì cuốn sổ đó thì trước hết là ghi chép cái nội dung sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần của tiểu đội, của khẩu đội. Và đặc biệt là để người tiểu đội trưởng ghi lại những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái biểu hiện về tư tưởng, những cái thành tích hoặc là những cái hạn chế, để từ đó mà có sự phân tích, dự báo diễn biến theo hướng đi lên hay đi xuống của các chiến sĩ trong tiểu đội mình, để từ đó mà có sự biện pháp kịp thời để phát huy những cái tích cực lên, và để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế những cái chiều hướng đi xuống để tất cả đồng đội đều phát triển, tiến bộ đồng đều và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Vâng, và với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa thì các cái biểu hiện tư tưởng tiêu cực rồi bi quan, khép kín, cực đoan và mất an toàn trong cơ quan đơn vị chắc chắn là đã có rất là nhiều cái chiều hướng tích cực đó, giảm rất nhiều phải không anh? Vậy thì thực tế tại đơn vị thì mô hình tâm tình đồng đội đã giúp cho Trung đoàn 1 giải quyết những cái bài toán như thế nào?
3: Có thể nói rằng là chúng ta thường nói là kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Nhưng mà kỷ luật trong quân đội nó không phải là máy móc khô khan, mà kỷ luật trong quân đội thì nó thể hiện vừa cả cái lý cả tình. Kỷ luật là tự giác và là nghiêm minh. Do vậy mà cái mô hình này nó đã đạt được cái mục đích, đó là giúp cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là người phụ trách, là nắm bắt được cái tâm tư tình cảm, và đặc biệt là nắm bắt được những cái nguyên nhân, cái tác động, cái chi phối ảnh hưởng đến những cái khuyết điểm, những sai phạm của chiến sĩ mình, mà từ đó mà có những cái biện pháp để phòng ngừa từ xa, để hạn chế những cái, không phải là đưa ra những hình phạt, những cái hình thức kỷ luật, mà phải đưa ra những cái biện pháp để mà bộ đội nhận thức đúng, hiểu ra, để tự giác chấp hành, để mà tạo cái sức mạnh tổng hợp. Quân đội mạnh là bằng sức mạnh cố kết của từng cán bộ chiến sĩ, cán binh đồng lòng.
0: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, mô hình tâm tình đồng đội là một chủ trương lớn của Sư đoàn 324 Quân khu 4. Để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, trở thành động lực cho mọi cán bộ chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, và lãnh đạo Sư đoàn 24 rất là quan tâm công tác chỉ đạo, định hướng để mô hình này phát huy hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của Đại tá Phan Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324. Alo ạ. Alo.
4: Alo ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào Đại tá Phan Văn Dũng ạ.
4: Vâng ạ, xin chào bạn MC ạ.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn Đại tá Phan Văn Dũng đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến sĩ ngày hôm nay. Thưa Đại tá Phan Văn Dũng, là việc xây dựng và triển khai mô hình tâm tình đồng đội đến các đơn vị trong sư đoàn của chúng ta, thì điều này đã có những cái tác động tích cực như thế nào đến đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 324 ạ?
4: Vâng, bảo chị là đối với sư đoàn 324 là đơn vị chủ lực của quân khu 4 và Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, đó là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Sư đoàn thì đóng quân trên địa bàn rộng, địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.
0: Vâng ạ.
4: Đặc thù của đơn vị là quân số rất là đông. Hàng năm thì đã tiếp nhận và huấn luyện hàng nghìn chiến sĩ mới đến từ năm tỉnh, thành phố trên địa bàn của quân khu. Chiến sĩ thì có trình độ văn hóa, nhận thức thì không đồng đều. Hoàn cảnh gia đình thì cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn. Trong khi đó, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thì ngày càng cao. Điều này đặt ra rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý giáo dục bộ đội, nhất là việc nắm bắt, định hướng, giải quyết tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng xuất phát từ thực tiễn đó, thì thời gian qua, sư đoàn đã triển khai rất là nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, công tác nắm quản lý định hướng và giải quyết tình hình tư tưởng cho bộ đội. Thì trong đó thì sư đoàn đã triển khai thực hiện mô hình là tâm tình đồng đội. Mô hình này thì đã tạo được không gian cởi mở, gần gũi để cán bộ chiến sĩ chia sẻ tâm tư tình cảm, rồi những cái khó khăn vướng mắc trong công tác và cuộc sống.
0: Vâng.
4: Nhất là những quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như là bố mẹ ốm đau, rồi bố mẹ ly hôn ly thân, rồi bố mẹ mất, rồi quân nhân có vợ hay có con, hay là quân nhân có về sức khỏe và vấn đề tâm sinh lý không ổn định.
0: Vâng ạ.
4: Thì hiệu quả thực hiện mô hình này thì chúng tôi đã triển khai và phát huy hiệu quả rất là tích cực, góp phần tăng cường được sự gần gũi, tin tưởng giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa chiến sĩ với chiến sĩ, rồi giữa chiến sĩ cũ rồi và chiến sĩ mới. Qua đó giúp cho cán bộ chiến sĩ các cấp, cán bộ các cấp đã nắm chắc được tình hình tư tưởng bộ đội. Nhất là nơi đây cũng là cái nơi để bộ đội bày tỏ được cái tâm tư nguyện vọng và cũng giải tỏa được bước đầu những cái tâm lý, những cái khó khăn trước mắt, yên tâm thực hiện các nhiệm vụ mà được giao.
0: Vâng ạ.
2: À, vâng. À, vâng, thưa Thượng tá Phan Văn Dũng, qua lời chia sẻ của anh thì phải khẳng định rằng là cái mô hình tâm tình đồng đội là một cách làm rất là hay, rất là sáng tạo.

0: đạo của sư đoàn để nhằm cho giúp cho cán bộ chiến sĩ ổn định cái tâm tư tình cảm để yên tâm phục vụ quân đội. Vậy thì với sư đoàn 324 của chúng ta thì phát huy cái truyền thống anh hùng của sư đoàn. Thế vậy thì thời gian tới đây thì đảng ủy ban chỉ huy sư đoàn sẽ có những cái ưu tiên hoặc là cách làm đặc biệt nào để cái mô hình tâm tình đồng đội này tiếp tục phát huy hiệu quả và phát huy truyền thống của anh hùng của đơn vị và trở thành một cái hiệu ứng rất là tốt để có thể lan tỏa mô hình này ở trên địa bàn các đơn vị quân đội của quân khu.
1: Thời gian tới thì đảng ủy chỉ huy sư đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quan tâm để nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa về mô hình tâm tình đồng đội mà sư đoàn đã triển khai trong thời gian qua. Nhất là chúng tôi sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, rồi đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là cái đội ngũ cán bộ mà trực tiếp quản lý bộ đội như ở trung đội rồi đại đội. Và việc nâng cao cái chất lượng mô hình tâm tình đồng đội thì chúng tôi là cùng với đó là gắn với các cái mô hình mà sư đoàn đã triển khai trong thời gian qua như mô hình phòng hạnh phúc gia đình quân nhân, rồi điểm cầu kết nối yêu thương hậu phương chiến sĩ, rồi mô hình tiếng nói chỉ huy viên, vân vân. Quá đó để tạo ra sự đồng thuận trong công tác nắm bắt, quản lý, định hướng, giải quyết về tư tưởng cho bộ đội. Việc duy trì mô hình này thì đang nề nếp mà đi phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan và từng nhóm quân nhân mà đơn vị quản lý. Thì qua đó chúng tôi sẽ lắng nghe để chia sẻ, nắm bắt được cái tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, kịp thời hỗ trợ để giải quyết những khó khăn vướng mắc cho bộ đội. Thì thực hiện tốt những cái mô hình này thì chúng tôi sẽ chủ động trong cái việc là nắm bắt tình hình, quản lý tình hình tư tưởng giáo dục bộ đội và xây dựng được cái nội bộ đoàn kết thống nhất trong đơn vị.
2: Vâng.
1: Góp phần xây dựng đảng bộ sư đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện mà mục tiêu biểu và hướng đến mục tiêu xa hơn, đó là xây dựng sư đoàn anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
2: Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đại tá Phan Văn Dũng trong chương trình hôm nay với rất là nhiều những cái mô hình mới trong tương lai chúng ta sẽ triển khai và đó cũng sẽ là một cái điểm tựa tinh thần rất là lớn cho các chiến sĩ ạ. Cảm ơn anh ạ.
1: Cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Thưa thượng tá Nguyễn Huy Du ạ, vừa rồi đó là cái định hướng của chung của sư đoàn chúng ta. Còn về đơn vị chúng ta thì trung đoàn bộ binh 1 thì chúng ta sẽ có định hướng cơ bản là như thế nào để phát huy cái vai trò mô hình này?
3: Vâng, quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của đảng ủy chỉ huy sư đoàn ấy, thì trung đoàn chúng tôi sắp tới thì tiếp tục triển khai mô hình này một cách thường xuyên, thực chất hơn nữa và trở thành điểm tựa tinh thần của cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt là chúng tôi sẽ đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức sinh hoạt và bồi dưỡng kỹ năng, cái phương pháp giải quyết tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tiểu đội, trung đội, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức, của từng quân nhân trong quan tâm chia sẻ giúp đỡ đồng đội, để mục tiêu cao nhất là khắc phục mọi khó khăn, để mọi cái vấn đề vướng mắc của bộ đội đều lắng nghe, đều tháo gỡ kịp thời, góp phần củng cố đoàn kết, giữ vững kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
0: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của thượng tá Nguyễn Huy Du và các vị khách mời trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng xin chúc thượng tá Nguyễn Huy Du và các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn bộ binh 1 sư đoàn 324 nhiều sức khỏe này, quyết tâm vững vàng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt diễn tập khu vực phòng thủ quân khu năm 2026.
2: Và quý vị và các đồng chí thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay của chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt các đồng chí và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin thể thao ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau.
7: Lượt 12 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026, Than khoáng sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam đều thắng đậm. Thêm ứng cử viên vô địch bị loại ở giải quần vợt Thượng Hải Master 2026.
6: Chiều qua đã diễn ra các trận đấu ở lượt trận thứ 12 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Cả Than khoáng sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam đều giành chiến thắng với tỷ số đậm. Trong khi đó, thì Hà Nội 1 giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thái Nguyên Tiền Ti.
7: Gặp Thành phố Hồ Chí Minh 2, Than khoáng sản Việt

0: Nam sớm có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ tư nhờ công của Lương Thị Thu Thương. Đến phút 25, Thu Phương nhận đôi cách biệt cho đội bóng vùng mỏ. Thành phố Hồ Chí Minh 2 nỗ lực đáp trả và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 32 do công của Hoàng Thị Nương. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Than khoáng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Thanh Mai đã lập cú đúc trong vòng 2 phút trước khi Hà Thị Nhài và Ngô Thị Hè lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 6-1 cho đội bóng vùng mỏ. Ở trận đấu còn lại thì Phong Phú Hà Nam khẳng định sức mạnh trước Hà Nội 2 bằng chiến thắng đậm 7-0. Cao Thị Linh mở tỷ số ở phút thứ 33, tạo tiền đề để đội bóng này chiếm ưu thế trong phần còn lại của trận đấu. Sau khi dẫn trước 3-0 trong hiệp 1, Phong Phú Hà Nam tiếp tục gia tăng cách biệt sau giờ nghỉ. Lưu Hoàng Vân và Cao Thị Linh cùng lập cú đúp trong hiệp 2, góp phần hoàn tất chiến thắng cách biệt cho đội chủ nhà. Trong trận đấu muộn của lượt 12, Hà Nội 1 giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thái Nguyên TNT. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút thứ 6 khi mà Nguyễn Thị Thương đã lập công cho đội bóng thủ đô. Sau bàn mở tỷ số, Hà Nội 1 chủ động duy trì thế trận chắc chắn. Dù Thái Nguyên TNT nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp 2, hàng phòng ngự Hà Nội 1 vẫn thi đấu tập trung, bảo toàn lợi thế đến hết trận và giành trọn 3 điểm. Chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Tại vòng 6 Serie A, Torino trên sân nhà đã đánh bại Udinese để tìm lại niềm vui chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Trong khi đó, thì đội khách tiếp tục chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng mà Udinese lại là đội nắm thế chủ động và vượt trội về tỷ lệ cầm bóng. Nhưng chính đội chủ nhà mới là đội ghi bàn thắng trước ở phút thứ 36. Daniel Bracanca đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn giúp cho đội chủ sân Stadio Olimpico Grande Torino giải tỏa được áp lực của trận đấu. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, Jurgen Ekblenkamp đã ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, phút thứ 67, Sando Kulenovic đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Torino. Kết quả này giúp cho Torino cải thiện thứ hạng, trong khi đội khách tiếp tục chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng. Ở trận đấu diễn ra trước đó thì Atalanta đã đánh bại Venezia 3-1 trên sân của New Basland Areca. Cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1. Ngay ở phút thứ 4, Francescani đã đưa Atalanta vượt lên dẫn 1-0. Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số thì Nikola Kakrovic đã tiếp tục nổ súng ở phút thứ 6, giúp cho Atalanta nới nhân đôi cách biệt. Phút 30, Nikola Katovic đã lập công giúp Atalanta nới rộng cách biệt lên 3-0. Phút 37, Anthony Hounas đã mang về chiến thắng giúp Venezia rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Kết quả được giữ nguyên cho đến hết trận, giúp cho Atalanta vươn lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng, trong khi đội khách tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng khi vẫn trắng tay sau 5 trận.
1: Sau khi ứng cử viên vô địch Novak Djokovic bị loại ở vòng 2, hôm nay tới lượt của Alcaraz cũng dừng bước tại vòng 3 Thượng Hải Master 2026, tạo nên bất ngờ lớn tại giải đấu năm nay.
0: Bước vào cuộc đối đầu với Djokovic thì Alcaraz được đánh giá cao hơn, nhưng bất ngờ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi đầy quyết tâm của đối thủ người Bỉ. Ngay trong set đầu tiên, Djokovic đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số 7-5. Sang set thứ hai, kịch bản căng thẳng tiếp tục được tái diễn. Djokovic duy trì khả năng giao bóng ổn định, đồng thời liên tục gây sức ép khiến cho Alcaraz phải vất vả chống đỡ. Bước ngoặt xuất hiện ở game thứ 11 khi mà Djokovic một lần nữa giành break để vượt lên dẫn 6-5. Tuy nhiên, Alcaraz kịp thời đáp trả bằng break ở game tiếp theo, đưa set đấu vào loạt tie break quyết định. Trong màn đấu trí căng thẳng, thì Beck đã thể hiện bản lĩnh giành chiến thắng 7-4 ở loạt tie break để thắng set 2 với tỷ số 7-6.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn chứng minh tài chính có thể bị phạt tạm hoãn xuất cảnh nếu không hoạt động. Nâng hạng tín nhiệm quốc gia, mở thêm cơ hội hút vốn quốc tế.
0: Thuế cơ sở 4, tỉnh Nghệ An cảnh báo tình trạng cá nhân đăng ký hộ kinh doanh để vay vốn ngân hàng hoặc chứng minh tài chính cho con du học nhưng không hoạt động, không kê khai thuế.
1: Theo cơ quan thuế,

0: Dù không phát sinh doanh thu, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai thuế khi chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày có thể bị phạt trung bình 5,75 triệu đồng mỗi hành vi. Vi phạm kéo dài khiến tiền phạt cộng dồn. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hộ kinh doanh có mã số thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá thời hạn quy định và không khắc phục có thể bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, cập nhật thông tin và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn kinh doanh để tránh rủi ro pháp lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Nhật Bản ANI đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam lên BBB-, triển vọng ổn định, tương đương với mức xếp hạng thuộc nhóm đầu tư. Đây được xem là một bước tiến lớn trong việc cải thiện vị thế tín nhiệm quốc gia, mở thêm cơ hội tiếp cận các dòng vốn quốc tế với chi phí hợp lý. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, để chuyển lợi thế này thành dòng vốn thực chất, Việt Nam cần tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao tính minh bạch và chất lượng quản trị trên thị trường vốn.
0: Việc ANI nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên BBB-, đưa Việt Nam vào nhóm xếp hạng đầu tư theo thang đánh giá của tổ chức này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình nâng cao vị thế tín nhiệm quốc gia. Theo ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn toàn cầu, xếp hạng tín nhiệm được cải thiện sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.
2: Làm cách nào, cái giải pháp nào để chúng ta tạo ra cái niềm tin để chúng ta thu hút được cái dòng vốn đó vào Việt Nam? Và chắc chắn luôn là một điều là khi mà cái nâng hạng quốc gia của chúng ta mà đạt đến một cái mức chuẩn của đầu tư khuyến nghị trên thế giới thì rõ ràng luôn là tự khắc cái dòng vốn nó sẽ chảy vào rất là lớn.
0: Việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế mà còn mở ra cơ hội cải thiện điều kiện huy động vốn, giúp các tổ chức trong nước tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh hơn. Ông Kim Byung Ho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng HD Bank cho rằng,
3: mặc dù chúng tôi có nhu cầu bổ sung thanh khoản, đặc biệt từ thị trường vốn quốc tế, nhưng nếu chi phí huy động không phù hợp, chúng tôi sẽ không lựa chọn nguồn vốn đó. Bởi cuối cùng, nguồn vốn huy động phải được sử dụng tại thị trường trong nước với mức chi phí cạnh tranh.
0: Sau bước tiến mới với ai này, Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao xếp hạng tín nhiệm tại các tổ chức quốc tế khác vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, vấn đề minh bạch thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao chất lượng công bố thông tin là những yêu cầu cần được chú trọng. Ông Nguyễn Quang Thuần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fin Group nói thêm.
4: Hiện tại thì so với các nước trong khu vực tương đồng thì chúng ta đang bị cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá thấp hơn. Trong khi đó thì chúng ta cũng có rất là nhiều điểm sáng. Nhưng một trong yếu tố mà chúng ta cần cải thiện đấy là về mặt minh bạch thông tin cùng với các yếu tố khác để hy vọng để chúng ta có thể sớm trước khi nâng hạng xếp hạng tín nhiệm quốc gia thì có thể nâng hạng cái triển vọng trước và hy vọng chúng ta có thể thực hiện sớm hơn trước 2030 theo cái đề án của chính phủ.
0: Theo các chuyên gia, việc được nâng lên nhóm xếp hạng đầu tư mở ra thêm cơ hội để Việt Nam tiếp cận dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa lợi thế tín nhiệm thành dòng vốn thực tế sẽ phụ thuộc vào triển vọng kinh tế, chất lượng môi trường đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn. Đây cũng là những yếu tố quyết định để Việt Nam tận dụng tốt hơn nguồn vốn quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong những năm tới.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An gặp mặt và tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026.
1: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt chúc mừng ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh.
0: Chống khai thác UUU, Nghệ An tập trung khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.
1: Thực hiện chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đã linh hoạt triển khai giải pháp Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn. Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch triển khai chương trình cho công chức nghỉ hưu sớm hướng tới mục tiêu cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động trong khu vực công mỗi năm để tiết kiệm ngân sách nhà nước.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính

0: Trong chương trình thời sự thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 chiều nay, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt tôn vinh các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Cùng dự chương trình có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 350 đại biểu là doanh nhân tiêu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 19.600 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm thu nhập ổn định cho khoảng 500.000 lao động, đóng góp khoảng 90% tổng số thu nội địa. Cùng với sản xuất kinh doanh hiệu quả, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Nghệ An cũng tích cực tham gia an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2026 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm của Nghệ An vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tăng 9,75%, trong đó quý 3 tăng 10,11%, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách hơn 25.711 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn thu hút đầu tư đăng ký đạt 107,5 nghìn tỷ đồng, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ, trong đó vốn FDI đạt 2,49 tỷ đô la Mỹ. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà. Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, cùng với việc triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã xác định phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, mở ra những không gian và động lực phát triển mới. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng tiếp tục được tập trung đầu tư, nhiều công trình dự án động lực được triển khai. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Nghệ An mở rộng đầu tư, tham gia sâu hơn vào các dự án, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, từng bước vươn lên, nâng cao quy mô và năng lực cạnh tranh. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh vào một số nội dung trọng tâm, trong đó tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai đầu tư, giải phóng mặt bằng, không để khó khăn vướng mắc kéo dài, làm mất thời gian và cơ hội của doanh nghiệp.
1: 9 tháng đầu năm thì chúng ta đã khởi công các dự án là khoảng 5,2 tỷ đô. Đây là một cái nỗ lực rất lớn. Thường trực tỉnh ủy giao cho Đảng ủy ban thành lập tổ để giúp cho doanh nghiệp. Như vậy là coi như là có thể nói rằng trong các dự án trọng điểm của tỉnh, trong thời gian qua thì được các nhà đầu tư rất là tin tưởng vào tỉnh, cải cách nhanh gọn, như cảng là nước sâu Cửa Lò chúng tôi làm trong một tháng xong, rồi là đền Eo Huy Yên Lập chỉ trong 4 tháng là xong, và đường cao tốc Vinh Thanh Thủy, rồi là chúng ta nhiều dự án như vậy, các nhà đầu tư như tập đoàn Sun thì chúng tôi làm khoảng 3 tháng là xong.
0: Cùng với tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian đầu tư, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận các nguồn lực, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
1: Tháng 11 tới, thì tỉnh ủy sẽ ban hành nghị quyết về phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến 2030, trong đó đề ra các giải pháp nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An phát triển mạnh, bền vững, có năng lực cạnh tranh, từng bước hình thành các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có vai trò dẫn dắt, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 10 doanh nghiệp, doanh nhân và 21 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An năm 2026. Đây là sự ghi nhận của tỉnh Nghệ An đối với những đóng góp to lớn, đồng thời động viên cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, chăm lo đời sống cho người lao động, lan tỏa tinh thần nhân ái, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.
2: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt chúc mừng

0: 76 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10, ngày truyền thống văn phòng cấp ủy 18 tháng 10, ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và 78 năm ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc gặp mặt. Tham gia cuộc gặp mặt có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận biểu dương những nỗ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và cán bộ hội viên các tổ chức hội thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 với nhiều nhiệm vụ mới khó, tiến độ khẩn trương đòi hỏi sự quyết tâm và đổi mới trong toàn hệ thống chính trị, trong đó có vai trò trách nhiệm quan trọng của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị xã hội. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc và các tổ chức chính trị xã hội không chỉ thể hiện ở chất lượng công việc của từng đơn vị, mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, bảo đảm tham mưu đúng, trúng, kịp thời, có tính chiến lược và khả thi. Mỗi nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, không để chậm trễ, tồn đọng. Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ và tinh thần tận tụy cống hiến, đề cao trách nhiệm nêu gương, tính chủ động sáng tạo và ý thức tổ chức kỷ luật. Cùng với đó, các cơ quan cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương nghị quyết của cấp ủy. Đối với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, gắn bó mật thiết với cơ sở và hội viên, phát huy vai trò đại diện, kịp thời nắm bắt phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chăm lo các đối tượng khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ tin tưởng các cơ quan đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường phối hợp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Thời gian qua, công tác chống khai thác EU trên cả nước đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối VMS và những bất cập trong truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn cần được tập trung khắc phục. Tại Nghệ An, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và đạt được nhiều chuyển biến tích cực. 100% tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, đánh dấu, cập nhật dữ liệu. 99,6% tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. 100% sản lượng thủy sản khai thác của tàu cá từ 15 mét trở lên bốc dỡ qua cảng được giám sát trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh ủy đã xử lý 52 trên 62 tàu cá vi phạm liên quan đến mất kết nối VMS và vượt ranh giới vùng được phép khai thác. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, Nghệ An không có tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc bị nước ngoài bắt giữ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực chống khai thác EU, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tăng cường giám sát các tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu mà còn hướng tới xây dựng ngành thủy sản hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
0: Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo góp ý các dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến đối với 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Các dự án luật gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi, Luật Định danh và Xác thực

0: nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức cá nhân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật, hạn chế tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn hoặc khó áp dụng trong thực tiễn.
1: Tối qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026. Các cá nhân được lựa chọn từ 127 hồ sơ đề cử của 34 tỉnh, thành phố, có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, đạt doanh thu từ 30 đến 200 tỷ đồng một năm. Nổi bật, nông dân Phạm Văn Lượng, Hải Phòng đạt doanh thu 206 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh giống gia cầm. Lễ tôn vinh nhằm lan tỏa các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại.
0: Bộ Công Thương đang xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân từ 15 đến 16% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Theo dự thảo, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt hơn 1.041 tỷ đô la Mỹ trong kịch bản tăng trưởng cao. Năm 2025, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 475 tỷ đô la, tăng 17% so với năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chiếm 88,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Để hiện thực hóa mục tiêu, các hiệp hội doanh nghiệp đề xuất đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu đa dạng hóa thị trường và tăng cường liên kết sản xuất. Đồng thời, cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, giúp hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Kho bạc nhà nước điều chỉnh giảm kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2026 từ 500.000 tỷ đồng xuống 400.000 tỷ đồng nhằm phù hợp tình hình thị trường, nhu cầu huy động vốn. Riêng quý tư dự kiến phát hành 100.000 tỷ đồng, trong đó trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm một nửa. Tính đến ngày 12 tháng 10, kho bạc đã huy động được 316.000 tỷ đồng, tương đương gần 80% kế hoạch năm sau điều chỉnh. Lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện quanh mức 4,43%, cao nhất kể từ năm 2023, theo chuyên gia Juanta Việt Nam. Nhu cầu vốn cho đầu tư công, thị trường thuận lợi, dư địa tín dụng ngân hàng thu hẹp là những yếu tố thúc đẩy phát hành trái phiếu. Việc điều chỉnh kế hoạch được kỳ vọng giúp cân đối huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng, giảm áp lực hoàn thành mục tiêu phát hành trong năm. Trong tiến trình chuyển đổi số, hạ tầng viễn thông được coi là mạch máu quyết định sự thông suốt của thông tin và hiệu quả quản lý hành chính. Thế nhưng, tại nhiều bản làng, vùng cao miền Tây Nghệ An, sóng điện thoại, Internet còn là niềm mơ ước của người dân. Thực hiện chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đã linh hoạt triển khai giải pháp Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đây được xem là giải pháp tức thì tháo gỡ điểm nghẽn thông tin cơ sở. Phóng viên Thành Cường phản ánh.
2: Giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An, không ít bản làng nhiều năm qua vẫn chịu cảnh 3-0. Không sóng điện thoại, không Internet, thậm chí một số nơi còn chưa có điện lưới quốc gia. Giao thông trắc trở, việc nắm bắt thông tin, tiếp cận dịch vụ công hay học tập của con em gặp vô vàn khó khăn. Ông Lương Văn Hiền, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý nói.
3: Cơn bão số 3, 2025, bây giờ là nước tối, cả nhà, cả đường, không có đường đi, sóng điện thoại không có. Liên lạc bây giờ là thông tin liên lạc cũng được, chứ liên dốc là tận núi đó mà được quay được.
2: Ông Seo Văn Thủy, bí thư chi bộ bản Phia Oi, xã Nhôn Mai cho biết.
4: Từ bản về cách trung tâm xã là khoảng gần 10 cây số. Sóng điện thoại, mạng thì rất là phức tạp, khó khăn để liên lạc thông tin về cấp xã. Hoặc thì nhất là bà con bình ổn đi lại.
2: Quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 895 triển khai thiết bị Internet vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đây là hành động cụ thể thuộc chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số của tỉnh. Dù địa hình hiểm trở, các lực lượng gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Điện lực Nghệ An và Viettel Nghệ An đã khẩn trương khảo sát, bố trí nguồn điện, lắp đặt kỹ thuật để nhanh tiến độ xóa vùng lõm sóng. Ông Nguyễn Đình Lâm, Phó phòng chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định.
5: Đến hôm nay thì đã lắp cái vệ tinh tâm hợp của Tân Ninh là cái từ thứ 8 đến 31 thiết bị của tỉnh Nghệ An mà được Bộ Khoa học Giáo. Thì với cái thiết bị nó hiện đại như thế này thì nếu như không mất điện thì luôn luôn nó có sóng đảm bảo cái hoạt động để biết là được rồi. Còn cũng là kỳ vọng là

0: trong cái quá trình hoạt động của thiết bị này nó không trục trặc, nếu có trục trặc thì địa phương không xử lý được, không hướng dẫn được quá mang thì chúng tôi sẽ lấy trực tiếp và sẽ là có tham vấn những cái chuyên gia trong cái cung cấp thiết bị này để đảm bảo cái vận hành tốt nhất và để người dân hình thành cái kỹ năng trong cái việc là tương tác trên môi trường số.
1: Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn thông tin liên lạc, sóng Internet Starlink giữa đại ngàn còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, y tế và dịch vụ công trực tuyến cho đồng bào vùng cao. Lần đầu tiên, những cuộc gọi video xuyên qua núi rừng kết nối người dân với người thân phương xa mà không còn bị gián đoạn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai bày tỏ.
2: Trên địa bàn xã Nhôn Mai, thì có 5 vùng là biết đóng sóng. Hôm nay thì cũng rất là vui mừng, cũng là các cái

0: đặc biệt là trong cái đổi công nghệ số sắp tới này.
1: Bà Vi Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho biết.
2: Hiện nay thì trung tâm cung ứng truyền thống của xã thì cũng đang xây dựng kế hoạch để đi trực tiếp với các bản bị làm sóng và các bản được lắp đặt là sắt linh và sẽ cài đặt tất cả hệ thống để có thể nhân dân trực tiếp có thể là nộp hồ sơ trực tuyến để có thể làm thủ tục bất cứ hồ sơ của cá nhân mình.
1: Triển khai Starlink là một bước đi linh hoạt, sáng tạo và kịp thời. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự bền vững và đi vào chiều sâu, giải pháp vệ tinh này vẫn mang tính chất tạm thời trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng viễn thông mặt đất. Về lâu dài, giải pháp căn cơ vẫn đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa từ các doanh nghiệp viễn thông chủ lực như Viettel, VNPT trong việc lắp đặt các trạm phát sóng BTS di động, phủ sóng diện rộng tới từng thung lũng bản xa.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức lễ xuất quân Đoàn Thể thao Nghệ An tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Tới dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10, Đoàn Thể thao Nghệ An có 300 thành viên, bao gồm 292 vận động viên, cùng lực lượng huấn luyện viên và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu giành 17 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 28 huy chương đồng tại đại hội, xếp thứ 25 đến 23 trên 36 tỉnh thành, ngành. Để hoàn thành mục tiêu trên, thời gian qua các bộ môn đã chủ động rà soát lực lượng, tuyển chọn những vận động viên có thành tích và triển vọng, xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp, tổ chức tập huấn, thi đấu, cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và chuẩn bị tốt nhất về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật cũng như tâm lý cho vận động viên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, các huấn luyện viên và toàn thể vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, đồng thời đề nghị các vận động viên phải phát huy cao nhất năng lực sở trường, thi đấu tự tin bản lĩnh, trung thực, quyết tâm và hết mình vì màu cờ sắc áo quê hương, bình tĩnh quyết tâm vượt qua chính mình trong từng nội dung thi đấu để đạt được các mục tiêu đề ra.
4: Phát huy vai trò đoàn kết tập hợp thanh niên tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện cống hiến và trưởng thành là những nội dung được nhấn mạnh tại tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại Đại học Vinh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ những dấu ấn kinh nghiệm trong công tác đoàn kết tập hợp và đồng hành với thanh niên, những đóng góp của các thế hệ tuổi trẻ Nghệ An trong các phong trào hoạt động vì cộng đồng cũng được nhắc lại, qua đó khẳng định vai trò của thanh niên trong từng giai đoạn phát triển. Dịp này, 70 gương thanh niên tiêu biểu và 16 công trình phần việc tiêu biểu được tuyên dương ghi nhận những đóng góp trong công tác hội và phong trào thanh niên.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 942 về phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, chống ngập úng ở đô thị và vệ sinh môi trường năm 2026. Đợt phát động được triển khai đồng loạt từ 16 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Các địa phương và đơn vị thủy lợi sẽ tập trung nạo vét kênh mương, tu sửa đê điều hồ đập, khắc phục sạt lở do mưa lũ, đồng thời toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh kiên cố hóa giao thông nông thôn, khơi thông các điểm nghẽn thoát nước đô thị, chỉnh trang cảnh quan xanh sạch đẹp. Điều gì làm nên giá trị của một doanh nghiệp bên cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, đó còn là trách nhiệm. Sự sẻ chia với cộng đồng khi doanh nghiệp phát triển, đồng thời biết chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa và bồi đắp theo thời gian. Tại Nghệ An, tinh thần ấy đang được nhiều doanh nghiệp, doanh nhân thể hiện bằng những việc làm thiết thực.
4: Với Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, gần 70 năm hoạt động không chỉ là hành trình của sản xuất kinh doanh, mà còn là hành trình gắn bó với cộng đồng. Từ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến các hoạt động an sinh xã hội, doanh nghiệp luôn cố gắng góp sức bằng những việc làm thiết thực. Ông Trương Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An nói:
5: Chúng tôi xác định một doanh nghiệp thì không thể nhìn vào hiệu quả của doanh nghiệp ngoài sống và làm việc theo đúng pháp luật và các chính sách đường lối của Đảng. Thì ở nội tại doanh nghiệp thì phải có sự chăm lo cho cán bộ nhân viên, và sống trong người đó là cái việc mà an sinh xã hội, thì đấy không phải là cái để làm hình ảnh cho công ty, mà phải xác định đấy là một cái tấm huyết của cái người lãnh đạo của doanh nghiệp đối với cái cộng đồng chúng xã hội. Vì khi mình có tâm, có tâm thì khi đó mình mới lớn mạnh được.
4: Đảm nhiệm vai trò như một lá chắn vững chắc bảo vệ vùng hạ du, khẳng định vai trò trụ cột trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cán bộ nhân viên người lao động công ty thủy điện Bản Vẽ còn xem việc đóng góp và hỗ trợ an sinh xã hội cho bà con nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này là trách nhiệm và cũng là tình cảm, sự gắn kết giữa doanh nghiệp với địa phương. Ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ, chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 cho biết thêm.
6: Chúng tôi cũng luôn quan điểm là cái việc sản xuất kinh doanh phải đồng hành với lại chính quyền địa phương. Đấy, thì trong cái thời gian vừa qua thì công ty cũng đã dành cái nguồn lực hàng tỷ đồng một trong năm để mà hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân chăm sóc cái y tế, giáo dục và hỗ trợ các người nghèo và những cái gia đình khó khăn do thiên tai.
4: Từ miền xuôi đến miền ngược, tinh thần sẻ chia đang trở thành một nét đẹp trong cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An. Những ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng, những phần quà đến với người nghèo, hay sự chung tay mỗi khi thiên tai bão lũ xảy ra để cho thấy doanh nghiệp không đứng ngoài những vấn đề của cộng đồng. Luật sư Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An và ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bảng chia sẻ.
7: Chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian như Covid-19 hay lũ quét hay là Tết vì người nghèo hay là các cái chương trình an sinh xã hội thiện nguyện thì các hội hiệp hội làm rất là tốt. Ở đây ngoài cái vấn đề thăm hỏi ân cần với những người yếu thế rồi những cái gia đình khó khăn hoàn nạn thì đang còn lan tỏa cái tinh thần vì cộng đồng của các hiệp hội để cho mọi người dân nhận ra cái tính nhân văn trong xã hội. Đặc biệt thì đối với Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An thì cái nhiệm kỳ vừa rồi thì hiệp hội đã ủng hộ hơn 20 tỷ.
8: Ví dụ rằng là địa bàn xã Kim Bảng thì các doanh nghiệp không lớn, nhưng mà thực sự mà nói là các doanh nghiệp rất đồng hành để thực hiện cái công tác an sinh xã hội nhằm là xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là cái Tết Nguyên đán của năm 2026 thì các doanh nghiệp và các cái cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thì đã ủng hộ cho địa phương để thực hiện cái công tác an sinh xã hội là đạt gần 4 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn tỉnh.
4: Doanh nghiệp lớn mạnh tạo ra việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhưng khi thành quả ấy được lan tỏa trở lại cộng đồng, giá trị của sự phát triển càng trở nên trọn vẹn. Đó cũng là cách doanh nghiệp xây dựng niềm tin, vun đắp sự gắn kết và cùng địa phương hướng tới một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
4: Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Trong đúng ngày, nước này tổ chức bầu cử nếu Kiev quyết định tiến hành bỏ phiếu. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ đề xuất ngừng bắn 60 ngày của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng cần hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đề nghị của Nga chỉ giới hạn trong ngày bầu cử, không phải là một lệnh ngừng bắn kéo dài. Ông cho rằng khoảng thời gian 60 ngày mà Kiev đề xuất có thể được sử dụng để tập hợp lại lực lượng và tiếp tục chiến đấu. Liên quan đến tình hình chiến sự, Điện Kremlin cho biết chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Trong khi đó, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện thỏa thuận với điều kiện Nga có hành động từ ngừng.
3: Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai chương trình cho công chức nghỉ hưu sớm nhằm hướng đến mục tiêu cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động trong khu vực công mỗi năm để tiết kiệm ngân sách nhà nước. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu từ năm tài chính 2027. Trong giai đoạn đầu, chính sách này sẽ tập trung vào các nhân sự từ 50 tuổi trở lên. Đối với nhóm lao động từ 40 tuổi, họ có đủ điều kiện tham gia nếu có sức khỏe kém hoặc cần phải chăm sóc người thân. Chính phủ đang cân nhắc mức hỗ trợ nghỉ hưu sớm tương đương hơn 12 tháng lương, tuy nhiên con số chính xác vẫn đang trong quá trình thảo luận với Bộ Tài chính. Gói hỗ trợ nghỉ hưu sớm lần này là một trong những giải pháp của chính phủ nhằm giải phóng thêm nguồn lực tài chính, tạo vùng đệm dự phòng trước những cú sốc tiềm ẩn đối với kinh tế Thái Lan.
4: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra cảnh báo rằng nhiều quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm chi tiêu công hoặc phải tiến hành tái cơ cấu nợ. Đây là những hậu quả từ những tác động nặng nề và bất cân xứng của cú sốc giá năng lượng. Trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị thường niên của IMF tại Bangkok, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu của IMF nhấn mạnh rằng các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ đang gánh khoản nợ lớn, là đối tượng chịu tổn thất nghiêm trọng nhất từ cuộc khủng hoảng năng lượng này. Theo IMF, áp lực tài chính gia tăng đột biến khiến chính phủ các nước trên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vừa phải gánh vác chi phí năng lượng đắt đỏ, vừa đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lực tài chính để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn thách thức hiện tại. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
3: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
11: Vừa rồi là chương trình thời sự Nghệ An, 20 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, tháng 10 mở đầu với những chuyển động đáng chú ý trên Billboard Hot 100. Ella Lang Lay tiếp tục giữ vị trí quán quân với Choosing Texas. Olivia Dean với ca khúc cùng góp mặt trong top 10. Còn Morgan Wallen mang đến một điểm nhấn mới khi mà Last Thing You Need vừa xuất hiện ở vị trí thứ 9. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Duy Anh mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức 5 ca khúc nổi bật trên bảng xếp hạng tuần này. Từ Ella Lang Lay, Ariana Grande cho đến Tame Impala, Jenny, Olivia Dean và Morgan Wallen, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một cái sắc màu riêng cho hành trình âm nhạc của chúng ta. Và mở đầu là Choosing Texas của Ella Lang Lay. Theo bảng xếp hạng tuần này thì ca khúc đã có 49 tuần liên tục hiện diện trên Billboard Hot 100, trong đó có tổng cộng 24 tuần đứng ở vị trí số 1, và hai con số đó cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc giữa một cái thị trường luôn có những sản phẩm mới xuất hiện và luôn luôn biến động. Ella Lang Lay cũng đang góp mặt ở vị trí thứ 10 với Be Her, với hai ca khúc trong nhóm dẫn đầu thì cô là một gương mặt nổi bật đáng chú ý của bảng xếp hạng đầu tháng 10. Ngay bây giờ thì mời quý vị và bạn cùng thưởng thức ca khúc đang giữ ngôi vị quán quân Choosing Texas qua phần thể hiện của Ella Lang Lay.

Tiếp nối chương trình là Ariana Grande với I Hate That I Made You Love Me. Tuần này thì ca khúc này đứng ở vị trí thứ tư và giữ nguyên thứ hạng so với trước. Sau 17 tuần góp mặt trên Billboard Hot 100 và từng vươn lên ngôi vị quán quân, ca khúc vẫn duy trì được vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hate That I Made You Love Me gợi ra một cái tâm sự nhiều day dứt khi mà tình cảm nảy sinh nhưng người trong cuộc lại khó tìm được cách đối diện với những điều mình gây ra. Ngay từ tên gọi thì ca khúc này đã mở ra một khoảng lặng để người nghe nghĩ về tình yêu và những cảm xúc khó nói thành lời. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hate That I Made You Love Me qua phần thể hiện của Ariana Grande.

Quý vị vừa nghe Ariana Grande, tiếp tục chương trình là màn kết hợp giữa Tame Impala và Jennie trong ca khúc Dracula. Trên bảng xếp hạng tuần này thì Dracula đứng ở vị trí thứ 5, đây cũng là thứ hạng cao nhất của ca khúc tính đến bảng xếp hạng mà mọi người đang theo dõi. Đáng chú ý là bài hát đã có 52 tuần hiện diện trên Billboard Hot 100 và vẫn giữ được vị trí trong top 5. Một ca khúc có thể gây chú ý ngay khi ra mắt, nhưng để tiếp tục được mọi người lựa chọn sau nhiều tháng thì bài hát cần có một sức hấp dẫn đủ lâu, và Dracula đang cho thấy điều đó qua thời gian hiện diện cũng như là vị trí trên bảng xếp hạng. Sự xuất hiện của Tame Impala cùng Jennie cũng mang đến những cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai ca tính âm nhạc. Ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức Dracula.

Thưa quý vị, trong top 10 tuần này, Olivia Dean có hai ca khúc cùng tăng một bậc, đó là Man I Need ở vị trí thứ 9 lên thứ 8 và So Easy to Fall in Love từ vị trí thứ 8 lên thứ 7. Và chúng ta sẽ lựa chọn So Easy to Fall in Love để gửi đến mọi người thưởng thức trong chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Và ca khúc đã có 52 tuần có mặt trên Billboard Hot 100 và đã từng lên đến vị trí thứ 5. So Easy có tình hiểu là thật dễ để phải lòng, mang một cái tên gọi nhẹ nhàng gần gũi, bởi đôi khi tình yêu bắt đầu từ những điều rất là nhỏ, một cuộc trò chuyện hợp ý, một ánh nhìn, một cái cảm giác muốn gặp ai đó sau lần đầu quen biết. Sau những giai điệu vừa rồi, mời quý vị cùng dành ít phút cho Olivia Dean với So Easy to Fall in Love.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại phần âm nhạc ngày hôm nay là một ca khúc mới xuất hiện trên Billboard Hot 100, Latin Genius của Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu tiên có mặt thì ca khúc đã đứng ở vị trí thứ 9. Đây là một ca khúc mới duy nhất trong top 10 của bảng xếp hạng tuần này. Morgan Wallen còn có Been By Now ở vị trí thứ 3, một ca khúc đang duy trì thứ hạng cao. Một bài hát vừa gia nhập nhóm dẫn đầu, đó là những điểm đáng chú ý của nam ca sĩ trên Billboard Hot 100 tháng 10. Và liệu Lasting Genius sẽ tiếp tục tiến lên trong những tuần tới hay không? Chúng ta cùng chờ những cập nhật tiếp theo. Còn bây giờ thì hãy thưởng thức ca khúc này với phần thể hiện của Morgan Wallen.

Quý vị thân mến, từ vị trí quán quân của Em La Lang Lầy cho đến các khúc mới của Morgan Wallen, Billboard Hot 100 tháng 10 đã mang đến nhiều điểm thú vị và những bài hát quen thuộc và được khán giả yêu thích, trong khi các giai điệu mới bắt đầu tìm thấy những vị trí của mình. Và chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Billboard Hot 100 tháng 10, những giai điệu dẫn đầu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Dương Anh và xin chào, hẹn gặp lại trong những chương trình ca nhạc quốc tế tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, gỡ thẻ vàng EU là yêu cầu cấp bách gắn với uy tín quốc gia, quyền lợi ngư dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững. Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1516 quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 787 mở tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên phạm vi toàn tỉnh. Từ yêu cầu này, công tác chống khai thác EU được cụ thể hóa từ mỗi con tàu, mỗi chuyến biển đến các cảng cá và hệ thống dữ liệu khai thác. Vậy đâu là những giải pháp cần tập trung để tạo chuyển biến thực chất, góp phần gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026?
1: Quỳnh Phú là một trong những địa bàn có đội tàu khai thác thủy sản lớn của Nghệ An, với 847 tàu cá, trong đó 346 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Với các chủ tàu nơi đây, mỗi chuyến ra khơi không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn phải tuân thủ nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định, hạn chế mất kết nối quá 6 giờ là một trong những yêu cầu được các chủ tàu đặc biệt lưu ý. Anh Đặng Văn Trung ở xã Quỳnh Phú nói:
2: trước khi ra khơi, chúng tôi là kiểm tra giấy tờ giám sát đầy đủ để cảnh báo trạm biên phòng chấp hành khai thác ở trên biển cho đúng vị trí. Cứ phải kết nối máy ở nhà, là khi nào ở nhà hoặc là ở nhà báo ra có trạm bơ.
1: Việc quản lý từng con tàu, từng chuyến biển là một phần quan trọng trong công tác chống khai thác EU. Trên địa bàn xã Quỳnh Phú, hiện có 33 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được Ủy ban Nhân dân xã giao cho các thôn quản lý, yêu cầu theo dõi vị trí, hàng tuần báo cáo hình ảnh về chuyên viên phụ trách. Các tàu cá ra khơi đều chấp hành nghiêm túc việc cập cảng, chỉ định để bốc rỡ hàng hóa, đánh dấu, viết số đăng ký theo đúng quy định. Công tác đối soát xuất nhập lạch giữa cảng và các trạm kiểm soát được thực hiện đầy đủ. Dù vậy, việc kiểm soát tín hiệu giám sát hành trình vẫn còn những vấn đề cần xử lý. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Quỳnh Phú có 5 tàu mất kết nối máy giám sát hành trình tại bờ. Trong đó có một tàu có dấu hiệu vi phạm, 2 lần không báo cáo vị trí. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập tổ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tại bờ hoặc đảo, gửi công văn đến các đơn vị nhà mạng yêu cầu xác minh nguyên nhân.
3: Đối với xã Quỳnh Phú thì chúng tôi cũng đã ban hành đến nay cũng ban hành đến gần 20 lượt văn bản để tập trung chỉ đạo trong cái công tác là khắc phục cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Hiện nay chúng tôi phối hợp với các cơ quan, ví dụ như đồn biên phòng Quỳnh Thuận, rồi cảng cá Lạch Quen để tập trung là tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc trong cái việc chấp hành việc là bật máy giám sát hành trình trong cái quá trình tham gia khai thác, mời các phương tiện để ký cam kết không vi phạm, thường xuyên là tập huấn, bồi dưỡng cái kiến thức, phát tờ rơi và ví dụ như là thành lập các cái trang Zalo để kết nối với nhau, chuyển những cái thông tin kịp thời đến với người dân.
1: Nghệ An hiện có hơn 3.500 tàu cá, trong đó 2.642 tàu có chiều dài từ 6 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc đăng ký, đều đã được cấp giấy đăng ký và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu VNFishBase, đạt 100%. Thực hiện nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất. 99,92% tàu cá đã được xác nhận định danh trên VNEID. 100% chủ tàu và thuyền trưởng khai thác xa bờ đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Nguyễn Trường Sinh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, đồn biên phòng Quỳnh Thuận cho biết:
4: trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen trong thời gian vừa qua đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập lạch cho các tàu cá. Quá trình ra khơi thì tuyên truyền cho bà con chấp hành việc duy trì giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác. Và tại tổ liên ngành ở tại cảng cá thì cũng có cán bộ của trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, đồn biên phòng Quỳnh Thuận thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành việc ghi nhật ký khai thác theo đúng quy định.
1: Khi tàu cá cập cảng, việc kiểm soát sản lượng và nguồn gốc thủy sản là một khâu quan trọng trong chống khai thác EU. Tại Nghệ An, tàu cá ra vào cảng được kiểm tra, giám sát, sản lượng khai thác bốc rỡ qua cảng được cập nhật, truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử ECDT. Đến nay, 100% sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng đã được giám sát trên hệ thống này. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử. Việc số hóa dữ liệu từ quá trình khai thác đến khi thủy sản cập cảng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác của Ủy ban châu Âu. Ông Trương Văn Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá Nghệ An cho biết.
5: Ban Quản lý Cảng Cá là tích cực tuyên truyền, rồi vận động qua cũng như từ hỗ trợ tập vật, rồi hướng dẫn. Thì hiện nay thì về cơ bản thì thấy được cái hiệu quả nhất định, trong đó là ngư dân đã thành đạo về công tác triển khai thực hiện cái nhật ký. Thứ hai là đất thuận lợi trong cái vấn đề là quản lý cho ban quản lý cảng cá Nghệ An. Cái thứ ba nữa là về vấn đề ngư dân rất thuận lợi trong vấn đề là khai báo cái nhật ký sau khi về cập cảng, rút ngắn được thời gian và tăng cái số mẻ là khai thác trên mỗi chuyến biển.
1: Gỡ thẻ vàng là một chuỗi công việc liên quan đến toàn bộ quá trình quản lý hoạt động khai thác, từ quản lý dữ liệu tàu cá, điều kiện xuất bến, thiết bị giám sát hành trình đến kiểm soát hoạt động tại cảng, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Thực tế cho thấy tình trạng mất kết nối VMS đang từng bước được kiểm soát. Năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 722 tàu mất kết nối VMS. Năm 2025, con số này giảm còn 375 tàu. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 39 tàu với 51 lượt mất kết nối kéo dài trên 6 giờ. Đã xử lý 29 tàu với 41 lượt vi phạm. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý tàu cá, giám sát tàu hoạt động trên biển, kiểm soát tại cảng cá và thực thi pháp luật của tỉnh Nghệ An là thực hiện đồng bộ và chặt chẽ hơn. Công tác quản lý cái tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác và sở cùng với chính quyền địa phương hàng tuần là kiểm soát và chụp ảnh vị trí các tàu neo đậu để mà kiểm soát, và đặc biệt là tuyệt đối không cho những cái tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác. Nghệ An là tỉnh không có tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Từ thực tế quản lý đội tàu cho thấy công tác chống khai thác IUU vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Một số tàu vẫn xảy ra mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Việc đối soát dữ liệu tàu cá, kiểm tra xuất nhập bến có lúc còn chênh lệch. Bên cạnh đó, hạ tầng nghề cá chưa đồng bộ, một số cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão đã xuống cấp, luồng lạch bị bồi lắng, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra tàu cá. Ông Nguyễn Xuân Nhượng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Quỳnh Nghĩa, nói.
7: Thì sau khi có nhận được hỗ trợ về chính sách về giảm phạt hành trình do của công ty, nó đã ảnh hưởng làm cho ngư dân khi phạt tiền ở ngoài biển rất nhiều khó khăn và không nổi màng được, cho nên có một số ngư dân nó ảnh hưởng, nên ngư dân cũng mong muốn là tiếp nối giảm phạt hành trình đó phải nâng tần số cao lên để cho nhân dân nằm ở ngoài biển đánh bắt khơi để có tiếp sóng về đất liền, chứ không để ngư dân ảnh hưởng trong quá trình hoạt động.
1: Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, các địa phương huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối VMS, kiểm soát xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian tới, thì về phía Chi cục thì sẽ tham mưu cho sở và Ủy ban Nhân tỉnh thì tập trung vào công tác các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, thì tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chính. Cái thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác thủy sản. Cái thứ hai là tăng cường giám sát chặt chẽ cái tàu cá khai thác trên biển, tăng cường kiểm soát sản lượng tại các cảng cá, đẩy mạnh cái việc tuần tra kiểm soát trên biển và xử lý dứt điểm các cái vụ việc vi phạm.
1: Với hơn 82 km bờ biển, khai thác thủy sản là một trong những thế mạnh của kinh tế biển Nghệ An, gắn với sinh kế của hàng nghìn ngư dân và hoạt động của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Từ quyết tâm đến hành động, việc chấp hành đúng quy định trong mỗi chuyến biển, duy trì kết nối VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu và bảo đảm nguồn gốc thủy sản rõ ràng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng. Đây cũng là nền tảng để Nghệ An phát huy lợi thế khai thác thủy sản, bảo đảm sinh kế cho ngư dân và phát triển nghề cá bền vững.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần trước của tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã đưa chúng ta đến với một chặng hoạt động sôi nổi của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Khi báo chí trở thành một phương tiện quan trọng để truyền bá tư tưởng, tác động đến dư luận và vận động quần chúng. Nhưng những bài viết trên mặt báo chỉ là một phần của cuộc đấu tranh. Từ những điều được nói ra bằng ngòi bút, một yêu cầu khác được đặt ra. Làm thế nào để những tư tưởng ấy đi vào đời sống, để người dân hiểu được quyền lợi của mình và trực tiếp tham gia vào những vấn đề đang tác động đến chính cuộc sống của họ. Cuộc vận động tranh cử vào Viện Dân biểu Trung kỳ vì thế trở thành một thử thách đặc biệt. Ở đó có sự đấu trí, thương lượng, có những khác biệt cần vượt qua và cả những toan tính của nhiều phía. Trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh của người cách mạng Phan Đăng Lưu được thể hiện qua cách lựa chọn mục tiêu và phương thức hành động. Kiên quyết về nguyên tắc nhưng linh hoạt trong sách lược, biết tìm điểm tương đồng để tập hợp lực lượng rộng rãi, vì những quyền lợi thiết thực của nhân dân. Từ tòa soạn, những bài báo, những cuộc gặp gỡ đến cuộc vận động ngoài xã hội, nhịp kề của Hừng Đông ngày một mở rộng. Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng cũng hiện lên rõ nét trong chính những lựa chọn ấy. Một con người vừa quyết liệt vừa tỉnh táo, luôn tìm con đường có thể đưa tư tưởng đến gần hơn với quần chúng và biến nhận thức thành hành động. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Đêm cuối tháng, hai anh em pha ấm trà mang ra hiên nhà ngồi. Sông An Cựu chảy hiền hòa ở ngay bên dưới. Chỉ cần đứng lên ra đầu dốc nhìn xuống là sẽ thấy dòng sông lấp loáng như một dòng chảy bạc. Nguyễn Chí Diểu ngửa mặt lên trời ngắm trăng, nhắc lại kỷ niệm hồi còn bị giam ở Côn Đảo. Hồi anh ở Buôn Ma Thuột hình như cũng có tổ chức cho anh em diễn kịch nhỉ. Anh cũng nghĩ đến, nhưng trên đấy không có điều kiện. Anh chỉ thường cho anh em thảo luận về những đề tài mà anh truyền đạt, rồi còn kiểm tra theo dạng vấn đáp phản biện nữa. Nói chung là cũng vui lắm. Nguyễn Chí Diểu mơ màng. Em thì nhớ là bọn em tập kịch Molière anh ạ. Đại khái là em cũng chỉ nhớ nội dung thôi, rồi tự biên soạn lại, phân vai cho anh em tập. Tập như thật, rồi cũng diễn như thật. Chỉ có điều không có sân khấu phông bản. Hồi đấy vui nhất là tập Lão Hà Tiện. Anh biết vừa đấy nhỉ? Phan Đăng Lưu bật cười. Ừ, anh có biết. Áp Ba Công nhỉ? Với hai đứa con tên là gì anh quên mất. Nguyễn Chí Diểu, Cleang và Eliezer. Phan Đăng Lưu. À ừ, đúng là một nhân vật kỳ dị. Đọc mà cứ tức, vừa tức vừa buồn cười. Nguyễn Chí Diểu cười thành tiếng. Em nhớ cái cậu đóng vai thằng con trai của lão, hai bố con đều yêu một cô gái. Cậu đấy phải nói là cực kỳ thông minh. Giờ không biết nó được ra chưa. Ngày em ra tù, nó cứ nắm chặt tay em, dặn anh ơi, anh phải giữ sức khỏe. Anh ơi, anh đừng bao giờ quay lại đây, dù em nhớ anh lắm. Thằng bé gọi thế, chứ nó cũng hai mấy rồi, nhưng em cứ có cảm giác nó như đứa em thân thiết của em vậy. Phan Đăng Lưu nói với Diểu. Lúc nãy bàn chuyện di sách, anh quên khuấy cuốn sách đặc biệt này mà một đồng chí vừa bí mật từ Liên Xô về đưa cho anh. Tên cuốn sách có thể tạm dịch là Thép Đã Qua Tôi Luyện Thì Như Thế của nhà văn Xô Viết Nikolai A. Ostrogropsky. Vì là tiếng Nga, anh dùng vốn tiếng Pháp, tiếng Anh và nhờ từ điển thì có thể hiểu và dịch được. Nghe bảo cuốn sách là một tự truyện về cuộc đời của ông nhà văn bị thương tật rất nặng ở cuộc sống năm mà viết, rồi bị mù mắt, phải đọc cho người khác ghi lại. Bản thảo đầu tiên tạm xong cuối vào năm 1930, giữa năm 1932 được in trên một tạp chí và sau đó được in thành sách. Anh bị ám ảnh nhiều ngày, nhiều đêm câu nói của nhân vật chính tên là Pavel Kosygin. Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Anh nghĩ rằng anh em mình, các đồng chí của mình sẽ lấy đó làm điều răn, làm lẽ sống và chiến đấu để giải phóng đất nước, giải phóng con người. Câu chuyện đang đầy cảm xúc trang nghiêm thì Nguyễn Chí Diểu bỗng lên cơn ho. Anh ôm ngực ho rũ rượi. Phan Đăng Lưu vội đứng dậy. Đêm có sương, có lẽ em bị ngấm lạnh rồi, vào trong nhà thôi em. Vừa nói anh vừa ôm vai Diểu đi vào trong nhà. Nhưng Phan Đăng Lưu không biết rằng cơn ho đó không phải do hai người ngồi ngoài hiên nhà sương đêm rơi xuống gây ra. Nguyễn Chí Diểu bắt đầu chớm bệnh lao phổi. Cũng do những năm tháng ở nhà tù thực dân Pháp, Diểu đã xấu bệnh, không nói điều ấy với anh. Cuộc đời làm cách mạng của Phan Đăng Lưu cho đến lúc ấy, ngoài tình cảm đồng chí, đồng đội, còn đầy những lưu luyến như anh em, như người thân, với những người như Trần Văn Tăng, như Phạm Kiệt, như Nguyễn Chí Diểu. Ngay sau hội nghị thành lập xứ ủy Trung Kỳ, Phan Đăng Lưu cùng xứ ủy triển khai hội nghị báo chí Trung Kỳ. Sở dĩ phải tổ chức hội nghị là vì, theo cách nhìn nhận của Phan Đăng Lưu cũng như các đồng chí của anh, thì tự do báo chí là một khẩu hiệu chiến lược phản ánh quy luật của sự phát triển, tiến bộ xã hội nói chung và sự phát triển báo chí nói riêng. Và ở thời kỳ vận động dân chủ này thì tự do báo chí càng cấp thiết, có cơ hội trở thành hiện thực cùng với những thành quả khác đạt được từ đấu tranh đòi dân chủ. Phan Đăng Lưu được xứ ủy giao nhiệm vụ quan trọng nhất là đoàn kết báo giới Trung Kỳ thành một lực lượng thống nhất để phát huy cao hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng chống lại bọn làm báo phản cách mạng.
Hội nghị báo giới Trung Kỳ khai mạc tại Đông Pháp Lữ Quán. Tham dự hội nghị có 37 nhà báo Trung Kỳ và 33 đại biểu của giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp trí thức, học sinh. Đại diện báo chí cách mạng Bắc Kỳ có đồng chí Võ Nguyên Giáp và Hà Huy Giáp. Đại diện báo chí Nam Kỳ cũng có mặt.

biểu tại hội nghị, Phan Đăng Lưu kêu gọi một cách hết sức chân thành: thưa các đại biểu, đại diện cho báo chí ba miền, chúng ta có mặt tại đây là để dẹp lại một bên những chính kiến khác nhau, để lập một mặt trận thống nhất, ngõ hầu đòi cho kỳ được quyền tự do báo chí. Tự do báo chí chính là cái chìa khóa của tất cả các tự do dân chủ khác. Những người làm báo hãy đòi quyền tự do báo chí cho mình và cho cả quần chúng bị bóc lột đang trông vào chúng ta và đang kiểm tra thái độ của chúng ta. Phát biểu của Phan Đăng Lưu được hội nghị hết sức ủng hộ. Không chỉ là những người hoạt động báo chí có tinh thần yêu nước, mà đại diện các giai cấp và các tầng lớp quần chúng cũng tham luận tại hội nghị. Có ý kiến khẳng định tự do báo chí là một điểm lớn trong yêu sách chính trị của lao động. Quần chúng lao động hơn ai hết phải có tự do báo chí để báo chí bênh vực quyền lợi cho mình. Không chỉ đoàn kết được các nhà báo dân chủ tiến bộ, hình thành được mặt trận báo chí dân chủ trung kỳ, mà hội nghị này còn như một động thái kiên quyết, mạnh mẽ, đánh bại bọn bồi bút phản động, thông qua được những nghị quyết có giá trị tích cực. Tuy nhiên, hoạt động của mặt trận báo chí dân chủ trung kỳ không tồn tại được lâu, vì nỗ lực và kết quả của nó đã khiến thực dân Pháp tức tối. Tự do báo chí là khởi đầu, và là một khởi đầu quan trọng. Các nhà báo yêu nước đã dựa vào tinh thần dân chủ để lan rộng các hoạt động dân chủ khác. Chính quyền thực dân và bọn phản động hoảng sợ trắng trợn đàn áp các nhà báo dân chủ, cấm mọi hội nghị của báo giới. Sứ ủy trung kỳ được trung ương chỉ đạo tập trung đấu tranh, đưa người của sứ ủy vào viện dân biểu. Phan Đăng Lưu đặc biệt tâm đắc với sách lược cải tổ các viện dân biểu Bắc Kỳ và Trung Kỳ, hội đồng quản hạt ở Nam Kỳ. Tinh thần chủ đạo là không gạt bỏ nghị trường mà lợi dụng nghị trường, không tẩy chay tuyển cử mà tham gia tuyển cử. Và trên tinh thần đó, đảng cần chuẩn bị người ứng cử vào các viện dân biểu, hội đồng thành phố, có chương trình thích hợp để tranh thủ quần chúng theo ta, chọn người ra tranh cử có đảng viên và cảm tình của đảng. Ngày 20 tháng 3 năm 1937, Trung ương đã gửi thông báo cho các cấp đảng bộ nêu rõ, vô luận là cuộc tuyển cử gì, đảng ta có thể tham gia được là nên tham gia. Chúng ta lợi dụng các thời kỳ tranh cử mà tuyên truyền khẩu hiệu của ta, phải lợi dụng vào các cơ quan gọi là lập hiến mà bênh vực quyền lợi cho quần chúng lao động và dân chúng bị áp bức. Các cấp đảng bộ tương đương phải dự bị những người ra ứng cử trong các viện dân biểu, các hội đồng thành phố. Phan Đăng Lưu được sứ ủy phân công trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo cuộc đấu tranh vào viện dân biểu trung kỳ khóa 3. Đây hoàn toàn không phải là việc đơn giản, thuận buồm xuôi gió. Phan Đăng Lưu nhớ là khó khăn đầu tiên không phải là từ bên ngoài mà từ chính nội bộ. Không ít anh em vẫn còn nguyên cái tư tưởng tả khuynh, trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ từ thời Xô Viết Nghệ Tĩnh để lại. Tư tưởng ấy khiến cho mặc dù đã có chỉ đạo từ Trung ương nhưng nhiều người vẫn băn khoăn bất an. Phan Đăng Lưu đã kiên trì giải thích về giải tỏa được những nút thắt trong nhận thức của anh em, đồng chí. Tuy nhiên, về phía kẻ thù, một điều đương nhiên là tên khâm sứ Trung Kỳ muốn đưa tất cả bọn tay chân của chúng vào viện dân biểu khóa này. Do đó, chúng phải loại bỏ tất cả những ứng cử viên được mặt trận dân chủ giới thiệu. Lực lượng của chúng có nhiều nhóm phái. Trong nhiều nhóm phái, có hai nhóm mà Phan Đăng Lưu và các nhà báo tiến bộ tập trung chĩa mũi nhọn, vừa đấu tranh vừa lợi dụng.

Ví dụ như anh em Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Diệm. Phan Đăng Lưu gật đầu. Hai anh em nhà ấy đang ra sức lôi kéo các tầng lớp trung gian, và dường như là họ đang hy vọng được chúng ta ủng hộ. Mới hôm qua tôi nhận được tin Ngô Đình Diệm muốn gặp chúng ta để bàn bạc trực tiếp. Tôi định báo cáo sư ủy. Nguyễn Chí Diểu nói luôn. Tôi đồng ý với mọi nhận định của anh. Tôi tin là anh luôn rất nhạy bén trong những việc đấu tranh thế này. Phan Đăng Lưu một mình đến trụ sở của Thượng Thư Bộ Lại Ngô Đình Diệm, trong khi dân chúng lầm than khổ sở, trong khi những người cách mạng như Phan Đăng Lưu ngày ngày phải tranh thủ đi gõ đầu trẻ để tự do cho sinh hoạt của bản thân vì đảng nghèo, kinh phí hạn hẹp, thì Ngô Đình Diệm đang sống trong xa hoa thửa mứa. Thấy Phan Đăng Lưu đến, Ngô Đình Diệm sửa lời. Mời ông Phan Đăng Lưu ngồi. Chẳng loanh quanh gần xa gì, Ngô Đình Diệm nói ngay vào việc chính. Tôi biết ông là một người quan trọng, có vị trí trong Đảng Cộng sản ở Trung Kỳ. Tôi cũng biết các ông đang nỗ lực để có thể đưa người vào viện dân biểu. Anh em tôi là tôi và Ngô Đình Khôi thực lòng mong muốn được liên danh, liên kết, hợp tác với những người cộng sản trong cuộc chạy đua vào viện dân biểu. Phan Đăng Lưu điềm đạm. Tôi biết ý định của các ông. Có sự ủng hộ của chúng tôi thì anh em ông có thể giành thắng lợi khi gạt được phe đối lập trực tiếp trong triều đình Huế do Phạm Quỳnh đứng đầu. Tuy nhiên, các ông có lẽ chưa thực sự hiểu được chủ trương của chúng tôi. Chúng tôi luôn đứng về phía nhân dân lầm than và muốn tạo dựng lực lượng để có khả năng đối đầu với thực dân Pháp. Nói gì thì nói, chúng ta, tôi và các ông đều máu đỏ da vàng, máu chảy ruột mềm. Không đứng cùng một chiến tuyến thì chúng tôi cũng mong không phải đối đầu. Mục tiêu của chúng tôi trong cuộc vận động này là tìm cách cô lập bọn phản động làm tay sai cho địch và tranh thủ những sự ủng hộ có thể có. Tôi không chắc các ông ủng hộ chúng tôi đến đâu, nhưng tôi nghĩ trong việc cụ thể này, nếu hai bên ủng hộ nhau thì chắc chắn cả hai đều có lợi. Dường như Ngô Đình Diệm đã bị Phan Đăng Lưu thuyết phục hoàn toàn, nhất là cách nhìn về hòa ước 1884 cho phép thực dân Pháp trở thành chính quyền bảo hộ. Thế kỷ 20 sẽ không còn là thế kỷ của khái niệm bảo hộ nữa. Tổ quốc nào sẽ do dân tộc ấy làm chủ? Hơn lúc nào hết, trong cuộc vận động ứng cử và tranh cử vào viện dân biểu Trung Kỳ lần này, Phan Đăng Lưu cho rằng cần phải có một tờ báo để tuyên truyền, tập hợp, định hướng, phát động quần chúng thực hiện. Sứ ủy Trung Kỳ hoàn toàn đồng ý với ý kiến mà Phan Đăng Lưu nêu ra, thương lượng với Phan Khôi mua lại bản quyền tờ báo Sông Hương và đổi tên thành tờ Sông Hương Tục Bản. Tờ Sông Hương Tục Bản vẫn do Phan Khôi đứng tên sáng lập, nhưng Nguyễn Cửu Thạnh được đưa vào làm chủ nhiệm, Phan Đăng Lưu làm tổng biên tập và Ngô Đức Mậu được cử làm thư ký tòa soạn. Các chức danh này không công khai trên mặt báo, thế nên bản chất của tờ Sông Hương Tục Bản là thay rượu ở trong bình. Nghiên cứu tài liệu, viết báo, viết sách, xuất bản sách báo luôn là công việc mà Phan Đăng Lưu đặc biệt say mê. Không chỉ đơn thuần là được viết và có thể viết ra, công khai ra những suy nghĩ, tư duy, lập luận của mình, mà quan trọng hơn nữa là anh biết rõ sức mạnh của báo chí đối với mọi phong trào đấu tranh chính trị.

ngày 19 tháng 6 năm 1937, sông Hương tục bản ra số đầu tiên. Phan Đăng Lưu là tổng biên tập, chỉ đạo và xây dựng nội dung của tờ báo, đồng thời là cây bút chủ lực. Trong việc xuất bản tờ báo này, Phan Đăng Lưu và các cộng sự tập trung vào một số nội dung chính: đấu tranh vào Viện Dân biểu Trung kỳ, bình luận chính trị quốc tế, đấu tranh đòi tự do báo chí, tiểu phẩm, văn học. Phan Đăng Lưu đã nằm lòng gần như toàn bộ nội dung số báo đầu tiên với chủ đề Nhân tuyển cử sắp tới, nhìn lại các cuộc tuyển cử vừa rồi ở trong nước và ngoài nước. Trong đó, anh nêu ví dụ về sự thắng lợi trong tổng tuyển cử của Mặt trận Bình dân Pháp, về cuộc bầu cử một người bổ sung vào Viện Dân biểu Bắc Kỳ mà thắng lợi thuộc về một anh chàng thanh niên đại biểu cho Đảng Dân Lao động lại hạ được một ông trưởng giả giàu sang quyền thế. Về cuộc tuyển cử vào Hội đồng Quản hạt thành phố Sài Gòn mà ba ông hội đồng đắc cử

lại là ba chú cộng sản. Xa hơn nữa là thắng lợi trong tổng tuyển cử của chính phủ quân nhân Nhật Bản đã đưa vào nghị viện một số đại biểu của đám dân nghèo đói. Phan Đăng Lưu cố gắng viết theo lối dễ đọc, dân dã gần gũi với ngôn ngữ đời thường, nhưng vẫn truyền đạt đầy đủ những thông điệp quan trọng nhất. Bước đầu, Phan Đăng Lưu và các cộng sự muốn đặt ra một vấn đề còn khá mới mẻ với phần đông dân chúng, đó là cần phải lựa chọn những đại biểu thực sự vì dân, vì nước trên cơ sở khích lệ động viên họ. Đã là những người sáng mắt, trông xa, nhận thức rõ cái nghĩa vụ và quyền lợi của mình thì nhất định sẽ càng gân guốc tranh đấu chống lại bọn phản động hại dân đang bàn tính trong bóng tối, sử dụng nhiều mưu ma trước quỷ và thế lực của đồng tiền. Số báo đầu tiên ít nhiều đã gây được sự chú ý tìm hiểu và khơi dậy động lực đấu tranh to lớn của quần chúng nhân dân. Bài Ý tốt của Hoàng thượng đã bị một hạng thừa hành vô tâm hay hữu ý làm sai lạc, có hai phần. Phần 1 đăng ở số 1, phần 2 đăng vào số 2. Nó cho người đọc thấy rằng mình có những quyền bầu cử tối thiểu ngay từ trong chỉ dụ số 45 của Vua Bảo Đại được ban hành từ năm 1932. Đối với cuộc tổng tuyển cử sắp tới, nhân dân Trung Kỳ không yêu cầu điều gì to lớn cả, chỉ xin nhà nước thi hành đúng chỉ dụ số 45 của Hoàng thượng. Bài thứ 3 của Phan Đăng Lưu với tiêu đề Cuộc tổng tuyển cử dân viện Trung Kỳ, trong đó có đoạn: Chúng tôi ủng hộ hạng nào, chúng tôi đả đảo hạng nào. Chúng tôi muốn lựa người xứng đáng, biết trọng quyền lợi của chúng tôi. Vì thế, không kể thanh niên hay lão đại, tân học hay cựu học, hễ thành tâm vì dân, vì nước mà mưu cầu việc công ích thì chúng tôi hết sức ủng hộ. Với thái độ dứt khoát, công minh và rất hợp pháp ấy, tác giả khuyến cáo: Vậy xin các ông đi ứng cử nên xét trước tư cách của mình đã, không đủ sức nên tự cáo lui trước đi. Xin các ngài đi bầu cử phải xem xét cho kỹ càng, chọn hạng người dám nói, dám làm mới có thể thay mặt mình mà mưu cầu quyền lợi dân chúng được. Những số báo đầu tiên được phát hành thực sự đã mang tới một luồng dư luận khá mạnh mẽ. Trong công chúng thì như một dòng chảy nhận thức mới mẻ, trong bọn thực dân thì như một sự đối đầu quyết liệt. Phan Đăng Lưu còn nhớ đôi mắt tinh anh sáng ngời của Nguyễn Chí Diều khi anh nói cho Diều nghe về nội dung những bài mà anh đang viết. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần để phân chia lại thị trường và thuộc địa giữa các đế quốc Mỹ, Anh, Pháp với các thế lực phát xít Đức, Ý, Nhật, bởi vì chính quyền của các nước tư bản đế quốc đều do những tên trùm tư bản độc quyền xuyên quốc gia thao túng. Nguy cơ đó sẽ trở thành hiện thực một sớm một chiều mà nạn nhân trực tiếp là các nước nhược tiểu, lạc hậu ở khắp các châu lục trên thế giới. Trước mắt là Trung Quốc, Việt Nam. Ở Trung Quốc, Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản đã vượt qua được sự biến năm 1927, bắt tay nhau đoàn kết nhân dân trong nước, tranh thủ sự giúp đỡ của nước Nga Xô Viết đang anh dũng chống Nhật. Nước Nga Xô Viết và các lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới cũng là đối tượng tiến công của bọn đế quốc, vì những lực lượng hùng mạnh này đang là trợ lực lớn nhất chặn tay bọn đế quốc xâm lược gây chiến. Nguyễn Chí Diều gật gù tâm đắc. Phan Đăng Lưu nói thêm: Rốt cuộc rồi chính trường thế giới cũng sẽ được định đoạt. Các nước Anh, Pháp, Mỹ và các nước Liên Xô, Trung Quốc sẽ liên kết lại thành mặt trận nhân dân toàn thế giới chống chiến tranh đế quốc, đánh bại phe phát xít Đức, Ý, Nhật. Tuy nhiên, khi nghe các ông đại tư bản nói chuyện nhân đạo thì cũng nên hỏi cái lý do vì sao mà có thái độ nhân đạo ấy, có thể mới tránh những sai lầm về sau. Cậu thấy câu này thế nào? Nguyễn Chí Diều tâm đắc: Anh nói thế là quá chính xác, nhưng có lẽ chúng ta cũng phải tính tới việc đã chĩa mũi dùi thẳng vào chúng thế này thì cũng khó mà chúng để cho yên. Phan Đăng Lưu gật gù: Chắc chắn đời nào chúng để yên. Anh mỉm cười bình thản: Việc chúng làm, việc ta làm, thua keo này bày keo khác, trước mắt ta cứ làm hết sức đã.

bằng những thông điệp mà Phan Đăng Lưu và các cộng sự thể hiện, Sông Hương Tục Bản từng bước trở thành cơ quan ngôn luận của Xứ ủy Trung Kỳ và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, đúng như anh dự đoán, thấy rõ tầm ảnh hưởng rộng lớn của báo Sông Hương Tục Bản trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết là về chính trị, không có lợi cho chính quyền thực dân và bọn tay sai, Khâm Sứ Trung Kỳ gửi thông tư đến tòa soạn báo Sông Hương Tục Bản, cấm tờ báo này đăng những bài bình luận về vấn đề chính trị ở bản xứ. Lý do là trước đó báo này đã đăng nhiều bài vận động cho cuộc tranh cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ mang tính chính trị rõ rệt, và như vậy là đi lệch tôn chỉ. Mục đích mà Phan Khôi đã xin phép là chỉ nói đến văn chương, khoa học, nghệ thuật. Thông tư yêu cầu báo này nay phải trở lại theo đúng tôn chỉ và mục đích đã được chính quyền cho phép. Anh em thống nhất với nhau về hình thức Sông Hương Tục Bản thi hành đúng thông tư này của Khâm Sứ Trung Kỳ, nhưng đã cài mục đích của cuộc đấu tranh vận động tranh cử vào các chuyên mục khác của tờ báo là mục bình luận các sự kiện quốc tế và tiểu phẩm văn học nghệ thuật. Trong lúc đó, Ngô Đình Diệm đưa cho Phan Đăng Lưu một bản danh sách những người của phái này ra tranh cử và yêu cầu được ủng hộ hoặc lờ đi. Phan Đăng Lưu cầm bản danh sách và nói: "Ý kiến của tôi là những kẻ xấu sẽ bị nhân dân kiên quyết tẩy chay. Và trong toàn bộ quá trình bầu cử, chúng ta không nhắc đến 84-85 hay không nói cộng sản, tuyệt đối không phân biệt như vậy, mà cứ ai vì dân vì nước thì là của chung, ta phải ủng hộ. Ông thấy thế nào?" Ngô Đình Diệm đồng ý, và khi Phan Đăng Lưu đưa ra một danh sách những ứng cử viên do mặt trận giới thiệu thì phía Diệm cũng chịu tất trừ Phan Thanh. Lý do là Phan Thanh đã bị nhà cầm quyền Trung Kỳ tước quyền công dân vì đã viết bài đăng báo Lữ An Nam của Phan Văn Trường xuất bản ở Sài Gòn công kích thực dân Pháp và bọn quan lại Nam Triều tay sai. Phan Đăng Lưu gợi ý: "Các ông có quyền ra quyết định khôi phục quyền công dân cho Phan Thanh và một số tù chính trị để anh em được ứng cử vào Viện Dân biểu. Đều là quyền trong tay các ông cả." Ngô Đình Diệm giơ tay kêu trời: "Ông nói thì đơn giản thế thôi, chứ ra một quyết định phục hồi quyền công dân cho một người như Phan Thanh hay các tù chính trị đâu phải như ký cái giấy mua bán thửa ruộng." Phan Đăng Lưu bật cười vì cách ví von của Diệm: "Ngài là thượng thư bộ lại mà không làm nổi cái việc nhỏ nhặt ấy thì làm sao có thể tính đến chuyện làm những việc lớn lao được." Ngô Đình Diệm nghe thế thì cũng khỏi cãi. Một tuần sau, Ngô Đình Khôi, Tổng đốc Nam Ngãi, ban hành thông tư khôi phục quyền công dân cho Phan Thanh. Phan Thanh ghi tên ứng cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ, được mặt trận ủng hộ, giành được số phiếu rất cao và trúng cử ngay vào vòng đầu. Sau đó, Viện Dân biểu bầu Phan Thanh vào Hội đồng Kinh tế Tài chính Đông Dương. Tiếng nói của Phan Thanh có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đấu tranh trong Viện Dân biểu đòi tự do dân chủ, đòi cơm áo cho nhân dân. Cuộc đấu tranh sâu rộng, bền bỉ, linh hoạt, sáng tạo, vừa cứng rắn cương quyết, vừa uyển chuyển mềm dẻo trong cao trào vận động tranh cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Phan Đăng Lưu đã toàn thắng vào ngày 1 tháng 8 năm 1937. 18 ứng cử viên do đảng lãnh đạo đưa ra thông qua mặt trận dân chủ giới thiệu đã trúng cử với số phiếu cao ngay từ vòng đầu. Các chức vụ quan trọng trong Viện Dân biểu Trung Kỳ như Viện trưởng, Phó Viện trưởng và phần lớn các ủy viên ban thường trực của Viện đều nằm trong số 18 người này. Đây là thắng lợi hết sức to lớn, vang dội, lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta dưới thời thống trị của thực dân Pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, phần vừa rồi đã khép lại một chặng đường hoạt động đầy sôi động trong Hừng Đông, từ mặt trận báo chí đến cuộc vận động tranh cử vào Viện Dân biểu Trung ương. Nhà cách mạng Phan Đăng Lưu cùng những người đồng chí của mình đã tìm cách đưa tiếng nói của phong trào đến gần hơn với đời sống xã hội, biến những yêu cầu về dân sinh, dân chủ thành những vấn đề được đông đảo quần chúng quan tâm. Thắng lợi của cuộc vận động tranh cử vì thế mang ý nghĩa lớn hơn những lá phiếu hay những vị trí giành được trong Viện Dân biểu. Qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Tế Kỳ, điều nổi bật hơn cả là sức mạnh của việc tập hợp con người quanh những lợi ích chung, cùng một cách đấu tranh vừa kiên định vừa linh hoạt trước những điều kiện phức tạp của thời cuộc. Ở chặng này, chân dung nhà cách mạng Phan Đăng Lưu cũng ngày càng đầy đặn. Không chỉ là một người chiến sĩ giàu nghị lực, ông còn hiện lên với tư duy tổ chức, khả năng thuyết phục và sự nhạy bén trong việc lựa chọn phương thức đấu tranh. Từ một tờ báo, một bài viết đến một cuộc vận động rộng lớn, tất cả đều hướng về một mục tiêu, làm cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân có sức nặng hơn trong đời sống xã hội. Những kết quả vừa đạt được mở ra một chặng đường mới, nhưng phía trước vẫn còn nhiều biến động và thử thách đang chờ đợi. Câu chuyện về cuộc đời và hành trình hành động cách mạng của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu sẽ được tiếp tục trong những số sau của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:57, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 11:15 và 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 11:05 và 20:40 trạm cảm xúc ếch ngoài đáy giếng. 5:20 trang phát thanh quân khu 4. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc Gil Lê, soái ca tomboy của showbiz Việt. 7:30, 16:50 chuyên đề khuyến nông Nghệ An với các mô hình chăn nuôi hiệu quả cao. 7:40 văn hóa Đông Tây. 7:50 tiếng thơ đoàn khúc dâng mẹ. 8:20, 14:20 sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 văn nghệ và đời sống, nhật ký của mẹ. 10:00 Nghệ An đất học, để các môn tích hợp không chỉ là ghép môn. 10:15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11:00 bản tin tài chính. 11:25 đi mua ăn chi. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 quán âm nhạc, lời hẹn ước trở về. 14:00 kinh tế tổng hợp, chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ. 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, nhớ quê. 16:35 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện. 17:00 văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ. 20:00 chuyện tuổi tin, giải quyết xung đột học đường. 20:45 cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 đi mua ăn chi. 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần. Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không gian văn hóa.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở Cao Bằng từ bao đời, tiếng then và đàn tính đã gắn bó với đời sống văn hóa của người Tày, Nùng. Hôm nay những thanh âm ấy được nhiều người trẻ dân tộc Dao đam mê học hỏi, biểu diễn và mang đến các cuộc giao lưu. Câu chuyện của anh Triệu Văn Thủy và Bàn Hương Quỳnh khẳng định thêm tình yêu với di sản có thể được tiếp nối bằng sự say mê, tự nguyện, đồng thời mở thêm những kết nối văn hóa giữa các cộng đồng.
4: Then không chỉ là một làn điệu dân ca, đây là thực hành văn hóa gắn với đời sống tinh thần của người Tày, Nùng, Thái, kết hợp lời hát, tiếng đàn tính, múa và nghi lễ. Tiếng đàn mộc mạc, lời then khi thủ thỉ, khi ngân dài, gửi gắm quan niệm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Năm 2019, UNESCO ghi danh thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự ghi danh ấy là niềm tự hào, còn sức sống của di sản được nối dài qua những người tiếp tục học, thực hành và trao truyền. Ở Cao Bằng, những người tiếp nối ấy có cả các bạn trẻ dân tộc Dao. Anh Triệu Văn Thủy, người Dao, sinh ra ở xóm Vân Trình, xã Thạch An, lớn lên nơi người Dao và người Tày cùng sinh sống. Từ nhỏ anh đã nghe các bà, các cô trong xóm hát then, rồi lại gặp những thanh âm ấy qua làn sóng phát thanh. Những giai điệu đó nuôi dưỡng niềm yêu thích trong anh. Đến năm 2015, khi có điều kiện, anh mới chính thức bắt đầu học đàn tính. Từ niềm yêu thích ban đầu, đàn tính và lời then dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh. Anh Thủy xem việc học và biểu diễn then cũng là cách góp sức gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương. Là cán bộ đang công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, anh Thủy thường mang tiếng đàn lời then đến các chương trình giao lưu, hội diễn của cơ quan và hoạt động văn hóa ở địa phương.
5: Ban đầu tôi nghĩ mình là người Dao thì mình sẽ học hỏi và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình nhiều hơn. Nhưng mà khi được nghe, được tiếp xúc với tiếng hát, lời then của cây đàn tính thì tôi thấy âm nhạc không có cái ranh giới giữa các dân tộc, và tôi cũng thấy rất là vui vì mình vừa có thể gìn giữ được bản sắc dân tộc mình, vừa lại học hỏi được thêm nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc khác, đặc biệt là của người Tày.
4: Với em Bàn Hương Quỳnh, tình yêu đàn tính bắt đầu từ khi còn nhỏ. Những chương trình hát then trên truyền hình gieo vào cô bé người Dao ở xã Thành Công ước mơ tự tay gảy cây đàn tính. Được gia đình động viên, từ năm lớp 4, Quỳnh đều đặn về trung tâm Cao Bằng học lớp năng khiếu. Những ngón tay đau vì bấm dây, những lần đánh sai nhịp và những buổi tập đi tập lại một đoạn nhạc không làm em nản lòng. Niềm vui đến khi từng giai điệu then cất lên từ chính cây đàn của mình. Hiện là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong hành trình về thủ đô của Hương Quỳnh vẫn luôn có cây đàn tính. Xa quê, em tiếp tục biểu diễn trong các chương trình văn nghệ và giao lưu với bạn bè. Tiếng đàn cũng đưa một phần âm sắc Cao Bằng đến với những người trẻ ở nơi em học tập.
6: Em theo học từ năm lớp 4 đến hết cấp 2. Lúc mới bắt đầu là em cảm thấy là rất là khó, tại vì em cũng chưa động vào đàn như thế bao giờ. Em cũng phải học khá là lâu thì mới bắt đầu biết chơi cơ bản. Em cũng có được đi tham gia các cuộc thi của tỉnh. Cuộc thi là em cũng ra cố đi đội để biểu diễn cho mọi người cùng xem.
4: Điểm gặp nhau trong câu chuyện của Thủy và Quỳnh là sự chủ động học hỏi. Họ tập luyện, biểu diễn rồi đưa tiếng đàn lời then đến những không gian quen thuộc của đời sống hôm nay như cơ quan, trường học, sân khấu và các cuộc giao lưu. Qua đó, những người chưa từng biết đến then cũng có thêm cơ hội tiếp xúc với di sản. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hoàng Đức Hiền cho rằng sự say mê và tự nguyện của người trẻ là chỉ dấu đáng mừng cho sự trường tồn của một di sản.
7: Tôi thấy rằng là đây là một điều hết sức là mừng. Tiền bạc không thể là thay thế được sở thích việc làm này của các cháu. Hiện nay là phong trào giao lưu, tiếp thu các tinh hoa của quá khứ cộng với các văn minh của thời đại để mà vun đắp cuộc sống hôm nay và định hướng cho ngày mai.
8: Chuyện

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa những đồi chè xanh ngát của vùng La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, có một người phụ nữ đã dành trọn tâm huyết để giữ gìn và làm mới hương vị quê hương. Đó là nghệ nhân, doanh nhân Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè La Bằng. Không chỉ là người giữ hồn cho cây chè Trung Du cổ truyền, mà còn là người tâm huyết đưa sản phẩm chè Việt vươn ra thị trường nước ngoài bằng tư duy sáng tạo và cách làm mới. Doanh nhân Nguyễn Thị Hải đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe doanh nhân Nguyễn Thị Hải chia sẻ về quá trình đến với ngành chè và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của bà.
1: Xin cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè La Bằng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay ạ. Xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, cơ duyên nào đã đưa bà đến với ngành chè và hồi sinh giống chè cổ của địa phương ạ?
2: Tôi được sinh ra và lớn lên từ

0: từ vùng đất chè của La Bằng. Thế và từ nhỏ thì đã được theo chân mẹ đi làm nương, đi trồng chè, đi hái chè, sao chè. Chính vì vậy cho nên là mình đã cảm nhận được là cái công việc hàng ngày khi mà tham gia cùng với mẹ là những cái là khó khăn, những cái vất vả, những cái nắng, cái mưa, những cái mà giá rét thì mình đã cảm nhận được. Và khi mà sản phẩm chè của mình làm ra thì mang đi chợ bán thì nó lại không có được một cái giá trị, bán thì rất là rẻ. Thậm chí là có khi là mang chè ra chợ bán thì là còn bị là người ta chê lên chê xuống không bán được. Có những lúc thì làm ra cân chè để mà bán đi thì về là với lại cái công sức của mình làm ra là nó không đáp ứng được với lại cái công sức của mình bỏ ra. Chính vì vậy cho nên đây là cứ làm được cân chè thì bán đi để mà mình trang trải. Chính vì là từ những cái đó tôi đã có những cái suy nghĩ, cái chăn trở bây giờ mình phải làm như thế nào để cho cái chè của quê hương của mình được nâng cao cái giá trị và nó xứng với lại cái công sức lao động mà mình với lại bà con đã phải bỏ ra, và quyết tâm để mình tìm một cái hướng đi cho cái việc là phát triển cái sản phẩm chè cũng như là duy trì cái làng nghề chè của mình.
1: Để biết là quy trình xây dựng hợp tác xã của bà thì đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng đạt được những cái thành công nhất định. Bây giờ xin mời bà nghe một tổng hợp ngắn.
2: Đầu những năm 2000, sau khi tham gia các lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Hải nhận thấy cần phải xây dựng cho chè La Bằng một thương hiệu uy tín và tìm đầu ra ổn định cho bà con. Năm 2006, bà vận động thành lập hợp tác xã chè La Bằng với 13 thành viên, vốn điều lệ chỉ 60 triệu đồng. Chỉ sau một thời gian nỗ lực, đến nay, hợp tác xã đã liên kết gần 200 hộ dân, diện tích chè 22,3 ha, vốn điều lệ tăng gấp 25 lần. Sản phẩm được chọn làm quà tặng theo hội nghị cấp cao APEC 2017, đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2019, OCOP 4 sao 2019-2022 và đang hoàn thiện hồ sơ OCOP 5 sao. Một trong những sáng kiến quan trọng là bà Nguyễn Thị Hải chuyển sang sản xuất chè hữu cơ bằng cách dùng dung dịch hữu cơ từ trứng, chuối, đỗ tương, mật ong, mật mía và men vi sinh thay phân bón hóa học. Cách làm vừa tiết kiệm vừa tạo sản phẩm an toàn, nâng cao uy tín thương hiệu. Nhờ phương pháp này, hợp tác xã mạnh dạn mở rộng danh mục sản phẩm từ chè xanh truyền thống đến hồng trà, bột matcha, kẹo lạc trà xanh, chè lam, chocolate trà xanh và mỹ phẩm từ bột trà. Bột matcha không chỉ tiêu thụ tốt trong nước mà còn mở ra hướng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
1: Bà đã dành hơn 20 năm để đưa chè quê hương trở thành thương hiệu uy tín và vươn ra thị trường quốc tế. Bà có thể cho biết về hành trình này như thế nào?
0: Hành trình để mà xây dựng một thương hiệu, để có được một cái thương hiệu Thanh Hải Trà như ngày hôm nay thì phải nói là một hành trình đầy gian nan vất vả, bằng là sự đam mê, bằng sự tâm huyết, bằng sự cống hiến, rồi là bằng những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, mà thậm chí ở đây là có thể là đánh đổi cả bằng máu. Khi mà nói đến xây dựng thương hiệu cho La Bằng thì lúc bấy giờ là chưa ai quan tâm đến cái việc là xây dựng thương hiệu cả. Và lúc bấy giờ kể cả là cơ quan nhà nước thì cũng chưa biết là phải đi như thế nào. Thế và mình cũng tự mày mò tham khảo rất là nhiều nơi, thế và quyết tâm mới là nếu như xây dựng thương hiệu thì mình phải thành lập hợp tác xã thì mới có thể là xây dựng được thương hiệu. Cũng rất là may mắn cái lúc bấy giờ là có một ông bạn, thì ông ấy đang làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã La Bằng. Lúc bấy giờ thì ông ấy cũng tâm huyết, là một người lãnh đạo rất là tâm huyết, và ông ấy cũng đồng tình với lại quan điểm của tôi là bây giờ phải xây dựng thương hiệu. Thế và muốn xây dựng thương hiệu thì phải thành lập hợp tác xã để mà mình làm theo quy mô bài bản thì mới có thể là xây dựng được thương hiệu. Thế và từ đó thì với lại một cái sự là động viên của người bạn cũng như là một chủ tịch xã lúc bấy giờ, với lại cái sự mà

0: tâm huyết của một số xã viên cùng đồng hành với mình, tôi đã quyết tâm là thành lập hợp tác xã. Và lúc bấy giờ là thành lập hợp tác xã vào tháng 12 năm 2006. Và chúng tôi đã đưa ra một cái lộ trình rất là cụ thể, thành lập hợp tác xã với hai nội dung chính: xây dựng thương hiệu cho chè La Bàng và tìm đầu ra cho sản phẩm. Và khi thành lập thì chúng tôi thành lập vào tháng 12 năm 2006. Và sau khi thành lập xong thì chúng tôi đã bắt đầu làm thủ tục nộp đơn về Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký nhãn hiệu tập thể chè La Bàng. Thế nhưng mà khi tham gia vào hợp tác xã rồi thì mình mới thấy là nó rất là vất vả. Thế và đến năm 2009 thì lúc bấy giờ là cái doanh thu, cái đầu ra của hợp tác xã nó cũng chưa đâu vào đâu cả. Thế và trụ sở thì không có, bây giờ là phải thuê văn phòng của gia đình. Các cái cuộc họp thì tất cả là đều phải là nhờ vào nhà mẹ. Đến năm 2009 thì lúc bấy giờ thì cũng là sự nỗ lực của các thành viên là đi tham gia tất cả các cái hội chợ ở Hà Nội, ở Quảng Ninh, ở Hải Phòng, chỉ mong muốn là làm thế nào mà chè của La Bàng mình pha ra để mời cho khách uống, để cho người ta cảm nhận thôi chứ cũng chưa cần bán. Thế và lúc bấy giờ thì lại được một cái may mắn là trước khi tham gia vào hợp tác xã chè La Bàng thì chúng tôi thì đã tham gia vào cái liên hiệp các hợp tác xã chè Tân Cương Thái Nguyên. Đầu tiên khi đi tham gia hội chợ thì chúng tôi nghĩ là mình sẽ đứng tự đôi chân của mình sẽ là lấy là La Bàng để mình đi giới thiệu. Nhưng sau vài năm thì thấy là giới thiệu như thế nó không có hiệu quả. Chính vì vậy và chúng tôi lại phải giới thiệu là chúng tôi là ở liên hiệp các hợp tác xã chè Tân Cương Thái Nguyên. Thì như vậy thì bắt đầu là chúng tôi tiếp cận được với lại các khách hàng. Và các khách hàng cũng đã có những cái cảm nhận đánh giá về cái sản phẩm chè của La Bàng của mình. Trải qua hành trình gần 20 năm đến nay thì chúng tôi đã cảm thấy là với lại cái sự nỗ lực cố gắng của hội đồng quản trị cũng như là cái sự quyết tâm của thành viên người lao động và một cái sự đam mê tâm huyết cùng chung một cái ý chí và đặc biệt là cái sự chung sức đồng lòng của tất cả cộng đồng thì đến nay hợp tác xã của chúng tôi đã có thành công được như ngày hôm nay.
1: Để thương hiệu chè La Bàng đến được với nhiều khách hàng trong và ngoài nước thì rất cần sự phối hợp sức mạnh từ trồng chè đến doanh nghiệp. Vậy để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng thì cần những yếu tố nào thưa bà?
0: Trải qua nó rất là nhiều những cái thăng trầm, những cái mà khó khăn vất vả. Thế và đến nay mà nó có được thành công như thế này thì để lan tỏa được cái thương hiệu, theo như quan điểm của tôi thì trước tiên thì nó phải là nhân tố con người hết sức quan trọng. Khi mà chúng ta làm ấy là nó phải có một cái tình yêu, có một sự đam mê, một sự tâm huyết. Và đặc biệt đây là nó phải là có một cái tâm trong nghề. Và với lại hợp tác xã chè La Bàng của chúng tôi thì với một phương châm ấy, sạch từ tâm, an cuộc sống. Và chúng tôi đã lan tỏa cái tinh thần này đến với lại tất cả mọi người, đến với lại cộng đồng, đến với lại các thành viên. Thì mọi người đã cảm nhận được khi cái tâm của chúng ta mà chúng ta đã muốn làm điều gì tốt thì trước tiên là cái tâm của chúng ta là chúng ta muốn làm. Và khi ta muốn làm thì là nó sẽ ra những sản phẩm tốt. Còn nếu như mà tâm của ta không muốn làm tốt mà chúng ta cứ hô hào khẩu hiệu rằng là làm ra sản phẩm tốt thì nó sẽ không bao giờ mà nó gặt hái được. Chính vì vậy ở đây là tôi thấy là cái yếu tố để đạt được thì thứ nhất là nó phải là cái tâm của cái người làm nghề, cái người đứng đầu. Và một điều quan trọng nữa là phải là đam mê, tâm huyết, dám hy sinh, dám nghĩ, dám làm. Và mình phải là chịu học hỏi và thay đổi về cách nghĩ này, thay đổi về tư duy này, thay đổi về cách làm này. Làm mới tức là luôn luôn, lúc nào mình cũng phải luôn luôn, nên là học tập luôn luôn là đổi mới. Và mình phải đổi mới trong cả tư duy, kết hợp với lại cái khoa học công nghệ và kết hợp với lại chuyển đổi số là hết sức quan trọng để cho chúng ta thành công. Nó sẽ là được nghĩa là kết

0: tụ những cái tinh hoa và chắc chắn là sản phẩm đó nó sẽ được lan tỏa.
1: Bên cạnh việc phát triển kinh tế thì bà còn tích cực tham gia các cái hoạt động xã hội. Theo bà thì những cái chương trình này có ý nghĩa ra sao đối với địa phương ạ?
0: Khi mà mình làm kinh tế thì nếu như mà chỉ làm kinh tế không thì nó cũng chưa đủ. Và mình nghĩ là nó phải có cái sự liên kết và phải có cái sự giúp đỡ cộng đồng. Thế thì khi mà mình có những cái mà giúp đỡ cộng đồng, lan tỏa những cái tình cảm, những cái tình yêu đối với lại cộng đồng, mà hỗ trợ được cho những người mà người ta có những cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là các em học sinh có những cái điều kiện khó khăn mà không tham gia đi học được, hay là những cái hộ nghèo, hoặc là trong những cái lúc mà hoạn nạn, hoặc là trong những cái lúc mà bão lụt, rồi là các anh hùng liệt sĩ mà mình tham gia được vào những cái chương trình như vậy, thì mình cảm thấy là giá trị của mình nó đã được lan tỏa, và ý nghĩa nhân văn của mình là nó đã được nên là nhân lên. Bởi vì là khi mà mình phát triển kinh tế mà mình có được một chút đóng góp rồi thì mình nên là tham gia những cái chương trình đó. Mặc dù là với lại quan điểm của tôi thì mình giúp nhiều hay giúp ít không quan trọng, bằng cái sự mà mình mong muốn được giúp được người ta. Thì mình cảm nhận là khi giúp được họ thì mình cảm thấy là vui, cảm thấy hạnh phúc. Và mình mong muốn rằng là mọi người đều có được điều kiện, cũng như là những cái mà cuộc sống nó đều nhau, mà họ không phải là khó khăn quá, hoặc là người ta ấy cảm thấy là khi mà được những cái tấm lòng của những người mà hỗ trợ giúp đỡ như thế, mà nó bằng cái tấm lòng nó thực tâm như thế, thì người ta cũng cảm nhận được và người ta cũng cảm thấy là rất là tự hào, và người ta cũng cảm thấy xúc động. Những cái chương trình này thì là một cái chương trình nó hết sức là ý nghĩa và nó nhân văn, và mình cần lan tỏa nhân rộng để làm thế nào cho là chúng ta cùng có một cái sự lan tỏa, cùng có một cái sự chung tay như vậy, để cho cộng đồng của mình là ngày một là nâng lên và mọi người đều có một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc.
1: Đằng sau sự thành công của một người phụ nữ thì chắc hẳn có cái sự góp sức của các cái thành viên trong gia đình. Bà có thể nói gì về gia đình của mình?
0: Khi mà có được thành công như thế này thì trước tiên thì tôi cũng cảm thấy là vô cùng biết ơn mà bố mẹ tôi là đã sinh ra tôi và đã cho tôi được ăn học và đã cho tôi được những suy nghĩ kế tiếp bố mẹ, rồi là cảm ơn gia đình, ông xã nhà tôi cũng đã tạo điều kiện, rồi các con gái của tôi cũng đã tạo điều kiện cho tôi để mà vượt qua những cái mà khó khăn, những cái thách thức, rồi là vượt qua những cái công việc hàng ngày, rồi có những cái lúc là mình đã tưởng là mình phải từ bỏ, mình phải rời cuộc, thế nhưng mà đã được sự động viên, sự hỗ trợ, sự là giúp sức của gia đình cũng như là con cái. Và đặc biệt thì tôi thấy là đến nay thì cái sự kế tục cái nghề của tôi, tức là con trai con dâu của tôi, là các cháu là đang là công nhân viên chức của nhà nước, nhưng mà khi mà thấy mẹ phát triển cái thương hiệu chè của La Bằng rồi xây dựng cái hợp tác như thế này, thì các bạn ấy cũng đã là cảm nhận được cái sự là cống hiến cả cuộc đời của mẹ, rồi là cái sự xây dựng của mẹ lên, và đến bây giờ nó có một cái thành quả như thế này, thì các con tự nguyện về để là đóng góp công sức cùng với mẹ, để các bạn ấy sẽ là tiếp quản cái sự nghiệp này. Và vì đây nó là làng nghề truyền thống thì các bạn ấy là tiếp quản để các bạn ấy là sẽ duy trì. Và tôi thấy là mừng nhất là khi mà mình đã thành công và sắp đến cái tuổi nghỉ hưu rồi, thì mình sẽ là có con dâu con trai để mình truyền lửa cho các bạn đấy, và để cho các bạn ấy truyền lửa, các bạn ấy giữ lửa và các bạn ấy giữ nghề, để tiếp tục với là phát triển cái làng nghề của mình, tiếp tục phát triển cái sản phẩm của mình, và tiếp tục nối những cái nghề của mình, những cái mà tinh túy mà mẹ đã để lại, để tiếp tục duy trì và phát triển, để xây dựng cái sản phẩm của quê hương. Cũng như là xây dựng cái sản phẩm của hợp tác xã, để làm thế nào cùng với lại bà con

0: nhân dân ở đây để phát triển và mình giữ mãi làng nghề, cái nghề truyền thống của bà con nhân dân, và đây nó chính là một trong những cái nghề để cho bà con sinh sống, bà con làm giàu và bà con phát triển kinh tế. Thì đây là một cái điều mà tôi cảm thấy mãn nguyện nhất trong cái sự là hy sinh cống hiến của mình cho thương hiệu chè của La Bàng của tôi.
1: Xin cảm ơn bà với những chia sẻ trong chuyện đêm hôm nay. Xin chúc bà và hợp tác xã luôn luôn vững mạnh và ngày càng đưa thương hiệu chè La Bàng đến với nhiều nước trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những đóng góp nổi bật, doanh nhân Nguyễn Thị Hải và hợp tác xã chè La Bàng đã nhận nhiều danh hiệu tiêu biểu như nông dân Việt Nam xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc và gần 80 bằng khen, giấy khen các cấp. Bà cũng được giải nhất cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp Thái Nguyên phong tặng danh hiệu nghệ nhân làng nghề năm 2020. Và năm 2025, bà vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và giải thưởng Phụ nữ Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng, ghi nhận tâm huyết và trí tuệ của người phụ nữ vùng chè. Để kết thúc chuyện đêm hôm nay và trong quà tặng VV1, xin dành tặng doanh nhân Nguyễn Thị Hải và đồng nghiệp ca khúc Tỉnh Đất do nhạc sĩ Tuấn Phương sáng tác và ca sĩ Anh Thơ trình bày.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Với chủ đề Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam, lễ khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều nay. Sự buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành nơi phát hiện, đào tạo và quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước, phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần quyết tâm cao hơn với một khát vọng lớn hơn, đổi mới tư duy, phương thức quản trị, xây dựng môi trường học thuật khai phóng, tôn trọng sáng tạo, đề cao thực chất và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo, hướng tới xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hạt nhân đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu xuất sắc của đất nước.
3: Trường phải trở thành nơi phát hiện, đào tạo và quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước, xây dựng một hệ sinh thái nhân tài kết nối liên tục từ học sinh xuất sắc, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến nhà khoa học trẻ và các chuyên gia hàng đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài, đẩy mạnh quản trị đại học hiện đại và trở thành địa chỉ tin cậy để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân tài phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, cống hiến và gắn bó lâu dài.
2: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng kiểm tra thực địa dự án kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên và dự án chống ngập do chiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét tới biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, hôm nay tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistics, nhất là về đường sắt, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch. Trước đó, sáng nay, tại thủ đô Bắc Kinh, đến thăm khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và hoạt động lâu dài hiệu quả tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức phiên đối thoại địa phương thành phố Cần Thơ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp, cởi mở và thực chất giữa chính quyền thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
4: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và kiến nghị Trung ương xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
5: Thành phố mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng hành và chia sẻ tin cậy với cộng đồng doanh nghiệp, chuyển nặng từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới,

0: đẩy mạnh chuyển đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.
1: Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phối hợp cùng thành phố Cần Thơ xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, kết nối doanh nghiệp Cần Thơ với các doanh nghiệp đầu tàu, nhà đầu tư, công nghệ và thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
2: Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 có 45.000 doanh nghiệp hoạt động. Nhưng bên cạnh câu chuyện về số lượng thì câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu doanh nghiệp đủ khả năng lớn lên về quy mô, nâng cao về năng suất và trở thành doanh nghiệp dẫn dắt.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng hôm nay tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề Doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn mình bằng đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Thẳng thắn nhìn nhận còn tồn tại quá nhiều khâu trung gian trong cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất như xăng dầu, vật liệu xây dựng, qua đó đẩy chi phí tăng cao, hiệu quả thấp. Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh đã và đang khẩn trương làm việc với một số ngân hàng lớn để tạo điều kiện ưu đãi tín dụng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp. Về tình trạng nhân lực còn yếu, còn thiếu cục bộ tại một số ngành lĩnh vực, địa phương đã phối hợp với Đại học Thái Nguyên mở phân hiệu đại học tại Cao Bằng và trung tâm sáng tạo tại tỉnh, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn lớn sớm khởi động lại trường cao đẳng nghề Cao Bằng theo hướng tập trung vào những ngành nghề doanh nghiệp bảo trợ và đào tạo để cung cấp lao động có tay nghề đáp ứng được yêu cầu cho doanh nghiệp. Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định.
5: Và như vậy thì chúng ta sẽ cải thiện được những cái lớn nhất của Cao Bằng. Cao Bằng chỉ được khen một PCI duy nhất là chính quyền đang năng động kiến tạo và cấp chủ trương rất nhanh. Nhưng sau chủ trương đến dự án thì muôn trùng là khó khăn. Lúc đấy là đất đai đứng thứ 30/34, vốn đứng thứ 30/34, chi phí hành chính 30/34, cái gì cũng thấp. Chúng ta nhìn ra nhận diện được rồi. Chúng ta thể hiện cái cam kết ngày hôm nay khẳng định là với cái vai trò tích cực của hiệp hội, với tính mạnh mẽ của doanh nhân doanh nghiệp thì ủy ban tỉnh với sự lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ sẽ quyết tâm thay đổi những cái việc này.
3: Vĩnh Long tập trung rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tạo điều kiện để các dự án năng lượng sớm vận hành nhằm bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu trong những quý trước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026. Đây là yêu cầu được Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 tổ chức hôm nay nhằm sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, rà soát cụ thể từng khu vực, ngành, lĩnh vực để xác định những dư địa có thể khai thác ngay, tìm động lực mới bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu. Tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi để 4 dự án điện gió vận hành khai thác trong năm 2026, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng. Từ hôm nay đến ngày 16 tháng 10 tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười tiến hành phẫu thuật nhân đạo cho 71 trẻ em bị dị tật khe hở môi và miệng để tìm lại nụ cười cho các em. Bên cạnh việc phẫu thuật dị tật khe hở môi, khe hở và miệng, chương trình còn khám điều trị miễn phí cho nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt khác và các dị tật thường ngón tay ngón chân, sụp mí mắt bẩm sinh ở trẻ từ 5 tuổi trở lên. Chuyển sang phần tin thế giới, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến thuật một ngày trước đó. Theo KCNA, vụ phóng nhằm kiểm chứng, nghiên cứu, nâng cấp kỹ thuật đối với một thành phần lõi quan trọng. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thông tin chi tiết về tầm bay của loại tên lửa này. Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út tiếp tục đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi, trong khi nhiều nước ban hành cảnh báo đi lại và khuyến cáo an toàn hàng không. Những diễn biến căng thẳng này làm gia tăng sức ép đối với hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út cùng nhiều nguy cơ xung đột tại Yemen lan rộng. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm nay công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới và báo cáo ổn định tài chính toàn cầu, nhận định kinh tế thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng và hệ thống tài chính cơ bản ổn định trước các cú sốc gần đây. Tuy nhiên, những yếu tố giúp kinh tế toàn cầu chống chịu đang dần suy giảm, trong khi các rủi ro mới liên quan đến AI, thị trường trái phiếu và an ninh mạng gia tăng. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
6: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay, giữ nguyên so với dự báo vào tháng 4 vừa qua và điều chỉnh tăng nhẹ lên mức 3,4% trong năm 2027 nhờ khả năng thích ứng trước các cú sốc về năng lượng và chuỗi cung ứng. Tuy vậy, dư địa để tiếp tục chống chịu trước các cú sốc đang dần thu hẹp. bà Silvana, cố vấn kinh tế kiêm giám đốc nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho biết.
7: Kinh tế toàn cầu đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể, nhưng khả năng đó đang dần chạm tới giới hạn. Nhiệm vụ phía trước là chuyển từ ứng phó sang tái thiết, khôi phục dư địa tài khoá và khả năng chống chịu của nền kinh tế từ phía cung để đảm bảo tăng trưởng bền vững.
6: Trong báo cáo ổn định tài chính toàn cầu, IMF cảnh báo 3 rủi ro lớn có thể gây biến động thị trường, gồm sự điều chỉnh của các tài sản liên quan đến AI, lợi suất trái phiếu tăng cao và các mối đe dọa an ninh mạng. Theo IMF, sự phụ thuộc ngày càng lớn của thị trường và nền kinh tế toàn cầu vào AI đang trở thành một nguồn rủi ro mới cần được theo dõi chặt chẽ.
3: Tại phiên họp chiến lược về triển khai các dự án quốc gia, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết chính phủ Nga dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ rúp, tương đương khoảng 23 tỷ 530 triệu đô la từ ngân sách liên bang trong 3 năm tới để thúc đẩy các dự án trọng điểm về tự chủ công nghệ. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
8: Thủ tướng Mikhail Mishustin nhấn mạnh, mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đặt ra không chỉ đảm bảo độc lập công nghệ trong những lĩnh vực then chốt, mà còn hướng tới hình thành thị trường mới dựa trên những thành tựu khoa học và công nghệ đột phá của Nga.
9: 9 dự án quốc gia quy mô lớn đang được triển khai với tốc độ nhanh chóng và mỗi dự án đều được đảm bảo nguồn kinh phí cần thiết. Trong dự toán ngân sách liên bang 3 năm, hiện đang được chuẩn bị để trình Duma quốc gia xem xét tại phiên đọc lần thứ nhất, dự kiến phân bổ tổng cộng khoảng 2.000 tỷ rúp cho các mục tiêu này.
8: Trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân và năng lượng mới, Nga đang đẩy nhanh sản xuất thiết bị phục vụ ngành nhiên liệu và năng lượng với giá trị sản xuất hiện đạt gần 1.000 tỷ rúp, tương đương với 11,76 tỷ USD. Đáng chú ý, tại tỉnh Tomsk, Nga đang xây dựng một tổ hợp lò phản ứng neutron nhanh, trong khi hệ thống mô phỏng đào tạo vận hành quy mô đầy đủ đã được đưa vào sử dụng tại tổ hợp hóa chất Siberia trong năm nay.
3: Cuba vừa ban hành nghị định mới về dầu khí, qua đó mở cửa một trong những ngành công nghiệp chiến lược nhất của đất nước cho lĩnh vực tư nhân. Văn bản này nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý để từng bước tăng sản lượng dầu thô và khí đốt, mở rộng trữ lượng và đáp ứng tối đa nhu cầu nhiên liệu trong nước. Bộ Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi đề xuất 7 dự án nghiên cứu đổi mới phát triển doanh nghiệp nhỏ dựa trên nhu cầu thực tế của lực lượng phòng vệ. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
10: Các dự án được Bộ Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi tham gia lần này bao gồm 4 hạng mục đã được giới thiệu từ trước là thiết bị bay không người lái UAV cỡ nhỏ nội địa, loại phóng từ đất liền và loại phóng từ tàu mặt nước, tối ưu hóa quy trình kho vận hậu cần và thiết bị giảm tiếng ồn động cơ máy bay. Bên cạnh đó, cơ quan này bổ sung thêm 3 hạng mục mới gồm hệ thống UAV đánh chặn sử dụng tối đa linh kiện nội địa có khả năng tự động đối phó với UAV cảm tử, hệ thống thu thập thông tin cỡ nhỏ có thể hoạt động trong thời gian dài tại các môi trường nguy hiểm và công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao hiệu quả giám sát cảnh giới trên biển bằng cách phối hợp nhiều UAV. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh.
11: Với tổng cộng sẽ có 7 dự án được kêu gọi thực hiện. Chúng tôi rất mong nhận được những đề xuất tích cực và đầy nhiệt huyết từ các công ty khởi nghiệp cho các dự án này. Các thông tin liên quan sẽ được cung cấp thông qua website của cơ quan mua sắm, hậu cần và công nghệ.
3: Hàn Quốc dự kiến di rời 44 cơ quan hành chính trung ương và các đơn vị liên quan với tổng biên chế 9.929 người từ khu vực thủ đô đến thành phố hành chính Sejong theo lộ trình bắt đầu từ năm 2027. Kế hoạch được triển khai theo hai hình thức, chuyển đến văn phòng thuê trước hoặc là xây dựng trụ sở riêng rồi di rời theo từng giai đoạn. Theo ước tính của Bộ Nội vụ và An toàn, chi phí thuê, bố trí và vận hành văn phòng cùng hỗ trợ di rời cho các cơ quan chuyển đến Sejong trong năm 2027 vào khoảng 897 tỷ won, tương đương khoảng 672 triệu đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, 14 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng để chuyển đổi số thực sự đến với nhà nông, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, AI bùng nổ và bài toán việc làm của Ấn Độ, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, thương mại điện tử trong giai đoạn mới, quản lý hiệu quả, phát triển bền vững, 9:00

kinh tế, ngân hàng giảm lãi suất, đổi mới phương thức cho vay, đưa vốn vào sản xuất kinh doanh. 13,45 biển đảo Việt Nam, nghị quyết 20, động lực mới cho phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc. 14 giờ bản tin thời sự, 14 giờ năm khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia đối mặt với khủng hoảng béo phì ở trẻ em. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đưa AI vào trường học, biết dùng, biết kiểm chứng, 19 giờ 25, tài nguyên và môi trường, xử lý rác thải nông thôn, cần bài toán căn cơ, 20 giờ Việt Minh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, Nguyễn Tuấn Kiệt, huy chương vàng Olympic Thiên văn học quốc tế 2026, hành trình đến với bộ môn khoa học trái đất. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ

0: nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc đối đầu ở hiện tại có thể bắt nguồn từ những món nợ của quá khứ. Và câu chuyện giữa lực lượng Houthi ở Yemen với Ả Rập Xê Út là một minh chứng điển hình. Từ những xung đột âm ỉ ở miền Bắc Yemen, sự can dự của Ả Rập Xê Út đến cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ, lịch sử đã đan cài những lợi ích, thù địch và tính toán địa chính trị khiến hai bên ngày càng lún sâu vào thế đối đầu. Giờ đây, khi các đòn tấn công và nguy cơ trả đũa tiếp tục phủ bóng lên khu vực, câu hỏi không chỉ là bên nào sẽ chiếm ưu thế, mà còn là liệu vòng xoáy bạo lực có vượt khỏi tầm kiểm soát hay không. Đây cũng là nội dung của chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này.
1: Căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Ả Rập Xê Út đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới khi các cuộc tấn công không còn giới hạn ở khu vực biên giới hay những mục tiêu quân sự mà đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại thủ đô Riyadh. Bất chấp sự lên án và phản đối của quốc tế, lực lượng Houthi tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới nhắm vào Ả Rập Xê Út. Một trong những mục tiêu tập kích là sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh với 3 ngày tấn công liên tiếp. Hệ quả đã nhanh chóng vượt ra ngoài lĩnh vực an ninh. Sân bay này thông báo sẽ đóng cửa đến ngày 17 tháng 10, trong khi nhiều hãng hàng không hủy hoặc điều chỉnh chuyến bay. Việc gián đoạn hoạt động tại một đầu mối hàng không quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến hành khách và hoạt động kinh doanh mà còn tác động đến hình ảnh ổn định mà Ả Rập Xê Út đang nỗ lực xây dựng để thu hút đầu tư, tổ chức các sự kiện quốc tế và đa dạng hóa nền kinh tế. Trên bình diện quốc tế, lãnh đạo Liên Hợp Quốc cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước đã cực lực lên án lực lượng Houthi tấn công hạ tầng dân sự và các sân bay tại Ả Rập Xê Út. Ngày 12 tháng 10, Ả Rập Xê Út cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ai Cập lên án các cuộc tấn công, coi đây là hành động leo thang nguy hiểm, đồng thời yêu cầu Houthi chấm dứt ngay lập tức. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định.
2: Pakistan khẳng định hoàn toàn đoàn kết với Ả Rập Xê Út, đồng thời nhấn mạnh sẽ không dung thứ bất kỳ hành động gây hấn nào. Lập trường này xuất phát từ các thỏa thuận giữa hai nước và mối quan hệ gắn bó giữa hai bên. Pakistan cũng nhấn mạnh bảo vệ sự thiêng liêng của hai thánh địa Mecca và Medina là trách nhiệm chung của hàng tỷ người Hồi giáo trên thế giới. Đây là làn danh đỏ không thể vượt qua.
1: Trong khi đó, Mỹ cũng đứng trước một lựa chọn khó khăn. Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc khả năng Mỹ tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Houthi, nhưng mức độ can dự quân sự của Mỹ vẫn là một biến số quan trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hiểu vì sao Houthi và Ả Rập Xê Út liên tục rơi vào vòng xoáy đối đầu, cần ngược dòng thời gian trở về những năm tháng phong trào Houthi hình thành tại miền Bắc Yemen. Từ một phong trào mang đậm dấu ấn tôn giáo và những bất mãn trong nước, Houthi từng bước trở thành lực lượng vũ trang có khả năng thách thức một trong những cường quốc hàng đầu bán đảo Ả Rập.
1: Houthi tên chính thức là Ansar Allah, hình thành từ phong trào phục hưng tôn giáo và văn hóa của cộng đồng Hồi giáo dòng Zaydi ở miền Bắc Yemen, đặc biệt tại tỉnh Sada, giáp Ả Rập Xê Út từ đầu những năm 1990. Ban đầu, nhóm này chống lại sự bất công về chính trị và kinh tế dưới thời Tổng thống Ali Abdullah Saleh, dưới sự lãnh đạo của Thủ

0: lĩnh Hussein al-Houthi và gia tộc Houthi, phong trào trở thành lực lượng đối lập với chính phủ Yemen.
1: Sau cuộc chiến tranh Iraq năm 2023, Hussein al-Houthi nổi lên với lập trường phản đối chính sách của Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh và sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Đến năm 2004, giao tranh giữa lực lượng của ông với quân đội Yemen bùng phát. 6 vòng xung đột diễn ra từ năm 2004 đến năm 2010 đã biến phong trào Houthi thành một lực lượng vũ trang đáng kể ở miền Bắc. Trong thời gian này, Abdul Malik al-Houthi, em trai của ông Hussein, trở thành lãnh đạo tiếp theo và nắm quyền cho tới nay.
0: Bước ngoặt xảy ra vào cuối năm 2009 khi các tay súng Houthi vượt qua biên giới Ả Rập Xê Út trong lúc giao tranh với quân đội Yemen. Đụng độ tiếp diễn khiến Riyadh trực tiếp can thiệp quân sự. Từ đây, một cuộc nổi dậy vốn chủ yếu mang tính nội bộ Yemen trở thành vấn đề an ninh trực tiếp của Ả Rập Xê Út, gieo mầm cho nhiều năm đối đầu sau đó.
1: Năm 2011, khi các cuộc biểu tình nổ ra tại Yemen trong phong trào mùa xuân Ả Rập khiến chính quyền trung ương Yemen tan rã, Houthi mở rộng nhanh chóng vùng ảnh hưởng ở các tỉnh phía Bắc. Sau khi tận dụng khoảng trống quyền lực và bất ổn trong tiến trình chuyển tiếp chính trị, Houthi tiến vào thủ đô Sana'a năm 2014 đầu năm 2015. Tổng thống Abrabu Mansour Hadi rời Yemen. Tháng 3 năm 2015, Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên minh quân sự can thiệp nhằm đẩy lùi Houthi và khôi phục chính quyền được quốc tế công nhận, mở ra cuộc chiến kéo dài với hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.
0: Khi xung đột kéo dài, quan hệ giữa lực lượng Houthi và Iran ngày càng chặt chẽ, các quan chức Yemen cho hay Iran cùng Hezbollah đã huấn luyện và trang bị vũ khí cho Houthi. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, Houthi không đơn giản là lực lượng do Iran điều khiển hoàn toàn, phong trào có nguồn gốc, lợi ích và tính toán chính trị riêng tại Yemen.
1: Các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và những đòn đánh nhằm vào tuyến hàng hải Biển Đỏ đã mở ra phạm vi tác động của Houthi vượt xa Yemen, đồng thời làm gia tăng sức ép an ninh đối với Ả Rập Xê Út. Trong phát biểu mới đây, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với chính phủ Yemen và mục tiêu khôi phục ổn định khu vực.
2: Ả Rập Xê Út tái khẳng định sự ủng hộ đối với Liên minh hỗ trợ chính quyền hợp pháp và chính phủ Yemen với mục tiêu mở rộng quyền kiểm soát trên toàn quốc, khôi phục ổn định và ứng phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Ả Rập Xê Út cho rằng Houthi đang có những hành động gây bất ổn, gây thiệt hại và đe dọa người dân Yemen cũng như an ninh khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những cuộc đụng độ ở biên giới năm 2009 đến cuộc chiến kéo dài từ năm 2015, mối quan hệ giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đã nhiều lần chuyển từ đối đầu sang tìm cách kiềm chế. Nhưng những diễn biến căng thẳng gần đây đang đặt hai bên trước một phép thử mới. Liệu các đòn tấn công và trả đũa có thể dừng lại hay sẽ mở đường cho một vòng xoáy xung đột nguy hiểm hơn? Phần cuối chương trình là một vài nhận định.
3: Có thể nói căng thẳng lại bùng phát vào thời điểm hiện nay xuất phát trực tiếp từ sự thay đổi trên chiến trường Yemen. Các lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn gia tăng hoạt động quân sự tại những địa bàn chiến lược gần eo biển Bab el-Mandeb, trong khi Houthi tiếp tục sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để gây sức ép lên Ả Rập Xê Út. Khi các cuộc tấn công mở rộng sang sân bay và những mục tiêu có ý nghĩa kinh tế, xung đột không còn chỉ là cuộc tranh giành lãnh thổ bên trong Yemen mà đã trở thành thách thức trực tiếp đối với an ninh của Riyadh. Ả Rập Xê Út gọi các cuộc tấn công của Houthi là tội ác chiến tranh và tuyên bố họ sẽ đáp trả quyết liệt. Tuy nhiên, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman hiện có rất ít lựa chọn để đáp trả, khi Houthi hiện nay đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu mở chiến dịch tấn công trên bộ cách đây một thập kỷ. Một lựa chọn của Ả Rập Xê Út đó là gia tăng sức ép quân sự kết hợp không kích với hỗ trợ các lực lượng Yemen trên bộ. Tuy nhiên, ưu thế này không đồng nghĩa với khả năng giành chiến thắng quyết định. Địa hình phức tạp, kinh nghiệm chiến đấu lâu năm và khả năng sử dụng vũ khí tầm xa của Houthi khiến cho việc kiểm soát lãnh thổ cũng như ngăn chặn mọi cuộc tấn công trở thành một thách thức lớn. Chiến dịch quân sự kéo dài còn có thể làm gia tăng thương vong và khiến Ả Rập Xê Út tiếp tục phải phân bổ nguồn lực cho một cuộc chiến chưa có lối ra rõ ràng. Lựa chọn tiếp theo là Ả Rập Xê Út cũng có thể tăng cường hợp tác phòng thủ với các đối tác, đồng thời duy trì kênh ngoại giao để hạn chế nguy cơ leo thang. Một thỏa thuận nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công và hạ tầng dân sự, cơ sở năng lượng và tuyến hàng hải có thể giúp giảm căng thẳng trước mắt. Nhưng điều đó đòi hỏi các bên phải chấp nhận những giới hạn nhất định, trong khi các bất đồng về quyền lực và tương lai chính trị ở Yemen vẫn chưa được giải quyết. Theo các nhà quan sát, giải pháp khả thi duy nhất cho Ả Rập Xê Út là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong đó Iran cam kết yêu cầu Houthi ngừng bắn. Tuy nhiên, Riyadh vẫn phải đối mặt với một ẩn số lớn, đó là liệu Tổng thống Trump có sẵn sàng lắng nghe và cân nhắc những ưu tiên của Ả Rập Xê Út trong các cuộc đàm phán với Iran hay không. Vì thế, trong bối cảnh hiện nay có thể tính đến một số kịch bản. Đáng lo ngại nhất trước mắt là vòng xoáy tấn công và trả đũa tiếp tục leo thang, Houthi gia tăng các đòn đánh.

0: Ả Rập Xê Út đáp trả quyết liệt hơn, khiến tổn thất ngày càng lớn và đẩy hai bên vào thế đối đầu khó kiểm soát. Nếu xung đột lan rộng đến khu vực eo biển Bab el Mandeb, đe dọa hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, thì hệ lụy sẽ không chỉ giới hạn ở Yemen và Ả Rập Xê Út, mà còn có thể tác động đáng kể đến thương mại quốc tế và các tuyến vận chuyển năng lượng. Một nguy cơ khác là xung đột thu hút sự can dự sâu hơn của Mỹ và các đối tác khu vực. Điều này có thể tăng sức ép quân sự lên Houthi, nhưng đồng thời mở rộng phạm vi đối đầu và khiến việc tìm kiếm một thỏa thuận trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, chiến tranh toàn diện không phải kết cục tất yếu. Chi phí quân sự, kinh tế và chính trị vẫn tạo động lực để các bên tìm cách kiềm chế. Và có thể thấy, sau nhiều năm đối đầu, bài toán của Ả Rập Xê Út không chỉ là đáp trả các cuộc tấn công của Houthi, mà còn là làm sao khôi phục khả năng răn đe mà không sa vào một cuộc chiến kéo dài. Còn với Houthi, việc gia tăng sức ép có thể tạo lợi thế trước mắt, nhưng cũng kéo theo những nguy cơ phản ứng quân sự rộng hơn. Duyên nợ lịch sử giữa hai bên vì thế vẫn chưa khép lại. Và câu hỏi quyết định lúc này là liệu họ có thể chặn đứng vòng xoáy trả đũa trước khi biến nó thành một cuộc khủng hoảng khu vực rộng lớn hơn hay không.
1: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người,

0: Biến đổi khí hậu đang gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng kỷ lục, bão lũ và nước biển dâng.
1: Biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp tới mùa màng, nguồn nước và đời sống.
0: Để xây dựng một cộng đồng carbon thấp, chống chịu cao trước thiên tai, mỗi gia đình, mỗi người dân hãy cùng thực hiện 3 việc làm thiết thực sau đây.
1: 1. Chuyển đổi sản xuất thông minh nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, biến chất thải chăn nuôi thành khí sinh học, biogas và phân bón hữu cơ.
0: 2. Thay đổi lối sống xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên để giữ nhiệt độ trái đất ở mức an toàn.
1: 3. Sẵn sàng trước thiên tai. Theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo sớm, xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và nước biển dâng.
0: Xây dựng cộng đồng carbon thấp không phải điều gì xa vời. Hãy bắt đầu từ cách chúng ta sản xuất, cách chúng ta sống và cách cộng đồng chuẩn bị trước những thay đổi của thiên tai.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.

0: Các biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả của chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca, VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể coi Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh là đỉnh cao của âm nhạc giao du Việt Nam. Dân ca Quan Họ là bản thống kê bằng nghệ thuật thơ và nhạc, phản ánh tập tục, đời sống, tâm tư tình cảm, khát vọng của thanh niên nam nữ thời kỳ văn minh nông nghiệp ở Kinh Bắc xưa.
0: Đúng như vậy đấy ạ. Với những lời ca tinh tế ý nhị và giàu chất thơ, cùng với nét giai điệu trữ tình ngọt ngào đằm thắm, thì dân ca Quan Họ đã chiếm được tình cảm của đông đảo quần chúng yêu âm nhạc dân gian trong và ngoài nước.
1: Gìn giữ, phát huy và bảo tồn dân ca Quan Họ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Trong đó thì phải nói đến lớp trẻ hiện nay.
0: Lớp trẻ hiện nay thì không quay lưng lại với các làn điệu dân ca của quê hương mình đâu, nhưng bởi vì là các bạn chưa có nhiều cơ hội để mà tiếp xúc cũng như là gần gũi với dân ca mà thôi.
1: Đúng như vậy. Và vừa qua thì chúng tôi có cuộc khảo sát ý kiến của một số bạn trẻ về việc các bạn có suy nghĩ như thế nào về vị trí của những làn điệu dân ca Quan Họ đối với thế hệ trẻ hiện nay.
0: Và trước khi nghe ý kiến của các bạn về các làn điệu dân ca Quan Họ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiết mục Nguyệt Các Mái Đình do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hương trình bày. Đây là một trong những tiết mục được nhiều quý vị thính giả yêu mến.

0: Vừa rồi là điệu Nguyệt Gác Mái Đình do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trình bày. Sau đây là tập hợp ý kiến của một số bạn trẻ về dân ca quan họ.
1: Đối với mình thì dân ca quan họ Bắc Ninh nó vẫn luôn là một cái gì đấy mà nó rất là đặc biệt. Và mình cảm thấy rằng là mỗi khi mà nhắc đến dân ca quan họ Bắc Ninh mình vô cùng tự hào. Mặc dù là ít thời gian mình có thể nghe những bài dân ca quan họ của quê mình, thế nhưng mà mỗi lần mà đi đâu mà hỏi rằng là quê bạn ở đâu, quê em ở đâu, thì mình vẫn luôn tự hào nói rằng mình ở Bắc Ninh, và Bắc Ninh mình thì có dân ca quan họ Bắc Ninh vô cùng nổi tiếng.
2: Thực ra thì cá nhân mình cũng ít nghe nhạc vì căn bản cũng không nhiều thời gian, và đặc biệt là bây giờ nhạc trẻ cũng xuất hiện nhiều này, và nhất là giới trẻ thì đương nhiên là mọi người sẽ chọn nghe nhạc trẻ nhiều hơn rồi, thế là cũng ít thấy sự xuất hiện của nhạc dân tộc hơn. Còn về quan điểm cá nhân thì mình thấy là quan họ nói riêng này và nhạc dân tộc nói chung thì nó vẫn là một cái đặc sắc văn hóa của người Việt Nam mình.
3: Xin chào các bạn. Đối với bản thân mình thì mình cũng là một người Bắc Ninh, thì mình cũng có cơ hội được tiếp xúc tới quan họ từ rất là sớm, từ rất là bé, được nghe nhiều các cô các bà hát, có thể là trong lễ hội hoặc là trên đài, trên loa của xã, của phường. Thì thực ra là mình cũng rất là thích quan họ, mình rất là thích cái kỹ thuật hát cũng như là cách đun lấy của quan họ. Và cái thứ hai nữa là cũng rất tự hào, bởi vì là khi mà đi đâu giới thiệu là người Bắc Ninh thì mọi người cũng sẽ hỏi là có biết hát quan họ không, thì rõ ràng là quan họ là một cái gì đấy rất là đặc trưng cho địa phương mình. Thì tuy nhiên là bản thân mình thấy thì hiện tại thì cái chương trình mà

0: truyền quan họ thì cũng có vẻ như là chưa được đẩy mạnh lắm, và dần dần thì mình không còn được nghe nhiều quan họ ở mọi nơi nữa. Và mình không biết là liệu rằng là khoảng 10 năm hay 20 năm nữa thì không biết là quan họ sẽ như thế nào, liệu là có rơi vào một hình thức nghệ thuật sắp biến mất hay gì hay không. Nhưng mà mình hy vọng rằng là quan họ thì sẽ luôn có được cái vị thế và cũng như là sẽ luôn trường tồn.
1: À, vâng, thưa quý vị, qua ý kiến của một số bạn trẻ thì chúng ta có thể thấy rằng các bạn trẻ hiện nay tuy bị ảnh hưởng bởi rất nhiều những cái loại hình âm nhạc mới được du nhập vào Việt Nam, tuy nhiên thì họ không mất đi tình yêu với những làn điệu dân ca đậm hồn quê hương.
2: Các bạn cũng mong muốn dân ca quan họ nói riêng và các loại hình nghệ thuật của Việt Nam nói chung sẽ được gìn giữ, bảo tồn, phát huy mãi mãi với thời gian.
1: Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một tiết mục dân ca quan họ với cách thể hiện rất sáng tạo của hai nghệ sĩ trẻ Hữu Duy và Phương Đức Hiền, diễn viên nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, với bài Thú Giải Phiền.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay các loại hình nghệ thuật truyền thống đang chịu tác động rất lớn bởi cơ chế thị trường cùng với sự xâm nhập của các luồng văn hóa ngoại lai. Để thu hút giới trẻ đến với nghệ thuật truyền thống thì vẫn là một câu hỏi khó.
1: Nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là âm nhạc dân tộc thì chỉ dành cho đối tượng khán giả là người cao tuổi hoặc là trung niên thôi, còn với các bạn trẻ thì phải là dòng nhạc hiện đại hơn.
0: Và tiếp theo chương trình thì chúng ta cùng nghe một số ý kiến của những bạn trẻ mà chúng tôi đã có dịp gặp gỡ để hiểu hơn về tình cảm của các bạn với dân ca và nhạc cổ truyền hiện nay.
1: Nhưng trước khi nghe ý kiến về dân ca và nhạc cổ truyền của một số bạn trẻ, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục dân ca Hà Nam, điệu Lý Giao Duyên do hai nghệ sĩ Xuân Hồng và Hồng Sen trình bày. Đây là một điệu hát được nhiều bạn trẻ yêu mến và yêu cầu được thưởng thức trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Vừa rồi là điệu Lý Giao Duyên, dân ca Hà Nam do hai nghệ sĩ Xuân Hồng và Hồng Sen trình bày. Sau đây là ý kiến của một số bạn trẻ về dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mình rất là thích nhạc dân ca vì từ thuở lọt lòng thì mình đã được nghe mẹ hát ru bằng nhiều bài dân ca rồi. Sau đó thì mình cũng có tìm hiểu và học các nhạc cụ thêm như là sáo này hay là đàn bầu ấy. Và đến bây giờ thì nhạc dân ca giống như là một phần trong cuộc sống của mình, không thể nào mà cứ nói được.
2: Mình cũng không hay nghe nhạc dân gian đâu, nhưng mà dạo này lướt trên Facebook, YouTube thì có mấy bài hát được các nghệ sĩ trẻ thể hiện, nên mình cũng bắt đầu thấy thích loại hình âm nhạc này.
3: Mình cũng ít khi nghe nhạc dân tộc, chủ yếu là khi nào trên TV hay loa phát thì mình mới nghe thôi. Mình thì thấy nhạc pop, giai điệu sôi động vẫn bắt tai, dễ nghe hơn.
4: Vì mình là một người truyền thống nên mình rất là yêu nhạc dân tộc, đặc biệt là một số bài hát của cô Thu Trang và chú Đăng Kiên hay là những bài chèo của cô Hồng Ngát.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua tập hợp ý kiến của một số bạn trẻ khi được hỏi về dân ca và nhạc cổ truyền, chúng ta có thể thấy rằng các bạn không quay lưng lại với âm nhạc dân tộc. Có thể các bạn còn chưa yêu dân ca vì chưa hiểu được cái hay cái đẹp trong những loại hình âm nhạc truyền thống.
0: Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được cách để các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận và gần gũi hơn với âm nhạc cổ truyền, để từ đó các bạn mới yêu, mới nghe và muốn gìn giữ bảo tồn.
6: Kết thúc chương trình, chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn một tiết mục được nhiều thính giả yêu mến do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày, bài ca từ đất Nhãn Lồng, lời của soạn giả Trần Quỳnh.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với Sơn Ca. Chương trình này do các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi và cộng tác viên Đinh Phấn thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 20 giờ 40 trạm cảm xúc, ếch ngoài, đáy giếng. 5 giờ 20 trang phát thanh quân khu 4. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc. Gil Lê, soái ca tomboy của showbiz Việt. 7 giờ 30, 16 giờ 50 chuyên đề khuyến nông Nghệ An với các mô hình chăn nuôi hiệu quả cao. 7 giờ 40 văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50 tiếng thơ, đoàn khúc dâng mẹ. 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, nhật ký của mẹ. 10 giờ Nghệ An đất học, để các môn tích hợp không chỉ là ghép môn. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 25 đi mua ăn chi. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ quán âm nhạc, lời hẹn ước trở về. 14 giờ kinh tế tổng hợp, chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, nhớ quê. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện. 17 giờ văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ. 20 giờ chuyện tuổi tin, giải quyết xung đột học đường. 20 giờ 45 cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 đi mua ăn chi. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần. Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với người bị đau nửa đầu, có những ngày ánh sáng ngoài cửa sổ hay tiếng nói chuyện cũng trở nên khó chịu. Cơn đau khiến công việc sang sở, bữa ăn mất ngon, giấc ngủ chập chờn. Mong sớm trở lại sinh hoạt, nhiều người tìm hiểu đến thuốc giảm đau. Nhưng nếu không dùng đúng thuốc, thuốc có thể khiến cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn. Điều trị đau nửa đầu cần một kế hoạch phù hợp với từng người, từ xử trí cơn đau đến dự phòng tái phát. Bên cạnh đó, cần nhận biết những thuốc có thể gây đau đầu để trao đổi với bác sĩ. Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu các dạng đau nửa đầu, nguyên tắc điều trị và cách sử dụng thuốc an toàn. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu còn gọi là migraine, là một rối loạn thần kinh có những cơn đau tái diễn. Người bệnh thường đau vừa đến nặng, có thể giật theo nhịp, tăng khi vận động và kèm buồn nôn, sợ ánh sáng hoặc tiếng động. Dù tên gọi là đau nửa đầu, cơn đau không nhất thiết chỉ xuất hiện ở một bên, chẩn đoán cần dựa vào toàn bộ biểu hiện. Hai dạng thường gặp là migraine không có tiền triệu và migraine có tiền triệu. Với dạng không có tiền triệu, cơn đau xuất hiện mà không có những biểu hiện thần kinh báo trước đặc trưng. Với dạng có tiền triệu, người bệnh có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy, đường xích sắc hoặc cảm giác tê châm chích. Các triệu chứng thường phục hồi nhưng cần được bác sĩ đánh giá. Không phải cứ nhìn mờ hay chóng mặt trước cơn đau là có tiền triệu migraine. Đặc biệt, khi yếu tay chân, khó nói hoặc mất thị lực xuất hiện đột ngột, lần đầu người bệnh cần được xử trí khẩn cấp để loại trừ đột quỵ và nguyên nhân nguy hiểm khác. Người đã được chẩn đoán migraine vẫn cần đi khám nếu cơn đau thay đổi rõ so với thường lệ. Nên xét theo số ngày đau, migraine có thể đau ở từng dạng. Theo tiêu chuẩn phân loại quốc tế, migraine mạn tính có đau đầu ít nhất 15 ngày mỗi tháng trong hơn 3 tháng, trong đó ít nhất 8 ngày mỗi tháng có đặc điểm migraine. Đây là tiêu chuẩn chuyên môn. Người bệnh không nên chỉ đếm số ngày rồi tự kết luận mà cần được thăm khám. Migraine mãn tính không đồng nghĩa mọi cơn đau đều dữ dội như nhau. Có ngày đau nhẹ, có ngày đau nặng, nhưng tần suất cao khiến khả năng làm việc và chất lượng sống bị ảnh hưởng. Lạm dụng thuốc cắt cơn có thể làm tình trạng khó kiểm soát hơn. Khi đau nhiều ngày trong tháng, việc đánh giá cả bệnh nền lẫn cách dùng thuốc là rất cần thiết. Thiếu ngủ, căng thẳng, bỏ bữa, thay đổi nhịp sinh hoạt, rượu bia hoặc biến đổi nội tiết có thể kích hoạt cơn đau ở một số người. Các yếu tố này không giống

0: nhau giữa mọi bệnh nhân. Ghi nhận hoàn cảnh xuất hiện cơn đau giúp tìm mối liên quan thay vì kiêng hạt loạt thực phẩm hoặc tự cho rằng mình đau là vì thời tiết. Điều trị migraine gồm hai hướng chính. Thuốc cắt cơn được sử dụng để làm giảm những biểu hiện cơn đau thường đang xảy ra. Thuốc dự phòng giúp giảm số cơn, mức độ đau và ảnh hưởng lâu dài. Hai hướng có thể được kết hợp theo chỉ định. Mục tiêu là kiểm soát bệnh tốt hơn theo thời gian. Triptan là nhóm thuốc chuyên biệt có thể được chỉ định khi cần, chẳng hạn khi thuốc giảm đau thông thường không được đáp ứng, thuốc có dạng uống, xịt mũi hoặc tiêm, tùy hoạt chất và tình huống, bác sĩ sẽ hướng dẫn thời điểm đúng phù hợp, thường là sớm khi cơn đau bắt đầu, không tự chuyển sang dạng tiêm vì cho rằng thuốc tiêm luôn tốt hơn. Thuốc chống nôn có thể được phối hợp để kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ điều trị. Khi nôn nhiều, không uống được thuốc hoặc có dấu hiệu mất nước, người bệnh cần đến cơ sở y tế. Bác sĩ sẽ quyết định đường dùng thuốc, có cần bù dịch hay không. Truyền dịch không phải biện pháp mặc định để chữa mọi cơn đau nửa đầu. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khi cơn đau tái diễn, làm giảm khả năng sinh hoạt hoặc buộc phải dùng thuốc cắt cơn thường xuyên, bác sĩ có thể cân nhắc dự phòng, quyết định còn dựa vào mức độ ảnh hưởng, bệnh kèm theo và mong muốn của người bệnh, không nên chờ đến khi đau gần như hàng ngày mới trao đổi về điều trị lâu dài. Lựa chọn thuốc phải cân nhắc lợi ích và tác dụng không mong muốn. Phụ nữ mang thai hoặc dự định có thai cần thông báo trước khi dùng thuốc dự phòng, không dùng để dự phòng migraine trong thai kỳ. Với một số trường hợp migraine mãn tính, bác sĩ chuyên khoa có thể cân nhắc tiêm onatubulium toxin khi phù hợp. Điều trị cần được thực hiện đúng kỹ thuật. Đánh giá đáp ứng có thể lặp lại theo chu kỳ khoảng 12 tuần. Đây là phương pháp điều trị y khoa có chỉ định cụ thể, không phải tiêm thẩm mỹ hoặc giải pháp đáp ứng chung cho mọi người đau đầu. Thuốc dự phòng cần thời gian để đánh giá hiệu quả. Người bệnh nên tuân thủ, lịch dùng, ghi nhận số ngày đau và tái khám theo hẹn. Khi thấy đỡ, không tự ngừng. Khi chưa đỡ, không tự tăng liều. Bác sĩ có thể điều chỉnh kế hoạch sau khi xem xét đáp ứng và tác dụng phụ, thay vì chỉ căn cứ vào một vài ngày tốt hoặc là xấu. Đau đầu do lạm dụng thuốc thường gặp ở người vốn đã có bệnh đau đầu. Cơn đau thường xuyên xuất hiện nhiều hơn. Người bệnh uống thuốc nhiều hơn, rồi tiếp tục đau khi thuốc hết tác dụng. Tình trạng này có thể liên quan đến thuốc không kê đơn hoặc thuốc kê đơn, gồm paracetamol, thuốc chống viêm, thuốc phối hợp và triptan, không thể dựa vào tên thuốc để khẳng định ai dùng cũng sẽ bị. Khi xác định cơn đau đầu do lạm dụng thuốc, bác sĩ sẽ lập kế hoạch ngừng hoặc giảm thuốc phù hợp với loại đang dùng. Cơn đau có thể tăng giảm tạm thời trong giai đoạn đầu nếu cần theo dõi và hỗ trợ. Một số thuốc phải giảm dần dưới hướng dẫn, không tự thay thuốc bị nghi gây đau đầu bằng thuốc khác rồi tiếp tục uống với tần suất cũ. Nhóm thuốc tiếp theo cần lưu ý là thuốc tránh thai nội tiết. Ở một số phụ nữ, biến động hormone có thể liên quan đến cơn migraine, đặc biệt trong khoảng nghỉ thuốc hoặc dùng viên không chứa hormone. Những đau đầu khi bắt đầu thuốc tránh thai không tự động chứng minh thuốc là nguyên nhân, cần xem xét thời điểm, kiểu đau và những yếu tố khác. Với người có migraine kèm tiền triệu, biến pháp tránh thai phối hợp chứa estrogens không nên được dùng do nguy cơ đột quỵ. Người bệnh cần trao đổi với bác sĩ để lựa chọn phương án phù hợp, không từ chuyển sang loại estrogen thấp hơn, kéo dài vì thuốc hoặc bổ sung estrogen để chữa đau đầu. Mọi thay đổi đều phải được cân nhắc theo tiền sử sức khỏe. Ở phụ nữ điều trị triệu chứng mãn kinh bằng liệu pháp hormone thay thế, đau đầu cũng có thể xuất hiện. Bác sĩ có thể xem xét liều, loại hormone hoặc đường dùng nếu cần thiết. Tuy nhiên, biến dán không phải là lựa chọn bảo đảm hết đau cho mọi người. Cần đánh giá cả tiền sử migraine, triệu chứng và lợi ích của điều trị trước khi thay đổi. Để theo dõi thuận lợi, hãy ghi tên thuốc, thời điểm bắt đầu hoặc đổi liều, thời gian xuất hiện đau và biểu hiện đi kèm. Giữ giấc ngủ đều, ăn đúng bữa, uống đủ nước và giảm những yếu tố đã biết kích hoạt cơn đau. Nếu đau đột ngột dữ dội, kèm yếu liệt, khó nói, sốt cao hoặc rối loạn ý thức, cần cấp cứu, không chỉ nghĩ đến tác dụng phụ. Thưa quý vị và các bạn, migraine có thể được kiểm soát bằng kế hoạch điều trị phù hợp và sự theo dõi đều đặn. Dùng thuốc đúng giúp giảm đau, nhưng dùng quá thường xuyên có thể khiến việc điều trị khó khăn hơn. Hãy chủ động trao đổi khi cơn đau tăng, khi phải dùng thuốc nhiều hoặc khi xuất hiện triệu chứng sau một thuốc mới. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền và phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Trạm Cảm Xúc. Từ bé thì ai trong chúng ta cũng sẽ thường được kể cho nghe các câu chuyện ngụ ngôn hay là chuyện cổ tích trong kho tàng văn học Việt Nam, đúng không Linh? Và chuyện ngụ ngôn khá là ngắn gọn, dễ nhớ nhưng mà chứa đựng những bài học sâu sắc về đạo lý làm người, được đúc rút tài tình thông qua hình tượng của thế giới loài vật hay là con người. Và càng lớn thì càng có thêm nhiều trải nghiệm ấy, thì chúng ta lại càng thấm thía những ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn.
4: Vâng, và nhắc tới đây thì Phan Linh cũng khá ấn tượng với câu chuyện kể về một chú ếch sống lâu năm dưới một cái đáy giếng chật hẹp. Ở nơi đó thì xung quanh nó chỉ toàn những con nhái, ốc, cua bé nhỏ. Mỗi lần ếch cất tiếng kêu ồm ộp, các con vật khác thì đều khiếp sợ, khiến nó hoang hoang tự coi mình là chúa tể. Từ dưới đáy giếng nhìn lên thì ếch đinh ninh rằng cả vũ trụ này thì chỉ to bằng một chiếc vung mà thôi.
3: Và điều bất ngờ là cho đến một ngày trận mưa lớn làm nước giếng dâng lên, đưa ếch ra ngoài miệng giếng. Ếch bàng hoàng và bực bội khi trước mắt mình là cả một bầu trời bao la. Nó đã cất tiếng kêu ồm ộp để ra oai, hy vọng là sau những tiếng kêu của mình thì mọi thứ sẽ phải trở lại như ban đầu. Thế nhưng mà hiển nhiên là mọi thứ vẫn như vậy, bầu trời to lớn vẫn là bầu trời to lớn mà thôi. Ếch càng lấy làm lạ và bực bội hơn nữa, nên là mãi nhìn lên bầu trời không thèm để ý đến xung quanh, nên nó đã bị một chú trâu đi ngang qua đó giẫm chết.
4: Vì chỉ nhìn thấy một cái khoảng trời nhỏ bé trong tầm mắt thì ếch lầm tưởng rằng đó là toàn bộ thế giới và tự cho mình là kẻ quyền uy. Và hình ảnh chiếc giếng nhỏ và chú ếch ngông cuồng không chỉ là một bài học dân gian xưa cũ mà vẫn luôn là tấm gương phản chiếu sắc nét cho những cái định kiến, sự tự mãn và vùng an toàn chật hẹp của con người trong cuộc sống hiện đại.
3: Lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian đầy sâu sắc này, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đã ra mắt ca khúc Ếch ngoài đáy giếng. Không còn là cái sự quẩn quanh hay là cái kết cay đắng, tác phẩm mang đến một góc nhìn đầy thú vị, gợi mở hành trình can đảm bước qua miệng giếng của chính mình.

0: Sống lâu trong một môi trường nhỏ hẹp thì cứ tưởng thế giới chỉ nhỏ như miệng giếng, để rồi khi bước ra ngoài, ta bối rối, ta hoảng sợ và dễ mất phương hướng. Đó cũng là tâm lý chung khi mà con người đứng trước những đổi thay lớn trong cuộc sống, hay khi buộc phải bước chân ra khỏi vùng an toàn quen thuộc để đối mặt với thế giới bao la ngoài kia.
1: Tuy nhiên thì ca khúc Ếch ngoài đáy giếng của Phương Mỹ Chi thì mang đến một làn gió tươi mới khi đảo ngược hoàn toàn góc nhìn truyền thống về hình ảnh con ếch dưới đáy giếng. Không còn là câu chuyện về sự chủ quan hay là tự mãn hay là cái kết cay đắng. Tác phẩm là một hành trình bước ra thế giới đầy tự tin, nhí nhảnh và đậm đà bản sắc của thế trẻ Việt Nam.
0: Ở ca khúc này thì tiếp tục giữ vững tinh thần âm nhạc mà Phương Mỹ Chi kiên trì đuổi theo, đó là kết hợp âm nhạc điện tử hiện đại với lối hát nảy chữ, luyến láy mang màu sắc dân ca Nam Bộ và ngũ cung Việt Nam. Tiết tấu thì dồn dập, tươi vui, giống như những bước nhảy của chú ếch nhỏ, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho khán thính giả.
1: Với tâm thế học hỏi, chú ếch trong bài hát không giam mình dưới đáy giếng chật hẹp mà chủ động nhảy ra ngoài thế giới. Mọi trải nghiệm mới đều khiến ếch trầm trồ, nhìn gì cũng wow, và biến sự bỡ ngỡ thành điểm tò mò tích cực để khám phá muôn vàn sắc màu của thế giới. Tuy nhiên thì dù có đặt chân đến những chân trời mới thì chú ếch vẫn luôn nhớ về cánh đồng xanh, tự hào với nguồn gốc chân quê và luôn nhắc nhớ về cội nguồn. Việc gì mình cũng dám, do em biết mình là người Việt Nam.
0: Vâng, đây cũng chính là bản lĩnh của thanh niên thế hệ mới được Phương Mỹ Chi truyền tải qua hình ảnh. Thanh niên không làm biếng, sẵn sàng dấn thân vào đường đua, không ngại thử thách hay là sự chê bai. Dù sao thì em luôn hát và do em biết là mình cũng là người Việt Nam, như là chị Liên Mai vừa chia sẻ. Đây chính là những cái hình ảnh đại diện cho một cái tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay, tự tin, năng động, hội nhập nhưng mà không hòa tan.
1: Và Ếch ngoài đáy giếng thì không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc giải trí thôi đâu, mà còn là lời cổ vũ chân thành gửi đến mỗi chúng ta. Hãy can đảm bước ra khỏi chiếc giếng định kiến của chính mình, mở rộng góc nhìn để ôm trọn thế giới rộng lớn ngoài kia.

0: Bước ra khỏi miệng giếng quen thuộc chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi ngoài kia là bão táp, là những điều xa lạ khiến ta đôi lúc e sợ. Nhưng chỉ khi dũng cảm cất bước, chúng ta mới nhận ra bầu trời ngoài kia bao la và tươi đẹp đến như nào.
1: Hy vọng là qua những câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc cùng không gian âm nhạc ngập tràn năng lượng tích cực vừa rồi, thì mỗi quý vị khán thính giả sẽ tìm thấy cho mình sự tự tin, lòng can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng thế giới quan và tự do khám phá những hành trình mới nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở Trạm Cảm Xúc vào ngày mai. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: từng bước làm quen với môi trường học tập, rèn luyện mới. Từ những bài học và việc làm nhỏ mỗi ngày, các em dần tự lập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
1: Với những học sinh lớp 6 như em Cao Hoài An, lần đầu khi xa gia đình để đến học tại phân hiệu hai trường thiếu sinh quân miền Trung, nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Việc tự chăm sóc bản thân, sắp xếp đồ dùng, đến làm quen với nền nếp học tập, sinh hoạt, mỗi việc nhỏ đều là một bài học về tính tự lập. Ở phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung, các em được thầy cô tận tình hướng dẫn, đồng hành để từng ngày thêm tự tin và trưởng thành. An chia sẻ.
2: Được thầy cô quan tâm và động viên và hướng dẫn chúng em từ những việc bé nhất là dạy chúng em gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng và giữ gìn vệ sinh. Khi chúng cháu chưa làm đúng, thầy, các bác, các chú cán bộ và thầy cô đã kiên nhẫn hướng dẫn chúng cháu lại để chúng cháu biết cách làm tốt hơn ạ.
1: 160 học sinh, 4 lớp đến từ 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 với những hoàn cảnh khác nhau. Có em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công, trẻ em nghèo, mồ côi và con cán bộ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo Đại tá Nguyễn Đình Thắng, chỉ huy trưởng phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung, sự đa dạng về độ tuổi, hoàn cảnh đặt ra yêu cầu về phương pháp giáo dục phù hợp, lấy học sinh làm trung tâm, gắn học tập với rèn luyện để các em phát triển toàn diện đối với phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung.
3: Chúng tôi lấy đổi mới giáo dục làm khâu đột phá, lấy chất lượng và sự trưởng thành của học sinh làm thước đo để kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của phân hiệu sẽ không ngừng đổi mới giáo dục, chú trọng phẩm chất năng lực, bản lĩnh, tư duy, sáng tạo, khát vọng cống hiến của các em, tích cực, chủ động, nghiên cứu, học hỏi và tham khảo các mô hình của các nhà trường trong và ngoài quân đội, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của đơn vị.
1: Để những định hướng ấy sớm đi vào nền nếp, ngay từ đầu năm học 2026-2027, quân khu 4 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An điều động 7 cán bộ biệt phái và 9 cán bộ liên trường tham gia giảng dạy tại phân hiệu. Sự bổ sung kịp thời về đội ngũ giáo viên có phần bảo đảm các môn học được triển khai đúng kế hoạch, từng bước xây dựng nền nếp dạy và học tại phân hiệu. Cô Phan Thị Vinh, giáo viên biệt phái phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung, cho biết.
4: Những ngày qua thì tôi cũng được cảm nhận được sự vất vả của các đồng chí trong phân hiệu, trong những ngày đầu mới thành lập thì còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên các đồng chí đã rất trách nhiệm, tận tâm với các cháu thiếu sinh quân. Vì vậy là các tôi cũng như các anh chị em trong đoàn giáo viên biệt phái thì xác định tinh thần đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực và nỗ lực hết mình để phối hợp với các đồng chí trong phân hiệu, góp phần đưa phân hiệu đi vào ổn định và để triển khai hiệu quả hoạt động dạy và học.
1: Với những học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, sự đồng hành của thầy cô là điểm tựa để các em nhanh chóng thích nghi. Từ giờ học đến sinh hoạt hàng ngày, các em được quan tâm, chia sẻ và hướng dẫn phù hợp với tâm lý, hoàn cảnh. Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Hoài, chủ nhiệm khoa ngoại ngữ tin học, phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung. Sự gần gũi ấy giúp thầy cô hiểu hơn về từng học sinh, từ đó có cách giáo dục phù hợp.
5: Cán bộ giáo viên phải thực sự gần gũi, sâu sát, am hiểu tâm sinh lý của tuổi thanh thiếu niên. Trước hết là nắm bắt hoàn cảnh và các diễn biến tâm lý của từng học sinh, nhất là những cái học sinh mà còn bỡ ngỡ và nhớ nhà những ngày đầu. Để từ đó thì kịp thời đồng viên, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho các em trong sinh hoạt cũng như là trong học tập.
1: Từ những việc nhỏ mỗi ngày, các em dần hình thành thói quen tự lập, nền nếp, giờ giấc, vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng và sinh hoạt tập thể, trở thành những bài học gần gũi về kỹ năng, ý thức và trách nhiệm. Những bước đi đầu tiên hôm nay đang tạo nền tảng cho hành trình trưởng thành phía trước. Em Kha Thị Khánh Xuyên, lớp 10A1, phân hiệu 2, trường thiếu sinh quân miền Trung cho biết thêm.
6: Từ những ngày đầu tiên, chúng cháu đã nhận được sự đón tiếp niềm nở, sự quan tâm chú đáo đến từng chi tiết nhỏ của các đồng chí cán bộ, quý thầy cô giáo. Không chỉ hướng dẫn chúng cháu về nề nếp, kỷ luật, cách sinh hoạt tập thể mà còn luôn là người lắng nghe và an ủi chúng cháu mỗi lúc mà chúng cháu gặp những sự bỡ ngỡ hoặc là chưa quen với môi trường nơi đây.
1: Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, các em thiếu sinh quân đang

0: dần tự lập, trưởng thành trong môi trường mới. Những bài học hôm nay sẽ là hành trang để các em tự tin, nuôi dưỡng ước mơ và viết tiếp hành trình phía trước. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí, để nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 luôn chú trọng rèn luyện bộ đội sát thực tế, yêu cầu, nhiệm vụ.
1: Trung đoàn xác định hành quân xa mang vác nặng, hành quân ngày, đêm và hành trú quân trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết là một trong những nội dung huấn luyện hết sức quan trọng nhằm rèn luyện bộ đội thích ứng với thực tế và có ý chí quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung đoàn luôn gắn kết chặt chẽ, huấn luyện hành quân và trú quân chiến đấu. Tại các vị trí trú quân xã ngoại, đơn vị tổ chức xây dựng công sự trận địa, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Binh nhất Lê Trường Hiệp, chiến sĩ đại đội 14, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 cho biết.
2: Tôi xác định là

0: liên kết bên mạng, gọi bộ bao gọi bơi vượt sóng và luyện tập các tình huống có thể xảy ra trong quá trình hành quân rèn luyện.
1: Trong luyện tập hành trú quân chiến đấu, trung đoàn đặc biệt chú trọng huấn luyện thực hành vượt sông. Để vượt sông an toàn, đúng ý định chiến thuật trong điều kiện thời tiết, tình hình địch, địa hình phức tạp, đơn vị tăng cường luyện tập, rèn luyện khả năng thực hành bơi, bao gói, rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống dưới nước, chuẩn bị đầy đủ vật chất, các thiết bị áo phao, phao, xe cứu sinh cho cán bộ chiến sĩ và các phương tiện bảo đảm. Binh nhất Phạm Anh Tú, chiến sĩ đại đội 12 tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 324 quân khu 4 nói thêm.
2: Trong quá trình bơi thì khó khăn là điều chỉnh hướng pháo và phải kết hợp 5 đồng chí bơi cùng một nhịp để cho bè trôi đều đặn, nhẹ nhàng. Qua luyện tập bơi vừa rồi thì tôi thấy tôi và khẩu đội đã rèn luyện được cho mình và các đồng đội tinh thần đoàn kết, khỏe, tính hiệp đồng, đoàn kết cao và có thể cơ động cho mọi địa hình.
1: Chú trọng rèn luyện bộ đội hành trú quân chiến đấu, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 luôn đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chương trình đến thực hành huấn luyện cho từng đối tượng. Trong đó tăng cường luyện tập, kiểm tra các phương án chiến đấu, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, chú trọng rèn luyện tư thế, tác phong, khả năng cơ động, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, tác chiến trong mọi điều kiện khó khăn, gian khổ. Đại úy Nguyễn Khắc Hùng, đại đội trưởng đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 324 quân khu 4 nói:
3: Nội dung huấn luyện có cường độ cao, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải có thể lực, kỹ năng và bản lĩnh vững vàng. Quá trình huấn luyện tại đơn vị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo chỉ huy các cấp, tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, chuẩn bị đầy đủ vật chất, thao trường huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.
1: Trung tá Nguyễn Tất Tràng, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 sư đoàn 324 quân khu 4 trao đổi thêm.
4: Trước hết là nghiên cứu đánh giá cụ thể đặc điểm, yêu cầu của nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từ đó xây dựng hệ thống kế hoạch huấn luyện cụ thể, có phương án huấn luyện, rèn luyện bộ đội cơ bản từ những bước, những bài đơn giản đến phức tạp, quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn, chú trọng rèn luyện bộ đội trong các điều kiện thời tiết, khí hậu khác nhau để bộ đội quen với nhiệm vụ, với gâu thực tế.
1: Luyện quân sát thực tế, chú trọng đưa bộ đội vào các tình huống chiến đấu, chất lượng huấn luyện của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nghi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An gặp mặt tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu đặc biệt 26, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Gỡ khó chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững.
0: An toàn, chất lượng bữa ăn học đường được kiểm soát thông qua kiểm tra giám sát trực tiếp và ứng dụng công nghệ số trong quản lý.
1: Mục theo dòng thời sự đề cập vấn đề đánh giá cán bộ bằng KPI cần bảo đảm thực chất làm căn cứ bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ.
0: Meta vừa ra mắt hai mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua AI toàn cầu.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ tư ngày 14 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026. Hiện toàn tỉnh có khoảng 19.600 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 500.000 lao động, đóng góp khoảng 90% tổng thu nội địa. Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Nghệ An tăng trưởng 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, mức cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách đạt hơn 25.711 tỷ đồng. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định Nghệ An sẽ tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Dự kiến trong tháng 11, tỉnh ủy sẽ ban hành nghị quyết về phát triển doanh nghiệp Nghệ An đến năm 2030. Dịp này, tỉnh trao bằng khen cho 10 doanh nhân và 21 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, ghi nhận những đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Năm 2026, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt hơn 462 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trong 193 quốc gia được định giá. Qua 10 kỳ xét chọn, chương trình thương hiệu quốc gia đã phát triển từ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008 lên 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm năm 2026. Riêng năm 2025, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia đạt tổng doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, xuất khẩu hơn 262.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 133.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 760.000 lao động. Các doanh nghiệp cũng dành gần 5.000 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia, tăng sức cạnh tranh và khẳng định vị thế Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Xuất khẩu bán dẫn của Việt Nam tăng trưởng bình quân gần 32% mỗi năm trong giai đoạn 2006-2025, cao nhất trong 8 nền kinh tế được khảo sát. Công ty tư vấn Frost & Sullivan và FedEx cho biết, Việt Nam đang nổi lên là trung tâm lắp ráp, đóng gói, kiểm thử bán dẫn tại châu Á. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bán dẫn 31,8% mỗi năm của Việt Nam là nhanh nhất trong 8 nền kinh tế được so sánh: Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Nhật Bản. Lợi thế đến từ nền tảng sản xuất điện tử, nguồn nhân lực, khả năng thu hút đầu tư quốc tế. Dù quy mô xuất khẩu còn khiêm tốn so với các trung tâm lớn, nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo, xe điện, công nghệ cao đang mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp là một trong những hướng đi nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững. Tuy nhiên, để đạt chứng nhận Việt Gáp, nhiều hộ chăn nuôi còn gặp khó khăn, cần có hướng tháo gỡ. Bài của phóng viên Thanh Nhàn.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Thương ở xã Đông Lộc hiện chăn nuôi với số lượng khá lớn gà và lợn. Để đàn gia súc gia cầm phát triển, chị tuân thủ quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn, đảm bảo kỹ thuật, lắp đặt hệ thống bioga để xử lý môi trường. Tuy nhiên, theo chị Thương, để mô hình chăn nuôi đạt chứng nhận Việt Gáp thì vẫn còn nhiều khó khăn.
2: Thương tôi, cái sản phẩm Việt Gáp thì cũng rất là tốt cho cái sức khỏe. Một số gia đình họ cũng đáp ứng được, vì thứ nhất là về kinh tế là một phải đảm bảo quy mô trang trại này. Rồi nói chung nhiều yếu tố lắm, tức là sản phẩm đầu ra nếu như Việt Gáp á, là sản phẩm đầu ra với giá cả cao hơn so với lại nuôi thông thường. Bởi vì là cái sản phẩm nó sạch thì tức là cái chi phí đầu vào nó cao hơn.
1: Không chỉ khó khăn trong giai đoạn đầu tư hoàn thiện các điều kiện sản xuất, Những hộ đã được chứng nhận Việt Gáp cũng phải quan tâm đến việc duy trì quy trình và thực hiện đánh giá chứng nhận lại khi đến hạn. Chi phí và thủ tục liên quan vẫn là khó khăn đối với người chăn nuôi. Ông Nguyễn Xuân Anh, khối Thái Đông, phường Vinh Lộc.

0: nói.
1: Bình thường thì cũng thời hạn Việt Gáp là thực chất là cái chứng chỉ cấp Việt Pháp thời hạn quá ngắn. Trong 2 năm thì thực chất là để mà làm lại thủ tục nó hơi bị rườm rà. Cho nên là cũng là để cho người dân để tiếp cận cái Việt Gáp nó hơi khó khăn.
0: Trước những khó khăn đó, hiện nay tại các địa phương, nhiều hộ chăn nuôi đã tham gia vào hợp tác xã tổ hợp tác để chia sẻ chi phí chứng nhận Việt Gáp, dùng chung hệ thống xử lý môi trường và chung mua vật tư đầu vào như thức ăn, con giống với giá thấp hơn. Đến nay, Nghệ An đã có 22 cơ sở được cấp chứng nhận Việt Gáp với hàng trăm hộ chăn nuôi tham gia. Ông Nguyễn Xuân Vinh, tổ hợp tác chăn nuôi Nghi Lâm, xã Phúc Lộc nói.
2: Chăn nuôi thì nó gặp nhiều cái thuận lợi cũng có nhiều khó khăn. Xuất phát từ đó mà cái chương trình Việt Gáp mà đưa về xã đó, thì mấy anh em chúng tôi thành lập một cái tổ hợp tác và cùng với nhau để chăn nuôi thì rất hiệu quả. Rồi ra thị trường mình có cái xác nhận là mình chăn nuôi đủ tiêu chuẩn, đủ lan tỏa thì nhiều hộ trong xã cũng muốn tham gia.
0: Bên cạnh đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ chăn nuôi cũng tăng cường đẩy mạnh tự động hóa để tối ưu chi phí sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Xuân Anh, khối Thái Đông, phường Vinh Lộc nói.
1: Mình là người đầu tiên tiên phong hệ thống tự động hóa, từ cái hệ thống cho ăn tự động, hệ thống quạt tự động và hệ thống đường nước tự động để cắt tối ưu cái vấn đề người lao động cũng như là để cắt giảm được sâu cái chi phí sản xuất.
0: Khi quy trình chăn nuôi được thực hiện nghiêm túc, chất lượng sản phẩm được bảo đảm và đầu ra từng bước ổn định, Việt Gáp sẽ trở thành động lực nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần phát triển ngành chăn nuôi Nghệ An theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả.
3: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản đề nghị các địa phương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp truyền hình trực tiếp lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức an táng 731 hải cốt liệt sĩ. Ngày 15 tháng 10, các tỉnh Tuyên Quang, thành phố Hải Phòng và Cần Thơ lần lượt tổ chức an táng 93, 65 và 120 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập. Các địa phương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp trên nền tảng số quốc gia VTV Go, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tính đến ngày 9 tháng 10, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 3.354 hải cốt liệt sĩ trong nước, tại Lào và Campuchia.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập Trung tâm Người có công tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng Người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, Ban Quản lý Nghĩa trang Việt-Lào và Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt, tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi vật chất tinh thần cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Hà Nội đang bắt đầu bước vào mùa ô nhiễm không khí những ngày gần đây trên ứng dụng AQI. Chỉ số chất lượng không khí AQI của Hà Nội ở mức đỏ cá biệt. Có một số điểm mức tím, mức rất không tốt cho sức khỏe. Trước tình trạng này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cho biết đơn vị đang tổ chức tập huấn phun sương dập bụi trên các tuyến phố trong vành đai 1. Theo Urenco, xe chuyên dụng phun sương dập bụi kết hợp với phun nước rửa đường, quét hút bụi được kỳ vọng giúp hạn chế bụi phát tán, nâng cao hiệu quả vệ sinh môi trường, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm và khu vực có công trình đang thi công. Việc thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 10. Trước đó, Urenco đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép sử dụng 3 xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên 6 tuyến đường thuộc vành đai 1, dự kiến hoạt động từ 23 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
3: Thành phố Huế dự kiến chi gần 3,3 tỷ đồng giai đoạn 2027-2030 hỗ trợ các bảo tàng ngoài công lập, góp phần bảo tồn di sản, phát triển du lịch, kinh phí hỗ trợ thuê cơ sở, tổ chức trưng bày, triển lãm, phát triển sản phẩm lưu niệm, đào tạo nhân lực, quảng bá hình ảnh, bước hỗ trợ thuê cơ sở, tổ chức trưng bày triển lãm tối đa 50 triệu đồng mỗi năm. Đến năm 2030, Huế đặt mục tiêu có ít nhất 5 bảo tàng ngoài công lập được cấp phép hoạt động ổn định, 80-90% số bảo tàng hoàn thành số hóa tư liệu hiện vật. Hiện thành phố có bảo tàng như Bảo tàng Đồ sứ kiểu thời Nguyễn, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương, Bảo tàng Mỹ thuật Cecil Lê Phạm. Chính sách góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tàng, phát huy giá trị di sản và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại Huế. An toàn, chất lượng bữa ăn học đường luôn là vấn đề được phụ huynh và xã hội đặc biệt quan tâm. Tại Nghệ An, nhiều khâu kiểm soát đang được tăng cường. Từ kiểm tra giám sát trực tiếp, ngành giáo dục đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từng bước đổi mới phương thức quản lý bữa ăn học đường. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
0: 6 giờ 30 phút tại trường tiểu học Trường Vinh 4, thực phẩm phục vụ gần 2.000 học sinh bán trú được kiểm tra ngay từ khâu giao nhận. Từ nguồn gốc, chứng từ, số lượng đến chất lượng, độ tươi sống của thực phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ với sự tham gia giám sát của đại diện phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Lê Thủy, đại diện Hội Cha mẹ học sinh trường tiểu học Trường Vinh 4 cho biết.
4: Đại diện Hội Cha mẹ thì cũng thường xuyên là đến bếp để kiểm tra, thì thấy cái hệ thống là đồ ăn thực phẩm rất là tươi, nguồn hàng nhập vào biết rõ được nhà cung cấp, nhà sản xuất có tem mác đầy đủ và rõ ràng, chúng tôi hài lòng.
0: Với tiêu chí an toàn phải đi đôi với dinh dưỡng, tại trường tiểu học Nghi Yên, hơn 800 học sinh ăn bán trú với mức tiền ăn 20.000 đồng mỗi ngày. Nhà trường vẫn duy trì bữa cơm có hai món mặn, canh rau và tráng miệng. Bài toán đặt ra là tiết kiệm chi phí nhưng phải đảm bảo chất lượng bữa ăn. Cô giáo Hoàng Thị Dương Liễu, hiệu trưởng trường tiểu học Nghi Yên cho biết thêm.
5: Các cái thực phẩm về nuôi phải có giấy chứng nhận của cái trang trại. Thứ hai là đối với rau, củ, quả cũng vậy, và mua đúng nguồn gốc với cái giá sỉ. Để các em ăn với suất ăn là rẻ nhưng số lượng được nhiều, đảm bảo chất dinh dưỡng.
0: Cùng với kiểm tra trực tiếp, các trường lắp đặt camera tại khu bếp nhà ăn để giám sát toàn bộ quy trình từ tiếp nhận thực phẩm đến quá trình ăn uống của học sinh, đồng thời phục vụ trích xuất kiểm tra xác minh khi xảy ra sự cố. Mã QR, các nền tảng số cũng được ứng dụng để công khai thông tin cho phụ huynh. Đáng chú ý, đầu năm học này, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đang xây dựng thử nghiệm phần mềm bán trú. Từ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xây dựng thực đơn, cân đối dinh dưỡng. Đây là giải pháp được kỳ vọng tạo thêm một lớp kiểm soát an toàn, chất lượng bữa ăn học đường. Ông Nguyễn Hồng Hoa, trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
6: Thì hoàn thành nó quản lý được cái thực đơn của học sinh, đảm bảo đủ dinh dưỡng và cân đối dinh dưỡng theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Điểm thứ hai là có thể là cân đối dinh dưỡng để đảm bảo học sinh theo từng độ tuổi. Cái thứ ba là có thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Khi mà các đơn vị đã đưa vào cơ sở dữ liệu phần mềm thì bất kỳ một ngày nào, một buổi ăn nào thì mình có thể là nhìn vào đó để biết là nguồn gốc của từng cái loại thực phẩm đó là được do đơn vị nào cung cấp, giấy phép ở đâu, nguồn gốc thế nào.
0: Cô giáo Trịnh Thị Ngọc Lương, hiệu trưởng trường tiểu học Trường Vinh 4 cho biết thêm.
7: Trong cái thực đơn với cái bình chủ thức ăn như thế này, với cái định lượng như thế này, thì từ phần mềm đó sẽ phân tích cho chúng tôi béo như thế nào, cá lo như thế nào, đường như thế nào. Hôm nào mà đảm bảo cả cái định lượng thì cả cái chỉ số đến đó thay đổi màu xanh và màu vàng. Còn hôm nào mà cả cái định lượng bị quá thì là sẽ chỉ số lên màu đỏ. Hiệu ích của phần mềm này là tuyệt vời.
0: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an toàn chất lượng bữa ăn học đường, Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành công văn với 9 nhóm nguyên tắc hướng dẫn chặt chẽ quy trình tổ chức bữa ăn đến công tác thanh kiểm tra. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết thêm.
8: Chúng tôi đã thực hiện một cái nội dung rất quan trọng, đó xây dựng phần mềm để quản lý tổ chức bữa ăn bán trú. Phần mềm này sẽ liên thông từ trường chuyển đến sở, chuyển địa phương. Qua đó chúng ta có thể kiểm tra bất kỳ đột xuất chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở dục thuộc thẩm quyền của địa phương quản lý. Ngành cũng vừa thành lập đoàn công tác kiểm tra về tổ chức bữa ăn bán trú và công tác thu chi đầu năm học

0: tại một số địa phương trên địa bàn. Và tôi tin tưởng rằng các cái giải pháp đồng bộ như trên thì công tác tổ chức đề án bán trú cho học sinh ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.
1: Nghệ An đang từng bước hoàn thiện quy trình quản lý kết hợp kiểm tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ số, tăng thêm những lớp kiểm soát để mỗi bữa ăn học đường an toàn, đủ dinh dưỡng vì sức khỏe học sinh.
2: Theo dòng thời sự.
3: Theo dòng thời sự.
1: Đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc thông qua các chỉ số KPI đang được triển khai tại nhiều cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm thế nào để kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực, mức độ cống hiến, trở thành căn cứ thực chất trong bố trí sử dụng và sàng lọc cán bộ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác cán bộ hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của tác giả Hoàng Văn Minh.
4: Bộ Nội vụ được giao xây dựng hoàn thiện báo cáo của Đảng ủy Chính phủ về việc triển khai đề án giao biên chế giai đoạn 2027-2031, trong đó có định hướng thực hiện nguyên tắc có vào, có ra, không để tình trạng vào biên chế là ổn định suốt đời. Đáng chú ý, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 ngày 8 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu dùng kết quả đánh giá để lựa chọn sàng lọc cán bộ, phẩm chất, bản lĩnh, thực tài, uy tín phải thể hiện qua kết quả công việc. Việc đánh giá phải xét đến độ khó của nhiệm vụ, điều kiện thực hiện và giá trị lâu dài. Thông điệp này đặt ra yêu cầu cụ thể đối với công tác quản lý sử dụng cán bộ hiện nay. Trong thực tế, việc đánh giá cán bộ công chức bằng kết quả công việc thông qua chỉ số KPI không còn là chuyện mới. Nhiều cơ quan đơn vị đã và đang triển khai đánh giá theo vị trí việc làm, sản phẩm đầu ra, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, có hệ thống KPI là một chuyện, sử dụng kết quả KPI để lựa chọn, trong dụng, sàng lọc cán bộ lại là chuyện khác. Một cán bộ có thể hoàn thành nhiều hồ sơ văn bản, nhưng chất lượng tham mưu hiệu quả giải quyết công việc chưa cao. Ngược lại, có người được giao những nhiệm vụ khó, phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng kết quả tạo ra có giá trị lớn, lâu dài. Nếu chỉ nhìn vào số lượng công việc hoàn thành mà không xét đến độ khó, điều kiện thực hiện giá trị tạo ra thì rất dễ đánh giá chưa đúng năng lực của mỗi người. Đó cũng chính là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Đánh giá cán bộ theo kết quả thực chất có tính đến độ khó của nhiệm vụ và giá trị đóng góp lâu dài. Kết quả đánh giá phải trở thành một căn cứ quan trọng trong bố trí sử dụng đào tạo, đãi ngộ, sàng lọc cán bộ theo quy định. Người làm tốt có năng lực dám nhận việc khó phải được ghi nhận và tạo cơ hội phát triển. Người thường xuyên không đáp ứng yêu cầu phải được đào tạo lại, bố trí công việc phù hợp hoặc thay thế theo quy định. Nếu năm nào cũng đánh giá xếp loại, nhưng người làm tốt và người làm chưa tốt vẫn được sử dụng, đãi ngộ gần như nhau thì KPI khó phát huy hết ý nghĩa. Đặc biệt, việc sàng lọc phải đảm bảo công bằng, minh bạch, không để kết quả đánh giá trở thành công cụ ưu ái người thân quen hoặc loại bỏ người không vừa ý. Một yêu cầu khác là không được đồng nhất sàng lọc cán bộ với cắt giảm nhân sự một cách cơ học. Nơi thiếu người, khối lượng công việc lớn cần được bổ sung nhân lực phù hợp. Nơi công việc giảm hiệu quả thấp phải sắp xếp lại, tránh tình trạng nơi quá tải, nơi vẫn duy trì biên chế không cần thiết. Thành công của nguyên tắc có vào có ra phải thể hiện qua việc giữ được người tài, thay thế người không đáp ứng, yêu cầu và nâng cao chất lượng công việc. Việc áp dụng KPI đã tạo cơ sở để đo lường kết quả công việc. Bước tiếp theo là biến kết quả đánh giá thành những quyết định nhân sự công bằng, đúng người, đúng việc. Khi đó, có thể thấy nền tảng để sàng lọc cán bộ thực chất đã được thiết lập.
1: Cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang tiếp tục tăng nhiệt. Tập đoàn công nghệ Meta vừa tung ra bộ đôi mô hình AI thế hệ mới nhằm phá vỡ thế độc tôn của các đối tượng sừng sỏ hiện nay. Động thái này cho thấy tham vọng lớn của Meta trong việc đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào mảng quảng cáo truyền thống. Hai mô hình AI mang tên Wonder và Wonderful vừa chính thức trình làng. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã khẳng định thế hệ AI mới có năng lực xử lý vượt trội, tự tin cạnh tranh sòng phẳng với ChatGPT hay Claude. Hiện được tích hợp vào trợ lý cá nhân cho tài khoản trả phí, Wonder đánh giá bước tiến ngoạn mục của hãng. Các dữ liệu kiểm định độc lập cho thấy hiệu suất của mô hình vượt xa thế hệ tiền nhiệm. Để đạt được bước tiến này, Meta đã rót hàng chục tỷ đô la Mỹ đầu tư hạ tầng và nhân sự.

0: Ngân sách cho lĩnh vực này năm nay có thể lên tới 145 tỷ đô la Mỹ, minh chứng cho quyết tâm dẫn đầu cuộc đua công nghệ toàn cầu.
1: Giới chức châu Âu vừa lập chiến công lớn khi thu hồi thành công hai kiệt tác hội họa của đại danh họa Pierre Auguste Renoir trị giá gần 5 triệu đô la Mỹ sau hơn một tháng bị đánh cắp. Hai tác phẩm chân dung phu nhân Colonna Romano và thiếu nữ bên giếng bị đánh cắp khỏi một bảo tàng nghệ thuật hồi tháng 9. Qua quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tang vật được giấu hết sức tinh vi đằng sau một bức tường gạch kiên cố. Dù bị tháo gỡ thô bạo, các chuyên gia xác nhận hai bức tranh may mắn chỉ bị hư hại nhẹ. Bức chân dung có viết rách bên dưới lớp toàn, trong khi tác phẩm còn lại bị xước phần khung, hoàn toàn có thể phục chế nguyên trạng. 6 nghi phạm đã bị bắt giữ nhờ những dấu vết ADN để lại tại hiện trường. Băng nhóm này sa lưới khi đang rục rịch khảo sát một mục tiêu nghệ thuật lớn khác, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh ở bảo tàng.
0: Giữa bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra chóng mặt, việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản luôn là bài toán khó. Tại Ấn Độ, một nữ kiến trúc sư đã dành trọn 3 thập kỷ qua để âm thầm lưu giữ linh hồn cho các đô thị cổ. Từ những hang động Phật giáo cổ đại đến công trình biểu tượng cổng Ấn Độ tại Mumbai, nữ kiến trúc sư Abba Narwin đã góp công phục dựng hàng chục di sản. Khởi đầu từ sự xót xa khi thấy lịch sử bị lãng quên, bà tiên phong trong phong trào bảo tồn di tích. Tại Mumbai, nơi hàng trăm tòa nhà cổ không được nhà nước bảo vệ, bà đã khéo léo huy động nguồn lực từ cộng đồng và khối tư nhân. Những dự án tiêu biểu như nhà hát opera Hoàng Sa hay ga đường sắt Bandra không chỉ giữ lại kiến trúc tinh xảo mà còn hồi sinh công năng thực tế. Theo bà, những công trình này là tài sản văn hóa thiêng liêng, cần được bảo vệ để kết nối với tương lai.
1: Siêu sao Hollywood Tom Cruise vừa đánh dấu sự trở lại của mảng phim nghệ thuật, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Tác phẩm mới nhất mang tên Digger đang đối mặt với nguy cơ trở thành bom xịt phòng vé. Bộ phim hài châm biếm Digger của đạo diễn lừng danh Alejandro Iñárritu kể về một ông trùm dầu mỏ lập dị. Dù có sự góp mặt của Tom Cruise, tác phẩm chỉ thu về vỏn vẹn 35 triệu đô la trên toàn cầu sau 2 tuần ra rạp. So với tổng kinh phí sản xuất quảng bá lên đến 280 triệu đô la, giới chuyên môn đánh giá đây là một thảm họa tài chính đối với Warner Bros. Nguyên nhân thất bại được cho là do nội dung châm biếm khén khách chưa phù hợp thị hiếu khán giả đại chúng. Việc một bộ phim nghệ thuật được quảng bá như bom tấn thương mại đã tạo ra kỳ vọng sai lệch, khiến cho sức hút khổng lồ của siêu sao Tom Cruise cũng không thể cứu vãn doanh thu.
0: Hỏa hoạn ở các cánh rừng luôn là mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái hoang dã. Tuy nhiên, Indonesia vừa đem lại hy vọng khi giải cứu và đưa nhiều cá thể đười ươi quý hiếm trở về với tự nhiên an toàn. 8 cá thể đười ươi quý hiếm vừa được phóng thích an toàn tại khu bảo tồn Batu Nyambu, rộng 23.000 ha ở Tây Kalimantan. Trước đó, chúng được cứu sống trong tình trạng hoảng loạn từ các vụ cháy rừng dữ dội trên đảo Borneo. Việc di rời là giải pháp cấp bách khi môi trường sống cũ bị tàn phá hoàn toàn. Khu bảo tồn mới được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ nguồn thức ăn dồi dào, giúp động vật có cơ hội sinh tồn tốt nhất. Từ tháng 8 đến nay, các nhà chức trách địa phương đã giải cứu 46 cá thể khỏi hỏa hoạn. Hiện tượng El Nino cùng tập quán đốt nương làm rẫy đang khiến cháy rừng trầm trọng, đe dọa trực tiếp đến quần thể đời ươi.
1: Theo Cục Đường bộ Việt Nam qua rà soát trên toàn quốc, trong số gần 7.000 đèn tín hiệu giao thông thì có đến hơn 1.000 cụm đèn tín hiệu giao thông và 1.520 vị trí biển báo được xác định có bất cập. Đến nay, cơ quan chức năng đã khắc phục 860 vị trí đèn tín hiệu, gần 9.000 trường hợp biển báo. Số còn lại chủ yếu cần bổ sung, thay thế hoặc điều chỉnh vị trí lắp đặt. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương xử lý những bất cập đơn giản, đồng thời xây dựng phương án bố trí, kinh phí khắc phục các trường hợp phức tạp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.
0: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết, được sự chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 10, sân bay Long Thành tổ chức bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không. Đây là hoạt động định kỳ đảm bảo trang thiết bị hoạt động bình thường sau một năm. ACV sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị trong quá trình bay kiểm tra, hiệu chuẩn, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng kế hoạch. Hiện sân bay Long Thành đang triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện OTRAT nhằm kiểm tra sự phối hợp, mức độ sẵn sàng của hệ thống, các lực lượng, quy trình, đồng thời tiến hành chạy thử nhiều trang thiết bị. Điều này nhằm đánh giá rủi ro và xác nhận độ sẵn sàng của toàn hệ thống trước khi đưa sân bay vào khai thác cuối năm nay.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thanh Tùng đã cho ra đời nhiều sáng tác được không ít thế hệ khán giả yêu thích. Hát với chú ve con được viết năm 1984 về một câu chuyện tình buồn giữa nhạc sĩ và một người phụ nữ đẹp. Giai điệu của Hát với chú ve con được thế hệ thanh niên một thời ngâm nga mọi lúc, mọi nơi. Ca khúc nói về tình yêu, cuộc sống cũng như ước mơ được cống hiến của tuổi trẻ. Mời quý thính giả

0: Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: dung đáng chú ý sau đây. Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sẽ diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 9,2%. Hà Nội đề xuất xây lối đi bộ ngầm kết nối công viên Thủ Lệ với sông Tô Lịch. Trong phần tin thế giới, Nga khẳng định thỏa thuận tiềm năng giữa Nga và Mỹ về xuất khẩu dầu diesel không có mối liên hệ trực tiếp với lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Campuchia quyết liệt chấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nơi hơn 700 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy trong lòng đất, một cuộc tiễn đưa đặc biệt sắp diễn ra. Những người lính đã nằm lại qua bao năm tháng, hôm nay được thành phố và đồng bào đón tiễn bằng lòng biết ơn sâu nặng. Các lực lượng chức năng đang hoàn tất công tác chuẩn bị tại công viên Lê Thị Riêng và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ vào sáng nay. Phóng viên Tỷ Hùng. Tiễn đưa đặc biệt sắp diễn ra. Những người lính đã nằm lại qua bao năm tháng, hôm nay được thành phố và đồng bào đón tiễn bằng lòng biết ơn sâu nặng. Các lực lượng chức năng đang hoàn tất công tác chuẩn bị tại công viên Lê Thị Riêng và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ vào sáng nay. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
3: Đến thời điểm này, tại công viên Lê Thị Riêng, các quách đựng hải cốt liệt sĩ đã được đặt ngay ngắn trên giác hiên phủ quốc kỳ, bên ngoài có lồng kính bảo vệ. Lực lượng tiêu binh đứng túc trực giữ sự trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng thực hành nghi thức đón đoàn xe di chuyển hài cốt đến vị trí an táng hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ.
4: Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cũng như các lực lượng của quân khu đã hết sức tích cực triển khai các nhiệm vụ. Đến giờ phút này chúng tôi gần như đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Đối với chúng tôi xác định đây là cái nhiệm vụ rất là quan trọng nhằm thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng như đền ơn đáp nghĩa của lực lượng vũ trang thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện nay thì kết quả sơ duyệt lần một, sau dự luật 2 tổng duyệt đã được Ban chỉ đạo quân khu và Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia trực tiếp chủ trì các hoạt động, các lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đều được đánh giá rất là cao về tinh thần trách nhiệm cũng như là công tác chuẩn bị của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng rất mong người dân của thành phố hãy cầm một nhìn hoa trắng để thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Trước khi diễn ra lễ viếng truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ, lúc 5 giờ sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện nghi thức cầu nguyện, hoạt động thể hiện lòng tri ân của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ 8 giờ đến 10 giờ sáng nay. Trước đó, tối qua tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Khúc tri ân tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đang nằm tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ban ngành trung ương, địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Ngọc Xuân phản ánh.
5: Hành trình tri ân được tái hiện qua 3 phần: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông. Mở đầu chương trình, lời thơ chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng vang lên trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam năm ấy, một lần nữa ngân vang trên nền nhạc dân tộc trầm lắng, dẫn dắt cảm xúc khán giả đến với ca khúc Tổ quốc ơi ta đã nghe. Từ âm hưởng hào hùng ấy, khán giả được đưa trở về những năm tháng chiến đấu, khi lớp lớp người con lên đường theo tiếng gọi non sông và gửi lại tuổi thanh xuân trên các chiến trường.
6: Thì mình rất xúc động bây giờ, các anh đã tìm được để anh em về sum họp một nơi, tụ tập về một nơi, thì có thể là mình tri ân các gia đình, nếu như tìm được gia đình người ta thì mình cảm thấy là yên tâm hơn.
7: Những chiến sĩ, những anh chị, những cô bác mà 568 nằm ở dưới đây chính là đồng đội của chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng đấy cũng là một phần da thịt của chúng tôi. Trước đây thì chúng ta đã làm rất nhiều, nhưng gần đây Đảng và Nhà nước ta phát động chiến dịch 500 ngày đêm để tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Để chúng tôi coi đây là một công việc mà mọi người đã là công dân của Việt Nam và đặc biệt là những cựu chiến binh phải có một trách nhiệm rất lớn. Đây là cái công việc rất là nhân văn.
8: Không thể nói lên lời được luôn. Mình nghĩ là có các đồng đội mình nằm ở đây 58 năm mới được lên trên. Mỗi tuần ra đây đốt nhang hai lần, mua trái cây và bông hoa quà cho anh em, rất là thân thương và triều mến. Mến mộ là nhà nước quan tâm, nó đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng như thế này thì rất là cảm xúc và biết ơn Đảng và Nhà nước.
9: Các chú, các anh nằm xuống tìm kiếm được hài cốt nhưng vẫn chưa biết được tên, biết được tuổi. Nhưng những gì các chú, các anh làm vô cùng to lớn với đất nước. Và chúng em là những thế hệ trẻ vô cùng cảm động và biết ơn sâu sắc. Và bọn em cảm nhận được mình cần phải cố gắng cống hiến cho đất nước để tiếp nối những cái truyền thống ấy bằng cách là học tập, chăm chỉ và có những sự đóng góp cho đất nước nhằm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
5: Trong không gian linh thiêng, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và văn nghệ sĩ thực hiện nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân. Những ngọn nến được nâng cao kết thành biểu tượng của lòng biết ơn và lời nguyện không quên sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Khép lại bằng bài ca không quên, chương trình nghệ thuật khúc tri ân gửi đi thông điệp ký ức không chỉ để tưởng nhớ mà còn nhắc mỗi người đang sống trong hòa bình tiếp tục góp sức xây dựng, bảo vệ đất nước.

0: Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Georgia hôm qua tại thủ đô Tbilisi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Georgia Mikheil Kavevsvili và gặp Chủ tịch Quốc hội Sanva Papusvili.
1: Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Mikheil khẳng định Georgia coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Việt Nam. Tin tưởng việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc và sự hiện diện ngoại giao của hai nước tại lãnh thổ của nhau sẽ tạo thuận lợi cho hợp tác song phương. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Georgia Khouvakidi và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trong đó có việc hai bộ liên quan ký bản ghi nhớ tăng cường hợp tác, Tổng thống Mikheil mong muốn thu hút thêm du khách và doanh nghiệp Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, thương mại trong các lĩnh vực năng lượng, logistics, đồng thời đề nghị hai nước thành lập trung tâm nghiên cứu chung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lãnh đạo Georgia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, triển khai các dự án đầu tư kinh doanh tại Georgia, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Georgia kết nối, tìm hiểu thị trường và hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Georgia Papusvili cùng ngày, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Georgia, tăng cường trao đổi đoàn giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban, cơ quan chuyên môn và các nhóm nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, đẩy mạnh trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là Liên minh Nghị viện Thế giới IPU và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN AIPA.
0: Trước đà tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng trong quý 3 của năm 2026, ngân hàng UOB Singapore nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam cả năm lên 9,2%. UOB cũng nâng dự báo lạm phát bình quân năm nay từ 4,1% lên 4,7%, đồng thời duy trì nhận định ngân hàng nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong bối cảnh áp lực giá cả gia tăng.
1: Theo báo cáo của UOB, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi GDP quý 3 2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo đồng thuận 8,65% của Bloomberg và mức dự báo 9% mà ngân hàng này đưa ra trước đó. Đây là tốc độ tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ quý 3 năm 2022. Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN. Theo chuyên gia UOB, tăng trưởng không chỉ tập trung tại các trung tâm kinh tế lớn mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương, với 12 trong số 34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên trong 9 tháng năm 2026. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, UOB ước tính Việt Nam cần tăng khoảng 12,5% đến 13% trong quý cuối năm.
0: GRDP tăng 10,3% trong 9 tháng của năm nay đã đưa Tây Ninh vào top 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10 đến 10,05% cả năm, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án giải ngân đầu tư công và phát huy lợi thế sau hợp nhất. Phóng viên Nguyễn Quang thông tin.
2: Với Tây Ninh, yêu cầu đặt ra là chuyển lợi thế sau hợp nhất thành năng lực sản xuất và giá trị kinh tế thực chất. Trong đó, nông nghiệp đóng góp khoảng 13 đến 14% GDP, với chăn nuôi được xác định là mũi nhọn. Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng sẽ giúp tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm và thu hút đầu tư. Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng ở thu hút những dự án riêng lẻ mà sẽ xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò liên kết, người dân là đối tác và khoa học công nghệ tạo động lực.
3: Từ một nhà máy giống hôm nay, chúng ta có thể nghĩ xa hơn, từ con giống đến vùng chăn nuôi, từ vùng chăn nuôi đến chuỗi cung ứng, từ chuỗi cung ứng đến chế biến, từ chế biến đến thị trường và từ thị trường đến thương hiệu nông sản của tỉnh Tây Ninh.
2: Trong 9 tháng năm 2026, Tây Ninh thu hút 113 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 838 triệu đô la Mỹ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,02%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,5%. Trong quý 4, Tây Ninh tập trung thúc đẩy công nghiệp, xây dựng, phấn đấu tăng trưởng khoảng 14%. Theo ông Đặng Đình Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, địa phương đang chuyển từ thế bị động sang chủ động trong thu hút nhà đầu tư chiến lược, hướng tới các động lực tăng trưởng dài hạn.
4: Có nhiều cái giải pháp để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Trong quy hoạch tỉnh thì có 8 cái nhóm ngành nghề của tỉnh phải tập trung thu hút, thì tỉnh sẽ kêu gọi những nhà đầu tư chiến lược để phát triển theo 8 nhóm ngành nghề mà định hướng của tỉnh đã xác định.
2: Tăng trưởng 10,3% sau 9 tháng tạo lợi thế cho Tây Ninh. Nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm, tỉnh cần biến nguồn vốn đăng ký thành dự án hoạt động, đẩy nhanh đầu tư công và phát huy hiệu quả liên kết sau hợp nhất. Đây cũng là điều kiện quan trọng để duy trì tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
0: 9 tháng năm nay, giá trị xuất khẩu gạo nước ta đạt 6,4 triệu tấn và 3,11 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,8% về khối lượng và giảm 10,7% về giá trị so với cùng kỳ của năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Nhiễm, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, đầu ra hạt gạo chậm, giá giảm không chỉ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà còn tạo sức ép đối với người dân khi chi phí vật tư phân bón tăng cao trong khi giá lúa ở mức thấp. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam đã nỗ lực đa dạng hóa thị trường, xuất khẩu sang các thị trường khác như là châu Phi và những thị trường có nhu cầu về gạo chất lượng cao, gạo thơm như là Mỹ và châu Âu.
5: Chúng tôi nhận định là đến cuối năm thì hy vọng việc này sẽ có thể được cải thiện tốt hơn khi mà nhu cầu của bạn quay trở lại nhiều, đặc biệt là với tình hình dự báo về El Nino đỉnh điểm tháng 11. Như là những tháng đầu năm 2007 như vậy, tin chắc là chính phủ các quốc gia nhập khẩu gạo sẽ có những cái chính sách đổi mới về trong cái khâu nhập khẩu gạo và tăng cường đưa trữ gạo để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia của mình.
0: Một thông tin đáng chú ý đó là Hà Nội đang lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch công viên Thủ Lệ, đề xuất dành 70% diện tích làm không gian mở 24/7 và xây lối đi bộ ngầm kết nối với hành lang dạo bộ ven sông Tô Lịch.
6: Theo định hướng điều chỉnh, công viên Thủ Lệ sẽ được phát triển thành công viên chuyên đề đặc biệt của Hà Nội, kết hợp bảo tồn động thực vật, phát triển hệ sinh thái, giáo dục môi trường và các hoạt động văn hóa tham quan giải trí. Phương án điều chỉnh không làm thay đổi chức năng cơ bản của công viên Thủ Lệ là không gian cây xanh, mặt nước, vui chơi giải trí và vườn thú đặc thù trong khu vực nội đô. Mục tiêu đặt ra là tăng diện tích không gian mở, cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ tổ chức niêm yết công khai hồ sơ tại trụ sở và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường. Thời gian niêm yết là ý kiến dự kiến kéo dài từ 20 đến 30 ngày kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2026.
0: Theo phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung, được công bố mở cảng và đủ điều kiện tiếp nhận tàu cá hoạt động vùng khơi nhưng cảng cá sông Trà Bồng tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa phát huy hết công năng. Ngư dân đang đối mặt với thực trạng cảng cá đã mở nhưng tàu khó vào do luồng lạch và vùng nước trước bến bị bồi lấp.
7: Cảng cá sông Trà Bồng rộng 23 ha đưa vào sử dụng từ năm 2013. Công trình gồm hai bến cập tàu và hai cầu cảng dài lần lượt 128 m và 90 m. Kè bảo vệ bờ dài khoảng 1,4 km và công trình phụ trợ. Sau khi được công nhận là cảng cá loại 3, ngư dân khu vực phía bắc tỉnh Quảng Ngãi đặt nhiều kỳ vọng sẽ có nơi bốc dỡ thủy sản ngay tại địa phương, thay vì phải đưa tàu đến các cảng cá ngoài tỉnh như trước. Thế nhưng do luồng nước dẫn vào cảng bị bồi lấp nặng, tàu cá trở về sau chuyến biển phải chờ nước lớn mới vào được bến, nhiều tàu bị mắc cạn.
8: Cẩn là bị cạn, cầu Bình Sơn nó vô nó cạn vô không được, nên thành là phải đào đai cho nước nó lớn.
9: Cảng cá thì cái cầu cảng thì rất tốt nhưng mà cái luồng lạch để vào nó không đảm bảo.
7: Ban quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận quản lý và vận hành cảng cá sông Trà Bồng từ năm 2025. Đến nay, cảng đã được công bố mở và có quyết định chỉ định là cảng cá vùng khơi. Tuy nhiên, thực trạng hạ tầng chưa đáp ứng tiêu chuẩn cảng cá loại 3 đang trở ngại lớn. Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã xây dựng tờ trình đánh giá thực trạng và đề xuất kinh phí cải tạo, trong đó ưu tiên hàng đầu là nạo vét luồng vào cảng, dự kiến triển khai trong năm 2027.
10: Định hướng lâu dài thì sẽ đề xuất mở rộng và nâng cấp các cái cảng hiện hữu để đáp ứng cho các cảng cá loại 3. Nếu trong giai đoạn 26-30 mà chưa khảo sát đánh giá cụ thể thì nên bổ sung vốn đầu tư công để mở rộng cái phạm vi cảng cá sông Trà Bồng, đồng thời nữa là tích hợp vào cái cảng cá Sa Cần theo quy hoạch.
0: Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Điện Kremlin hôm qua cho biết thỏa thuận tiềm năng giữa Nga và Mỹ về xuất khẩu dầu diesel không có mối liên hệ trực tiếp với lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Phát biểu khi trả lời câu hỏi của báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định.
11: Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу. Это

0: thô WTI của Mỹ giá gần 95 đô la một thùng đều tăng khoảng 70% kể từ đầu năm. Áp lực giá nhiên liệu đang trở thành vấn đề chính trị lớn đối với ông Trump và Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Giá diesel và xăng tăng nhanh tại nhiều khu vực mà Đảng Cộng Hòa cần sự ủng hộ của cử tri, trong đó có nông dân, chủ trang trại, tài xế xe tải và các bang chiến địa. Ông Trump cũng ký sắc lệnh nới lỏng hạn chế loại diesel nhuộm đỏ từng dùng cho mục đích ngoài đường bộ, vốn không chịu thuế nhiên liệu liên bang. Tuy nhiên, các nhóm trong ngành cảnh báo tài xế xe tải không nên sử dụng loại nhiên liệu này khi chưa có cơ chế rõ ràng về thuế và quyết định áp dụng. Tính đến nay, chưa rõ sắc lệnh này có tác động đáng kể tới nguồn cung hoặc giá diesel trong nước Mỹ hay không.
1: Tiếp theo là cụm tin vắn. Hàn Quốc dự kiến di rời 44 cơ quan hành chính trung ương và các cơ quan liên quan với tổng biên chế hơn 9.900 người từ khu vực thủ đô đến thành phố hành chính Sejong theo lộ trình bắt đầu từ năm 2017. Kế hoạch được triển khai theo hai hình thức là chuyển đến văn phòng thuê trước hoặc là xây dựng trụ sở riêng rồi di rời theo từng giai đoạn. Theo thông báo của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, trong năm 2027, có 27 cơ quan với gần 3.000 công chức sẽ chuyển đến các văn phòng thuê tại Sejong. Các nhà khoa học quốc tế đã phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện độ chính xác của dự báo lũ dài hạn, mở ra khả năng cảnh báo sớm nhiều tuần để các cộng đồng chủ động ứng phó. Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp này duy trì độ chính xác cao với dự báo trước tới 12 tuần. Khoảng thời gian cảnh báo dài hơn có thể giúp cộng đồng và chính quyền chuẩn bị phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt. Chính phủ Campuchia đã khẳng định lập trường kiên quyết trong việc chống lừa đảo trực tuyến, cam kết tiếp tục thực thi pháp luật nghiêm minh đối với các hoạt động lừa đảo, truy tố những kẻ cầm đầu và đồng phạm, cũng như phong tỏa tài sản của tội phạm. Thông tin này được Bộ trưởng cấp cao kiêm trưởng ban thư ký Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Trey Sirit đưa ra mới đây. Tiếp nối chương trình sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
2: Dù thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra không ít cơ hội, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Kashima Antlers ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027 diễn ra tối 13 tháng 10 trên sân Hàng Đẫy. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Alexander Polkin của câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết:
3: Tôi cũng tin tưởng việc được thi đấu ở sân nhà trong trận đấu tới đây cũng sẽ là một điều kiện để cho câu lạc bộ chúng tôi có một kết quả tốt. Khi đội được đá sân nhà thì chúng tôi trở lại với những điều kiện ngoại cảnh quen thuộc và có sự tiếp xúc của các cổ động viên. Họ đã cổ động cho đội bóng vô cùng nhiệt tình, một phần giúp cho chúng tôi có những kết quả rất tốt tại sân nhà trong hai mùa giải vừa qua. Với những điều kiện như vậy thì tôi cũng hy vọng đội có một màn trình diễn tốt và hướng đến việc có điểm hay thậm chí phải chiến thắng.
2: Ở lượt trận thứ 3, Công an Hà Nội sẽ làm khách trước Shanghai Post, Cảng Thượng Hải vào ngày 27 tháng 10, trong khi Kashima Antlers có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt đấu. Thử thách phía trước vẫn còn rất lớn, nhưng đại diện Việt Nam có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực hơn nếu duy trì được những gì đã thể hiện trong phần lớn thời gian trận đấu với Kashima Antlers. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 tại sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan. Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện tuyển Việt Nam ra soát đánh giá lực lượng hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027. Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11 tháng 11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Cộng hòa Kyrgyzstan ngày 13 tháng 11, trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Cộng hòa Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15 tháng 11. Nền tảng phát trực tuyến Netflix thông báo đã giành quyền phát sóng độc quyền giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2030 tại Tây Ban Nha và Andorra. Đây là bước tiến đáng chú ý của Netflix trong lĩnh vực phát sóng bóng đá nam quốc tế. Theo thỏa thuận, Netflix sẽ phát trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu của giải đấu, có 48 đội tham dự do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc đồng đăng cai. 3 trận đấu kỷ niệm 100 năm World Cup sẽ diễn ra tại Nam Mỹ, trong đó Uruguay, Argentina, Paraguay, mỗi nước tổ chức một trận trước khi giải đấu chính chuyển sang châu Âu và Bắc Phi. Giá trị hợp đồng chưa được công bố.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam từ Quảng Trị đến thành phố Huế, ngày có

0: mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và rải rác có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối, phía Nam cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Sau nhiều tháng triển khai công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, 731 hải cốt liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Lễ truy điệu và an táng các hải cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức trang trọng sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng và nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo mới nhất của ngân hàng UOB đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2016 của Việt Nam từ 8,5% lên 9,2% sau khi cục thống kê công bố GDP quý 3 tăng 9,95%, nhanh nhất kể từ quý 3 2022 và vượt dự báo 9% của ngân hàng này lẫn Bloomberg. Chính phủ Campuchia khẳng định lập trường kiên quyết trong việc chống lừa đảo trực tuyến, cam kết tiếp tục thực thi pháp luật nghiêm minh đối với các hoạt động lừa đảo, truy tố những kẻ cầm đầu và đồng phạm cũng như là phong tỏa tài sản của các tội phạm. Chương trình thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Kiên, phát thanh viên Sơn Tùng, Huy Anh, kỹ thuật viên Việt Thái thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng.
10: Ờ.
9: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, những chuyển biến trong tổ chức, phương tiện và phương thức bảo đảm đang mở ra những bước phát triển mới cho ngành xe máy vận tải quân sự. Trong đó, phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mà còn tạo nền tảng để toàn ngành đáp ứng tốt hơn yêu cầu cơ động, vận chuyển trong tình hình mới. Đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025, trước yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, ngành xe máy vận tải đã chủ động đổi mới, nâng cao năng lực, bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, mời các đồng chí và các bạn cùng tìm hiểu những kết quả nổi bật, những cách làm hiệu quả và định hướng phát triển của ngành qua chuyên đề hiệu quả từ chính quy, an toàn của ngành xe máy vận tải, với sự tham gia của khách mời Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Trước khi đến với nội dung này, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam Lào, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào do Đại tướng Kham Liên U Thạ Cai Sòn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10 năm 2026. Dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Sáng ngày 13 tháng 10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Kham Liên U Thạ Cai Sòn và đoàn. Sau lễ đón, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã tiến hành hội đàm.
2: Tại hội đàm, hai Bộ trưởng cho rằng, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Tất cả nội dung trong kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật như công tác tuyên truyền, công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng được tổ chức như đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 6, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai quân đội. Các hoạt động phong phú lấy nhân dân làm trung tâm đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội về tình đoàn kết thủy chung son sắt Việt Nam Lào. Hai bên thống nhất tiếp tục chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực, trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại, hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội. Kết thúc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước ký kế hoạch hợp tác năm 2027.
1: Trong chiều ngày 13 tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã chủ trì lễ đón Đại tướng Tia Siha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia nhân dịp đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026.
2: Tại hội đàm diễn ra sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các cơ chế đối thoại tham vấn giao lưu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quản lý bảo vệ biên giới, giáo dục tuyên truyền, tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Nhấn mạnh tới mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Campuchia và Việt Nam, Đại tướng Tia Seha bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mới trong quan hệ song phương. Khẳng định, chuyến thăm là cơ hội để làm sâu sắc hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước nói chung. Thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực, hợp tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tin cậy chính trị, tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, gặp gỡ tiếp xúc cấp cao và các cấp, đối thoại tham vấn, hợp tác giữa các quân binh chủng, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển, phối hợp triển khai hiệu quả bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia. Năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị giao cấp làm việc hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, bảo đảm lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tia Sây Ha ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm 2027.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao quân đội hai nước Lào và Campuchia đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, tới chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đến thăm làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sáng ngày 13 tháng 10, thành phố Quảng Ninh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Ngay sau khai mạc, cuộc diễn tập bước vào nội dung vận hành cơ chế, đặt hệ thống chính trị của địa phương trước tình huống giả định chuyển vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Điểm nổi bật trong diễn tập năm nay là sự kết hợp chặt chẽ giữa các phương án tác chiến truyền thống với ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong chỉ huy điều hành tác chiến. Qua từng bước chuyển trạng thái, vai trò của Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thể hiện rõ nét. Từ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến y tế, giáo dục, xây dựng khoa học công nghệ, các phương án được đồng loạt kích hoạt theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành. Từ những quyết định được đưa ra tại sở chỉ huy, khả năng huy động nguồn lực và hiệp đồng tác chiến sẽ tiếp tục được kiểm nghiệm trên thực địa ở các giai đoạn tiếp theo. Trong đó có Hải đội Dân quân thường trực địa phương huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ Tổ quốc, thực binh chiến đấu vòng phòng không bền vững và triển khai bệnh viện dã chiến.
1: Ngày 13 tháng 10, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3, thành phố Đồng Nai, cơ quan chủ nhiệm phòng không toàn quân tổ chức khai mạc diễn tập bắn đạn thật lực lượng phòng không khu vực phía Nam năm 2026.
2: Các đơn vị tổ chức diễn tập chiến thuật thực hành các nội dung tiếp nhận vũ khí khí tài trang bị, cơ động chiếm lĩnh trận địa, triển khai đội hình chiến đấu, làm công tác chuẩn bị và thực hành đánh địch tiến công được không. Tại nội dung bắn đạn thật, các lực lượng thực hành bắn mục tiêu trên không bằng pháo phòng không 37 ly, 57 ly và súng máy phòng không 12 ly 7. Các bài bắn được tổ chức trong điều kiện ban ngày, ban đêm với nhiều loại mục tiêu khác nhau. Năm nay, các bài bắn được thiết kế khó hơn, tốc độ, độ cao và thời điểm xuất hiện của mục tiêu diễn ra ngẫu nhiên, đòi hỏi các kíp chiến đấu phải có kỹ năng thuần thục, bám bắt và xử lý tình huống chính xác.
0: Bây giờ mời các đồng chí và các bạn đến với chuyên đề Hiệu quả từ chính quy an toàn của ngành xe máy vận tải. Xin mời biên tập viên Khánh Ngọc.
3: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn, và chúng tôi xin được giới thiệu khách mời tham gia chương trình là Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
4: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn.
3: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng, sau 5 năm triển khai phong trào đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả lần thứ tư, thì từ thực tiễn công tác vận tải quân sự, đồng chí đánh giá những cái chuyển biến nổi bật nhất đã tạo nên diện mạo mới trong tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ vận tải toàn quân là gì ạ?
4: Điểm rõ nhất sau 5 năm ấy là công tác vận tải quân sự đã chuyển mạnh, đó là quản lý bằng quy trình, này, tổ chức bằng kế hoạch này, và thực hiện nhiệm vụ bằng năng lực thực tế. Trong cái điều kiện quân đội điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, thì sát nhập ngành hậu cần với ngành kỹ thuật nói chung, ngành xe máy với vận tải nói riêng, thì toàn ngành vẫn duy trì thống nhất công tác vận tải từ cấp chiến lược, chiến dịch đến chiến thuật. Cụ thể nhất là 100% kế hoạch vận chuyển được giao đã được hoàn thành, bảo đảm năng suất này, bảo đảm chất lượng này, bảo đảm hiệu quả. Trong đó có nhiều nhiệm vụ quy mô rất lớn, yêu cầu cao về thời gian và an toàn. Chẳng hạn như là vận chuyển phục vụ các sự kiện A50, A70, A80, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ 14, Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12, các cái hoạt động đối ngoại quốc phòng, vận chuyển lực lượng, vũ khí trang bị, vật chất hậu cần phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và xây dựng đơn vị. Và khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, sạt lở, thì vận tải quân sự cũng kịp thời cơ động lực lượng, phương tiện, vật chất đến cái địa bàn cần thiết. Tôi cho rằng kết quả quan trọng nhất không chỉ nằm ở số nhiệm vụ hoàn thành, mà hình thành được một phương thức tổ chức vận tải chặt chẽ, thống nhất, an toàn, có khả năng đáp ứng nhanh hơn những nhiệm vụ ngày càng lớn, ngày càng đa dạng của quân đội.
3: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, xây dựng đơn vị vận tải chính quy vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị và hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Những mục tiêu ấy đang được hiện thực hóa thành chỉ tiêu thước đo tại từng cơ quan đơn vị như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi qua phóng sự sau.
5: Đối với ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 2, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả, không chỉ là yêu cầu về chế độ nền nếp chính quy mà còn yêu cầu trực tiếp về bảo đảm cơ động nhanh, vận chuyển an toàn, xử lý tốt các tình huống đột xuất, nhất là trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết bất thường và trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và nhiệm vụ quốc tế. Đại tá Phạm Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 2 cho biết.
6: Chúng tôi trong giai đoạn 21-26, chúng tôi đã vận chuyển hơn 271.000 tấn hàng hóa, km hoạt động an toàn khoảng hơn 21.679.000 km, và trong giai đoạn đó cũng không để xảy ra tai nạn ngoại A ngoại B do nguyên chủ quan, và trong thời gian đó thì cũng bảo đảm vận chuyển phương tiện, lực lượng, vũ khí trang bị cho bảo đảm A-70 và cứu hộ cứu nạn cũng bảo đảm về an toàn. Và trong thực hiện phúc tra thì đơn trung đoàn vận tải 652 cũng được ban tổ chức đánh giá kiểm tra là đơn vị điểm sáng và đạt kết quả xuất sắc.
5: Với bộ đội biên phòng, nhiệm vụ vận tải diễn ra trên địa bàn rộng từ miền núi, biên giới đến sông ngòi, vùng sâu, vùng xa. Các đơn vị chủ động lựa chọn phương thức vận chuyển phù hợp, khai thác hiệu quả phương tiện, tổ chức chỉ huy chặt chẽ, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Không chỉ bảo đảm vật chất hậu cần kỹ thuật cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vận tải còn kịp thời tham gia ứng phó các tình huống khẩn cấp. Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
7: Tôi có cái đặc thù là tiếp nhận vật chất ở hai đầu là phía Bắc là tại Hà Nội và phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà vận chuyển về đến các ban chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh thì cung đường chúng tôi vận chuyển là rất là dài, mà phương tiện vận tải đối với tiểu đoàn vận tải 22 đảm nhiệm vận chuyển cho toàn lực lượng ở hai đầu thì phương tiện chúng tôi có trên 50 đầu phương tiện. Đấy, rất là khó khăn trong quá trình vận chuyển, cho nên là trong quá trình tổ chức tiếp nhận cơ sở vật chất thế này của trên cấp, chúng tôi cũng đã đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo được đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là hai đầu chúng ta bảo đảm cơ sở vật chất kịp thời cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ.
5: Trong khi đó, đặc thù sông nước, nhiều đảo xa của quân khu 9 đòi hỏi ngành xe máy vận tải phải phát huy hiệu quả vận tải đường thủy. Đại tá Lê Thanh Truyền, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật quân khu 9 nói.
8: Quân khu 9 cũng là địa bàn có nhiều phương tiện vận tải thủy. Lực lượng vận tải của quân khu đã phối hợp chặt chẽ cùng với lực lượng hải đội dân quân thường trực tạo cái mạng lưới giao thông đường thủy thông suốt từ trong nội địa đến các cái đảo, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh chính trị, giúp nâng cao năng lực cơ động lực lượng vận chuyển vật chất hậu cần kỹ thuật, bảo đảm cho các đơn vị trên địa bàn, nhất là các đảo xa bờ.
5: Cùng với tổ chức vận chuyển khoa học, các đơn vị chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức chấp hành quy định an toàn cho đội ngũ lái xe, nhân viên kỹ thuật, thợ sửa chữa. Tại quân đoàn 12, công tác huấn luyện được triển khai sát từng đối tượng, kết hợp kiểm tra hướng dẫn thực tế. Đại tá Trần Đắc Toán, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật quân đoàn 12 cho biết.
9: Chuyện này đối với chúng tôi là thường cục có cái lịch đi kiểm tra, kể cả kiểm tra về huấn luyện và kiểm tra duy trì nếp đêm. Chính vì thế mà cái nền nếp chính quy của ngành nói chung và của các đơn vị vận tải trong toàn quân đoàn thì đã chuyển biến rõ rệt về cái xây dựng nền nếp chính quy.

0: dây lệnh kỷ luật. Và trong nhiệm kỳ qua thì cái vận chuyển đảm bảo chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối trong người và phương tiện.
1: Những kết quả trên góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận tải toàn quân giai đoạn 2021-2026. Ngành xe máy vận tải đã vận chuyển gần 7,4 triệu tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật và vật chất hậu cần, đạt sản lượng gần 1,6 tỷ tấn km, vận chuyển hơn 8 triệu lượt người, trong đó có hơn 20.000 lượt người tham gia các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo và các đơn vị tổ chức. Các nhiệm vụ đều được bảo đảm an toàn.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải, qua thực tiễn 5 năm có thể thấy là chính quy không chỉ dừng ở duy trì nền nếp, còn an toàn không chỉ là hạn chế tai nạn. Những yêu cầu này đã được chuyển hóa thành năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý và khai thác phương tiện vận tải như thế nào?
3: Cái chuyển biến quan trọng nhất ấy là chính quy, này, an toàn này, thì đã trở thành năng lực vận hành của đơn vị, chứ không chỉ được nhìn qua nền nếp hay là qua các cái khẩu hiệu. Trước hết ấy, thì tổ chức vận tải ngày càng chặt chẽ, từ cái khâu nắm tình hình, xây dựng phương án đến bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức chỉ huy trên tuyến. Cán bộ phải tính được địa hình, này, thời tiết, này, khí tượng, thủy văn, này, phải lựa chọn được các cái phương thức vận tải phù hợp, xác định cái tuyến chính, tuyến dự bị, xác định được thời gian và cái địa điểm xuất phát. Khi tổ chức vận chuyển thì phải tính tất cả các phương án dự phòng, bảo đảm kỹ thuật cơ động và khả năng xử trí các cái tình huống. Thứ hai ấy, là khai thác phương tiện thì phải hiệu quả hơn. Không chỉ đưa xe, đưa tàu ra chạy mà phải tính toán cái hệ số lợi dụng trọng tải, này, hệ số lợi dụng quãng đường, này, kết hợp vận chuyển hai chiều. Cái việc này vừa giảm thời gian, vừa giảm nhiên liệu, giảm cái công sức và nâng cao hiệu suất sử dụng phương tiện. Đây chính là cái phần hiệu quả đấy, mà được hình thành từ nền tảng chính quy và an toàn. Thứ ba, mà cái này rất quan trọng, là năng lực của con người, năng lực của cán bộ chiến sĩ thì được nâng lên qua tập huấn, hội thi, hội thao và huấn luyện chuyên sâu. Trọng tâm là làm chủ phương tiện mới, phương tiện hiện đại, nâng cao năng lực của cán bộ chỉ huy, lái xe, này, thợ sửa chữa và các đồng chí thuyền viên. Đặc biệt là sau khi sát nhập ngành xe máy và ngành vận tải, thì yêu cầu thống nhất quản lý càng rõ hơn ở cả ba cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Cái hệ thống văn bản, văn kiện vận tải được rà soát hoàn thiện, cái nền nếp quản lý tàu, thuyền, phương tiện, cơ sở kỹ thuật được duy trì, từ đó tạo nên cái chính quy, cái thống nhất để hướng tới và đạt tới cái yêu cầu về an toàn và hiệu quả cho từng cái nhiệm vụ vận chuyển.
2: Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một đơn vị vận tải của binh chủng công binh, đó là tiểu đoàn 74 thuộc Cục Hậu cần Kỹ thuật, để xem sự chính quy an toàn đã trở thành năng lực vận hành của đơn vị như thế nào.
4: Để một đoàn xe có thể rời đơn vị đúng lúc, phía sau đó là cả một quy trình được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ở tiểu đoàn 74, chính quy được bắt đầu từ những việc tưởng như rất nhỏ. Phương tiện được quản lý, sắp xếp đúng quy định. Nhà xe, nhà kho, trạm sửa chữa được củng cố. Tình trạng kỹ thuật của xe được kiểm tra thường xuyên. Trung tá Dương Văn Thuấn, chính trị viên tiểu đoàn 74 cho biết.
5: Tiểu đoàn vận tải trang thiết bị xe máy công binh toàn quân. Mới đặc thù đấy thì đơn vị thường xuyên quán triệt cho đội ngũ lái xe rồi nhân viên chuyên môn thực hiện tốt các nội dung bảo đảm an toàn về các trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
4: Chính quy trong vận tải không dừng ở việc phương tiện được xếp ngay ngắn trong nhà xe hay hồ sơ được quản lý đầy đủ, mà còn được thể hiện ngay trên những cung đường vận chuyển, trong từng thao tác của người lái xe và từng khâu bảo đảm. 25 năm làm nhiệm vụ của người lính vận tải công binh, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp gắn bó với những chiếc xe siêu trường, siêu trọng. Mỗi chuyến vận chuyển đều đòi hỏi sự cẩn trọng và kỹ năng được rèn luyện thường xuyên.
6: Tính năng và chức năng của một chiếc xe này là nó là xe siêu trường, siêu trọng, xe quá khổ, quá tải. Mà đặc biệt cái xe này đi ra ngoài đường nó phải có giấy quá khổ, quá tải bởi vì nó quá khổ so với khoảng cách của chiều ngang của đường. Chính vì vậy là khi vận hành một chiếc xe này là quá trình rất phải cẩn thận và cầu kỳ, từ công tác tổ chức đến công tác thực hiện làm sao đảm bảo được an toàn tốt nhất đi và đến.
4: Giai đoạn 2021-2026, Tiểu đoàn vận tải 74 hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển

0: trang thiết bị vào miền Nam phục vụ phòng chống dịch COVID-19, tham gia vận chuyển trang thiết bị phục vụ lắp đặt, duy trì các cầu phao như Phong Châu, Đoan Hùng. Trong 5 năm qua, tiểu đoàn đã thực hiện hơn 1.800 chuyến xe với gần 438.000 km, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, đơn vị duy trì lực lượng và phương tiện trong trạng thái tốt, sẵn sàng nhận lệnh là lên đường được ngay.
1: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng, qua những nhiệm vụ vận tải lớn phức tạp, nhất là khi phải cơ động nhanh, địa bàn rộng, yêu cầu cao về thời gian và an toàn, thì ngành xe máy vận tải đã có những cái kinh nghiệm gì về tổ chức lực lượng, chuẩn bị phương tiện, công tác chỉ huy cũng như là trách nhiệm của người cán bộ vận tải ạ?
2: Qua thực tiễn ấy, thì tôi cho rằng có một bài học xuyên suốt là nhiệm vụ vận tải càng lớn thì công tác chuẩn bị càng phải đi trước một bước. Trước hết ấy, là phải nắm được dự báo tình hình từ sớm từ xa, xây dựng được cái phương án cho cả cái nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài, đồng thời có cái lực lượng, cái phương tiện dự phòng để khi mà có tình huống phát sinh thì có thể tăng cường ngay cho hướng trọng điểm. Đây là cái cách để thế trận vận tải không bị động khi nhiệm vụ thay đổi đột xuất. Cái thứ hai ấy, là chuẩn bị phương tiện phải thực chất, không chỉ kiểm tra khi chuẩn bị xuất phát đâu, mà cái này phải duy trì tình trạng kỹ thuật tốt trước, trong và suốt quá trình vận chuyển. Cái thứ ba là chỉ huy phải cụ thể, phải thống nhất và phải linh hoạt. Trong quá trình thực hiện ấy, thì phải bám sát đội hình và xử lý ngay những tình huống phát sinh. Sau mỗi giai đoạn thì phải tổ chức rút kinh nghiệm. Cán bộ vận tải phải vừa có chuyên môn, vừa phải có khả năng tổ chức chỉ huy, dự báo và phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với nhiệm vụ. Thực tiễn cho thấy là một cái phương tiện tốt thì chưa đủ đâu. Phải có một tổ chức tốt, phải có một người chỉ huy tốt, phải có một quy trình khoa học và phải chuẩn bị tốt thì phương tiện mới thực sự biến thành cái năng lực vận tải.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Và thưa các đồng chí và các bạn, năng lực tổ chức chỉ huy của những cán bộ ngành xe máy vận tải đã được chứng minh qua những nhiệm vụ cụ thể như tại cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh VT-26 do Cục Xe Máy Vận Tải Tổng cục Hậu Cần Kỹ Thuật chỉ đạo Lữ đoàn 649 thực hiện. Các nội dung thực binh với nhiều nét mới đã rèn luyện năng lực chỉ huy, tham mưu hiệp đồng vận tải tác chiến, trọng tâm là thực hành vận chuyển bảo đảm cho tác chiến chiến lược cho bộ đội vận tải thủy. Chúng ta cùng theo dõi phóng sự ngắn sau.
3: Với chức năng vận chuyển tiếp dầu trên biển, tàu vận tải xăng dầu trọng tải lớn của Lữ đoàn 649 đã thể hiện vai trò kho xăng dầu di động trong bảo đảm cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây là một trong những nội dung mới được đưa vào diễn tập VT-26 lần này. Thiếu tá Ngô Đình Toàn, thuyền trưởng tàu 51-1180, con tàu vận tải hiện đại 3.000 tấn, vừa được đưa vào sử dụng theo đề án VT-21, cho biết.
4: Đối với tàu 51-1180, thì có trang bị hệ thống tiếp dầu trên biển. Đây là một hệ thống mới hiện đại. Trước khi mà tiếp dầu, thì cán bộ thuyền viên phải được huấn luyện, thành thục cái động tác, cũng như là hiệp đồng trong tổ, trong nhóm, trong ngành, để quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu được thống nhất, thông suốt và bảo đảm an toàn tuyệt đối bảo mật.
3: Thực binh tiếp dầu trên biển trong điều kiện hải lưu liên tục tác động, nhưng các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, xử lý chuẩn xác từng tình huống. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Mão, thủy thủ tàu 51-1180 nói:
5: Quá trình tiếp dầu tàu hoạt động trên biển thì do ảnh hưởng của dòng gió hải lưu, con tàu luôn luôn bị thay đổi hướng. Người lái tàu phải đưa ra một cái góc lái phù hợp để luôn luôn giữ được cái hướng đi ổn định.
3: Trong diễn tập lần này, tình huống thực hành vòng tránh, đánh trả địch tập kích đường không bằng UAV và đội hình vận chuyển cũng là một thử thách đòi hỏi khả năng hiệp đồng tác chiến phòng không của bộ đội vận tải thủy. Cán bộ chiến sĩ vừa chiến đấu vừa tổ chức bảo đảm bảo vệ sức sống tàu. Thượng úy Nguyễn Xuân Khôi, thuyền trưởng tàu 51-1172 cho biết.
6: Trong cuộc diễn tập thì chúng tôi được giao nhiệm vụ là thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng không tiêu diệt UAV. Đây là một cái nhiệm vụ tương đối là mới đối với cán bộ thuyền viên. Qua đợt diễn tập này chúng tôi cũng được là huấn luyện điều động con tàu sao cho vừa bảo đảm an toàn, vừa vòng tránh đánh địch, tập trung hỏa lực tiêu diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn cho người, hàng hóa, phương tiện.
3: Thượng tá Thiều Văn Thành, Lữ đoàn

0: trưởng lữ đoàn 649 cục xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật khẳng định.
1: Thì qua đợt diễn tập lần này thì phải nói là rèn luyện cho mọi cán bộ thuyền viên trên các cái tàu vận tải của đơn vị là tư thế tác phong, tư duy, rồi là sức khỏe, các tình huống được kết cấu thì nó sát với cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Sau đó thì rèn luyện cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt được cái chức danh nhiệm vụ của mình, góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vận chuyển của đơn vị.
0: Cùng các đại biểu ngành hậu cần kỹ thuật toàn quân tham gia diễn tập, Đại tá Trần Đắc Toán, Phó chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật quân đoàn 12 chia sẻ.
2: Trực tiếp tham quan diễn tập VT-26 của lữ đoàn 649, có thể nói là sau này thì chúng tôi sẽ vận dụng nhiều cái nội dung rất là thiết thực để gắn với cái nội dung huấn luyện trong giai đoạn tới của đơn vị, các đơn vị vận tải, nhất là vận tải trong chiến dịch.
3: Vâng, trở lại với khách mời của chương trình, thưa Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải, cùng với xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn, thì yêu cầu nâng cao hiệu quả vận tải ngày càng gắn với đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Vậy ngành xe máy vận tải đang tập trung vào những hướng đi nào để nâng cao khả năng quản lý điều hành và sử dụng hiệu quả phương tiện ạ?
4: Chúng tôi thì xác định chuyển đổi số là đặc biệt quan trọng. Và chuyển đổi số phải đi vào những cái khâu tạo hiệu quả trực tiếp ấy. Trước hết là quản lý này, chỉ huy này, điều hành này, và khai thác phương tiện. Cái trọng tâm hiện nay ấy, là rà soát hoàn thiện cái hệ thống văn bản, văn kiện vận tải thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm phù hợp với tổ chức mới này, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó ấy, thì ngành nghiên cứu đề xuất và tham gia xây dựng khai thác các cái phần mềm. Các cái phần mềm này thì dùng chung của ngành hậu cần kỹ thuật ấy, hướng tới tích hợp các cái phần mềm hiện có thành một cái hệ sinh thái số thống nhất từ cấp chiến lược đến chiến dịch và chiến thuật. Yêu cầu đặt ra đối với cái dữ liệu ấy, là phải đúng đủ sạch sống. Tức là người chỉ huy ấy, thì có thể sử dụng ngay cái dữ liệu này để nắm tình hình, ra quyết định và để điều hành vận tải. Song song với cái việc số hóa quản lý ấy, là cái đổi mới phương tiện. Ngành đang triển khai cái đề án lắp ráp xe vận tải kéo pháo này và tiếp tục thực hiện đề án đổi mới phương tiện vận tải thủy quân sự giai đoạn 2021-2030. Chúng tôi tham mưu cho Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật để tham mưu cho Bộ Quốc phòng trang bị các loại ô tô thế hệ mới, các loại xe chuyên dùng, xe đặc chủng hiện đại phù hợp với từng cái loại hình đơn vị và từng cái địa bàn.
3: Vâng, nhiệm vụ vận tải quân sự ngày càng đa dạng, quy mô lớn hơn, yêu cầu cơ động cũng nhanh hơn. Trong bối cảnh đó thì phong trào xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả cần được tiếp tục đổi mới theo hướng đi nào để những cái kết quả đạt được sẽ trở thành nền tảng nâng cao chất lượng vận tải quân sự trong giai đoạn mới. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm.
4: Cái giai đoạn 2026-2030 phong trào này phải được chuyển mạnh từ có phong trào sang có kết quả đo được, tức là phải định lượng được. Từ cái duy trì nền nếp sang cái tạo ra năng lực vận tải, đáp ứng những yêu cầu mới, toàn ngành phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ vận chuyển, phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và xây dựng đơn vị. Trong đó thì ưu tiên các cái nhiệm vụ như là bảo vệ chủ quyền biên giới này, biển đảo này, ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm này, đồng thời sẵn sàng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Một cái yêu cầu mới rất rõ là huấn luyện phải sát với chiến tranh công nghệ cao, trong đó là có tính đến tác chiến điện tử, tính đến cái sự phổ biến của các cái phương tiện không người lái, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến chuyển đổi số trong cái vận chuyển, trong cấp phát, đăng ký thống kê để giảm cái nhân công, thời gian và cái vật tư sử dụng. Từ những cái kết quả đạt được và cái sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành ấy, thì chúng tôi tin tưởng giai đoạn mới, phong trào sẽ tạo ra những cái đơn vị vận tải thực sự tinh gọn mạnh, cán bộ giỏi tổ chức chỉ huy, phương tiện hiện đại, đồng bộ, dữ liệu để thực sự phục vụ chỉ huy. Khi ấy thì chính quy an toàn hiệu quả không chỉ là tiêu chí thi đua, mà trở thành năng lực thường trực của ngành xe máy vận tải quân sự.
3: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, từ duy trì chính quy đến nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý phương tiện và tổ chức vận chuyển, phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả đang tạo chuyển biến thiết thực trong toàn ngành. Và đây cũng là nền tảng để lực lượng xe máy vận tải tiếp tục nâng cao khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu.